0: Các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng kính chào quý vị thính giả của chương trình theo dòng thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Hơn 100 sản phẩm đặc sản hương vị Cao Bằng đến với người tiêu dùng thủ đô. Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam là những nội dung đáng chú ý của sức sống hàng Việt.
1: BRICS và phép thử đồng thuận từ hội nghị thượng đỉnh 2026, phân tích có trong vấn đề quốc tế.

0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Trước tiên, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Thủ tướng Luxembourg, Lars Friedan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg tiếp tục đồng hành, nhất là trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và phát triển tài chính xanh. Thủ tướng Lars Friedan khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối tri thức và nguồn lực với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen, đề nghị hai bên thúc đẩy các cam kết dự án cụ thể mang lại kết quả thực chất. Chủ tịch Ủy ban châu đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy quản trị không gian vũ trụ hòa bình, an toàn, bền vững và ghi nhận những bước tiến trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam EU.
2: Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm chung cư có thời hạn trong bản mới nhất của dự thảo luật nhà ở sửa đổi nhằm tránh cách hiểu có thể gây lo ngại về quyền sở hữu căn hộ của người dân. Trước đó, dự thảo chính Quốc hội hồi tháng 8 sử dụng khái niệm này để chỉ chung cư được xác định thời hạn sử dụng theo pháp luật về xây dựng. Một số đại biểu lo ngại cách diễn đạt có thể khiến người dân nhầm lẫn giữa thời hạn sử dụng của tòa nhà với thời hạn sở hữu căn hộ. Theo nghị quyết 21 của Trung ương, chung cư xây mới có thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình, nhưng quyền tài sản của chủ sở hữu phải được bảo đảm. Khi tòa nhà hết thời hạn sử dụng, chủ căn hộ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại theo quy định. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay.
3: Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được khoảng 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Chiến dịch 30 ngày đêm số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được Đắk Lắk triển khai tập trung rà soát, thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói trên nền tảng số cho cây sầu riêng. Các tổ công tác phối hợp với chính quyền cơ sở xuống tận địa bàn xác minh thông tin, từng bước đưa dữ liệu vùng trồng vào hệ thống quản lý, gồm diện tích, vị trí, chủ thể quản lý, hồ sơ pháp lý và hiện trạng sản xuất trên thực địa. Bên cạnh kết quả 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được số hóa, Đắk Lắk cũng nhận ra những vấn đề đang xảy ra ở vùng trồng như sự lúng túng về quy trình, kỹ thuật và hồ sơ chưa đầy đủ. Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai các nhiệm vụ còn lại.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai mới điều chỉnh phương án bố trí dân cư vùng thiên tai năm 2026. Qua đó, ngay trong năm 2026, địa phương đã thực hiện bố trí ổn định dân cư cho 1.133 hộ tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, tăng 153 hộ so với kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh di dời người dân khỏi vùng sạt lở ngập lụt đến nơi ở an toàn.
3: Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập sinh hoạt, đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh. Theo đó, các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện, vận động những phụ huynh đã mua 2 bộ sách hỗ trợ cho những học sinh chưa mua được sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới.
2: Tin thế giới, Iraq đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng xuất khẩu dầu qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới nâng công suất các

0: tuyến đường ống thay thế lên hơn 1 triệu thùng mỗi ngày, nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Basim Mohammed Khudai cho biết, nước này hiện xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 9 và đang xây dựng kế hoạch tăng thêm hơn 1 triệu thùng qua các tuyến đường ống tới Syria và cảng Jehan của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Ngân hàng Trung ương châu ECB ngày 10 tháng 9 quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng và gây thêm sức ép lạm phát. ECB dự báo lạm phát tại khu vực đồng euro ở mức trung bình 3% năm nay, trước khi giảm xuống 2,5% trong năm 2027 và 2,1% trong năm 2028. Đây là lần thứ hai ECB tăng lãi suất kể từ đầu năm.
0: Nhật Bản sẽ huy động tối đa khoảng 10.000 cảnh sát bảo đảm an ninh cho ASEAN 2026, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya. Khoảng 3.100 cảnh sát được điều động từ các địa phương khác. Nhật Bản sẽ lập vùng cấm bay đối với thiết bị bay không người lái quanh lễ khai mạc và nơi lưu trú của Nhật Hoàng, đồng thời sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích mạng xã hội, phát hiện nguy cơ tấn công từ các đối tượng hoạt động đơn lẻ.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết tại các địa phương trên cả nước với biên tập viên Xuân Ninh.
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa to. Đáng chú ý là ở khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng, lượng mưa từ 20 đến 40, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp. Còn trên biển, một số vùng biển ngoài khơi các tỉnh như Hà Tĩnh, phía Bắc Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau và An Giang nằm trong cảnh báo có mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?

0: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi, đó là làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước. Nhưng cái tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác, đó là đất nước đang có những bài toán nào và cần ai để giải những bài toán ấy.
3: Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
2: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ cho người tài? Và đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường cùng vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
5: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
5: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới. Và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người, theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên gia. Mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó, tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ, thì sẽ rất tốt. Bởi vì sau này nếu có được giao, thì người ta cũng đã biết liền, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp, thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ, nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
4: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
5: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Thì người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
4: Vâng.
5: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những con ngành.

0: ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái trong con người đó, thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của các cái dự án chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái độ quả cao.
1: Vâng ạ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập việc mỗi nhân tài chủ chốt cần được ra một gói nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu, quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, dữ liệu, hạ tầng, ngân sách, đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Theo ông, vì sao trao quyền đi cùng với giao việc lại quan trọng đến vậy?
0: Đã gọi là những cái nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ chiến lược của đất nước, thì nó là một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính, nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi ta gọi là gói quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện, thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi cũng kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được và chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045 thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Vâng ạ. Cũng bàn luận về nội dung này thì không ít ý kiến cho rằng muốn giữ chân người tài thì tiền lương thôi là chưa đủ và không phải là yếu tố quyết định. Điều họ cần là được làm việc lớn, được tin tưởng và được tự chủ như chuyên gia cũng vừa chia sẻ. Và chúng ta cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Khoa học Phan Xuân Dũng.
2: Kêu gọi nhân tài từ nước ngoài về thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cái cách thế nào để mời họ về tham gia được? Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội.

0: ngũ trí thức.
1: Phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải có bình luận gì thêm với những ý kiến vừa rồi ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đã quan tâm về mặt lý luận, nhưng thực tiễn thì tôi thấy rằng nó cũng rất bất cập. Và ở đây thì đối với nhà khoa học thì nó có ba cái yếu tố. Yếu tố quan trọng thứ nhất là có môi trường và có dự án, tức là có nguồn kinh phí để hoạt động và để sáng tạo, để đưa ra những sản phẩm khoa học công nghệ. Đấy là danh dự, đấy là một sự tôn vinh mà đất nước cũng như là xã hội dành cho họ. Nếu như nhà khoa học mà không có thành tựu thì khó có thể nói là một nhà khoa học đích thực được. Cái thứ hai là họ cần được tôn trọng, được bảo đảm những quyền tự do sáng tạo với một cái tinh thần trách nhiệm với đất nước. Người ta nói là khoa học thì không có tổ quốc, nhưng mà nhà khoa học luôn luôn phải có tổ quốc. Và để phục vụ tổ quốc thì người ta mới lao động vô cùng gian khổ và nhiều hy sinh. Thế thì cho nên là họ phải được hết sức tôn trọng. Và cái thứ ba thì mới là cái đãi ngộ, tiền lương và điều kiện sống. Người ta cũng chỉ cần để yên tâm để tiếp tục cái nghề vô cùng vất vả nhưng rất cao quý của họ. Tôi nghĩ rằng cái thời đại hiện nay đấy, với sự hỗ trợ của công nghệ số thì không nhất thiết là nhà khoa học phải trở về Việt Nam. Thế mà chúng ta có thể là làm việc từ xa, thế mà có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, toàn thời gian hay là theo cái sự vụ công việc cụ thể, hoặc là có thể là tham gia một với tư cách là cố vấn. Và tôi cũng nghĩ rằng thế này đã từ rất lâu, việc đầu tư cho khoa học công nghệ thấp quá, cho nên chưa có một cái chương trình khoa học công nghệ hay có thể nói rõ hơn, cụ thể hơn là rất ít những cái chương trình khoa học công nghệ lớn. Vì vậy cho nên là các nhà khoa học trong nước thì chưa được trở thành những tổng công trình sư hay là những kỹ sư trưởng của các dự án lớn. Vì vậy cho nên một cái hướng mà cần phải nghiên cứu đó là việc thu hút những nhà khoa học nước ngoài hoặc là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng mà thực sự đã trải nghiệm về cái thực tiễn và có thành tựu. Không phải chỉ có học vị hay là làm việc ở những nơi nổi tiếng thế giới mà họ phải có trong lý lịch khoa học và phải có những cái dự án của thực tiễn và thực sự có đóng góp được cộng đồng khoa học quốc tế đánh giá cao. Đấy thì tôi cho rằng là cái kinh nghiệm, nói ví dụ một số cái lĩnh vực mà chúng ta thuê chuyên gia nước ngoài, ngay cả cái câu chuyện bóng đá cũng thế.
2: Dạ.
3: Các cầu thủ Việt Nam chúng ta có rất nhiều cái năng lực, cũng như các nhà khoa học của chúng ta mà dân số trẻ, mà nền giáo dục thì còn một số bất cập, nhưng mà phải nói vẫn đang đào tạo được một cái thế hệ rất tiềm năng và rất yêu nước, rất thông minh và nghị lực. Thế thì cho nên bây giờ có những người thầy mà là những người thầy nước ngoài thì tôi nghĩ là các nhà khoa học trẻ sẽ có những đóng góp và sau này không lâu nữa thì họ sẽ trở thành chủ nhân của những dự án lớn, những cái chương trình phát triển lớn của quốc gia.
2: Vâng, ông có một cái liên hệ rất là thú vị và rất là thời sự, đó là trong lĩnh vực bóng đá khi mà đội tuyển của quốc gia của chúng ta cũng vừa giành được AFF Cup ngôi vương và vị huấn luyện viên ngoại đó là Kim Sang Sik. Nó cho thấy là trọng dụng và tuyển dụng nhân tài là không có biên giới.
3: Đúng rồi, như thế. Vâng. Mình không biết thì mình phải có người giúp mình. Mình vâng. Phải tầm sư học đạo chứ. Tại sao mình lại cái dù trong dù đục mà ao nhà vẫn hơn, cái tư tưởng nó quá khứ rồi. Đục lại hết thì vì là ao nhà, chúng ta bơi ra biển lớn thì chúng ta vươn mình.
2: Tuy vậy, vâng, tuy vậy những lĩnh vực khác thì chúng ta vẫn chưa thu hút được như là mong muốn, chưa được có kết quả như là bóng đá chẳng hạn. Thế liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
3: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến những cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57

0: về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương, và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ rồi chúng ta đi tìm người, và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp, nhưng bây giờ chúng tôi nói là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045, nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào, và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ này cứ đòi hỏi 100%, nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Cần phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm, tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên phải không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, và tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho nghề khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: Dạ.
0: phải bảo vệ các nhà khoa học chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, rồi 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời.

0: Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo, thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện và nó có cái tính đột phá tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình hiện tại. Mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó thì còn quan trọng, cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, có trách nhiệm và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

xịt côn trùng Trumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Trumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng.

0: khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác về thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng, vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh. Tổng thống Alexander Stubb nhất trí tiếp tục triển khai các kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước năm 2025 và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Congo. Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là hợp tác thương mại. Tổng thống Cộng hòa Congo khẳng định sẵn sàng ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Cộng hòa Congo và làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước châu Phi.
4: Hôm qua, quân khu 5 tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tin của phóng viên Công Bắc.
6: Sau 3 ngày diễn tập, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Các lực lượng thể hiện khả năng tham mưu, phối hợp, chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống. Những nội dung thực binh như chống xung đột biên giới đất liền, giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự và khủng bố, bắt cóc con tin, đánh chiếm lại mục tiêu đặc biệt quan trọng trong tình trạng thiết quân lật, giới nghiêm và xử trí tình huống phòng thủ dân sự được tổ chức chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn. Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, ghi nhận tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Tại phiên phúc thẩm chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng vụ án còn 7 nội dung chưa được làm rõ, trong đó có căn cứ pháp lý về mức thu, cách xác định thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, việc chia lớp và thu tiền dạy thêm, quản lý khoản tiền thu được và vai trò của những người liên quan. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng không thể đồng nhất toàn bộ khoản tiền thu vượt với thiệt hại bởi hơn 700 triệu đồng đã được chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Phiên tòa tiếp tục sáng nay với phần bào chữa của các luật sư.
4: Tối qua, mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Đồng Nai. Tại phường Tân Triều, hai người đi xe máy bị nước cuốn xuống suối. Được người dân và tài xế gần đó kịp thời ứng cứu, một xe máy bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 51 ngập sâu, nước chảy xiết khiến nhiều xe máy chết máy, bị xô ngã hoặc cuốn trôi. Cơ quan khí tượng cảnh báo Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến chiều tối ngày 12 tháng 9, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở.
5: Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 9, thành phố Huế cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung trong các ngày từ 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, thành phố Huế đang chủ động triển khai các phương án ứng phó. Trong đó, khoảng 13.000 hộ với hơn 41.000 nhân khẩu được xác định có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai, trong đó có hơn 1.100 người thuộc nhóm yếu thế. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu thiếu chủ động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nước đến chân mới nhảy.
4: Tin thế giới, Trung Quốc phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ triệt phá một vụ án xuyên quốc gia liên quan đến sản xuất buôn bán tiền chất dùng chế tạo ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ 21 nghi phạm, trong đó có 2 công dân Trung Quốc bị phía Mỹ cung cấp thông tin điều tra, đồng thời thu giữ lượng hóa chất tiền chất không thuộc danh mục kiểm soát. Hai nước khẳng định vụ án cho thấy hiệu quả của hợp tác thực thi pháp luật trong phòng chống ma túy.
5: Cảnh sát New Zealand đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Genis Technology, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thử nghiệm thuốc. Dữ liệu bị đánh cắp có thể bao gồm thông tin sức khỏe nhạy cảm của những người tham gia các thử nghiệm lâm sàng. Genis Technology đã tạm ngắt một số hệ thống, thuê chuyên gia an ninh mạng điều tra và phối hợp với cơ quan chức năng. Cơ quan Y tế Quốc gia New Zealand cho biết các hệ thống của cơ quan này không bị ảnh hưởng.
4: Đảng Cộng hòa Mỹ đang đẩy mạnh vận động cử tri Hispanic tại đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, bang Texas nhằm duy trì sự ủng hộ từng đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nhóm cử tri này chiếm hơn 1/8 cử tri Mỹ và có vai trò quan trọng trong nhiều cuộc đua vào quốc hội. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Đảng Cộng hòa trong nhóm này đã giảm xuống khoảng 35% hoặc thấp hơn trong bối cảnh kinh tế và chính sách nhập cư gây nhiều tranh luận.
5: Một tàu chở hàng nước ngoài bốc cháy tại thành phố Thanh Đảo,

0: tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Vụ cháy xảy ra khoảng 11 giờ 15 phút vào ngày 10 tháng 9 khi tàu đang neo đậu để bảo trì sửa chữa tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải.
1: Sức sống hàng Việt.
2: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 sản phẩm đặc sản hương vị Cao Bằng đến với người tiêu dùng thủ đô. Doanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam. Quản lý thị trường triển khai cao điểm kiểm tra thị trường thực phẩm bánh mứt kẹo dịp Tết Trung Thu. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
2: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
3: Nhộn nhịp, đậm đà sắc màu văn hóa và ngập tràn hương vị vùng cao, đó là không khí đang diễn ra tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Từ hôm nay, 11 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9, không cần phải ngược núi lên vùng biên viễn, người dân thủ đô đã có thể trực tiếp thưởng thức và mua sắm hơn 100 sản vật đặc trưng của đất trời Cao Bằng tại chuỗi sự kiện Sức sống hàng Việt. Từ miến rong phia đén, dai thơm, hạt dẻ quây sơn bùi béo, bánh khảo, trà chàm tía cho đến những con dao rèn thủ công chứ danh của người Nùng An ở làng quê Phúc Sen. Tất cả không chỉ đơn thuần là nông sản mà còn gói gọn trọn vẹn câu chuyện văn hóa và tâm huyết của người dân miền non nước. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm năm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, bao bì hiện đại, quy cách chuẩn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của cư dân đô thị. Chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư tỉnh đoàn Cao Bằng, chia sẻ.
4: Chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, đặc biệt là các bạn thanh niên có dự án khởi nghiệp sẽ trực tiếp tiếp cận thị trường và kiểm chứng sức cạnh tranh của sản phẩm và tìm kiếm những đối tác, những kênh phân phối mới. Và sau chương trình thì điều quan trọng là phải đánh giá được sản phẩm nào được thị trường đón nhận, sản phẩm nào cần tiếp tục hoàn thiện và sản phẩm nào đủ tiềm năng để đầu tư phát triển ở quy mô lớn hơn. Và Ban Thường vụ tỉnh đoàn Cao Bằng mong muốn cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị của Trung ương sẽ tiếp tục kết nối chuyên gia, kết nối doanh nghiệp và hệ thống phân phối để hỗ trợ cho các chủ thể phát triển sản phẩm cũng như là mở rộng thị trường.
3: Không dừng lại ở không gian trực tiếp tại phố cổ, sự kiện còn mở rộng không gian quảng bá trên nền tảng số thông qua phiên live stream từ 19:30 đến 22:30 ngày 11 tháng 9 trên TikTok. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
5: Chúng tôi cũng tổ chức nhiều chương trình để hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản của địa phương, các sản phẩm đạt OCOP, Made in Việt Nam. Tập trung vào các ngành hàng, mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam để giúp cho các cơ sở kinh doanh nhỏ, vừa, chỉ là rất nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là người tiêu dùng trên cả nước biết đến nhiều hơn các sản phẩm mà chúng tôi thấy rằng chất lượng rất là tốt.
3: Sự kiện mở cửa đón khách tham quan và người dân thủ đô từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày, từ 11 đến 13 tháng 9. Đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng thủ đô trải nghiệm hương vị biên cương, mà còn là cầu nối nâng tầm nông sản Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Chuyển động thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan đã có buổi làm việc và kết nối thương mại với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Tại phiên làm việc, để thúc đẩy hợp tác, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã trực tiếp kết nối đoàn Ba Lan với nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống và mỹ phẩm như Huy Phong, Ngọc Thanh, Tân Trường Thành, ONA Global hay Hợp tác xã Hà Nội Xanh. Hai bên đã trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm và khả năng phân phối. Buổi làm việc mở ra nhiều cơ hội giao thương thiết thực. Thời gian tới, doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục trao đổi chi tiết theo từng nhóm hàng và nhu cầu cụ thể để đi đến các thỏa thuận hợp tác lâu dài.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuẩn bị bước vào dịp cao điểm Tết Trung Thu, các mặt hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em ngày càng được tiêu thụ mạnh. Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đang tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và sản phẩm không đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng. Cụ thể, lực lượng quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp lễ, tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa và điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Riêng mặt hàng bánh trung thu, việc kiểm tra được tăng cường cả trước và trong dịp lễ, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm có nguy cơ cao. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Theo kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu,

0: thu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, nguyên liệu sản xuất bánh, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ chơi trẻ em và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ dịp lễ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn chất lượng sản phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, công tác kiểm tra cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong trường hợp phát hiện hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn, người dân có thể thông tin cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026 sẽ diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 với chủ đề Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của BRICS kể từ khi nhóm hoàn tất quá trình mở rộng, đồng thời diễn ra đúng vào năm đánh dấu 20 năm hình thành và hợp tác của nhóm. Quy mô lớn hơn mang lại cho BRICS thêm vị thế về kinh tế và chính trị, nhưng cũng khiến việc tìm kiếm tiếng nói chung trở nên phức tạp hơn khi các thành viên có những lợi ích và ưu tiên chiến lược không hoàn toàn đồng nhất. Vì vậy, thách thức đặt ra không chỉ là mở rộng hợp tác mà còn là làm thế nào để BRICS duy trì được sự gắn kết và tạo ra những kết quả hợp tác thực chất trong giai đoạn mới. Vấn đề quốc tế hôm nay, biên tập viên Anh Thư và phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ phân tích nội dung này.
1: Dạ vâng, xin chào phóng viên Đình Nam.
2: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
1: Thưa anh ạ, với chủ đề tập trung vào yếu tố tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững thì ở đâu là những cái nội dung trọng tâm dự kiến được đưa lên bản nghị sự tại hội nghị lần này ạ thưa anh?
2: Theo tôi, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay sẽ tập trung vào 4 nhóm nội dung tương ứng với 4 trụ cột mà Ấn Độ xác định trong năm chủ tịch. Trước hết là tăng cường khả năng tự cường của các nền kinh tế, trong đó chú trọng những vấn đề có tác động trực tiếp đến an ninh và phát triển như y tế, nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc toàn cầu. Đây là vấn đề càng trở nên cấp thiết khi những biến động địa chính trị hiện nay đang tác động trực tiếp đến giá năng lượng, thương mại và an ninh lương thực. Thứ hai là đổi mới sáng tạo và công nghệ. Ấn Độ muốn thúc đẩy hợp tác giữa các nước BRICS về hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoa học công nghệ, nghiên cứu và phát triển, hạ tầng số công cộng và trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là lĩnh vực mà New Delhi có nhiều kinh nghiệm và muốn đưa thành một động lực mới cho tăng trưởng trong BRICS. Thứ ba là tăng cường hợp tác và cải thiện quản trị toàn cầu. Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về việc củng cố chủ nghĩa đa phương, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy những hợp tác thực chất giữa các nước thành viên. Và thứ tư là phát triển bền vững với trọng tâm vào năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và các giải pháp dựa vào tự nhiên và mô hình tiêu dùng bền vững. Bên cạnh 4 nhóm nội dung này, các vấn đề quốc tế và khu vực đang được quan tâm cũng sẽ được các nhà lãnh đạo trao đổi. Đáng chú ý là vấn đề về an ninh năng lượng và an ninh lương thực và những tác động kinh tế từ cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó các căng thẳng tại Trung Đông đang đặt ra một phép thử rất thực tế đối với khả năng phối hợp của BRICS.
1: Vâng, với vai trò chủ tịch BRICS năm nay thì Ấn Độ đang muốn đưa trọng tâm của nhóm trở lại với hợp tác kinh tế, phát triển và đổi mới sáng tạo. Vậy thì Ấn Độ có thể thúc đẩy chương trình nghị sự này đến đâu trong bối cảnh mà giữa các thành viên trong khối vẫn còn có những bất đồng ạ thưa anh?
2: Theo tôi, đây là bài toán lớn nhất đối với Ấn Độ và cũng là phép thử đối với BRICS sau mở rộng. Điểm thuận lợi của Ấn Độ là những lĩnh vực như thương mại, phát triển, công nghệ, y tế, năng lượng, khí hậu hay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có tính thực tế rất cao và ít gây chia rẽ về địa chính trị. Vì vậy, đây là những mẫu số chung mà New Delhi có thể sử dụng để giữ cho BRICS tập trung vào hợp tác thay vì vào các bất đồng chiến lược lấn át toàn bộ chương trình nghị sự. Ấn Độ cũng đang lựa chọn cách tiếp cận khá thực dụng trong lĩnh vực tài chính. Thay vì biến BRICS thành một dự án đối đầu với hệ thống tài chính phương Tây,

0: đẩy một đồng tiền chung thì New Delhi quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, làm cho các giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn, rẻ hơn và giảm sự phụ thuộc vào các cơ chế trung gian truyền thống. Tuy nhiên thì giới hạn của Ấn Độ cũng rất rõ. BRICS hiện có 11 thành viên với lợi ích kinh tế, chiến lược và quan điểm đối ngoại rất khác nhau. Thực tế, ngay trước thềm hội nghị thì các quan chức cấp cao được các nước BRICS cử làm đầu mối đàm phán thì vẫn đang thương lượng về tuyên bố chung. Trong đó một trong những điểm khó nhất là đề cập đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Vì vậy tôi cho rằng khả năng thành công của Ấn Độ không chỉ nằm ở việc buộc tất cả các nước phải có cùng quan điểm về những vấn đề địa chính trị. Thành công lớn hơn là tìm được những lĩnh vực mà các nước có thể cùng làm việc, ngay cả khi họ không hoàn toàn đồng ý với nhau.
1: Vâng ạ, năm nay thì cũng đánh dấu 20 năm hình thành và hợp tác của BRICS, đồng thời nhóm cũng đang bước vào một giai đoạn mới sau quá trình mở rộng. Vậy giới quan sát đang kỳ vọng là hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này sẽ đạt được những kết quả gì và liệu những kết quả đó thì sẽ tác động như thế nào đến vai trò và vị thế của BRICS trong cái cấu trúc quốc tế hiện nay ạ thưa anh?
0: Vâng, tôi cho rằng có 3 tầng kết quả cần được theo dõi tại hội nghị này. Thứ nhất là tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo. Trong bối cảnh hiện nay thì nếu 11 nước thành viên có thể tìm được ngôn ngữ chung về các vấn đề quốc tế nhạy cảm, đặc biệt là các cuộc xung đột hay vấn đề thương mại quốc tế, thì bản thân việc đạt đồng thuận đã là một kết quả đáng chú ý. Nó cho thấy BRICS sau mở rộng không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn có khả năng duy trì đồng thuận và phối hợp hành động. Thứ hai là những kết quả cụ thể về kinh tế và phát triển. Đây có thể là những tiến triển về chiến lược đối tác kinh tế BRICS năm 2030, thương mại bằng đồng nội tệ, thanh toán xuyên biên giới, tài trợ phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và các chuỗi cung ứng bền vững. Những kết quả này quan trọng hơn những tuyên bố mang tính biểu tượng, bởi chúng quyết định liệu BRICS có thực sự tạo ra những giá trị cho nền kinh tế thành viên hay đối tác hay không. Thứ ba, theo tôi là cách BRICS xác định vị trí của mình trong trật tự quốc tế đang thay đổi. Sau 20 năm thì BRICS hiện nay đã đi rất xa so với nhóm 4 nền kinh tế mới nổi ban đầu, tạo ra một không gian hợp tác rộng lớn hơn nhiều tại khu vực Nam Bán Cầu. Nhưng quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc sự khác biệt sẽ lớn hơn. Do đó, BRICS không nhất thiết phải trở thành một liên minh có cùng quan điểm về mọi vấn đề. Giá trị chiến lược của khối có thể nằm ở khả năng tạo ra một diễn đàn để những quốc gia có lợi ích khác nhau vẫn có thể hợp tác trong những lĩnh vực mà họ có lợi ích chung. Nếu hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi vẫn duy trì được sự đồng thuận chính trị tối thiểu, vừa tạo ra các cơ chế hợp tác kinh tế và phát triển có thể triển khai trong thực tế, thì đây sẽ là một bước chuyển quan trọng sang một cơ chế ngày càng có năng lực để hành động.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam ạ.
2: Thưa quý vị, sau hai thập kỷ, BRICS đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, vai trò ngày càng được chú trọng trong các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, vị thế của khối sẽ phụ thuộc phần lớn vào khả năng tìm kiếm đồng thuận và tạo ra những cơ chế hợp tác thực chất. Hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi vì vậy sẽ là dịp để nhìn rõ hơn BRICS có thể đi xa đến đâu trong việc chuyển những lợi ích chung thành sức mạnh hợp tác, qua đó định hình vai trò của nhóm trong cấu trúc quốc tế đang thay đổi. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu.

0: giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
4: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Khả năng môn thì nó phải cắm đại lộ. Chúng ta khó có thể làm một cái đại lộ ở quanh Hồ Gươm, một công trình quá hiện đại. Và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại, cái chiều kích văn hóa của nó.
2: Khải Hoàn Môn bên Hồ Hoàn Kiếm, người dân băn khoăn, chuyên gia đề xuất gì? Quý vị đón nghe trong thời sự toàn cảnh.
3: Chúng tôi đã quan tâm đến bảo tồn và phát triển bền vững từ lâu, nhưng mô hình luân canh, ngô, đậu tương và lúa mì vẫn có những hạn chế. Cơn già là cây lâu năm nên có nhiều lợi thế trong việc bảo vệ đất và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt quan tâm đến loại cây này.
0: Nông dân Mỹ tìm hướng đi mới thích ứng với biến đổi khí hậu. Hành tinh chuyển động thông tin đến quý vị và các bạn.
2: Diễn biến thị trường chứng khoán cùng các hoạt động đầu tư sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước khi đến với dòng thông tin vừa giới thiệu sẽ là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Đối với vấn đề thẻ vàng EUU, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam việc gỡ thẻ vàng EUU và danh sách không hợp tác về thuế.
0: Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, triển lãm nghệ thuật Lưu Trang nằm trong chuỗi hoạt động Lưu Trang Phố Cổ 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp

0: cùng câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Triển lãm gây ấn tượng mạnh khi quy tụ các tác phẩm mô hình đồ chơi trung thu truyền thống được phục dựng và sáng tạo công phu bởi đội ngũ nghệ sĩ trẻ thuộc các thương hiệu Thong Dong, Của Nà và The An Nam. Những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, đèn kéo quân cho đến các bộ sưu tập mang đậm tinh thần lịch sử như bộ Thiết Mã hay Nghi Trượng Cung Đình, tất cả đều được thổi hồn bằng ngôn ngữ đương đại. Nhiều người dân đến tham quan triển lãm ấn tượng với những bộ đèn lồng bắt mắt.
1: Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ.
2: Con thích nhất là tiến sĩ giỏi ạ, và cả đèn lồng ạ.
3: Các bạn rất trẻ mà nghĩ ra được những cái này, đẻ này thì cũng rất là thích. Đầu lân thì là đẹp, vào đây mới biết là những cái văn hóa các cụ để lại nè.
4: Từ ngày 19 đến 25 tháng 9 này, lễ hội Thành Tuyên của tỉnh Tuyên Quang diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và ẩm thực. Điểm nhấn là đêm hội Thành Tuyên với chủ đề Lung Linh Đêm Hội Trăng Rằm diễn ra từ 20 giờ ngày 20 tháng 9, tức ngày 10 tháng 8 âm lịch, với 40 mô hình trung thu cùng nhiều không gian trải nghiệm được tổ chức tại các khu vực trung tâm, góp phần giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức lần đầu năm 2004, sau đó được nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014 và từ đó trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội đã được sách kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo lớn nhất Việt Nam, mâm cỗ trung thu lớn nhất Việt Nam, cặp đèn lồng lớn nhất Việt Nam.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang đề nghị công an xác minh người vẽ xịt sơn tại nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur và nhiều vị trí khác. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xem xét xử lý nghiêm. Theo Sở Xây dựng, hành vi vẽ xịt sơn lên các công trình phục vụ giao thông công cộng không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây hư hại tài sản, phát sinh chi phí vệ sinh và khắc phục.
4: Công an thành phố Cần Thơ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử. Sau khi kiểm tra đã phát hiện thu giữ tổng cộng 3.590 sản phẩm, gồm máy hút thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tăng lãi suất lần tăng thứ hai trong năm nay, từ 2,25% lên 2,50%. Động thái này nhằm kiềm chế đà tăng lạm phát do giá năng lượng leo thang, hệ quả từ cuộc chiến tranh liên quan đến Iran, đồng thời cảnh báo giá nhiên liệu có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa.
4: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC một lần nữa hạ dự báo về mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống còn khoảng 380.000 thùng một ngày so với cùng kỳ năm trước, giảm 34% so với mức dự báo đưa ra vào tháng 8. Mặc dù hạ dự báo cho năm nay, báo cáo lại tiếp tục nâng dự báo cho năm tới, với kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 2,4 triệu thùng một ngày so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 2,2 triệu thùng một ngày đưa ra vào tháng 8.
0: Algeria sẽ đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay dân dụng và quân sự đăng ký tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ngoại trừ các chuyến bay đến sân bay quốc tế ở thủ đô Alger kể từ ngày 11 tháng 9. Bộ Quốc phòng Algeria nêu rõ quyết định trên được áp dụng đối với những chuyến bay đến và rời Algeria của các máy bay đăng ký tại UAE. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu cụ thể lý do cho trường hợp ngoại lệ đối với các chuyến bay đến sân bay quốc tế ở thủ đô Alger.
4: Chính quyền Campuchia đã khoanh vùng thu hồi giấy phép hoạt động của 18 sòng bạc và tiếp tục điều tra 9 cơ sở khác do nghi vấn liên quan đến các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Tính đến tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành khoanh vùng đối tượng và chính thức thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 18 sòng bạc có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, 9 sòng bạc khác đã bị đình chỉ hoạt động và đang trong quá trình điều tra, xác minh mở rộng nhằm thu thập đầy đủ chứng cứ pháp lý trước khi đưa ra quyết định thu hồi giấy phép xử lý theo quy định. Bộ trưởng cấp cao Chay Sinarit, kiêm chủ tịch Ban thư ký Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết, thực hiện theo chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo chính phủ Campuchia, Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triệt phá thành công hơn 600 địa điểm lừa đảo công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc.
4: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin về tình hình thời tiết.
6: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa. Đáng chú ý là ở khu vực các tỉnh thuộc Trung Bộ và Nam Bộ. Từ phía nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa có nơi trên 100mm. Còn trên biển đáng chú ý ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Bây giờ là thời tiết tại một số phường, xã và đặc khu.

Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Sapa Lào Cai có mưa rào ngắn, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Phường Hạ Long Quảng Ninh có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang Khánh Hòa trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Phường Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 31 độ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hơn 91.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 4 tháng cuối năm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công tại các địa phương. Phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm qua, thị trường đảo chiều tăng điểm và sau đây sẽ là thông tin chi tiết.
1: Theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam tổng hợp từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 33 đợt phát hành trong tháng 8 với tổng giá trị 32.029 tỷ đồng. Trong đó có 25 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 25.629 tỷ đồng và 8 đợt phát hành ra công chúng đạt 6.400 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm nay, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 348.980 tỷ đồng. Trong 4 tháng cuối năm 2026, giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đáo hạn khoảng 91.236 tỷ đồng.
2: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm nay, các bộ ngành và địa phương đã giải ngân được gần 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng 50% còn lại phải được giải ngân trong những tháng cuối năm, đòi hỏi xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Kinh nghiệm cho thấy, các chủ đầu tư phải bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn. Tại Hà Tĩnh, dù 8 tháng đã giải ngân đạt 70% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng bên cạnh những dự án giải ngân cao, vẫn có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi tập trung giải quyết để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết.
3: Cuối năm cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Đáng gọi là có 6 dự án trong điểm của tỉnh. Chúng tôi vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường. Tại các cuộc họp thì cho ý kiến để hướng dẫn để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
1: Theo kịch bản điều chỉnh, tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 của Quảng Ninh được đặt ở mức 15,41%, đưa mức tăng 9 tháng lên 12,56%. Quý 4 phấn đấu tăng 14,96% để cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi thành phố vừa giữ nhịp sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn, vừa tháo gỡ những điểm nghẽn có thể làm chậm tiến độ đầu tư và khả năng đưa dự án vào hoạt động. Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh nhấn mạnh.
4: Việc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tạo thêm các động lực tăng trưởng với mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 13%. Việc dự án Hoa Mậu hoàn thành đi vào sản xuất sớm hơn 10 tháng là một đóng góp thiết thực quan trọng cho tăng trưởng Quảng Ninh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hôm qua, hơn 750 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán CAFI đã chính thức tham gia thị trường đăng ký giao dịch upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là KAI. Đây là cổ phiếu thứ 880 đang giao dịch tại upcom. Riêng 6 tháng đầu năm, lợi nhuận công ty này đã đạt 1.100 tỷ đồng, tương đương gần 80% cả năm 2025. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động môi giới của CAFI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nền tảng hệ thống giao dịch và hoạt động cung cấp thông tin đầu tư cho khách hàng.
1: Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam mã chứng khoán là LPB vừa thông báo phương án phát hành triển khai chào bán và sử dụng vốn trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2. Tổng số lượng chào bán trái phiếu đợt 2 gần 40 triệu trái phiếu, gồm 3 mã trái phiếu. Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng.

0: BIDV, Vietcombank, Viettinbank và Agribank.
1: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, sắc xanh xuất hiện trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt với nhiều ngành chuyển đổi từ sắc đỏ trong phiên sáng, điển hình như là chứng khoán, thực phẩm, thiết

0: điểm về 278,37 điểm. Upcom Index là giảm 0,48 điểm về 126,87 điểm. Đây là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ý tưởng mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với người dân, câu hỏi đặt ra không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm hay không? Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
7: Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn, hình thành chuỗi không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Tại phía Bắc Hồ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó Khải Hoàn Môn được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 hectare thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Khải Hoàn Môn dự kiến cao 63 mét, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng

0: thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Hồ Hoàn Kiếm. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này hướng về mặt hồ, tháp rùa và bầu trời phía Nam. Ý tưởng về một công trình mới bên Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân.
1: Cái khải hoàn môn, tức là một cái cửa khải hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí. Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, không có đường đi, vào cũng không có đường vào. Mình đi nhìn các nước thì các khải hoàn môn của họ đều đứng ở một cái vị trí rất là thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại.
2: Tôi thấy cái cổng khải hoàn môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ. Từ trước đến nay là nó thoáng, nghĩa là mọi người là cứ đi xung quanh thôi, nó có cái tầm nhìn bao quát. Thế bây giờ tự nhiên nó có một cái cổng đấy lên thì cảm thấy nó cũng không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một khải hoàn môn đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hóa đủ để tạo nên giá trị biểu tượng.
3: Là ngay cả cái cấu trúc mà vị trí của nó khi đặt trên trục đại lộ, cái hiệu ứng cinetic cũng không có. Khải hoàn môn là phải được tiền đặt từ xa, nó như là một cái tượng đài, nó như là một cái biểu tượng của một giai đoạn lịch sử nào đó. Tất cả những khải hoàn môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi để nghiên cứu thấu đáo thì nó sẽ đem lại những giá trị đích thực.
0: Với một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như Hồ Hoàn Kiếm, mỗi công trình mới đều cần được cân nhắc trong mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Không chỉ là tạo thêm một điểm nhấn, điều quan trọng là công trình ấy có thể hòa vào không gian và câu chuyện của Hà Nội như thế nào. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội.
4: Cái vị trí mà trong cái quy hoạch thì đúng là cái phần nó là mở rộng của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mà quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ lâu tôi thấy là rất nên có hình ảnh, và nếu được là tượng đài của chí sĩ Lương Văn Can. Ông có để lại rất nhiều những cái đóng góp cho văn hiến văn hóa của thủ đô. Đặc biệt thì cái vị trí đó nó xứng đáng hơn là một khải hoàn môn. Bởi vì khải hoàn môn thì nó phải cắm một đại lộ. Chúng ta khó thể có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó. Vì quanh đây nó còn có cả tháp bút, rồi tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế, thì bây giờ một công trình nó quá hiện đại và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Can là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, định là một cái tô đậm thêm cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
5: Vâng, thưa quý vị, quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối giữa các quảng trường, công viên và các điểm văn hóa. Trong tổng thể ấy, một công trình mới có thể tạo thêm điểm nhấn cho không gian đô thị. Tuy nhiên, những ý kiến từ cộng đồng và giới chuyên môn cho thấy, yêu cầu đặt ra là phải cân nhắc kỹ vị trí, quy mô, ngôn ngữ kiến trúc và đặc biệt là mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Bởi với Hồ Hoàn Kiếm, mỗi thay đổi về không gian không chỉ là câu chuyện của một công trình mới mà còn là câu chuyện về ký ức, cảnh quan và bản sắc của một thủ đô nghìn năm tuổi.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học 2026-2027, một số đầu sách giáo khoa tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời. Hiện khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in để học. Ghi nhận của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung.
8: Những ngày đầu năm học mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số đầu sách chưa được cung ứng đầy đủ, trong đó có sách lịch sử

0: và địa lý ở nhiều khối lớp. Anh Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1. Dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
1: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận. Theo quan điểm của em, cũng đó là một chính sách tốt, đặc biệt là dành cho những hộ gia đình hoặc là có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là giống như vùng nông thôn, có thể không mua sắm kịp, cái nào thì cũng đáp ứng rất kịp thời nhu cầu thiếu sách ở một số địa bàn.
0: Chủ trương cho học sinh cả cấp trên địa bàn thành phố Huế mượn sách giáo khoa miễn phí đã được triển khai từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nguồn sách vẫn chưa được cung ứng đầy đủ, khiến nhiều phụ huynh phải chờ sách hoặc tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị cho con. Chị Huân Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa cho biết đã đăng ký mượn sách cho con nhưng chưa nhận được. Để đảm bảo việc học, chị tìm mua sách tại nhiều nhà sách ở khu vực trung tâm thành phố nhưng vẫn chưa đủ bộ.
2: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mà có. Nhà trường cũng có cập nhật là gửi cái file PDF. Cháu thì cũng học lớp 6 rồi. Để mà thực tế thì mình cho cháu đọc được file rồi đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
0: Theo quản lý các nhà sách, nhu cầu mua sách giáo khoa tăng mạnh trong những ngày đầu năm học, trong khi nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp, các đơn vị kinh doanh phải liên hệ với nhà phát hành, tìm nguồn và điều chuyển sách giữa các địa bàn, thậm chí tìm từng cuốn để bán lẻ cho phụ huynh. Ông Đinh Văn Hoàn, quản lý nhà sách Lạc Việt, thành phố Huế cho biết.
3: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của các cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách. Cái thị trường vở với sách tham khảo thì nó lại đầy đủ, mà sách giáo khoa, sách kể cả sách lẻ cũng còn nữa. Bên em rất chi là muốn cung cấp cho đủ cho để cho học sinh cho có sách đủ mà tìm kiếm khắp nơi, đi thị trường khắp nơi kiếm từng cuốn về để mà bán lẻ cho phụ huynh. Phụ huynh họ đi tìm sách rất chi là nhiều, đi khắp thành phố Huế đi 6-7 nhà sách mà cũng có.
0: Về nguyên nhân chậm cung ứng sách theo chính sách cho mượn, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Qua rà soát trong dịp hè, tổng giá trị gói thầu dự kiến khoảng 28 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu đăng ký tham gia. Đến ngày 25 tháng 8, Sở tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế trước năm học mới, xác định tổng giá trị sách giáo khoa cần mượn còn hơn 12 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và thực hiện các bước đấu thầu theo quy định, dự kiến ngày 19 tháng 9 tới sẽ mở thầu. Theo ông Phạm Bá Thành, đến nay, khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó có lớp 12 thiếu nhiều nhất. Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục thành phố Huế yêu cầu các trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, không cắt xén chương trình, đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.
4: Để triển khai tốt cái việc dạy và học trong tình trạng một số học sinh chưa có cái sách giáo khoa bản in để học á, thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức cuộc họp với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn để hướng dẫn và quán triệt tất cả các cái nội dung mà liên quan đến khâu chỉ đạo dạy và học, thì trong đó vẫn tổ chức thực hiện dạy và học bình thường và không có cắt xén chương trình. Cái thứ hai là hướng dẫn cặn kẽ các trường khai thác kho học liệu số của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cung cấp miễn phí. Hiện tại là đang áp dụng khá hiệu quả.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng đang liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách sau khi lựa chọn được nhà thầu. Riêng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được chỉ đạo cung cấp đủ sách, đảm bảo học sinh có sách trước ngày khai giảng.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cực đoan gia tăng liên tục đang buộc nông dân Mỹ phải chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các giống cây trồng truyền thống, nhiều trang trại đã tìm đến các loại cây lâu năm có khả năng chịu hạn vượt trội và hỗ trợ cải tạo chất lượng đất. Trong đó, Kenza, một giống cây ngũ cốc lâu năm đầy tiềm năng đang được kỳ vọng sẽ mở hướng đi đột phá cho nền nông nghiệp xanh tại quốc gia này. Biên tập viên Lan Anh thông tin nội dung này trong Hành tinh chuyển động hôm nay.

0: Cách đây 5 năm, ông David Mueller, một nông dân ở bang Kansas, Mỹ, bắt đầu thử nghiệm gieo trồng giống ngũ cốc Concha. Khác với các cây hàng năm như ngô, đậu tương hay lúa mì, phải gieo hạt và cày xới lại sau mỗi mùa vụ, ngũ cốc Concha gieo một lần nhưng thu hoạch liên tục trong nhiều năm. Điểm then chốt giúp loại cây này chống chịu được với thời tiết cực đoan nằm ở bộ rễ khổng lồ cắm sâu vào lòng đất. Hệ thống rễ vững chắc này giúp cây hút được nguồn nước ngầm sâu dưới lòng đất trong những đợt hạn hán kéo dài, đồng thời giữ chặt kết cấu đất để chống xói mòn khi mưa lũ. Ông David Mueller, một nông dân trồng cây ngũ cốc Concha, chia sẻ.
1: Đôi khi sẽ có những điều kiện khắc nghiệt mà ngay cả các loại cây chịu hạn hay kháng hạn cũng không thể chống chịu nổi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy cây Concha vẫn duy trì năng suất khá ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
0: Từ 5 hecta thử nghiệm ban đầu, ông David Mueller hiện đã mở rộng diện tích trồng cây ngũ cốc Concha lên 40 hecta. Không chỉ thích ứng tốt với thời tiết cực đoan, loại ngũ cốc lâu năm này còn chủ động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua ba cơ chế sinh thái vượt trội. Nhờ có bộ rễ lâu năm cắm sâu và tồn tại liên tục qua nhiều mùa vụ, cây ngũ cốc Concha có khả năng khóa carbon trong lòng đất. Ngũ cốc Concha chỉ sử dụng khoảng 1/3 lượng phân bón mà lúa mì cần, giúp hạn chế phát thải khí nhà kính và không cần cày xới hàng năm, giúp tiết kiệm nhiên liệu máy móc cũng như bảo vệ hệ sinh thái đất. Ông David Mueller chia sẻ.
1: Chúng tôi đã quan tâm đến bảo tồn và phát triển bền vững từ lâu, nhưng mô hình luân canh, ngô, đậu tương và lúa mì vẫn có những hạn chế. Concha là cây lâu năm nên có nhiều lợi thế trong việc bảo vệ đất và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt quan tâm đến loại cây này.
0: Theo báo cáo năm 2024 của Liên Hợp Quốc, suy thoái đất có thể gây thiệt hại hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế toàn cầu vào năm 2050 nếu xu hướng canh tác bào mòn hiện tại tiếp diễn. Hiện nay không chỉ riêng Mỹ, các chương trình nghiên cứu ngũ cốc lâu năm đang dần lan rộng ra nhiều khu vực trên thế giới. Dù vậy, ngũ cốc Concha vẫn là giống cây được nghiên cứu ứng dụng

0: xa nhất. Đến năm 2025, tổng diện tích trồng cây ngũ cốc Gonja tại Mỹ đạt hơn 1.400 ha. Ông Lee Dehan thuộc Bộ phận Phát triển cây ngũ cốc Gonja của Viện Đất đai thuộc bang Kansas cho biết.
1: Năng suất Gonja hiện chỉ đạt khoảng 20-40% so với lúa mì thông thường trong khu vực. Sản lượng thấp khiến giá thành cao, và đây cũng là một trong những rào cản lớn để loại cây này được trồng rộng rãi. Tuy nhiên, chúng tôi tin Gonja có thể trở thành nguồn lương thực quan trọng như các loại ngũ cốc hàng năm. Điều cần thiết lúc này là cần thêm thời gian để cải thiện giống và nâng cao năng suất.
0: Khi thời tiết ngày càng khó lường, thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là lựa chọn của riêng các nhà khoa học mà đã trở thành bài toán của người dân. Với những giống cây như Gonja, nông dân Mỹ đang thử một hướng đi mới, thay đổi cây trồng để thích ứng với khí hậu, thay vì chỉ tìm cách duy trì cách canh tác cũ. Đây có thể là một trong những bước chuyển cần thiết để nông nghiệp vừa chống chịu tốt hơn, vừa phát triển bền vững trong tương lai.
2: Chuyên mục Hành tinh Chuyển động với câu chuyện nông dân Mỹ tìm hướng đi mới thích ứng với biến đổi khí hậu đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Tổ chức sản xuất Minh Khánh, Đức Hưng, Xuân Ninh, kỹ thuật viên Thu Huệ, chỉ đạo nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị nghe bản tin văn hóa xã hội với những tin chính sau đây. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch quanh Hồ Gươm tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Đại biểu Quốc hội cho rằng sách giáo khoa dù là đang bị thiếu một cách cục bộ nhưng hậu quả với học sinh rất cụ thể. Hà Nội muốn biến du lịch đường sông thành sản phẩm hút khách. Thưa quý vị, trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang được lấy ý kiến cộng đồng từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, đáng chú ý là đề xuất công trình Khải Hoàn Môn tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phía Bắc Hồ Gươm. Sau khi xem phối cảnh dự kiến Khải Hoàn Môn hướng ra Hồ Gươm, nhiều người dân và chuyên gia bày tỏ những ý kiến khác nhau.
6: Nó không phù hợp, một là ra hướng hồ, không có đường đi, vào cũng không có đường vào. Mình đi nhìn các nước thì các Khải Hoàn Môn của họ đều đứng ở một cái vị trí rất là thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại.
7: Từ trước đến nay là nó thoáng, nghĩa là mọi người là cứ đi xung quanh thôi, nó có cái tầm nhìn bao quát. Bây giờ có một cái cổng đấy lên thì chắn tầm nhìn.
5: Trước những ý kiến cho rằng khu vực Hồ Gươm hiện đã có nhiều biểu tượng công trình mang giá trị lịch sử văn hóa như tượng Lý Thái Tổ, tượng Vua Lê, đền Ngọc Sơn, tháp Bút nên không nhất thiết phải đặt thêm một biểu tượng mới. Ngày 10 tháng 9, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch quanh Hồ Gươm cho biết Khải Hoàn Môn chỉ là đề xuất quy hoạch, không ấn định phải đặt cạnh Hồ Gươm. Một vấn đề xã hội khác cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là đến nay nhiều phụ huynh vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa cho con. Theo ông Phạm Bá Thành, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, đến nay khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng thiếu sách diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó lớp 12 thiếu nhiều nhất. Cũng về vấn đề này, thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết liên tục nhận được phản ánh của phụ huynh về việc phải đi nhiều điểm bán, xếp hàng từ rất sớm nhưng chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Có những phụ huynh phải tạm in hoặc photocopy phần bài học để con theo kịp chương trình. Đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng sách giáo khoa dù đang bị thiếu một cách cục bộ nhưng hậu quả với mỗi học sinh bị thiếu sách lại rất cụ thể. Các em gặp trở ngại khi học bài, phụ huynh tốn thời gian và chi phí, giáo viên phải tìm giải pháp tình thế, còn nhà trường bị ảnh hưởng trong tổ chức dạy học. Bữa ăn bán trú tại trường học cũng có một số diễn biến đáng chú ý. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra về chất lượng suất ăn bán trú tại trường mầm non Tư Thục Sen Hồng. Theo thông tin trên mạng xã hội, các suất ăn này có lượng thịt và trứng tương đối ít. Bát bánh canh thịt băm trứng cút phần lớn là sợi bánh canh. Suất cơm gà chiên bơ tỏi, thịt xíu mại cũng được phản ánh có khẩu phần ít ỏi. Trước đó tại Hà Nội xảy ra sự cố đơn vị cung cấp suất ăn giao cơm muộn khiến học sinh trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai phải chờ đến hơn 13 giờ ngày 8 tháng 9 mới được ăn trưa. Hiện nhà trường đã tạm dừng tổ chức bán trú để lựa chọn đơn vị cung cấp mới. Thông tin sau đây cho thấy an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nổi cộm. Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Nai, 8 tháng qua, lực lượng chức năng hậu kiểm 3.800 cơ sở đã phát hiện 745 cơ sở vi phạm, xử phạt 585 trường hợp. Bên cạnh xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan chức năng đã đình chỉ

0: chỉ hoạt động một cơ sở buộc tiêu hủy 2,2 tấn sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý, lực lượng công an đã khởi tố điều tra 2 vụ với 5 bị can có hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa yêu cầu Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin điều trị ung thư tại Bệnh viện E muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ, chấn chỉnh xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Theo phản ánh, nhiều người bệnh đang điều trị ung thư tại Bệnh viện E khi bước vào lịch xạ trị thường phải kẹp 50.000 đồng đến 100.000 đồng vào sổ để được ưu tiên trị xạ sớm, nếu không sẽ phải chờ đợi lâu hơn.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Những thông tin về văn hóa du lịch sẽ tiếp nối ngay sau đây. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang khẩn trương hoàn thiện đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước. Lý do xây dựng đề án này là do tác động của chiến tranh và những nguyên nhân khác, cổ vật quý hiếm và tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam đã được đưa ra nước ngoài. Hiện chưa có đầy đủ thông tin về số lượng, hiện trạng và nơi lưu giữ những tài sản văn hóa này. Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, thành phố Hà Nội xác định khu vực kinh tế đêm trục cảnh quan sông Hồng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa, đồng thời hướng tới các mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm nghề thủ công, lễ hội truyền thống và du lịch cộng đồng. Sông Hồng có cảnh quan, di sản, làng nghề và vùng nông nghiệp rộng lớn, nhưng du lịch đường thủy Hà Nội hiện chưa phát triển tương xứng. Quy hoạch mới đang mở ra cơ hội để biến dòng sông thành trục kết nối những tài nguyên đó thành các sản phẩm có sức hút hơn. Bản tin văn hóa xã hội do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
4: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
5: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
6: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
4: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đốm mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả

0: sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, nếu một bài hát trở thành hit và được rất nhiều người yêu mến, thì việc bài hát đó có thực sự do con người tạo ra có quan trọng hay không? Khắp các thị trường âm nhạc lớn, đó là một câu hỏi đang rất được quan tâm sau bước đi tiên phong của Australia. Với Australia thì câu trả lời là có quan trọng. Bởi thế, các sản phẩm do AI tạo ra sẽ không được lọt vào các bảng xếp hạng, không được đề cử tại các giải thưởng trong nước. Trong bối cảnh mà AI được sử dụng như một công cụ ngày càng phổ biến trong sáng tác âm nhạc, thậm chí nhiều bản nhạc được tạo ra bởi AI còn hấp dẫn người nghe hơn cả phiên bản gốc, thì quyết định cứng rắn của Australia đang kích hoạt một cuộc tranh luận lớn về tương lai của âm nhạc, nơi vẫn tôn vinh những giá trị mang tính cá nhân như cảm xúc, tư tưởng, thẩm mỹ và nghệ thuật.
6: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin

0: Vâng, đó là những âm thanh đã đưa chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay. Đây là phiên bản Like a Prayer do DJ người Australia Josh Fairwood thực hiện, sử dụng AI để tạo ra phần thể hiện ca khúc. Điều đáng chú ý là bản cover này từng đạt gần 50 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify và trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên Radio Australia trước khi vai trò của AI trong quá trình tạo ra nó được làm rõ. Chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga, thường trú đại tướng Việt Nam tại Australia để tìm hiểu rõ hơn về quyết định này và phản ứng của công chúng Australia. Xin chào phóng viên Việt-Nga. Thưa chị, Australia là quốc gia tiên phong ban hành lệnh cấm ca khúc AI xuất hiện ở các bảng xếp hạng cũng như là tại các đề cử giải thưởng âm nhạc trong nước. Khi mà cái việc ứng dụng AI trong sản xuất các sản phẩm âm nhạc phổ biến thì vì sao Australia lại có cái bước đi quyết liệt như vậy ạ?
1: Vâng, trong tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia đã xác định việc áp dụng các nguyên tắc toàn cầu về bản ghi âm đối với các tác phẩm do AI phát triển trong bảng xếp hạng ca khúc của mình. Theo đó thì các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không đủ điều kiện để tham gia bảng xếp hạng ARIA của cơ quan này. Tuy vậy thì Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cũng không loại bỏ hoàn toàn các tác phẩm sử dụng AI ra khỏi bảng xếp hạng khi tác phẩm đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất, đó phải là tác phẩm chủ yếu do con người tạo ra. Và thứ hai là việc sử dụng AI trong tác phẩm không tạo ra lợi thế để cạnh tranh với các tác phẩm hoàn toàn do con người tạo ra trong bảng xếp hạng hay trên không gian mạng. Quy định này đã bắt đầu được áp dụng từ cuối tháng 8 vừa qua. Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia cũng cho biết là sở dĩ họ lại hành động quyết

0: liệt như vậy là để bảo vệ các nghệ sĩ, giúp họ luôn giữ được động lực và thúc đẩy các nghệ sĩ sáng tạo và lao động nghệ thuật. Hành động này cũng là sự đề cao yếu tố con người trong nghệ thuật. Hiệp hội Công nghiệp Guillaume Australia cũng cho biết là quyết định của họ không phải là sự phản đối việc sử dụng AI trong sáng tác tác phẩm âm nhạc, nhưng việc sử dụng AI để tạo ra hàng loạt các tác phẩm dựa trên bản ghi âm của các nghệ sĩ thì lại không được khuyến khích.
1: Có một điều đáng chú ý là quyết định của Australia không phải là một sự phủ nhận hoàn toàn vai trò của AI trong âm nhạc. AI vẫn có thể được sử dụng như một công cụ trong quá trình sáng tác, sản xuất, mix hay là master, miễn là yếu tố sáng tạo của con người vẫn giữ vai trò chính. Nhưng quy định này lại đặt ra một vấn đề rất khó, đó là thế nào là do con người tạo ra là chính. Bởi trên thực tế thì ranh giới giữa âm nhạc của con người và âm nhạc có sự tham gia của AI ngày càng trở nên mờ nhạt. Ông Mark Mulligan là người sáng lập MEDA Research, đơn vị theo dõi thị trường âm nhạc và giải trí toàn cầu, cũng thừa nhận.
2: Đây là một tình huống rất phức tạp vì chúng ta đã vượt qua ranh giới mà ở đó bạn có thể nói điều gì đó là hoàn toàn do con người hay là hoàn toàn do AI. Các nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy đã dùng Suno trong quá trình sáng tác. Các nhà sản xuất dùng AI để phối khí và xử lý bài hát. Có vô số công cụ cho phép mọi người tạo ra vòng hợp âm, thay đổi giọng hát rồi tạo ra vô số các bản phối nhờ xử lý của AI. Có quá nhiều thứ ở đó khiến cho AI trở thành một phần của bản chất âm nhạc hiện đại.
1: Chính vì sự phức tạp này nên bước đi của Australia rất khó có thể nhận định chính xác là để bảo vệ sự chuyên nghiệp của một bảng xếp hạng hay xa hơn là để bảo vệ vị trí của người sáng tạo trong một ngành công nghiệp đang thay đổi rất nhanh. Thưa chị Việt Nga, vậy thì dư luận Australia đang phản ứng như thế nào về lệnh cấm của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia, thưa chị?
0: Nhìn chung, dư luận Australia ủng hộ quyết định không đưa các sản phẩm âm nhạc do AI sáng tạo vào trong danh mục xếp hạng. Thứ nhất là nhiều người không thích âm nhạc do AI sáng tạo bởi vì cho rằng âm thanh của nó không thực sự là âm nhạc vì thiếu cảm xúc, thiếu đi sự tinh tế và nhạy cảm của con người. Và thứ hai là việc loại bỏ âm nhạc do AI sáng tạo cũng là cách để bảo vệ nhạc sĩ, coi việc viết nhạc là một nghề nghiệp nghiêm túc để kiếm sống. Thứ ba là việc AI viết lại một tác phẩm dựa trên nguyên tác được nhiều người coi là hình thức ăn cắp trí tuệ và công sức của người khác, nên khi hành động này không được công nhận sẽ là sự khích lệ lớn đối với các nghệ sĩ. Trước khi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia ra quyết định này thì vào hồi tháng 7 năm nay, khi dư luận Australia rộ lên yêu cầu chính phủ phải bảo vệ nghệ sĩ trong bối cảnh AI ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết sẽ đưa ra biện pháp bảo vệ mạnh mẽ nhất đối với nghệ sĩ của nước này. Thủ tướng Albanese khẳng định, các nhà văn và nghệ sĩ của nước này sẽ có quyền lựa chọn liệu tác phẩm của họ có được sử dụng hay không và sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện AI. Khi đó thì Thủ tướng Albanese cũng khẳng định, nếu giới nghệ sĩ mất đi quyền kiểm soát các tác phẩm của mình và việc sử dụng tác phẩm của họ không được trả tiền, thì chính là hành động trộm cắp. Và điều này thì không được hoan nghênh.
1: Vâng, cái câu chuyện này cho thấy là cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh chuyện có nên cho một bài hát AI lọt vào bảng xếp hạng hay không. Phía sau đó là câu hỏi lớn hơn về bản quyền và quyền của người sáng tạo. Trong quá trình phát triển của công nghệ âm nhạc thì mỗi bước tiến mới đều từng tạo ra những lo ngại. Khi mà Believe của Cher ra mắt vào năm 1998 thì công nghệ xử lý giọng hát đã tạo nên một âm thanh hoàn toàn mới. Nhưng với AI tạo sinh, sự khác biệt có thể nằm ở chỗ. Công nghệ không chỉ biến đổi sản phẩm do nghệ sĩ tạo ra, mà giờ đây có khả năng tự tạo ra cả bài hát, thậm chí là bắt chước giọng hát và phong cách của một nghệ sĩ. Chính vì vậy, câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ trở nên phức tạp hơn. Bà Hayley Boucher là phó giáo sư luật sở hữu trí tuệ tại Đại học Brunel London chia sẻ quan điểm.
2: Điểm khác biệt giữa sự sáng tạo của con người khi chúng ta lấy cảm hứng từ nhiều thứ khác nhau, đó là chúng ta còn đóng góp thêm suy nghĩ, cảm xúc, kỹ năng, nỗ lực và cả sự lựa chọn sáng tạo nguyên bản của riêng mình. Trong khi đó thì AI không làm vậy, nó chỉ lấy từ tập dữ liệu được nạp vào, nó không thêm bất kỳ điều gì nguyên bản vào đó.
1: Thưa chị Việt Nga, vậy theo chị thì việc tách biệt nhạc AI khỏi các bảng xếp hạng và đề cử giải thưởng có thể tạo ra sự thay đổi như thế nào trong thị hiếu thưởng thức âm nhạc của công chúng Australia?
0: Việc không đồng ý đưa các sản phẩm do AI sáng tạo ra vào bảng xếp hạng và đề cử giải thưởng đã đặt ra ranh giới rõ ràng đối với thị trường âm nhạc của nước này. Nó buộc các nghệ sĩ phải cân nhắc kỹ trước khi sáng tác tác phẩm. Tuy vậy thì cũng cần phải nhận thấy rằng đây mới chỉ là quyết định của riêng Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Australia. Ngoài cơ quan này thì nhiều tổ chức khác cũng đang sử dụng nhiều âm nhạc, trong đó có các đài phát thanh. Vì vậy mà Hiệp hội cũng đang kêu gọi các tổ chức liên quan đến việc sử dụng âm nhạc

0: là các đài phát thanh, cũng ban hành quyết định tương tự. Thế nhưng vào lúc này thì chưa rõ các tổ chức thường xuyên sử dụng âm nhạc sẽ phản ứng như thế nào trước lời kêu gọi này. Nhưng đây sẽ là một vấn đề nhạy cảm, bởi vì dường như là việc sử dụng âm nhạc do AI sáng tạo ra sẽ tiết kiệm nhiều chi phí hơn là việc sử dụng âm nhạc do con người tạo ra. Nếu mà các đài phát thanh hay các nơi khác vẫn sử dụng các tác phẩm do AI sáng tạo ra, thì quyết định của Hiệp hội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng kiếm tiền của các tác phẩm này. Bên cạnh đó, khi công nghệ càng phát triển, thì việc phát hiện các tác phẩm có sử dụng AI quá ngưỡng sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nên việc không công nhận các tác phẩm do AI tạo ra sẽ không còn dễ dàng nếu không có sự tự giác báo cáo của tác giả.
1: Cảm ơn phóng viên Việt Nga đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc tranh luận mà Australia khởi động có thể không chỉ dừng lại ở các bảng xếp hạng âm nhạc mà đặt ra câu hỏi rộng hơn cho toàn bộ ngành công nghiệp sáng tạo. Trong thời đại AI, chúng ta sẽ xác định giá trị của một tác phẩm dựa trên sản phẩm cuối cùng hay dựa cả vào con người, ý tưởng, cảm xúc và quá trình sáng tạo đứng phía sau tác phẩm đó? Câu trả lời có lẽ không phải là lựa chọn giữa con người hoặc là AI, mà là tìm ra cách để công nghệ trở thành công cụ mở rộng khả năng sáng tạo của con người, thay vì biến người sáng tạo thành phần phụ trong chính sản phẩm của mình. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm Lai Châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm Lai Châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
8: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu

0: cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800 1120.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
7: Trời lại mưa nữa rồi. Sao mưa gì mà mưa lắm thế hả ông trời ơi? Chỗ này dột, chỗ kia cũng dột. Chắc đêm này lại phải kê thêm cái thau hứng nước mưa thôi. Rõ khổ cái thân già này.
8: Bà Sáu ơi! Bà Sáu ơi! Bà có nhà không?
7: Có. Tôi đây. Ai gọi tôi đây?
8: Bà, cháu Khải bên ủy ban xã đây bà. Cháu đi cùng chị Duyên, hội phụ nữ đến thăm bà đây.
7: Ôi trời đất ơi, mưa gió thế này đi lại làm gì cho nó khổ. Chào hai cô chú.
8: Dạ.
9: Dạ. Chào bà Sáu.
7: Mưa quá bà. Mời hai cô chú vào trong này, kẻo ướt hết. Cô Duyên, cô đứng quá sang chỗ này nhá. Chỗ đấy dột đây cô ạ.
9: Dạ vâng ạ.
7: Cô chú thông cảm, nhà tôi bị dột quá.
8: Đúng là nhà này xuống cấp quá rồi. Hôm nay chúng cháu đến khảo sát hoàn cảnh để xem xét hỗ trợ xây nhà tình thương cho bà đấy ạ.
7: Chú.
8: Dạ.
7: Chú vừa nói gì?
8: Thì...
7: xây nhà cho tôi á.
8: Dạ.
9: Dạ vâng ạ. Chúng cháu đã nhận được phản ánh của tổ dân phố về hoàn cảnh của bác.
7: Trời ơi. Có chỗ chui ra chui vào tốt một tí thì hay quá. Nhưng mà liệu việc đó có phiền phức gì không hả cô chú?
8: Không. Bà đừng có lo. Không phải phiền gì đâu. Đây là chương trình hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy bà.
9: Dạ đúng đấy ạ.
7: Nhưng mà tôi thấy cũng còn có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí là khó khăn hơn cả tôi nữa.
9: Bà ơi, ai khó khăn đều được quan tâm bà.
7: Thế hả cô?
9: Vâng ạ. Hơn nữa, căn nhà này nguy hiểm lắm rồi. Mùa mưa bão tới, chúng cháu thật sự không yên tâm. Đây là tình cảm của cộng đồng dành cho bà. Mình cứ mạnh dạn đón nhận thôi bà ạ.
7: Vâng. Được thế thì cái thân già này cũng yên tâm phần nào cô chú ạ.
8: Dạ.
7: Nhìn mọi người tất bật vì mình mà tôi không cầm được nước mắt cô chú ạ. Chỉ tiếc tôi không giúp được gì thêm.
8: Bà cứ giữ sức khỏe, việc còn lại để mọi người lo bà.
9: Dạ đúng đấy ạ. Bà ơi, chỉ còn vài ngày nữa là công trình hoàn thành rồi. Mong từ nay bà có nơi ở an toàn, không còn lo lắng mỗi khi mưa bão nữa.
7: Thực sự là bà già này không biết nói gì hơn. Tôi cảm động lắm.

0: Thì bà cứ xem đây là ngôi nhà của tình làng nghĩa xóm.
1: Đúng là không gì bằng tình người với nhau. Cả đời tôi không nghĩ có ngày mình được ở trong căn nhà chắc chắn như thế này. Đây đúng là căn nhà mơ ước.
2: Thôi, bà cười lên đi, đang vui mà. Sao bà lại rưng rưng như sắp khóc thế ạ?
1: Thực sự là tôi cảm động quá cô Duyên ạ. Cảm động vô cùng. Người nghèo như chúng tôi sống ở xã hội này mà vẫn được quan tâm, vẫn không bị bỏ lại. Thực sự vô cùng cảm động.
3: Đến đây thời lượng của tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1, giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6, truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Tiếng cười trong ngôi nhà mới đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin trình sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Chiều qua, theo giờ địa phương, sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược, thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, chiến lược.
5: Tại Điện Élysée, ngay sau hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí, phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
7: Phát biểu tại họp báo, điểm qua một vài nét nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
8: Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này. Chúng ta cũng cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
7: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định

0: luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất.
1: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp.
2: Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Pháp, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và trên trường quốc tế, đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở những định hướng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Pháp, hai bộ trưởng nhất trí, hai bộ ngoại giao cần phát huy vai trò điều phối, tích cực đôn đốc các bộ, ngành triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là tuyên bố chung và kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, nhằm tiếp tục trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp giữa hai bộ ngoại giao. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông, Ukraine và Biển Đông. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế.
4: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ ưu tiên rất quan trọng nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và là tiền đề cho tăng trưởng hai con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc tổ chức lại hệ thống phân phối không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sáp nhập hình thức, mà phải là cuộc cải cách thực chất với các định hướng lớn, đó là phân định rõ ràng trách nhiệm giữa từng khâu, tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian không cần thiết sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Việc tái cấu trúc cần có lộ trình phù hợp để cắt giảm các thương nhân trung gian, bảo đảm sự tôn trọng quyền kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải tuân thủ yêu cầu tối ưu hóa hệ thống. Đẩy mạnh chuyển đổi số để giám sát toàn bộ lộ trình từ nhập khẩu, dự trữ, phân phối đến mạng lưới bán lẻ. Chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, giảm bớt thủ tục hành chính.
2: Để đảm bảo tiến độ chương trình trong bối cảnh một số học sinh còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, tối qua Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ học tập linh hoạt đảm bảo quyền lợi học tập của mọi học sinh. Theo đó, các trường học trên địa bàn khai thác tối đa nguồn sách trang bị cho thư viện, vận động những phụ huynh đã mua 2 bộ sách hỗ trợ cho những học sinh chưa mua được bộ sách giáo khoa mượn sử dụng. Các trường cũng vận động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới để cùng dùng tạm trong thời gian chờ cung ứng sách mới. Giáo viên tại các trường chủ động triển khai phương pháp giảng dạy phù hợp, chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức, giúp học sinh tiếp thu trọn vẹn bài học trên lớp. Việc sử dụng công nghệ thông tin để thay thế sách giáo khoa bản giấy cũng được tăng cường, đảm bảo việc học tập và của học sinh không bị gián đoạn. Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in còn thiếu, phụ huynh học sinh có thể có thiết bị và kết nối Internet có thể truy cập để sử dụng sách giáo khoa dạng PDF miễn phí tại địa chỉ chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tập huấn.nhasuatbangiaoduc.vn.
4: Tại thành phố Huế đang thiếu cục bộ, nhiều phụ huynh phải tìm mua ở nhiều nơi, thậm chí mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách cho con. Trong khi đó, chính sách cấp phát miễn phí theo hình thức cho mượn sách giáo khoa của thành phố chưa thể triển khai kịp thời. Hiện khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in để học. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
5: Những ngày đầu năm

0: Mộc mới này, nhà sách nào ở Huế cũng thấy phụ huynh tất bật chen lấn tìm mua sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số đầu sách chưa được cung ứng đầy đủ, trong đó có sách lịch sử và địa lý ở nhiều khối lớp. Anh Trần Gia Hoàn ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế có con năm nay vào lớp 1. Dù đã chủ động mua sách từ trước, gia đình anh Hoàn vẫn chưa thể mua đủ một số đầu sách.
1: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Bên chỗ thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
0: Chủ trương cho học sinh cả cấp trên địa bàn thành phố Huế mượn sách giáo khoa miễn phí đã được triển khai từ năm học 2026-2027. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, nguồn sách vẫn chưa được cung ứng đầy đủ, khiến nhiều phụ huynh phải chờ sách hoặc tìm mua từng cuốn để kịp chuẩn bị cho con. Chị Huân Thị Tuyết, phụ huynh có con học lớp 6 tại phường Thuận Hóa cho biết.
2: Nhà trường thì hiện báo là có sách mà chưa biết khi mà có. Nhà trường không có cập nhật là gửi cái file PDF. Cháu thì cũng học lớp 6 rồi. Để mà thực tế thì mình cho cháu đọc được file rồi đi học hoặc là mượn tài liệu của bạn.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay không khí lạnh chi phối nhiều nơi ở nước ta. Cùng với đó là sự tồn tại của giải hội tụ nhiệt đới cũng gây ra diễn biến thời tiết xấu. Phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm. Phía Nam Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa mưa to và dông với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm. Đối với Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An sáng có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên từ trưa chiều trời hưởng nắng. Còn phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa vừa rải rác, có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5% trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng và làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Đây là lần thứ hai ECB thắt chặt chính sách tiền tệ kể từ đầu năm đến nay. Trong thông báo, ECB cho rằng xung đột tại Trung Đông tiếp tục tạo sức ép lạm phát, đồng thời dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% trong một thời gian dài. Cụ thể, lạm phát khu vực đồng sử dụng đồng tiền Trung châu Âu, Eurozone, dự kiến ở mức trung bình 3% năm nay, trước khi giảm xuống 2,5% vào năm tới và 2,1% vào năm 2028. Trong khi đó, ECB dự báo kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,9% trong năm nay, sau đó tăng lên mức 1,4% trong năm 2027 và 1,5%

0: 8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, tức quý 1 của tài khoá 2026-2027. Kết quả này tiếp tục đưa Ấn Độ vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, trong bối cảnh thương mại toàn cầu, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị gây ra nhiều lực cản đối với triển vọng kinh tế quốc tế. IMF nhận định đà tăng trưởng mạnh của dịch vụ và xuất khẩu chứng tỏ nền kinh tế Ấn Độ vẫn duy trì được nền tảng tương đối vững chắc.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo gia hạn cuộc điều tra chống bán phá giá đối với quả hồ đào từ Mỹ và Mexico. Quyết định được đưa ra 2 tuần trước chuyến thăm dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ.
0: Công ty quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc Hanwha Aerospace đã ký một thỏa thuận trị giá lên tới 640 tỷ won, khoảng 477 triệu đô la Mỹ, nhằm xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmu sang Croatia. Phóng viên Ngọc Huân theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Hợp đồng xuất khẩu 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmu sang Croatia đánh dấu thương vụ mua bán vũ khí lớn đầu tiên giữa hai nước, mở ra hướng đi mới cho quan hệ đối tác sâu rộng hơn ngoài xuất khẩu vũ khí, chẳng hạn như hợp tác công nghiệp, hỗ trợ hậu cần quân sự và các lĩnh vực khác. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gil Bách nhấn mạnh rằng hệ thống Chunmu sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Croatia. Đây là cơ hội để Hàn Quốc, Croatia mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ngoài thỏa thuận xuất khẩu hệ thống pháo phản lực Chunmu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Croatia cũng đã ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương. Bản ghi nhớ này sẽ cung cấp khuôn khổ thể chế để hai nước thúc đẩy quan hệ quốc phòng thông qua đối thoại cấp làm việc thường xuyên và qua các kênh khác.
1: Tối qua, quân đội Israel đã tiến hành cuộc phá hủy đường hầm gây chấn động dư luận tại Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hơn 1.100 tấn thuốc nổ có sức công phá lớn đã được sử dụng để phá hủy hai đường hầm với tổng chiều dài lên tới 2 km của phong trào Hezbollah ở khu vực đồi Ali Tahir phía nam Liban hồi tối qua. Vụ phá hủy gây ra một tiếng nổ dữ dội có thể nghe thấy từ khoảng cách xa nhiều km. Đặc biệt, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4,1 độ cùng nhiều dư chấn ở khu vực phía nam Liban vào đúng thời điểm quân đội Israel tiến hành vụ phá hủy đường hầm của Hezbollah. Quân đội Israel khẳng định hệ thống đường hầm vừa bị phá hủy ở Ali Tahir chính là trung tâm thần kinh của sư đoàn Trăng Non Bắt thuộc lực lượng Hezbollah và được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Cho đến sáng sớm nay, chính phủ Liban cũng như lực lượng Hezbollah chưa đưa ra phản ứng hay bình luận liên quan về diễn biến mới này.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát triển quỹ đầu tư để tạo dòng vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế. Bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ để thúc đẩy đầu tư công. Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là tùy thuộc vào doanh nghiệp nhưng đã đến lúc phải làm nhanh để đáp ứng yêu cầu thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Theo số liệu của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đến đầu tháng 9 này đã có gần 14 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, trong đó mới có hơn 20.000 tài khoản là của nhà đầu tư tổ chức, 99,8% số tài khoản là của nhà đầu tư cá nhân. Phần nào cho thấy dòng vốn trên thị trường sẽ kém ổn định vì thường sẽ đầu tư ngắn hạn và ra vào thị trường liên tục theo tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Do đó, phát triển hình thức quỹ đầu tư là yêu cầu quan trọng để đảm bảo vừa ổn định thị trường vốn, vừa dẫn hướng dòng vốn dài hạn cho nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế.
6: Hiện Việt Nam có 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với 142 quỹ đầu tư chứng khoán. Tổng giá trị tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ đến giữa năm nay đạt gần 850.000 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với cuối năm 2015 và đạt mức tăng trưởng trung bình trong 10 năm qua là hơn 20% một năm. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển khi mới chỉ chiếm khoảng 6% GDP, một con số rất khiêm tốn so với mức 31% GDP ở Thái Lan, 56% GDP ở Malaysia, 57% GDP ở Trung Quốc và tới 84% GDP ở Hàn Quốc. Ông Nguyễn Công Minh, trưởng ban quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh.
7: Ở một khía cạnh lớn hơn, sự phát triển của ngành quỹ không chỉ mang lại lợi ích cho từng nhà đầu tư mà còn góp phần hình thành một

0: cơ cấu nhà đầu tư cân bằng và chuyên nghiệp hơn cho thị trường chứng khoán. Một thị trường phát triển bền vững cần có sự tham gia ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư dài hạn và các dòng vốn chuyên nghiệp. Đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng thanh khoản, tăng tính ổn định và nâng cao khả năng huy động vốn của thị trường.
1: Một số liệu khác cũng rất đáng chú ý là đến tháng 7 năm nay đã có 3,6 triệu nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản chứng chỉ quỹ, nhưng chỉ có 1.200 khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản quỹ, tức là chỉ chiếm hơn 1% của 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong khi đó, báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp đều có khoản mục đầu tư tài chính. Do đó, câu chuyện ở đây là làm thế nào để ngành quỹ của Việt Nam khai thác tốt tệp khách hàng 100 triệu dân, 1 triệu doanh nghiệp để tập hợp được các khoản đầu tư nhỏ lẻ thành dòng vốn lớn, qua đó đầu tư chuyên nghiệp và dài hạn vào nền kinh tế một cách hiệu quả và bền vững. Ông Phan Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVI nhìn nhận.
2: Để hướng tới sự phát triển bền vững thì công ty quản lý quỹ phải xác định được cái giá trị của mình trên thị trường. Trong kỷ nguyên số, chúng ta thấy rằng công nghệ đang đóng góp rất nhiều cho tăng cường hỗ trợ giao dịch, tăng cường hỗ trợ thông tin cho đầu tư. Tuy nhiên, có một điều không thể thay thế được, đó là tính chuyên nghiệp, đó là kinh nghiệm của nhà đầu tư. Và ở đây thì rõ ràng công ty quản lý quỹ sẽ phát huy được vai trò của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh này thì công ty quản lý quỹ sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa năng lực đầu tư chuyên nghiệp của mình. Và đấy chính là cái giá trị mà có thể đóng góp bền vững giúp cho nhà đầu tư có thể tự tin dựa vào cái năng đầu tư của công ty quỹ.
1: Thị trường tài chính và chứng khoán đang đứng trước những thay đổi sâu sắc với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI. Bối cảnh này làm thay đổi từ cách thức tiếp cận thông tin cho đến phân tích, lựa chọn và quản lý cơ hội đầu tư. Trong kỷ nguyên số, đầu tư thông minh là đầu tư dựa trên thông tin tốt hơn, phương pháp tốt hơn và khả năng quản trị rủi ro tốt hơn. Trong tiến trình đó, quỹ đầu tư giúp nhà đầu tư tiếp cận danh mục tài sản tài chính được xây dựng và quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp được hưởng lợi từ năng lực nghiên cứu, phân tích và quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ. Ông Hà Anh Tùng, Phó Giám đốc Khối Kinh doanh, Công ty Quản lý Quỹ MB chia sẻ, công nghệ số cũng đang giúp các quỹ đầu tư tiếp cận khách hàng tốt hơn.
3: Khách hàng giàu có thì họ có nhu cầu đầu tư ổn định thôi, tầm lãi suất khoảng độ 10% một năm là họ rất happy rồi. Nhưng mà với khách hàng trẻ chẳng hạn thì họ lại muốn có nhu cầu 20-30% một năm cơ. Thì việc tiếp cận họ, giới thiệu cho họ sản phẩm phù hợp với cả cái nhu cầu của họ thì chỉ có thể là dùng công nghệ số thì chúng tôi mới có thể đáp ứng cái việc này. Do đó thì MBKF hiện nay đang sử dụng tối đa cái nền tảng số, công nghệ số và truyền thông số để có thể giới thiệu tốt nhất cái gì tốt đẹp của mình cho khách hàng.
1: Chuyên gia cũng nhấn mạnh, công nghệ có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường dễ dàng hơn, nhưng tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được quyết định bởi những nhà đầu tư trưởng thành hơn. Trong đó, thế hệ nhà đầu tư mới không phải là thế hệ nhà đầu tư trên ứng dụng, mà còn phải là những người biết dùng công nghệ để theo đuổi mục tiêu tài chính một cách kỷ luật và bền vững. Để góp phần giúp nhà đầu tư làm được điều này, các quỹ đầu tư cần lớn mạnh để kết nối hiệu quả giữa nguồn vốn với các cơ hội đầu tư, tập trung các khoản đầu tư nhỏ thành cam kết đầu tư dài hạn, qua đó thực hiện tốt vai trò kênh dẫn vốn chung, dài hạn và ổn định của nền kinh tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm nay, các bộ ngành và địa phương đã giải ngân được gần 510.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt gần 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng 50% còn lại phải được giải ngân trong những tháng cuối năm, đòi hỏi xử lý ngay những điểm nghẽn và kịp thời đưa vốn từ nơi chậm hấp thụ sang nơi có khả năng hấp thụ tốt hơn. Kinh nghiệm cho thấy, các chủ đầu tư phải bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ và quyết liệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.
5: Trước hết phải nhìn nhận rằng sau 8 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân chỉ tăng 3,5%, nhưng tương ứng với số vốn giải ngân tăng hơn 100.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân trong tháng 8 bằng khoảng 1,2 lần tháng 7, cho thấy xu hướng tăng tốc khi bước vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, áp lực vẫn rất lớn khi còn 50% khối lượng phải giải ngân trong 5 tháng, tức là từ tháng 9 này đến hết tháng 1 năm 2027 là thời điểm khóa sổ theo quy định để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tại Hà Tĩnh, dù 8 tháng đã giải ngân đạt 70% kế hoạch Thủ tướng giao, nhưng bên cạnh những dự án giải ngân cao, vẫn có 20 dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, đòi hỏi tập trung giải quyết để kịp tiến độ. Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Cuối năm thì cũng rất nhiều dự án phải tiếp tục triển khai. Trong đó là có 6 dự án.

0: trọng điểm của tỉnh. Chúng tôi là vừa làm văn bản, vừa đồng hành tổ công tác của tỉnh trực tiếp làm việc với phường tại các cuộc họp để cho ý kiến, để hướng dẫn, để xử lý ngay tại hiện trường các cái vụ việc.
1: Nút thắt hiện nay không nằm hoàn toàn ở khâu phân bổ vốn, vì đến hết tháng 8 đã phân bổ chi tiết khoảng 1 triệu tỷ đồng, tương đương 97% kế hoạch Thủ tướng giao. Phần vốn chưa được phân bổ chủ yếu do mới được giao bổ sung từ đầu tháng 8 năm 2026, cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc do một số đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng và giải ngân tốt hơn. Tính chung, tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn một nửa so với tỷ lệ phân bổ vốn, cho thấy thách thức lớn nhất hiện nay là khả năng hấp thụ vốn và tổ chức thực hiện dự án, thay vì đơn thuần là thiếu nguồn lực. Từ thực tế 8 tháng mới giải ngân được 34% kế hoạch năm 2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu.
2: Các đồng chí lãnh đạo ủy ban phải sắp lịch để đi kiểm tra ngoài công trường về cái chuyện giải ngân đầu tư công. Đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy, người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong vực vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
1: Yêu cầu đặt ra là phải theo sát tiến độ của từng dự án, từng chủ đầu tư. Mỗi dự án cần được xác định rõ phần việc còn lại, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đến nghiệm thu thanh toán. Những điểm nghẽn phát sinh ở khâu nào phải được nhận diện và xử lý ngay ở khâu đó. Đây cũng là kinh nghiệm giúp thành phố Hà Nội, địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 lên đến gần 130.000 tỷ đồng, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến cuối tháng 8 đã giải ngân được 77% kế hoạch này, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn. Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết.
3: Thành phố giao KPI hàng tháng cho từng đơn vị ngay từ những tháng đầu năm của năm 2026 và thực hiện kiểm đếm kết quả theo hàng tuần, theo tháng và báo cáo Thành ủy Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả triển khai thực hiện KPI là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ và cơ sở để điều chỉnh kế hoạch vốn của từng đơn vị, của từng dự án, của chủ đầu tư. Thành phố Hà Nội áp dụng là nếu như 2 tháng liền mà chậm triển khai giải ngân thì sẽ có phương án để điều chỉnh kế hoạch vốn để đáp ứng cho những dự án có khả năng hấp thụ vốn cao hơn.
1: Hiện nay Bộ Tài chính cũng đã thử nghiệm việc đánh giá chấm điểm KPI về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành và địa phương chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ đảm bảo công khai minh bạch mà còn chính là nguồn dữ liệu quan trọng để các bộ ngành và địa phương dựa vào đó có phương án xử lý linh hoạt, triệt để những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Phát triển Hạ tầng, Bộ Tài chính nhìn nhận.
4: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, hoàn thiện và khai thác hiệu quả hạ tầng số, các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và đầu tư công, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, thẩm định, giám sát, đánh giá đầu tư và điều hành giải ngân trên cơ sở dữ liệu số, minh bạch, kịp thời.
1: Có thể nói khó khăn chủ yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là tình trạng nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng nhanh trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù nên chưa triển khai thi công theo kế hoạch. Nhưng không thể không nhắc tới nguyên nhân chủ quan từ việc chuẩn bị đầu tư các dự án chưa tốt dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc hoàn trả kế hoạch vốn làm chậm tiến độ triển khai. Đặc biệt là năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vẫn còn hạn chế, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Do đó, đẩy mạnh đôn đốc, quyết liệt xử lý vướng mắc của từng dự án là giải pháp cần các bộ ngành và địa phương làm tốt hơn để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, truy xuất nguồn gốc hàng hóa là tùy thuộc vào doanh nghiệp, nhưng đã đến lúc phải làm vì yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng. Đây là thông điệp được chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh tại tọa đàm Truy xuất nguồn gốc, lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa nghe cảnh báo của chuyên gia và nhà quản lý về việc doanh nghiệp cần tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa vì yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.
8: Truy xuất

0: Nguồn gốc vài năm trở lại đây được nói đến rất nhiều nhưng chưa được hiểu đầy đủ, từ nhỏ nhất như mã QR hay tem chống hàng giả, dẫn đến thực hiện không hiệu quả. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc để quyết định thực hiện và thực hiện đến mức nào, chứ không thể không làm hay làm theo trào lưu dẫn đến lãng phí. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, vừa qua, thông tư 31 về truy xuất nguồn gốc của Bộ Công Thương ban hành được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.
1: Bây giờ nhiều khi không truy xuất nguồn gốc sản phẩm không được bởi vì do sức ép của hội nhập, của thị trường. Còn đối với cả các sản phẩm xuất khẩu, bây giờ các thị trường đã yêu cầu bắt buộc là sản phẩm khi mà bán vào thị trường người ta thì phải yêu cầu truy xuất được nguồn gốc, thậm chí là truy xuất nguồn gốc nó rất là sâu. Thị trường trong nước này, trong nội địa này này, mà mình nhìn trên đấy không có cái để cho người tiêu dùng người ta biết được, đúng không ạ, thông tin về sản phẩm. Không thì hiển nhiên người tiêu dùng người ta phải chọn là cái mà công khai minh bạch thông tin về sản phẩm chứ.
0: Truy xuất nguồn gốc hoàn toàn không phải là mã QR của sản phẩm, mà là khả năng theo dõi và nhận diện sản phẩm qua tất cả các giai đoạn, đặc biệt là các khâu nguyên liệu sản xuất trong nhà máy vốn nằm trong nội bộ doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải tự làm để quản lý sản phẩm. Còn công khai ra ngoài đến đâu là do doanh nghiệp. Theo ông Phạm Quang Quân, công ty cổ phần công nghệ Jetkey, chuyên gia tư vấn hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thì thời gian gần đây, ý thức về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm của doanh nghiệp được nâng lên.
2: Đừng đầu tư ồ ạt, đừng làm lớn, đừng làm một lúc nhiều việc. Chúng ta hãy chia các bước ra để triển khai nó bài bản, thành công từng bước một. Cụ thể, đầu tiên muốn làm đó phải là định danh đã, nguồn nguyên liệu, định danh sản phẩm, sau đó là quản lý hệ thống sản xuất đã. Và từ từ nâng cấp nó lên. Chính phủ bây giờ đã đưa ra khuyến nghị, đưa lộ trình triển khai và đủ thời gian cho chúng ta làm mà.
0: Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần xác định truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước tiên là để phục vụ cho chính doanh nghiệp trong quản lý chất lượng, sau đó là đáp ứng yêu cầu của thị trường, của ngành chức năng và càng cung cấp nhiều thông tin sản phẩm ra ngoài thì người tiêu dùng càng tin tưởng. Cho nên, truy xuất nguồn gốc phải xuất phát từ mong muốn nhu cầu truy xuất của doanh nghiệp đến mức độ nào, vào thị trường nào mà lựa chọn công nghệ và quyết định đầu tư.
3: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin pháp luật.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đăng ký biện pháp bảo đảm hướng tới một đầu mối giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Khởi tố Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ. Phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình về hành vi lợi dụng chức vụ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ việc. Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, mùng 10 tháng 9, Tổ soạn thảo dự thảo nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm đã họp phiên thứ 2 cho ý kiến vào dự thảo nghị định. Dự thảo nghị định gồm 6 chương 67 điều kế thừa quy định về cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin, kế thừa hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Đáng chú ý, dự thảo nghị định bãi bỏ thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất, chuyển thành một trường hợp đăng ký thế chấp nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Quy định cụ thể các trường hợp có thể kéo dài thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký không quá 3 ngày làm việc gồm trường hợp phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan có thẩm quyền để xác minh thông tin hoặc quá trình luân chuyển hồ sơ đăng ký, bãi bỏ một số thành phần hồ sơ đăng ký không còn phù hợp, bao gồm bản vẽ thiết kế, giấy phép xây dựng đối với trường hợp thế chấp nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở hình thành trong tương lai. Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.
6: Đối với thửa lần này, một là sẽ bảo đảm quy định đầy đủ hơn về việc bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hai, cắt giảm thủ tục rườm rà. Những cái này là quy định chung cho tất cả các bộ ngành mà có chức năng đăng ký hiện nay thì phải bảo đảm là. Thứ ba đó là bảo đảm cho cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ và kết nối cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan. Tiến tới cái việc tích hợp vào cái cơ sở dữ liệu chung cũng sẽ có lộ trình. Về nguyên tắc thì cuối cùng cũng sẽ phải một đầu mối, chứ không

0: thể mà nhiều cái đầu mối như hiện nay.
1: Ngày 10 tháng 9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương liên quan. Theo kết quả điều tra mở rộng, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Hai bị can bị khởi tố tạm giam về tội nhận hối lộ do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội và cựu kế toán của nhà trường Phạm Minh Nguyệt. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi của hai bị cáo trong vụ án có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, xét thấy cần tiếp tục điều tra làm rõ để đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để tiến hành điều tra lại vụ án. Ngày 10 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án 8 bị cáo trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Asia Life. Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Asia Life lĩnh 15 năm tù. Nguyễn Phạm Hồng Vi, Giám đốc Asia Life nhận 11 năm 6 tháng tù về hai tội danh. 6 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 6 năm tù. Chiều qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ gần 3.600 sản phẩm gồm máy hút thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp, trú tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hành, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể

0: như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: À, chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi gồm 5 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vừa qua. Một trong những điểm mới nổi bật của luật là lần đầu tiên có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng nhằm giải quyết triệt để rào cản địa lý cho người dân đi làm ăn xa, cư trú khác địa bàn, nhưng có mâu thuẫn cần hòa giải tại quê nhà. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
8: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị, so với luật hòa giải ở cơ sở hiện hành, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi năm 2026 có nhiều điểm mới, mang đến những thay đổi cụ thể, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân.
9: Về bảo mật thông tin, luật hiện hành chưa có quy định chuyên biệt, chế tài chưa rõ ràng. Luật mới dành riêng điều 5 quy định toàn diện về bảo vệ bí mật đời tư trong quá trình hòa giải. Quy định này khuyến khích người dân an tâm chia sẻ sự thật, giúp hòa giải viên và cơ quan chức năng đi thẳng vào bản chất mâu thuẫn.
10: Về điều kiện hòa giải viên, luật hiện hành quy định phải là người không thường trú tại cơ sở. Luật mới mở rộng cho người cư trú bao gồm cả thường trú và tạm trú. Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, luật sư chuyên gia đang tạm trú tại các khu đô thị, khu công nghiệp tham gia tháo gỡ tranh chấp.
9: Về phương thức hòa giải, luật hiện hành quy định chỉ tiến hành trực tiếp, gặp mặt thủ công. Luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến, cho phép sử dụng nền tảng số nhằm giải quyết nhanh các vụ việc khi các bên đương sự đi làm ca, làm ăn xa.
10: Về bảo đảm an toàn, luật hiện hành chưa có cơ chế cụ thể phòng ngừa bạo lực phát sinh trong lúc hòa giải. Luật mới quy định rõ trách nhiệm của

0: chính quyền và hòa giải viên phải áp dụng biện pháp phòng ngừa bạo lực, quy định tạo cơ sở pháp lý vững chắc để công an xã can thiệp khẩn cấp, ngăn chặn ẩu đả án mạng ngay trên bàn hòa giải.
1: Về nguồn lực tài chính, hiện phụ thuộc nhiều vào xã hội hóa, ngân sách hỗ trợ chung chung. Luật mới quy định rõ nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tính duy trì liên tục, tạo động lực vật chất và tinh thần cho mạng lưới hòa giải viên hoạt động ổn định.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên hình thức hòa giải trực tuyến được quy định trong luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, bên cạnh phương thức hòa giải trực tiếp truyền thống. Quy định này được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế của công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và hòa giải viên trong giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp ngay từ cơ sở. Để thấy rõ sự khác biệt, có thể xét tình huống mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình liên quan đến ranh giới đất đai và tiếng ồn sinh hoạt tại một khu dân cư đông đúc. Trước đây, áp dụng luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, tổ hòa giải gặp khó khăn khi một bên đương sự đi làm ca tại xí nghiệp, không thể sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Mâu thuẫn kéo dài, thường xuyên cãi vã. Lực lượng công an xã phải nhiều lần xuống hiện trường lập biên bản nhắc nhở nhưng không có cơ sở xử lý triệt để vì tính chất vụ việc thuần túy dân sự, chưa đến mức vi phạm hành chính. Hiện nay, khi áp dụng luật hòa giải cơ sở sửa đổi năm 2026, thì tổ hòa giải dễ dàng thiết lập phiên hòa giải trực tuyến để các bên đối thoại dù là đang ở xa. Khi cuộc tranh luận có dấu hiệu gay gắt, đe dọa bạo lực, hòa giải viên lập tức kích hoạt điều khoản phòng ngừa, đề nghị công an xã can thiệp. Lực lượng công an có đầy đủ thẩm quyền để yêu cầu tạm dừng các hành vi gây rối, cách ly các bên. Khi hòa giải thành công thông qua mạng, kết quả này được tòa án công nhận theo thủ tục đơn giản hóa, giúp công an xã chính thức khép lại hồ sơ theo dõi an ninh trật tự đối với vụ việc này. Và có thể thấy luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến rất phù hợp khi các bên có thể tham gia hòa giải thông qua khai thác ứng dụng công nghệ trong những trường hợp phù hợp, góp phần khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện tham gia của các bên.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức. Như vậy, chính thức có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Cụ thể, tại Điều 25 luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép hòa giải bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp. Theo đó, khoản 1 Điều 25 quy định, hòa giải được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn Lâm Đồng cho rằng điểm đặc biệt của hòa giải ở cơ sở là không chỉ giải quyết một tranh chấp mà giữ lại một mối quan hệ. Vì vậy, nhìn nhận hòa giải ở cơ sở chính là một bước phòng ngừa mâu thuẫn xã hội sớm từ cơ sở. Đại biểu đưa ra ví dụ cụ thể để thấy hòa giải trực tuyến là một hình thức phù hợp với thực tế hiện nay.
4: Điều 25 đã cho phép hòa giải bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Quy định này rất phù hợp với thực tiễn hiện nay. Ví dụ, một gia đình ở địa phương có tranh chấp lối đi chung. Một người con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở địa phương. Nếu bắt buộc tất cả phải trở về để gặp trực tiếp thì có thể phải chờ đến vài tuần. Nhưng bằng một cuộc họp trực tuyến, tổ hòa giải có thể kết nối ngay các bên trong vài ngày. Công nghệ ở đây giúp rút ngắn khoảng cách và giải quyết mâu thuẫn sớm hơn.
0: Trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được nâng cấp để phù hợp với xu hướng và điều kiện thực tế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị nhận định.
5: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản. Chính vì vậy thì cũng nên là cần quy định một cách cụ thể về việc là sử dụng cả cái ứng dụng công nghệ thông tin rồi là nền tảng số vào hoạt động hòa giải.
0: Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2015,

0: 2025, cả nước đã tiếp nhận trên 1,5 triệu vụ việc hòa giải và tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 81% đã cho thấy vai trò thực chất của thiết chế này trong việc giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Đại biểu tán thành với Điều 25 quy định hòa giải có thể tiến hành trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, giao chính phủ quy định chi tiết điều này. Đây là điểm mới phù hợp với yêu cầu về công tác chuyển đổi số, tuy nhiên văn bản hướng dẫn cần quy định cụ thể, trường hợp một bên không có điều kiện tham gia trực tuyến, có thể lựa chọn hình thức trực tiếp hoặc kết hợp để ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi chứ không trở thành rào cản đối với người dân.
1: Hòa giải có thể liên quan đến những thông tin về đời sống cá nhân, gia đình, mâu thuẫn, tranh chấp, quyền và lợi ích của các bên, nên khi thực hiện trên môi trường điện tử cần có các điều kiện đảm bảo tương ứng về xác định người tham gia, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mặt khác, thực tiễn điều kiện hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tiếp cận công nghệ ở khu vực đô thị với một số khu vực biên giới, biển đảo, địa bàn khó khăn còn chưa đồng đều. Vì vậy, việc quy định rõ điều kiện đối với hòa giải trực tuyến là cần thiết, vừa đảm bảo phát huy thuận lợi, phương thức này vừa đảm bảo quyền lựa chọn và khả năng tiếp cận hòa giải của người dân.
0: Một số ý kiến cũng cho rằng, thước đo của hòa giải không phải là kết thúc một cuộc hòa giải mà là kết thúc được một tranh chấp. Và cao hơn nữa, hòa giải tốt không chỉ giảm một vụ việc cho chính quyền hoặc tòa án. Hòa giải tốt là giải quyết được mâu thuẫn mà giữ được một mối quan hệ, một gia đình, một tình làng nghĩa xóm. Do đó, việc áp dụng các hình thức trực tuyến hay trực tiếp cần linh hoạt để đảm bảo công nghệ phải phục vụ hòa giải chứ không được hành chính hóa hòa giải.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và hạn chế khiếu kiện kéo dài. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động hòa giải là cần thiết. Tuy nhiên, cần quy định rõ điều kiện áp dụng, phương thức tổ chức và trách nhiệm của các bên tham gia nhằm bảo đảm hiệu quả hòa giải, tính bảo mật thông tin và sự tự nguyện của các bên. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội nhạy cảm. Vì vậy, cần thiết lập đầy đủ hàng rào pháp lý để bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn cho rằng, việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số về hòa giải ở cơ sở thống nhất trên phạm vi toàn quốc là hướng đi cần thiết để phục vụ quản lý, thống kê, chia sẻ dữ liệu và giảm dần phương thức quản lý thủ công. Tuy nhiên, ứng dụng chuyển đổi số và công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng cần tránh phát sinh thêm nhiều việc cho hòa giải viên.
3: Chuyển đổi số trong lĩnh vực này cần đặc biệt tránh phát sinh thêm nhiều việc cho cán bộ cơ sở và hòa giải viên phải dành nhiều thời gian để nhập dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu hoặc xử lý những yêu cầu kỹ thuật không cần thiết. Đặc biệt, hòa giải trực tuyến không nên được hiểu là một mô hình bắt buộc phải triển khai đồng loạt tại những địa bàn đủ điều kiện. Đây là phương thức rất hữu ích, nhưng ở vùng sâu vùng xa, nơi hạ tầng thiết bị và kỹ năng số còn hạn chế, thì hòa giải trực tiếp vẫn phải là phương thức thuận lợi, bình đẳng và đầy đủ về giá trị pháp lý, trừ trường hợp hai bên quá xa cách về mặt địa lý. Vì vậy, tôi đề nghị khi quy định chi tiết cần đạt ba yêu cầu: một, nền tảng dùng chung, dữ liệu tối thiểu thực sự cần thiết và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện từng địa bàn để người dân tiếp cận hòa giải dễ hơn, hòa giải viên làm việc thuận lợi hơn và mâu thuẫn được giải quyết sớm hơn từ cộng đồng.
2: Còn theo đại biểu Quốc hội Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, hòa giải được tiến hành trực tuyến là một điểm mới. Vì vậy, cần hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến theo hướng làm rõ cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin và xác nhận ý chí của các bên.
4: Thì tại khoản 1 có quy định hòa giải được tiến hành bằng thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mới trong cái dự thảo lần này. Dự thảo trước thì chưa có. Thì quy định này rất phù hợp với tình hình hiện nay khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và hiện nay cái điều kiện công nghệ hạ tầng cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ở các địa phương. Tuy nhiên thì tôi muốn là chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn về cái cơ chế lưu trữ hồ sơ, cơ chế bảo mật thông tin, xác nhận ý chí của các bên khi hòa giải trực tuyến đã thành công hoặc là không thành công để tránh cái phát sinh những tranh chấp sau này.
2: Các đại biểu nhấn mạnh luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi cần hướng tới một mô hình hòa giải hiện đại nhưng không bị hành chính hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhưng phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực để các quy định của luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

0: đại biểu Quốc hội Chamale Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa, cần hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện công nghệ số cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.
0: Nhiều ý kiến cho rằng khi quy định chi tiết thi hành luật cần đảm bảo một số nguyên tắc tối thiểu, tránh để một công cụ được tạo ra để hòa giải mâu thuẫn lại vô tình trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn khác. Cụ thể như hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên. Không nên vì thuận lợi về công nghệ mà biến hình thức trực tuyến thành một lựa chọn áp đặt đối với người dân. Phải bảo đảm xác định đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Mục tiêu không phải tạo nên một thủ tục xác thực phức tạp mà là bảo đảm các bên biết rõ mình đang trao đổi với ai, ai đang được tiếp cận những nội dung hòa giải. Việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Các đại biểu Quốc hội cho rằng vấn đề không đơn thuần là đưa một cuộc hòa giải lên môi trường số. Điều quan trọng hơn khi đưa hòa giải lên môi trường số là phải giữ được những giá trị làm nên hiệu quả của cuộc hòa giải từ cơ sở. Đó là tự nguyện, kín đáo, chân thành và tin cậy. Thưa quý vị, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web vv1.vn.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
7: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
8: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm cái ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
9: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
7: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không? Hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại? Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
9: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic ở tinh hoàn người đàn ông. Chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên.

0: Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam, Pháp. Ai Cập khẳng định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều qua, theo giờ địa phương tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Các văn kiện hợp tác gồm có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Gia đình Tự chủ và Người khuyết tật Pháp, tuyên bố chung giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Pháp về hợp tác và tăng cường năng lực trong lĩnh vực an ninh dân sự, thỏa thuận vay về dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp, ý định thư giữa Viettravel Airlines và Airbus về việc đặt mua 20 tàu bay A220 và 30 tàu bay A321neo, hợp đồng về dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị tàu bay A320 và A330 của Vietjet Air. 8 tháng qua, Khánh Hòa đón hơn 18 triệu lượt khách, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù mức tăng ấn tượng, tỉnh vẫn tập trung làm rõ những hạn chế đang gặp phải, xác định cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và dịch vụ để tiếp tục nâng cao giá trị ngành kinh tế thế mạnh của địa phương. Tin của phóng viên Thái Bình.
5: Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển du lịch 8 tháng năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhận định các hạn chế trong ngành du lịch của tỉnh tập trung nhất ở sản phẩm vui chơi giải trí, kinh tế đêm, hạ tầng, cảng và bến tàu du lịch. Bên cạnh đó, cơ cấu dòng khách quốc tế cũng chưa đa dạng, tập trung vào một số thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga. Để nâng hiệu quả từ lượng khách hiện có, Khánh Hòa yêu cầu rà soát quy hoạch, nâng cấp hạ tầng cảng biển, bến tàu, phát triển kinh tế đêm, du lịch cộng đồng, nghiên cứu các sản phẩm mới như du lịch hala, du lịch tàu biển và mở rộng các thị trường khách quốc tế. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết:
6: Chúng tôi rất là quan tâm trong cái phát triển kinh tế đêm. Doanh số nó chiếm 70% cái trọng số so với 30% của doanh số là kinh tế ngày. Đó, đây là câu chuyện.

0: chúng ta cũng phải xác định đóng góp cái tăng trưởng cho ngành du lịch dịch vụ đối với tăng trưởng chung của phát triển kinh tế của Khánh Hòa chúng ta.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát động cuộc thi ảnh Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế Global Eyes on Đà Nẵng. Cuộc thi được triển khai từ ngày 28 tháng 8 đến cuối tháng 11 năm nay, mở ra không gian giao lưu kết nối giữa Đà Nẵng và cộng đồng quốc tế thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức hội chợ ẩm thực Trăng Đoàn Viên Mỹ Vị Tây Đô trong khuôn khổ tuần lễ mua sắm và ẩm thực Cần Thơ năm 2026.
2: Hội chợ ẩm thực Trăng Đoàn Viên Mỹ Vị Tây Đô dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại phố đi bộ Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ với hơn 100 gian hàng ẩm thực, ô cốp, thương mại, workshop, văn hóa. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực và đời sống đặc trưng của vùng đất Cần Thơ, sự kiện sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị như không gian ẩm thực đặc sản ba miền, trình diễn và trải nghiệm văn hóa truyền thống, workshop thủ công, các hoạt động vui chơi và tặng quà dành cho thiếu nhi, chương trình giao lưu cộng đồng. Bên cạnh đó, du khách còn được tìm hiểu, trải nghiệm về nghề làm gốm Bát Tràng, nghề làm bánh tráng, nặng tò he, tặng chữ thư pháp.
1: Tin thế giới. Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối qua theo giờ địa phương tại Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Abu Basaleh thông báo Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ. Việc quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Ai Cập trong việc thúc đẩy trao đổi du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc cho biết luật bảo vệ thông tin cá nhân được sửa đổi hồi tháng 3 vừa qua cùng thông tư thi hành quy định chi tiết các tiêu chuẩn cụ thể sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9. Điểm nổi bật là luật bảo vệ thông tin cá nhân sửa đổi của Hàn Quốc tăng mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các vụ rò rỉ dữ liệu, trong đó có mức phạt đối với hành vi vi phạm lặp lại, cố ý hoặc do lỗi nghiêm trọng có thể lên tới 10% tổng doanh thu. Lực lượng cứu hộ Philippines hôm nay nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan phía Tây, trong khi hơn 80 người vẫn còn mất tích. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia thông tin.
3: Theo danh sách hành khách của tàu trước phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Baseco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Kabaya cho biết, thách thức lớn nhất hiện nay là gió mạnh và đó cũng là yếu tố gây hạn chế cho công tác chữa cháy. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa nhưng các yếu tố bên ngoài vẫn khiến đám cháy lan rộng. Hiện không còn ngọn lửa nào bên trong tàu nhưng lượng khói tích tụ có thể gây nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn bên trong tàu trước khi triển khai lực lượng. Số người mất tích hiện là 84 sau khi nhà chức trách xác minh rằng hai người ban đầu được liệt kê trong danh sách hành khách không có mặt trên tàu. Số người được cứu sống là 43. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn chưa được xác định, với hai tiếng nổ lớn liên tiếp đã được nghe thấy từ bên trong con tàu gây ra hỏa hoạn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
6: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
7: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
8: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
6: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
7: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng

0: lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
1: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
0: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
1: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Cái nghề làm hương này ấy, có từ lâu đời, lưu truyền từ đời này sang đời khác và tồn tại đến bây giờ ạ. Nhưng mà bây giờ có bao bì sản phẩm rồi thì mẫu mã đẹp hơn thì khách lại thích lấy hơn.
2: Khách đến chơi và trải nghiệm ấy, làm cho các em cảm thấy là có động lực hơn để phát triển cái nghề này hơn ấy, để nhiều khách khác biết đến hơn. Chắc chắn em sẽ giữ gìn cái nghề và phát triển nó tốt hơn ấy, và hỗ trợ bà con ở đây để mọi người cùng biết đến cái hương này.
3: Đây là vỏ cây mảy sa, tiếng dân tộc tôi nói là cây mảy sa, tiếng phổ thông gọi là cây dướng. Tìm cây
4: thì
3: này
4: lý ra được những cái sản phẩm mà làm quạt, làm sổ tay, rồi là sổ to, sổ nhỏ, rồi là tranh thư pháp, và làm những được cái túi sách đựng đồ tặng cho người thân nè, bằng giấy và phong bì trái tim nè, bông hoa làm từ giấy bạn nè. Muốn nghĩ ra cái mẫu mã mới để đa dạng hơn thì khách sẽ thích hơn.
3: Mình cũng hướng dẫn cho khách làm giấy, mình cũng quảng bá văn hóa của mình cho mọi người biết. Nét văn hóa của mình thì không

0: muốn bỏ đi đâu, muốn lưu truyền thống lâu hơn.
1: Biến di sản thành sản phẩm du lịch, nâng tầm sản phẩm OCOP, mở ra sinh kế bền vững. Đó là cách đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Quảng Uyên, một xã

0: Đấy, màu này là lạc từ lá ngót. Đấy, lạc từ màu sắc tự nhiên.
1: Rồi ạ.
0: Đấy, đây là lá ngót này. Đấy, tiếp theo đây là...
1: Cái này màu gì ạ?
0: Đây là lá cầm.
1: Lá cầm.
2: Giữa những bức tranh thư pháp treo trên dây phơi, những cuốn sổ to nhỏ, những tệp giấy đủ màu đặt ngăn nắp trên bàn, chị Nông Thị Kính, người Nùng An, xóm Quốc Dân, xã Quảng Uyên niềm nở giới thiệu những sản phẩm từ giấy bản do gia đình sản xuất. Chị hào hứng chia sẻ phương pháp cổ truyền nhuộm màu từ lá cây rừng cho con mắt thích thú của các du khách.
0: Lúc đầu là chị rất bỡ ngỡ bởi vì là chị cũng được học ít, là chị sợ phát âm không chuẩn thì sợ họ cười cho là chị rất ngại, nhưng mà về sau là dần dần thì chị bây giờ cũng nói quen rồi thì cũng tạm đỡ hơn một xíu. Chị muốn quảng bá cái văn hóa của mình để mọi người biết đến, gọi là quyết tâm.
2: Nghề làm giấy bản của người Nùng An ở xóm Dìa Trên, nay là xóm Quốc Dân, xã Quảng Uyên có từ lâu đời. Trải qua hàng trăm năm, nghề làm giấy bản không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, phục vụ tín ngưỡng cộng đồng dịp lễ Tết. Với sự định hướng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, nhận thấy tiềm năng từ chính ngôi nhà sàn năm gian, lợp ngói âm dương, đồng ấm mát hè, vợ chồng chị Nông Thị Kính và anh Nông Văn Thành đã quyết định cải tạo nhà mình thành điểm dừng chân đón khách du lịch. Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú homestay, khách đến đây còn được trải nghiệm quy trình làm giấy bản, được sống và làm việc như một người Nùng An.
0: Mình lấy luôn ngôi nhà của mình làm homestay ạ. 3 phòng riêng, có cửa để cho khách nghỉ, còn một phòng là phòng dôm, dài điểm ra mặt sàn để cho khách nghỉ cộng đồng. Mình cũng ở cùng với khách và ăn cùng với khách.
2: Từ những khổ giấy truyền thống nhỏ hẹp, được sự hỗ trợ tư vấn mẫu mã của các ban ngành, anh Thành, chị Kính sáng tạo thêm các khổ giấy lớn, đóng thành quyển sổ lưu niệm, làm quạt xòe, làm giấy vẽ tranh thư pháp. Nhờ ứng dụng công nghệ, con gái chị Kính đưa các sản phẩm và phòng nghỉ homestay lên nền tảng xã hội như TikTok, Facebook và app đặt phòng booking.com. Khách du lịch khắp nơi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến du khách quốc tế từ Pháp, Đức, Nga đã tìm về tận bản để tận mắt chứng kiến nét văn hóa độc đáo này.
0: Có nhiều người biết đến, vào nhà chị bảo là làm sao mà biết, họ cũng bảo là xem trên TikTok. Con của chị là quản lý cái mảng trên mạng ấy với lại TikTok ấy. Họ vào là họ cứ thử đưa lên là chị cũng được giới thiệu ở trên mạng nhiều lắm rồi ạ. Cái nghề làm giấy này so với làm thấy làm ruộng ấy, thu nhập được nhiều hơn và mình đỡ vất vả như là đi thấy đi ruộng.
3: Mình ước chừng là mỗi năm cũng thu được khoảng tầm 50-60 triệu cái này. Do ngày xưa thì gấp 3-4 lần rồi. Anh hướng dẫn trải nghiệm vào thích làm quạt này, dán làm cái quạt này, làm sổ, khâu sổ này, trải nghiệm làm giấy, xeo giấy, phơi giấy.
2: Làm du lịch không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình, mà quan trọng hơn, nó thắp lên ngọn lửa nối nghề. Các con của anh chị giờ cũng thành thạo các khâu lọc giấy, phơi giấy, nhuộm màu, biết cùng bố mẹ tiếp khách bằng sự chân phương, mộc mạc của người vùng cao.
3: Mình rất muốn giữ cái nghề giấy bản mình. Trước thì công viên địa chất thì cũng cho mình đi tham quan hỏi đó mà. Và mình đi học hỏi xem chỗ khác làm theo, về nhà mình cũng làm dần cũng biết đỡ hơn rồi, làm tốt hơn nhiều rồi. Con cũng ham muốn theo nghề mà, nó cũng tập làm ở nhà, nó cũng biết làm rồi.
0: Thấy làm du lịch thì thấy giữ nghề dễ hơn, mình có động lực nhiều hơn. Chị rất đam mê cái nghề của cha ông để lại ạ, muốn giữ gìn để truyền đời này sang đời khác. Sắp tới thì chị cũng nghiên cứu là xem làm sản phẩm như thế nào là đa dạng hơn và những sản phẩm mình là phong phú hơn, là để mọi người hài lòng và biết đến nhiều hơn.
2: Điều đáng quý là chị Kính không giữ niềm tự hào ấy cho riêng mình. Nhận thức được rằng một cây làm chẳng nên non, chị vận động liên kết 13 chị em phụ nữ trong làng cùng làm du lịch cộng đồng, cùng khôi phục và giữ nghề giấy bản.
0: Chị còn tập hợp các chị em trong làng vào 13 em là mọi người cũng học theo chị, bây giờ là phát triển nhiều hơn nữa rồi. Cũng là cấp trên tư vấn là cho lan tỏa nhiều hơn. Thì chị cũng...

0: muốn lan tỏa nhiều hơn để thành cái làng cộng đồng. Đấy, một mình chị làm thì sợ là không lâu dài, không bền vững. Muốn làm để đoàn kết thành cái làng cộng đồng, người ta sẽ giữ được nghề.
1: Từ nghề thủ công thuần túy thành sản phẩm du lịch, người dân Nùng An, xóm Quốc Dân đã mở ra cho mình sinh kế mới. Họ đồng lòng gìn giữ di sản, phát triển bền vững trên mảnh đất quê nhà.

0: Thưa quý vị, bài toán đưa di sản thành sinh kế du lịch ấy không chỉ là trăn trở của bà con xóm Quốc Dân, mà còn gặt hái những trái ngọt tại xóm Quốc Tuấn, làng Hương phía thấp liền kề. Điểm đặc biệt khiến Hương phía thấp níu chân du khách là giá trị tri thức dân gian thuần khiết. Toàn bộ nguyên liệu làm nên nén hương của bà con được lấy từ tự nhiên và làm thủ công. Được truyền nghề từ nhỏ, chị Hoàng Thị Bày tự hào khi nghề cổ của dân tộc được nâng tầm thành sản phẩm ô cốp 4 sao.
1: Nhà tôi thì tiếp đời ông, đời cha ở làng tôi thì lại là hoàn toàn làm bằng thủ công. Cái nguyên liệu mình sạch, hoàn toàn là tự nhiên. Tất cả là ở trong rừng hết. Cây tre cắt khúc ra xong rồi chẻ ra xong thành que hương. Cái bầu hắt ấy để mà làm kết dính ấy cũng từ cái lá rừng. Được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao. Bản thân tôi rất là cố gắng theo cái nghề để lưu truyền nghề cho con cháu, xong là tôi sẽ cố gắng quảng bá sản phẩm.
0: Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những bó hương que truyền thống bán ở chợ phiên với giá 2.000 đồng một bó, thu nhập của bà con rất khó bứt phá. Bước ngoặt lớn đến với làng nghề khi những người trẻ như Hoàng Văn Mạo, con trai chị Hoàng Thị Bày tham gia tiếp quản, đổi mới sản xuất. Mạo tạo ra dòng hương nụ quế, nụ hồi nhỏ gọn từ việc thấu hiểu tâm lý khách hàng quốc tế.
2: Những cây hương từ cái que ấy, nó dài quá và thường thì cái dòng khách du lịch ấy, thì toàn các bạn nước ngoài thôi nên là cầm đi rất là khó và đóng vali khó nên là nhà em chuyển hướng sang làm cái hương nụ mà khoảng tầm 3 cm rồi, nó ngắn, hương nụ chấm ấy, trồng từ quế. Trong phòng này, khử mùi này, đuổi côn trùng này. Cái lợi thế của nó là nó nhỏ gọn ấy, thì cầm đi dễ hơn. Và năm đầu em bán được 1.000 hộp ấy, thì doanh thu vào là gần 50 triệu. Thì bán ở tại nhà thôi. Hiện tại thì vẫn có chiều hướng tăng lên. Sản lượng thì năm nay thì khoảng 1.500. Hương que thì bọn em bán ở chợ thì có 2.000 một bó, nhưng mà em đóng gói bao bì và lại rồi thì bán được 10.000 cho một bó đấy.
0: Sự kết hợp giữa tri thức bản địa và tư duy thị trường đã nâng tầm giá trị hương phía thấp. Cùng với đó, tận dụng hỗ trợ 120 triệu đồng từ chính sách kích cầu du lịch của tỉnh nhà, Mạo cải tạo ngôi nhà truyền thống của mình làm homestay đón khách. Không cầu kỳ trong tiếp đón, đến đây, khách được cùng ăn, cùng ở với gia đình, được nghe câu chuyện về làng nghề. Dù bất đồng ngôn ngữ, anh bạn trẻ sinh năm 1996 vẫn tự học tiếng Anh qua Google Dịch để tự tin giao tiếp. Mạo đã biến homestay gia đình thành điểm đến ấm áp, đón hơn 1.000 lượt khách ghé thăm, cùng doanh thu hơn 300 triệu đồng mỗi năm.
2: Nước Pháp là đông nhất, có Anh này, Đức này, Hà Lan này, Tây Ban Nha này, Ý này nhiều. Mô hình nhà em thì nó đơn giản, nó dựa chủ yếu là nhặt sàn thôi. Em thì không chú trọng về cái sự phải xịn hoặc là phải đẹp đâu, em chỉ làm mấy cái cơ bản của người dân tộc ở trên miền núi thôi. Quan trọng nhất là khách thích nhất là được ăn tối cùng gia đình và trò chuyện với gia đình. Thì mới đầu ấy, tiếng Anh của em ấy từ con số 0 thôi, nhưng mà về sau ấy thì dùng Google Dịch này, và hiện tại thì tiếng Anh của em là đủ để phục vụ trong cái lĩnh vực du lịch này chị ạ.
0: Điều đáng trân quý nhất ở làng Hương phía thấp xóm Quốc Tuấn hôm nay không chỉ là sự vươn lên giàu có của một vài cá nhân, mà là tinh thần du lịch cộng đồng. Anh Mạo và chị Bày sẵn sàng chia sẻ công thức làm hương nụ, hương quế cho các thanh niên và chị em trong làng để cùng nhau phát triển, cùng giữ nghề cha ông.
2: Em sẵn sàng em chia sẻ, vì cái hương này thì cũng từ một ngôi làng mà ra, nên em cũng muốn cùng nhau làm, cùng nhau phát triển cái nghề.

0: làm hương này, cùng gìn giữ cái nghề làm hương này để phát triển hơn trong sau này.
1: Thưa quý vị, sự bứt phá của nghề làm giấy hay làm hương phía Tháp không chỉ là nỗ lực tự thân của đồng bào Nùng An, mà còn nằm trong chiến lược biến di sản thành sinh kế của tỉnh Cao Bằng và Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đánh giá về giá trị kinh tế và hướng đi bền vững cho các làng nghề, bà Triệu Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh Cao Bằng khẳng định.
2: Rất vinh dự cho Cao Bằng bởi vì Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thì trong các nghề và làng nghề truyền thống của Cao Bằng ấy thì cũng được UNESCO rất là quan tâm, có khuyến nghị để bảo tồn và gìn giữ. Trước kia thì đối với những nghề và làng nghề ở Cao Bằng ấy thì đồng bào vẫn có cái niềm tự hào và cũng muốn là gìn giữ và phát huy rồi. Thì tuy nhiên thì bây giờ du lịch phát triển, thế cho nên là các nghề thủ công thì cũng được quan tâm nhiều hơn để phát triển hơn nữa. Trong cái kế hoạch tới này ấy, thì tỉnh Cao Bằng cũng mong muốn là mở những cái gọi là làng nghề hoặc là những cái chuỗi hợp tác xã. Cho nên là cũng muốn là quảng bá sâu hơn, rộng hơn để cho nghề được phát huy và phát triển. Sau đấy thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng là tạo được cái hợp tác xã hoặc cái chuỗi để cho đồng bào tham gia nhiều hơn. Thì sản phẩm sẽ được nhiều hơn và cũng sẽ được du khách quan tâm và đi đến nhiều nơi ở trong nước cũng như quốc tế.
3: Thưa bà, là cái việc mà biến di sản thành tài sản hiện nay của bà con nhân dân trong vùng ấy thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc gìn giữ và phát huy di sản?
2: Thực ra thì sản phẩm về những nghề làng nghề này thì hiện nay cũng là một trong những sản phẩm đem lại sinh kế cho bà con rất tốt. Du khách thì họ đến họ được trực tiếp nhìn thấy, họ được trực tiếp những tay vào làm. Cái sản phẩm mà tự tay họ làm ra thì họ thấy rất là trân trọng và họ cũng thấy là mình được đóng góp vào cái bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào dân tộc. Hiện nay thì phát triển kinh tế của du lịch địa phương thì cũng có góp phần rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi mong muốn là nó thành chuỗi hợp tác xã hoặc là một cộng đồng làng nó phát triển rộng mạnh hơn nữa thì nó cũng sẽ đáp ứng được cái nguồn kinh tế lớn hơn cho đồng bào.
1: Từ ý thức tự thân của người dân cùng bệ đỡ chính sách, chiến lược bài bản của ban ngành liên quan, làng nghề truyền thống, những di sản bản địa chắc chắn sẽ được nâng tầm, trở thành sinh kế vững chắc. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
5: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
6: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
7: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
5: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
7: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
6: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
7: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
5: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
6: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
8: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được

0: Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Thu Hiền và nhóm phóng viên chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc xin kính chào quý vị. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ 10 giờ 30 đến 11 giờ phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên website radio.cand.antv.gov.vn. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Tiết mục tiêu điểm an ninh trật tự trao đổi về chủ đề vụ thảm án ở Đồng Nai, cảnh báo những hành vi cực đoan trong những mối quan hệ tình cảm. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin tức an ninh trật tự trên các tỉnh thành trong cả nước.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ việc, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Công an phường Tân Lập tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ Iớ Nie Hra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9, Công an phường Tân Lập nhận được tin báo của người dân về việc sau khi ăn nhậu say xỉn, Hờ Ra về nhà chửi bới, đánh đuổi mẹ ruột và có hành vi gây rối trật tự công cộng. Khi Công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết, đối tượng chửi bới cầm dao hăm dọa cảnh sát khu vực.

0: sau đó vào nhà đóng cửa cố thủ. Khi tổ công tác 113 đến hỗ trợ và tiếp cận khu vực, yêu cầu đối tượng tước bỏ hung khí, hợp tác làm việc, thì đối tượng bất ngờ mở cửa, cầm dao lao đến đâm khiến một đồng chí công an bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, tước dao áp giải về trụ sở công an phường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hậu cùng 6 đối tượng khác về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo. Nhóm đối tượng đã xây dựng 3 tuyến giả danh liên tiếp. Tuyến đầu giả danh shipper thông báo khách hàng phát sinh gói dịch vụ với mức phí gần 4 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đó giả danh nhân viên kho để củng cố lòng tin và chuyển nạn nhân sang tuyến thứ 3. Tại đây các đối tượng giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do nhóm chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 3 tháng 9, một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ấp Bùi Chu thuộc xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai đã khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong và người chồng bị thương nặng. Thủ phạm của vụ án là một thanh niên 21 tuổi mang dao tìm đến nhà bạn gái cũ sau khi chia tay để trả thù. Trước đó thì vào tháng 5 năm 2026 tại Cần Thơ, một người sinh năm 2005 cũng đã sát hại bạn gái đang mang thai do mâu thuẫn tình cảm. Xa hơn nữa là vụ việc diễn ra vào tháng 7 năm 2024 tại cửa hàng Phúc Long thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Một thanh niên cũng đã sát hại bạn gái của mình vì mâu thuẫn tình cảm. Và trước đó vào năm 2015 thì tại xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, kẻ thủ ác là Nguyễn Hải Dương, sinh năm 1991, 24 tuổi, đến nay cũng đã khiến dư luận chưa hết bàng hoàng. Và vụ việc này thì Dương đã ra tay sát hại bạn gái của mình là chị Lê Thị Ánh Linh, 22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ, vì bị ông Mỹ là bố của chị Linh đã ngăn cấm cái chuyện tình cảm giữa hai người. Và thưa quý vị, thưa các bạn, những cái vụ án liên tiếp xảy ra trong thời gian qua thì đã cho thấy là những cái mâu thuẫn trong tình cảm, đặc biệt là những cái mâu thuẫn sau một cái mối quan hệ sau khi chia tay, đã trở thành những cái điểm kích hoạt những cái hành vi cực đoan nếu đi kèm những cái tâm lý chiếm hữu và trả đũa trong tình yêu. Và trong chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay, với sự tham gia của thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, chúng tôi sẽ bàn luận rõ hơn về vấn đề này. Quý vị thính giả quan tâm thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp tới số điện thoại 0243 556 3563 hoặc 0243 934 1040. Những biên tập viên của chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe các cuộc gọi của quý vị thính giả. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà đã nhận lời tham gia chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Dạ vâng, xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam và chào biên tập viên ạ.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi cùng với lại thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà trao đổi về những cái vấn đề này thì mời quý vị đến với một phóng sự ngắn với nhan đề Lạnh người lời khai của nghi phạm vụ thảm án ở Đồng Nai.
5: Liên quan đến vụ thảm án ở Đồng Nai khiến ba mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng vào chiều ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Đồng Nai đã thông tin về vụ việc công bố lời khai của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai. Theo Công an thành phố Đồng Nai, bước đầu nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận giữa nghi can và chị DTPA, 17 tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, ở cạnh nhà các nạn nhân, có quan hệ tình cảm. Gần đây, DTPA nói chia tay nên Nguyễn Đức Anh nảy sinh ý định giết người yêu cũ. Rạng sáng mùng 3 tháng 9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh mang theo một con dao tìm tới nhà DTPA. Do nhà khóa cửa nên Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà, cậy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong. Lúc này bố của DTPA nghe tiếng động nên bật điện lên thì phát hiện Nguyễn Đức Anh. Nhưng Nguyễn Đức Anh không dừng lại mà vẫn tiếp tục cậy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà người yêu cũ. Do sợ hãi, bố của DTPA đã chốt chặt các

0: cửa. Không vào được nhà bạn gái cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà anh NVQ, 40 tuổi nằm sát vách, rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà. Thấy động, anh NVQ ra kiểm tra thì phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Mặc dù không quen biết, không có mâu thuẫn gì với gia đình này, nhưng Nguyễn Đức Anh đã cầm dao lao vào tấn công anh NVQ. Anh NVQ chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại, nhưng bị Nguyễn Đức Anh đâm trọng thương. Anh NVQ vứt dao và mở cửa chạy ra đường, nhưng bị Nguyễn Đức Anh đuổi theo tấn công đến khi anh gục xuống đường. Sau đó, Nguyễn Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ, chém chị HTM, 36 tuổi, vợ anh NVQ, cùng hai người con là NTH, 11 tuổi và NNH, hơn 1 tuổi. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Bình Minh đã đến hiện trường. Lúc này Nguyễn Đức Anh đã mở cổng nên lực lượng công an ập vào khống chế, bắt giữ. Theo công an thành phố Đồng Nai, nghi can Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Trong sáng cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Nai phối hợp với công an xã Bình Minh, phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố, viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.
1: Thưa thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, cái vụ việc mà thương tâm đáng buồn đã xảy ra tại tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua thì đáng chú ý là theo những cái thông tin điều tra ban đầu của cơ quan chức năng ấy, thì là đối tượng Nguyễn Đức Anh mang dao tìm đến nhà bạn gái để trả thù sau khi mà bị bạn gái chia tay. Tuy nhiên thì khi không thể tiếp cận được mục tiêu, không thể vào được nhà bạn gái thì nghi phạm lại tấn công những cái người hoàn toàn xa lạ, đó là nhà của một người hàng xóm của cái bạn người yêu cũ này. Và hậu quả là ba mẹ con trong một gia đình đã tử vong và người chồng thì bị thương nặng. Mặc dù là những cái gia đình hàng xóm này họ không hề có mâu thuẫn hay là không hề quen biết đối tượng Nguyễn Đức Anh. Và đây có lẽ là một cái điểm bất thường mà khó có thể lý giải trong vụ án này. Và là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý thì bà có thể là giải mã cái động cơ và những cái diễn biến tâm lý của đối tượng trong vụ án này tại sao lại như thế không ạ?
2: Tôi cho rằng cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà nhận được cái lời chia tay của người yêu ấy thì cái anh chàng này cảm thấy rất là sợ hãi và cảm thấy lo lắng bất an rằng cái mối quan hệ của mình tan vỡ mà mình ở trong một cái sự đau khổ. Thì với những cái người mà ở trong cái sự đau khổ thì thường thường là họ sẽ cố gắng để họ thoát ra, không ở trong cái đó nữa. Thì cái những cái suy nghĩ, những cái diễn biến trong não bộ của họ rất là bất thường. Ví dụ như là họ sẽ cho rằng là cái thay đổi về mặt nhận thức ấy, đó là họ cho rằng là tại sao họ phải chịu đựng cái sự đau đớn mà khổ sở đến mức như thế này. Và cái lỗi này nó không phải là lỗi của cái cậu này, và là của cái người đưa ra cái lời nói chia tay và cậu ấy muốn trả thù cho việc đó. Thì khi mà cậu ấy trả thù cho việc đó bằng cách là cậu ấy có thể là lấy đi sinh mạng của người ta để làm sao để cho người ta cũng phải đau khổ, phải giống như cậu đấy, phải chịu đựng những cái sự đau đớn đó thì cậu mới có thấy thỏa đáng. Thì cái này là một cái mà theo cá nhân tôi thì nó là một cái sự thay đổi về mặt nhận thức á, và làm tạo ra một cái hành động, cái nhận thức nó rất tiêu cực, cực đoan và dẫn tới một cái việc là nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người khác. Thế thì cái câu chuyện là khi mà cái bạn này bạn đến gặp người yêu của mình nhưng bạn ấy không thực hiện được việc đó vì không gặp á, và bạn ấy có thể dồn cái sự tức giận đó cho người khác bởi vì lúc đấy bạn chỉ muốn xả cái cơn tức giận đấy ra và dường như là bạn muốn lấy lại được cái quyền lực của bạn, cái sự khống chế, cái sự điều khiển của bạn đấy đối với cuộc sống và chính bản thân bạn đấy, và đấy là cái cách mà bạn ấy có thể tấn công những người khác.
1: Vâng, có lẽ thì là theo như lý giải của thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà thì tôi lại nghĩ đến một cái câu của ông cha ta, của các cụ ngày xưa là giận cá chém thớt, đúng không ạ?
2: Dạ vâng
1: ạ. Và trong cái trường hợp này thì có lẽ là đối tượng Nguyễn Đức Anh đã không thể nào chế ngự được cái sự
2: tức giận của
1: cái
2: mình,
1: sự tức giận
2: bất an của mình,
1: đúng không ạ? Và đã khi trả đũa bằng cái cách là
2: đúng rồi ạ, có thể giết những người mà mình không quen biết để mà mình xả cái cơn giận đấy ra để mình có lại được những cái quyền kiểm soát và cái quyền lực đối với chính bản thân mình cũng như trong mối quan hệ đó ạ.
1: Thưa thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, những cái mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa thì thường xuất phát từ những cái việc, thậm chí là những cái việc rất là nhỏ nhặt đời thường thôi, hoặc là do là những cái mâu thuẫn có thể là tích tụ lâu dài mà không được giải quyết triệt để, đúng không ạ? Thì nó sẽ ngày một tích tụ và ngày một phát sinh đến những cái mâu thuẫn lớn hơn, và hậu quả như thế nào thì

0: chúng ta cũng đã thấy rõ rồi đấy ạ. Vậy thì theo bà, vì sao trong đời sống hiện nay thì những cái vụ việc nghiêm trọng, những cái vụ án mạng vì tình lại đang có dấu hiệu gia tăng, và hậu quả của nó thì ngày một là để lại những cái hậu quả thật là đau xót đến như vậy ạ?
1: Tôi cho rằng một trong những lý do đó là cái áp lực của các bạn trẻ hiện nay đối với cuộc sống về vấn đề phát triển bản thân chẳng hạn, hay là những cái công việc chẳng hạn, hay là mối quan hệ chẳng hạn. Khi là một bạn trẻ bước vào đời, chúng ta cần phải đi làm, chúng ta kiếm tiền, chúng ta cần phải học tập và chúng ta có những cái mối quan hệ. Nhưng cái thời gian của chúng ta không có nhiều, cho nên là chúng ta cũng khá bị những cái áp lực và tạo ra một cái sự căng thẳng đối với chúng ta hàng ngày. Và trong một cái mối quan hệ tình yêu ấy, có một cái câu chuyện đó là chúng ta không có một cái sự trao đổi, chia sẻ, kết nối, và đặc biệt các bạn thiếu các kỹ năng xã hội, như là cái việc mà giải quyết trong cái việc là các bạn phải giải quyết các mối quan hệ khi mà nó ở trong trạng thái xung đột đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái là các bạn ấy sẽ khó mà có thể giải bày được. Thường là cái sự ức chế, nếu mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau hàng ngày thì chúng ta sẽ giải quyết được dễ dàng hơn. Là cái việc là những cái tức tối của chúng ta giữ trong lòng, ẩn chứa rất lâu, những cái gì mà chúng ta cảm thấy không thể giải quyết được, tạo ra một cái sự xung đột, dẫn đến cái sự bồng bột, và chúng ta có thể không một lúc nào đó là chúng ta không kiểm soát được. Thì thiếu kỹ năng xã hội cũng là một cái cách, là một là về kiểm soát cảm xúc này, thứ hai là chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề đó. Thì đấy là những cái lý do mà tôi nghĩ là dẫn đến cái việc mà tại sao lại có những cái hành động mà các bạn trẻ có thể là hành động giống như kiểu để cái cảm xúc của mình, quá tập trung vào cái cảm xúc của mình mà không suy nghĩ, giống như như là chúng ta có thể chỉ chú ý vào cảm xúc mà không có cái về nhận thức hay là cái suy nghĩ trong não bộ của mình.
2: Thảm án ở Đồng Nai quá đau lòng.
3: Cái vụ ở Đồng Nai tôi mà rơi vào cái thế như ông chồng này, không còn cách nào khác cả. Chỉ còn cách là mềm mỏng, khéo léo thôi. Bây giờ nó đã như thế rồi, mình mà cứng nhá, một là mình đi, hai là nó đi. Chọn phương án đấy tôi nghĩ là không ổn đấy. Cho nên là chỉ còn cách là mềm mỏng, khéo léo. Nó cần gì thì đáp ứng cho nó đấy. Sau đấy là báo các chú công an.
4: Tuổi trẻ bây giờ nó yếu đuối theo những cái cuộc tình, nó điên loạn lắm. Qua cái câu chuyện này thì mong cơ quan chức năng là cũng phải xử lý những cái vấn đề này cho thật thật là nghiêm khắc. Thành phần những cái loài mà đã đổi lấy quá nhiều cái con người như thế này á, thì pháp luật nên xử lý nghiêm minh, ở trong nó vĩnh viễn được, chắc chả cần về đâu, về chả làm được cái gì cho đất nước này, cho xã hội này cả. Nên là phải ở trong nó vĩnh viễn thì càng tốt hơn. Giống như những cái trường hợp như thế này, chó nó ở trong vĩnh viễn ấy, chẳng cần phải về đâu, nó quá tàn nhẫn.
0: À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, có quá nhiều ý kiến bức xúc của dư luận về những cái vụ thảm án vì tình trong thời gian vừa qua. Vâng, và thưa tiến sĩ tâm lý, thưa thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà, ở cái thời điểm hiện nay thì như bà đã vừa phân tích ở trên ấy, thì con người ta có quá nhiều những cái áp lực trong công việc, trong khi đấy thì những cái kỹ năng sống thì lại không được trang bị một cách đầy đủ, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng hiện nay thì tâm lý con người thì cũng đang bị tác động bởi nhiều những cái yếu tố bạo lực khác, như là từ những cái clip hay là phim ảnh hay là những cái trò chơi game ở trên những cái nền tảng xã hội á. Và mọi người thì những cái đối tượng đặc biệt là thanh thiếu niên thì họ có thể dễ dàng là tìm kiếm được chỉ bằng một cái điện thoại cầm tay thôi. Từ đó thì sẽ dẫn tới những cái suy nghĩ, những cái quan điểm sống sai lầm, và sẽ dẫn đến những cái hành động sai lầm và vi phạm pháp luật. Vậy thì quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào?
1: Đối với quan điểm của tôi thì trong cái tình yêu ấy là cũng là cả một cái quá trình chúng ta trưởng thành và chúng ta học hỏi rất nhiều. Và đặc biệt trong tình yêu thì có một cái phần người ta gọi là chia sẻ. Nhưng ở lối sống của chúng ta hiện nay thì cũng như chị vừa chia sẻ, chúng ta chỉ ở trong phòng, chúng ta tìm hiểu những cái thông tin để giải quyết trên mạng xã hội, ít có những cái giải bày đối với những người khác, ít có những cái giải bày hoặc là chia sẻ với những người khác để giải quyết vấn đề của chúng ta. Thì chỉ có một vài cái kích hoạt mà chúng ta xem ở trên mạng thì có thể đấy lại là một cái lựa chọn để chúng ta giải quyết vấn đề. Mà đáng lý ra thì chúng ta chia sẻ với những người khác, chúng ta có thể có những cái cách, các cái hướng để chúng ta nhìn khác đi. Và khi chúng ta có cái nhìn khác đi thôi, nó không đẩy cho chúng ta vào cách nghĩ của tiêu cực á, thì chúng ta đã có thể giải quyết được vấn đề này tốt hơn được rồi. Chúng ta có thể lắng nghe, chúng ta thì có thể sẵn sàng chúng ta chia sẻ những cái câu chuyện, những cái xung đột. Bởi vì thực tế khi mà chúng ta bị căng thẳng với một mất mát ấy, thì bao giờ cái nỗi đau đấy rất lớn, chúng ta cần phải có sự giải tỏa. Thực tế là như

0: vậy. Nhưng mà cái sự giải tỏa đấy nó có hai hướng, giải tỏa tích cực và giải tỏa tiêu cực. Giải tỏa tiêu cực là chúng ta làm dùm beng lên và chúng ta có thể làm sát thương và tổn thương người khác. Như giải tỏa tích cực đó là đôi khi chúng ta đi bộ hoặc là chúng ta nói chuyện với những người khác, thì đấy cũng là cái cách để chúng ta có thể giải tỏa, nhưng nó một cái hướng đi hoàn toàn khác mà nó tích cực hơn rất nhiều. Thì cái cuộc sống gắn liền với cả Internet, gắn liền với những cái hoạt động của chúng ta, nó cô độc ấy, nó ở trong phòng và nó giới hạn những cái mối quan hệ của chúng ta, thì thường thường hướng tới cái sự giải tỏa tích cực thì tôi nghĩ là nó hơi khó khăn ạ.
1: Vâng, thưa thạc sĩ Vũ Thu Hà, rõ ràng là những cái mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, trong cái chuyện tình yêu đôi lứa thì không phải là không có cách giải quyết nếu như những cái thành viên mà họ ngồi lại với nhau và cùng tìm ra một cái hướng xử lý một cách khéo léo và nhân văn. Phải chăng thì cái việc mà trang bị các cái kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cần phải được tính đến, đặc biệt là trong giới trẻ, khi mà họ vẫn còn kiểu ngồi trên ghế nhà trường hay là ngay từ trong gia đình hoặc là trong các tổ chức xã hội?
0: Tôi cho rằng điều đấy rất là quan trọng, bởi vì yêu cũng là một cái quá trình chúng ta học. Chúng ta cũng phải học được để tìm hiểu xem người yêu của chúng ta như thế nào, tính cách và con người, cái cách mà bạn ấy xử lý cảm xúc và hành vi như thế nào. Chúng ta cũng học cách là ví dụ giải quyết một cái mâu thuẫn, ví dụ có xung đột thì chúng ta sẽ phải lắng nghe, chúng ta phải có những cái nguyên tắc là khi xung đột xảy ra thì chúng ta, cái kỹ thuật rất đơn giản đó là chúng ta hãy tránh ra chỗ khác thay vì chúng ta phải đối mặt. Thì những cái đấy là cái chúng ta trong quá trình trưởng thành tình yêu của chúng ta nhận thấy điều đó. Và có một cái điều là ví dụ như chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được người bạn trai của chúng ta là người nóng nảy, nóng tính, kiểm soát rất là khó. Vậy thì chúng ta cũng phải có một cái quan sát là trong trường hợp những người như thế thì chúng ta giúp bạn trai giải quyết vấn đề kiểm soát cái sự nóng nảy đấy như thế nào. Và chúng ta trao điều đấy, phải có một cái sự thống nhất. Khi một tình yêu đến với nhau, nó không có gì, nó được xây dựng trên một cái gọi là cái tình cảm ấy, mà khi mà chúng ta yêu nhau nó tạo ra một cái chất dẫn truyền thần kinh và làm chúng ta rất hạnh phúc. Nhưng nếu như cái mối quan hệ đấy nó không ổn thì chúng ta phải nhận thấy một lúc nào đó có thể chúng ta phải dừng lại, và chúng ta cũng phải nói những câu chuyện đấy với nhau trước đó, chứ không, chúng ta không một lúc nào đó tự nhiên một ngày chúng ta muốn dừng lại, chúng ta nói luôn là chúng ta muốn dừng lại, thì cái đấy là một cái sự gây ra sự tổn thương rất lớn cho những người khác. Thì cái quá trình mà chúng ta trưởng thành trong một mối quan hệ đó là chúng ta nhận ra cái tính cách của người kia, cái cảm xúc của người kia là một cái điều nữa, là chúng ta cũng nhận ra là nếu có vấn đề gì đấy chúng ta cũng phải trao đổi với nhau và chúng ta cũng chia sẻ với nhau. Nếu chúng ta dừng lại thì chúng ta phải có một cái sự tôn trọng nhau, chúng ta tôn trọng như những người bạn của nhau, và cái quá trình đấy là cả của quá trình chúng ta trao đổi, chia sẻ trong quá trình chúng ta yêu nhau. Đó thì tôi nghĩ rằng là phần nào đó thì cũng giảm đi được cái sự xung đột quá mức trong một cái mối quan hệ.
1: Thưa thạc sĩ Vũ Thu Hà, theo một cái thống kê thì trung bình mỗi năm cả nước thì xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Trong đó thì có đến 18-20% số vụ là xuất phát từ nguyên nhân tình cảm. Và nhiều ý kiến thì lo ngại rằng đây là một cái thực trạng rất đáng báo động, khi mà ở đó những cái chuẩn mực về đạo đức xã hội đang dần bị mất đi. Vậy thì quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này?
0: Đối với cá nhân của tôi thì tôi cho rằng ở trong cái tình yêu thì nó có một cái chất dẫn truyền thần kinh đó, oxytocin. Nó làm cho chúng ta rất là thích nhau, yêu nhau và hoàn toàn lệ thuộc vào nhau. Và như các ông bà, các cụ người xưa nói là mù màu ấy ạ.
1: Tức là không chấp nhận được thì cái sự không thể chấp nhận mất nhau, xa nhau.
0: Vâng. Thế nhưng mà nếu như trong trường hợp mà chúng ta là yêu mà người ta gọi là điên tình ấy, mà yêu mà đến mức điên, thì cái đấy không phải là yêu, cái đấy là sự ích kỷ, sự sở hữu. Cái sự chiếm hữu. Và thường là cái kết cục của sự chiếm hữu bao giờ cũng là một cái sự thảm án nào đó. Thì cái đó là một cái mà chúng ta cũng cần phải học yêu. Và chúng ta cũng học cái cách là cái câu chuyện xảy ra như thế, cảm nhận được cái người bạn của mình họ có vẻ như là cái sự chiếm hữu hay không. Và ngay khi chúng ta yêu cái người yêu ấy mà chúng ta có cảm nhận là chúng ta là người chiếm hữu, chúng ta cảm thấy chúng ta không chịu được khi mà cái sự tan vỡ, thì đấy là cái có vấn đề của chúng ta rồi. Thế thì ngay kể cả bản thân của chúng ta cũng phải rèn luyện cái điều đó. Có nghĩa là để cái tình yêu nó tự nhiên và nó đích thực và luôn luôn là sự tôn trọng, chứ không phải là sự chiếm hữu. Bởi vì về yếu tố gen ấy, thì là cái sự nóng nảy ấy, sự chiếm hữu ấy, là nó có một cái yếu tố nó khá nhiều trong mỗi con người, và chúng ta phải thật sự hiểu, chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta, cũng như hỗ trợ được cái người mà chúng ta yêu á, thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề trong tình yêu. Thực ra thì tình khi mà một cái mối quan hệ nó dừng lại, nó không phải là ngõ cụt, chúng ta sẽ có nhiều cái gọi là cái cánh cửa mở ra. Bởi vì tại sao? Khi chúng ta yêu nó phải trải qua là đầu tiên là sự thu hút này, sau đó rồi chúng ta chia sẻ này, sau rồi chúng ta cam kết và chúng ta yêu, nó là quá trình rồi mới đến chúng ta cưới nhau. Và trong một cái quá trình đấy nó có thể bị vỡ. Bởi vì tại sao? Cái người đấy họ không phù hợp với mình. Và mình có cơ hội để mình tìm ra đến người khác. Thì cái tư duy trong tình yêu một cách tích cực đó là nếu mà cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, đâu đó chúng ta sẽ tìm kiếm ở một cái nơi nào đó một cái người phù hợp hơn. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta, vì chúng ta sở hữu, vì chúng ta sợ sự bất an và lúc nào chúng ta cũng sợ hãi, dẫn đến câu chuyện là chúng ta muốn kiểm soát, và khi kiểm soát là chúng ta không thể làm chủ được bản thân mình cũng như là cảm xúc của mình ạ.
1: À, vâng, thưa thạc sĩ Vũ Thu Hà, vừa rồi thì bà đã chia sẻ rất cụ thể về cái để mà giải quyết được những cái mâu thuẫn trong tình yêu. Đấy là cái việc mà chúng ta phải biết chấp nhận những cái mà nó không phù hợp với mình, đúng không ạ? Chúng ta phải biết nói không và phải biết chấp nhận là cái người này là không phù hợp với mình, thì biết đâu là những cái người đến sau đấy mình sẽ có những cái phù hợp hơn, đúng không ạ? Vậy thì theo bà thì để mà giới trẻ, những cái đối tượng trẻ tuổi họ xác định được những cái mà được học được cái cách yêu đấy, thì cái vai trò của cái việc giáo dục cũng như là vai trò của cái việc định hướng văn hóa trong tình yêu nó đóng một cái vai trò như thế nào?
0: Tôi cho rằng nó đóng một vai trò lớn, có nghĩa là chúng ta cũng phải học những cái xây dựng mối quan hệ. Nhiều khi chúng ta phải học ngay từ cái rất là nhỏ, giao tiếp, trong cái việc là chúng ta, người ta hay gọi cái từ tán tỉnh ấy, tích cực xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể học qua internet, chúng ta học chính ngay trong các mối quan hệ gia đình, những cái mối quan hệ họ hàng. Chúng ta thấy yếu tố tích cực thì chúng ta sẽ học từ những cái điều đó. Và đặc biệt là cái sự tôn trọng nhau trong một cái mối quan hệ. Thế thì khi mà chúng ta có những cái câu chuyện xảy ra trong tình yêu thì nó không chỉ có cái mà làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào đâu, mà cái đó nó chỉ diễn ra trong chúng ta 2 năm thôi. Thế sau đó thì cái tình yêu của chúng ta nó đầy những cái mâu thuẫn, nó đầy những cái xung đột. Thì tình yêu nó có cả những cái xung đột, chúng ta phải xác định như thế. Và chúng ta phải học cái cách giải quyết xung đột như thế nào để cho chúng ta có thể, có nghĩa là khi các bạn cam kết được, các bạn đến được với nhau ấy, là chúng ta phải đi cùng nhau qua những cái thăng trầm của cuộc sống. Thì cái đi cùng nhau ở cái lúc mà cái thăng trầm đấy nó xuống á, thì đấy mới là cái quan trọng. Thì khi mà một cái người mà người ta đi được cùng với chúng ta như thế thì sẽ đến được một cái tốt hơn, đó là hôn nhân. Còn nếu như người ta không đi được cùng với chúng ta thì chúng ta buộc phải dừng lại. Cho nên là cái học hỏi này, rồi chúng ta cũng cần có những người bạn để chúng ta chia sẻ những cái mâu thuẫn, những cái mối quan hệ. Thì cái học hỏi từ những cái người bạn chia sẻ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta bình tĩnh được. Trong một tình yêu mà nó không được như ý muốn, chúng ta phải biết cách lùi lại cảm xúc của chúng ta. Lùi cảm xúc bằng cách gì? Chúng ta tập trung và chúng ta phát triển bản thân của mình. Phát triển bản thân bằng cách chúng ta học hỏi, bằng cách chúng ta đi bộ, chúng ta làm một cái điều gì đấy. Chúng ta không bị vội vàng là phải kích hoạt cái cảm xúc của chúng ta, mà chúng ta chỉ cần cho chúng ta một phút lắng lại, nhìn ra xung quanh, học hỏi những cái gì nó đang diễn ra, những cái giải quyết mâu thuẫn, thì tôi nghĩ phần nào đó cũng giúp được chúng ta cân bằng ạ.
1: Vâng, thưa thạc sĩ Vũ Thu Hà, là trong tuần vừa qua thì chương trình phát thanh Vì An Ninh của Tổ quốc của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của quý vị thính giả về cái chủ đề này. Và đa số thì có họ đều hỏi rằng là đang trong, ví dụ như là một đôi bạn trẻ đang trong một cái mối quan hệ yêu đương rất là đẹp đẽ, rất là nồng thắm. Vậy thì làm như thế nào để mà nhận ra được những cái dấu hiệu hay là những cái hành vi nó khác biệt ở đối tượng để mà họ có những cái mà xử lý cho nó phù hợp hơn để tránh được những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì thường là chúng ta không hay quan sát. Nhưng mà cái quan sát nó rất là quan trọng để chúng ta tìm xem cái người đối phương của chúng ta có phải thuộc là những cái người mà nóng nảy và có những cái sự phản ứng thái quá không về mặt cảm xúc hay là về mặt hành vi, hoặc là cái cách phản ứng của họ nó có mang tính chất bạo lực hay không. Thì khi mà chúng ta nhận thấy cái cách phản ứng của họ là bạo lực thì rõ ràng là ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta rồi. Chúng ta không có cái sự kết nối hoặc chúng ta có thể dừng lại tình yêu, nhưng chúng ta cần có cái sự hỗ trợ của người khác. Có nghĩa là chúng ta cần chia sẻ, bạn ấy cần phải đi để tham gia các khóa huấn luyện để làm sao quản lý được cảm xúc này, không gây mang tính chất bạo lực này, bạn ấy kiểm soát được bản thân của bạn ấy thì cuộc sống của bạn ấy tốt hơn. Thì cái quá trình kể cả

0: nam hay nữ, trong cái quá trình mà chúng ta yêu nhau ấy, chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được cái hành xử của người ta, và khi quan sát hành xử của người ta thì chúng ta hoàn toàn có những ý kiến chia sẻ với người ta, thì giúp cho các bạn ấy tốt hơn. Chúng ta không đi cùng nhau nhưng chúng ta có thể là những người bạn và hoàn toàn có thể giúp nhau tốt hơn trong việc cả quản lý cảm xúc hoặc là bạo lực.
1: Thưa thạc sĩ Vũ Thu Hà, là như ở trên thì bà cũng đã có một cái chia sẻ thì tôi nghĩ là cũng rất là đáng để mà các quý vị thính giả có quan tâm. Đấy là cái việc mà giải tỏa cảm xúc, thì nó có hai hướng giải tỏa cảm xúc đúng không ạ? Một hướng tích cực và một hướng tiêu cực. Và làm như thế nào để mà cái người trong cuộc đấy họ kìm chế được cái cảm xúc của mình và họ giải tỏa được theo cái hướng tích cực, thì theo bà thì sẽ phải có những cái giải pháp như thế nào?
0: Tôi nghĩ là các bạn hãy tìm tới một cái khu vực rộng lớn, ví dụ công viên chẳng hạn. Các bạn có thể đi bộ một vòng, các bạn tập trung vào hơi thở và đừng vội vàng nghĩ tới những vấn đề xung đột trong tình yêu hay là mình phải có được người ta bằng mọi cách. Mà lúc bấy giờ các bạn chỉ cần tập trung vào hơi thở. Các bạn đang làm một cái điều gì, các bạn say mê, các bạn hãy làm điều đấy. Các bạn đang tập yoga, các bạn đang tập vẽ, các bạn đang làm việc, các bạn đang đi dạy, các bạn đang làm cái gì, hãy tập trung vào làm cái đó, thì người ta gọi là chú tâm. Thì tập trung vào hơi thở ở một cái nơi nào đó rộng lớn, tập trung vào những cái việc mình đang làm, và các bạn hãy cho các bạn có một cái giây phút thư giãn. Ví dụ như là các bạn uống một cái tách trà và các bạn có thể chia sẻ với một người bạn thân nào đó, thì đấy là cái cách mà các bạn tập trung vào bản thân mình thay vì là các bạn tập trung vào cái mối quan hệ. Khi mà các bạn bình tĩnh thì tự nhiên các bạn sẽ có những cái ý kiến sáng suốt để giải quyết mối quan hệ của mình.
1: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà. Thưa quý vị, trong tình yêu, chia tay thì có thể gây đau khổ, nhưng mà không thể trở thành cái lý do để biện minh cho cái hành vi làm hại người khác. Khi tình cảm bị chi phối bởi sự chiếm hữu thì đó không còn là tình yêu lành mạnh mà nguy cơ cần phải có sự can thiệp. Không phải mọi dấu hiệu bất thường trong tình yêu đều là biểu hiện của sự quan tâm. Và đằng sau những cái hành vi kiểm soát, ghen tuông cực đoan hay những cái lời đe dọa tưởng như là chỉ nóng giận thì đều là những cái cảnh báo đỏ về một mối quan hệ độc hại. Và từ cái vụ thảm án ở Đồng Nai thì có thể thấy là cái thời điểm nguy hiểm trong mối quan hệ độc hại đôi khi là lúc chia tay. Bởi vậy, thiết nghĩ rằng là trong gia đình, nhà trường, xã hội thì cần phải trang bị cho các em những cái kỹ năng mềm, những cái dấu hiệu nhận biết sự nguy hại ngay trong một mối quan hệ tình cảm, để các em có thể tự cứu được mình trong những cái tình huống xấu nhất trước khi có sự can thiệp của người lớn cũng như là của cơ quan chức năng. Và trong vụ án này thì cái việc mà đối tượng biện minh rằng là không chủ định giết hại nạn nhân mà chỉ là do không thực hiện được ý đồ đối với người yêu cũ nên trong phút nóng giận không làm chủ được cảm xúc thì cũng không thể là lý do để biện minh cho cái sự mà ác độc thú tính của đối tượng. Pháp luật cũng không vì thế mà nương tay khi mà xử lý kẻ thủ ác này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình trực tiếp đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Câu lạc bộ Công an Hà Nội được trận thắng thứ hai liên tiếp tại V-League 2026-2027, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Xác định 4 đội vào bán kết giải Futsal HD Bank Cup quốc gia 2026. Manchester United thắng đậm trong ngày trở lại Champions League. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Tối qua, trận derby thủ đô đã khép lại đầy cảm xúc khi Công an Hà Nội xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0 tại vòng 2 V-League 2026-2027. Bất chấp thi đấu thiếu người, đội bóng ngành công an vẫn giành 3 điểm nhờ bàn thắng vàng ở những giây cuối cùng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Poking tự hào về ý chí thi đấu của các học trò.
4: Thẻ đỏ của Văn Hậu đúng là cái mấu chốt của trận đấu ngày hôm nay. Từ thời điểm đấy thì có thể nói là Thể Công Viettel họ sẵn sàng thi đấu một cách chủ động hơn. Còn chúng tôi thì đương nhiên gặp khó khăn khi trong tình thế thi đấu thiếu người. Nhưng mà các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi. Thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Và cuối cùng là

0: tình huống bắt nguồn từ cố định, để sau dẫn đến bàn thắng đó. Một chiến thắng ý nghĩa như vậy, hy vọng nó sẽ là một bước chúng tôi tiến tới những cái nhiệm vụ tiếp theo.
1: Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải không giấu nổi sự phấn khích khi giành được 3 điểm tại sân Hàng Đẫy.
2: Khi mà có được chiến thắng thì đấy là một cái niềm vui rất là vỡ òa, đặc biệt là ở tại sân Hàng Đẫy và ghi được những bàn thắng ở những giây phút cuối cùng thì đấy lại là một cái cảm xúc vô cùng là hạnh phúc với cá nhân Hải cũng như là toàn thể anh em công an Hà Nội, và để nói lên là cái sự không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn chiến đấu tới những giây phút cuối cùng của tất cả anh em toàn đội.
1: Ở phía bên kia, huấn luyện viên Veliza Popov của thể công Viettel ngậm ngùi thừa nhận sự nghiệt ngã của bóng đá.
3: I'm sorry for the players because they work.
4: Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ tại vì các cầu thủ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm duy nhất suốt cả trận đấu, nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào những giây phút cuối cùng và không thể thay đổi kết quả. Bóng đá là như thế, chúng tôi mắc hơn đối thủ một sai lầm thì chúng tôi đã phải trả giá.
1: Chiến thắng đầy cảm xúc này giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội có được trận thắng thứ hai liên tiếp tại V-League 2026-2027, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 lượt trận. Vòng 2 V-League 2026-2027 diễn ra lúc 18 giờ là trận đấu SHB Đà Nẵng gặp Thép Xanh Nam Định, Ninh Bình gặp Thanh Hóa.
5: Hôm nay, giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh với sự tham dự của 14 đội bóng. Trong ngày khai mạc có 2 trận đấu, cụ thể lúc 15:30 trên sân Tự Do, Huế tiếp Bình Minh Sài Gòn, đến 18:00 câu lạc bộ Công an Nhân dân gặp Long An trên sân PVF Hưng Yên. Ngày mai, Lâm Đồng tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Đà Lạt lúc 15:30, sau đó Thép Cần Thơ gặp Hưng Yên lúc 17:00.
1: Bốn đại diện xuất sắc nhất bước vào bán kết giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 gồm Thái Sơn Bắc, Sahoco, Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, chuỗi trận tiếp theo sẽ đồng loạt diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khởi đầu ngày thi đấu là hai trận phân hạng sẽ diễn ra vào buổi sáng giữa Luxury Hạ Long và Hà Nội để tranh hạng 7. Trong khi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans để tranh hạng 5. Tâm điểm của sự chú ý sẽ đổ dồn vào chiều mai với hai cặp đấu bán kết đầy hứa hẹn. Thái Sơn Bắc sẽ quyết đấu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh ở trận bán kết đầu tiên vào lúc 15 giờ. Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Sahoco kết thúc ngày thi đấu bằng trận bán kết 2 diễn ra lúc 17:30.
6: Thể thao là cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số hotline 0914001080.
9: Quý vị thân mến, suy nhược cơ thể là tình trạng mệt mỏi toàn thân, thiếu sức sống, nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
8: Chưa kể là còn kéo theo hàng loạt các bệnh lý cấp tính với diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh. Chị Trần Thanh Thủy ở phường Bạch Mai, Hà Nội là một nhân viên kinh doanh. Áp lực doanh số, áp lực với khách hàng, rồi cả áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp trong công ty khiến chị luôn ở trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, kéo dài. Hai tháng gần đây, chị mất ăn mất ngủ khi doanh thu sụt giảm, lương tháng vì thế cũng bị thấp đi. Chị trở nên lo âu, buồn bã hay cáu gắt, khó chịu. Chị lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
9: Vâng, theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng này, trước tiên người bệnh cần phải xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng suy nhược của bản thân. Trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược của cơ thể như là do lao động quá sức, ăn uống kiêng khem dẫn tới thiếu chất dinh dưỡng, do mắc phải các bệnh lý về tâm thần, người bệnh suy nhược cơ thể sau khi phẫu thuật, sinh đẻ hoặc là có tiền sử mắc phải các căn bệnh mãn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
8: Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy người bệnh đã bị suy nhược cơ thể? Quý vị có thể dự đoán cơ thể có bị suy nhược hay không dựa vào các triệu chứng sau đây: mệt mỏi, kiệt sức hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, đôi khi bị ngất xỉu, đau yếu kéo dài hơn 6 tháng, viêm họng, đau cơ, đau khớp nhưng không sưng đỏ, nhức đầu, khó ngủ, khó nhớ hoặc kém tập trung về một vấn đề nào đó, lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, thờ ơ và trầm cảm, cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân, tinh khí thất thường và giảm khả năng tình dục.
9: Thưa quý vị, suy nhược cơ thể nếu như không được khắc phục kịp thời có thể nặng lên và xuất hiện thêm các triệu chứng như là sợ hãi vô cớ, sống khép kín, kèm theo ác mộng về đêm khiến cho người bệnh không thể ngủ được hoặc là khó ngủ, từ đó dẫn đến những hệ lụy như là tư duy kém, khó tập trung tư tưởng, hay quên, phản xạ thần kinh chậm lại, không thích làm việc cũng như là không hăng hái, mau mệt, năng suất

0: cũng như chất lượng công việc kém. Do đó, họ thường gặp thất bại, chán nản và buông xuôi.
1: Vậy làm thế nào để cải thiện cũng như phòng ngừa tình trạng suy nhược cơ thể? Đó chính là thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học. Bên cạnh đó, sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Năng Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc cũng là một giải pháp hỗ trợ rất hiệu quả cho quý vị.
0: Đúng là như vậy, Banica Bách Niên Khang được kết tinh bởi ba loại đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi. Sản phẩm phù hợp cho những người mệt mỏi, người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, chức năng phổi kém, người bị đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
1: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ rất tốt trong việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng phòng chống bệnh tật, nhất là trong thời điểm hiện tại khi thời tiết thất thường, tình trạng ô nhiễm không khí môi trường gia tăng.
2: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật.
0: Và để biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080 để được tư vấn cụ thể.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đặc biệt xin được cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đông trùng hạ thảo Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đã bắt đầu, cũng là năm học đầu tiên ngành giáo dục vận hành mạng lưới trường lớp sau một đợt sắp xếp lớn trên cả nước. Hàng chục nghìn trường học, cán bộ quản lý và nhân viên được tổ chức lại, trong khi nhiều địa phương vẫn phải giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở những môn học địa bàn nhất định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn một nửa, từ hơn 37.500 xuống còn gần 18.600 cơ sở. Nhưng tinh gọn bao nhiêu đầu mối không phải là thước đo cuối cùng của cuộc sắp xếp. Điều quan trọng hơn là nguồn lực sau sắp xếp được sử dụng như thế nào và chất lượng dạy học có thực sự được nâng lên. Từ thực tế tại nhiều địa phương, chương trình hôm nay bàn về câu chuyện từ sắp xếp đến đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo. Ở nhiều địa phương, việc sắp xếp trường lớp được triển khai theo nguyên tắc giảm đầu mối nhưng không làm gián đoạn việc học, tổ chức lại trường nhưng không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản với học sinh. Tại Cao Bằng, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 514 xuống còn 293, tương đương gần 43%. Trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Trà Lĩnh, đơn vị mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 trường cũ. Điều nhà trường quan tâm là ổn định tổ chức để năm học mới không bị xáo trộn. Bà Nông Thị Thủy, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh cho biết.
8: Về sắp xếp trường học thì

Đó là chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thì các em cũng có cái điều kiện để mà thi đua học tập tốt hơn. Vì vậy mà tâm trạng các thầy cô là không có sự phân tâm. Thì đối với lực lượng cán bộ quản lý trước khi mà thực hiện thì cấp ủy

0: rà soát điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, những trường hợp dôi dư được xem xét giải quyết theo các chính sách hiện hành. Còn tại Hà Nội, sau khi giảm 53% đầu mối trường học, thành phố bổ sung hơn 1.740 phòng học mới để đáp ứng quy mô học sinh tăng. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, các trường sau sắp xếp được yêu cầu vận hành như một đơn vị thống nhất nhưng vẫn linh hoạt theo từng phân hiệu điểm trường.
1: Sở đã có hướng dẫn đầy đủ về tổ chức thực hiện công tác chuyên môn sắp xếp tại cơ sở giáo dục, trong đó mỗi trường sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu thông tin, không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường.
0: Như vậy, sắp xếp không đơn giản là gộp trường. Với các địa bàn dân cư phân tán, giữ lại điểm trường phù hợp vẫn là cách để đảm bảo học sinh được đến trường thuận lợi. Và sau khi mạng lưới được tổ chức lại, câu hỏi lớn hơn bắt đầu đặt ra, nguồn lực được giải phóng sẽ được chuyển đi đâu? Một trong những mục tiêu đáng chú ý của việc sắp xếp là cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm lực lượng quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Tại Hải Phòng, sau sắp xếp, gần 1.200 cán bộ quản lý được xác định dôi dư, trong đó có hơn 300 người nghỉ hưu theo quy định. Số còn lại được xem xét bố trí xuống làm tổ trưởng, tổ phó hoặc bổ sung vào lực lượng giáo viên. Ở Huế, cách tiếp cận cũng là giảm viên chức quản lý, tăng viên chức trực tiếp giảng dạy. Một số cán bộ quản lý sau sắp xếp trở lại vị trí giáo viên. Tại Đắk Lắk, yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cũng được đặt ra rất rõ. Những cán bộ quản lý phù hợp có thể trở lại giảng dạy hoặc được tăng cường cho công tác quản lý giáo dục ở cấp xã. Ở cấp độ toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sắp xếp làm giảm hơn 32.600 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và hơn 11.000 nhân viên trường học. Đáng chú ý, nhu cầu bổ sung giáo viên cho năm học 2026-2027 cũng giảm mạnh sau khi tính toán lại nguồn lực. Thưa quý vị và các bạn, những con số này cho thấy một thay đổi trong cách nhìn về bài toán nhân lực. Không phải cứ thiếu giáo viên là tuyển thêm, mà trước hết phải tính lại cách sử dụng nguồn lực hiện có. Nhưng từ một cán bộ quản lý trở lại bục giảng, hay từ một giáo viên được điều chuyển sang một điểm trường khác, đến việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn là cả một quá trình. Đây cũng là vấn đề chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông, đến thời điểm này thì năm học mới đã bắt đầu và việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở các địa phương cơ bản đã được hoàn tất. Nhìn từ góc độ đội ngũ thì ông đánh giá đâu là thay đổi lớn nhất sau sắp xếp, đặc biệt là trong việc sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên.
2: Cái việc sắp xếp với mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sát nhập cơ học để giảm số lượng trường, mà cũng có thể coi như là một cuộc cách mạng để nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Cái việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới, và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường, cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, rà soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường. Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực, chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý, đồng thời cũng bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm bớt các cái chi phí hành chính không cần thiết. Để đấy là chính là cái mục tiêu của cái đợt sắp xếp lần này.
0: Vâng, một trong những cái hướng xử lý sau sắp xếp là đưa một bộ phận cán bộ quản lý trở lại giảng dạy. Đây là nguồn lực có kinh nghiệm nhưng cũng có những người đã rời bục giảng trong một thời gian. Vậy theo ông thì việc bố trí lại cần dựa trên những cái nguyên tắc nào để vừa phù hợp năng lực, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà trường?
2: Vâng. Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn, Mặc dù thì có thể giai đoạn đầu thì cũng có thể

0: có những lúng túng nhất định, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó không phải là rào cản quá lớn để các thầy cô này có thể thực hiện cái nhiệm vụ khi mà chúng ta bố trí lại các thầy các cô để làm giáo viên. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản, theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
1: Vậy với những cán bộ quản lý trở lại giảng dạy thì ngành giáo dục cần có những cái hình thức bồi dưỡng như nào và làm sao để họ không chỉ đáp ứng điều kiện đứng lớp mà thực sự bắt nhịp với những cái yêu cầu mới về chương trình, về phương pháp cũng như là công nghệ dạy học?
0: Vâng, dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cho rằng là những cái yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên ở trong giai đoạn mới hiện nay thì các thầy cô giáo đã và đang hiện nay đang là cán bộ quản lý thì trước hết là phải nắm vững hơn ai hết, vì họ là những người trực tiếp điều hành cái hoạt động của đội ngũ giáo viên, cho nên nói là họ không biết hoặc là xa rời cái nội dung cái các cái hoạt động này hoặc các yêu cầu này là thực sự là cũng chưa hoàn toàn là chính xác, vì các thầy các cô phải nắm rất vững để mới có thể tổ chức cái hoạt động của các nhà trường được. Vì vậy khi mà chuyển sang làm giáo viên thì các thầy cô giáo sẽ không quá khó khăn, vì các thầy cô vốn là những thầy cô giáo giỏi cho nên là không có quá khó khăn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng tôi nghĩ là đối với các nhà trường thì cũng cần có cái sự bố trí lịch trình giảng dạy cho nó phù hợp để các thầy các cô làm quen, vì chúng ta đang là cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên thì có thể bước đầu nó cũng chưa quen về cái cách phong cách để làm việc. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái bố trí lịch trình giảng dạy cho các thầy các cô phù hợp. Cái thứ hai là các nhà trường thì quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thế rồi nghiên cứu bài dạy tập thể giúp cho các thầy các cô trở lại cái nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tốt nhất. Và điều chúng tôi quan tâm nhất là đặc biệt là các thầy các cô này phải cần phải có cái tinh thần tự học cao, tự bồi dưỡng để mình bù đắp những cái khoảng trống hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng cái yêu cầu của chuyên môn. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay trên kho học liệu số của Bộ, các cái hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ thì đều có những cái chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và các thầy các cô thì hoàn toàn có thể truy cập vào đó để các thầy các cô có thể thực hiện cái việc bồi dưỡng. Thế và sau khi mô hình hoạt động của các nhà trường để ổn định thì Bộ cũng sẽ khảo sát để có những cái biện pháp để tiếp tục bồi dưỡng cho những cái đội ngũ là cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên theo những cái yêu cầu mà các thầy các cô mong muốn.
1: Vâng thưa ông, một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Sau sắp xếp thì việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái hay là bố trí giáo viên dạy liên trường cũng được đẩy mạnh. Theo ông thì làm thế nào để những cái giải pháp này thực sự giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên ở những nơi cần, thay vì chỉ dịch chuyển bài toán từ địa bàn này sang địa bàn khác?
0: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Để đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 thì có quy định về cơ cấu rồi số lượng rồi chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Thì Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, như vậy nếu sắp xếp trường lớp là bước đầu để tổ chức lại nguồn lực thì chất lượng đội ngũ mới là yêu cầu quyết định nguồn lực ấy có thực sự tạo ra thay đổi hay không. Hiệu quả của việc sắp xếp còn được nhìn từ một phía khác, đó là khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh, nhất là ở vùng núi, vùng dân cư phân tán. Tại Khánh Hòa thì một số điểm trường ở khu vực Bắc

0: Thái Tây, cách trung tâm xã tới 35 km. Sau sắp xếp, các điểm trường gần khu dân cư vẫn được duy trì để hạn chế học sinh phải đi học xa. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Ái Tây cho biết.
1: Chuyển hóa từ cái quản lý sang quản trị rồi, thì cái đội ngũ quản lý cũng được giáo là một hiệu trưởng, hai hiệu phó. Vậy là sẽ có đội ngũ hiệu phó thường trực ở tại các cái điểm trường và phân hiệu này, theo dõi các cái vấn đề dạy và xử lý các cái vấn đề phát sinh. Các cái điểm trường thì gần như bố trí cũng gần cho các em đi học, mà bây giờ cũng vẫn phải duy trì vậy, cho nếu không học sinh nó sẽ bỏ học.
0: Ở Huế thì việc hình thành trường phổ thông nội trú liên cấp cũng được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực và giảm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Theo ông Nguyễn Quyền, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thượng, việc hình thành trường phổ thông nội trú liên cấp tạo điều kiện tập trung nguồn lực, thuận lợi hơn trong bố trí đội ngũ giáo viên.
2: Công tác sắp xếp đội ngũ thì đây cũng là một cái thuận lợi, vì trước đây là đối với những đơn vị nhỏ lẻ, vào đầu năm học hàng năm thì cái tình trạng là đội ngũ giáo viên của từng đơn vị là thừa thiếu cục bộ. Tôi nghĩ nếu mà vào trường liên cấp thì nó sẽ giảm cái áp lực về cái nguồn lực mà sắp xếp đội ngũ, thì nó sẽ dễ dàng hơn để nâng cao cho công tác dạy và học.
0: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp trường lớp đang tạo ra một diện mạo mới cho mạng lưới giáo dục, ít đầu mối hơn, quy mô trường lớn hơn và đội ngũ được cơ cấu lại. Nhưng số trường giảm bao nhiêu chưa thể nói lên thành công của cuộc sắp xếp. Năm học 2026-2027 vì thế không chỉ là năm đầu tiên vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp. Đây còn là năm ngành giáo dục phải chứng minh rằng nguồn lực được tổ chức lại có thể chuyển hóa thành chất lượng thực chất. Tinh gọn không phải để có một bộ máy nhỏ hơn mà để có một bộ máy hiệu quả hơn. Và cuối cùng, mọi sự sắp xếp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nguồn lực ấy trở lại với nhà trường, lớp học và người học. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp, như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội. Ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
5: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
4: Đâu ai biết được chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
5: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
4: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo, còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
6: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược: cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
5: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080.

0: phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Bà Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Phấn đấu khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào cuối năm 2027. FDI và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 67% cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin kinh tế thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ hai trong năm lên mức 2,5% nhằm kiềm chế lạm phát. Cần làm rõ cơ cấu mục đích nhập khẩu để có giải pháp phù hợp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trong ngành điện tử bán dẫn trong bối cảnh 8 tháng năm nay ngành điện tử nhập siêu hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành địa phương làm việc với doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn, tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Phấn đấu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào cuối năm 2027. Đây là mục tiêu được Bộ Xây dựng đặt ra trong kế hoạch đẩy nhanh triển khai các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Theo Bộ Xây dựng, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ từng hạng mục, tiến độ và trách nhiệm, từ giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thi công. Đến nay, hệ thống quy định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá và định mức phục vụ các dự án cơ bản đã được hoàn thiện. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận gần 3.500 giao dịch chỉ sau hơn một tháng vận hành. Cụ thể, tính đến ngày 7 tháng 9, hệ thống đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản, cấp mã định danh cho hơn 3.000 môi giới và cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 8 tháng năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 67,3% so với cùng kỳ và đạt 91% kế hoạch năm. Do vốn đang tập trung mạnh vào các dự án tỷ đô thuộc lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và logistics, sức hút của Thành phố Hồ Chí Minh được thể hiện rõ qua hàng loạt siêu dự án. Tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu trong năm nay có ít nhất 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên được công nhận. Cùng với nâng số lượng, tỉnh chú trọng nâng chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm OCOP. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã xác định chương trình OCOP, đó là số lượng và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên. Và quá trình hỗ trợ cho cái người nông dân thì ngành cũng đưa ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp các cái tiêu chuẩn giúp cho các sản phẩm OCOP có được cái nhãn hiệu là những cái chứng nhận tiên tiến để đáp ứng cái yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.
5: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
3: Chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất lần thứ hai trong năm nay thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 2,5% nhằm kiềm chế đà tăng lạm phát do giá năng lượng leo thang, đồng thời cảnh báo giá nhiên liệu có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Trung Quốc và Mỹ đang tham vấn về khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung

0: Quốc đưa tin.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm phụ trách kinh tế thương mại của hai nước đang tích cực triển khai nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đạt được tại cuộc gặp ở Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho biết, hai bên đang tham vấn về khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ với mục tiêu sớm đưa thỏa thuận vào thực hiện.
0: Một tàu vận tải cỡ lớn đầu tiên của Hàn Quốc vừa thực hiện các chuyến chạy thử nghiệm trên tuyến đường biển Bắc Cực và đã vượt qua Bắc Băng Dương một cách an toàn, mở ra một tuyến hàng hải mới cho quốc gia này. Tuấn Nhân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Tuyến hàng hải Bắc Băng Dương đang thu hút sự chú ý của cộng đồng vận tải biển quốc tế, được coi là một tuyến đường mới kết nối giữa châu Á và châu Âu do sự suy giảm của biển băng vì sự nóng lên nhanh của trái đất. Mặc dù tuyến đường này có những lợi thế như quãng đường đi ngắn hơn và tránh được các khu vực xung đột ở Trung Đông so với các tuyến đường trước đây, nhưng cũng có những thách thức như khoảng thời gian có thể thực hiện hải trình trong năm ngắn hơn, chi phí cao hơn, kèm theo đó là những lo ngại về độ an toàn.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội khai thác hiệu quả camera an ninh trong giải quyết các điểm nghẽn đô thị. Tuyên Quang tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát triển du lịch. Tảo hôn là nỗi lo nhức nhối ở vùng cao Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Pháp luật đồng hành.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các xã, phường, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình camera an ninh tại các khu dân cư, tổ dân phố. Đây là giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Để bảo đảm an ninh trật tự tại khu nhà trọ cho thuê của gia đình, ông Lưu Văn Tiến, số nhà 18, tổ dân phố 10, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, đã lắp đặt hệ thống camera an ninh. Theo ông Tiến, ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống kẻ gian, giúp người thuê trọ yên tâm, hệ thống camera còn phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra thủ tục hành chính.
7: Về lắp đặt cái cam của tổ dân phố thì trong khu trọ của gia đình chúng tôi là cũng lắp đặt cam trong cái khu vực của gia đình, thì trong khi đó thì cái an ninh trật tự ở trong khu phòng trọ là từ khi có nó đảm bảo được hơn so với là từ khi không có cái cam của tổ dân phố cũng như của trong gia đình của mình.
6: Nhận thấy hệ thống camera đem lại nhiều lợi ích giúp địa phương, tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành trong quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa đã tích cực triển khai và vận động nhân dân hưởng ứng việc thực hiện mô hình. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Công an phường Yên Nghĩa Hà Nội cho biết, nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, phường Yên Nghĩa đã tiến hành lắp đặt camera tại tất cả các tổ dân phố. Hệ thống camera được lắp đặt ở những vị trí thích hợp để theo dõi toàn diện, chính xác và đều được kết nối về màn hình đặt tại nhà văn hóa của tổ dân phố. Trụ sở công an phường cũng như trên điện thoại thông minh của cán bộ cơ sở kết nối ban chỉ huy công an phường.
8: Phải là giữ từ tổ dân phố một, lực lượng an ninh cơ sở là phải nòng cốt, và đối với những cái địa bàn trọng yếu trọng điểm thì công an phường sẽ tăng cường cái tổ tuần tra này xuống và sử dụng cái công nghệ đó là cái camera an ninh. Chúng tôi đã vận động được, chắc Yên Nghĩa cũng là một những phường tương đối tốt, nhà dân đã tự đóng và tự làm các cái camera an ninh, khu xóm thì tự trang bị cho mình camera an ninh của khu xóm mình để đảm bảo an ninh an toàn. Những cái trộm cắp trên địa bàn của cái tổ dân phố đó, của cái đường xóm đó thì đều được camera ghi lại và lực lượng công an sẽ xuất hiện và xử lý rất nhanh.
6: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, ngành chức năng Hà Nội đã triển khai rộng khắp hệ thống camera an ninh trên khắp các tuyến phố của thủ đô. Hàng nghìn camera an ninh đã được lắp đặt, tạo thành một mạng lưới giám sát chặt chẽ, từ ngõ nhỏ ra đến đường lớn. Những hệ thống này không chỉ kéo giảm tội phạm, mà còn là chìa khóa để giải quyết 5 điểm nghẽn, gồm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai và an toàn thực phẩm. Đơn cử như tuyến đường Phan Kế Toại, phường Dương Nội, từng là điểm nóng về vệ sinh môi trường. khi tình

0: Tình trạng đổ trộm phế thải, rác thải diễn ra thường xuyên thì nay đã được xử lý. Đây là kết quả từ việc phường Dương Nội triển khai rộng khắp lắp đặt hệ thống camera an ninh trên địa bàn, trong đó có tuyến đường Phan Kế Toại. Ông Nguyễn Trung Chiến, người dân phường Dương Nội cho biết.
1: Như trước đây thì nhiều người dân đi qua thì cũng phản ánh là cái tình hình đổ trộm rác thải, đổ bừa bãi, rất là nhiều rác. Quãng đường này là đầy rác này, triển khai lắp cái camera an ninh, môi trường được sạch sẽ thì là cái đi lại của người dân là nó đỡ đi qua các tuyến đường mà cứ ít rác thải, không có rác thải thì là nó được sạch sẽ thì người dân cảm thấy là rất thoải mái.
0: Với hàng nghìn camera an ninh phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, hiện nay Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục triển khai hai dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI. Cụ thể, dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính cho phòng cảnh sát giao thông, gồm 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông. Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố với hơn 21.000 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý 4 năm 2026.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hợp nhất, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Tuyên Quang bước sang một giai đoạn mới. Địa bàn trải dài hơn, quản lý phức tạp hơn. Chính vì vậy, việc tuần tra kiểm soát luôn được Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang bố trí lực lượng phù hợp theo thực tế từng địa bàn, khu vực, cung đường, đặc biệt cho phát triển du lịch. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Hàng ngày tại tỉnh Tuyên Quang, nhiều đoàn du khách đi xe máy nối đuôi nhau trên các tuyến đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Khách du lịch người nước ngoài đủ điều kiện lái xe có thể thuê xe máy tự lái hoặc thuê xe ôm để thăm cảnh đẹp của cao nguyên đá. Cũng vì thế, từ nhiều năm qua, làm xe ôm chở khách được nhiều người dân địa phương coi là một nghề hot ở tỉnh Tuyên Quang. Chị Vừa Tị Báo ở xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang làm nghề xe ôm gần được 2 năm, thu nhập một tháng cũng được gần 10 triệu đồng, chia sẻ.
4: Cũng phải cần đi quen đường. Đi theo nhóm hôm nay thì cũng phải cần theo rất là thẳng hàng thì xe về thì nó sẽ dễ dàng. Phải đi chuồng hàng, lấy xe không phải quá tốc độ 40. Đường vèo thì chỉ đi khoảng 25-30 thôi.
3: Anh Phan Quốc Vài ở xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang cũng làm nghề xe ôm chở khách du lịch cho biết.
5: Một ngày thì mình đi đến Đồng Văn lại ngủ đấy về Du Già, ngày thứ ba về Hà Giang giả khách. Hướng dẫn viên để hướng dẫn cho mình đi xong bảo đảm cho khách và bảo đảm cho mình luôn. Nếu mà khách thử lái khách phải có bằng và tự bốc xe. Còn bọn em đi trên đường ấy, khách mà muốn lái bọn em không cho lái vì không an toàn.
3: Lượng du khách đến với cao nguyên đá Đồng Văn thường tăng đột biến. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn du khách lái xe an toàn. Không chỉ xử lý vi phạm, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông còn hỗ trợ chỉ đường, hướng dẫn du khách dừng đỗ an toàn tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tận tụy, thân thiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Thiếu tá Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, yêu cầu các đơn vị làm dịch vụ du lịch ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là không giao phương tiện cho khách khi chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Đến nay đã có khoảng 30 cơ sở dịch vụ cho thuê xe và đơn vị lữ hành ký cam kết thực hiện.
6: Người dân địa phương dịch vụ chở khách du lịch tham quan trên địa bàn cao nguyên đá, chúng tôi đã thực hiện các cái cam kết đối với các cái nhà tour đảm bảo đúng đầy đủ các quy định về tham gia giao thông. Hướng dẫn kỹ năng lái xe tại các nhà tour do người điều khiển phương tiện chở khách.
3: Bước đầu sau khi hợp nhất, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn trải rộng, nhưng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nắm tốt địa bàn, các tuyến giao thông, xây dựng kế hoạch chuyên đề, mở cao điểm tuyên truyền xử lý vi phạm phù hợp với từng khu vực địa phương. Đại tá Nguyễn Quang Dục, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
7: Là đặc thù cái tỉnh miền núi, từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh khoảng hơn 400 km mà đường đèo núi dốc, địa hình rất là hiểm trở, là lũ quét này, sạt lở đất, cô lập cục bộ trên các tuyến giao thông. Trước những cái khó khăn như vậy, Đảng ủy lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã có những cái kế hoạch, những cái phương án để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh luôn luôn được đảm bảo an toàn, thuận lợi để phục vụ cho bà con nhân dân đi lại cũng như là

0: quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh.
1: Nhờ làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước giảm 9 vụ, giảm 1 người chết, giảm 14 người bị thương.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, những đứa trẻ 15-17 tuổi chưa kịp trưởng thành đã trở thành vợ, thành chồng, rồi làm cha, làm mẹ. Cuộc hôn nhân sớm làm những giấc mơ học hành dang dở, thiếu việc làm, gánh nặng kinh tế và nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Đây là hệ lụy kéo dài của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang diễn ra ở một số bản vùng cao tỉnh Điện Biên. Để từng bước đẩy lùi tảo hôn, cùng với tuyên truyền vận động, việc giữ trẻ em ở lại trường, hướng nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế đang được coi là những giải pháp quan trọng. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Buổi sáng ở bản Nậm Ngắm Bê, xã Phú Nhi, trong căn nhà nhỏ, Giàng A Tình, 20 tuổi, tất bật với những công việc quen thuộc của một người cha chăm sóc đứa con trai mới 2 tuổi. Ba năm trước, khi mới 17 tuổi còn quá trẻ, Giàng A Tình đã lấy vợ, có một gia đình riêng. Khi đứa con ra đời, kéo theo những trách nhiệm của cả hai vợ chồng chưa có đủ điều kiện để đảm đương. Không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, cuộc sống của vợ chồng trẻ vẫn chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Em Giàng A Tình chia sẻ.
4: Lập gia đình sớm này bọn em gặp rất là sự khó khăn. Lấy sớm này cũng cực kỳ là vất vả. Vợ chồng mình cũng có công việc làm ổn định với cả cũng nhờ ông bà phải giúp đỡ.
3: Ở bản Nậm Ngám Bê, hoàn cảnh gia đình Giàng A Tình không phải trường hợp duy nhất. Nhiều cặp đôi trẻ lấy nhau khi chưa đủ tuổi thường gặp khó khăn ngay khi bắt đầu cuộc sống gia đình. Chưa có nghề nghiệp, thiếu thu nhập và nhất là khi có con lại càng thêm gánh nặng. Từ năm 2025 đến nay, tại xã Bù Nhi có 7 trường hợp tảo hôn. Riêng 3 tháng đầu năm 2026 có 2 cặp vợ chồng. Phần lớn các trường hợp này chung sống với nhau trước hoặc không đăng ký kết hôn, khiến việc nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động tại cơ sở gặp không ít khó khăn. Anh Giàng A Hạ, trưởng bản Nậm Ngám Bê, xã Pù Nhi, tỉnh Điện Biên cho biết.
5: Trong bản thì những cặp đôi mà kết hôn sớm ấy rất khó khăn về nhiều cái vấn đề về kinh tế, về chăm sóc con cái.
3: Từ bản vùng cao như Nậm Ngám Bê, tình trạng tảo hôn vẫn là thực trạng đáng lo ngại trên phạm vi toàn tỉnh Điện Biên. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, Điện Biên có hơn 41.800 cặp kết hôn, trong đó có 6.176 cặp tảo hôn, chiếm 14,77%, 51 cặp hôn nhân cận huyết thống. Tình trạng này tập trung chủ yếu trong đồng bào dân tộc Mông, với độ tuổi kết hôn phổ biến chỉ từ 15 đến 17 tuổi đối với nữ và 16 đến 19 tuổi đối với nam. Đằng sau những con số ấy là những hệ lụy kéo dài, nhiều em phải bỏ học giữa chừng. Việc mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Khi thiếu kiến thức, thiếu nghề nghiệp, thiếu sinh kế, những gia đình trẻ càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, đói nghèo, tái nghèo. Nhiều trẻ em gái lấy chồng khi mới 16 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều bạn bè vẫn còn đến trường thì các em đã trở thành mẹ. Tại bản Mường Mươn, xã Mường Pồn, em Lò Ngọc Hân có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm xa, sống với bà từ nhỏ. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn khiến việc học của em cũng dang dở theo. Không còn đi học, cũng chưa có nghề nghiệp ổn định. Lò Ngọc Hân yêu đương, có con và lấy chồng. Điều kiện kinh tế không đảm bảo trang trải cuộc sống, đôi vợ chồng trẻ chưa thể ra ở riêng. Lò Ngọc Hân vừa làm ruộng, vừa học nghề cắt tóc để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, cuộc sống của hai mẹ con vẫn cần sự hỗ trợ của gia đình. Kể về quyết định lấy chồng của bản thân, Hân chia sẻ câu chuyện đến rất tự nhiên như đứa trẻ mới lớn.
6: Kiểu yêu nhau xong là có em này, xong là lấy thôi. Tại học cũng không biết ấy, nên là cũng nghĩ là không muốn học nữa. Học lại nhà thì không có điều kiện. Em thì ở cùng bà từ bé nên là cũng hơi khó khăn. Bố thì mất sớm, mẹ thì đi sang bên Trung.
3: Bà Mào Thị Hậu, dân số viên, trạm y tế xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên cho biết, ở các bản vùng cao xã Mường Pồn, tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra hàng năm. Mặc dù cán bộ y tế, dân số và các đoàn thể thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức của người dân vẫn còn nhiều khó khăn.
7: Một năm thì cũng có vài ca rơi vào những dân tộc thiểu số, bởi vì là các cháu nó đi học cũng tùy hoàn cảnh gia đình. Ví dụ bố hoặc mẹ bỏ nhau ở với ông với bà thôi thì không đi học nữa, bởi vì đi học thì cũng chẳng có ai chu cấp cho. Cán bộ y tế thì cũng đi thấy cái trường hợp đấy thì cũng đi tuyên truyền vận động, cũng truyền thông sâu sắc, nhưng mà kiểu dân trí họ rất là thấp. Bản thân của

0: Người mẹ đấy là quá trẻ, nó chưa phát triển hoàn thiện hết để con ra biết chăm sóc con mình như thế nào, thì các cháu toàn là dựa dẫm vào ông vào bà.
1: Tảo hôn vẫn là nỗi lo ở những bản vùng cao Điện Biên, khi những người trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải gánh trên vai trách nhiệm của một gia đình. Phía sau mỗi cuộc hôn nhân sớm là những năm tháng học hành dang dở, những mưu sinh nhọc nhằn và cả tương lai còn nhiều bấp bênh. Để nỗi lo ấy không tiếp tục lặp lại qua những thế hệ, cần bắt đầu từ việc giúp trẻ em được học tập, thanh niên có nghề nghiệp, có việc làm và có cơ hội lựa chọn cuộc sống của mình. Bởi khi người trẻ có một tương lai để lựa chọn, họ sẽ không phải vội vàng tìm đến hôn nhân như một lối đi duy nhất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Vũ Lợi cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, nhuộm tóc hay là uốn tóc đã trở thành cách để nhiều người làm mới diện mạo và thể hiện phong cách của mình. Tuy nhiên, đằng sau một mái tóc đẹp hay là một kiểu tóc thời thượng là những tác động đến mái tóc mà không phải ai cũng biết. Không ít người nhận thấy sau vài lần nhuộm, mái tóc bắt đầu khô sơ và dễ gãy rụng. Liệu đây có phải là những ảnh hưởng của hóa chất làm tóc hay không? Chúng ta hãy cùng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
5: Trong thuốc nhuộm thì thường có chứa amoniac hoặc là hóa chất tương tự như vậy. Thế thì chính các cái hóa chất này á thì nó có thể phá vỡ cái lớp bảo vệ bên ngoài của sợi tóc. Cho nên nó sẽ làm cho tóc của chúng ta bị hư tổn, rất dễ gãy rụng và mất đi cái độ bóng mượt. Thậm chí là nếu như chúng ta cứ lạm dụng cái việc nhuộm tóc á, thì cái hóa chất này nó tiếp xúc với da đầu, tổn thương các cái nang tóc, dẫn tới tình trạng là viêm chân tóc và có thể gây cái hiện tượng dị ứng của da đầu.
4: Hóa chất có thể làm thay đổi màu tóc chỉ sau vài giờ, nhưng những tổn thương mà nó để lại cho tóc và da đầu lại không thể phục hồi trong ngày một ngày hai. Vì vậy, với một mái tóc nhuộm, việc chăm sóc sau đó mới là yếu tố quyết định tóc có giữ được độ khỏe và độ bóng mượt hay không. Chuyên gia sẽ hướng dẫn quý vị cách chăm sóc đúng ngay sau đây.
5: Với một người mà tóc nhuộm thì cái việc chăm sóc nó cần phải kỹ càng hơn rất là nhiều. Khi chúng ta gội đầu, chúng ta không nên sử dụng các cái loại dầu gội mà có hóa chất, cần phải sử dụng các cái loại dầu gội có nguồn gốc thảo dược cho nó an toàn. Khi chúng ta sử dụng dầu gội dược liệu thì vừa có tác dụng dưỡng tóc, vừa lại có cái tác dụng là phục hồi tóc bị sơ. Để làm được điều đó thì chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
4: Để phục hồi chuyên sâu cho mái tóc đã qua uốn nhuộm, quý vị có thể lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Sản phẩm là sự kết hợp từ 5 loại dược liệu tự nhiên bao gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tăng bạch bì. Các tinh chất dược liệu này nhẹ nhàng làm sạch da đầu, làm dịu cảm giác ngứa rát, viêm nhiễm do dị ứng hóa chất, đồng thời tạo môi trường thông thoáng cho nang tóc phục hồi và đặc biệt không phai màu tóc nhuộm. Ngoài ra, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold ứng dụng công nghệ nano cùng bộ đôi dưỡng chất vitamin B5 và keratin sẽ nhanh chóng thẩm thấu sâu vào từng nang tóc. Qua đó, mái tóc nhuộm hạn chế được tình trạng gãy rụng, nhanh chóng lấy lại độ mềm mại và tơi phồng tự nhiên sau mỗi lần gội. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục.
6: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.

0: tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
4: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
4: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
6: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu.

0: và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ Sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Y tế phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn trước nguy cơ tái diễn nội chiến tại Yemen. ASEAN lập cơ chế mua thuốc chung thiết yếu cho 600 triệu dân. Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10 tháng 9 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn từ thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.
1: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc

0: đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản, thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm hiệu quả hơn. Nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các tuần ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân. Về giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Với hợp tác trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ra vai trò của các viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên cùng nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á, tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh, có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho nước sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương. Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.
1: Cũng trong chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
2: Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
3: Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
2: Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Ngài Tổng thống và Phu nhân, Chính phủ và Nhân dân Pháp đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước, với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước. Các lĩnh vực hợp tác truyền thống về văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và các trụ cột hợp tác mới như khoa học công nghệ đang phát huy hiệu quả vai trò gắn kết của của quan hệ Việt

0: Việt Nam Pháp trong giai đoạn mới.
1: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Phóng viên Việt Cường và anh Tuấn tiếp tục thông tin.
3: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam-Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lĩnh vực lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh. Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 30,7% GDP và mong muốn tham gia vào các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính đường sắt khoa học và công nghệ. Đối với vấn đề thẻ vàng EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam. Nhất trí ủng hộ các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước liên quan hợp tác với Liên minh châu Âu, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam việc gỡ thẻ vàng EU và danh sách không hợp tác về thuế.
2: Chiều tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.
3: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung, khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp, chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ. Không chỉ dừng lại việc mua thiết bị công nghệ mà phải hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì sửa chữa, vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, Liên minh châu Âu và thị trường toàn cầu. Trên cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước xác định các định hướng chiến lược trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng, công nghiệp hàng không vũ trụ và giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, AI, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường của ASEAN, kết nối ASEAN và các mạng lưới FTA thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á và cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thứ ba. Việt Nam đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng đầu tư hiện diện thương mại, công nghệ và thương hiệu tại Pháp. Việt Nam và Pháp bổ trợ cho nhau để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một thế giới đang tái cấu trúc nhanh và mạnh mẽ. Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận hôm nay sớm được trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công

Thương và các bộ ngành về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ ràng trách nhiệm giữa từng khâu, tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của

0: thương nhân phân phối trung gian và hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu. Thời gian tới sẽ tập trung kiện toàn hệ thống phân phối và sát nhập còn 2 cấp, gồm khâu tạo nguồn là thương nhân sản xuất, bao tiêu, thương nhân đầu mối, khâu hạ nguồn là thương nhân phân phối đến người tiêu dùng. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sát nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, này, nhập khẩu, này, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu, rồi dự trữ, rồi là phân phối, bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt, phải không được biến động và không được mà thiếu hụt nguồn cung.
0: Thủ tướng chỉ đạo tập trung vận hành cơ chế giá xăng dầu theo thị trường nhưng có sự quản lý điều tiết của nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
1: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế xác định giá như vậy, nhưng trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm thì buộc nhà nước phải can thiệp, thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào phải được quy định rất rõ ở đây, chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát, vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô. Cái này chúng ta không được chủ quan. Và chúng tôi cũng đề nghị như này này, để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí mà lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
0: Thủ tướng cũng đề nghị xem xét kỹ lưỡng cơ chế vận hành hiệu quả và định hướng tiếp tục duy trì hay thay đổi phương thức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới, xây dựng hệ thống có khả năng chống chịu cao trước các chấn động bên ngoài, đảm bảo mạch máu, xăng dầu thông suốt cho sản xuất, đời sống nhân dân trong mọi tình huống.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Và nhiệm vụ chính trị viện đã tập trung triển khai xây dựng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc chuyển đổi mạnh từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn chặt với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hiện nay viện đang xây dựng đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng của các báo cáo tư vấn chính sách. Cơ quan đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu để trực tiếp tham mưu việc tổ chức xây dựng cũng như thẩm định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như việc triển khai một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn, chất lượng nghiên cứu đào tạo, tạp chí xuất bản, thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng. Quản trị nội bộ còn bất cập, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của Viện Hàn lâm còn yếu và thiếu đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy viện đạt được trong thời gian qua để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược, đóng góp quan trọng trong việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong giai đoạn mới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu
4: khắc phục triệt để cái tình trạng nghiên cứu phân tán khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tiễn và cái yêu cầu hoạch định chính sách, và mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình đề án lớn, phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Rồi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của chúng ta cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, về quản trị hiện đại, về phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục với các tin đáng chú ý tại các địa phương. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, và phương án

0: vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1 trên 500 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trong quy hoạch này, Sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng của thủ đô, là cực phát triển không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ, thương mại và là trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong đó, đại lộ cảnh quan Sông Hồng được xác định định hướng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa công nghệ hai bên bờ sông Hồng. Quy hoạch cũng hướng tới hình thành một đô thị mới khai thác không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm tác động tiêu cực, bảo đảm không gian thoát lũ và tuyệt đối an toàn theo quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều. Đồng thời tạo lập các công viên văn hóa, công viên sinh thái, công viên chuyên đề, không gian vui chơi giải trí và các không gian cộng đồng, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, an toàn, đồng bộ, tăng cường kết nối hai bên sông bằng hệ thống cầu mới có kiến trúc đặc sắc, tạo điểm nhấn đô thị, khai thác không gian mặt nước phục vụ kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao thông đường thủy. Ông Đào Duy Hưng nêu rõ.
2: Về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía Nam thành phố. Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục cực động lực phía Nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang Phố Hiến Hưng Yên thông qua các hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu thì ở phần 5.000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.
1: Đại diện cộng đồng dân cư nhiều phường xã ven sông Hồng đề nghị tiếp tục làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu, phạm vi cải tạo chỉnh trang, đồng thời cập nhật đầy đủ các di tích, công trình văn hóa, trường học, ao hồ và nghĩa trang trong khu vực quy hoạch. Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và sinh kế đối với các hộ phải di chuyển. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn nơi ở mới được đầu tư đồng bộ về giao thông, trường học, y tế và các điều kiện thiết yếu, đồng thời đề nghị thành phố công khai rõ lộ trình triển khai từng khu vực, từng dự án thành phần. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nêu rõ, các ý kiến của người dân sẽ tiếp tục được tổng hợp, phân loại để nghiên cứu tiếp thu, giải trình hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các địa phương được đề nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến trước ngày 26 tháng 9 làm cơ sở để cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch.
3: Chúng tôi sẽ phải hoàn chỉnh cái đánh giá hiện trạng liên quan đến các yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là những cái đánh giá phân tích về mặt hiện trạng công trình di tích lịch sử, các cái thiết chế văn hóa, những cái vấn đề người dân quan tâm. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn phải một cái bước là lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ cái khu vực trong phạm vi phân khu. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 500 thì nó sẽ có thêm những các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc xác định rõ các cái ranh giới, phạm vi, quy mô, các chức năng sử dụng và các cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực.
0: Thời gian qua, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại nước ta đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Từ nay đến năm 2030, Bộ Y tế phấn đấu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1,1%. Đó là thông tin được đề cập tại lễ phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục sẽ giảm ít nhất 5% mỗi năm, đồng thời đưa tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. 100% tỉnh, thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình dịch vụ liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Tất cả các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời phù hợp. Bên cạnh đó, 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em sẽ được đáp ứng theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chương trình tạo cơ hội được hỗ trợ can thiệp hòa nhập đối với những trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác.
5: Chương trình đã đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 và 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, việc triển khai

0: chương trình ngay từ bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình. Bộ Y tế cùng với các bộ ngành, tổ chức và chính quyền địa phương cùng nhau cam kết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã được vận chuyển thành công từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên máy bay vận tải quân sự KC-295 của Quân chủng Phòng không Không quân hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, mở thêm hy vọng xác định danh tính đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Phóng viên Nguyễn Nhung đang có mặt tại sân bay Gia Lâm thông tin. Xin mời chị Nguyễn Nhung ạ.
4: Vâng, ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Gia Lâm, đội ngũ nghi lễ của Quân chủng Phòng không Không quân và các đơn vị đã chỉnh tề nghiêm trang đón mẫu sinh phẩm các anh hùng liệt sĩ. Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Lễ dâng hương đã diễn ra trọng thể, xúc động tại sân bay do Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Thiếu tướng Trần Sĩ Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 chủ trì. Vâng, và lúc này thì những chiếc xe cứu thương cuối cùng vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã lăn bánh rời sân bay Gia Lâm về Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội. Trong chuyến bay này, Quân chủng Phòng không Không quân đã nhận bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ quân khu 7. Đây là các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Và đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, được sớm vận chuyển tới nơi bảo quản và giám định ADN là có thêm một hy vọng được thắp lên, được gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí và gia đình. Đây là lần thứ hai Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Trước đó thì Quân chủng Phòng không Không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Đáng chú ý là thông tin do người dân cung cấp tiếp tục giúp lực lượng chức năng xác định mở rộng các khu vực tìm kiếm. Tại khu vực Gò May, thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như là cúc áo, chi tiết hình quốc huy và huy mũ. Kết quả này góp phần xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời khẳng định giá trị của các nguồn tin từ nhân dân. Còn tại Quảng Trị, lực lượng tìm kiếm quy tập vừa phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa và phường Quảng Trị. Riêng khu vực rừng Tràm, bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Tại phường Quảng Trị từ ngày 10 tháng 8 đến nay đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể. Tại phiên phúc thẩm chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng vụ án này còn 7 nội dung chưa được làm rõ, trong đó có căn cứ pháp lý về mức thu, cách xác định thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, việc chia lớp và thu tiền dạy thêm, quản lý khoản tiền thu được và vai trò của những người liên quan. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng không thể đồng nhất toàn bộ khoản tiền thu vượt với thiệt hại bởi hơn 700 triệu đồng đã được chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Phiên tòa tiếp tục diễn ra sáng nay với phần bào chữa của các luật sư. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phát thông báo truy tìm nhân chứng trong vụ án giết người xảy ra ngày 11 tháng 5 năm 2022 tại khu vực cầu Krong thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.
5: Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 2022, tại lán bỏ trống cạnh cầu Krong, do mâu thuẫn bộc phát, Phạm Anh Tài, sinh năm 1990, đã dùng dao đâm anh Trương Đức Tín tử vong và đâm anh Lê Lợi bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một người phụ nữ trên 18 tuổi đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.

0: Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp thông báo rộng rãi. Ai biết thông tin hoặc là người chứng kiến vụ án đề nghị liên hệ ngay với Cục Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0987 384 999, gặp điều tra viên Đoàn Đức Thiện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật và bảo vệ an toàn. Người phụ nữ chứng kiến vụ án nếu chủ động trình báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình lẩn trốn không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, tăng gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu. Trong đó, bệnh nhân là học sinh chiếm tỷ lệ cao. Trước tình hình này, các trường học và ngành chức năng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, chủ động bảo đảm môi trường học tập an toàn và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát trong học đường. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
2: Năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV có 34 lớp với 880 học sinh, trong đó 216 em ở nội trú. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với trạm y tế xã IRV, bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737, tổ chức phun hóa chất diệt mũi lăng quăng bọ gậy xung quanh lớp học, khu nội trú, bán trú và quán triệt học sinh về vệ sinh môi trường, sống trong khu ký túc xá, ăn ngủ sạch sẽ, yêu cầu phòng y tế học đường chuẩn bị đầy đủ thuốc men dự phòng điều trị nếu có học sinh khi chẳng may gặp sự cố.
2: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 650.000 học sinh theo học tại 625 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và tương đương. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, với số lượng học sinh lớn, việc chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ trường học, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì môi trường học tập an toàn cho học sinh.
4: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo đến cơ sở trường học, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, các vùng ven suối ven hồ, tích cực phát quang rồi đổ nước đọng để mà giải quyết câu chuyện là sốt xuất huyết. Ngoài ra thì một số các bệnh khác thì cứ theo mùa thì ngành cũng luôn luôn coi như là có công tác tuyên truyền. Cán bộ y tế thì hàng ngày cũng theo dõi sát sao học sinh tại đơn vị để tránh cái câu chuyện mà ổ dịch nó bùng phát.
2: Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm học mới cũng là thời điểm cao điểm mùa mưa, khiến các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu gia tăng. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các trường có học sinh bán trú, nội trú. Trong đó, chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương trường học có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.
5: Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban chỉ đạo triển khai các chiến dịch như vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống sốt huyết, phòng chống tay chân miệng và đồng thời là tăng cường cái công tác tiêm bù lều cho các trẻ chưa được tiêm chủng. Các trường có nguy cơ cao thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy và điều tra. Chúng tôi sẽ đề xuất sử dụng cái phun bằng máy trên ô tô để mà phun diện rộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp khẩn về tình hình Yemen sau khi lực lượng Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mocha. Đây là bước tiến đáng kể nhất của Houthi kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, làm gia tăng nguy cơ giao tranh quy mô lớn tái diễn và gây thêm sức ép đối với an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Gunberg cảnh báo, những diễn biến mới đã chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài hơn 4 năm và có thể đẩy Yemen vào một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn với những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới nước này.
7: Không thể để Yemen bị lãng quên trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Mỗi thành viên cần chủ động hành động để ngăn chặn nguy cơ Yemen rơi vào một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều.
6: Mocha nằm cách eo biển Bab el Mandeb khoảng 80 km, eo biển nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, từng là tuyến vận chuyển khoảng 12% lượng hàng hóa toàn cầu. Vì vậy, việc Houthi mở rộng kiểm soát tại khu vực ven biển phía Tây đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải trên một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Tại Hội đồng Bảo an, Ả Rập Xê Út khẳng định vẫn ủng hộ giải pháp chính trị cho Yemen, nhưng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, trong khi Mỹ kêu gọi tăng cường thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng này. những diễn biến mới đang đặt tiến trình hòa bình tại Yemen trước sức ép lớn, trong khi người dân tiếp tục gánh chịu hậu quả của nhiều năm xung đột. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 4,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,2 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Việc Houthi mở rộng kiểm soát cùng chiến dịch phản công của chính phủ Yemen làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn, đồng thời đe dọa kéo dài những bất ổn đối với tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ.
1: Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tái cam kết vì một tương lai không còn bóng dáng của chủ nghĩa khủng bố. Theo Tổng thư ký Guterres, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 là cuộc tấn công nhắm vào chính nhân loại. Ông tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân gồm người Mỹ và hơn 90 quốc gia khác, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với gia đình và người thân của họ. Hôm nay, lực lượng cứu hộ Philippines nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan, trong khi 80 người vẫn còn mất tích. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
8: Chiếc phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Pasco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Cabayas cho biết các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do khói dày đặc vẫn bốc ra từ con tàu bị cháy. Nhiệt độ trên tàu cao ngăn cản lực lượng cứu hộ lên phà. Thách thức lớn nhất hiện nay là gió mạnh và đó cũng là yếu tố gây hạn chế cho công tác chữa cháy. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa nhưng các yếu tố bên ngoài vẫn khiến đám cháy lan rộng. Hiện không còn ngọn lửa nào bên trong tàu nhưng lượng khói tích tụ có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn bên trong tàu trước khi triển khai lực lượng. Số người mất tích hiện là 84 sau khi nhà chức trách xác minh rằng hai người ban đầu được liệt kê trong danh sách hành khách không có mặt trên tàu. Số người được cứu sống là 43. Theo những người được sống sót, từ một đám khói nhỏ nhanh chóng biến thành một đám cháy dữ dội và lan rộng khắp phà. Nhiều người đã lênh đênh trên biển gần 2 giờ trước khi được cứu. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã điều động 5 tàu và thợ lặn đến khu vực, trong khi các tàu cứu hộ của quân đội, ngư dân và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng tư nhân tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.
1: Bảo đảm nguồn cung y tế và nâng cao năng lực tự cường nội khối là ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN vừa diễn ra ở Malaysia, các nước thành viên đã thống nhất bước đi chiến lược gộp chung đơn hàng mua sắm thuốc thiết yếu cho hơn 600 triệu người dân trong khu vực.
9: Sáng kiến an ninh thuốc và tự chủ dược phẩm ASEAN vừa được thông qua tại hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN lần thứ 17 diễn ra hôm qua tại Kuala Lumpur, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thực thi chiến lược giai đoạn 2026-2030. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu tự chủ nguồn cung và duy trì giá thành hợp lý đối với các loại dược phẩm thiết yếu, không chỉ trong điều kiện bình thường mà cả khi xảy ra đại dịch hay thiên tai. Triển khai sáng kiến này, ASEAN sẽ thành lập cơ chế mua sắm và dự trữ thuốc tập trung ở cấp khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin về giá, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất dược phẩm nội khối. Bằng cách gộp nhu cầu từ tất cả các nước thành viên, khối sẽ tạo ra quy mô thị trường đủ lớn để đàm phán mức giá cạnh tranh nhất với các tập đoàn dược phẩm toàn cầu, giúp các thị trường nhỏ hơn cũng được hưởng lợi, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thuốc giá rẻ.
1: Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô với sự tham gia của đại diện 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và một số tổ chức quốc tế. Sáng kiến nhằm xây dựng một tổ chức quốc tế liên chính phủ có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thực thi pháp luật, tập trung ứng phó với lừa đảo viễn thông trực tuyến xuyên biên giới và những loại tội phạm liên quan.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, nhằm minh bạch hóa thủ tục và đồng hành tối đa của người nộp thuế, thuế thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua đầu số duy nhất là 1900 886 889. Bước đi này đánh dấu chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức hỗ trợ phân tán sang quản lý tập trung và có trách nhiệm xuyên suốt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
11: Thay vì phải loay hoay tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ tùy thuộc vào địa giới hành chính như trước đây, giờ đây doanh nghiệp và người dân trên toàn địa bàn Hà Nội chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất 1900 886 889. Hệ thống hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ đến 11 giờ30 và 13 giờ30 đến 17 giờ. Tự động phân luồng cuộc gọi theo 5 nhóm vướng mắc chính: phím 1, chính sách thủ tục hành chính thuế và địa chỉ liên hệ; phím 2, hướng dẫn sử dụng xử lý lỗi ứng dụng ngành thuế; phím 3, chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh; phím 4, nghĩa vụ tài chính về nhà đất, lệ phí trước bạ, xe cộ; phím 5, vướng mắc về đất đai của các tổ chức. Sự chuyển đổi này ngay lập tức nhận được phản hồi rất tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.
12: Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là có những cải cách rất là mạnh mẽ về chuyển đổi số, về tự động hóa cũng như sử dụng dữ liệu của ngành thuế nói chung và của thuế Hà Nội nói riêng. và thông qua các cải cách này thì giúp cho chúng

0: tôi cũng như là các khách hàng của chúng tôi thuận lợi hơn trong quá trình kê khai và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Các lợi ích của doanh nghiệp khi mà được tiếp cận phần liên quan đến chuyển đổi số, khi mà chuyển đổi sang phần kê khai cũng như là nộp thuế tự động, thì có những doanh nghiệp ví dụ như là Mobifone thì trước đây về nhân sự chiếm đến khoảng 10% là nhân sự về kế toán, nhưng hiện tại là chúng tôi đang chuyển đổi số rút xuống chỉ còn 3-5% lượng nhân sự trên toàn bộ quy mô. Thì tôi tin rằng là các doanh nghiệp cũng như vậy, khi mà chúng ta áp dụng các cái công cụ chuyển đổi số thuế tự động thì phần liên quan đến nhân sự cũng như là thời gian sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.
2: Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của tổng đài 1900-886-889 không chỉ là một đầu số liên lạc, mà là cơ chế quản lý cuộc gọi theo quy trình 4 bước khép kín, tiếp nhận, phân luồng, giải quyết, giám sát. Mỗi yêu cầu được theo dõi chặt chẽ cho đến khi xử lý xong dứt điểm. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định.
3: Chúng tôi thấy rằng là cơ quan thuế Hà Nội đã có một bước chuyển đổi là kết nối với số liệu của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, ví dụ như Sở Địa chính, Sở Tài nguyên Môi trường, vân vân, và dần dần là có cơ sở dữ liệu rồi thì mới có thể kết nối được. Bên cạnh đó, thuế Hà Nội luôn luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thành ủy địa phương và trực tiếp là của Cục Thuế, và bao giờ những thông tin, những chính sách chế độ của cơ quan cấp trên đưa xuống thì Hà Nội cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi rất là sớm, chuyển đổi rất là nhanh. Và chính vì vậy cho nên phải tạo cơ sở về dữ liệu, có dữ liệu thì mới chuyển đổi số được. Nếu kho dữ liệu trống không thì không thể nào kết nối được. Vậy bên cạnh cơ sở dữ liệu có thì tinh thần vào cuộc của cán bộ công chức thuế và sự tiếp nhận của người nộp thuế, đó chính là sự thành công của quá trình chuyển đổi.
2: Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổng đài hỗ trợ tập trung 1900-886-889 là mô hình hỗ trợ trực tiếp tập trung đầu tiên của ngành thuế trên toàn địa bàn Hà Nội, áp dụng cơ chế một đầu mối. Mục tiêu triển khai hệ thống này không chỉ là đưa vào sử dụng một đầu số điện thoại mới, mà là kiến tạo một kênh kết nối thông tin hiệu quả, trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Hệ thống mới đánh dấu sự thay đổi căn bản về tư duy phục vụ. Thay vì người nộp thuế phải tìm kiếm nhiều đầu mối hỗ trợ khác nhau, thì nay cơ quan thuế chủ động xây dựng kênh hỗ trợ tập trung, phi địa giới, xử lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, phân luồng đến giải quyết và theo dõi kết quả. Người nộp thuế chỉ cần gọi điện nêu vấn đề, hệ thống sẽ có trách nhiệm đưa yêu cầu đến đúng nơi xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đây được xem là một bước đi mang tính sáng tạo, thể hiện cam kết đồng hành mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô. Chia sẻ về định hướng chiến lược của ngành thuế thủ đô, ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội cho biết.
4: Nghị quyết 57 không nghĩ là kim chỉ nam trong việc triển khai chuyển đổi số sáng tạo. Đặc biệt, ngành thuế cũng đã chủ động xây dựng rất nhiều các ứng dụng để phục vụ cho người nộp thuế cũng như cán bộ công chức. Trong đó, đặc biệt là các ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải đáp các vướng mắc về pháp luật liên quan đến thuế, hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục về kê khai thuế để người nộp thuế hiểu rõ ngay từ ban đầu để đảm bảo công tác tuyên truyền người nộp thuế hiểu đúng, hiểu đủ chính sách pháp luật thuế. Trên cơ sở đó, thuế thành phố Hà Nội đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý phục vụ người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.
2: Thời gian tới, thuế Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống theo mô hình hỗ trợ đa kênh, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chuẩn hóa dữ liệu hỏi đáp tự động. Từ việc tự động nhận diện, phân luồng đến định hướng xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ 24/7, tất cả những nỗ lực này đều hướng tới mục tiêu cơ quan thuế số thông minh hiện đại, áp dụng công nghệ làm cơ sở dữ liệu, giúp giảm tải các công việc lặp lại để công chức thuế tập trung vào những vấn đề chuyên sâu.
5: Tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và một số thương hiệu vàng bạc đá quý trong nước niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC hiện mua vào ở mức 142 triệu đồng một lượng và bán ra là 145 triệu đồng một lượng, giảm 1,6 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua vào là 141 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 144 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố cho hôm nay ở mức 25.596 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
2: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư 58/2021, trong đó đáng chú ý là bổ sung khung pháp lý cho hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán. Sản phẩm mới được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường phái sinh.
7: Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 26/2021 của Ngân hàng Nhà nước đang được hoàn thiện theo hướng làm rõ hơn cơ chế xử lý thanh toán chậm, điều kiện tạm ngừng giao dịch. Đáng chú ý, dự thảo

0: Và quy định rõ mức phạt khi thanh toán chậm so với thời hạn đã thỏa thuận. Với ngoại tệ, mức phạt bằng 150% lãi suất qua đêm do ngân hàng đại lý thanh toán áp dụng. Với đồng Việt Nam, mức phạt bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng của ngân hàng nhà nước. Trường hợp chậm thanh toán do sự kiện bất khả kháng sẽ không áp dụng mức phạt này.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay thanh khoản vẫn ở mức thấp, nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản với 105 tỷ đồng khớp lệnh, nhưng hầu hết cổ phiếu đều đỏ như HDB, VPB, SHB, MBB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.813,28 điểm, HNX Index ở mức 275,58 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện nghị quyết về khu thương mại tự do, đón đầu luật phát triển đô thị có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10 năm 2026. Giới chuyên gia kiến nghị cần sớm áp dụng ranh giới số, hải quan một cửa và tích hợp thương mại điện tử để khơi thông luân chuyển hàng hóa, tạo đà bứt phá.
4: Theo ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, luật phát triển đô thị quy định khu thương mại tự do phải có phân định địa giới và gắn liền với hệ thống cảng biển. Do đó, các chính sách đi kèm trong nghị quyết cần được xây dựng tương xứng với quy mô này. Chia sẻ bài học từ khu thương mại tự do tại Hải Phòng, ông Kỳ cho biết việc gom các đầu mối làm thủ tục về một cửa đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp.
5: Ở ngoài Hải Phòng bây giờ chúng đang thí điểm đầu tiên ở Việt Nam, gom lại một đơn vị làm thủ tục cho toàn bộ chi cục 3 của hải quan. Như là trước là không phải là cứ hải quan ở mỗi bên có một đội thủ tục, bây giờ gom tất cả lại là một. Đang thí điểm rất là tốt. Theo tôi thì Thành phố Hồ Chí Minh nên đề nghị hải quan áp dụng cái tương tự thứ hai cho khu vực thông quan tập trung của toàn bộ khu vực ra một nơi.
4: Còn theo ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, khu thương mại tự do cần có cơ chế linh hoạt và ranh giới số, chứ không phải ranh giới địa lý. Nếu hệ thống cảng biển hiện hữu kết nối thành công với hạ tầng số và hải quan số, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể đưa khu thương mại tự do vào hoạt động chỉ trong 1 đến 2 năm, thay vì phải chờ đợi từ 5 đến 10 năm. Ông Trương Tấn Lộc đề xuất.
6: Tôi đề xuất là các cơ sở cảng hiện hữu tại khu cảng biển thượng và thậm chí là thượng lưu sông Thị Vải là chúng ta cũng nên đưa vào quy hoạch thành khu cảng mở kết nối với khu thương mại tự do theo quy hoạch. Bởi vì không chỉ là hàng container, khi ta nói về thương mại tự do là nó đa dạng mặt hàng, thì là khu vực cảng ở khu vực sông Thị Vải và cảng biển thượng thì nên có cơ chế kết nối với các cảng ngoài quy hoạch để chúng ta có cái liên thông.
4: Ở góc độ phát triển dịch vụ, tiến sĩ Lê Giang Nam, phó giám đốc phân hiệu Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một khoảng trống pháp lý trong dự thảo, đó là chưa có quy định trực tiếp về chức năng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới của khu logistics tích hợp. Tiến sĩ Lê Giang Nam đề xuất bổ sung điểm mới vào dự thảo nghị quyết với nội dung khu logistics tích hợp được phát triển theo hướng hình thành hệ sinh thái dịch vụ logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm các hoạt động lưu kho, phân loại, đóng gói, hoàn tất đơn hàng, gom và chia tách đơn hàng, giao nhận, vận tải, phân phối, xử lý hàng hoàn và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Dù đi sao trong việc phát triển mô hình khu thương mại tự do, vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở thời điểm xuất phát mà tốc độ triển khai một bản nghị quyết bám sát thực tiễn, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có sẽ tạo đà bứt phá cho nền kinh tế thành phố trong giai đoạn tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch hoạt động và thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2026. Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, các đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn có mật độ hoạt động cao với các nhiệm vụ trải rộng từ đội tuyển nam, nữ, U23, các đội tuyển trẻ đến futsal. Trong đó, đội tuyển nam quốc gia hướng tới mục tiêu phấn đấu giành quyền chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, với mục tiêu nỗ lực giành quyền vào vòng 1/16. Trong khi đó, đội tuyển nữ quốc gia và U23 quốc gia đứng trước những nhiệm vụ quan trọng tại ASEAN 2026, với mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
8: Hiện nay là cái việc là lực lượng của U23 cũng khá là khó khăn. Mục tiêu là chúng ta cũng dành từ kết, tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là với cái lượng và cái việc và thời gian để lắp

0: kép nó không được như mong muốn thì thực sự thì nó chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Và lực lượng này chúng ta đi thì chủ yếu để nhằm cho chuẩn bị cho lực lượng cho cái SEA Games 2027.
1: Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thông tin về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, định hướng công tác chuẩn bị lực lượng U20 Việt Nam sau hai lần liên tiếp đội không vượt qua vòng loại châu Á, kế hoạch của đội tuyển Futsal Nam Nữ Quốc gia. Bên cạnh đó, về định hướng lâu dài của bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ về vấn đề nhập tịch cầu thủ cũng như triệu tập cầu thủ nhập tịch lên các đội tuyển quốc gia.
0: Cho đến nay thì Liên đoàn chưa giờ đặt ra vấn đề là sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch cả. Mà việc gọi cầu thủ nào lên đội tuyển còn là quyền của huấn luyện viên trưởng. Và các cầu thủ đó nhập tịch liệu có phù hợp với đội tuyển hay không là còn một chuyện nữa. Luôn luôn muốn đội tuyển màu sắc Việt Nam đậm, chắc chắn rằng là huấn luyện trưởng cũng phải suy nghĩ để làm sao mà cân nhắc gọi những ai lên cho thật phù hợp.
1: Tối mùng 10 tháng 9, trận Derby Thủ đô tại vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với kịch tính bùng nổ ở những giây cuối cùng. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận, Công an Hà Nội vẫn xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+3 là ngoại binh Stephen Mouk. Đánh giá về tinh thần vượt khó của các học trò, huấn luyện viên Manu Polking cho biết.
2: Các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi. Thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Cuối cùng là tình huống bắt nguồn từ cố định. Thế sau dẫn đến bàn thắng đó. Chiến thắng này thực sự là một thắng nhiều ý nghĩa đối với câu lạc bộ. Một chiến thắng ý nghĩa như vậy, hy vọng nó sẽ là một bước chúng tôi tiến tới những cái nhiệm vụ tiếp theo.
1: Ở chiều ngược lại, việc phải nhận thất bại nghiệt ngã ở những giây bù giờ cuối cùng đã mang lại nhiều tiếc nuối. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía Thể Công Viettel ngậm ngùi chia sẻ.
3: Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ tại vì các cầu thủ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ mắc sai lầm duy nhất suốt cả trận đấu nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào những giây phút cuối cùng và không thể thay đổi kết quả. Bóng đá là như thế, chúng tôi mắc hơn đối thủ một sai lầm thì chúng tôi đã phải trả giá.
1: Trận thắng nghẹt thở này giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu tâm điểm trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định. Sau thất bại ở trận ra quân, đội bóng sông Hàn đối diện bài toán nan giải trước dàn sao chất lượng của đội khách, nổi bật là bộ đôi Tuấn Hải, Xuân Son cùng tiền vệ ngoại binh Eugene Quen Santos. Sức ép lớn buộc SHB Đà Nẵng phải giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chắt chiu triệt để các cơ hội ghi bàn. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thẳng thắn nhìn nhận.
4: Thực ra thì để không hài lòng đó là những cái tình huống kết thúc cuối cùng mà chúng tôi chưa chắt chiu được cơ hội. Rất là đáng tiếc. Còn bóng đá mà chúng tôi phải chấp nhận và chúng tôi phải cải thiện. Trận đấu đầu tiên bây giờ nó cũng khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi phải cố gắng làm sao cải thiện những điều sắp tới này.
1: Dù Nam Định áp đảo lịch sử đối đầu với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất, SHB Đà Nẵng vẫn hạ quyết tâm giành điểm trên sân nhà. Chiều qua, lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra đầy kịch tính tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh đè bẹp Hà Nội 7-2, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào bán kết với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titans 2-2, chính thức giữ vững ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Như vậy, 4 cái tên bước vào bán kết gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Cả 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai khi Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đại chiến với Sahako lúc 17 giờ 30 phút.
5: Dự báo thời tiết.
6: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất

0: to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ:
8: tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau, mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở. Ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc, cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
8: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn, và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Comagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
7: Comagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
6: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Comagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
7: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
6: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Kumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay nang cứng.
7: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Việt Anh cũng xin được chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay một hộp Kumagon New, số lượng ưu đãi có hạn. Vì thế, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
9: Dạ dày trào ngược loét viêm, Kumagon uống yên tâm êm liền.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bản tin nông nghiệp.
12: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. 8 tháng năm 2026, xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, vượt mục tiêu đề ra. Giá một số loại nông sản biến động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bây giờ là tin chi tiết. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng giá trị xuất khẩu rau quả 8 tháng năm 2026 đạt hơn 6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm đến hơn 58% tổng giá trị xuất khẩu. Hai thị trường tiếp theo là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong khi đó, các mặt hàng gạo, cà phê và cao su giảm giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cà phê 8 tháng năm 2026 đạt giá trị 6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025. Với cao su, tính chung 8 tháng, khối lượng xuất khẩu đạt hơn 936.000 tấn, trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 16% về lượng và 6% về giá trị. Còn với mặt hàng gạo, lũy kế 8 tháng 2026 giảm 6% về khối lượng và 12% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm rà soát số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tổng diện tích sầu riêng của địa phương khoảng 44.000 ha, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Sau 2 năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 đã đạt được những kết quả tích cực. Diện tích áp dụng quy trình canh tác đạt khoảng 400.000 hecta, vượt mục tiêu đề ra. Lượng giống gieo xạ giảm khoảng từ 30 đến 50%, phân bón hóa học giảm từ 20 đến 30%, lượng nước tưới giảm từ 20 đến 40%. Năng suất tăng khoảng từ 5 đến 12%. Lợi nhuận của nông dân tăng khoảng từ 1,5 đến 9,3 triệu đồng một hecta một vụ. Và mức giảm phát thải bước đầu phổ biến ở khoảng 3 đến 4 tấn CO2 trên một hecta một vụ. Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
13: Chúng ta đã thay đổi dần được cái thói quen và tập quán sản xuất của người nông dân bằng cách là ta giảm cái đầu vào, ta giảm phân, ta giảm thuốc bảo vệ thực vật, nên ta tạo ra một cái dòng sản phẩm nó có cái tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn, thúc để cho các doanh nghiệp họ tham gia nhiều hơn để họ đặt hàng theo các cái liên kết sản xuất theo chuỗi. Ngoài ra chúng ta cũng kết hợp với Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, hiện nay thì có 8 cái doanh nghiệp đã đi theo cái quy trình sản xuất gạo Việt Sạch và phát thải thấp.
12: Mỗi ngày, thành phố Hải Phòng phát sinh khoảng 3.300 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Trước áp lực ngày càng lớn từ đô thị hóa và gia tăng dân số, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ hiện đại với mục tiêu nâng tỷ lệ thu gom, giảm chôn lấp và biến rác thải thành nguồn tài nguyên. Hiện tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt khoảng 95% ở khu vực đô thị và 90% ở nông thôn. Tỷ lệ tái chế sử dụng và sản xuất phân hữu cơ đạt khoảng 24%. Hiện nay Hải Phòng đã có 2 dự án đốt rác với tổng công suất 1.400 tấn mỗi ngày. Hôm nay, giá lợn hơi trên cả nước giảm khoảng 1.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại miền Bắc, giá lợn hơi trong khoảng từ 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi cũng giảm xuống còn 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở một số mặt hàng. Giá nhiều loại gạo nguyên liệu xuất khẩu phổ biến như IR504, CL555, OM380 giảm từ 150 đến 200 đồng 1 kg, dao động ở mức từ 7.500 đồng đến 9.400 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, khoảng 5 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức từ 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung xuất khẩu rau quả, lâm sản, vượt khó tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam 8 tháng năm 2026 đã xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả riêng trong tháng 8 ước đạt trên 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ hai ngành hàng rau quả tiếp tục bứt phá, vượt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Với điểm nhấn của nhiều ngành hàng, trong đó có sầu riêng, mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực rau quả, cho thấy xuất khẩu rau quả năm nay nhiều khả năng tiếp tục cán mốc lịch sử.
3: Xã Păng Rang, tỉnh Đắk Lắk đang trong vụ thu hoạch sầu riêng. Từ tờ mờ sáng, những chiếc xe tải, xe chuyên dụng đã về các vườn sầu riêng mua hàng. Cùng với xe tải nặng, những chiếc xe bán tải, xe đắt tiền của bà con nông dân cũng được mang ra để vận chuyển sầu riêng. Nhà anh Nguyễn Văn Hải ở xã Păng Rang có hơn 40 gốc sầu riêng bắt đầu cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến nay, giá sầu riêng luôn đặt cao. So với những năm trước, năm nay giá sầu riêng ổn định. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho từ 1 tạ đến 2 tạ quả, thu lời từ 5 đến 10 triệu đồng. Hiện tại anh Hải đang tiếp tục trồng thêm sầu riêng cuối vụ tại mấy công đất của gia đình. Anh rất phấn khởi.
4: Sầu riêng được giá lắm nên chúng tôi mở rộng quy mô để trồng thêm. Tôi đang trồng thêm mấy chục cây và mọi người ở trong này cũng đang trồng thêm, mở rộng quy mô trồng rất nhiều. Chúng tôi rất mừng và hào hứng để mở rộng thêm quy mô trồng thêm.
3: Những ngày tháng 9 này, người nông dân ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk đang tích cực thu hoạch vụ mùa 2026. Đây được xem là mùa sầu riêng có giá cả ổn định trong nhiều năm qua. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 8 năm 2026, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt xấp xỉ 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với 8 tháng đầu năm 2025. Đây là tốc độ tăng trưởng bứt phá khi cột mốc 5,8 tỷ đô la Mỹ đạt được sớm hơn so với năm ngoái. Năm ngoái phải đến tháng 9 ngành rau quả mới vượt mốc này. Động lực lớn nhất thúc đẩy kim ngạch tháng 8 năm 2026 vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ đến từ mặt hàng sầu riêng khi các tỉnh Tây Nguyên đang vào giai đoạn thu hoạch rộ. Việc Thái Lan đã kết thúc vụ sầu riêng hè tạo lợi thế cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế, dự kiến đóng góp từ 1,5 đến 2 tỷ đô la Mỹ trong các tháng cuối năm. Ông Lê Thành Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá rất cao về mặt hàng sầu riêng.
5: Cái ngành hàng rau quả thì xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, cái ngành hàng mà nói là có cái giá trị tiềm năng rất lớn. Sầu riêng có một cái vị thế tốt. Mà cái chính ở đây là sầu riêng của Việt Nam thì chúng ta giải vụ được từ tháng 4 cho đến khoảng tháng 11, 12 hàng năm. Do vậy mà cái nguồn cung cho sầu riêng vào thị trường Trung Quốc rất là dồi dào và cũng như là nó ổn định.
3: Ngoài sầu riêng, các loại khác như chuối, dừa, dứa, chanh leo cũng đang tăng trưởng ổn định, giúp cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn so với các năm trước. Trong thời gian tới, việc tiếp tục gia tăng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số các vùng trồng, khẳng định giá trị chất lượng các mặt hàng rau quả, đồng thời cần thêm nhiều giải pháp để hỗ trợ phát triển ngành hàng này là điều rất cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận xét.
6: Xuất khẩu mở rộng thị trường cho các cái mặt hàng như dừa, dứa, chanh dây và mặt hàng chuối. Các cái mặt hàng này đều là những cái mặt hàng trọng yếu để thúc đẩy cái ngành rau quả phát triển.
3: Có thể nói Trung Quốc hiện vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu rau quả tiềm năng, chiếm kim ngạch cao xuất khẩu rau quả của cả nước. Ông Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đánh giá rất cao thị trường này trong việc nhập sản phẩm rau quả. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường

0: thời gian qua cũng rất khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao cho sản phẩm.
1: Thị trường Trung Quốc ấy rất là rộng lớn và người ta tiêu thụ cái sản lượng nông sản cũng là rất nhiều, mà cái vấn đề là làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, đảm bảo được cái an toàn vệ sinh sản phẩm, và đặc biệt thị trường Trung Quốc rất quan trọng đến cái mẫu mã. Thị trường Trung Quốc thì cái thị trường mà cũng rất là yêu cầu ngặt nghèo về các cái an toàn vệ sinh chất lượng.
0: Với đà tăng trưởng hiện nay cùng nguồn cung dồi dào trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả nước ta được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đặc biệt mùa thu hoạch sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên cao điểm vào tháng 9, tháng 10 và nhu cầu tiêu thụ gia tăng tại các thị trường lớn sẽ là những động lực quan trọng tạo dư địa để ngành hàng rau quả hướng tới những mốc kim ngạch mới trong năm nay. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành rau quả cần tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng, an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là yếu tố then chốt để chuyển lợi thế về mùa vụ và sản lượng thành giá trị xuất khẩu ổn định lâu dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu rau quả là rất ấn tượng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bất ổn. Trong khi đó, với ngành sản xuất và chế biến gỗ, trong 8 tháng năm 2026, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng khiêm tốn so với mục tiêu đã đề ra. Dự báo trong thời gian tới, ngành này sẽ chịu nhiều tác động từ xung đột ở Trung Đông, khiến giá đầu vào tăng, các vấn đề về thuế quan, rào cản thương mại và những quy định mới liên quan đến nguồn gốc gỗ hợp pháp cũng có tác động lớn đến ngành sản xuất gỗ. Vậy cần làm gì để ngành gỗ tiếp tục phát triển ổn định? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ của nước ta đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8 ước đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của nước ta. Tuy nhiên, trước những tác động từ căng thẳng địa chính trị, chi phí vận tải tăng và chính sách thuế thay đổi, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng đơn hàng chững lại, lợi nhuận sụt giảm. Ông Phùng Quốc Cường, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Hưng cho biết.
4: Mình bán giá là FOB, cho nên là tất cả các vấn đề về vận chuyển là sẽ do bên khách họ chịu trách nhiệm hết. Mình chỉ làm hàng ra, mình ship ra tới cảng rồi còn cái việc đó là khách sẽ lo. Người ta luôn luôn cố gắng để là bóp cái sản phẩm làm sao cho cái thùng nó nhỏ nhất và an toàn tại chuẩn, chứ không có muốn là vượt chuẩn để chi phí cao. Về chi phí đóng gói có thể là giảm 20-30% so với trước đó.
3: Không chỉ thị trường Hoa Kỳ, thị trường châu Âu cũng là khu vực nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng viên nén gỗ và đồ gỗ nội thất của Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định mới về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EUDA, đang đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam phải làm rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và đầu tư sản xuất xanh. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hiệp hội Đồ gỗ và Mỹ nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần phải chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường ứng dụng công nghệ và tận dụng tối đa nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp.
5: Chúng tôi đang hướng đến một cái chuỗi sản xuất chế biến sâu. Nó có ba cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ dùng, đó là một là dùng cho cái ngành gỗ nội thất, hai nữa là các cái sản phẩm phụ như là MDF, như là ván ép, cái mà sản phẩm còn lại mà chúng tôi có thể tận dụng được để làm những cái viên nén hoặc là những cái dăm gỗ.
3: Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, khoảng 78% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam được tiêu thụ tại thị trường quốc tế. Xuất khẩu là động lực tăng trưởng chính của ngành chế biến gỗ nước ta. Để giảm chi phí và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Theo ông Ngô Sĩ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, dù xuất khẩu gặp khó khăn nhưng giá trị nhập gỗ nguyên liệu của nước ta trong 8 tháng năm 2026 vẫn tăng cả về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất và kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới.
6: Thì thực sự là doanh nghiệp gỗ rất khó khăn và có thể trong mấy tháng cuối năm thì cái tốc độ tăng trưởng sẽ còn giảm. Nhưng mà chúng tôi cũng rất cố gắng là sẽ đạt được tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng độ 19 tỷ đô la Mỹ, cả gỗ, cả lâm sản ngoài gỗ.
3: Thị trường thế giới biến động đang mang lại nhiều thách thức cho ngành

chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, nâng cao năng lực thiết kế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa thị trường, tăng cường liên kết, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và chủ động trước các rào cản thương mại

0: sản phẩm được chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bao bì, thương hiệu và tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Quả na đang bước vào một cuộc chuyển mình mới, từ sản vật địa phương thành hàng hóa có thương hiệu, từ câu chuyện của một vùng đất thành sản phẩm có khả năng chinh phục thị trường.
1: Những ngày chính vụ, Chi Lăng như khoác lên mình một màu xanh đặc trưng của những vườn na. Trên các triền núi, cây na bám vào đất đá, vươn cành đón nắng. Dưới chân núi, những giỏ na nối nhau theo các chuyến xe tỏa đi nhiều tỉnh thành. Chị Hoàng Thị Hoa ở tỉnh Bắc Ninh đang mải mê chọn những quả na ngon mang về dưới xuôi làm quà. Năm nào cũng vậy, cứ mùa na là chị lại lên Chi Lăng để mua loại quả đặc sản này. Đây cũng vừa là thói quen, vừa là niềm vui được chọn những quả na đặc sản nổi tiếng ngay tại vườn. Chị Hoàng Thị Hoa cho biết.
2: Cái làm đại trông rất ngon và trông đẹp mắt, còn lâu là ăn thấy là hương vị thơm mà ăn ngọt và lại kèm thêm vị mặn mát nữa.
1: Vùng Chi Lăng Cai Kinh đồng bằng của tỉnh Lạng Sơn có hơn 2.500 hectare na, sản lượng ước khoảng 24.000 tấn, bao gồm cả na trái vụ. Trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp đạt gần 1.000 hectare. Đáng chú ý, từ nhiều năm nay, ở đây đã có sản phẩm na Chi Lăng được chứng nhận OCOP 4 sao. Những con số ấy cho thấy cây na không còn là câu chuyện của những khu vườn nhỏ lẻ. Nó đã hình thành một vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với sinh kế của đông đảo người dân. Nhưng để một vùng sản xuất lớn trở thành một thương hiệu lớn, sản lượng thôi chưa đủ. Thị trường ngày càng đòi hỏi nông sản phải có nguồn gốc rõ ràng, quy trình sản xuất an toàn, chất lượng ổn định và hình thức chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do câu chuyện OCOP ngày càng gắn chặt với hành trình phát triển của na Chi Lăng. Bà Nông Thị Hòa trước kia chăm sóc na hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm bản thân. Thậm chí thu hoạch xong là để vậy, không chăm sóc, để cây na phát triển tự nhiên. Tuy nhiên đến nay, khi đặc sản na có giá trị cao, được tiêu chuẩn hóa, với những quả na đã được chứng nhận OCOP, bà đã chăm sóc cây kỹ lưỡng, theo đúng kỹ thuật.
3: Đi tưới nước, trồng năm nào thì mình chỉ gieo hạt xong đến lúc nó lên cao như này mình nâng đi trồng. Thì nếu mà cây to như này thì cũng phải gieo đến gần 2 năm mới mang đi trồng được. Trồng cũng phải 2 năm nữa nó mới lại có quả.
1: Có thể nói chương trình mỗi xã một sản phẩm, OCOP không tạo ra vị ngọt cho quả na. Vị ngọt ấy được tạo nên từ thổ nhưỡng, khí hậu và kinh nghiệm canh tác của người dân Chi Lăng. Nhưng OCOP giúp những giá trị vốn có ấy được định hình thành một sản phẩm hàng hóa có nhận diện và tiêu chuẩn. Từ chỗ bán quả na theo mùa vụ trước kia, người sản xuất bây giờ phải quan tâm nhiều hơn đến quy trình, chất lượng, phân loại, đóng gói, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Câu chuyện sản phẩm cũng được chú trọng hơn, quả na đến từ vùng nào, chủ thể sản xuất là ai, quy mô ra sao, quy trình canh tác thế nào. Đó chính là sự thay đổi lớn nhất mà OCOP mang lại cho tư duy sản xuất nông nghiệp. Bà Hoàng Thị Tuyên, người chăm sóc na theo tiêu chuẩn, cho biết.
4: Đạt chất lượng thì tầm chiều tối thì chúng tôi đi hái phấn hoa, sau đó để đến sáng hôm sau rũ lấy phấn hoa. Và sáng hôm sau thì chúng tôi tiến hành đi thụ phấn hoa, đẩy phấn lên để thụ vào cho hoa, để cho hoa đậu quả và được năng suất cao.
1: Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 10 sản phẩm OCOP từ quả na, gồm 4 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 3 sao. Vùng na toàn tỉnh được xác định có diện tích khoảng trên 4.500 ha, giá trị hàng hóa ước trên 1.500 tỷ đồng. Như vậy, câu chuyện OCOP của quả na đã vượt khỏi phạm vi riêng các xã để trở thành một phần trong bức tranh phát triển nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn. Trong hệ thống OCOP, việc nâng hạng sản phẩm không đơn thuần là thay đổi một con số từ 3 lên 4 sao, đó là quá trình hoàn thiện sản phẩm và năng lực. Trường hợp na Chi Lăng của Hợp tác xã Dịch vụ và Sản xuất Nông nghiệp Đồng Bành là một ví dụ. Hồ sơ sản phẩm OCOP của tỉnh ghi nhận sản phẩm có quy mô 40 ha, sản lượng khoảng 150 tấn, được chứng nhận ngày 27 tháng 10 năm 2024. Sản phẩm đã được nâng lên từ 3 sao lên 4 sao. Bà Vi Thị Thanh ở xã Cai Kinh cho biết, nhờ có liên kết nâng chất lượng sản phẩm, quả na thu hoạch đến đâu bán hết ngay đến đấy, đặc biệt là khu vực dãy núi đá Cai Kinh.
5: Cứ hết bán hết lại hái. Vất vả lắm, đi thụ từng cái hoa một, mà từng cái hoa nó có phải đạt được cái quả to này đâu. Lúc nó lại còn bị sai cái quả méo, quả bé này cái kia lại bán lại còn không được giá.
1: Một sản phẩm OCOP muốn đi xa phải chứng minh được chất lượng của hôm nay có thể được duy trì vào mùa sau, năm sau và nhiều năm sau nữa. Từ những triền núi đá, người dân đã tạo nên một vùng na nổi tiếng. Chương trình OCOP đang góp phần tạo ra những sản phẩm có tiêu chuẩn, có câu chuyện và thương hiệu. Nếu trước đây người dân Chi Lăng tự hào vì quả na của mình ngon, thì hôm nay câu chuyện đã rộng hơn. Quả na phải an toàn, có nguồn gốc, có thương hiệu và có khả năng cạnh tranh. Từ quả ngọt trên núi đá đến sản phẩm OCOP 4 sao là một hành trình không ngắn. Nhưng phía trước còn một hành trình dài hơn, đưa thương hiệu na Chi Lăng, xứ Lạng đi xa hơn khỏi những mùa vụ, khỏi những phiên chợ và khỏi những con đường quen thuộc.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Phương Hà cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương.

0: khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
2: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
0: Cái cảm giác phải bó lê vịn tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
3: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy. Cái gối nó cũng mỏi, tê. Xong đi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra. Chỉ đứng lên ngồi xuống, kiểu chỉ muốn ngồi rồi. Làm nghề nó mệt mỏi lắm.
1: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
0: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
4: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
1: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 18001197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
3: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
1: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Xê và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
0: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại tổng đài 18001197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dòng chảy kinh tế.

0: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Luật dầu khí năm 2026 tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong hoạt động của doanh nghiệp dầu khí. Từ nền tảng dầu khí mở ra cơ hội phát triển công nghiệp năng lượng, điện gió ngoài khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2026, cử tri cả nước đã bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Chỉ sau 6 tháng, Quốc hội đã họp 2 kỳ, là kỳ họp thứ nhất vào tháng 4 và kỳ họp không thường lệ, lần thứ nhất vào tháng 8, nhằm thể chế hóa và thực thi ngay các chủ trương lớn của Đảng. Các luật được sửa đổi, bổ sung và các nghị quyết của Quốc hội góp phần rất quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Bài viết của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ làm rõ hơn nội dung này trong dòng chảy kinh tế hôm nay.
0: Phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hòa chung với sự chuyển động rất nhanh của thế giới. Nếu chúng ta không nhanh, không bắt kịp thì sẽ mất thời cơ và tụt hậu. Yêu cầu đặt ra là những cách làm, những quy định trước đây chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển với tốc độ cao trong toàn hệ thống thì cần phải điều chỉnh.
2: Những cái luật chúng ta thảo luận nó cũng nằm trong cái yếu tố phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đúng rồi, làm hay rồi, nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho nó kịp thời. Cái thứ hai nữa là đúng là luật lệ thì nó ngay nó càng phải gần gũi với thực tiễn. Cuộc sống thì nó cứ nảy nở, nó cứ phát sinh nhau. Thì những cái quy định đó, nó làm sao nó đi được trước những cái đó được thì nó rất hay. Đấy, nó kiến tạo ra được những cái việc đó, chứ nó không phải là chờ nó xảy ra những cái chuyện gì rồi bắt đầu luật, bắt đầu mới quy định lại, bắt đầu mới làm để bịt lại những cái đấy, những cái như thế thì nó cũng chậm rồi. Cái đòi hỏi cái thực tế này của đất nước thì nó phải đáp ứng được. Còn cuộc sống thì nó muôn màu muôn vẻ, nó diễn biến liên tục như thế. Nếu mà chúng ta không quy định cứng nhắc thì nó không phù hợp với thực tiễn. Yêu cầu làm sao nó phải phù hợp, và thậm chí yêu cầu bây giờ còn cao hơn là phải đi trước với thực tiễn, phải dự báo được tình hình nó như thế nào, để không phải chỉ quy định là những cái được làm không được làm, mà nó còn phải phụ yêu cầu kiến tạo cho những cái việc, những cái mục tiêu đó, thì chúng ta phải có cái thay đổi.
0: Để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, hai kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung nhiều luật quan trọng, trong đó có luật phát triển đô thị, luật kiến trúc. Theo đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, việc sửa đổi một số điều trong luật kiến trúc lần này sẽ giao cho chính phủ quy định chi tiết và Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành. Khi đi vào cuộc sống, những quy định mới sẽ góp phần phát huy văn hóa dân tộc trong kiến trúc, quản lý không gian phát triển đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa, lịch sử, truyền thống của mỗi vùng miền.
3: Như trước đây thì đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, thì trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì một là phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất, hai là phải thông qua Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này là cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê duyệt. Ngoài ra thì đối với Ủy ban Nhân cấp xã, tùy theo năng lực điều kiện thực tế của từng xã phường mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp về cho Ủy ban Nhân cấp xã. Đây là những cái quy định rất là cải cách, tạo cái điều kiện thuận lợi và chủ động cho chính quyền địa phương trong cái mô hình chúng ta đang quản lý là chính quyền địa phương hai cấp.
0: Với cường độ làm việc cao, cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến sửa đổi những luật rất quan trọng như luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Tráng A Dương, đoàn Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
4: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
0: Thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi luật đất đai, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội cho rằng, trong định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai, cần nhìn nhận đầy đủ hơn, đất đai không chỉ là nguồn lực kinh tế, mà còn là không gian của văn hóa, của ký ức cộng đồng và chất lượng sống.
5: Tôi đề nghị là luật hóa cái nguyên tắc

0: là quy hoạch quỹ đất tối thiểu cho thiết chế văn hóa thể thao theo quy mô dân số, nhất là ở vùng đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội và khu công nghiệp. Tôi cũng đề nghị bổ sung một cái nguyên tắc rất là cụ thể, đó là đất đã được quy hoạch cho công viên, sân chơi, thiết chế văn hóa, thể thao, phục vụ cho cộng đồng, nếu chuyển sang mục đích khác thì phải bố trí quỹ đất thay thế có diện tích, vị trí và khả năng tiếp cận tương đương hoặc tốt hơn.
1: Đại biểu Cha Ma Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa đánh giá cao việc bổ sung hẳn một chương mới về nhà ở cho thuê, luật hóa các cơ chế thí điểm về nhà ở xã hội đã được kiểm chứng hiệu quả trong thực tiễn. Đại biểu nêu ý kiến cần xem xét điều chỉnh một số nội dung như quy định về tỷ lệ nhà cho thuê, giá rẻ trong các dự án hưởng ưu đãi.
2: Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại điều 42 một điều kiện ràng buộc đi kèm các ưu đãi hiện có là đối với các dự án nhà ở cho thuê được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế theo điều này thì chủ đầu tư phải dành một tỷ lệ tối thiểu diện tích căn hộ với một cái giá thuê được kiểm soát chặt, phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, người có công, người khuyết tật, người cao tuổi. Và tôi cho rằng nếu không có sự ràng buộc cụ thể, chính sách ưu đãi sẽ rất dễ trở thành công cụ hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp hơn là công cụ an sinh xã hội.
1: Trong hai kỳ họp vừa rồi, Quốc hội cũng ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó có nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là những quyết sách kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế, được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng và mong muốn rằng những cái chính sách này khi mà được thực hiện ấy thì tất cả trên các lĩnh vực tác động tới các doanh nghiệp của Việt Nam, ví dụ như là về đất đai, về các thủ tục hành chính, về vay vốn, về khoa học công nghệ đều sẽ được thực thi sớm và chúng tôi cũng sẽ được hưởng thụ cái điều đó thì sẽ tạo thành cái động lực để phát triển doanh nghiệp của mình cũng như là cộng đồng các doanh nhân tư nhân Việt Nam.
1: Luật pháp được xác định là lợi thế cạnh tranh của đất nước và thể chế pháp luật là xương sống của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quốc hội không chỉ là nơi làm luật, bàn về luật mà còn là nơi khơi thông thể chế. Những kỳ họp gần đây, các luật do Quốc hội ban hành tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, quy trình, tăng phân cấp, phân quyền để tạo thuận lợi nhất, tạo sự kịp thời trong tổ chức thực hiện. Quyết liệt khơi thông điểm nghẽn bằng sự đổi mới mạnh mẽ, có tính đột phá về tư duy xây dựng pháp luật chính là tầm nhìn có tính toán toàn diện, sâu sắc của Quốc hội để tạo nền tảng cần thiết đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật dầu khí năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đây là văn bản pháp lý quan trọng được kỳ vọng tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thủ tục và đầu tư, tạo dư địa thúc đẩy hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và mở rộng cơ hội kinh doanh cho loạt doanh nghiệp dầu khí.
1: Việc sửa đổi luật dầu khí tập trung vào việc rút ngắn thủ tục, cải thiện tính kinh tế của dự án và hoàn thiện cơ chế đầu tư. Qua đó, những thay đổi này có thể hỗ trợ quá trình phát triển mỏ và nâng cao khả năng thu hút nguồn lực cho hoạt động thăm dò, khai thác.
4: Luật đồng thời bổ sung cơ chế hợp nhất các phát hiện hoặc mỏ tại các lô liền kề để cùng thẩm lượng, phát triển, qua đó tối ưu hóa hạ tầng và cải thiện hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, một số hoạt động chuyển tiếp giữa hợp đồng dầu khí cũ và mới cũng được cho phép nhằm hạn chế gián đoạn khai thác.
1: Các cơ chế này có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều mỏ dầu khí hiện tại đã bước vào giai đoạn khai thác trưởng thành và sản lượng suy giảm tự nhiên. Khi dư địa khai thác theo hướng thông thường giảm dần, các giải pháp như là khoan bổ sung, can thiệp, sửa chữa giếng và nâng cao hệ số thu hồi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản lượng.
4: Theo đó, luật không chỉ hỗ trợ thương mại hóa các mỏ mới có quy mô nhỏ, cận biên mà còn có thể kéo dài vòng đời khai thác, qua đó gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ dầu khí tại những mỏ hiện hữu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Petro Việt Nam đã hình thành được một chuỗi giá trị dầu khí tương đối hoàn chỉnh, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, sản xuất điện, phân bón đến dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trên nền tảng chuỗi giá trị đã được gây dựng, tập đoàn hướng tới hình thành các hệ sinh thái, trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, mở rộng không gian tăng trưởng và đảm nhận vai trò hạt nhân kiến tạo năng lượng quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận nhan đề: Từ nền tảng dầu khí mở ra cơ hội phát triển công nghiệp năng lượng, điện gió ngoài khơi. Mời quý vị và các bạn

0: Cùng nghe.
1: Theo định hướng phát triển mới, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên từng lĩnh vực riêng lẻ sang kết nối các nguồn lực, hạ tầng, công nghệ, thị trường và năng lực của toàn tập đoàn thành những chuỗi giá trị lớn hơn. Ba trụ cột công nghiệp, năng lượng, dịch vụ chất lượng cao được đặt trong một chiến lược kép, đó là tiếp tục tối ưu các nguồn năng lượng dầu khí truyền thống, đồng thời từng bước phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo và những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Trong quá trình đó, điện gió ngoài khơi nổi lên như một không gian phát triển có tính kế thừa rõ nét từ nền tảng dầu khí. Hơn nửa thế kỷ hoạt động trong lĩnh vực dầu khí đã giúp Petro Việt Nam tích lũy hệ thống năng lực đặc thù, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác trên biển, xây dựng và vận hành các công trình ngoài khơi, đến cơ khí chế tạo, thiết kế tổng thầu EPC, EPCI, cảng biển, căn cứ hậu cần và dịch vụ kỹ thuật. Đây là những năng lực có thể chuyển hóa để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Ông Nguyễn Tuấn, trưởng ban thương mại, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, chia sẻ thực tế về sản xuất và xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025, cũng như cơ hội hiện thực hóa giấc mơ làm chủ nhiều công đoạn trong ngành điện gió ngoài khơi ở Việt Nam khi PTSC đã và đang là nhà thầu của nhiều trạm biến áp ngoài khơi.
2: Chỉ riêng một cái dự án chân đế điện gió ngoài khơi thôi thì doanh thu xuất khẩu ấy là hơn 300 gần 400 triệu đô, tạo ra công an việc làm cho khoảng gần 3.000 người của gần 100 doanh nghiệp trong nước trong vòng gần 3 năm trở. Một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ, như thế là rất cái kinh doanh rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước, đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6-7 giga bát được, khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
1: Đó chính là những hạt nhân đầu tiên của mô hình công nghiệp và năng lượng mới. Kinh nghiệm quản lý công trình ngoài khơi, hệ thống cảng và căn cứ dịch vụ kỹ thuật cùng năng lực cơ khí chế tạo đang tạo cơ sở để Petro Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện gió ngoài khơi. Ngày 23 tháng 8 năm 2026, luật dầu khí sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý cho các ngành công nghiệp và năng lượng mới. Tại một hội thảo gần đây của Hội Dầu khí Việt Nam, ông Trần Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
3: Nội dung trong luật dầu khí thì cũng như đã biết là đơn giản hóa những cái thủ tục, tạo cơ chế đặc thù cho khai thác các mỏ cận biên, cơ chế điều hành phi lợi nhuận, phân cấp giao quyền cho PVN để đầu tư nhanh chóng, tận dụng tối đa cái hạ tầng năng lượng sẵn có để chuyển dịch về năng lượng xanh, bao gồm cái hydrogen, điện gió ngoài khơi và cái công nghệ mà thu giữ CO2.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo nhiều chuyên gia, điểm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi không chỉ là trao thêm thẩm quyền cho Petro Việt Nam mà còn mở ra yêu cầu nâng cấp tương ứng về năng lực quản trị, công nghệ và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh khoa công nghệ và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc ngành năng lượng, dầu khí không còn đơn thuần là tìm kiếm, khai thác tài nguyên. Việc mở rộng không gian cho thu giữ, lưu trữ carbon và năng lượng ngoài khơi cho thấy tư duy phát triển mới từ khai thác dầu khí truyền thống sang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, xanh và bền vững hơn. Như vậy, lợi thế lớn của Petro Việt Nam khi bước vào điện gió ngoài khơi không chỉ là nguồn lực tài chính hay là các tài sản hiện hữu, mà là nền tảng công nghiệp được tích lũy từ ngành dầu khí. Nếu dầu khí từng đặt nền móng cho một ngành công nghiệp năng lượng hoàn chỉnh, thì năng lực ấy hôm nay có thể trở thành bệ phóng để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp năng lượng mới. Đó là bước chuyển từ khai thác dầu khí sang khai thác giá trị của năng lực công nghiệp dầu khí. Từ những công trình đơn lẻ sang các chuỗi giá trị tích hợp và xa hơn, từ một tập đoàn dầu khí thành một hạt nhân công nghiệp năng lượng có khả năng dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng và tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
6: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh,

0: chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
1: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày, có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
2: Vâng, thưa chuyên gia, như bác can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
3: Như của bác can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
0: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, mà cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp Đông Tây Y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
8: Từ tháng 10 năm 2025, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm không sử dụng đồ nhựa một lần tại cửa hàng đồ uống, quán ăn trong vành đai 1, vùng phát thải thấp. Đây là quy định mới nhất liên quan đến giải pháp ngăn chặn ô nhiễm nhựa tại Hà Nội.
7: Thành phố thể hiện quyết tâm giảm thải vật liệu này trước tình trạng hơn 1.400 tấn rác thải nhựa thải ra mỗi ngày. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai,

0: Chuyện nói không với đồ nhựa dùng một lần chưa bao giờ dễ dàng. Cấm túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, vì sao khó? Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt, ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Hà Nội thí điểm không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng đồ uống, quán ăn nằm trong vành đai 1. Việc thí điểm thực hiện từ quý 4 năm 2025 và nhân rộng trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai thực hiện, việc thí điểm này được nhận định là còn nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng.
0: Chiều tối, tại một quán cà phê trên đường Hoàn Kiếm nằm trong vành đai 1, những cốc đồ uống liên tục được chuyển tới khách ngồi quán và giao cho shipper. Với khách hàng đồ uống tại chỗ, nước được đựng trong cốc nhựa kèm ống hút và thìa. Riêng đơn hàng mang đi còn kèm thêm túi ni lông có quai sách.
2: Cốc nhựa em thấy ổn mà. Từ trước đến nay mình vẫn dùng cốc này ấy, thì mình cảm thấy tiện. Nói chung là giá cả nó hợp lý để mình bán hàng. Thì là em cũng chưa có ý định thay đổi sang cốc giấy.
3: Khi mình mà dùng như này xong rồi thì mình có dùng
2: không? Em vứt luôn, bỏ luôn chị ạ.
3: Vâng. Cái này thì bỏ rác.
2: Vâng, đây em rác.
3: Cái này là cứ đưa ra bỏ rác hết.
2: Vâng, dùng một lần thôi chị ạ.
3: Cái này thì khoảng bao lâu thì mình phải mua một lần?
2: Tùy theo, mình hết thì mình lại gọi thêm thôi. Vâng.
3: Một ngày thì có thống kê được là mình dùng bao nhiêu cái cốc này?
2: Một ngày thì có thể dùng hết 200 hoặc là 150. Nói chung là tùy theo hôm đắt hàng hôm đó.
0: Một ngày trung bình một cửa hàng cà phê nhỏ tiêu thụ khoảng 200 cốc nhựa, đi kèm với đó là túi ni lông dùng một lần. Không khó để nhầm tính con số này trong một tuần, một tháng và một năm. Tại các cửa hàng lớn, số lượng này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Từ quán cà phê, những chiếc túi ni lông hộp nhựa tiếp tục hiện diện trong vai trò đựng trực tiếp đồ ăn tại các quán ăn.
4: Nhà tôi thì không dùng hộp xốp, chỉ dùng túi ni lông luôn với một số hộp nhựa, nhưng mà chế nhất có thể. Một ngày chỉ mấy người người ta lấy thế thôi, còn phần lớn là thứ nhất là ăn ở đây, thứ hai là người ta đem đồ đến mua về.
0: Giá rẻ, tiện lợi, dễ vận chuyển là những tiêu chí để cốc nhựa, túi ni lông, hộp nhựa dùng một lần trở thành vật liệu lý tưởng để đựng thực phẩm, là sự lựa chọn hàng đầu của các hàng quán. Và điều này cũng đã trở thành thói quen tiêu dùng của người dân.
5: Bình thường thì hầu hết các hàng quán đều sẽ sử dụng cốc nhựa để đựng đồ uống mang về. Mình cũng không được lựa chọn mà do là quán thường là họ sẽ sử dụng những cái đấy, vì chắc là cốc nhựa giá rẻ và thuận tiện hơn với cốc giấy. Nếu mà đựng đồ uống nóng thì sẽ dễ bị mủn ra, cảm quan là thế.
6: Túi nhựa và cốc nhựa, cái đấy bộ cháu không để ý đến mấy, vì người ta đưa như thế nào thì mình cầm về như thế thôi. Bộ cháu không tìm hiểu kỹ về mấy cái đấy lắm, vì đấy là cái thói quen bình thường, như là hàng ngày cháu vẫn dùng như thế thôi.
7: Túi ni lông nó rất là nhiều, nó phổ biến cho nên là mình cũng dùng. Thứ hai là nó miễn phí, mình không phải trả phí gì thì mình cứ dùng thôi.
0: Từ câu chuyện của Hà Nội cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa chính sách và đời sống khi đồ nhựa vẫn len lỏi vào các chuỗi tiêu dùng của đời sống sinh hoạt hàng ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, túi ni lông, cốc nhựa dùng một lần chiếm tới 60% trong tổng số 1.400 tấn nhựa Hà Nội thải ra mỗi ngày. Đáng chú ý là loại nhựa dùng một lần này gần như bị thải bỏ ra bãi rác mà không được tái chế lại.
1: Vì sao bài toán loại bỏ nhựa dùng một lần vẫn chưa có lời giải? Và vì sao việc hạn chế tiến tới nói không với đồ nhựa dùng một lần vẫn chưa thể đảo ngược được xu hướng ô nhiễm nhựa? Câu trả lời không chỉ ở việc giải quyết những hạn chế trong thực thi mà còn đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý và tiêu dùng.
0: Với các cửa hàng kinh doanh, chi phí là thách thức lớn nhất khiến họ chần chừ trong việc thay thế đồ nhựa dùng một lần. Nhiều chủ cửa hàng cho biết sản phẩm thân thiện môi trường thường có giá đắt hơn từ 2 đến 3 lần so với sản phẩm nhựa cùng loại. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu như hiện nay, giá bán sản phẩm rất khó tăng khi người tiêu dùng không sẵn lòng chi trả cao hơn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bày tỏ quan điểm ủng hộ việc dừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần với mong muốn có thêm thời gian để chuyển đổi, cũng là để khách hàng thích ứng, thay đổi hành vi sử dụng.
2: Để bỏ một cái gì đó, một cái thói quen thì chắc là cũng phải thời gian chứ cũng không thể nào mà bỏ ngay được. Như bọn chị thì cũng chỉ gọi là hạn chế rất có thể.

0: cái cốc nhựa với lại túi thì đông, giờ bỏ thì tăng chi phí lên rất là nhiều. Mong muốn thì nhà nước có độ trình chuyển đổi.
1: Thay đổi thói quen hành vi tiêu dùng chính là giải pháp gốc rễ để việc hạn chế tiến tới dừng sử dụng đồ nhựa một lần đi vào thực chất. Đi kèm với đó là quy định hành lang pháp lý cụ thể trong việc thực thi, kiểm tra, giám sát. Lấy ví dụ thực tế của Hà Nội, dù nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi ni lông, hộp, cốc nhựa khó phân hủy, nhưng thành phố vẫn chưa có giải pháp xử lý vì thiếu chế tài xử phạt. Chuyên gia môi trường cho rằng,
2: song hành với việc tuyên truyền và chúng ta phải tăng cường cái xử lý, phối hợp với các cái tổ chức doanh nghiệp làm sao tìm những cái sản phẩm nó có giá thành hợp lý, thuận lợi cho người dân hơn.
1: Bên cạnh đó, sau thời gian công bố lộ trình giảm nhựa, hiện chúng ta vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các giải pháp thay thế nhựa một lần. Chưa kể, chất lượng một số sản phẩm thay thế cũng đang tồn tại nhiều bất cập. Ví dụ, ống hút giấy dễ mùn, tắc khi khách hàng dùng lâu, túi giấy không chịu được sức nặng như ni lông, đặc biệt với đơn hàng giao đi. Một giải pháp thay thế khác là túi ni lông sinh học nhưng độ bền chưa cao. Do vậy, dù nhiều hàng quán cũng đã cố gắng sử dụng hộp, cốc, túi giấy, nhưng với những khách hàng mua về, họ vẫn phải dùng túi ni lông bọc ngoài sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, nêu quan điểm.
3: Cái chuyện mà cấm sử dụng nhựa một lần thì nó sẽ mang lợi ích rất lớn cho môi trường. Chủ trương thì đúng lắm rồi. Tuy nhiên, nếu muốn cấm nó sẽ có cái thay thế. Thế thay thế bằng cái gì, thay thế như thế nào, đấy là vấn đề đặt ra. Bây giờ để có khả thi, một thành phố hỗ trợ cho những doanh nghiệp họ sản xuất các cái loại vật liệu thân thiện với môi trường, tạo điều kiện thuế, tạo tiền tín dụng để cho họ tồn tại phát triển được. Thứ hai là về giá cả lúc đầu hỗ trợ cho dân. Cái thứ ba là tạo điều kiện khuyến khích những cái nơi họ bán, họ phân phối các sản phẩm này. Và để làm sao để sự phân phối nó lan rộng, nó tiện lợi.
1: Có thể thấy quá trình chuyển đổi thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vẫn cần thêm thời gian. Các giải pháp thay thế nhựa chỉ thực sự chuyển biến khi giải quyết được bài toán về giá cả và sự tiện lợi. Để giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần cơ chế hỗ trợ cho vật liệu xanh song song với việc áp thuế, phí lên nhựa một lần. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
4: Chúng ta làm từng bước các nhà sản xuất làm cho giảm những cái giá của các túi ni lông thân thiện với môi trường. Thì người dân cũng phải biết từ chối sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Như thế thì đồng bộ giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái cơ chế giữa doanh nghiệp và giữa người dân thì tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn rồi cũng phải đi đến một cái biện pháp như vậy.
1: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy lợi ích mang lại của việc loại bỏ dần nhựa dùng một lần sẽ lớn hơn chi phí bỏ ra. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để bù đắp thiệt hại cho người sản xuất, đồng thời cần chuẩn bị các cơ chế khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp thay đổi hành vi. Ông Phạm Ngọc Long, giám đốc doanh nghiệp Thịnh Đạt khuyến nghị.
5: Chỉ mất 5 giây để sản xuất ra chúng và sử dụng chúng mất chỉ 5 phút thôi. Nhưng mà để phân hủy chúng thì phải mất tới trên 500 năm đến cả nghìn năm. Từ những thông tin đó thì tôi tin chúng ta sẽ có câu trả lời và cũng hy vọng thông tin sẽ giúp tôi, bạn, chúng ta thay đổi nhận thức, thói quen trong cái việc sử dụng đồ nhựa. Cho dù chúng có tiện dụng đến đâu, sẽ nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.
6: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung thú vị về việc tìm vòng đời tuần hoàn cho rác thải. Thưa quý vị, hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Và đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện thú vị này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Giống như nhiều hòn đảo khác ở xa đất liền, điều kiện cung ứng nước ngọt và điện gặp khó khăn. Nhiều năm trước, đảo Tilos phải chấp nhận việc chôn lấp rác ở ngay bên sườn đồi. Vào ngày bão gió, rác từ các sườn đồi bay tứ tung, rơi xuống các bãi biển bên dưới. Trước thực tế đó, vài năm trước, chính quyền đảo Tilos đã thử làm một điều khác biệt. Hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian, hòn đảo này đã loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến Trung tâm Đổi mới Kinh tế Tuần hoàn.

0: hoàn được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. Rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Đại diện đảo Tilos, ông Stratis Kontos khẳng định.
1: Đây là một hòn đảo tạo ra chất thải nhưng không chôn lấp bất cứ thứ gì. Trong số 330 tấn rác thải mỗi năm, 60% có thể tái chế, 30% hữu cơ và 10% còn lại được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy xi măng. Người dân không phải trả đồng nào.
0: Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết.
1: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
0: Nói về bí quyết để dự án thành công, đại diện chính quyền đảo Tilos cho biết hệ thống này chỉ hoạt động hiệu quả nếu người dân phân loại rác đúng cách tại nhà. Đầu tiên, đại diện chính quyền đến các trường học và thuyết phục các em học sinh. Các em truyền đạt lại cho cha mẹ mình và từ đó nhận thức hành động được lan rộng, nhờ người xung quanh làm theo. Vậy, việc thuyết phục khách du lịch có gặp khó khăn gì không với một hòn đảo sống chủ yếu dựa vào ngành kinh tế du lịch, đường phố sạch sẽ, không mùi rác thải khiến những du khách như Emma Rose thực sự hài lòng.
2: Thực sự không có khó khăn gì cả. Trên đường đi thăm đảo, nếu có rác, chúng tôi bỏ vào túi sách và đem về khách sạn. Tại đây, rác được phân loại.
0: Dự án Just Go Zero Tilos đã sẵn sàng để mở rộng quy mô xử lý rác thải. Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
3: Câu chuyện về hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết, bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình. Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở, các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau. Không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Celine Dion trở lại Paris, người hâm mộ phát cuồng trước giờ tái xuất sân khấu. Triển lãm tranh của cựu Tổng thống Mỹ George Bush hồi tưởng những ký ức khó quên nhân dịp 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Không khí tại Paris đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày 12 tháng 9 sau nhiều năm

0: gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ. Sự trở lại của Celine Dion đã tạo nên một cơn sốt đặc biệt tại Paris. Hôm nay, thành phố tổ chức chương trình hát karaoke miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad. Trước đó, thì hàng nghìn người hâm mộ đã tham gia các hoạt động hát tập thể và chờ đợi nữ ca sĩ xuất hiện. Ngày 12 tháng 9, Celine Dion sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Plaintiff Arena, đánh dấu lần đầu tiên cô thực hiện một chuỗi chương trình lớn kể từ khi phải tạm dừng hoạt động biểu diễn vì hội chứng người cứng, một bệnh lý thần kinh hiếm gặp. Theo thông tin chính thức của nhà hát, cô sẽ thực hiện 16 buổi biểu diễn tại Paris từ ngày 12 tháng 9 đến 17 tháng 10. Tất cả đều nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Tour Ariane của BTS đã trở thành chương trình biểu diễn nhận được nhiều phản ánh nhất về tình trạng vé chợ đen tại Hàn Quốc trong một năm qua. Ngay từ khi thông tin về các buổi biểu diễn được công bố, nhu cầu mua vé đã tăng mạnh. Trên thị trường không chính thức bị đẩy lên cao, vé có giá gốc là 140.000 won được giao bán với mức 1,2 triệu won, tương đương hơn 9 lần giá niêm yết. Nhân dịp 25 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, cựu Tổng thống Mỹ George Bush tổ chức trưng bày 16 tác phẩm hội họa được sáng tác dựa trên thảm kịch này. Bộ sưu tập tranh được trưng bày tại Thư viện Tổng thống Bush ở Dallas, Texas. Triển lãm mở đầu bằng bức tranh vẽ khu hạ Manhattan chìm trong màn khói xám dày đặc dưới bầu trời xanh thẳm sau khi hai máy bay chở khách bị các đối tượng khủng bố khống chế và lao vào hai tòa tháp tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Chân dung của ông Bush được khắc họa trong một nửa số bức tranh, tái hiện những khoảnh khắc biểu tượng như khi ông nhận được thông báo chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, hay những hình ảnh lặng lẽ hơn như khoảnh khắc ông nắm tay cha mình, cựu Tổng thống George Herbert Walker Bush. Bộ phim tài liệu mang tên Hãy Dũng Cảm, thực hiện hoàn toàn bằng AI, được trình chiếu hôm qua tại Liên hoan phim Venice đang diễn ra tại Italia. Sự hiện diện của bộ phim AI tại một trong những liên hoan phim nổi tiếng nhất thế giới mở ra những khả năng chưa từng có, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức và tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với người làm nghề. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
1: Bộ phim có tên là Be Brave, kể về cuộc đời của Gianro Rosso, người sáng lập thương hiệu thời trang Diesel, một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất ở Italia. Theo đạo diễn Carozini, AI được sử dụng xuyên suốt cả bộ phim, kể cả việc tạo ra hình ảnh Renzo khi trưởng thành.
2: Trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng vào hầu hết mọi thứ, bao gồm cả tài liệu lưu trữ và các cuộc phỏng vấn. Về cơ bản là toàn bộ cảnh quay có sẵn, tức là các cảnh quay và cuộc phỏng vấn với Renzo đều không còn tồn tại nữa. Không một khung hình nào của Renzo được quay trong bộ phim tài liệu này.
1: Nhưng chính khả năng tạo ra những hình ảnh chân thực như vậy cũng đang đặt điện ảnh trước một cuộc cạnh tranh mới. Nhiều nhà làm phim và diễn viên cảnh báo AI có thể tác động mạnh tới việc làm và quá trình sáng tạo trong công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, nhà sản xuất Be Brave, Lorenzo Meli cho rằng thay vì từ chối AI, ngành điện ảnh cần tìm cách hợp tác và sử dụng công nghệ này. Và ít nhất trong trường hợp của Be Brave, AI cho thấy nó có thể trở thành một công cụ mạnh để mở rộng khả năng kể chuyện của điện ảnh. Những hình ảnh chưa từng tồn tại có thể được tạo dựng, những ký ức không còn tư liệu có thể được hình dung lại và các nhà làm phim có thêm những lựa chọn mà trước đây không có.
0: Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, các đầu bếp ở nhà hàng Phương Sơn đang tìm cách đưa những hương vị từng xuất hiện trên bàn tiệc hoàng gia đến với thực khách. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Nhà hàng Phương Sơn được thành lập năm 1925 bởi những đầu bếp từng phục vụ trong triều đình nhà Thanh. Qua nhiều thế hệ, các kỹ thuật như xào, kho, hầm vẫn được duy trì. Với bếp trưởng Phan Lương Lương, ẩm thực cung đình không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự hài hòa giữa hương vị, hình thức, dinh dưỡng và cách thưởng thức.
4: Khi dùng bữa tại nhà Phương Sơn, điều đầu tiên thực khách cảm nhận được là dấu ấn của lịch sử. Sau đó họ được thưởng thức những món ăn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và điều họ thực sự thưởng thức không chỉ là hương vị, mà còn là một phần của văn hóa.
3: Đằng sau những món ăn ấy là một lịch sử ẩm thực nhiều lớp. Theo nhà nghiên cứu Đặng Đức Dũng, công tác tại Bảo tàng Cung điện Trung Quốc, ẩm thực cung đình nhà Thanh hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực Mãn Châu và Hán, đồng thời tiếp thu nhiều phong cách ẩm thực từ các vùng miền và cộng đồng khác.
5: Ẩm thực cung đình nhà Thanh là sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực của người Mãn Châu với các phong cách ẩm thực miền Bắc, miền Nam và truyền thống ẩm thực của nhiều dân tộc khác.
4: Qua quá trình phát triển lâu dài, những nét văn hóa ấy dần hòa quyện, tạo nên bản sắc riêng của ẩm thực cung đình nhà Thanh.
3: Nếu những món ăn mặn kể câu chuyện về sự giao thoa văn hóa, thì những chiếc bánh nhỏ lại đưa thực khách đến gần hơn với đời sống trong hoàng cung.

0: xưa. Và đôi khi một hương vị cũ cũng đủ để mở ra câu chuyện về cả một thời đại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
0: Chân dung cuộc sống.
3: Biên tập viên Văn Hải xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 25 năm, Cồn Đen thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, là một cồn cát cách đất liền 3 km, có lúc bị xâm thực nặng nề. Để bảo vệ vùng sinh quyển và khu vực nuôi trồng thủy sản, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên được chính quyền địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ quay đê lấn biển, phát triển Cồn Đen thành khu sinh thái. Bắt tay vào công việc nơi đầu sóng ngọn gió, đầu tư rất nhiều công sức tiền của. Có lúc ông Kiên trắng tay sau một trận bão lớn. Nhiều lần như vậy, người ta gọi ông là Kiên Dã Tràng. Nhưng như một người được giao sứ mệnh quay đi lấn biển, ông Vũ Trung Kiên đã kiên trì như chính tên gọi của ông, để hôm nay Cồn Đen trở thành lá phổi xanh đầy sức sống bền vững giữa vùng sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
4: Cũng như Bác Hồ đã dạy rồi, là không có gì khó mà chỉ sợ lòng không bền đấy. Tất cả mọi việc gì khó thì mình quyết tâm mình khắc phục thì sẽ qua thôi. Chúng tôi cũng tin tưởng là cảm ơn quân đội đã rèn cho mình một người có ý chí, có bản lĩnh đấy. Nếu tôi không qua quân đội chưa chắc tôi đã làm được.
3: 25 năm với nhiều thất bại như dã tràng xe cát biển Đông, cuối cùng cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cũng bảo vệ thành công vùng sinh quyển Cồn Đen. Hành trình đầy sóng gió đó được kể trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, thuở xưa tại vùng biển Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, có một vùng cồn cát rộng lớn nằm cách đất liền 3 km. Tàu bè các nơi đi qua thường bị mắc cạn hoặc bị đắm, nên người dân gọi nơi này là Cồn Đen. Để khai thác nuôi trồng thủy sản được thuận lợi thì phải chế ngự được Cồn Đen. Người được chính quyền địa phương khi đó lựa chọn để quản lý Cồn Đen là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, vừa được nghỉ hưu sau mấy chục năm phục vụ trong quân đội. Phóng sự sau đây kể về hành trình cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đến với Cồn Đen.
6: Ngày nhỏ chăn trâu thả diều trên đê biển lộng gió và nhìn về phía khơi xa, cậu bé Vũ Trung Kiên luôn thường trực câu hỏi: vì sao cồn cát nhô lên như một chấm đen giữa biển khơi lại được gọi là Cồn Đen? Trên cồn cát đó có những gì?
4: Gia đình ngày xưa thì phải chăn trâu và cắt cỏ, và bản thân tôi từ lúc 5 tuổi đã phải biết đi chăn trâu rồi. Khi lớn lên trong phạm vi là 8 tuổi đến 12 tuổi là phải đi cách nhà xa 5 cây số cưỡi những con trâu. Và ngày đấy Cồn Đen nó còn xa vời giữa biển, phải bơi mất trong phạm vi cửa sông mất 1 cây số mới ra tới Cồn Đen được. Mà ngày ấy tôi cùng các bạn nhỏ chăn trâu cưỡi lên chân mình trâu trong phạm vi là 6 cây số. Có lúc tới 6-7 anh em cưỡi trâu và vượt sông ra ngoài này. Thì ngày điều kiện kinh tế khó khăn, ra ngoài đấy chỉ có con cá, con tôm, thì tập trung mấy anh em là đào bới, xong là bắt con tôm, con cá để nướng ăn với nhau. Đấy là điều rất là hạnh phúc.
6: Cứ như thế, cồn cát giữa biển trở thành điểm hẹn của những đứa trẻ chăn trâu tinh nghịch thích khám phá thiên nhiên. Cũng từ đó, quê hương đã nuôi dưỡng khát vọng của cậu bé Vũ Trung Kiên về một Cồn Đen vừa có biển, vừa có rừng. Rồi một ngày cũng trên triển đê biển đó, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, chàng trai Vũ Trung Kiên vẫn không quên nhìn về phía Cồn Đen, hẹn một ngày trở lại để đóng góp cho sự phát triển của vùng đất này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Kiên nghỉ hưu ở tuổi 50, trở về quê nhà sống cùng vợ con.
4: Trong quân đội mấy chục năm khi về thì thấy mảnh đất quê hương vẫn vậy, vẫn con trâu, vẫn cày cày và người dân vẫn phải kéo cày thay trâu. Thì khi tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã về rồi được hưởng chế độ nương nhà nước rồi, khi tuổi đời còn thì muốn xây dựng quê hương một đất nước phát triển hơn, tốt đẹp hơn.
6: Những ngày đầu nghỉ hưu, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên cùng gia đình vận hành 4 chiếc tàu dịch vụ vận tải biển chở hàng hóa liên tỉnh và quốc tế, nên cuộc sống gia đình khấm khá. Thế nhưng cũng từ năm 2002, cồn

0: Israel phải đối mặt với tình trạng xâm thực mạnh do nhiều cơn bão lớn đổ bộ, khiến cồn cát xác xơ và bị chìm dần trong nước. Điều này đe dọa sinh kế của người dân vùng chăn nuôi thủy hải sản ven bờ. Trước thực tế này, ông Tạ Văn Ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã lúc bấy giờ đã tìm đến ông Kiên để bàn chuyện giữ đất Cồn Đen.
1: Vì bác Kiên là người cũng quê hương ở đây. Ông cha bố mẹ là trước thì cũng còn mò cua bắt ốc ở đây, cái biển này. Thì ông Kiên bảo ông cho tôi ít thời gian. Thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là không biết là kêu gọi như thế rồi có làm được không. Thì bác Kiên với tôi là đi thăm 2 ngày. Ở cái vùng này thì bác Kiên cũng đồng ý và bảo vợ là thôi mẹ mày ở nhà trông con. Một lần nữa tao lại phải đi tìm con đường là giúp cho nhân dân có công ăn việc làm. Chứ ở nhà ông có 2 con tàu, vốn của ông cũng nhiều. Mà bà ấy thì lại có chỗ bán thủy sản, không ngại về kinh tế. Nhưng ông tâm tắc từ cái câu tôi nói là dân nghèo quá anh ơi.
0: Thời điểm ông Kiên được Ủy ban Nhân dân xã giao quản lý Cồn Đen, cồn cát này chỉ còn vỏn vẹn 217 gốc phi lao trơ trụi giữa biển và không có bất cứ một công trình hạ tầng nào còn sót lại sau trận bão lớn. Ngày đó, từ đất liền ra tới Cồn Đen phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi thuyền máy. Xác định khi bất chợt sóng to, gió lớn sẽ phải ở lại qua đêm, nên ngày 12 tháng 6 năm 2002, ông Kiên đã xây dựng bể chứa nước mưa và căn nhà khởi nghiệp, công trình đầu tiên trên Cồn Đen. Cuộc sống với ba không, không điện, không chợ, không hàng xóm, nhưng người cựu chiến binh và các tốp thợ vẫn cần mẫn cải tạo Cồn Đen thành ngôi nhà thứ hai của mình. Chứng kiến cuộc sống vất vả của ông Kiên trong những ngày đầu khai hoang, ông Tạ Văn Ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thái Mỹ, nay là xã Đông Thái Ninh, kể lại.
1: Thiếu cơm ăn, thiếu cả áo quần, mà thiếu ánh sáng ra vào trong sạch, mà thiếu cả ngọn đèn, thắp sáng nơi đêm, hàng xóm không có ai, mà chỉ có một mình mà trăn trở mà... Ở đây thì giãn, nó cắn về hai nữa là mũi nó đút không chịu được rồi, yếu là chết. Mà tôi chỉ tấm tắc cho ông cái sao mà ông chịu được, ăn uống thì thất thường.
0: Ý chí bộ đội Cụ Hồ và sự dạn dày xương gió của người miền biển đã giúp ông Kiên khắc phục được mọi khó khăn, xây được bể chứa nước mưa, dựng nhà giàn đối phó với thủy triều dâng, rồi quai đê lấn biển, hình thành khu vực nuôi thủy hải sản và trang trại nhân giống tôm cua cá mực. Nhưng tất cả những công việc đó chẳng khác nào đánh bạc với biển cả. Cứ xây dựng được 10 phần thì chỉ sau 1 đến 2 năm, thiên tai lại cướp đi quá nửa. Nhiều lần như vậy, ông Kiên phải lần lượt bán hết những chiếc tàu vận tải biển của gia đình để lấy tiền đầu tư vào Cồn Đen và từng trải qua tình trạng kiệt quệ sau những trận bão lớn.
2: Năm lúc nguồn tiền vay cũng hết, mọi người cũng cảm thấy buồn và chán. Thôi mình cũng phải xin lỗi mọi người, là chúng tôi xin chậm lại một thời gian. Ví dụ lương của anh em có lúc phải chậm lại tới 2 tháng thì mới trả hết được. Thế rồi còn lại trong lúc mà đầu tư xây dựng, thì nhiều lúc cũng phải nói với nhà đầu tư đồng hành chậm lại một thời gian để trong phạm vi là mới có cái nguồn vốn để trả ngay, chứ không phải đây một cái dự án mà vay vốn nhà nước mà lúc nào cũng đầy đủ được.
0: Thấy ông Kiên nhiều lần phải làm lại sau mất mát, người dân trong vùng gọi ông với cái tên Kiên Dã Tràng, một cái tên gắn liền với điển tích, Dã Tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì. Tuy nhiên sau mỗi lần bão lớn càn quét, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên lại có thêm kinh nghiệm quai đê lấn biển cũng như tìm ra sức sống mãnh liệt của cây dừa trước thiên tai. Sau 25 năm vật lộn với sóng gió, giờ đây Cồn Đen đã được phủ một màu xanh không chỉ của sú, vẹt, bần mà còn của phi lao, dừa và nhiều loại cây ăn quả khác. Ông Kiên cũng được chính quyền địa phương khâm phục, ủng hộ bằng việc xây dựng con đường nối liền với Cồn Đen và đưa điện ra đây vào năm 2019. Từ một khu vực đầy muỗi giãn xưa kia, giờ đây Cồn Đen đã trở thành một vùng sinh thái, lá phổi xanh của cả vùng và đứng vững trước thử thách của cơn bão lịch sử Iagi năm 2024.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một Cồn Đen có nguy cơ bị xóa sổ do bão và sự thay đổi của dòng chảy, cách đây 25 năm, không ai dám nghĩ đến việc khôi phục vùng đất này, thì ông Vũ Trung Kiên đã dũng cảm cải tạo, biến vùng cồn cát ngập nước thành vùng đất cao hơn mực nước thủy triều dâng và trồng được hàng triệu cây xanh ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Hành trình xanh hóa Cồn Đen đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
0: Vâng ạ, thưa ông Vũ Trung Kiên ạ. Từ 217 gốc phi lao trơ trọi giữa cồn cát đến một rừng cây rộng lớn trên Cồn Đen. Quá trình đó đã diễn ra như thế nào?
2: Trong quá trình lao động sản xuất, trồng cây và làm bất kỳ một việc gì, không thể một sớm, không thể một chiều mà chúng ta thành công được. Bởi vì ở đây nó sống giữa biển. Hôm nay chúng ta trồng lên, ngày mai bão gió nó sẽ đánh đi. Cho nên là trong quá trình 25 năm, để có một màu xanh như Cồn Đen, chúng tôi phải đổi rất nhiều giá. Về nút thăng nút.

trầm, nước xây dựng hôm nay còn ngày mai mất, và cây hôm nay còn ngày mai để bão đánh đổ đi, thì chúng ta phải yêu quý nó và liên tục phải bảo dưỡng, liên tục phải sửa chữa và nâng cấp. Đồng thời nữa là phải bảo vệ cái cây như bảo vệ của mắt mình. Thực sự

0: này thì cái rừng phát triển và đồng thời nữa là cái môi trường nó sẽ lành mạnh và sẽ tốt hơn ạ.
1: Ông tự nhân giống các loại cây hay là mua cây giống và nguồn nước ngọt để tưới cây thì lấy từ đâu ạ?
0: Đối với cuộc đời này tất cả nó phải có sự đam mê. Không có sự đam mê thì không bao giờ bền vững được. Cho nên là một cái cây trồng chúng tôi phải đi xa trong phạm vi 10 cây số chúng tôi phải từng gầu nước mặn bỏ đi và phải dội liên tục nước ngọt vào, phải lấy nước ngọt để trồng cho một cái cây. Như vậy trồng hàng vạn cây, hàng triệu cây như vậy thì nó rất là vất vả, rất là khó khăn. Vậy chỉ có say mê, chỉ có yêu nó thì với nó mới phát triển và nó mới trả cho mình một cái giá được. Cho nên giữa một cái biển khơi nước mặn thế này trồng một cây có hoa, có quả, có trái thực sự không đơn giản tí nào. Đối với chúng tôi ở đây cái nguồn nước ngọt thì chúng tôi ngày xưa ấy, thì phải chở bằng thuyền ra để tưới những cây mới. Cái thứ hai là chúng tôi phải dùng nước mưa, quý từng giọt nước mưa để dự trữ.
1: Từ khi nào ông đưa được nước ngọt ra Cồn Đen để tưới cây và phục vụ sinh hoạt ạ?
0: Báo cáo là từ 2010 thì bắt đầu tôi đã đưa đường ống ra rồi. Chúng tôi bắc như thế là đấu nối một cái đường ống dài 10 km, đấu nối từ đất liền ra để đưa nước ngọt ra ngoài này để mới có một cái nguồn nước ngọt để cải tạo lại Cồn Đen để trở thành cái màu xanh được.
1: Ở trên Cồn Đen thì có khá nhiều vườn cây, mỗi khu vực thì đều được đặt tên và ghi rõ tên người phụ trách. Câu chuyện gì ẩn chứa sau những tên gọi này ạ, thưa ông?
0: Trong cái kỷ cương làm ở đây thì trách nhiệm của tôi một là trồng cây gây rừng, đấy là cái phương châm chung. Khi bắt đầu mình trồng nó rồi thì chúng tôi giao cho từng bộ phận và từng bộ phận chúng tôi giao cho từng cá nhân vạch ô và biển hiệu của từng người một để người đó phải trông nom cái cây này, phải vun cây này, tưới cây này, xới cây này để thành công. Thì chúng tôi làm như vậy trong phạm vi mấy chục năm nay. Thì đến bản thân tôi là người giám đốc vẫn phải có một vườn cây của mình riêng để mình thể hiện là tôi cũng trồng cây, tôi cũng làm, tôi cũng chăm bón. Thế thì một người công nhân khác người ta thấy mình làm, người ta cũng làm. Thế thì tóm lại trong xã hội và trong công ty và trong mọi người thành viên của công ty Minh Phú dán Cồn Đen muốn có màu xanh thì tất cả cán bộ công nhân viên đều có một vườn cây khác biệt và đều phải mang tên mình. Và sai đâu phải sửa đấy, cây nào hỏng, cây nào cần về sửa chữa, cần nâng cấp, cần điều chỉnh thì tự bản thân người đấy làm. Thế thì mỗi người ta có một trách nhiệm như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ cao rất là nhiều.
1: 25 năm qua, ông đã trồng những loại cây gì? Và ông thấy là loài cây nào thì có sức sống mãnh liệt nhất sau bão ạ?
0: Ngoài này ở đây chúng tôi tập trung cây phi nao, cây bần, cây sú, cây vẹt và đây đang phát triển cây dừa. Cây dừa chúng tôi trải qua trong phạm vi với cơn bão Sơ Di năm 2024 thì cái cây dừa là cây phát triển trường tồn nhất trong một cơn bão Yagi 2024 mà cây dừa nó vẫn đứng nguyên thì chúng tôi cho đây là cây dừa phát triển tốt nhất, nó chống được bão, chống được gió và nó không bị đổ. Còn những cây khác, ví dụ cây phi nao nó đổ tới trong phạm vi là 6-7%, nhưng mà riêng cây dừa thì nó còn 100%.
1: Thời điểm đầu trồng cây gây dựng vùng sinh thái thì ông đã làm gì để lấy ngắn nuôi dài?
0: Ở đây chúng tôi tập trung vào con ngao, rồi con giòn, rồi con tôm, rồi con cua, rồi con cá. Báo cáo là tất cả mô hình ở đây cái gì cũng đều phải làm. Để một là mình có kinh nghiệm, mình giúp bà con nông dân ở cái khu vực biển. Hai là mình lấy cái kinh nghiệm của mình để truyền bá tất cả cho mọi người. Ba nữa đấy là cái nguồn thu để mà lấy ngắn nuôi dài cho tất cả cái dự án này để cho nó phát triển, nó trường tồn hơn.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, để quai đê lấn biển phải huy động một lượng lớn đất đá mà thời điểm đó không có bất cứ loại xe vận chuyển nào có thể đi ra được Cồn Đen. Thế là cựu chiến binh Vũ Trung Kiên phải sử dụng những chiếc thuyền cỡ nhỏ và sau đó mua phà để vận chuyển từng khối đất đá ra cồn. Chi phí xây dựng vì thế mà đội lên gấp nhiều lần so với đầu tư công trình trong đất liền. Từng tảng đá bao đất chuyển ra cồn mang rất nhiều công sức của người miền biển, để hôm nay Cồn Đen đã trở thành một khu sinh thái hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Phóng sự sau đây kể lại hành trình này.
5: Lớn lên ở vùng biển Thái Thụy và cùng trang lứa với ông Vũ Trung Kiên, nhưng thời trai trẻ, ông Đào Mạnh Hùng chưa một lần đặt chân tới Cồn Đen. Bởi thuở xưa, cồn cát đó xa

0: vời vợi, chỉ có thể tiếp cận bằng tàu thuyền, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất chắc đối với một người thư sinh như ông Hùng. Mãi sau này, khi đã công tác tại vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trở về thăm quê, nghe kể về ông Kiên Dã Tràng, giáo sư tiến sĩ Đào Mạnh Hùng mới lần đầu tiên đến với Cồn Đen và cũng lần đầu tiên đi trên con đường bê tông từ đê biển ra cồn cát.
1: Thì lúc đầu tôi ra được Cồn Đen là tôi rất ngỡ ngàng, không thể hiểu tại sao ngày xưa một cái cồn xa xôi giữa biển như thế và bây giờ thì lại trở thành mối khu du lịch như thế này. Ai đã làm được cái điều này? Thế và tôi tìm hiểu thì rõ ràng đây là anh Vũ Trung Kiên. Anh vào bộ đội xong anh khi trở về thì anh đã có những ý chí như thế này dưới sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương và nhân dân địa phương. Thì có thể nói là một cái ý chí sắt thép, một quyết tâm rất lớn, đúng như lời bác dạy đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên. Thì anh Kiên là cái người thực hiện được cái điều này.
0: Cồn Đen giờ đã xanh mướt bởi hàng triệu cây phi lao, cây dừa, nhiều loại cây ăn quả khác và được bao bọc bởi một vùng rừng ngập mặn rộng lớn, gồm cây bần, cây sú, cây vẹt. Ngôi nhà khởi nghiệp đơn sơ và chiếc nhà giàn bằng tranh tre nứa lá thời xưa giờ đã được thay bằng những công trình vững chãi. Nhưng vẫn còn đó dấu tích một thời lao động vất vả của ông Vũ Trung Kiên và những người thợ. Đó là cây cầu tre dài hơn 1 km xuyên qua bãi lầy và các vạt rừng ngập mặn để đưa người và vật liệu đến khu vực cao nhất của cồn cát, thay thế việc di chuyển bằng thuyền. Cây cầu này được ông Kiên làm trong giai đoạn đầu xây dựng Cồn Đen từ năm 2006 đến năm 2009 mới hoàn thành. Từ năm 2012 đến năm 2013, ông Kiên còn làm thêm một cầu tre nữa, cũng dài hơn 1 km từ Cồn Đen ra phía biển, đặt tên là cầu Biển Đông, để người dân và du khách trải nghiệm khi tắm biển.
2: Tôi tên là Nguyễn Đình Dũng, ở bên xã Bắc Thủy Anh. Chúng tôi đến cách đây tầm 15 cây. Năm nào chúng tôi cũng đến đây, vài lần được hưởng thụ cái quang cảnh ở đây. Đến khu vực Cồn Đen thì tôi cảm nhận thấy quang cảnh nó đẹp, nó quyến rũ. Cảm thấy nó bình an trong cuộc sống.
3: Tôi là Nguyễn Huy Dương ở chợ Rành, Bắc Thị Anh, tỉnh Hưng Yên. Trong Cồn Đen là nơi du lịch nổi tiếng của đây rồi, mà được rất nhiều người ưa chuộng, ưa thích, nó đẹp, tự nhiên. Xuống đây là cứ nhớ mãi, muốn xuống được nhiều lần. Tôi con cháu ở xa về là đưa đây hết, mới sang trước xuống đây rồi, nay lại đi tiếp.
0: Được mệnh danh là một trong những cồn biển đẹp nhất miền Bắc và nằm trong quần thể biển vô cực, Cồn Đen ngày càng được nhiều du khách từ phương xa tìm đến.
4: Tôi tên là Thơm, tôi ở Hải Phòng.
5: Tôi ấn tượng nhất về cái không gian trong lành, mát mẻ, nhiều cây xanh.
0: Trong số những du khách đến Cồn Đen, nhiều người trở lại vài lần không chỉ vì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây mà còn để nghe tiếp câu chuyện về ông Kiên Dã Tràng. Người đàn ông miền biển năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn hăng say lao động và lưu giữ nhiều kỷ niệm thuở sơ khai xây dựng Cồn Đen. Khu nhà khởi nghiệp đơn sơ thuở nào này đã được ông xây thành nhà kính 2 tầng, trưng bày hình ảnh hiện vật bằng khen giấy khen, kể câu chuyện một cách lấp lang về 25 năm phát triển từ cồn cát hoang sơ, trở thành khu sinh thái lý tưởng nằm trong vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận.
6: Rời nhà ra chốn Cồn Đen ở, một mái nhà tranh việc bộn bề, công việc hàng ngày là sóng gió, nặng nòng sớm tối thủy triều lên, nơi này đầy đọa cái thân, tối thì muỗi diễn cắn, đêm thì chăn trở lòng.
0: Nơi xây dựng chiếc nhà giàn đầu tiên trên Cồn Đen để lưu trú lúc thủy triều dâng, hiện nay đã được ông Vũ Trung Kiên thay bằng nhà chòi, ngay dưới tán cây xanh mướt để thưởng trà. Mỗi khi du khách ghé thăm, nâng chén trà lên môi, sẽ được nghe câu chuyện về thời kỳ ông Kiên và những người thợ dựng nhà giàn để ở. Vì Cồn Đen cách đây mấy chục năm, bốn bề chỉ có cát, gió, sóng biển và bị ngập nước lúc thủy triều lên cao. Khi đó, chiếc nhà giàn đầu tiên được dựng lên, nhưng chỉ ít ngày sau, một trận cuồng phong đã làm toàn bộ nhà lán, quần áo, đồ ăn thức uống của những người thợ bị cuốn trôi ra biển. Sau đó, ông Kiên và mọi người phải hì hục kè đá suốt 8 tháng mới gây dựng lại được chỗ ăn nghỉ vững chãi trước những con sóng mạnh của biển khơi. Có thể nói hơn 40 hectare rừng sinh thái Cồn Đen hiện nay, nơi nào cũng in dấu chân, mồ hôi, công sức,

0: của cựu chiến binh Vũ Trung Kiên và những người thợ. Cùng với công trình đê quai dài gần 4 km, hàng vạn khối đá, cát, đất đổ xuống đã nâng độ cao của cồn lên 3 mét so với mặt nước biển, vừa mở rộng được diện tích trồng cây, vừa giúp toàn bộ khu sinh thái Cồn Đen trở thành đảo nổi hoàn toàn, chứ không giống như đảo chìm mỗi lúc thủy triều lên của mấy chục năm trước. Cồn Đen và biển Vô Cực đã trở thành địa danh nổi tiếng khắp nơi, nhưng câu chuyện về ông Vũ Trung Kiên, người khai hoang cồn cát thì không phải ai cũng biết đến, vì ông là người rất giản dị, khiêm tốn và ít khi nói về mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, 25 năm xây dựng và phát triển khu sinh thái Cồn Đen, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên đã nhận được hàng trăm bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, như bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bằng khen của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông cũng từng đoạt giải thưởng Sao vàng đất Việt, Sao thần nông cho mùa bội thu và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, tặng bằng ghi công chung sức xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với ông Vũ Trung Kiên để biết thêm kế hoạch phát triển khu sinh thái Cồn Đen trong tương lai của một cựu chiến binh đã hơn 70 tuổi.
0: Vâng, thưa ông Vũ Trung Kiên, năm 2006 giao đất lâu dài cho ông, chính quyền địa phương có yêu cầu gì không?
2: Bước đầu thì chính quyền cũng chưa tin tưởng, mà chúng tôi phải cam kết rằng phải dùng cái nội lực của mình, là không vay vốn nhà nước, tự vốn cá nhân bỏ ra, thành công thì tỉnh chấp nhận, mà thất bại thì cá nhân và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm, không nằm ở hiểu tới địa phương. Cho nên đấy là một cái nội lực để cho mình phát triển về lĩnh vực này để vượt qua những cái khó khăn. Từ cái nội lực như vậy thì nó trở thành một cái quyết tâm, và đồng tiền của mình bỏ ra, trí tuệ của mình bỏ ra và sức lực mình bỏ ra thì luôn luôn phải cố gắng để mình bỏ lại cái công của mỗi người.
0: Vâng, thưa ông, Cồn Đen hiện nay là khu sinh thái lý tưởng, nhưng trước đây đã từng trải qua tình trạng mất trắng sau bão như thế nào? Và với cơn bão Yagi lịch sử năm 2024 thì mức độ thiệt hại ra sao?
2: Cái cơn bão Suzy, thế rồi trong cái quá trình mà dịch Covid đến 2 năm trong phạm vi đóng cửa Cồn Đen vẫn phải trả lương anh em công nhân lao động bình thường. Hai nữa là cái cơn bão Suzy phá được trong khoảng 40%. Và đến như cái năm 2024 là thậm chí là cơn lốc bốc cả một cái trại giống đi và bốc cả một cái trạm điện đi, bay đi một chỗ khác nhưng vẫn phải làm lại. Cho nên là nếu trong kinh doanh và trong phát triển không thể tránh khỏi những cái đấy được, mà nó có nhiều cái thăng trầm, nhiều cái đau khổ, nhiều cái mất mát hy sinh. Vậy nên trong giá trị xây dựng kinh tế và phát triển, trong cuộc sống chiến đấu cũng vậy thôi, nó phải đổ bằng máu và nước mắt và mồ hôi và công sức thì mới đạt được cái kết quả. Chứ nếu mà không có cái trí tuệ, công sức, máu và nước mắt thì không bao giờ có một cái hiệu quả và không thành công được.
0: Vậy động lực nào đã giúp ông đứng dậy sau những lần trắng tay do thiên tai bão gió?
2: Tôi nghĩ trong quá trình như vậy, những lúc đau, những lúc buồn, thất bại như vậy, chỉ có lòng tin thôi. Trước mắt mình phải tin vào ngay bản thân mình. Mình không tin vào mình thì mình không làm được cái gì cả. Mình phải tự tin rằng mình làm được, mình phải vượt qua được. Thì tất cả mình phải tự tin mình phải yêu nó, thế nó sẽ vượt qua. Còn nếu mà không tự tin năng lực của mình không yêu nó thì cuối cùng mình chỉ đổ bể. Cho nên là quan điểm của tôi thì có hai cái. Một là mình làm cái gì mình phải yêu thích. Hai, mình phải tự tin vào chính bản thân mình thì mình thành công. Và mình dám đứng lên vấp ngã của mình thì mình sẽ đứng dậy được.
0: Có thể nói đê quai là điểm mấu chốt để giữ vững Cồn Đen trước bão gió. Ông hoàn thành gần 4 km đê biển này trong thời gian bao lâu?
2: Báo cáo là trong cái quá trình mà xây dựng đê thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2022, tôi đã, cái con đê là cái chủ yếu đầu tiên phải làm. Nếu mà đê mà hình thành giữ được thì Cồn Đen mới giữ được. Chúng tôi nâng cao trong phạm vi mặt bằng Cồn Đen lên trong phạm vi từ 2,5 m đến 3 m. Là muốn làm như vậy thì phải có cái đê chắn sóng thì mới giữ được Cồn Đen và mới giữ được cái đất liền ở trong và cây cối ở trong nó khỏi phá hủy. Nên là cái đấy đầu tiên là bắt đầu ra Cồn Đen phải làm. Trải nghiệm có thành công được là phải có đê. Nếu đê không có được thì không bao giờ thành công về cái Cồn Đen được. Khi bắt đầu một hòn đá bay ra, thậm chí một ngày mà anh em nó dùng xe đưa những cái thuyền mà chở hàng tấn đá ra thì nó như muối bỏ biển thôi. Thế thì cứ vất hòn đá xuống thì hôm nay thì ngày mai chẳng còn. Thậm chí vất đến hàng trăm khối đá xuống chẳng còn, nó sẽ nún hết xuống trong phạm vi là cái chiều sâu của biển. Mà chúng tôi phải đổ tới hàng triệu khối đá xuống, nó tạo một cái nền cứng thì nó ổn định được. Chứ mà nếu mà bây giờ mà bảo là đưa một vài trăm khối đá, 1.000 khối đá xuống biển thì cứ đưa hôm nay ngày mai nó sẽ nún mất. Vậy nên phải chờ

0: rất nhiều đá từ Ninh Bình, từ Thanh Hóa đưa ra mảnh đất Cồn Đen thì bây giờ mới tạo dựng được cái Cồn Đen nó bền vững về cái giá trị đê kè như vậy được, chứ nếu không hoàn toàn bị thất bại. Hoàn toàn mà dùng bằng đá, đá xong rồi dùng bi, bi xong rồi bắt đầu mới nâng cấp lên, nó phải trải qua như vậy thì nó mới có độ cứng ở dưới mặt đất, xong rồi cuộc sống nó không bào mòn được, cuối cùng mình mới xây dựng phát triển được. Trong xây dựng ở đây thì anh phải dựa vào con nước, dựa vào thủy triều và dựa vào cái thời tiết, lúc nước lên nước xuống là chủ yếu. Nhất là những con nước kém thì phải làm không thể ngày không thể giờ và tinh không thể đêm được, cứ nước rút là anh em cán bộ công nhân là phải dùng máy nổ, thế rồi dùng điện thắp sáng ra để trực tiếp làm, cứ nước cạn lúc nào thì làm lúc bây giờ, mà cơ bản phụ thuộc 99% là thủy triều thì với mình mới làm được, chứ còn bây giờ cứ chọn một ngày 8 tiếng hoàn toàn là thất bại, không làm được.
1: Hiện nay ông đang phát triển Cồn Đen gắn với du lịch sinh thái với phương châm như thế nào thưa ông?
0: Đối với ở đây nếu bê tông hóa nhiều hơn thì nó mất cái tự nhiên của nó đi, thì nó mất cái tính hoang sơ nó đi, cho nên là tôi muốn là cái du lịch Cồn Đen thì mình sẽ tập trung cao độ vào cái màu xanh cỏ cây hoa lá để cho nó trở về cái thiên nhiên, là nó sẽ tốt hơn, con người ta được hấp thụ nhiều hơn về cảnh quan, về thiên nhiên, về oxy, về không khí, về môi trường, thì người ta được chiêm ngưỡng, nó sẽ lành mạnh hơn, nó có trí tuệ hơn, có sức khỏe hơn.
1: Vậy không biết là ông có dự định gì để phát triển Cồn Đen trong thời gian tới?
0: Giai đoạn 2 là muốn là xây dựng cái Cồn Đen thành một cái điểm du lịch hoang sơ, có rừng, có cây, hoa lá và có khu nghỉ dưỡng, có khu chăm sóc sức khỏe. Trong thời gian tới thì cũng mong được sự đồng hành của các cơ quan chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thì có cái sự đồng tình hỗ trợ và giúp về cái chủ trương đường lối và định hướng cho doanh nghiệp để phát triển nó đúng. Cái thứ hai nữa là có một cơ chế chính sách rõ ràng để cho doanh nghiệp phát triển. Ba nữa là những cái thủ tục của pháp lý, những chỗ nào còn yếu, còn thiếu thì cũng mong được cái sự đồng hành của chính quyền địa phương tạo điều kiện thì doanh nghiệp cho phát triển bền vững, đẩy mạnh cái tiến độ xây dựng nó nhanh hơn.
1: À, vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Vũ Trung Kiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nghị quyết số 20 NQTU ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã xác định xây dựng cơ chế chính sách vượt trội, có năng lực cạnh tranh quốc tế cao để phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do và các cụm công nghiệp, du lịch, đô thị biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực, phát triển hệ thống đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trở thành cực tăng trưởng trung tâm kinh tế văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, gắn phát triển đô thị biển với tổ chức lại không gian phát triển vùng ven biển, các mạng lưới đô thị quốc gia. Chủ trương này đã cho thấy việc mở rộng không gian về phía biển để hình thành khu sinh thái Cồn Đen của tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên, là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tạo ra một cực tăng trưởng mới có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Trong những mô hình mới, bao giờ cũng có những con người dũng cảm tiên phong. Và cựu chiến binh Vũ Trung Kiên là một trong những con người như thế. Kiên dã tràng giờ đây chỉ còn là tên gọi nhắc nhớ một thời gian truân khi quay đê lấn biển xây dựng Cồn Đen. Thực tại khu sinh thái này đang phát triển hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, là cái kết có hậu của những người dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn thử thách như cựu chiến binh Vũ Trung Kiên. Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về cựu chiến binh Vũ Trung Kiên ở xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, phát triển khu sinh thái hài hòa với vùng dự trữ sinh quyển thế giới, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đồng hành cùng con, cha mẹ luôn mong cho các con học tập tốt để có một tương lai tươi sáng. Nhưng những kỳ vọng ấy đôi khi lại trở thành áp lực qua những lời so sánh thúc ép quen thuộc. Với trẻ, sự so sánh lặp đi lặp lại có thể khiến các em mất tự tin, thu mình, thậm chí nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt khi cha mẹ thường xuyên hạ thấp, xúc phạm,

0: kiểm soát hoặc ép con học tập quá sức. Hành vi tưởng như xuất phát từ yêu thương có thể vượt qua ranh giới giáo dục, trở thành hành vi bạo lực gia đình. Việc cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức cũng là một trong 16 nhóm hành vi bạo lực gia đình được quy định rõ trong luật phòng chống bạo lực gia đình. Vậy đâu là ranh giới giữa kỳ vọng và áp lực? Đây là nội dung được bàn luận trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia giáo dục bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững. Bây giờ xin mời biên tập viên bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững đã nhận lời tham gia chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và trước hết mời bà Nguyễn Phương Linh và quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau.
3: Ngày nào cũng vậy, Trần Duy Anh, một học sinh trường trung học phổ thông tại Hà Nội, phải nghe những lời nhắc nhở về chuyện học hành cùng những lần bị đặt lên bàn cân với con người ta. Trong mắt bố mẹ, con người ta học giỏi, ngoan ngoãn, đạt thành tích tốt, còn Duy Anh dường như chưa bao giờ đủ tốt. Những lời nói tưởng như để nhắc nhở động viên ấy cứ lặp đi lặp lại, dần trở thành áp lực đè nặng lên cậu học trò 17 tuổi.
4: Càng về sau, so sánh ngày càng tăng lên, có lúc mình sẽ trầm cảm thấy rất là tự ti so với các bạn bên ngoài. Đôi khi mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, không muốn nói chuyện tâm sự với gia đình quá nhiều nữa.
3: Còn đối với em Hoàng Xuân Nhi, có những lúc đã nghĩ đến nhiều điều tiêu cực khi bị so sánh.
5: Mẹ con so sánh với các em đồng nghiệp của mẹ con, điều đấy khiến con khá là tự ti và nghĩ bản thân mình không được giỏi. Con cũng cảm thấy khó chịu. Con đôi khi rất là tức giận, chỉ suy nghĩ tiêu cực, tự buồn rồi tự khóc.
3: Câu chuyện của Duy Anh hay Xuân Nhi không phải là trường hợp cá biệt. Trong hành trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ từng sử dụng hình ảnh con người ta như một cách tạo động lực. Cha mẹ mong con tiến bộ, mong con có kết quả tốt hơn. Nhưng đôi khi, chính những kỳ vọng xuất phát từ tình yêu thương ấy lại trở thành áp lực nếu thiếu đi sự lắng nghe và thấu hiểu. Chị Nguyễn Thị Hà, một phụ huynh có con đang học cấp 2 tại Hà Nội, chia sẻ.
6: Cái tâm tư sâu xa của mình không phải so sánh là để con kém hơn hay thế nào, mà chỉ muốn là con nhìn thấy cái điểm tốt của bạn để con học theo bạn và để con sửa đổi mình.
3: Từng có những trải nghiệm như vậy, chị Lê Thu Hằng tâm sự.
7: Tôi cũng từng so sánh con với bạn bè nó vì nghĩ đấy là cái cách để cho con cố gắng hơn. Thế nhưng mà đến khi thấy con mà ít nói, không còn vui vẻ gần gũi nữa thì tôi mới tìm hiểu rồi lắng nghe những cái chia sẻ của bác sĩ tâm lý để làm bạn được với con. Giờ thì tôi đã học được cách động viên dù chỉ là những cái thành tích nhỏ nhất.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, lắng nghe phản ánh vừa rồi với những lời tâm sự của học sinh và các bậc phụ huynh thì bà có suy nghĩ gì ạ?
2: Khi nghe những chia sẻ vừa rồi thì tôi nghĩ là ở đây có một cái khoảng cách tâm lý rất là đáng chú ý, tức là từ cái ý định của cha mẹ và điều đứa trẻ tiếp nhận thì không phải lúc nào cũng giống nhau. Cha mẹ có thể nói từ sự lo lắng và kỳ vọng là mình muốn con tốt hơn này, nhưng mà trẻ thì có thể nghe thành là mình chưa đủ tốt, bố mẹ đang rất là thất vọng về con. Thì từ góc độ giáo dục thì kỳ vọng và khuyến khích trẻ nỗ lực thì tôi nghĩ là rất là cần thiết. Nhưng mà giáo dục thì cũng phải dựa trên một nguyên tắc rất là quan trọng là tôn trọng sự khác biệt và cái quá trình phát triển của từng đứa trẻ. Chúng ta có rất là nhiều các loại trí thông minh khác nhau đúng không ạ? Và thế thì hai trẻ mà cùng tuổi thì không nhất thiết là có cùng cái năng lực, sở trường hay là cái tốc độ trưởng thành. Ví dụ một đứa trẻ mà có từ điểm 5 toán lên điểm 7 toán thì nếu cha mẹ chỉ nhìn sang người bạn là đang có 9 điểm toán thì chúng ta sẽ thấy khoảng cách. Nhưng mà nếu nhìn từ chính đứa trẻ thì chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự tiến bộ rất là lớn từ con. Như vậy thì cái cách nhìn người lớn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cách mà trẻ nhìn nhận chính mình. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng là so sánh thì có thể là một nguồn tham chiếu để học hỏi, nhưng mà không nên trở thành cái thước đo giá trị của trẻ.
1: Việc thường xuyên nghe những câu so sánh như con nhà người ta học giỏi hơn, sao con không bằng bạn, nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý và sự phát triển của trẻ?
2: Tôi nghĩ rằng là ảnh hưởng đầu tiên và sâu nhất đến cách trẻ nhìn nhận về chính mình. Thực ra thì ở tuổi học đường thì đặc biệt là tuổi vị thành niên chẳng hạn thì trẻ đang dần hình thành cái câu trả lời với những cái câu hỏi rất là căn bản như mình là ai, mình là người như thế nào, mình có khả năng không, những cái giá trị của mình là gì. Và cái cách mà cha mẹ nhìn nhận, đánh giá con thì là một trong những cái tấm gương rất là quan trọng trong cái quá trình đó. Nếu như mà thường xuyên nghe là sao con không bằng bạn,

0: trẻ có thể dần chuyển từ suy nghĩ là mình chưa làm tốt việc này sang là mình là người không đủ tốt. Hai điều này rất khác nhau về mặt tâm lý nhá. Vì chưa làm tốt thì còn mở ra khả năng học hỏi và tiến bộ. Nhưng mà nếu như mình không đủ tốt thì sẽ dễ dẫn đến tự ti này, sợ thất bại, sợ điểm kém hay là đặc biệt là sợ làm cha mẹ thất vọng. Điều thứ hai là nó có thể làm thay đổi động lực học tập. Thay vì học là vì tò mò, vì muốn tiến bộ, vì con yêu thích hay là muốn đạt được một mục tiêu của mình thì trẻ có thể học chủ yếu là để tránh bị thất bại, tránh bị phê bình, tránh bị so sánh. Tôi nghĩ rằng là trẻ cũng phản ứng với áp lực rất là khác nhau. Có trẻ cố gắng quá mức, có trẻ thu mình không muốn chia sẻ, có trẻ lại cáu gắt này, chống đối hoặc là mất hợp tác, thì đôi khi cha mẹ lại nhìn sự chống đối đấy với cảm giác là con ngày càng khó bảo. Trong khi phía sau hành vi ấy chỉ có là cảm giác là có thể con không được thấu hiểu hoặc con không muốn bị đánh giá mà thôi. Thì về lâu dài thì khoảng cách trong mối quan hệ cha mẹ và con cái thì cũng có thể sẽ lớn dần.
1: Vâng, những vụ việc liên quan đến sức khỏe tâm thần của trẻ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Mời quý vị thính giả và khách mời nghe tổng hợp một số thông tin sau.
2: Theo thông tin được dẫn trong tài liệu của UNICEF tại Việt Nam công bố, cứ 5 thanh thiếu niên thì có một thanh thiếu niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó lo âu và trầm cảm là những vấn đề đáng chú ý. UNICEF cũng chỉ ra rằng môi trường học tập chịu áp lực cùng với những yếu tố gây căng thẳng khác trong cuộc sống có thể góp phần vào tình trạng đau khổ về cảm xúc và tâm lý của trẻ. Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Luật quy định 16 nhóm hành vi bạo lực gia đình, trong đó có hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ, kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc. Luật cũng xác định bạo lực gia đình là hành vi của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình. Điều này cho thấy khi nói về phòng chống bạo lực gia đình, cần nhìn nhận đầy đủ hơn không chỉ là những hành vi bạo lực thể chất mà còn phải quan tâm đến sức khỏe tâm thần của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ em.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức là một trong những nhóm hành vi bạo lực gia đình. Vậy dưới góc độ tâm lý, đâu là ranh giới giữa việc cha mẹ yêu cầu nhắc nhở con học tập với việc ép buộc cưỡng ép con học tập quá sức khiến cho trẻ bị tổn hại hoặc là có nguy cơ bị tổn hại về tinh thần ạ?
0: Trước tiên thì cũng cần phải làm rõ rằng là cha mẹ yêu cầu con học tập hay là nhắc nhở rồi đặt ra những cái nguyên tắc, hay là thậm chí yêu cầu con làm một việc con không thích, tự thân điều đấy thì không phải là bạo lực ạ. Cha mẹ thì sẽ có trách nhiệm giáo dục, định hướng và giúp trẻ hình thành kỷ luật và trách nhiệm. Thế nhưng mà như là luật phòng chống bạo lực gia đình thì đã đặt ra một cái ranh giới rất đáng lưu ý đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập, lao động quá sức. Theo tôi thì sẽ cần phải nhìn vào cách thức, mức độ và tác động đối với trẻ. Ví dụ như là cha mẹ nói là mình đã thống nhất tối nay con hoàn thành bài tập trước khi chơi thì đấy là một nguyên tắc giáo dục bình thường. Nhưng mà nếu trẻ thường xuyên bị buộc học quá sức, không được nghỉ ngơi phù hợp, hoặc là cha mẹ sử dụng các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần như là đe dọa này, xúc phạm này, gây sợ hãi này, hoặc thậm chí là đánh đòn trẻ chẳng hạn để buộc trẻ đạt được một thành tích nhất định, và tình trạng đó có thể gây ra nguy cơ tổn hại đến sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ thì bản chất đã khác rồi. Đấy chính là bạo lực ạ. Một cái yếu tố quan trọng nữa trong cái tiếp cận quyền trẻ em là tiếng nói của trẻ. Lắng nghe không chỉ có nghĩa là trẻ nói là con không muốn học thì cha mẹ sẽ đồng ý ngay, mà cha mẹ sẽ cần tìm hiểu là con đang né tránh một trách nhiệm mà và cần được hỗ trợ để hình thành những cái kỷ luật, hay là thực sự là con đang quá tải hoặc gặp khó khăn hoặc là cần hỗ trợ gì cha mẹ. Thì sau khi lắng nghe thì người lớn vẫn có trách nhiệm định hướng và đưa ra quyết định phù hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Cho nên là theo tôi thì cái ranh giới không đơn giản là có ép hay là không ép, mà phải xem yêu cầu đó có phù hợp với trẻ hay không, có phù hợp với độ tuổi, khả năng và sự phát triển của trẻ không. Cách thực hiện cũng quan trọng, có tôn trọng cái sự tham gia của trẻ, tôn trọng cái phẩm giá của trẻ hay không, và cuối cùng thì nó đang giúp trẻ trưởng thành hay là đang gây tổn hại cho trẻ.
1: Vậy nếu muốn con tiến bộ nhưng không muốn biến kỳ vọng thành áp lực, cha mẹ nên thay đổi cách giao tiếp và giáo dục con như thế nào ạ?
0: Trong cái tâm lý giáo dục thì động lực bền vững thường được hình thành khi mà trẻ có 3 cảm nhận rất là quan trọng. Thứ nhất là tôi có thể làm được, tôi có tiếng nói trong việc mình làm. Và điều thứ 3 vô cùng quan trọng là có người tin tưởng tôi, hỗ trợ và đồng hành với tôi.

0: Và đấy chính là vai trò trách nhiệm của cha mẹ khi mà đồng hành với trẻ. Vì vậy thì tôi nghĩ là thay vì chỉ giao một kết quả, chẳng hạn là kỳ này con phải được học sinh giỏi, xuất sắc, thì cha mẹ có thể ngồi cùng trao đổi là hiện giờ con đang ở đâu, cái vạch xuất phát của con đang ở đâu, con muốn cải thiện điều gì, mục tiêu nào vừa sức nhưng vẫn đủ thử thách, và con cần bố mẹ hỗ trợ gì. Khi đó thì trẻ sẽ không còn chỉ là người nhận mệnh lệnh mà bắt đầu tham gia vào cái quá trình phát triển của chính mình, đúng không ạ? Và điều thứ hai là chuyển từ đánh giá con sang phản hồi về hành vi và quá trình. Thì như vậy thì cái sự khác biệt tưởng như là rất là nhỏ đấy, nó sẽ rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta gắn nhãn là lười kém, trẻ sẽ dễ nghĩ bản thân mình có vấn đề. Nhưng mà khi mà phản hồi về một hành vi cụ thể thì trẻ hiểu rằng đây là một hành vi chưa phù hợp và mình có thể thay đổi nó. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là lắng nghe trẻ thì không có nghĩa là trao toàn bộ quyền quyết định cho trẻ. Cha mẹ vẫn cần những cái nguyên tắc, giới hạn và trách nhiệm rõ ràng. Nhưng mà thay vì là chỉ nói là con phải làm vì bố mẹ bảo thế, thì hãy giúp trẻ hiểu là tại sao nguyên tắc đó quan trọng, và từng bước các con sẽ học cách chịu trách nhiệm và có thể con sẽ phản hồi về những cái nguyên tắc đấy, xem là nó có phù hợp hay không và cần thay đổi như thế nào.
1: À, nếu cha mẹ nhận ra rằng trong thời gian qua mình đã thường xuyên so sánh khiến con chịu nhiều áp lực, thì lúc đó nên bắt đầu thay đổi từ đâu ạ?
0: Vâng, có một câu tôi muốn nói nhấn mạnh là không bao giờ là quá muộn ạ. Nếu như có những vấn đề mà đã xảy ra thì chúng ta hãy bắt đầu bằng việc kết nối lại và lắng nghe thôi. Phần khó nhất là nghe mà chưa vội giải thích ạ. Bởi vì là nếu như mà con nói rằng là con rất sợ mỗi lần có điểm kiểm tra vì viết về nhà thế nào cũng bị mắng, bị trách phạt, bị so sánh ấy, thì bố mẹ sẽ nói ngay lập tức là nhưng mà bố mẹ làm thế cũng chỉ vì thương con thôi. Và điều đó có thể đúng với ý định của cha mẹ nhưng lại vô tình là phủ nhận cái trải nghiệm mà trẻ đã trải qua. Một lời xin lỗi chân thành không làm giảm uy tín của cha mẹ, ngược lại thì chính lúc đó là lúc mà chúng ta đang làm gương cho con về cái khả năng nhận trách nhiệm và sửa chữa sai lầm. Hai bên có thể cùng thống nhất lại mục tiêu học tập, cách cha mẹ góp ý và cách cha mẹ sẽ rèn luyện để thay đổi cách góp ý và được lắng nghe, thì như vậy trẻ sẽ có thể mở lòng hơn và sẽ có những cái cảm xúc tích cực ạ.
1: Vâng, nếu gửi một thông điệp ngắn tới những bậc cha mẹ đang thường xuyên so sánh con, bà muốn nói điều gì ạ?
0: Nếu mà được gửi một thông điệp tới các bậc cha mẹ thì tôi muốn nói rằng là hãy kỳ vọng vào con, nhưng mà đừng để kỳ vọng của chúng ta trở thành thước đo giá trị của con. Gia đình cần là một nơi để an toàn, để trở về. Nơi khi thành công thì con biết bố mẹ tự hào, và nhưng mà khi thất bại thì con cũng có thể nói là lần này con chưa làm tốt, mà không sợ rằng là thất bại đấy sẽ bị đánh giá là một đứa trẻ kém hay là kém giá trị hơn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững đã tham gia chương trình.
2: Thưa quý vị thính giả, áp lực học tập đôi khi không bắt đầu từ điểm số hay những kỳ thi, mà từ chính những lời nói quen thuộc trong gia đình. Cha mẹ mong con tiến bộ là điều tự nhiên, nhưng mỗi đứa trẻ có khả năng và hành trình riêng. So sánh nếu lặp lại thường xuyên có thể khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt và tạo khoảng cách với cha mẹ. Bạo lực gia đình không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn để lại những vết thương tinh thần. Vì vậy, hãy lắng nghe, tôn trọng và đồng hành để gia đình luôn là nơi trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương. Cũng phải nhấn mạnh hành vi cưỡng ép các con học tập quá sức của các bậc cha mẹ là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ. Thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng và gây ra những hậu quả tổn thương nặng nề về thể chất hoặc tinh thần cho trẻ. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ,

0: độ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy các hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
3: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
2: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
3: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcandetter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
0: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Bàn giao gần 13.600 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Malaysia đặt mục tiêu không để xảy ra thương vong hàng không vào năm 2028.

0: Bây giờ là tin chi tiết.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, vào sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu Nhân đã trải nghiệm lễ hội Na Đam Thu Nhỏ. Đây là lễ hội lớn nhất, lâu đời nhất của Mông Cổ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tìm hiểu đời sống du mục, thể thao cũng như ẩm thực, truyền thống. Từ không gian giao lưu văn hóa, những hướng hợp tác thực chất giữa hai nước đã được mở ra. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, liên doanh sản xuất da, len, thịt, phục vụ xuất khẩu sang nước thứ ba, thúc đẩy các chuyến bay kết nối giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, bày tỏ mong muốn sớm đón Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu Nhân thăm Việt Nam.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời thủ đô Ulaanbaatar, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
1: Hội nghị thị trường khai mạc sáng nay tại phường Vũng Tàu, mở đầu ngày làm việc chính thức của đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Xuân và Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với chủ đề đối thoại địa phương, động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững, hội nghị tập trung làm rõ vai trò chủ động của chính quyền địa phương trong triển khai đường lối đối ngoại quốc gia, đồng thời tìm kiếm những mô hình hợp tác thiết thực phù hợp nhu cầu và thế mạnh của từng địa phương. Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: mạng lưới quan hệ hữu nghị hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức đối tác quốc tế hiện có chính là nền tảng quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian đối thoại, tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược và tham gia sâu rộng vào các mạng lưới phát triển đổi mới sức toàn cầu. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là mở rộng mối quan hệ mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hợp tác, chuyển hóa các kết nối quốc tế thành những giá trị cụ thể phục vụ để phát triển.
0: Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết luận giữ nguyên 168 xã phường đặc khu như hiện nay. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc giữ nguyên hiện trạng trong giai đoạn trước mắt là cần thiết để ổn định tổ chức bộ máy quản lý tài sản công, tổ chức tài chính, kế toán, hệ thống thông tin và dữ liệu tài chính, ngân sách. Qua đó, chính quyền cấp xã tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thành phố tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các cơ quan trung ương, thành phố và cấp xã, đảm bảo phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 khai mạc kỳ họp thứ 6, xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, trong đó có kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 106.000 tỷ đồng, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và kế hoạch vốn đầu tư công năm nay. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Bên cạnh giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, kỳ họp này còn xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đến nay trên 106.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 24.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 82.000 tỷ đồng. Kỳ họp lần này sẽ xem xét giao chi tiết thêm trên 1.450 tỷ đồng nguồn ngân sách địa phương cho 24 dự án. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh:
5: đối với kế hoạch vốn năm 2026, việc điều chỉnh giảm ở những dự án không còn nhu cầu hoặc chưa đủ điều kiện, bổ sung cho các dự án có nhu cầu đủ điều kiện là cần thiết. Tuy nhiên, cần đảm bảo vừa tháo gỡ khó khăn thực tiễn, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, không vì yêu cầu giải ngân mà hạ thấp yêu cầu về điều kiện, trình tự, chất lượng, hiệu quả đầu tư.
0: Nông dân tỉnh Đồng Tháp đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, giá lúa liên tục giảm sâu khiến lợi nhuận của người trồng lúa bị giảm xuống, thậm chí một số hộ có nguy cơ thua lỗ. Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
6: Tại các địa phương phía Tây của tỉnh Đồng Tháp, giá nhiều loại lúa đang giảm mạnh. Lúa OM18 hiện chỉ còn khoảng 6.100 đồng trên 1 kg. Một số loại lúa chất lượng khá có giá khoảng 6.900 đồng đến 7.000 đồng trên 1 kg. Lúa Hương Châu 6 khoảng 5.800 đồng 1 kg. Đáng lo ngại, một số nông dân còn bị thương lái yêu cầu giảm giá so với hợp đồng đã ký. Nếu không đồng ý, thương lái có thể bỏ cọc. Tại các địa phương phía đông của tỉnh, nông dân cũng đứng ngồi không yên khi giá lúa liên tục giảm. Ông Ngô Quốc Cường, nông dân xã Tân Hòa, có 2 hectare lúa

0: ST25 cho biết.
1: Làm 5 vụ toàn lỗ tiếng quầy vốn không à. Phân gì đó, VB triệu 3, triệu 4 bao, còn UG 800 ngàn. Nhân công cái gì cũng mắc, dầu mè, máy phóng, máy cắt, máy gặt gì cũng mắc.
0: Nguyên nhân chính khiến giá lúa gạo giảm là thị trường Philippines tiêu thụ chậm. Đây là thị trường quan trọng của ngành gạo Việt Nam. Mỗi năm tỉnh Đồng Tháp gieo trồng hơn 530.600 hectare lúa. Tuy nhiên do đầu ra còn bấp bênh nên thu nhập của người trồng lúa chưa cao.
2: Vào trưa nay tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Quân khu 7, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ dâng hương, vận chuyển, bàn giao gần 13.600 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xác định danh tính liệt sĩ đang giúp từng bước thu hẹp khoảng trống thông tin trên các phần mộ liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân gia đình và thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
3: Tại tỉnh Lâm Đồng, gần 1.000 học sinh tại một số điểm trường ở xã Tà Đùng tiếp tục nghỉ học sáng nay để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của mưa lũ. Mưa lớn trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt sạt lở tại nhiều khu vực, làm 45 căn nhà bị ảnh hưởng, khoảng 14,4 ha cây trồng bị ngập úng. Riêng tại Tà Đùng, 7 điểm giao thông bị ngập sâu từ 1 đến 3 mét, 5 điểm sạt lở ta luy, nhiều khu vực ven sông suối nước dâng từ 1 đến 2 mét, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo và túc trực tại các điểm ngập sạt lở.
2: Dự báo từ ngày hôm nay đến 15 tháng 9, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tập trung từ ngày mai cho đến ngày 14 tháng 9, với tổng lượng mưa phổ biến từ 250 cho đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, thành phố Huế đang chủ động triển khai các phương án ứng phó. Trong đó khoảng 13.000 hộ với hơn 41.000 nhân khẩu được xác định có khả năng phải sơ tán khi xảy ra thiên tai.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý khác. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió Tây của rãnh Trường Sơn, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở miền Trung. Dự báo các tỉnh thành từ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung, với lượng mưa trong ngày và đêm dự báo có thể vượt 150 mm. Đợt mưa này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối cũng có khả năng mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Trong khi đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác cho các khu vực này. Thủ đô Hà Nội, trời có nắng gián đoạn, mưa có thể xảy ra bất chợt từ giờ đến tối, tuy vậy thì các cơn mưa sẽ kết thúc nhanh.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dự kiến đầu tư 40 tỷ euro, tương đương gần 50 tỷ đô la Mỹ vào Đức. Kế hoạch đầu tư này được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Đức. Quan hệ sâu hơn với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất giúp Đức huy động nguồn vốn lớn cho hạ tầng, năng lượng và công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh trong một khu vực có ý nghĩa sống còn đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tuy vậy, quan hệ này cũng đặt ra thách thức về cân bằng giữa lợi ích kinh tế chiến lược với các quan ngại về xuất khẩu vũ khí, xung đột trong khu vực và tiêu chuẩn lao động.
3: Nhiều máy bay quân sự của Mỹ đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ không quân ở Jordani trong bối cảnh đối đầu quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Các cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô của Iran. Washington cho biết hành động này nhằm đáp trả việc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hai lần sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến của Hải quân Mỹ trong 2 ngày trước đó. Căng thẳng leo thang cũng tác động mạnh tới thị trường năng lượng. Giá dầu thô Brent tương lai tăng khoảng 7 đô la một thùng, tương đương 6% trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 9 khi các nhà đầu tư lo ngại chiến sự Mỹ-Iran có thể tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực Trung Đông, đặc biệt là quanh eo biển Hormuz. Cũng liên quan tới xung đột với Iran, Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và các công ty mà Washington cáo buộc là đã hỗ trợ cho Iran né lệnh trừng phạt, buôn lậu vũ khí và tham gia các hoạt động tham nhũng tại Iraq.
2: Sáng nay, Hàn Quốc tiếp tục cử thêm một đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp đến Nepal để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét. Phóng viên Ngọc Huân theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
5: Đội cứu trợ gồm 8 thành viên khởi hành trên máy bay vận tải quân sự KC-330 cùng khoảng 4 tấn hàng hóa cứu trợ trị giá 180 triệu won, tương đương khoảng hơn 134.000 đô la Mỹ, bao gồm lều, chăn và quần áo. Phái đoàn thứ hai được cử tới Nepal sẽ tập trung nhiệm vụ trọng tâm vào các nỗ lực tái thiết và phục hồi tại các địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ quét. Thời gian dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 7 ngày. Trước đó, Hàn Quốc cũng đã phái cử đội cứu trợ thiên tai khẩn cấp đầu tiên gồm 44 thành viên đến Nepal để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ kéo dài trong 10 ngày và dự kiến sẽ trở về nước vào ngày mai. Thảm họa lũ lụt tại Nepal đã khiến 9 người Hàn Quốc bị mất tích khi đang làm việc tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện. Nepal đã chuyển trọng tâm từ tìm kiếm và cứu hộ sang tái thiết và phục hồi. Thảm họa lũ quét tại Nepal đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.600 người vẫn còn mất tích.
3: Malaysia vừa chính thức công bố kế hoạch an toàn hàng không giai đoạn từ năm 2026 đến 2028, đặt mục tiêu duy trì không có tai nạn chết người trong lĩnh vực hàng không thương mại. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
6: Phát biểu tại hội thảo an toàn hàng không Malaysia 2026, Tổng thư ký Bộ Giao thông Vận tải, ông Jana Santiran Muniayan nhấn mạnh lộ trình 3 năm từ năm 2026 đến 2028 bám sát khung kế hoạch an toàn toàn cầu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Ngoài mục tiêu không có người thiệt mạng, chương trình còn tập trung giảm các sự cố nghiêm trọng, tăng cường an toàn đường băng và thúc đẩy việc báo cáo sự cố minh bạch.
7: An toàn không đơn thuần là một tiêu chuẩn đạt được một lần, mà là kỷ luật phải được thực hành mỗi ngày trên từng chuyến bay và trong mọi mắt xích của hệ thống. Khi công nghệ và hoạt động vận hành ngày càng phức tạp, kỷ luật ấy lại càng phải mạnh mẽ hơn.
6: Hội thảo diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ tai nạn trực thăng Bo 105 làm 5 người thiệt mạng tại Sarawak Gang Lam, tăng tính cấp thiết cho các nỗ lực siết chặt an toàn bay.
2: Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Milano Malpensa của Italia khiến toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay này phải tạm dừng khẩn cấp trong hơn một giờ. Chuyến bay mang số hiệu U23905 của hãng hàng không giá rẻ EasyJet khởi hành từ Milan đi Praha, Cộng hòa Séc. Chỉ vài phút sau khi máy bay Airbus A320 di chuyển ra đường bay, khoang hành khách đã ngập khói. Sự cố được xác định do một pin sạc dự phòng để trong hành lý xách tay của hành khách bất ngờ bị nổ và bốc cháy. Toàn bộ 146 hành khách cùng phi hành đoàn đã được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp an toàn. Sự cố một lần nữa dấy lên những lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium đối với an toàn bay, đòi hỏi sự siết chặt hơn nữa các quy định về việc mang thiết bị điện tử cũng như sạc dự phòng trong hành lý xách tay của hành khách.
3: Tại Australia, thông thường thì giấy báo nộp phạt giao thông được gửi đi từ 2 cho đến 4 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Song mới đây, một người đàn ông tại thủ đô Canberra vừa nhận được 2 vé phạt giao thông cách đây 19 năm. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
8: Một người đàn ông có tên là Robert Scott, sống tại thành phố Canberra của Australia, vừa đăng tải lên trang Facebook hình ảnh chụp 2 thông báo phạt vi phạm giao thông mà ông vừa nhận được. Với các vi phạm diễn ra vào tháng 5 năm 2007 và tháng 6 năm 2007, tức là gần 19 năm trước. Người đàn ông đã rất bất ngờ khi nhận được giấy thông báo này, vì ông luôn cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc mỗi khi chuyển nơi ở hoặc mua xe mới, nên việc nhận được phiếu phạt sau 19 năm là điều rất khó hiểu. Người đàn ông này cũng có lúc nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thông báo phạt giả để lừa tiền. Tuy vậy, người đàn ông này đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp hình ảnh của lỗi vi phạm, thì được trả lời là hình ảnh không còn tồn tại. Mặc dù không giải thích rõ trường hợp gửi thông báo phạt chậm tới ông Robert Scott, nhưng sau đó, hai thông báo này đã được Access Camera thu hồi và hai khoản tiền phạt này đã bị hủy.
2: Nhật Bản vừa phát hiện virus lở mồm long móng trong mẫu thịt dê sống do một hành khách nước ngoài mang theo. Mẫu thịt được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay ở tỉnh Hokkaido. Đây là lần đầu tiên virus lở mồm long móng được phát hiện trong quá trình kiểm dịch các sản phẩm động vật tại Nhật Bản. Lô thịt đã bị cơ quan chức năng giữ lại tại cửa khẩu và không được phép nhập cảnh. Thịt dê sống là mặt hàng bị cấm mang vào Nhật Bản. Hành khách đã mang số thịt này theo chuyến bay từ Trung Quốc. Thịt được phát hiện trong hành lý và sau đó được kiểm tra virus. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trong nước ở mức cực kỳ cao, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
10: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nó nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới.

0: Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống nó cái nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
1: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu, tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
0: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon. Không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại. Không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra

0: cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời, đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy, thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không, thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục, trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển, đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề, và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm, thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó, thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này, năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay. Thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại. Thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số lượng bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành, và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
0: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
1: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta, thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp,

0: Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy, khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, mà quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những cái lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì, làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào, thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình, để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng. Và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nôi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng, hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng. Vòng thứ hai có thể là vòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì? Cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng. Ở doanh nghiệp người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc, hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là CEO, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực. Và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa, đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển, có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, một cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao của Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ. Thậm chí mà chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường, thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy?
0: Vâng, chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước nước lớn rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu v.v. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc. Trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ. Những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác, sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp của Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em, đấy là khóa đầu tiên khi mà nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup, chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dùng dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm.

0: 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những cái kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những cái kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến, là làm thế nào sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi, các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi, đúng cái tuổi mà các cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy, thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi, thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin, kỹ thuật, hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử, hay là tự động hóa, hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát. Và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên, trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên, thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là cơ khí công nghệ cao, bốn là ví dụ như động lực, hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô. Thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ. Với một cái tàu bay rất hiện đại như thế thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương

0: Trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính cho các bạn đi học.
1: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách. Và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy, chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính. Lương có thể 8 triệu đến 10 triệu, 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học, Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm. Hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì? Nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngựa mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế thì chúng tôi được cái kinh phí, hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
0: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn thầy giáo Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
4: Chị Hoa ơi, cố lên, còn khoảng mấy trăm mét nữa là đến nhà ông Vàng rồi.
5: Cậu cứ yên tâm, chị tuy sống ở phố nhưng vì phụ trách chương trình giảm nghèo nên cũng đi bản nhiều, không kém cán bộ khuyến nông các cậu đâu.
4: Dạ, ông Vàng là hộ nghèo nhiều năm liền, đất đai không ít nhưng sản xuất vẫn theo tập quán cũ nên hiệu quả thấp chị ạ. Hy vọng hôm nay có cả chị thuyết phục, ông ấy sẽ thay đổi cách làm ăn.
5: Kinh nghiệm của chị là mình cứ nói thật lòng với đồng bào, dạ, họ sẽ tin mình em ạ.
4: Vâng, hy vọng thế ạ. Ôi kìa, chó. Chị ơi, đến nhà ông Vàng rồi chị ạ.
6: Ai đây?
4: Dạ, cháu Minh đây bác Vàng ơi. Bác ơi, còn đây là chị Hoa, là cán bộ xóa đói giảm nghèo ở tỉnh xuống ạ.
5: Chào bác Vàng.
6: Ê, chào cái cán bộ. Cán bộ lên bản đấy à? Mời vào nhà, uống bát nước đã.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác. Dạ, bác ơi, năm nay vụ ngô thu hoạch có được không hả bác?
6: Thì ngô thì cũng như mọi năm thôi, trời mưa thì được ít, trời khô thì mất nhiều, không đủ làm mèn mén để no cái bụng đâu.
5: Bác vẫn phát nương, đốt rẫy, rồi gieo hạt như trước phải không ạ?
6: Ừ thì ông bà ngày xưa làm thế mà, bây giờ mình cũng

0: Làm như thế thôi, mình làm sao làm giỏi hơn ông bà tổ tiên được hả cái cán bộ?
1: Dạ bác ơi, nhưng làm thế năng suất thấp lắm bác ạ. Một vụ làm vất vả mà thu thì chẳng được bao nhiêu.
0: Ui cán bộ ơi, thì cái đầu tao cũng biết nghĩ như cán bộ, nhưng khó lắm, người Mông ta ngoài trồng ngô ra thì biết làm cái gì nữa đâu.
2: Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi đến để trao đổi với bác về mô hình mới đây. Phải thay đổi thôi bác Vàng ạ.
0: Mô hình mới à? Thế nó mặt ngang mũi dọc như thế nào hả cán bộ?
2: Dạ, tỉnh đang triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. Bà con sẽ được hỗ trợ giống rau ngắn ngày, vật tư ban đầu và hướng dẫn kỹ thuật. Bác Vàng ạ.
0: Trồng rau à? Ui, người Mông mình quen trồng ngô thôi. Đất này cũng quen với cây ngô rồi. Rau thì liệu nó có sống nổi trên núi đá không? Hả? Rồi trồng ra thì bán cho ai? Hay chỉ cho con bò con lợn nó ăn thôi?
2: Bác ơi, bác đừng lo. Rau được doanh nghiệp liên kết thu mua. Ngoài ra, còn có mô hình nuôi gà bản địa nữa.
0: Gà nhà tao thì cũng nuôi rồi cán bộ à. Nhưng mà không ăn thua gì đâu.
1: Bác chỉ nuôi vài ba con thì kể làm gì ạ? Ý chị Hoa là nuôi nhiều theo hướng sản xuất hàng hóa bác ạ. Có hỗ trợ con giống, tiêm phòng, kỹ thuật chăm sóc, làm bài bản thì thu nhập sẽ cao hơn nhiều.
0: Ui cái cán bộ ơi, điều cán bộ nói hợp với cái bụng tao đấy, nhưng liệu có làm được không?
1: Bác có nhớ nhà ông Sùng ở đầu bàn không?
0: Nhà có 7 đứa con đầu dốc chứ gì?
1: Ừ đúng rồi.
0: Nhớ.
1: Năm ngoái cũng nghèo như bác, nhưng mà được hỗ trợ trồng rau cải và nuôi gà đen. Bây giờ gia đình đã có tiền sửa nhà, mua thêm cả máy cày đất đấy.
0: À lui, thế cơ à?
1: Vâng.
0: Thế mà tao không biết cái gì cả.
2: Cháu vừa mới xuống kiểm tra tuần trước. Mô hình đang phát huy hiệu quả rất tốt đấy bác ạ.
0: Ui giời, nhưng mà tao già rồi, liệu có làm được như ông Sùng được không?
2: Không ai bắt bác làm một mình. Cán bộ kỹ thuật sẽ thường xuyên hướng dẫn bà con trong tổ sản xuất cùng hỗ trợ lẫn nhau ạ.
0: Được như thế thì tốt quá. Ở kia là khu đất nhà tao đấy cán bộ à. Cán bộ xem có trồng được rau như cán bộ nói không?
1: Ừ, khu đất ấy cháu biết, ở gần suối, lại khá màu mỡ, trồng được đấy bác Vàng ạ. Theo cháu, bác nên làm.
0: Thế thì được, tao làm. Tao nghe lời cán bộ, có người hỗ trợ, lại cho các cây con giống nữa. Làm chứ, thế thì tao phải làm chứ.
1: Thế thì tốt rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Mầm xanh trên nương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: 10 năm sau khi đăng cai thành công APEC 2017, Việt Nam một lần nữa trở thành điểm hẹn của các nền kinh tế hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương khi đăng cai tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là sự ghi nhận, uy tín, năng lực tổ chức và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình hợp tác khu vực và thế giới. APEC 2027 sẽ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên chủ động, trách nhiệm, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước ổn định, đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
7: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay rã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
6: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
8: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết, mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó yếu đi.
7: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
9: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều. Sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn. Rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
6: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
10: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai, cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
6: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
7: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
10: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lytic ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
6: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
7: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai, đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba, đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
6: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự ngày 11 tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
2: Khả năng mua thì nó phải cắm một đại lộ. Chúng ta khó có thể làm một cái đại lộ ở quanh Hồ Gươm. Nó cũng chế nó quá hiện đại. Và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại, cái chiều kích văn hóa của nó.
1: Khải Hoàn Môn bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, người dân băn khoăn, chuyên gia đề xuất gì? Quý vị đón nghe trong thời sự toàn cảnh.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
2: Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ để tiến hành các hoạt động song phương và chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô New Delhi. Theo kế hoạch, ông có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày hôm nay, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày tới. Cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ giữa hai nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã rời thủ đô Tehran để đến Ấn Độ và dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương quan trọng với Thủ tướng Modi ngay trong ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và Phó Tổng thống Uganda Jessica Alupo cũng đã có mặt tại thủ đô New Delhi. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Ngoài lãnh đạo các nước thành viên BRICS và đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Dilma Rousseff cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
1: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Visegrad gọi tắt là V4 do Slovakia chủ trì, lãnh đạo các nước nhóm V4 đã nhất trí tăng cường phối hợp và thống nhất lập trường chung trước thềm các cuộc họp của Hội đồng châu Âu. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Theo thỏa thuận đạt được, các quốc gia V4 sẽ tham vấn thường xuyên để phối hợp lập trường về những vấn đề cùng quan tâm trong Liên minh châu Âu. Trên cương vị chủ tịch luân phiên nhóm V4, Thủ tướng Slovakia Fico khẳng định V4 có khả năng đưa ra lập trường chung về những vấn đề cấp bách nhất, trong đó có việc giảm giá điện và ngân sách dài hạn của EU. Nhóm sẽ chủ động đưa ra các đề xuất cụ thể, thậm chí ngoài khuôn khổ các cuộc họp của Hội đồng châu Âu nhằm giải quyết các vấn đề này. Hội nghị thượng đỉnh V4 diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra vào ngày 15-16 tháng 10 tới nhằm thảo luận và thống nhất các vấn đề lớn như ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, chính sách di cư và năng lượng của EU.
2: Kế hoạch cải tổ nội các của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung được giới phân tích chính trị nước này nhìn nhận như một tín hiệu cho thấy những ý đồ chiến lược mới cho giai đoạn tới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo quyết định của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, sẽ có 6 chức vụ bộ trưởng hiện nay được thay thế bao gồm tài chính kinh tế, tư pháp, quốc phòng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giao thông và gia đình bình đẳng giới. Trong đó, việc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận Hàn Quốc. Giới phân tích nhận định việc thay thế các bộ trưởng nêu trên cũng cho thấy sẽ có những thay đổi lớn trong chính sách nội chính, kinh tế xã hội của Hàn Quốc trong thời gian tới, hướng tới những hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Lee Jae-myung liên tục sụt giảm và được nhìn nhận như một động thái mang tính cầu thị và mong muốn thay đổi của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.
1: Tối qua, quân đội Israel đã tiến hành cuộc phá hủy đường hầm gây chấn động dư luận tại Liban. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, hơn 1.100 tấn thuốc nổ có sức công phá lớn đã được sử dụng để phá hủy hai đường hầm với tổng chiều dài lên tới 2 km của phong trào Hezbollah ở khu vực đồi Al-Tahir phía nam Liban hồi tối qua. Vụ phá hủy gây ra một tiếng nổ dữ dội có thể nghe thấy từ khoảng cách xa nhiều km. Đặc biệt, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4,1 độ cùng nhiều dư chấn ở khu vực phía nam Liban vào đúng thời điểm quân đội Israel tiến hành vụ phá hủy đường hầm của Hezbollah. Quân đội Israel khẳng định hệ thống đường hầm vừa bị phá hủy ở Al-Tahir chính là trung tâm thần kinh

0: của sư đoàn Trăng Non bắt thuộc lực lượng Hezbollah và được xây dựng từ hơn 20 năm trước. Cho đến sáng sớm nay, chính phủ Liban cũng như lực lượng Hezbollah chưa đưa ra phản ứng hay bình luận liên quan về diễn biến mới này.
1: Trong một kế hoạch vừa công bố hôm nay, Trung Quốc đã đặt mục tiêu trở thành cường quốc ô tô hàng đầu thế giới vào năm 2030. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
2: Các mục tiêu trên được đưa ra trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030 về phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới thông minh kết nối, do 9 cơ quan chính phủ gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố. Kế hoạch đã đưa ra một mục tiêu tổng quát và 4 mục tiêu cụ thể. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đạt trình độ phát triển cao về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, với năng suất lao động tổng thể tăng 15% so với năm 2025, phát triển một số nhà sản xuất ô tô lọt vào top 10 toàn cầu về doanh số và các nhà cung cấp linh kiện lọt vào top 100 toàn cầu. Kế hoạch cũng hướng tới việc ban đầu hình thành cục diện mới cho sự phát triển quốc tế hóa của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc. Theo đó, các công ty sẽ tăng cường năng lực hoạt động toàn cầu, uy tín của các thương hiệu ô tô Trung Quốc sẽ được củng cố vững chắc hơn tại các thị trường nước ngoài, trong khi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và quy định quốc tế về ô tô cũng sẽ được gia tăng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin thời tiết một số vùng trên thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo El Nino còn có thể mạnh lên và kéo dài sang năm 2027. Những tác động này đang trở thành vấn đề cần được theo dõi ở quy mô toàn cầu. El Nino đang tạo ra những tác động ngày càng rõ nét lên đời sống và kinh tế. Tại Panama, số tàu được phép qua kênh đào Panama sẽ tiếp tục giảm do nguồn nước suy giảm, trong khi tại Mỹ Latin và Caribe, hơn 16 triệu người có thể đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng. Đây là một trong những ví dụ rõ nhất cho thấy tác động của El Nino có thể vượt khỏi phạm vi thời tiết. Một biến động khí hậu có thể bắt đầu từ đại dương, làm thay đổi lượng mưa tại một khu vực, sau đó tác động đến nguồn nước của một tuyến hàng hải quan trọng và cuối cùng tạo sức ép lên hoạt động vận tải quốc tế. Về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, New York, Mỹ đêm có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ. Paris, Pháp đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Sydney, Australia ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 20 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến

0: đến thu hút nhân tài, chúng ta thường nghĩ đến một câu hỏi, làm thế nào để người giỏi về làm việc cho đất nước? Nhưng cách tiếp cận mới được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra lại bắt đầu từ một câu hỏi khác, đất nước đang có những bài toán nào và cần ai để giải những bài toán ấy?
1: Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược, từ đó tìm đúng người, giao đúng việc, trao đủ quyền, đủ nguồn lực và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả thực tế. Nghĩa là thay vì tìm người tài rồi mới tìm việc để giao, thì nay xác định việc lớn, bài toán khó trước rồi tìm người đủ năng lực để giải quyết. Đây không chỉ là câu chuyện về tuyển dụng hay đãi ngộ, mà là một cách nhìn mới về trọng dụng nhân tài và quản trị nguồn lực con người.
0: Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những yêu cầu phát triển rất lớn về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số, làm thế nào để những bài toán lớn thực sự trở thành đất dụng võ của người tài? Đây cũng là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với vị khách mời là tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Bây giờ mời biên tập viên Thanh Trường cùng vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Vũ Khải đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
3: Vâng, xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, xác định tìm kiếm nhân tài cần bắt đầu từ nhiệm vụ chiến lược của đất nước mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy thu hút nhân tài lâu nay. Tiến sĩ có cảm nghĩ như thế nào về thông điệp tư duy rất mới của người đứng đầu Đảng Nhà nước ta trong thu hút trọng dụng nhân tài ạ?
3: Tôi thấy rằng là cái cách tư duy của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là rất mới, và tôi cho rằng nó phù hợp với một cái biện chứng, tức là chúng ta chuyển từ trước đây đấy, đi tìm người về, thu hút về, nhưng mà chưa xác định rõ nhiệm vụ. Cho nên nó có những cái trường hợp là các nhà khoa học về nhưng chúng ta không có tài chính, kinh phí để thực hiện các dự án, và nhiều trường hợp là họ không có cái cơ hội để đóng góp. Và đối với nhà khoa học thì tôi cho rằng là sự cống hiến, đóng góp, làm khoa học mới là cái mục đích của cuộc sống của họ, và cái sự phấn đấu của họ, chứ không phải chỉ dừng lại sự đãi ngộ về tài chính. Đấy, cho nên là cái việc mà đặt vấn đề là chúng ta xác định việc lớn để tìm đúng người, theo quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý với thời đại hiện nay và khắc phục những cái bất cập trong thời gian vừa qua. Thế và tôi thấy rằng là cái này nó có cái sự liên kết và tương tác lẫn nhau. Tức là ngay từ khi xác định những nhiệm vụ quan trọng, cần nên mời những chuyên gia. Mà nếu được những chuyên gia mà chúng ta dự kiến tương lai sẽ chủ trì nhiệm vụ đó, tham gia vào từ khâu đề xuất, thẩm định, để thiết kế nhiệm vụ thì sẽ rất tốt. Bởi vì sau này nếu có được giao thì người ta cũng đã biết việc, biết được tổng thể về các cái yêu cầu của nhiệm vụ. Thế và cũng qua cái việc xây dựng nhiệm vụ rồi đề xuất các cái giải pháp thì cơ quan có thẩm quyền có cái cơ hội để đánh giá thực lực của cái nhà khoa học đó. Thì đây là cách làm lợi cả đôi đường, vừa huy động được cái trí tuệ của họ nhưng cũng qua đó để đánh giá năng lực thực chất của họ có đảm đương được nhiệm vụ hay không.
2: Vâng, theo ông thì điều đáng chú ý nhất trong sự thay đổi này là gì ạ?
3: Tôi cũng thấy rằng là điều đáng chú ý nhất là thu hút nhân tài phải được trực tiếp với nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm cuối cùng. Thì người chủ trì không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải rất hiểu bài toán, biết tổ chức lực lượng và chịu trách nhiệm về kết quả. Việc lựa chọn cần phải dựa trên những cái thành tựu kinh nghiệm, đánh giá chuyên môn và đối thoại trực tiếp. Tôi cho rằng đối thoại trực tiếp là câu rất quan trọng. Chúng ta một mặt là rất coi trọng những cái bằng cấp, chứ còn khi mà đã nói đến bằng giả thì không có gì để nói thêm nữa.
2: Vâng.
3: Nhưng mà thực ra bằng cấp nó là cái khâu rất là quan trọng. Nhưng mà cái khâu trực tiếp đối thoại, trao đổi thì nó xác định rất rõ những năng lực của nhà khoa học. Tôi nghĩ là có người, nhiều người rất giỏi về lý thuyết, rồi là nghiên cứu sâu những phần ngành khoa học cơ bản, nhưng mà cái năng lực tập hợp, thuyết phục, rồi là kết nối lại có những cái mức hạn chế. Còn người đứng đầu tổng công trình sư hoặc kỹ sư trưởng của một cái dự án lớn thì họ phải là một phần trong cái, trong con người đó thì không chỉ có cái chất khoa học mà thực ra là cái chất nhà tổ chức và thực tế là một nhà kinh tế. Nếu như không có đầu óc kinh tế thì cái hiệu quả của

các cái dự án chương trình khó được quán triệt từ đầu đến cuối. Nhà người có kinh nghiệm và lại có sự trải nghiệm thực tiễn ấy, thì họ sẽ có cách xử lý rất tự tin, rất là bài bản và đạt được cái độ quả.

0: một tổ hợp các cái, trong đó có mục tiêu lớn, mục tiêu chính, nhưng đồng thời có rất nhiều những cái mục tiêu đồng bộ. Thế và đi với mục tiêu là những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp. Thế và đã giao nhiệm vụ mà không giao quyền được thì như từ trước đến nay là nó sẽ bị đứt gãy ở một cái khâu nào đó. Mà nó đã đứt gãy ở một khâu thì tôi nghĩ toàn bộ khâu còn lại rất ảnh hưởng. Cho nên là phải giao nhiệm vụ nhưng phải có hẳn một cái gọi, ta gọi là gói quyền lực. Đó là quyền quyết định, quyền lựa chọn cộng sự, rồi cái quyền là mua sắm thiết bị, chuẩn bị hạ tầng, ngân sách, về chế độ đãi ngộ và trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Có như vậy thì cái người được giao nhiệm vụ họ mới có thể triển khai được.
1: Trao nhiều quyền như vậy thì làm sao để không biến thành đặc quyền ạ?
0: Trong cái vấn đề này thì cần phải có cái nhấn mạnh cái trách nhiệm giải trình. Đấy, và khi tôi đã giao cho nhà khoa học đó những cái quyền và những cái cơ chế, những cái điều kiện thì lúc đấy là tránh cái trường hợp đùn đẩy trách nhiệm hoặc là cái sự chậm tiến độ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng một nhiệm vụ khoa học lớn trong cái thời đại thay đổi liên tục như thế này thì nó phải luôn luôn được đánh giá và cập nhật. Thế song song với quyền chủ động quyết định của người đứng đầu nhiệm vụ thì nó luôn phải có một cái hội đồng đánh giá rất là khách quan, có cơ chế kiểm soát minh bạch và báo cáo kịp thời để xử lý những cái khó khăn, những cái vấn đề phát sinh không lường trước. Tôi muốn kể lại một cái câu chuyện lịch sử mà nhiều người cũng biết đấy, tức là sau khi mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản tháng 8 năm 1945 thì rõ ràng là lúc đấy Liên Xô cũng rất là quan tâm đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử. Nhưng mà trong cái trường hợp đó là ngay sau khi sự kiện Hiroshima và Nagasaki khoảng độ 2 tuần thôi, thì là nhà nước Liên Xô đã thành lập một cái ủy ban về thúc đẩy chế tạo bom nguyên tử và giao cho nhà khoa học rất nổi tiếng là Igor Kurchatov chỉ huy cái nhiệm vụ này và được giao quyền rất vô biên, có thể nói là vô biên, miễn là có được bom nguyên tử càng sớm càng tốt. Và chỉ sau 4 năm, tức là vào tháng 8 năm 1949, thì quả bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô đã được thành công. Cho nên tôi nghĩ ở đất nước ta ấy, cũng có những cái nhiệm vụ mà chúng ta không thể lùi được, mà chúng ta dứt khoát phải đạt được đúng cái hạn định đó. Ví dụ như chúng ta đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, từ 2045, thì cái nhiệm vụ không thể trì hoãn và dứt khoát phải thành thực hiện và thực hiện thành công thì phải áp dụng cơ chế đó. Chứ nếu không thì sẽ rất khó mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra.
1: Liên hệ với thực tiễn hiện nay thì theo ông vướng mắc lớn nhất trong thu hút trọng dụng nhân tài là gì ạ?
0: Tôi nghĩ là vướng mắc lớn nhất là thiếu một cơ chế đồng bộ và người đứng đầu dám chịu trách nhiệm. Nhiều nơi chưa xác định rõ được nhiệm vụ ưu tiên, nguồn kinh phí, thẩm quyền quyết định, đãi ngộ và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu chuyên gia thì còn phân tán, bất cập. Mặc dù Tổng Bí thư người Chủ tịch nước rất là thiết tha, rất là nung nấu và cũng rất là mong muốn là các địa phương, các ngành phải biến những cái chủ trương của Đại hội 14, những cái tinh thần của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành những cái nhiệm vụ cụ thể. Đấy, và đặt ra những cái dự án, những cái chương trình phát triển của ngành, của địa phương và cũng theo một cái chủ trương như Tổng Bí thư đã nêu đấy, tức là chúng ta xác định được nhiệm vụ rồi chúng ta đi tìm người, và nếu chưa biết đầy đủ thì mời chuyên gia của trung ương về để phối hợp. Đấy, mỗi địa phương một sản phẩm, đấy là ô cốp, nhưng bây giờ chúng tôi nói là mỗi tỉnh, mỗi ngành cũng đều phải có những cái chương trình dự án phát triển với một cái tầm nhìn đến năm 2030, 2045, nó là mục tiêu gì, nhiệm vụ gì, giải quyết nó như thế nào và ủy thác cho những con người nào để mà xây dựng rồi kiểm định và triển khai dự án. Thì cái điều này tôi cho rằng là chúng ta

0: phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và chủ động. Và đương nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải có cái sự nhất quán giữa về hành chính và tư pháp. Vì người ta đi làm khoa học, không ai có thể nói là làm khoa học mà lại 100% đi đến cái mục đích ban đầu đề ra cả.
1: Vâng.
0: Thất bại làm tỷ lệ rất cao, cho nên người ta mới gọi hoạt động khoa học công nghệ đó là hoạt động đầu tư mạo hiểm. Người ta gọi mạo hiểm có nghĩa có thể thành công, mà thậm chí là 20%, 10% đã là tốt rồi, 20% thì rất quý. Thế bây giờ lại cứ đòi hỏi 100%. Nếu mà vì sai lầm hoặc là không thành công lại coi rằng đấy là vi phạm pháp luật thì không ai dám làm cả.
1: Vâng ạ. Và người tài như ông chia sẻ là thường muốn được thử sức với những việc khó, nhưng mà càng thử nghiệm càng có khả năng gặp rủi ro. Việc mà phân biệt rủi ro trong nghiên cứu đổi mới thử nghiệm với hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ người dám nghĩ dám làm, theo ông có phải là điều kiện tiên quyết để nhân tài thực sự dám nhận những bài toán lớn hay không thưa ông?
0: Nghiên cứu và đổi mới luôn luôn có khả năng thất bại như tôi đã nói. Nếu đồng nghĩa thất bại khoa học với việc sai phạm thì người tài không dám nhận nhiệm vụ. Chúng cần phân biệt rõ cái rủi ro khách quan, quyết định trung thực dựa trên dữ liệu với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc là tham nhũng hoặc là che giấu thông tin. Chúng phải có cơ chế rất là minh bạch. Thì nhiệm vụ được phê duyệt, rủi ro thì cũng đã được xác định, có giám sát độc lập, rồi là lưu vết các cái quyết định hậu kiểm. Tất cả cũng phải có một sự kiểm soát và theo dõi, đồng thời cũng phải có những cái hội đồng chuyên môn đủ năng lực để phân tích những thất bại. Thất bại này là khách quan hay là một cái sự ngẫu nhiên trong cái tư duy khoa học hay trong cái hiện tượng khách quan mà tri thức của cả loài người chứ không phải của Việt Nam chưa lường hết được những cái tình huống như vậy thì nó phải thất bại. Cho nên là pháp luật của một số nước, trong đó có Trung Quốc, và thực tế pháp luật Việt Nam cũng đã ghi một cái điều là nếu nhà khoa học làm đúng quy trình, làm đúng trách nhiệm và không có mục đích vụ lợi thì khi xảy ra thất bại cũng sẽ được xem xét để miễn trừ. Tất nhiên đây là miễn trừ có điều kiện sau khi đánh giá cái trách nhiệm cũng như là cái quy trình. Thế nhưng mà cái hướng dẫn lại không có, cho nên là không ai dám làm. Cho bây giờ là phải hướng dẫn, mà tôi nghĩ phải nâng lên cái tầm cao hơn nữa đấy, để cho nghề khoa học yên tâm. Tự nhiên lại bán mất danh dự, rồi thậm chí là cả ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng khi mà nó xảy ra sự cố mà tôi không cẩn thận thì lại vẫn mang tiếng là một cái người làm vi phạm pháp luật. Thì cái điều đó là cần, theo tôi nghĩ là phải hết sức tránh,
1: Dạ.
0: phải bảo vệ các nhà khoa học chân chính.
1: Vâng thưa ông, thông điệp và những tư tưởng và tư duy rất mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trọng dụng nhân tài nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trong việc hôn đúc và thôi thúc cái tinh thần và cái chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt Nam nói chung và các nhân tài của Việt Nam ở trong nước cũng như là trên thế giới để mà cùng chung sức đồng lòng đưa Việt Nam phát triển hùng cường.
0: Không khí của đất nước trong những năm gần đây, nhất là nhân dịp những sự kiện lớn như là năm ngoái tròn 80 năm độc lập, rồi 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, thì cái chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước ấy, của người dân Việt Nam mình khắp miền, và thậm chí những người đã từng ở bên kia chiến tuyến họ cũng đã bắt đầu có những sự chia sẻ và góp công góp sức để xây dựng đất nước chung của nhân dân Việt Nam. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng là những người làm chính sách, những nhà khoa học thì thường phải có trách nhiệm nghĩ sâu hơn. Nghĩ rằng không phải chỉ kỷ niệm bằng những cờ hoa, bằng những cái chương trình hoành tráng, mà chúng ta phải nghĩ rằng đất nước chúng ta đang ở đâu, và chúng ta phải làm thế nào để củng cố. Trước tiên là phải giữ vững, sau đấy là phải vươn mình lên và tiếp tục khẳng định vị trí ở những cái tầm cao hơn. Thì cái vấn đề này tôi cho rằng cái cơ chế chính sách, những cái chủ trương chiến lược của Đảng trong cái nghị quyết của Đại hội 14 cũng như các cái nghị quyết liên quan đến khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo thì tôi thấy rằng là đã đặt vấn đề rất là rõ ràng về những cái tư tưởng, những cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tôi cũng thấy là rất là sâu sắc, toàn diện và nó có cái tính đột phá.

0: tư duy theo một cái hướng tôi cho rằng rất biện chứng và rất phù hợp với điều kiện của đất nước ta cũng như tình hình trên đời. Mà cái tính phù hợp thì đại đương nhiên rồi, nhưng mà cái tầm nhìn nó lại còn quan trọng. Cho nên là phải tiến lên phía trước và không ngại thì thất bại. Tất nhiên là luôn luôn phải cẩn thận, không được quá mạo hiểm, nhưng phải chấp nhận rủi ro. Nhưng quan trọng là phải tạo cái không khí thật là dân chủ, có trách nhiệm và lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, hỗ trợ và phương tiện để chúng ta đạt được cái năng suất cao nhất, để chúng ta đạt được những mục tiêu xác thực và có cái ý nghĩa lan tỏa để từng bước đưa cái vị thế quốc gia tiến lên.
1: Cảm ơn tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, người tài có thể ở rất nhiều nơi, nhưng để họ phát huy được năng lực thì điều quan trọng không chỉ là mời họ về, mà còn phải có việc lớn để làm, có quyền để quyết định và có nguồn lực để biến ý tưởng thành kết quả. Từ cách tiếp cận tìm người tài sang tìm người giải bài toán lớn, câu chuyện nhân tài vì thế không còn chỉ là một câu chuyện của chính sách thu hút, mà trở thành câu chuyện về cách lựa chọn việc lớn, dùng người và tạo ra giá trị. Và có lẽ, thước đo cuối cùng của một chính sách trọng dụng nhân tài không phải là có bao nhiêu người giỏi được mời về, mà là bao nhiêu bài toán khó của đất nước được giải bằng chính năng lực của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
9: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
9: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
9: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm
5: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch?

0: 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về xây dựng dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm vào hôm nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý nghị định cần được xây dựng theo hướng vừa đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, vừa tạo môi trường thông thoáng cho sản xuất kinh doanh.
3: Ưu tiên hàng đầu đó là lấy an toàn và sức khỏe người dân là trên hết trước hết, nhưng mà là đảm bảo được cái tuân thủ các cái điều quốc tế và khu vực hợp pháp hợp lý, nhưng mà nó lại phù hợp với lại cả yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, để làm sao khi mà chúng ta ban hành cái này phải đảm bảo được cái tính kế thừa, sự chuyển tiếp một cách hợp lý và đo lường được tâm lý xã hội và thị trường. Cái thị trường sản phẩm mỹ phẩm này nó rất là rộng lớn, một mặt rất phát triển và nó có cái mặt trái nào hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng cái cách điều chỉnh cái thị trường như thế nào thì phải theo cái nguyên tắc, chứ không thể thay đổi đột ngột được.
4: Từ ngày 15 tháng 9 này, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng. Mức phạt này căn cứ theo Nghị định số 347 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành. Theo đó, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng nếu không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người. Mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng áp dụng đối với trường hợp không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người. Trường hợp không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người trở lên, mức phạt từ 8 đến 12 triệu đồng.
2: Sau gần 2 tháng triển khai khám sức khỏe toàn dân theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Đắk Lắk đã khám được hơn 2 triệu lượt người, hơn 90.000 người trong số này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
5: Sau sắp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hơn 3,3 triệu người. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 400 tỷ đồng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Hiện đã có 2.080.000 người đến các cơ sở y tế thăm khám thuộc 73 trong tổng số 102 xã phường, đạt tỷ lệ hơn 67%. Các địa phương có tỷ lệ người dân đến thăm khám cao hơn mức trung bình là các xã Sông Hinh, Tây Hòa, Ea Rốc. Để đạt kết quả này, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết từ tỉnh đến thôn buôn, ngành y tế và chính quyền các cấp cùng nỗ lực. Ông Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay, ngành y tế đang tổ chức nhiều đoàn thăm khám lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới đất liền cũng như biên giới biển, cố gắng hoàn thành công tác khám sức khỏe toàn dân trong năm nay.
6: Trong cái kế hoạch, đó, thì Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch là các tổ lưu động khám tại ở các địa bàn, đặc biệt tập trung tại các thôn buôn hoặc ở những cái khu phố có cái tỷ lệ người dân thuộc cái nhóm gọi là một nhóm yếu thế, nhóm cao tuổi mà không đi lại được, thì y tế cũng như các trạm y tế phải đến tận nơi khám cho người dân, có thể khám tại tận nhà.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh đủ hai con và góp phần đảm bảo mức sinh thay thế. Trong đó dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng một lần sinh đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Các trường hợp phụ nữ sinh con thuộc diện hỗ trợ khác được hưởng 2 triệu đồng một lần sinh. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, chính sách dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Chuyển sang tin thế giới, thủ đô New Delhi đang trở thành tâm điểm của hoạt động ngoại giao quốc tế khi Ấn Độ đăng cai hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9. Những ngày qua, Ấn Độ đã khẩn trương hoàn tất các phương án về an ninh, giao thông, lễ tân và cơ sở hạ tầng để sẵn sàng chào đón các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn cùng đại diện các nước thành viên, các nước đối tác và các tổ chức quốc tế. Đình Nam và Lê Dũng, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, phản ánh.
7: Theo các báo cáo, khoảng 25.000 đến 30.000 nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được triển khai trên toàn thủ đô. Hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các cuộc diễn tập mô phỏng và mạng lưới bảo vệ nhiều lớp cũng đã được triển khai tại sân bay, các khách sạn lưu trú của đại biểu và khu vực Bharat Mandapam nơi diễn ra hội nghị. Giao thông tại New Delhi cũng đã được điều chỉnh trên quy mô lớn. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển không cần thiết và ưu tiên sử dụng tàu điện ngầm, đặc biệt khi tới các sân bay và các nhà ga lớn. Các trường học tại Delhi cũng được nghỉ từ ngày 11 tháng 9 nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện cho công tác an ninh. Đây là lần thứ tư Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS, nhưng bối cảnh năm nay có nhiều khác biệt so với những nhiệm kỳ trước. Nhóm BRICS hiện đã mở rộng lên 11 thành viên cùng 10 quốc gia đối tác.
4: Hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Iran đã tiến hành điện đàm thảo luận tình hình tại Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Tehran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Ông Cho khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Hàn Quốc là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi hoạt động phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Theo một số báo cáo, trong năm ngoái, 61% lượng nhập khẩu dầu thô của Seoul đi qua vùng biển này. Tuần trước, Hàn Quốc xác nhận đang xem xét một số phương án, bao gồm cả biện pháp quân sự, nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về vấn đề vẫn chưa được đưa ra.
2: Cơ quan quản lý và cảnh sát nhập cư Indonesia vừa bắt giữ 31 công dân Malaysia và Đài Loan, Trung Quốc tại một khách sạn ở Tây Kalimantan vì nghi phạm nhập cư và nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người nước ngoài. Thông tin chi tiết về hoạt động lừa đảo chưa được tiết lộ, vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Vừa rồi là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý, còn ngay sau đây là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay.
9: Diễn biến phiên giao dịch chiều nay, thị trường đã chứng kiến lực cung áp đảo và có phần gia tăng ngay từ sớm. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ gần 1.810 đến 1.820 điểm đã phát huy tác dụng, giúp đà giảm được chặn lại ở cận dưới vùng điểm này vào cuối phiên. Mặc dù vậy, thanh khoản sụt giảm đã khiến những lo ngại về khả năng VN Index chịu áp lực mạnh hơn đã diễn ra trong suốt phiên chiều trở thành sự thật. Và thực tế, chỉ sau một giờ giao dịch trở lại, chỉ số đã có nhịp lao dốc khá mạnh và thủng mốc tâm lý là 1.800 điểm vào cuối phiên khi không ít các blue chip nới rộng đà đi xuống. Chốt phiên chiều nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 51 mã tăng và 284 mã giảm. VN Index giảm 34,02 điểm xuống 1.795,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 700 triệu đơn vị, giá trị gần 17.000 tỷ đồng, tăng 44% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua. Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, VN Index đã giảm 57,87 điểm. Trên sàn giao dịch Hà Nội, HN Index nới đà giảm so với cuối phiên sáng và chững lại, đi ngang cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên chiều nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có 46 mã tăng và 110 mã giảm. HN Index giảm 5,69 điểm xuống 272,68 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 54 triệu đơn vị, giá trị trên 896 tỷ đồng. Nhóm các cổ phiếu chứng khoán bất động sản chịu áp lực bán gia tăng. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index cũng tiếp tục giảm và rung lắc quanh vùng giá thấp cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên chiều nay, Upcom Index giảm 0,32 điểm xuống 126,55 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 67 triệu đơn vị, giá trị hơn 895 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm gần 39 triệu đơn vị, giá trị hơn 435 tỷ đồng. Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đã phân hóa mạnh và hầu như ít biến động.
10: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
2: Chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đa chiều. Trước hết, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền.
11: Thưa quý vị và các bạn, việc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn kiểm soát thành phố cảng Mocha ở miền Tây Yemen đang làm thay đổi đáng kể cục diện tại khu vực Biển Đỏ. Báo chí quốc tế nhận định đây không đơn thuần là một bước tiến trên chiến trường Yemen, mà có thể là động thái nhằm giành lợi thế tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới, đó là eo biển Bab el-Mandeb. Theo hãng tin Reuters, sau khi chiếm Mocha, Houthi tiếp tục tiến dọc bờ biển Biển Đỏ và đã vươn tới quần đảo Hanis. Động thái này đưa lực lượng Houthi đến gần hơn với eo Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Hãng tin Reuters đánh giá nếu như Houthi giành được khả năng kiểm soát đáng kể đối với eo biển này, Iran có thể có thêm một lợi thế chiến lược trong cuộc đối đầu với Mỹ, bởi đây là tuyến vận tải quan trọng thứ hai của khu vực sau eo biển Hormuz. Đáng chú ý, trong bối cảnh Hormuz đang bị gián đoạn, Ả Rập Xê Út đã chuyển một phần hoạt động xuất khẩu dầu sang các cảng ở Biển Đỏ. Vì vậy, bất ổn tại eo biển Bab el-Mandeb có thể trực tiếp đe dọa đến các tuyến xuất khẩu năng lượng của Riyadh. Tờ The Guardian gọi việc Houthi chiếm Mocha là một bước ngoặt mới đánh dấu nỗ lực kiểm soát ngày càng lớn của lực lượng này đối với toàn bộ dải bờ biển phía tây Yemen. Theo tờ báo, giao tranh hiện nay là dữ dội nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc thúc đẩy có hiệu lực vào năm 2022. Việc Mocha rơi vào tay Houthi cũng phản ánh sự suy yếu của các lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời đặt Ả Rập Xê Út trước sức ép phải can thiệp sâu hơn để ngăn Houthi tiến về các vị trí có thể đe dọa tuyến hàng hải quốc tế. Đáng chú ý, hãng tin AP mô tả diễn biến này như nguy cơ hình thành một gọng kìm kép đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ở phía đông, Iran gây sức ép lên eo Hormuz, trong khi ở phía tây, Houthi, một đồng minh của Iran, đang củng cố vị trí gần eo Bab el-Mandeb. Nếu cả hai tuyến hàng hải cùng bị gián đoạn, các nước xuất khẩu dầu vùng vịnh sẽ gặp khó khăn lớn trong việc đưa năng lượng ra thị trường quốc tế. Giới quan sát thì lo ngại nếu như đà tiến công tiếp tục, cuộc chiến ở Yemen có nguy cơ chuyển từ một cuộc xung đột nội bộ thành một mặt trận chiến lược trong cuộc đối đầu rộng hơn giữa Iran, Mỹ và các đồng minh vùng vịnh. Từ chuyện xung đột lan rộng ở Trung Đông, các báo quốc tế hôm nay cũng đồng loạt chú ý tới giá dầu thế giới khi tiếp tục tăng mạnh. Theo hãng tin Reuters, thì dầu Brent ngày 11 tháng 9 có lúc vượt 108 đô la Mỹ một thùng. Tính cả tuần thì giá dầu đã tăng gần 13%, lần đầu tiên hướng tới mức đóng cửa trên 100 đô la Mỹ một thùng kể từ giữa tháng 5 vừa qua. Các báo quốc tế cho rằng nguyên nhân chính là nguy cơ nguồn cung và vận tải dầu bị gián đoạn. Tờ Wall Street Journal nhận định thị trường đang cộng thêm một phần bù rủi ro địa chính trị ngày càng lớn vào giá dầu. Theo tờ báo thì vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là giá dầu tăng bao nhiêu mà là nguồn cung thực tế có bị thiếu hụt trong bao lâu. Nếu căng thẳng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thì giá có thể nhanh chóng hạ nhiệt, nhưng nếu các tuyến vận tải tiếp tục bị gián đoạn thì thị trường có thể bước vào một giai đoạn thiếu cung kéo dài. Một số phân tích được tờ Wall Street Journal dẫn lại rằng giá dầu Brent trong kịch bản xung đột kéo dài có thể tiến tới 120 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, các báo cũng lưu ý những yếu tố có thể hạn chế đà tăng như là nhu cầu dầu của Trung Quốc đã giảm, lượng dầu tồn kho và khả năng các nhà sản xuất khác tăng sản lượng. Các nhà quan sát thì cho rằng thời gian của cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ quyết định hướng đi của giá dầu. Nếu eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb cùng tiếp tục bị đe dọa, thì giá năng lượng cao có thể nhanh chóng lan sang chi phí vận tải, lạm phát và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
2: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các báo quốc tế. Xin chuyển sang một vấn đề đời sống xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ trồng trọt, chăn nuôi hay sản xuất nông sản chất lượng cao, ngày càng nhiều nông dân Hàn Quốc đang học thêm một kỹ năng mới, làm video và bán hàng trên mạng xã hội. Khi thương mại điện tử phát triển nhanh, những người nông dân này đã nhận ra rằng muốn tìm kiếm khách hàng mới, họ cũng cần biết cách kể câu chuyện về sản phẩm của mình trên môi trường số. Và mô hình này cũng đang được chính quyền địa phương hỗ trợ để nhân rộng.
11: Anh Park Tae Kang, 37 tuổi, tiếp nối nghề trồng nhân sâm của gia đình. Nhiều thế hệ trong gia đình anh đã gắn bó với loại nhân sâm vốn cần ít nhất 7 năm mới có thể thu hoạch. Trước đây, trang trại của gia đình anh chủ yếu bán hàng nhờ khách quen và qua truyền miệng. Nhưng khi thị trường nông sản trực tuyến tại Hàn Quốc ngày càng phát triển, doanh số của trang trại bắt đầu chững lại. Anh Park quyết định thay đổi bằng cách sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, đồng thời đầu tư máy quay và các thiết bị công nghệ cao.
12: Tôi rất hào hứng, tôi tự quay video và cố gắng làm mọi thứ một mình, nhưng hóa ra công việc khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
11: Nhận thấy ngày càng nhiều nông dân muốn tận dụng thị trường trực tuyến, chính quyền thành phố Yongin, ngoại ô thủ đô Seoul đã triển khai một chương trình đào tạo miễn phí từ tháng 6 vừa qua. Trong 10 buổi học, các nông dân được hướng dẫn từ cách xây dựng nội dung, quay và chỉnh sửa video cho đến sử dụng trí tuệ nhân tạo để sản xuất nội dung trực tuyến. Bà Cho Eun-sok, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp thành phố Yongin, chia sẻ.
12: Chỉ sản xuất ra những nông sản chất lượng cao thôi là chưa đủ để duy trì sức cạnh tranh. Ở việc bán hàng thông qua mạng xã hội có thể giúp cho nông dân xây dựng và duy trì một lượng khách hàng trung thành. Trong khi đó thì nhu cầu của người tiêu dùng cũng đang thay đổi rất nhanh.
11: Sự thay đổi trong cách bán hàng này diễn ra trong bối cảnh thương mại điện tử nông sản tại Hàn Quốc đang tăng trưởng mạnh. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, thì doanh số bán hàng trực tuyến các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản trong nước đã tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2025. Mạng xã hội vì thế trở thành một phần ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các trang trại gia đình Hàn Quốc. Thông qua những video ngắn, hình ảnh về mùa vụ hay câu chuyện của người sản xuất, nông dân có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, xây dựng lượng khách hàng trung thành và giảm sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống. Và với những người như anh Park Tae-kang, chiếc điện thoại thông minh và máy quay giờ đây cũng quan trọng không kém những nông cụ khác trên cánh đồng.
1: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ý tưởng mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Với người dân, câu hỏi đặt ra không chỉ là một công trình mới sẽ được xây dựng như thế nào, mà còn là công trình ấy có thực sự phù hợp với không gian, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của Hồ Hoàn Kiếm hay không. Ghi nhận của phóng viên Thủy Tiên.
1: Theo phương án đang được nghiên cứu, không gian Hồ Hoàn Kiếm sẽ được tổ chức như một quảng trường lớn kết nối với quảng trường Cách mạng tháng 8 và nhà hát lớn, hình thành chuỗi không gian lịch sử văn hóa nghệ thuật. Tại phía Bắc Hồ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được nghiên cứu mở rộng, trong đó Khải Hoàn Môn được đề xuất là một điểm nhấn kiến trúc. Với phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 ha thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, Khải Hoàn Môn dự kiến cao 63 mét, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Hồ Hoàn Kiếm. Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng mở giữa hai phần kiến trúc của công trình. Từ quảng trường phía Bắc, tầm nhìn theo phương án được tổ chức qua khoảng mở này hướng về mặt hồ, tháp rùa và bầu trời phía Nam. Ý tưởng về một công trình mới bên Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ người dân.
2: Cái Khải Hoàn Môn, tức là một cái cửa Khải Hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí, nó không phù hợp. Một là ra hướng hồ, nó không có đường đi, vào cũng không có đường vào. Mình đi nhìn các nước thì các Khải Hoàn Môn của họ đều đứng ở một cái vị trí rất là thông thoáng, mọi người có thể đi qua đi lại.
3: Tôi thấy cái cổng Khải Hoàn Môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ. Từ trước đến nay là nó thoáng, đó là mọi người là cứ đi xung quanh thôi, nó có cái tầm nhìn bao quát. Bây giờ tự nhiên nó có một cái cổng đấy lên thì cảm thấy nó cũng không hợp lý lắm, chắn tầm nhìn.
1: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, một Khải Hoàn Môn đúng nghĩa cần có vị trí và câu chuyện văn hóa đủ để tạo nên giá trị biểu tượng.
4: Là ngay cả cái cấu trúc và vị trí của nó khi đặt trên trục đại lộ, cái hiệu ứng cinetic cũng không có. Khải Hoàn Môn là phải được tiền đặt từ xa, ở nó như là một cái tượng đài, nó như là một cái biểu tượng của một giai đoạn lịch sử nào đó. Tất cả những Khải Hoàn Môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi để nghiên cứu thấu đáo thì nó sẽ đem lại những giá trị đích thực.
1: Với một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như Hồ Hoàn Kiếm, mỗi công trình mới đều cần được cân nhắc trong mối liên hệ với những giá trị đã hiện hữu. Không chỉ là tạo thêm một điểm nhấn, điều quan trọng là công trình ấy có thể hòa vào không gian và câu chuyện của Hà Nội như thế nào. Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa và mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có thể phù hợp hơn với một biểu tượng gắn trực tiếp với lịch sử của Hà Nội.
5: Cái vị trí mà trong cái quy hoạch đúng là cái phần nó là mở rộng của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mà quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục từ lâu tôi thấy là rất nên có hình ảnh, và nếu được là tượng đài của chí sĩ Lương Văn Can. Ông có để lại rất nhiều những cái đóng góp cho văn hiến văn hóa của thủ đô. Đặc biệt thì cái vị trí đó nó xứng đáng hơn là một Khải Hoàn Môn, bởi vì Khải Hoàn Môn thì nó phải gắn một đại lộ, mà chúng ta khó thể có thể làm một cái đại lộ gì ở quanh Hồ Gươm được. Nó cũng là xung đột với cả những cái vấn đề về lịch sử, xung đột với cả không gian tự tại của nó, cái chiều kích văn hóa của nó, vì quanh đây nó còn có cả tháp Bút, rồi tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc, những cái cảnh quan lắng hồn sông núi như thế, thì bây giờ một công trình nó quá hiện đại và cái ý nghĩa của nó thì cũng khá là du nhập văn hóa phương Tây một cách gượng ép. Thì rõ ràng là Lương Văn Can là gắn với cả biểu tượng về giáo dục. Ngôi trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một cái nỗ lực rất là lớn để chấn hưng dân khí, bồi dưỡng nhân tài, định là một cái tô đậm thêm cái không gian văn hóa văn hiến của thủ đô Hà Nội.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý kiến của một số người dân và chuyên gia về đề xuất của cơ quan chức năng thành phố Hà Nội mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và nghiên cứu bố trí biểu tượng Khải Hoàn Môn bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay. Sau ít phút nữa là thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
8: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
7: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
9: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
8: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
9: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
7: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
8: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
7: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
8: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
7: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
10: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Thông báo truy nã, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988. Quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đỉnh, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đỉnh bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.
12: Nhịp sống của đất nước,
13: bước kiển mình của thế giới
14: được ghi nhận trung thực
12: và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình
12: trên kênh Thời sự VV1
14: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Cuộc sống 365.
14: Cuộc sống 365.
16: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
17: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
18: Đi từ bữa rồi vòng phải 5-6-7 nhà sách.
19: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách về cuộc sống không có.
20: Cái nguồn cúng của cả cái nhà xuất bản là có.
16: Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu hỏi khẩn thiết và cũng sẽ là nội dung được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
17: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu dự án nhà máy điện gió ở châu Âu có khả năng làm lu mờ tháp Eiffel.
16: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cùng ghé thăm triển lãm Lưu Trăng để tìm hiểu câu chuyện người trẻ bảo tồn nét đẹp văn hóa Trung thu truyền thống.
17: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
16: Chiều nay, Bộ Nội vụ thông tin về việc rà soát các trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc và hưởng chính sách theo Nghị định 178 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67. Số trường hợp thuộc diện kiến nghị của kiểm toán không lớn, chiếm chưa đến 1% tổng số trường hợp được thực hiện chính sách. Các kiến nghị của kiểm toán nhà nước chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, những trường hợp cụ thể cần được đánh giá xem xét đầy đủ trên cơ sở báo cáo giải trình của từng bộ ngành địa phương.
17: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ liên quan đến bệnh xá 78, mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thông tin do cựu chiến binh Lê Đình Hùng, trú tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cung cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng mong các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ từng công tác chiến đấu tại mặt trận 44 Quảng Đà, bệnh xá 78 và đồng chí đồng đội biết thông tin về đơn vị, địa điểm hoạt động, vị trí chôn cất hoặc danh

0: sách liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1972 cung cấp thêm thông tin. Mọi thông tin xin liên hệ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, số điện thoại là 0963 053 252.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế vừa cho biết sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí đối với học sinh. Khi chương trình sách giáo khoa được xác định ổn định thì thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách, thực hiện việc mua sách giáo khoa cho học sinh mượn, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và sử dụng lâu dài.
0: Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng được giới thiệu và bán trực tiếp tới người tiêu dùng thủ đô và khách tham quan trong 3 ngày từ hôm nay 11 đến ngày 13 tháng 9 tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Từ những vùng nguyên liệu làng nghề của Cao Bằng, hơn 100 sản phẩm được mang về giới thiệu với người tiêu dùng thủ đô và khách tham quan. Không gian trưng bày nổi bật với màu sắc hương vị của núi rừng như miến rong phía đén, hạt dẻ quây sơn, bánh khảo, mật ong người Tày cùng các sản phẩm chế biến từ nông sản vùng cao như bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, bún rau củ, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ và thịt ba chỉ hun khói. Không dừng ở điểm bán trực tiếp, các sản phẩm Cao Bằng còn được đưa lên nền tảng số từ 19:30 đến 22:30 tối nay, 11 tháng 9. Phiên live stream trên kênh Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước sẽ giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm ngay trên TikTok.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Canada vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây và Ottawa vẫn sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại công bằng với Mỹ. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ đối tác thương mại bền chặt giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ hứng chịu những cú sốc chưa từng có kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Thủ tướng Canada cho biết ông không có ý định leo thang xung đột nhưng cũng nhấn mạnh rằng không chấp nhận bất kỳ điều gì đi ngược lại lợi ích kinh tế của Canada.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định kinh tế thế giới vẫn đang trên đà tăng trưởng khoảng 3% trong năm nay, cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông, dù những rủi ro về lạm phát, giá năng lượng và nợ công vẫn ở mức cao. Người phát ngôn IMF Gyuri Kozak cho biết khoảng 6 tháng xung đột tại Trung Đông thì kinh tế toàn cầu đã vượt qua cú sốc năng lượng tốt hơn những lo ngại ban đầu. Việc sử dụng nguồn dầu khí dự trữ, thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế và thực hiện các biện pháp hạn chế nhu cầu đã giúp nhiều quốc gia giảm bớt tác động từ tình trạng gián đoạn nguồn cung.
1: Hôm nay, giám đốc điều hành OpenAI cho biết công ty sẵn sàng cùng các phòng thí nghiệm AI khác làm chậm tốc độ phát triển công nghệ nếu xuất hiện những rủi ro an toàn nghiêm trọng. Tuy vậy, việc các công ty lớn cùng thống nhất giảm tốc vẫn không dễ dàng do khác biệt về lợi ích cũng như chiến lược phát triển. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh, nhiều nhà nghiên cứu cảnh báo tốc độ phát triển nhanh của các hệ thống AI tiên tiến đang tạo ra những rủi ro mới.
0: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Theo dự báo, khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đó mở rộng đến khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm tại khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ. Tại Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ giảm mưa khi không khí lạnh di chuyển xuống Bắc Trung Bộ. Dự báo chiều và đêm nay, khu vực từ Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài trong những ngày tới và còn diễn biến phức tạp. Các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm, đề phòng ngập úng ở các khu vực trung thấp.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối.

0: Đoạn Tiền Đình lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Itel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe không phải là từ một cuộc tranh mua hàng giảm giá, mà đó là cảnh ghi lại phụ huynh chen nhau tìm sách giáo khoa cho con với những lời lẽ khá thô tục ngay tại một cửa hàng sách, một không gian vốn tĩnh lặng và có văn hóa. Một quyển bài tập tiếng Việt, thứ lẽ ra phải nằm sẵn ở trong cặp của học sinh, bỗng trở thành món đồ bị giành giật giữa hiệu sách. Phía sau những tiếng ồn ào ấy có thể là những buổi trốn làm, nghỉ làm, là hàng người chờ đợi nhiều giờ đồng hồ và hành trình qua hết nhà sách này đến nhà sách khác mà vẫn không mua đủ bộ. Cảnh tượng rất hiếm thấy trong nhiều năm qua, đang đặt ra câu hỏi nhức nhối, đó là bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh và giáo viên khi năm học mới đã bắt đầu gần một tuần. Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin được nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040 đang chờ cuộc gọi của quý vị và các bạn. Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
5: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dạ vâng, thưa.
5: Xin chào biên tập viên Hải Quân.
4: Dạ vâng, thưa ông ạ, khi mà nghe những cái âm thanh hỗn loạn tại một hiệu sách vừa rồi, thì ông cảm nhận được cái sự nóng nảy của đám đông hay là cái nỗi sốt ruột đã bị đẩy tới giới hạn? Và ông có chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con sau gần một tuần bắt đầu năm học mới ạ?
5: Trước khi đến trường quay thì tôi đi qua nhà xuất bản giáo dục và tôi có hỏi các cô bán hàng đấy thì cô ấy nói là vẫn không có sách giáo khoa đâu. Và tôi hỏi là khi nào thì có thì các cô nói và không thể biết được bởi vì cái này là phải đợi nhà xuất bản. Và tôi có hỏi thêm mà thế phụ huynh có qua lại và hỏi han căng thẳng gì hơn thì các cô nói và phụ huynh rất căng thẳng và rất đòi hỏi. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà biên tập viên vừa nêu thì hoàn toàn đúng với thực tế và cách đây khoảng 30 phút thì tôi đã được trải nghiệm.
4: Dạ vâng, cái cảnh mà phụ huynh phải săn từng cuốn sách giáo khoa là một cái điều rất là hiếm thấy trong nhiều năm qua. Vậy thì theo ông phải gọi đúng tên cái vấn đề này là thiếu sách hay là thiếu đúng cái đầu sách ở đúng địa bàn, hay đó là cái sự đứt gãy của cái khâu phân phối ạ? Và cái việc chẩn đoán trong ngoặc kép đúng nguyên nhân đấy ạ, thì quan trọng như thế nào đối với vấn đề thiếu sách giáo khoa hiện nay thưa ông?
5: Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng chưa đầy một tuần lễ. Và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân. Thì tôi...

0: Tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân, chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
1: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
2: Đi từ bữa rồi vòng vòng vậy á, phải 5-6-7 nhà sách.
3: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách này không có.
4: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều đấy, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy. Không học tự nhiên cũng đang hết đi, không biết còn bài tập thôi.
5: Sách giáo khoa năm nay rất chi là hiếm, mà cái nguồn cung của cả cái nhà xuất bản là có. Bọn em cũng đặt để phục vụ cho năm học mới mà tìm kiếm khắp nơi mà cũng có sách, kể cả sách lẻ cũng còn nữa.
1: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
0: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục, là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa, về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
1: Dạ vâng, liên quan đến phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đấy ạ, thì đơn vị này có lý giải cái tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ là do gián đoạn kênh đăng ký mua bán sách tại các cái cơ sở giáo dục cùng với cái vướng mắc về lộ trình cũng như là vận hành. Ông nhận thấy là cái cách lý giải này đã đủ thuyết phục hay chưa? Và quan trọng hơn là gián đoạn cụ thể là ở mắt xích nào và ai có trách nhiệm phải phát hiện cũng như là cảnh báo sớm vấn đề này ạ?
0: Tôi thấy rằng cái việc mà biên tập viên nêu chỉ đúng chỉ một phần thôi.
1: Đã.
0: Thế còn cái khác chính là phải nhà xuất bản giáo dục, như vừa tôi đặt vấn đề, là phải cần chủ động và đặc biệt phải linh hoạt. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng có nhiều cái bị động. Tất nhiên là bị động có tính chất chủ quan và khách quan, nhưng mà bản thân nhà xuất bản nó phải chủ động. Và bên cạnh đó là không linh hoạt. Và vì không linh hoạt đó cho nên là đã bị ách tắc trong vấn đề là cung ứng sách giáo khoa. Và người ta dùng cái từ đã đứt gãy, hoặc là gián đoạn, hoặc là có một cái gì nó nghiêm trọng hơn đó và vấn đề cái tình thực tế đó.
1: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần 237 triệu bản sách giáo khoa, và riêng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cái lượng cung ứng là gần 27 triệu bản, tức là đã đạt tới 107% dự kiến ban đầu ạ. Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ, thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
0: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa, mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo, lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói, có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại. Chẳng hạn như là mới cái việc công bố, nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản, là người ta phải có ý kiến, là vì nó là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
1: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra

0: sao và có khó dự báo hơn hay không và vì sao?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho qua 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các dữ liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là

0: thời gian ngắn như vậy.
1: Dạ vâng, và cũng trong năm học này ạ thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
2: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
3: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quanh để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mua có.
1: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu, nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
4: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi.
1: Dạ.
4: Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi, nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi trên phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương của sách dùng chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương, chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì, thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh. Thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy, thì cũng nhìn phải nhiều phía, thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
1: Dạ vâng, và tại cuộc họp cách đây 2 ngày thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không, và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
4: Tôi đã nói rồi là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt, nhưng mà khi triển khai rồi nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm mà chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo họ cung cấp sách chưa thật kịp thời, bởi vì lý do khách quan ở chỗ là người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 3 hoặc 2 hiệu trưởng, một hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có một hiệu trưởng và một hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà một trường tiểu học bây giờ thành là 13 trường tiểu học, thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường tiểu học tập trung là một thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định, cho nên đấy cũng là yếu tố khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được là nhanh chóng. Cho nên là đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
1: Dạ vâng ạ. Và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu, đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối, thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
4: Tôi nghĩ cái đặt vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài một cái đặc điểm là bản quyền rồi thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi mà nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. in sách giáo khoa tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống y.

0: mà có thể gì đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ, thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là một tháng mới in xong sách khoa, thì bây giờ nếu ta có bốn nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là nhà xuất bản chỉ cần in một tuần thôi là có sách đấy. Cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ cho sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh quốc tế đấy để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
1: Dạ vâng, liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cái cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
0: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung và chúng ta chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do đó mà chúng ta mở rộng ra cái nhiều bộ sách đó, đó là chống độc quyền của nhà xuất bản chung. Nhưng bây giờ này, do tình hình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Và tôi lúc đầu tôi ủng hộ cái chủ trương đó nhưng mà tôi thấy gần đây tôi thấy khi triển khai vướng rất nhiều. Và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác cho nên chúng ta lại quay lại cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu, mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa, mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất, đó là gì bản quyền sẽ qua. Còn những cái khâu khác thì nên nên có thể là linh hoạt, nên là xã hội hóa giáo dục, thì cái cách đó thì nó sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách. Theo tôi là cũng nên phân chia đi thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
1: Dạ vâng, cũng có nhiều phụ huynh ạ đặt câu hỏi ở trên mạng xã hội là nếu như học sinh không hoàn thành nhiệm vụ thì có thể bị trừ điểm. Vậy thì những người có trách nhiệm bảo đảm đủ sách giáo khoa mà không hoàn thành nhiệm vụ thì nên có hình thức kỷ luật ra sao? Theo ông thì cần xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý, của phía nhà xuất bản, của các đơn vị phát hành, của địa phương, của nhà trường theo những nguyên tắc nào, và những cái số liệu, những cái mốc tiến độ cũng như là kết quả xử lý nào ạ phải được công khai để mà trách nhiệm không bị hòa tan trong hai cái chữ tập thể ạ, thưa ông?
0: Theo tôi cái một cách đơn giản nhất chắc chắn là Bộ Đào tạo phải có một cái văn bản quy định rõ ràng là bốn cái phía mà chúng tôi đã đề cập đấy. Một là phía nhà xuất bản rất quan trọng, thì anh phải có trách nhiệm gì cụ thể đấy, đưa ra những tiêu chí và có thể đo lường được. Cái thứ hai nữa, các nhà trường thì thời gian tới trong một năm tới thì đã ổn định được tổ chức rồi thì ta cũng quy định cho các nhà trường, và tôi tin rằng đối với nhà trường người ta sẽ thực hiện rất tốt, bởi vì bây giờ chúng ta có những hiệu trưởng hoàn toàn đáp ứng với tình hình mới, đáp ứng với quản lý một nhà trường mà nó đông hơn và dùng cái từ là quản trị phát triển nhà trường thì các những hiệu trưởng này hoàn toàn sẽ thực hiện tốt được, chứ không giống như những năm trước là cái quy mô nhà trường nhỏ quá, bây giờ quy mô nhà trường nó lớn lên và cái công tác quản trị thì nó được thay đổi và chọn những người mà hoàn toàn đủ năng lực để có quản lý một cái khối lượng nhà trường rất lớn. Thế ngoài ra thì phụ huynh học sinh tôi tin rằng họ sẽ dần hiểu và sẽ tác động một cách bình thường, và những chính sách mới mà tác động đến cái phần mặt trái của nó thì tôi nghĩ dần dần sẽ được giải quyết, nhưng mà nó phải cần thời gian. Đấy thì quan điểm cá nhân tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị ạ, thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy ạ, thì phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó ạ?
0: Tôi nghĩ cái này là cực chẳng đá cho đối với phụ huynh học sinh. Bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học. Và tôi cứ hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày phải có con trâu.

0: Bây giờ học sinh thì khi đi học thì phải có sách giáo khoa, cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2 gặp gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các pháp luật xử lý những vi phạm của phía phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Người ta dẫn thế ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác phải làm. Thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn. Có thể là bằng cách giáo dục, cách nhắc nhở thôi, chứ còn bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách giáo khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
1: Dạ vâng. Và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
0: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách giáo khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì đóng góp vào cái tổ đó. Và tất nhiên cái tổ đó phải cá nhân tôi phải đóng góp ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng cái khâu về về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn có một cái duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
1: Dạ vâng, và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
0: Đấy, vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đấy, đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy, mà cái này không được yên dân được đâu. Đấy, vì vậy cho nên là với tình thế này thì rõ ràng Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho gì, cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường và những cái mà có tác động mới về về về đối giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đối tốt. Đấy, và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Đấy, chẳng hạn cũng thông bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho nó ổn định. Ừ. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà thì nếu in nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách nó của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được cho khi cho mượn và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gay cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được được thuận lợi hơn.
1: Dạ vâng, trong diễn biến mới nhất đấy, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là tập-huấn.nxbgd.vn /tap-huấn, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
0: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác mà chỉ đạo của Bộ rất kịp thời, rất kịp thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình bên giáo dục thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử và trên cơ sở đó các địa phương rất là chủ động chứ không phải là theo cái cách mà mà nói thật là cách truyền thống.

0: Và cách thì hiện đại bây giờ phải là dùng công nghệ số và đặc biệt là cả AI nữa. Mà AI bây giờ tôi được biết rằng nó hoàn toàn nó giúp đỡ được các địa phương, các học sinh ấy, về kiến thức cơ bản, hoàn toàn nó giải quyết được. Vì vậy trên cơ sở đó ta phải mạnh dạn bắt tay, chứ không thể có ngay được, phải bắt tay xây dựng và bắt tay làm thử. Thì trong vòng độ khoảng 3 hoặc 5 năm nữa chúng ta có những trường mà sử dụng sách giáo khoa điện tử, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ giải quyết được cái triệt để, chứ không còn có tình trạng mà trăm mối như thế này và giải quyết đầu năm là rất phức tạp.
1: Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin cập nhật là về phía nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng đã có văn bản đề nghị các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp cũng như là xác nhận số sách còn thiếu và gửi về nhà xuất bản để được cung ứng trong thời gian sớm nhất, và thời hạn gửi số liệu là trước 11 giờ ngày mai. Và các sở giáo dục và đào tạo cũng như là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì phải gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ chiều mai. Và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo ưu tiên vận chuyển cũng như là cung ứng ngay cho các trường còn có học sinh thiếu sách giáo khoa hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Ông nghĩ là liệu cái yêu cầu này có được đáp ứng đúng thời hạn hay không ạ? Và vì sao?
0: Cái yêu cầu này cũng phải nói hết sức thách thức. Đấy, vừa rồi tôi nói đi, tôi đã vào thực tế và trải nghiệm một nhà xuất bản giáo dục, cửa hàng nhà xuất bản giáo dục rồi thì cũng được trả lời như vậy. Cho nên cái này cũng là tôi mong muốn như vậy. Thế nhưng mà nó phụ thuộc cái khách quan khác. Thì cho nên là hy vọng rằng các gọi là cái dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ mong rằng sẽ được thực hiện trong vòng từ ngày nay đến ngày 15 tháng.
1: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà rõ ràng là năm học mới đã bắt đầu được gần một tuần rồi?
0: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nếu không có rồi thì cái sự bình yên nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục thôi. Vì vậy cho nên là tôi rất là hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần mà năm học mới chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng cách đây là một tuần lễ.
1: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
0: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, đó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này, thì gặp trở ngại khác, thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
1: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
0: Như vừa rồi tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa rồi tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 30% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, sách giáo khoa thì vừa là một xuất bản phẩm nhưng cũng vừa là điều kiện học tập tối thiểu. Vì thế, thước đo của công tác cung ứng không chỉ là đã in bao nhiêu triệu bản mà phải là từng học sinh có đúng cuốn sách cần học vào đúng thời điểm hay chưa. Không thể để sự chậm trễ trong khâu dự báo, đặt hàng hay là phân phối biến thành những giờ xếp hàng của phụ huynh và những tiết học thiếu sách của học sinh. Giải quyết đủ sách giáo khoa ngay lúc này là yêu cầu cấp bách. Công khai nguyên nhân trách nhiệm cũng như thiết lập một cơ chế phòng ngừa từ sớm mới là câu trả lời lâu dài. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất.

0: đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Người thì đau

0: ui, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, nước Đức đang triển khai xây dựng một tua bin gió cao nhất thế giới ở trung tâm vùng Lusatia với chiều cao 365 mét so với mặt đất, cao hơn cả tháp Eiffel. Kiệt tác kỹ thuật này dự kiến sẽ đi vào vận hành vào mùa thu năm nay. Công trình được kỳ vọng sẽ tận dụng được nguồn gió mạnh, ổn định ở độ cao lớn để khai thác khoảng 30 đến 33 gigawatt-giờ điện mỗi năm.
1: Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về dự án ấn tượng này qua tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
2: Thị trấn nhỏ Gladwick nằm ở trung tâm vùng Lusatia của Đức. Các trang trại năng lượng mặt trời và gió hiện mọc lên trên những đống phế thải của mỏ lộ thiên cũ. Trong số đó có một công trình bằng thép đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là nhà máy điện gió vùng cao Hikon có khả năng tạo ra sản lượng điện cao gấp 220 lần các tua bin thông thường. Theo giáo sư tiến sĩ Jochen Brodmann, người sáng lập và tổng giám đốc tập đoàn Hikon, do là công trình có chiều cao hơn 360 mét, việc thi công gặp rất nhiều khó khăn, không thể sử dụng các loại cần cầu thông thường mà phải sử dụng một loại ống lồng đặc biệt để đưa tua bin lên theo thiết kế ban đầu. Những chiếc cần cầu lớn nhất châu Âu đang được huy động để nâng những đoạn tháp nặng hàng tấn lên vị trí.
3: Gió thổi mạnh hơn và đều hơn.

0: khi càng lên cao khỏi mặt đất. Đó là lý do tại sao các tuabin gió ngày càng cao hơn, bởi vì ở trên đó có rất nhiều gió tạo ra sản lượng gấp đôi so với các tuabin đặt ở khu vực xung quanh.
1: Với sản lượng này, công trình nhà máy điện gió vùng Lusatia có thể cung cấp điện cho khoảng 7.500 hộ gia đình, chi phí phát điện dự kiến khoảng 1.500 đồng 1 kWh. Trong tương lai, tập đoàn Gicon dự kiến kết hợp thêm công viên điện mặt trời để tạo ra nhà máy điện hỗn hợp, tối ưu hóa không gian và năng lượng. Gicon cũng dự định xây dựng 100 tuabin gió trên cao từ nay tới cuối những năm 2030, sau đó mục tiêu là mở rộng quy mô lên 1.000 nhà máy và tiến tới trở thành một công ty toàn cầu.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những mẫu đồ chơi cổ từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ như đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa đang được giới thiệu tại triển lãm Lưu Trăng vừa khai mạc tối qua tại Hà Nội.
5: Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Bích Ngọc ghé thăm triển lãm đầy ý nghĩa này khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung Thu.
6: Người trẻ tre, bôi giấy, người pha màu, khâu vải, rộn ràng tất bật nhưng mà háo hức vui tươi là không khí rộn ràng những ngày này tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Nhân lực không đủ, nhiều nhóm bạn trẻ còn huy động thêm người thân, bạn bè để đẩy nhanh tiến độ cho triển lãm Lưu Trăng. Kiến trúc sư Trịnh Văn Khuê, thương hiệu của Nả cho biết, nhóm phục dựng và sáng tạo các tác phẩm mang đậm triết lý và niềm tin Cát Tường, Đỗ Đạt của người Việt như đèn con tôm, đầu sư tử, đèn kéo quân.
7: Giá trị trong từng sản phẩm rất là nhiều, đơn giản như trong một cái sản phẩm người ta chỉ có thể để ý đến tính thẩm mỹ hay tính mỹ nghệ của nó thôi. Nhưng mà đến khi bọn em bắt tay vào làm, nó là công nghệ khoa học mà các ông cha ra tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Ví dụ như cái việc bọn em xử lý tre chẳng hạn, ngâm tre trong bùn để chống mối mọt, hay là việc sử dụng loại giấy gió như thế nào, độ dai ra sao, là những khi mà tìm hiểu thì bọn em thấy là cái trí tuệ của ông cha ngày xưa đã in hằn trong những cái sản phẩm truyền thống này.
6: Đến với triển lãm Lưu Trăng, người dân thủ đô và du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những đèn lồng làm từ tre nứa của Cuồn Nả, mà còn được lắng nghe câu chuyện về tinh thần thượng võ và khí phách lịch sử qua bộ thiết mã tái hiện hình ảnh ngựa sắt hội gióng của thương hiệu Thong Dong, hay chiêm ngưỡng bộ sưu tập nghi trượng, quạt áp nhĩ, quạt lông gợi nhắc không gian cung đình xưa từ thương hiệu The An Nam. Họa sĩ Nam Chi, đại diện thương hiệu Thong Dong, nói:
8: Ví dụ như hình tượng ngựa, đến Trung Thu hay đến dịp lễ Tết, thường người lớn sẽ mua những mô hình ngựa về để cho trẻ em chơi. Có rất là nhiều mô hình ngựa, ví dụ ngựa hai lọng, ngựa bốn lọng hay là ngựa vinh quy. Cầu chúc cho con cái sẽ thi đỗ, bởi vì lọng liên quan đến thi đỗ. Tiến sĩ thì bốn lọng hay thám hoa hai lọng chẳng hạn đấy. Mua voi về thì là cầu mong cho con cái được khỏe mạnh. Ở đó nó còn khơi gợi cho người trẻ cái lịch sử của người Việt. Ví dụ như Hai Bà Trưng, cưỡi voi, rất là nhiều thứ. Thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cách để chúng tôi có thể luồn tay được vào đầu sư tử và múa nó. Và trong đầu sư tử đó thì được gắn những quả lục lạc. Khi mà múa thì nó sẽ kêu len keng, rất là thú vị và trẻ em rất là thích.
6: Trong lễ rước Trung Thu quanh Hồ Hoàn Kiếm vào tối rằm tháng 8 năm 2026, bên cạnh những chiếc đèn lồng truyền thống mang hình cua, cá, tôm, bướm, ông tiến sĩ v.v., câu lạc bộ Đình Làng Việt còn giới thiệu hai mô hình đèn lồng đặc biệt lấy cảm hứng từ tháp bút và đài nghiên trước cổng đền Ngọc Sơn. Đây không chỉ là những chiếc đèn lồng được phóng tác từ một biểu tượng quen thuộc của Hà Nội, mà còn là cách đưa một phần không gian văn hóa Hồ Gươm vào trong đời sống Trung Thu đương đại. Họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, đồng hành cùng các nhóm sáng tạo trẻ tại triển lãm Lưu Trăng chia sẻ. Hai mô hình được chế tác thủ công từ gỗ, tre, giấy gió bồi và có hệ thống chiếu sáng bên trong, vừa giữ được tinh thần của nghệ thuật làm đèn truyền thống, vừa tạo một hình thức thể hiện phù hợp với không gian lễ hội hiện nay.
9: Chúng tôi cũng hứa hẹn rằng là cái sản phẩm tốt để đưa ra công chúng của thủ đô cũng như du khách, và chúng tôi mang một tinh thần thẩm mỹ truyền thống khác biệt. Thực sự bước vào phòng triển lãm nó là một sự thưởng ngoạn. Ngoài sản phẩm đẹp thì cũng cái tinh thần phải tốt nữa để người ta cảm nhận được những cái giá trị của truyền thống, không chỉ là những sản phẩm mà còn cái không gian bối cảnh của nó. Và đặc biệt năm nay thì lễ rước truyền thống thì chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào.
6: Cũng dịp này, họa sĩ Vũ Đình Tuấn đưa thẩm mỹ thời trang ghép vải, một trong những xu hướng thẩm mỹ đang rất thịnh hành, vào các sản phẩm ngựa trưng bày.
10: Con ngựa của tôi nó ở trên một cái cốt truyền thống đan tre và bồi giấy, nhưng mà tôi sẽ khoác cho nó một cái áo vải bò và các loại vải vá lại để tạo ra các cái khoảng màu sắc khác nhau, nó rất đương đại. Chúng

0: Tôi đưa hội họa lên trên để biến nó trở thành cái con ngựa nghệ thuật.
1: Chương trình Lưu Trang Phố Cổ 2026 diễn ra đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức. Câu lạc bộ Đình Làng Việt phối hợp kết nối 6 di tích, trung tâm và không gian văn hóa thành các trạm kể chuyện về Trung Thu. Tại 22 Hàng Buồm, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tổ chức triển lãm Lưu Trang giới thiệu đồ chơi Trung Thu truyền thống, nghệ thuật tạo hình, trò chơi dân gian và văn hóa trà Việt. Không gian 87 Mã Mây, ngôi nhà di sản, kể câu chuyện Trung Thu trong gia đình người Hà Nội qua hoạt động đón trăng, trải nghiệm làm bánh Trung Thu và sản phẩm thủ công truyền thống. Tại 40 Lãn Ông, chương trình giới thiệu những giá trị tri thức văn hóa dân gian gắn với dược trà, trà trầm và các sản phẩm sinh dược. Còn không gian tại số 2 Lê Thái Tổ, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tập trung vào nghệ thuật tạo hình đầu sư tử truyền thống, đồng thời giới thiệu tác phẩm của học sinh sinh viên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Trong khi đó, không gian 28 Hàng Buồm mang chủ đề Hương trầm với trăng xưa tái hiện nét đẹp của hương trầm trong mùa trăng đoàn viên. Các hoạt cảnh chị Hằng, chú Cuội, ông Địa, Nguyệt Cung cùng những màn diễn sướng dân gian, đồng dao, múa lân sư tử sẽ đưa công chúng trở về với không khí Trung Thu xưa, đồng thời tạo nên một lễ hội cộng đồng nơi người dân và du khách cùng tham gia, cùng trải nghiệm và cùng gìn giữ di sản.
2: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Thông báo truy nã, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra các vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương. Căn cứ Điều 141 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an thông báo truy nã các đối tượng sau. Thứ nhất, Trần Tuấn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1988, quê quán Hà Tĩnh, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh. Trần Tuấn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ hai, Phạm Đình Tuệ, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1979, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp kinh doanh, nơi đăng ký hộ khẩu, thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Phạm Đình Tuệ bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Thứ ba, Hồ Văn Đỉnh, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1980, quê quán tỉnh Nghệ An, nghề nghiệp lao động tự do, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn tại xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Hồ Văn Đỉnh bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Trần Tuấn, Phạm Đình Tuệ và Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện các đối tượng trên đang ở đâu, đề nghị người dân bắt hoặc báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại 069-220-9109 hoặc 069-220-9138. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị mọi người dân phối hợp thực hiện.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
8: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
7: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
8: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
7: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
9: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
8: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
4: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
3: Ui vậy ạ?
4: Vâng.
3: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
4: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
3: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
4: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
3: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
4: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
5: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy

0: Cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu Khiết Thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu Khiết Thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí đưa khoa học công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu số lượng doanh nghiệp đầu mối, cắt giảm thực chất các tầng lớp trung gian để giảm chi phí và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai nước đi vào thực chất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Bộ Nội vụ thông tin về việc rà soát xử lý sai phạm trong việc thực hiện chính sách Nghị định 178. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ hai trong năm. Động thái này khiến giới đầu tư nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hành động tương tự. Thông tin cá nhân của hàng trăm nghìn công chức Nhật Bản bị rò rỉ, làm dấy lên lo ngại về an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều qua theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại điện Invalides ở thủ đô Paris. Bộ trưởng đặc trách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleanor Caroa chủ trì lễ đón. Nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn đưa tin từ thủ đô Paris.
1: Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào cổng điện chính Invalides. Tổng trưởng quân đội vùng Paris đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe. Bộ trưởng đặc trách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleanor Caroa mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Pháp

0: Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc cách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonore Cara đã giới thiệu các thành viên tham dự tại lễ đón.
1: Cũng chiều qua theo giờ địa phương, sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Tổng thống Emmanuel Macron chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tính lan tỏa cao, nhất là mô hình liên kết, công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu, đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao và làm chủ công nghệ, đồng thời hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm triển khai các dự án lớn, dự án mới trong những lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh và chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tìm kiếm quân nhân và trao đổi kỷ vật chiến tranh. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục cung cấp tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ phát triển ngành, nha, lĩnh vực Pháp có thế mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Pháp đã trao trả hiện vật chống đồng Đông Sơn và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, công trình cổ tại Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, thể hiện tầm vóc hợp tác ngày càng toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp gỡ báo chí.
0: Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Khẳng định luôn ngưỡng mộ Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ củng cố kết quả mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024, tiếp tục được thúc đẩy sâu sắc hơn vào năm 2025. Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
3: Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này. Chúng ta cũng cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
0: Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước Pháp, gặp lại ngài Tổng thống và các bạn bè Pháp, nhấn mạnh đây là cuộc gặp thứ ba với ngài Tổng thống trong 3 năm qua, một dấu ấn đặc biệt khẳng định sự tin cậy chính trị cao, sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước, với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước.
4: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp.
1: Tại phủ Thủ tướng ở Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
2: Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thủ tướng Pháp khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết ủng hộ Việt Nam trong việc đề nghị Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
1: Còn vào chiều tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu hai nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tạo dựng chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chuyển từ mua bán hàng hóa sang đầu tư sản xuất chung, từ quan hệ nhà cung cấp khách hàng sang đối tác công nghệ, chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất linh kiện và đổi mới sáng tạo, đồng thời cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, Liên minh châu Âu và thị trường toàn cầu. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược, chuyển dịch năng lượng, hàng không vũ trụ, giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, y tế dược phẩm, công nghệ sinh học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Sáng nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm làm việc tại Ủy ban Năng lượng Nguyên tử và Năng lượng Thay thế Pháp và chứng kiến lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác.
2: Đây là trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp và thế giới, nơi hội tụ những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như năng lượng nguyên tử, bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu. Tập trung vào các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, Ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân. Hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công lắp ráp. Hợp tác sâu hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới của Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ hướng dẫn để bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai. Sáng nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong khu đô thị khoa học công nghệ Paris-Saclay và tham quan phòng thí nghiệm sạch, nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gartel Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.
1: Vừa rồi là các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho ý kiến về sửa đổi quy định tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định văn bản có liên quan đến các nội dung về tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm và các khâu trung gian, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa khâu tạo nguồn, phân phối, bán lẻ, giảm triệt để yếu tố trung gian không cần thiết, tăng hiệu quả và giảm giá, ứng dụng khoa học công nghệ trong các khâu, đảm bảo thị trường thông suốt không biến động và thiếu hụt nguồn cung, tiếp tục đổi mới cơ chế giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước, các cơ chế biện pháp công cụ đảm bảo nguồn cung kể cả lúc thị trường biến động, sử dụng và vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, đảm bảo nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống.
6: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn.

0: định rõ chức năng giữa các khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung, quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc đảm bảo nguồn hàng đến hệ thống bán lẻ, nhất là trong trường hợp thị trường có biến động, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt cục bộ. Trên cơ sở đánh giá kỹ tác động, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu tiêu chí phù hợp để tái cơ cấu số lượng thương nhân đầu mối, tổ chức lại thương nhân phân phối, bán lẻ, đảm bảo các thương nhân đầu mối thực sự có năng lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nguồn cung, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các thương nhân. Rà soát cơ chế bán giữa các thương nhân, tiêu chuẩn quy trình, điều kiện, thủ tục và cơ chế ứng dụng công nghệ để kiểm soát. Thủ tướng thống nhất tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước, nhất là trong trường hợp có biến động.
1: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế xác định giá như vậy. Nhưng trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm thì buộc nhà nước phải can thiệp. Thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào? Phải được quy định rất rõ ở đây. Chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát. Vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô. Cái này chúng ta không được chủ quan. Và chúng tôi cũng đề nghị như này, để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí mà lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
0: Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn cung dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, đảm bảo nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường, nhất là đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu, đề nghị hoàn thiện dự thảo nghị định, tiếp tục làm việc với doanh nghiệp hiệp hội, lấy ý kiến nhân dân doanh nghiệp chuyên gia với tinh thần cầu thị, trình ban hành sớm nghị định, chậm nhất là trong tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự festival truyền thống tại khu phức hợp Chingitsin Khani Khore theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambasurger và phu nhân. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm lễ hội Nada thu nhỏ, thưởng thức các hoạt động văn hóa thể thao và ẩm thực truyền thống, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa du mục và đời sống người dân Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Biambasurger cho biết, Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư liên doanh sản xuất da, len thịt để xuất khẩu sang nước thứ ba, đồng thời mong muốn tăng các chuyến bay kết nối hai nước khi ngày càng nhiều người Mông Cổ muốn du lịch Việt Nam. Hoạt động tại Thảo Nguyên kết thúc chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Thông qua hơn 30 cuộc tiếp xúc trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đối tác, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận cam kết cấp cao đã được thông qua trên tất cả các lĩnh vực, từ đó xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và đưa ra các hướng đi rõ rệt trong từng lĩnh vực hợp tác. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn.
4: Tại các cuộc hội kiến hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đã nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Điều quan trọng, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-sak tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cơ hội để quan hệ hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.
5: Hợp tác giữa hai nước thời gian tới không chỉ dừng ở đầu tư và giáo dục mà tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai. Hai bên đã trao đổi về việc trong tháng 11 tổ chức tại Quốc hội Việt Nam một diễn đàn khoa học công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 lưu học sinh, thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước.
4: Một hoạt động quan trọng khác tại xứ sở Kim Chi, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt hàng các thành viên.
6: Chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế

0: Nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
1: Tiến sĩ Đinh Tuấn Anh, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn định vị vai trò của mạng lưới là cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước.
2: Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu rất rõ về cái nhiệm vụ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, mà trước hết là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, và không dừng lại ở việc chia sẻ mà phải chuyển hóa thành những cái mô hình, đề xuất những cái cơ chế phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
1: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, và các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới.
3: Đối với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính chúng tôi, thì sẽ triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ ngành khác, phối hợp chặt chẽ để cùng với các nhà đầu tư, đặc biệt là các tri thức, các giáo sư, các nhà khoa học, có thể kết nối để cống hiến cũng như là làm việc, đầu tư tại Việt Nam cách hiệu quả.
1: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jong-sik đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong ASEAN, trên nhiều phương diện từ thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân. Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Mông Cổ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên sang thăm sau 23 năm bằng những nghi lễ ngoại giao trang trọng, ấm cúng. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Ba Sóc nhấn mạnh, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội hai bên cùng cho rằng cần tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước nhằm sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Biam Ba Sóc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, bản ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ có nhiều nội dung toàn diện.
4: Trong đó nhấn mạnh việc ký kết trao về cái chuyển đổi số, về khoa học công nghệ, về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hoạt động của Quốc hội. Và đặc biệt là cái việc trao đổi đoàn cấp cao, rồi đoàn là các cái ủy ban, rồi hội nghị sĩ giữa hai quốc hội với nhau là không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.
1: Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam Zibay Zama nhận định Việt Nam và Mông Cổ còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phát triển số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ. Kỳ vọng thông qua các chuyến thăm sẽ có bước phát triển mạnh mẽ thực chất hơn.
5: Để mở rộng hợp tác giữa hai nước, vai trò của cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng. Đặc biệt, các nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam và Việt Nam Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối.
1: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Hàn Quốc và Mông Cổ đã góp phần củng cố quan hệ chính trị, đặc biệt là phát huy hiệu quả vai trò của Ngoại giao Nghị viện.
6: Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi, lãnh đạo của cả Hàn Quốc và Mông Cổ đều đánh giá rất cao vai trò vị thế của Việt Nam, tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như là các cái biện pháp cải cách gần đây của Đảng và nhà nước ta, và đều mong muốn là đồng hành cùng với Việt Nam trong cái quá trình phát triển trong thời gian tới.
1: Để biến các cam kết thỏa thuận đạt được thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới Quốc hội còn cần phát huy vai trò giám sát quá trình triển khai các thỏa thuận cam kết, từ đó kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh. Việc thể chế hóa và thực thi phải trở thành ưu tiên hàng đầu, đưa các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đi vào chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
9: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm việc với Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ thời gian tới. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
10: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Về nhiệm vụ chính trị, viện tập trung triển khai các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tập trung vào những vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Viện đang xây dựng đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn, chất lượng nghiên cứu, đào tạo, tạp chí xuất bản thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng. Công tác quản trị nội bộ còn bất cập, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn yếu và thiếu đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khắc phục triệt để tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hoạch định chính sách. Mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình đề tài lớn phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
11: Rồi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của chúng ta cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, về quản trị hiện đại, về phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các kinh nghị quyết của Đảng.
9: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kỳ họp thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
12: Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ trong vụ việc liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
9: Sáng nay, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về xây dựng dự thảo Nghị định Quản lý Mỹ phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đặt an toàn sức khỏe người dân lên hàng đầu, đồng thời không để các quy định mới làm xáo trộn, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Thu Thảo.
12: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thị trường mỹ phẩm có quy mô lớn, phát triển sôi động, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là yêu cầu cấp thiết, nhưng phải được thực hiện thận trọng, bởi đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Quy định mới nếu chưa được chuẩn bị kỹ có thể gây xáo trộn, gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.
13: Ưu tiên hàng đầu đó là lấy an toàn và sức khỏe người dân là trên hết trước hết. Nhưng mà là đảm bảo được cái tuân thủ các cái điều quốc tế và khu vực hợp pháp, hợp lý nhưng mà nó lại phù hợp với lại cả yêu cầu thực tiễn của Việt Nam. Để làm sao khi mà chúng ta ban hành cái này phải đảm bảo được cái tính kế thừa, sự chuyển tiếp một cách hợp lý và đo lường được tâm lý xã hội và thị trường. Cái thị trường sản phẩm mỹ phẩm này nó rất là rộng lớn, một mặt rất phát triển và nó có cái mặt trái nào hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng cái cách điều chỉnh cái thị trường như thế nào thì phải theo cái nguyên tắc chứ không thể thay đổi đột ngột được.
12: Phó Thủ tướng yêu cầu không đưa vào nghị định những quy định vượt quá khả năng thực hiện. Những nội dung đủ điều kiện cần quy định và triển khai ngay. Những vấn đề chưa đủ điều kiện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để điều chỉnh phù hợp. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có lộ trình rõ ràng, vừa kiểm soát tốt đầu vào, vừa lấy hậu kiểm làm trọng tâm.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
9: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay chuyến bay đặc biệt của Quân chủng Phòng không Không quân chở 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị xét nghiệm ADN phục vụ xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm là một hy vọng, một nỗ lực đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình. Phóng viên Nguyên Dung phản ánh.
16: Toàn bộ mẫu được niêm phong đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Đón nhận các mẫu hải cốt từ máy bay Casa một cách cẩn trọng, trang nghiêm, đội nghi lễ chuyển các mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ vào khu vực cử hành nghi lễ dâng hương trước khi thực hiện bàn giao.
17: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc, nhiều cán bộ chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa xác định được

0: đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn. Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
1: Đối với Quân chủng Phòng không Quân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các quân khu cũng như là các tỉnh và thành đô, tiếp tục thực hiện các cái chuyến vận chuyển làm sao cho kịp thời nhất, nhanh nhất, được chu đáo nhất, trang trọng nhất.
0: Đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội được Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức thành công. Sau chuyến bay vận chuyển 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ trong ngày 21 tháng 8 vừa qua.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là các tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ cho biết qua số liệu sơ bộ của Kiểm toán Nhà nước, số trường hợp thuộc diện kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 chiếm khoảng 0,3%. Các vấn đề chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Thu Thảo.
3: Tại họp báo chiều nay, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, về cơ bản các bộ ngành địa phương và cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể Quốc hội đã thực hiện tốt chính sách, kịp thời giải quyết cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ kết quả kiểm toán để rà soát toàn diện. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm phải khắc phục, làm rõ trách nhiệm. Trường hợp xác định chính sách được áp dụng không đúng đối tượng thì phải tính toán thu hồi khoản chế độ đã chi trả. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chính phủ và Trung ương xem xét xử lý.
2: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo tin của phóng viên Nguyên Long, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát xác minh phản ánh của một số đối tác tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ.
3: Theo phản ánh, giá một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các khoản chi phí, phí và khấu trừ theo chính sách của Grab. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề nghị Grab cung cấp thông tin tài liệu về chính sách giá phí chiết khấu và khấu trừ áp dụng đối với khách hàng, đối tác tài xế. Một số doanh nghiệp công nghệ gọi xe khác cũng được đề nghị cung cấp thông tin để phục vụ rà soát, đánh giá. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, sẽ tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan này đồng thời đề nghị các doanh nghiệp gọi xe chủ động rà soát chính sách, bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên vận chuyển cung ứng ngay sách giáo khoa cho những trường còn học sinh thiếu sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 9.
3: Các sở giáo dục và đào tạo phải rà soát xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách và số sách còn thiếu theo từng cơ sở giáo dục, lớp, môn học, đầu sách. Phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu. Bộ cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Trong thời gian chờ in sách, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Các phản ánh về tình trạng thiếu sách phải được tiếp nhận xử lý kịp thời, không để học sinh thiếu sách mà chưa có phương án giải quyết. Các sở giáo dục và đào tạo cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 15 giờ ngày mai.
2: Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh bằng tư duy đột phá tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tham vấn ý kiến của các bộ ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư, chiến lược và chuyên gia về quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
4: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, quy hoạch phải cụ thể hóa mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, khai thác hiệu quả không gian ngầm, sông nước, biển đảo, không gian kinh tế tầm thấp và tầm cao, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
5: Đây là những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi công tác lập quy hoạch phải được nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản, có sự tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
4: Theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, đồ án quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích toàn diện hiện trạng tự nhiên, kinh tế, văn hóa để đề xuất mô hình 3 vùng 3 cực, 5 trọng điểm và 10 bước đột phá. Theo ông, điểm mấu chốt là nhận diện rõ những điểm yếu để chuyển hóa thành động lực phát triển, đồng thời định vị

0: chính xác vị thế của thành phố Hồ Chí Minh trong tương quan và các đô thị lân cận. Kiến trúc sư Khương Văn Mười phân tích thêm.
1: Phát triển không chờ chúng ta, mà chúng ta phải chạy tốc độ, phải phát triển. Đó là cái xu thế hiện nay của Việt Nam mình. Thì tôi nghĩ rằng qua cái lĩnh vực này, tôi nghĩ là trong tương lai mình sẽ có một cái hình ảnh mới của thành phố Hồ Chí Minh mới, mà là cái động lực kéo cả khu vực ở phía Nam mình lên để so sánh với các đô thị xung quanh.
0: Các chuyên gia cho rằng phát triển bền vững và kinh tế xanh phải được cụ thể hóa trong từng khâu quy hoạch và bằng những chương trình hành động cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể phát triển đơn lẻ mà phải phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực bứt phá cho vùng Đông Nam Bộ và toàn khu vực phía Nam. Với định hướng trở thành đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh cần dựa trên dữ liệu khoa học, thực chứng, tránh tư duy chủ quan hoặc gò ép vào những con số nhằm làm đẹp mô hình như năm cực 10 hành lang. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồ án quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, đồng thời làm nổi bật những đặc trưng của đô thị sông nước ven biển.
2: Trong cái định hướng phát triển, thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ cái điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội. Thì đối với cái điều kiện tự nhiên thì có một cái đặc điểm mà chúng tôi thấy chưa làm nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sông nước, ven biển, nhiệt đới gió mùa. Nên cái đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh chính là tính chất sông nước.
0: Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đề nghị ưu tiên giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề sinh tử, cần đặt ở vị trí hàng đầu khi triển khai quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai đến ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Giáo sư Rima Marwa, Đại học New Delhi đánh giá, Việt Nam có thể trở thành một cầu nối quan trọng giữa BRICS và ASEAN, đồng thời đóng góp tiếng nói xây dựng vào tiến trình đối thoại, hợp tác và định hình một nền quản trị toàn cầu công bằng hơn. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
6: Đánh giá về vai trò của Việt Nam, giáo sư Marwa cho biết, sự kết hợp giữa vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế cùng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ và vai trò nước đối tác BRICS, Việt Nam đang có thêm những lựa chọn chiến lược. Giáo sư Marwa tin tưởng Việt Nam sẽ mang tới BRICS một chiều hướng hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng.
7: Việt Nam là cầu nối với ASEAN và sẽ đăng cai APEC vào năm 2027. Do đó, việc Việt Nam tham gia là đối tác BRICS là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào mà Việt Nam không thể hợp tác. Việt Nam tin vào chính sách đối ngoại độc lập, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, là cầu nối giữa các nhóm quốc gia khác nhau. Việt Nam tin vào thế giới đa cực và một nền quản trị toàn cầu công bằng, điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại.
6: Theo giáo sư Marwa, tại BRICS 2026, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN và BRICS. Giáo sư Marwa cũng đánh giá quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dược phẩm tài chính, chuỗi cung ứng và công nghệ số.
5: Thưa quý vị, lúc này thì nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tiến hành các hoạt động song phương và chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
6: Sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô New Delhi. Theo kế hoạch, ông có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày hôm nay, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày tới. Cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ giữa hai nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã rời thủ đô Tehran để đến Ấn Độ và dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương quan trọng với Thủ tướng Modi ngay trong ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và Phó Tổng thống Uganda Jessica Alupo cũng đã có mặt tại thủ đô New Delhi. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Ngoài lãnh đạo các nước thành viên BRICS và đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

0: Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Dilma Rousseff cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Iran tiến hành điện đàm thảo luận về tình hình Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
2: Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Ông Cho khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Hàn Quốc là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi hoạt động phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Theo một số báo cáo, trong năm ngoái, 61% lượng nhập khẩu dầu thô của Seoul đi qua vùng biển này. Tuần trước, Hàn Quốc xác nhận đang xem xét một số phương án, bao gồm cả biện pháp quân sự nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Cũng liên quan đến chủ đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, một số nguồn tin cho biết đầu tuần tới, Ngoại trưởng các nước vùng vịnh sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng Iran tại Oman để thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 năm nay nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel. Động thái của Tehran đã khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, từ mức 130 tàu hàng mỗi ngày giai đoạn trước khi xung đột bùng phát, xuống chỉ còn 7 tàu trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 9.
1: Căng thẳng leo thang và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông đã đẩy thị trường năng lượng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 7. Giá dầu thế giới đã vượt mốc $100 một thùng và giá dầu tại Mỹ tiếp tục đi lên, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo công cụ theo dõi của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16 tháng 9 lên khoảng 70%, trong khi khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 12 là gần 60%. Kỳ vọng này gia tăng khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Trước quyết định của Fed, thị trường sẽ tập trung vào số lượng CPI tháng 8, dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Theo dự báo của Dow Jones, lạm phát toàn phần ở mức 3,4%, còn lạm phát lõi ở mức 2,4%. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng để Fed đánh giá liệu áp lực giá có tiếp tục gia tăng hay không. Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6 và là lần thứ hai trong năm nay. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo,
4: xung đột ở Trung Đông tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát và lạm phát dự kiến sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian dài. Quyết định ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát ổn định về mức mục tiêu 2% trong trung hạn.
3: ECB khẳng định sẽ quyết định chính sách dựa trên dữ liệu tại từng cuộc họp thay vì cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể. Điều này cho thấy giá năng lượng đang trở thành biến số quan trọng đối với chính sách tiền tệ khi các ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực tới tăng trưởng. CF đã nhanh chóng phản ánh trên thị trường tài chính. Chứng khoán châu Á giảm theo đà đi xuống của phố Wall, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,94% từ mức 4,83% hai ngày trước đó.
1: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản cho biết là lại xảy ra một vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn nữa tại Nhật Bản và vụ việc lần này nghiêm trọng hơn khi có liên quan tới các quan chức của chính phủ.
5: Trong cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp nội các hôm nay 11 tháng 9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện. Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi với công luận.
6: Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.
5: Trong thời gian gần đây, các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố hôm qua, trong nửa đầu năm nay, tại nước này đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm kể từ khi dữ liệu này được thống kê lưu trữ vào năm 2020.
1: Hàng nghìn máy bay không người lái đã thắp sáng bầu trời thành phố New York vào tối qua theo giờ địa phương, tái hiện hình ảnh tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới trong hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trước thềm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Biên tập viên Tuấn Nguyễn tổng hợp thông tin.
7: 2.900

0: 77 máy bay không người lái đồng loạt cất cánh trên cảng New York tối qua. Mỗi thiết bị mang một nguồn sáng, tượng trưng cho một trong 2.977 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Màn trình diễn được thực hiện với sự tham gia đóng góp ý tưởng của thân nhân các nạn nhân, những người sống sót và lực lượng ứng cứu. Ông Jim Smith, cựu cảnh sát New York, có vợ là nữ sĩ quan Moira Smith, thiệt mạng trong vụ tấn công, cho biết:
1: Tôi không chỉ mất vợ mình trong ngày hôm đó, mà còn mất cả những người bạn và đồng nghiệp. Tôi chỉ mong mọi người luôn ghi nhớ sự hy sinh của họ. Tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng này.
0: Ngày 11 tháng 9 năm nay đánh dấu 25 năm vụ khủng bố đẫm máu nhất trên lãnh thổ Mỹ, khi các máy bay bị không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và rơi tại Pennsylvania, khiến 2.977 người thiệt mạng. Các hoạt động tưởng niệm chính thức sẽ được tổ chức tại New York, Washington và Pennsylvania trong ngày 11 tháng 9.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thể thao trong nước và quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo lực lượng cho ASEAN 2026, U23 Việt Nam vừa bổ sung thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An và tiền vệ Hoàng Quang Dũng của câu lạc bộ Huế. Bảo Ngọc thay cho Phạm Đình Hải ở lại câu lạc bộ đá cúp quốc gia, còn Quang Dũng thay cho Nguyễn Công Phương vắng mặt vì chấn thương. Cả hai đều là nhân tố trẻ tiềm năng từng ghi dấu ấn ở lứa U17 và U19 quốc gia. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Toàn đội hội quân vào ngày 12 tháng 9 và sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục sôi động trên các sân cỏ cả nước, trong đó trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hóa. Hưng phấn sau chiến thắng 4-1 ở ngày ra quân, Ninh Bình quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Dù vắng Hoàng Đức và Trần Thành Trung do chấn thương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin nhờ lực lượng có chiều sâu. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Ninh Bình khi họ toàn thắng Thanh Hóa ở cả hai lượt trận mùa trước. Tối mai, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy, tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2026-2027. Ở buổi tập chuyên sâu diễn ra sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật nhằm khắc phục hạn chế sau trận ra quân. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn chưa như ý vừa qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thẳng thắn nhìn nhận.
4: Đầu tiên thì cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Một phần là có thể do các cầu thủ trở về từ đội quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày tham gia tập cùng đội này và thực hiện một cái lối chơi mới. Cho nên là chúng tôi cần rất là nhiều thời gian, thậm chí là những cái sai sót nữa. Và sau trận đấu thì chúng tôi có rút kinh nghiệm và tôi tin là từng bước một thì chúng tôi sẽ cải thiện dần cái khả năng thi đấu cũng như là cái lối chơi và kết quả.
3: Đối thủ sắp tới của đại diện thủ đô là một Sông Lam Nghệ An đang hưng phấn sau chiến thắng mở màn. Để đạt mục tiêu giữ lại 3 điểm trọn vẹn, Hùng Dũng chỉ ra chìa khóa then chốt mà Hà Nội FC bắt buộc phải cải thiện.
4: Đầu tiên thì có lẽ là khả năng dứt điểm ở phần vòng 3 cuối sân. Chúng tôi cũng tạo ra một vài cơ hội này, đưa được bóng rất là nhiều đến vòng 3 cuối sân này. Tuy nhiên thì những cái đường truyền cuối cùng, những quả tạt cuối cùng hoặc là những cái pha dứt điểm thì nó chưa được như người ý. Và đấy cũng là một phần lý do mà khiến chúng tôi thất bại đầu tiên. Và việc kết liễu trận đấu ngay từ những tình huống cơ hội mình tôi có thì đấy là cái điều mà tôi cần cải thiện.
3: Sở hữu chiều sâu lực lượng cùng dàn nhân sự vượt trội, Hà Nội FC tràn đầy tự tin trong cuộc so tài vào lúc 19h15 phút tối mai. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đại chiến tại Hàng Đẫy với tâm lý thoải mái sau chiến thắng 1-0 ngày ra quân. Tuy nhiên, hành trang lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ lúc này không chỉ là 3 điểm mà là bản lĩnh của một dàn cầu thủ còn rất trẻ. Thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao, đưa hàng loạt nhân tố lứa U19, U21 vừa vô địch bước thẳng vào môi trường V-League khắc nghiệt. Đánh giá về sự dũng cảm khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ.
5: Mùa bóng này tôi không có lấy được cầu thủ nào về cả. Nhưng cầu thủ U19 và U21 vừa rồi vô địch thì tôi cũng tranh thủ lắp ghép. Và cái quan trọng nhất là tôi hài lòng với cái tinh thần của trận đấu chiều nay, mặc dù các bạn ấy là cầu thủ trẻ. Nhưng tôi mong rằng là qua những trận đấu này các bạn ấy rút kinh nghiệm nhiều hơn.
3: Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng điểm tựa kinh nghiệm từ các đàn anh như Khắc Ngọc sẽ là vũ khí của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tối mai không chỉ là cuộc tranh chấp 3 điểm mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tốc độ trưởng thành của lứa cầu thủ đôi mươi xứ Nghệ. Hướng tới ASEAN 20, giải cầu lông Việt Nam Open diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 9, được xem là cữ dượt quan trọng cho các tay vợt Việt Nam. Đây là thử thách thực sự để toàn đội rà soát lực lượng, trong đó đáng chú ý nhất là tay vợt Nguyễn Hải Đăng.

0: Anh cũng là đại diện chủ nhà duy nhất lọt tới tứ kết nội dung đơn. Hải Đăng chia sẻ, thời gian qua, anh tập trung nâng cao thể trạng và sức mạnh để gia tăng sức cạnh tranh.
1: Đối với em, thể lực rất là quan trọng, tại vì thể hình của em cũng khá là thấp bé, nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng 80-90% trong trận đấu. Đối với em thì em cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
0: ASEAN 20 là Á vận hội thứ hai trong sự nghiệp của Hải Đăng. Dày dặn kinh nghiệm hơn, tay vợt thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kết quả khởi sắc hơn. Đánh giá về cơ hội tại kỳ đại hội sắp tới, Hải Đăng chia sẻ.
1: Lần trước thì em cũng ASEAN thì gặp tay vợt người Thái Lan Kulavut. Lúc đó là top 5 thế giới thì em cũng đấu được 3 set rất là căng thẳng. Em nhớ trận đó là cũng là một trong những trận đấu mà hay nhất trong sự nghiệp của em. Thì hy vọng cái lần ASEAN lần tới thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể mà vào sâu nhất có thể.
0: Ngay sau khi kết thúc Việt Nam Open, Hải Đăng cùng các đồng đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại ASEAN 20.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh

0: dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Hà Nội, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalid ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo Việt-Pháp nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ là tập trung vào lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu, gặp lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chiều tối nay, chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ và Hàn Quốc. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, Việt Nam-Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tại kỳ họp thứ 12 diễn ra hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Trước đó hôm qua, ông Ngọc đã bị cơ quan công an khởi tố tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Chiều nay, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo công bố các thông tin liên quan đến Nghị định 178. Theo đánh giá, quá trình sắp xếp các bộ ngành, cơ quan, các khối đoàn thể, các bộ ngành địa phương đều thực hiện tốt, giải quyết kịp thời cho các đối tượng chịu sự tác động. Tuy nhiên, việc sắp xếp bộ máy được triển khai trong thời gian khẩn trương nên phát sinh nhiều khó khăn từ nhận thức, cách làm đến vận hành thực tế. Một số nơi thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ dẫn đến sai phạm. Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc thực hiện Nghị định 178, xử lý trách nhiệm và thu hồi chế độ đã chi không đúng đối tượng, song phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt. Theo Kho bạc Nhà nước, đến cuối năm ngoái, ngân sách đã chi 163.000

0: 482 tỷ đồng cho 117.037 đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị định 178. Theo tính toán của Bộ Nội vụ, số trường hợp thuộc diện kiến nghị của kiểm toán chiếm khoảng 0,3% tổng số người được thực hiện chính sách. Về phần tin quốc tế, trong thông điệp tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ cách đây 25 năm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh đó là cuộc tấn công nhằm vào chính nhân loại, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc luôn sát cánh với người dân thành phố New York, người dân Mỹ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Một ngày sau khi đánh bật quân đội chính phủ Yemen và giành quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mocha, hôm nay lực lượng Houthi tiếp tục chiếm thêm một đảo cùng một cảng quan trọng trên Biển Đỏ, tiến gần hơn tới khả năng kiểm soát hoàn toàn eo biển Bab el Mandeb. Đây là bước tiến đáng kể nhất của Houthi kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, làm gia tăng nguy cơ giao tranh quy mô lớn, tái diễn và gây thêm sức ép đối với an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn về tình hình Yemen. Bảo đảm nguồn cung y tế và nâng cao năng lực tự cường nội khối là ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN, các nước thành viên thống nhất việc gộp chung đơn hàng mua sắm thuốc thiết yếu cho hơn 600 triệu người dân trong khu vực. Trong một kế hoạch vừa công bố hôm nay, Trung Quốc đã đặt mục tiêu trở thành cường quốc ô tô hàng đầu thế giới vào năm 2030, với các trọng tâm như xe du lịch sử dụng năng lượng mới chiếm 70% tổng số xe mới bán ra thị trường nội địa, triển khai quy mô lớn xe tự lái và áp dụng công nghệ tự lái cấp độ cao trên đường cao tốc. Không khí tại thủ đô Paris của Pháp đang nóng lên trước khi danh ca người Canada Celine Dion trở lại sân khấu vào ngày mai 12 tháng 9 sau nhiều năm gián đoạn vì vấn đề sức khỏe. Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về thủ đô nước Pháp, trong đó có 2.600 người tham gia một chương trình karaoke tập thể để cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ này. Celine Dion, năm nay 58 tuổi, từng phải hủy nhiều chương trình sau khi công bố chẩn đoán bệnh vào năm 2022. Tình trạng bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng biểu diễn của nữ danh ca này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi gồm 5 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vừa qua. Một trong những điểm mới nổi bật của luật là lần đầu tiên có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng nhằm giải quyết triệt để rào cản địa lý cho người dân đi làm ăn xa, cư trú khác địa bàn, nhưng có mâu thuẫn cần hòa giải tại quê nhà. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị, so với luật hòa giải ở cơ sở hiện hành, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi năm 2026 có nhiều điểm mới, mang đến những thay đổi cụ thể, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân.
3: Về bảo mật thông tin, luật hiện hành chưa có quy định chuyên biệt, chế tài chưa rõ ràng. Luật mới dành riêng điều 5 quy định toàn diện về bảo vệ bí mật đời tư trong quá trình hòa giải. Quy định này khuyến khích người dân an tâm chia sẻ sự thật, giúp hòa giải viên và cơ quan chức năng đi thẳng vào bản chất mâu thuẫn.
4: Về điều kiện hòa giải viên, luật hiện hành quy định phải là người không thường trú tại cơ sở. Luật mới mở rộng cho người cư trú bao gồm cả thường trú và tạm trú. Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, luật sư chuyên gia đang tạm trú tại các khu đô thị, khu công nghiệp tham gia tháo gỡ tranh chấp.
3: Về phương thức hòa giải, luật hiện hành quy định chỉ tiến hành trực tiếp, gặp mặt thủ công. Luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến, cho phép sử dụng nền tảng số nhằm giải quyết nhanh các vụ việc khi các bên đương sự đi làm ca, làm ăn xa.
4: Về bảo đảm an toàn, luật hiện hành chưa có cơ chế cụ thể phòng ngừa bạo lực phát sinh trong lúc hòa giải. Luật mới quy định rõ trách nhiệm của chính quyền và hòa giải viên phải áp dụng biện pháp phòng ngừa bạo lực, quy định tạo cơ sở pháp lý vững chắc để công an xã can thiệp khẩn cấp, ngăn chặn ẩu đả, án mạng ngay trên bàn hòa giải.
3: Về nguồn lực tài chính, hiện phụ thuộc nhiều vào xã hội hóa, ngân sách hỗ trợ chung chung. Luật mới quy định rõ nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tính duy trì liên tục, tạo động lực vật chất và tinh thần cho mạng lưới hòa giải viên hoạt động ổn định.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên hình thức hòa giải trực tuyến được quy định

0: trong luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, bên cạnh phương thức hòa giải trực tiếp truyền thống. Quy định này được kỳ vọng sẽ tận dụng lợi thế của công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và hòa giải viên trong giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp ngay từ cơ sở. Để thấy rõ sự khác biệt, có thể xét tình huống mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình liên quan đến ranh giới đất đai và tiếng ồn sinh hoạt tại một khu dân cư đông đúc. Trước đây, áp dụng luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, tổ hòa giải gặp khó khăn khi một bên đương sự đi làm ca tại xí nghiệp, không thể sắp xếp gặp mặt trực tiếp. Mâu thuẫn kéo dài, thường xuyên cãi vã. Lực lượng công an xã phải nhiều lần xuống hiện trường lập biên bản nhắc nhở nhưng không có cơ sở xử lý triệt để vì tính chất vụ việc thuần túy dân sự, chưa đến mức vi phạm hành chính. Hiện nay, khi áp dụng luật hòa giải cơ sở sửa đổi năm 2026, thì tổ hòa giải dễ dàng thiết lập phiên hòa giải trực tuyến để các bên đối thoại dù là đang ở xa. Khi cuộc tranh luận có dấu hiệu gay gắt, đe dọa bạo lực, hòa giải viên lập tức kích hoạt điều khoản phòng ngừa, đề nghị công an xã can thiệp. Lực lượng công an có đầy đủ thẩm quyền để yêu cầu tạm dừng các hành vi gây rối, cách ly các bên. Khi hòa giải thành công thông qua mạng, kết quả này được tòa án công nhận theo thủ tục đơn giản hóa, giúp công an xã chính thức khép lại hồ sơ theo dõi an ninh trật tự đối với vụ việc này. Và có thể thấy luật mới bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến rất phù hợp khi các bên có thể tham gia hòa giải thông qua khai thác ứng dụng công nghệ trong những trường hợp phù hợp, góp phần khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện tham gia của các bên.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức. Như vậy, chính thức có thêm hình thức hòa giải trực tuyến. Cụ thể, tại Điều 25 luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép hòa giải bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp. Theo đó, khoản 1 Điều 25 quy định, hòa giải được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung hình thức hòa giải trực tuyến là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Liêm, đoàn Lâm Đồng cho rằng điểm đặc biệt của hòa giải ở cơ sở là không chỉ giải quyết một tranh chấp mà giữ lại một mối quan hệ. Vì vậy, nhìn nhận hòa giải ở cơ sở chính là một bước phòng ngừa mâu thuẫn xã hội sớm từ cơ sở. Đại biểu đưa ra ví dụ cụ thể để thấy hòa giải trực tuyến là một hình thức phù hợp với thực tế hiện nay.
3: Điều 25 đã cho phép hòa giải bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Quy định này rất phù hợp với thực tiễn hiện nay. Ví dụ, một gia đình ở địa phương có tranh chấp lối đi chung. Một người con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở địa phương. Nếu bắt buộc tất cả phải trở về để gặp trực tiếp thì có thể phải chờ đến vài tuần. Nhưng bằng một cuộc họp trực tuyến, tổ hòa giải có thể kết nối ngay các bên trong vài ngày. Công nghệ ở đây giúp rút ngắn khoảng cách và giải quyết mâu thuẫn sớm hơn.
2: Trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được nâng cấp để phù hợp với xu hướng và điều kiện thực tế. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Trị nhận định.
4: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản. Chính vì vậy thì cũng nên là cần quy định một cách cụ thể về việc là sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin, rồi là nền tảng số vào hoạt động hòa giải.
2: Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn Quảng Ninh, giai đoạn 2014-2025, cả nước đã tiếp nhận trên 1,5 triệu vụ việc hòa giải và tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 81% đã cho thấy vai trò thực chất của thiết chế này trong việc giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Đại biểu tán thành với Điều 25 quy định hòa giải có thể tiến hành trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, giao chính phủ quy định chi tiết điều này. Đây là điểm mới phù hợp với yêu cầu về công tác chuyển đổi số, tuy nhiên văn bản hướng dẫn cần quy định cụ thể, trường hợp một bên không có điều kiện tham gia trực tuyến, có thể lựa chọn hình thức trực tiếp hoặc kết hợp để ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi chứ không trở thành rào cản đối với người dân.
5: Hòa giải có thể liên quan đến những thông tin về đời sống cá nhân, gia đình, mâu thuẫn, tranh chấp, quyền và lợi ích của các bên, nên khi thực hiện trên môi trường điện tử cần có các điều kiện đảm bảo tương ứng về xác định người tham gia, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mặt khác, thực tiễn điều kiện hạ tầng kỹ thuật số và khả năng tiếp cận công nghệ ở khu vực đô thị với một số khu vực biên giới

0: hòa giải tốt là giải quyết được mâu thuẫn mà giữ được một mối quan hệ, một gia đình, một tình làng nghĩa xóm. Do đó, việc áp dụng các hình thức trực tuyến hay trực tiếp cần linh hoạt để đảm bảo công nghệ phải phục vụ hòa giải chứ không được hành chính hóa hòa giải.
1: Tình làng nghĩa xóm và hạn chế khiếu kiện kéo dài. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động hòa giải là cần thiết. Tuy nhiên, cần quy định rõ điều kiện áp dụng, phương thức tổ chức và trách nhiệm của các bên tham gia nhằm bảo đảm hiệu quả hòa giải, tính bảo mật thông tin và sự tự nguyện của các bên. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và các mối quan hệ xã hội nhạy cảm. Vì vậy, cần thiết lập đầy đủ hàng rào pháp lý để bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của người dân khi thực hiện việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động hòa giải. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đặng Ân, đoàn Lạng Sơn cho rằng, việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số về hòa giải ở cơ sở thống nhất trên phạm vi toàn quốc là hướng đi cần thiết để phục vụ quản lý, thống kê, chia sẻ dữ liệu và giảm dần phương thức quản lý thủ công. Tuy nhiên, ứng dụng chuyển đổi số và công tác giải quyết mâu thuẫn cộng đồng cần tránh phát sinh thêm nhiều việc cho hòa giải viên.
2: Chuyển đổi số trong lĩnh vực này cần đặc biệt tránh phát sinh thêm nhiều việc cho cán bộ cơ sở và hòa giải viên phải dành nhiều thời gian để nhập dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu hoặc xử lý những yêu cầu kỹ thuật không cần thiết. Đặc biệt, hòa giải trực tuyến không nên được hiểu là một mô hình bắt buộc phải triển khai đồng loạt tại những địa bàn đủ điều kiện. Đây là phương thức rất hữu ích, nhưng ở vùng sâu vùng xa, nơi hạ tầng thiết bị và kỹ năng số còn hạn chế, thì hòa giải trực tiếp vẫn phải là phương thức thuận lợi, bình đẳng và đầy đủ về giá trị pháp lý, trừ trường hợp hai bên quá xa cách về mặt địa lý. Vì vậy, tôi đề nghị khi quy định chi tiết cần đạt 3 yêu cầu: một, nền tảng dùng chung, dữ liệu tối thiểu thực sự cần thiết và lộ trình áp dụng phù hợp với điều kiện từng địa bàn để người dân tiếp cận hòa giải dễ hơn, hòa giải viên làm việc thuận lợi hơn và mâu thuẫn được giải quyết sớm hơn từ cộng đồng.
1: Còn theo đại biểu Quốc hội Lương Thị Hoa, đoàn Thanh Hóa, hòa giải được tiến hành trực tuyến là một điểm mới. Vì vậy, cần hoàn thiện các quy định về hòa giải trực tuyến theo hướng làm rõ cơ chế lưu trữ hồ sơ, bảo mật thông tin và xác nhận ý chí của các bên.
3: Thì tại khoản 1 có quy định hòa giải được tiến hành bằng thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thì đây cũng là một trong cái điểm rất là mới trong cái dự thảo lần này. Dự thảo trước thì chưa có. Thì quy định này rất phù hợp với tình hình hiện nay khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và hiện nay cái điều kiện công nghệ hạ tầng cũng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu ở các địa phương. Tuy nhiên thì tôi muốn là chúng ta cũng cần phải làm rõ hơn về cái cơ chế lưu trữ hồ sơ, cơ chế bảo mật thông tin, xác nhận ý chí của các bên khi hòa giải trực tuyến đã thành công hoặc là không thành công để tránh cái phát sinh những tranh chấp sau này.
1: Các đại biểu nhấn mạnh luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi cần hướng tới một mô hình hòa giải hiện đại nhưng không bị hành chính hóa, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhưng phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực để các quy định của luật có thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Theo đại biểu Quốc hội Chamalé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa, cần hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện công nghệ số cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Hòa giải viên ở cơ sở phần lớn là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng và đây cũng chính là cái nhóm sẽ gặp nhiều rào cản nhất trong việc tiếp cận công nghệ mới. Và nếu không có một cái cơ chế để hỗ trợ tập huấn, trang bị phương tiện cụ thể, đặc biệt là cho hòa giải viên tại các xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ rất dễ trở thành là hình thức và chỉ áp dụng được ở những địa bàn có điều kiện.
1: Nhiều ý kiến cho rằng khi quy định chi tiết thi hành luật cần đảm bảo một số nguyên tắc tối thiểu, tránh để một công cụ được tạo ra để hòa giải mâu thuẫn lại vô tình trở thành nguyên nhân của mâu thuẫn khác. Cụ thể như hòa giải trực tuyến phải có sự đồng thuận của các bên. Không nên vì thuận lợi về công nghệ mà biến hình thức trực tuyến thành một lựa chọn áp đặt đối với người dân. Phải bảo đảm xác định đúng người tham gia và kiểm soát người được phép có mặt trong phiên hòa giải. Mục tiêu không phải tạo nên một thủ tục xác thực phức tạp mà là bảo đảm các bên biết rõ mình đang trao đổi với ai, ai đang được tiếp cận những nội dung hòa giải. Việc ghi âm, ghi hình, sao chép, lưu trữ hoặc cung cấp nội dung trong phiên hòa giải cho người khác phải có sự đồng ý của các bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đồng thời phải tuân thủ yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

0: biểu Quốc hội cho rằng vấn đề không đơn thuần là đưa một cuộc hòa giải lên môi trường số. Điều quan trọng hơn khi đưa hòa giải lên môi trường số là phải giữ được những giá trị làm nên hiệu quả của cuộc hòa giải từ cơ sở. Đó là tự nguyện, kín đáo, chân thành và tin cậy. Thưa quý vị, luật hòa giải cơ sở sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên trang web vov1.vn.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đã bắt đầu, cũng là năm học đầu tiên ngành giáo dục vận hành mạng lưới trường lớp sau một đợt sắp xếp lớn trên cả nước. Hàng chục nghìn trường học, cán bộ quản lý và nhân viên được tổ chức lại. Trong khi nhiều địa phương vẫn phải giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở những môn học địa bàn nhất định. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn một nửa, từ hơn 37.500 xuống còn gần 18.600 cơ sở. Nhưng tinh gọn bao nhiêu đầu mối không phải là thước đo cuối cùng của cuộc sắp xếp. Điều quan trọng hơn là nguồn lực sau sắp xếp được sử dụng như thế nào và chất lượng dạy học có thực sự được nâng lên. Từ thực tế tại nhiều địa phương, chương trình hôm nay bàn về câu chuyện từ sắp xếp đến đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo. Ở nhiều địa phương, việc sắp xếp trường lớp được triển khai theo nguyên tắc giảm đầu mối nhưng không làm gián đoạn việc học, tổ chức lại trường nhưng không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản với học sinh. Tại Cao Bằng, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 514 xuống còn 293, tương đương gần 43%. Trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Trà Lĩnh, đơn vị mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 trường cũ. Điều nhà trường quan tâm là ổn định tổ chức để năm học mới không bị xáo trộn. Bà Nông Thị Thủy, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh cho biết.
7: Về sắp xếp trường học thì đó là chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Thì các em cũng có cái điều kiện để mà thi đua học tập tốt hơn. Vì vậy mà tâm trạng các thầy cô là không có sự phân tâm. Thì đối với lực lượng cán bộ quản lý trước khi mà thực hiện thì cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cũng đã động viên tinh thần của các thầy cô. Vì vậy mà trong việc sắp xếp về vị trí, việc làm ấy, các thầy cô cũng sẵn sàng cho nhiệm vụ mới của mình để không làm mà gián đoạn hoạt động học tập cũng như là nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và địa phương.
4: Câu chuyện ở Cao Bằng cũng cho thấy một vấn đề quan trọng hơn phía sau việc sáp nhập, tổ chức lại đội ngũ. Giáo viên được rà soát, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, những trường hợp dôi dư được xem xét giải quyết theo các chính sách hiện hành. Còn tại Hà Nội, sau khi giảm 53% đầu mối trường học, thành phố bổ sung hơn 1.740 phòng học mới để đáp ứng quy mô học sinh tăng. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, các trường sau sắp xếp được yêu cầu vận hành như một đơn vị thống nhất nhưng vẫn linh hoạt theo từng phân hiệu điểm trường.
8: Sở đã có hướng dẫn đầy đủ về tổ chức thực hiện công tác chuyên môn sắp xếp tại cơ sở giáo dục. Trong đó, mỗi trường sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường.
4: Như vậy, sắp xếp không đơn giản là gộp trường. Với các địa bàn dân cư phân tán, giữ lại điểm trường phù hợp vẫn là cách để đảm bảo học sinh được đến trường thuận lợi. Và sau khi mạng lưới được tổ chức lại, câu hỏi lớn hơn bắt đầu đặt ra, nguồn lực được giải phóng sẽ được chuyển đi đâu? Một trong những mục tiêu đáng chú ý của việc sắp xếp là cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm lực lượng quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp cho giảng dạy. Tại Hải Phòng, sau sắp xếp, gần 1.200 cán bộ quản lý được xác định dôi dư, trong đó có hơn 300 người nghỉ hưu theo quy định, số còn lại được xem xét bố trí xuống làm tổ trưởng, tổ phó hoặc bổ sung vào lực lượng giáo viên. Ở Huế, cách tiếp cận cũng là giảm viên chức quản lý, tăng viên chức trực tiếp giảng dạy. Một số cán bộ quản lý sau sắp xếp trở lại vị trí giáo viên. Tại Đắk Lắk, yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cũng được đặt ra rất rõ. Những cán bộ quản lý phù hợp có thể trở lại giảng

0: dạy hoặc được tăng cường cho công tác quản lý giáo dục ở cấp xã. Ở cấp độ toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sắp xếp làm giảm hơn 32.600 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và hơn 11.000 nhân viên trường học. Đáng chú ý, nhu cầu bổ sung giáo viên cho năm học 2026-2027 cũng giảm mạnh sau khi tính toán lại nguồn lực. Thưa quý vị và các bạn, những con số này cho thấy một thay đổi trong cách nhìn về bài toán nhân lực. Không phải cứ thiếu giáo viên là tuyển thêm, mà trước hết phải tính lại cách sử dụng nguồn lực hiện có. Nhưng từ một cán bộ quản lý trở lại bục giảng, hay từ một giáo viên được điều chuyển sang một điểm trường khác, đến việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn là cả một quá trình. Đây cũng là vấn đề chúng tôi trao đổi với ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông, đến thời điểm này thì năm học mới đã bắt đầu và việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở các địa phương cơ bản đã được hoàn tất. Nhìn từ góc độ đội ngũ thì ông đánh giá đâu là thay đổi lớn nhất sau sắp xếp, đặc biệt là trong việc sử dụng cán bộ quản lý và giáo viên.
1: Cái việc sắp xếp với mạng lưới trường học lần này thì không chỉ đơn thuần là một cái cuộc sát nhập cơ học để giảm cái số lượng trường, mà cũng có thể coi như là một cuộc cách mạng để nhằm tối ưu cái nguồn lực cũng như là chuyển đổi cái mô hình giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xác định có mấy cái mục đích. Thứ nhất là phải sắp xếp tinh gọn bộ máy thì lần này đấy thì là cũng qua đó để cũng giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái cán bộ quản lý giáo dục có đủ năng lực, đủ phẩm chất để điều hành cái mô hình hoạt động của cái trường mới. Cái việc thứ hai là cái việc cùng với việc thay đổi cái mô hình sắp xếp cái trường học thì cũng thay đổi cái tư duy quản lý cái trường học hiện đại. Chúng ta chuyển cái quản lý từ một trường sang quản lý một cái mạng lưới, và chuyển từ cái tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Đi đôi với cái việc thay đổi tư duy này thì cũng tăng quyền tự chủ và giải trình của các nhà trường, cũng như là việc đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giả soát cũng như giảm bớt các cái thủ tục hành chính để tập trung chính cho cái việc hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường. Và cái thứ ba là việc tối ưu hóa nguồn lực, để chúng ta có thể bổ sung thêm một cái lực lượng giáo viên có chất lượng cao từ số cán bộ quản lý, đồng thời cũng bố trí một cách nhân lực phục vụ hỗ trợ giáo dục một cách hợp lý, khắc phục một phần cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cũng như là giảm bớt các cái chi phí hành chính không cần thiết. Thì đấy là chính là cái mục tiêu của cái đợt sắp xếp lần này.
0: Vâng, một trong những cái hướng xử lý sau sắp xếp là đưa một bộ phận cán bộ quản lý trở lại giảng dạy. Đây là nguồn lực có kinh nghiệm nhưng cũng có những người đã rời bục giảng trong một thời gian. Vậy theo ông thì việc bố trí lại cần dựa trên những cái nguyên tắc nào để vừa phù hợp năng lực, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà trường?
1: Vâng. Đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thì chúng tôi cũng phải khẳng định này, trước hết là các thầy các cô đều vốn là trưởng thành từ những nhà giáo rất là giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức dạy học và là giáo viên dạy giỏi, sau đó thì trưởng thành và được bố trí để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường. Chúng tôi cho rằng là với một cái nền tảng kiến thức tốt như vậy cũng như là kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn, và hiện nay thì các thầy cô này không phải là hoàn toàn cách ly khỏi cái việc giảng dạy, mà hàng tuần thì các thầy cô vẫn trực tiếp giảng dạy, ví dụ như hiệu trưởng là giảng dạy 2 tiết một tuần, phó hiệu trưởng là giảng dạy 4 tiết một tuần. Vì vậy thì tôi nghĩ là khi mà trở lại làm giáo viên thì đối với các thầy các cô cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng mặc dù thì có thể giai đoạn đầu thì cũng có thể có những lúng túng nhất định, nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó không phải là rào cản quá lớn để các thầy cô này có thể thực hiện cái nhiệm vụ khi mà chúng ta bố trí lại các thầy các cô để làm giáo viên. Thế và cũng có một cái quan điểm mà chúng tôi cũng muốn nêu ở đây, đấy là chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo thì quan tâm đến cái việc là điều chuyển các thầy các cô ở mức tối đa để trở lại làm giáo viên, hạn chế cái việc là bố trí các thầy các cô sang làm các cái vị trí khác hoặc là nghỉ tinh giản theo diện là tinh giản biên chế, mà tập trung tranh thủ tận dụng tối đa cái năng lực cũng như là cái kinh nghiệm của các thầy các cô để tiếp tục công tác ở vị trí cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường, để có thể sử dụng tối đa cái nguồn lực này.
0: Vậy với những cán bộ quản lý trở lại giảng dạy thì ngành giáo dục cần có những cái hình thức bồi dưỡng như nào và làm sao để họ không chỉ đáp ứng điều kiện đứng lớp mà thực sự bắt nhịp với những cái yêu cầu mới về chương trình, về phương pháp cũng như là công nghệ dạy học?
1: Vâng, dưới góc độ quản lý thì chúng tôi cho rằng là những cái yêu cầu chuyên môn đối với giáo viên ở trong giai đoạn mới hiện nay thì các thầy cô giáo đã và đang hiện nay đang là cán bộ quản lý thì trước hết là phải nắm vững hơn ai hết. Vì họ là những người trực tiếp điều hành cái hoạt động của đội ngũ giáo viên, cho nên nói là họ không biết hoặc là xa rời cái nội dung các cái hoạt động này hoặc các yêu cầu này là thực sự là cũng chưa hoàn toàn là chính xác, vì các thầy các cô phải nắm rất vững để mới có thể tổ chức cái hoạt động của các nhà trường được. Vì vậy khi mà chuyển sang làm giáo viên thì các thầy cô giáo sẽ không quá khó khăn, vì các thầy cô vốn là những thầy cô giáo giỏi cho nên là không có quá khó khăn. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì chúng tôi nghĩ là đối với các nhà trường thì cũng cần có cái sự bố trí lịch trình giảng dạy cho nó phù hợp. để các thầy các

0: làm quen, vì chúng ta đang là cán bộ quản lý chuyển sang làm giáo viên thì có thể bước đầu nó cũng chưa quen về cái cách phong cách để làm việc. Thì bây giờ chúng ta cần phải có cái bố trí lịch trình giảng dạy cho các thầy các cô phù hợp. Cái thứ hai là các nhà trường thì quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thế rồi nghiên cứu bài dạy tập thể giúp cho các thầy các cô trở lại cái nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tốt nhất. Và điều chúng tôi quan tâm nhất là đặc biệt là các thầy các cô này phải cần phải có cái tinh thần tự học cao, tự bồi dưỡng để mình bù đắp những cái khoảng trống hoặc là cập nhật những cái kiến thức mới, phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng cái yêu cầu của chuyên môn. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay trên kho học liệu số của Bộ, các cái hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ thì đều có những cái chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và các thầy các cô thì hoàn toàn có thể truy cập vào đó để các thầy các cô có thể thực hiện cái việc bồi dưỡng. Và sau khi mô hình hoạt động của các nhà trường để ổn định thì Bộ cũng sẽ khảo sát để có những cái biện pháp để tiếp tục bồi dưỡng cho những cái đội ngũ là cán bộ quản lý được chuyển sang làm giáo viên theo những cái yêu cầu mà các thầy các cô mong muốn.
1: Vâng, thưa ông, một vấn đề khác là tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Sau sắp xếp thì việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái hay là bố trí giáo viên dạy liên trường cũng được đẩy mạnh. Theo ông thì làm thế nào để những cái giải pháp này thực sự giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên ở những nơi cần, thay vì chỉ dịch chuyển bài toán từ địa bàn này sang địa bàn khác?
0: Vâng, trong thời gian vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có nhiều cái văn bản để hướng dẫn các cái địa phương tổ chức cái việc sắp xếp, trong đó có cái việc sắp xếp nhân sự để đảm bảo cái yêu cầu vận hành nhà trường một cách bình thường. Để đối với những vấn đề vượt quá cái thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ cũng đã tham mưu với Chính phủ để ban hành cái nghị quyết 37 thì có quy định về cơ cấu rồi số lượng rồi chính sách đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục thì sắp xếp hệ thống. Thế và theo cái quy định của cái nghị quyết này thì ở mỗi một trường, mỗi một cơ sở giáo dục mới đấy, gọi là bây giờ tạm gọi là một trường, thì có một hiệu trưởng, mỗi một phân hiệu của trường thì có một phó hiệu trưởng phụ trách, bao gồm cả phân hiệu chính ở điểm trường chính cũng có một phó hiệu trưởng. Như vậy là điểm trường chính thì có một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng, các phân hiệu thì có một phó hiệu trưởng phụ trách. Thì Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các địa phương là có thể bố trí điều chuyển giữa các cái vị trí việc làm ở trong cùng một phân hiệu, trong cùng một trường, hoặc là giữa phân hiệu này với phân hiệu kia, giữa trường này với trường kia để có thể giải quyết câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Và rộng hơn nữa thì ở cấp tỉnh thì có thể là Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phải cùng với các nhà trường để điều chuyển từ địa phương này sang địa phương khác để đáp ứng được cái yêu cầu là giải quyết được cái câu chuyện thừa thiếu cục bộ. Xa hơn nữa thì Bộ cũng mong muốn là trong cái quá trình sắp xếp rồi vận hành cái mô hình cái trường mới thì cũng có thể luân chuyển giáo viên giữa phân hiệu này với phân hiệu kia của nhà trường để đảm bảo cái tính đồng đều về mặt năng lực chuyên môn giữa các giáo viên để cho học sinh của cả nhà trường được hưởng những cái điều kiện tương tự giống nhau ở trong cái chuyên môn của các thầy cô giáo cũng như điều kiện cơ sở vật chất để có giúp cho nâng cao cái chất lượng giáo dục.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, như vậy nếu sắp xếp trường lớp là bước đầu để tổ chức lại nguồn lực thì chất lượng đội ngũ mới là yêu cầu quyết định nguồn lực ấy có thực sự tạo ra thay đổi hay không. Hiệu quả của việc sắp xếp còn được nhìn từ một phía khác, đó là khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh, nhất là ở vùng núi, vùng dân cư phân tán. Tại Khánh Hòa thì một số điểm trường ở khu vực Bắc Ái Tây cách trung tâm xã tới 35 km. Sau sắp xếp, các điểm trường gần khu dân cư vẫn được duy trì để hạn chế học sinh phải đi học xa. Ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Ái Tây cho biết.
2: Chuyển hóa từ cái quản lý sang quản trị rồi, thì cái đội ngũ quản lý cũng được giáo là một hiệu trưởng, hai hiệu phó. Vậy là sẽ có đội ngũ hiệu phó thường trực ở tại các cái điểm trường và phân hiệu này, theo dõi các cái vấn đề dạy vào và xử lý các cái vấn đề phát sinh. Các cái điểm trường thì gần như bố trí cũng gần cho các em đi học, mà bây giờ cũng vẫn phải duy trì vậy, cho nếu không học sinh nó sẽ bỏ học.
1: Ở Huế thì việc hình thành trường phổ thông nội trú liên cấp cũng được kỳ vọng giúp tập trung nguồn lực và giảm tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Theo ông Nguyễn Quyền, hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thượng, việc hình thành trường phổ thông nội trú liên cấp tạo điều kiện tập trung nguồn lực thuận lợi hơn trong bố trí đội ngũ giáo viên.
3: Công tác sắp xếp đội ngũ thì đây cũng là một cái thuận lợi, vì trước đây là đối với những đơn vị nhỏ lẻ vào đầu năm học hàng năm thì cái tình trạng là đội ngũ giáo viên của từng đơn vị là thừa thiếu cục bộ. Tôi nghĩ nếu mà vào trường liên cấp thì nó sẽ giảm cái áp lực về cái nguồn lực mà sắp xếp đội ngũ thì nó sẽ dễ dàng hơn để nâng cao cho cái công tác dạy và học.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp trường lớp đang tạo ra một diện mạo mới cho mạng lưới giáo dục, ít đầu mối hơn, quy mô trường lớn hơn và đội ngũ được cơ cấu lại. Nhưng số trường giảm bao nhiêu chưa thể nói lên thành công của cuộc sắp xếp. Năm học 2026-2027, vì thế không chỉ là năm đầu tiên vận hành mạng lưới trường học sau sắp xếp. Đây còn là năm ngành giáo dục phải chứng minh rằng nguồn lực được tổ chức lại có thể chuyển hóa thành chất lượng thực chất. Tinh gọn không phải để có một bộ máy nhỏ hơn, mà để

0: để có một bộ máy hiệu quả hơn. Và cuối cùng, mọi sự sắp xếp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nguồn lực ấy trở lại với nhà trường, lớp học và người học. Chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Cái nghề làm hương này ấy, có từ lâu đời, lưu truyền từ đời này sang đời khác và tồn tại đến bây giờ ạ. Nhưng mà bây giờ có bao bì sản phẩm rồi thì mẫu mã đẹp hơn thì khách lại thích lấy hơn.
2: Khách đến chơi và trải nghiệm ấy, làm cho các em cảm thấy là có động lực hơn để phát triển cái nghề này hơn ấy, để nhiều khách khác biết đến hơn. Chắc chắn em sẽ giữ gìn cái nghề và phát triển nó tốt hơn ấy, và hỗ trợ bà con ở đây để mọi người cùng biết đến cái hương này.
3: Đây là vỏ cây mải sa, tiếng dân tộc tôi nói là cây mải sa, tiếng phổ thông gọi là cây dướng. Tìm cây
4: thì
3: này
4: lý ra được những cái sản phẩm mà làm quạt, làm sổ tay, rồi là sổ to, sổ nhỏ, rồi là tranh thư pháp, và làm những được cái túi sách đựng đồ tặng cho người thân nè, bằng giấy và phong bì trái tim nè, bông hoa làm từ giấy bạn nè. Muốn nghĩ ra cái mẫu mã mới để đa dạng hơn thì khách sẽ thích hơn.
3: Mình cũng hướng dẫn cho khách làm giấy, mình cũng quảng bá văn hóa của mình cho mọi người biết. Nét văn hóa của mình thì không muốn bỏ đi đâu, muốn lưu truyền thống lâu hơn.
5: Biến di sản thành sản phẩm du lịch, nâng tầm sản phẩm ô cốp, mở ra sinh kế bền vững. Đó là cách đồng bào dân tộc Nùng An ở xã Quảng Uyên, một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng đang thực hiện, mà chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn.

0: đấy, màu này là lạc từ lá ngót. Đấy, lạc từ màu sắc tự nhiên
1: rồi ạ.
0: Đấy, đây là lá ngót này. Đấy, tiếp theo đây là
1: màu này màu gì ạ?
0: Đây là lá cầm. Lá cầm làm xôi ấy.
1: À rồi ạ.
0: À, đây là lá cầm.
2: Giữa những bức tranh thư pháp treo trên dây phơi, những cuốn sổ to nhỏ, những tệp giấy đủ màu đặt ngăn nắp trên bàn, chị Nông Thị Kính, người Nùng An, xóm Phúc Dân, xã Quảng Uyên niềm nở giới thiệu những sản phẩm từ giấy bản do gia đình sản xuất. Chị hào hứng chia sẻ phương pháp cổ truyền nhuộm màu từ lá cây rừng trước con mắt thích thú của các du khách.
0: Lúc đầu là chị rất bỡ ngỡ, bởi vì là chị cũng được học ít, là chị sợ phát âm không chuẩn thì sợ họ cười cho là chị rất ngại, nhưng mà về sau là dần dần thì chị bây giờ cũng nói quen rồi thì cũng tạm đỡ hơn một

0: xíu. Chỉ muốn quảng bá cái văn hóa của mình để mọi người biết đến, gọi là quyết tâm.
1: Nghề làm giấy bản của người Nùng An ở xóm Dìa Trên, nay là xóm Quốc Dân, xã Quảng Uyên có từ lâu đời. Trải qua hàng trăm năm, nghề làm giấy bản không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, phục vụ tín ngưỡng cộng đồng dịp lễ Tết. Với sự định hướng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, nhận thấy tiềm năng từ chính ngôi nhà sàn năm gian, lợp ngói âm dương, đồng ấm mát hè, vợ chồng chị Nông Thị Kính và anh Nông Văn Thành đã quyết định cải tạo nhà mình thành điểm dừng chân đón khách du lịch. Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú homestay, khách đến đây còn được trải nghiệm quy trình làm giấy bản, được sống và làm việc như một người Nùng An.
0: Mình lấy luôn ngôi nhà của mình làm homestay ạ. 3 phòng riêng, có cửa để cho khách nghỉ, còn một phòng là phòng dôm, dải điểm ra mặt sàn để cho khách nghỉ cộng đồng. Mình cũng ở cùng với khách và ăn cùng với khách.
1: Từ những khổ giấy truyền thống nhỏ hẹp, được sự hỗ trợ tư vấn mẫu mã của các ban ngành, anh Thành, chị Kính sáng tạo thêm các khổ giấy lớn, đóng thành quyển sổ lưu niệm, làm quạt xòe, làm giấy vẽ tranh thư pháp. Nhờ ứng dụng công nghệ, con gái chị Kính đưa các sản phẩm và phòng nghỉ homestay lên nền tảng xã hội như TikTok, Facebook và app đặt phòng booking.com. Khách du lịch khắp nơi từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho đến du khách quốc tế từ Pháp, Đức, Nga đã tìm về tận bản để tận mắt chứng kiến nét văn hóa độc đáo này.
0: Có nhiều người biết đến, vào nhà chị bảo là làm sao mà biết, họ cũng bảo là xem trên TikTok. Con của chị là quản lý cái mảng trên mảng ấy với lại TikTok ấy. Họ vào là họ cứ thử đưa lên là chị cũng được giới thiệu ở trên mạng nhiều lắm rồi ạ. Cái nghề làm giấy này so với làm thấy làm ruộng ấy, thu nhập được nhiều hơn và mình đỡ vất vả như là đi thấy đi ruộng.
2: Mình ước chừng là mỗi năm cũng thu được khoảng tầm 50-60 triệu cái này. Do ngày xưa thì gấp 3-4 lần rồi. Anh hướng dẫn trải nghiệm vào thích làm quạt này, dán làm cái quạt này, làm sổ, khâu sổ này, trải nghiệm làm giấy, xeo giấy, phơi giấy.
1: Làm du lịch không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình, mà quan trọng hơn, nó thắp lên ngọn lửa nối nghề. Các con của anh chị giờ cũng thành thạo các khâu lọc giấy, phơi giấy, nhuộm màu, biết cùng bố mẹ tiếp khách bằng sự chân phương, mộc mạc của người vùng cao.
2: Mình rất muốn giữ cái nghề giấy bản mình. Trước thì công viên địa chất thì cũng cho mình đi tham quan hỏi đó mà. Và mình đi học hỏi xem chỗ khác làm theo về nhà mình cũng làm dần cũng biết đỡ hơn rồi, làm tốt hơn nhiều rồi. Con cũng ham muốn theo nghề mà, nó cũng tập làm ở nhà, nó cũng biết làm rồi.
0: Thấy làm du lịch thì thấy giữ nghề dễ hơn, mình có động lực nhiều hơn.
3: Chị rất đam mê cái nghề của cha ông để lại ạ, muốn giữ gìn để truyền đời này sang đời khác.
0: Sắp tới thì chị cũng nghiên cứu là xem làm sản phẩm như thế nào là đa dạng hơn và những sản phẩm mình là phong phú hơn, là để mọi người hài lòng và biết đến nhiều hơn.
1: Điều đáng quý là chị Kính không giữ niềm tự hào ấy cho riêng mình. Nhận thức được rằng một cây làm chẳng nên non, chị vận động liên kết 13 chị em phụ nữ trong làng cùng làm du lịch cộng đồng, cùng khôi phục và giữ nghề giấy bản.
0: Chị còn tập hợp các chị em trong làng vào 13 em là mọi người cũng học theo chị, bây giờ là phát triển nhiều hơn nữa rồi. Cũng là cấp trên tư vấn là cho lan tỏa nhiều hơn. Thì chị cũng muốn lan tỏa nhiều hơn để thành cái làng cộng đồng. Đấy, một mình chị làm thì sợ là không lâu dài, không bền vững. Muốn làm để đoàn kết thành cái làng cộng đồng, người ta sẽ giữ được nghề.
1: Từ nghề thủ công thuần túy thành sản phẩm du lịch, người dân Nùng An xóm Quốc Dân đã mở ra cho mình sinh kế mới. Họ đồng lòng gìn giữ di sản, phát triển bền vững trên mảnh đất quê nhà.

0: Bài toán đưa di sản thành sinh kế du lịch ấy không chỉ là trăn trở của bà con xóm Quốc Dân, mà còn gặt hái những trái ngọt tại xóm Quốc Tuấn, làng Hương phía thấp liền kề. Điểm đặc biệt khiến Hương phía thấp níu chân du khách là giá trị tri thức dân gian thuần khiết. Toàn bộ nguyên liệu làm nên nén hương của bà con được lấy từ tự nhiên và làm thủ công. Được truyền nghề từ nhỏ, chị Hoàng Thị Bày tự hào khi nghề cổ của dân tộc được nâng tầm thành sản phẩm ô cốp 4 sao.
1: Nhà tôi thì tiếp đời ông, đời cha ở làng tôi thì lại là hoàn toàn làm bằng thủ công. Cái nguyên liệu mình sạch, hoàn toàn là tự nhiên. Tất cả là ở trong rừng hết. Cây tre cắt khúc ra xong là chẻ ra xong thành que hương. Cái bầu hắt ấy để mà làm kết dính ấy cũng từ cái lá rừng. Được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao. Bản thân tôi rất là cố gắng theo cái nghề để lưu truyền nghề cho con cháu, xong là tôi sẽ cố gắng quảng bá sản phẩm.
0: Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những bó hương que truyền thống bán ở chợ phiên với giá 2.000 đồng một bó, thu nhập của bà con rất khó bứt phá. Bước ngoặt lớn đến với làng nghề khi những người trẻ như Hoàng Văn Mạo, con trai chị Hoàng Thị Bày tham gia tiếp quản, đổi mới sản xuất. Mạo tạo ra dòng hương nụ quế, nụ hồi nhỏ gọn từ việc thấu hiểu tâm lý khách hàng quốc tế.
2: Những cây hương từ cái que nó dài quá và thường thì cái dòng khách du lịch thì toàn các bạn nước ngoài thôi nên là cầm đi rất là khó và đóng vali khó nên là nhà em chuyển hướng sang làm cái hương nụ mà khoảng tầm 3 cm rồi, nó ngắn hương nụ chấm ấy, trồng từ quế. Trong phòng này khử mùi này, đuổi côn trùng này, cái lợi thế của nó là nó nhỏ gọn ấy thì cầm đi dễ hơn và năm đầu em bán được 1.000 hộp ấy thì doanh thu vào là gần 50 triệu thì bán ở tại nhà thôi. Hiện tại thì vẫn có chiều hướng tăng lên, sản lượng thì năm nay thì khoảng 1.500.000. Hương que thì bọn em bán ở chợ thì có 2.000 một bó, nhưng mà em đóng gói bao bì và lại rồi thì bán được 10.000 cho một bó đấy.
0: Sự kết hợp giữa tri thức bản địa và tư duy thị trường đã nâng tầm giá trị hương phía thấp. Cùng với đó, tận dụng hỗ trợ 120 triệu đồng từ chính sách kích cầu du lịch của tỉnh nhà, Mạo cải tạo ngôi nhà truyền thống của mình làm homestay đón khách. Không cầu kỳ trong tiếp đón, đến đây khách được cùng ăn, cùng ở với gia đình, được nghe câu chuyện về làng nghề. Dù bất đồng ngôn ngữ, anh bạn trẻ sinh năm 1996 vẫn tự học tiếng Anh qua Google Dịch để tự tin giao tiếp. Mạo đã biến homestay gia đình thành điểm đến ấm áp, đón hơn 1.000 lượt khách ghé thăm, cùng doanh thu hơn 300 triệu đồng mỗi năm.
2: Nước Pháp là đông nhất, có Anh này, Đức này, Hà Lan này, Tây Ban Nha này, Ý này nhiều. Mô hình nhà em thì nó đơn giản, chủ yếu là nhặt sàn thôi. Em thì không chú trọng về cái sự phải xịn hoặc là phải đẹp đâu. Em chỉ làm mấy cái cơ bản của người dân tộc ở trên miền núi thôi. Quan trọng nhất là khách thích nhất là được ăn tối cùng gia đình và trò chuyện với gia đình. Thì mới đầu ấy, tiếng Anh của em ấy từ con số 0 thôi, nhưng mà về sau ấy thì dùng Google Dịch này và hiện tại thì tiếng Anh của em là đủ để phục vụ trong cái lĩnh vực du lịch này chị ạ.
0: Điều đáng trân quý nhất ở làng Hương phía thấp xóm Quốc Tuấn hôm nay không chỉ là sự vươn lên giàu có của một vài cá nhân, mà là tinh thần du lịch cộng đồng. Anh Mạo và chị Bày sẵn sàng chia sẻ công thức làm hương nụ, hương quế cho các thanh niên và chị em trong làng để cùng nhau phát triển, cùng giữ nghề cha ông.
2: Em sẵn sàng em chia sẻ vì cái hương này thì cũng từ một ngôi làng mà ra, nên em cũng muốn cùng nhau làm, cùng nhau phát triển cái nghề làm hương này, cùng gìn giữ cái nghề làm hương này để phát triển hơn trong sau này.
0: Thưa quý vị, sự bứt phá của nghề làm giấy hay làm hương phía thấp không chỉ là nỗ lực tự thân của đồng bào Nùng An, mà còn nằm trong chiến lược biến di sản thành sinh kế của tỉnh Cao Bằng và Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đánh giá về giá trị kinh tế và hướng đi bền vững cho các làng nghề, bà Triệu Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh Cao Bằng khẳng định.
3: Rất vinh dự cho Cao Bằng bởi vì Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thì trong các nghề và làng nghề truyền thống của Cao Bằng ấy, thì cũng được UNESCO rất là quan tâm, có khuyến nghị để bảo tồn và gìn giữ. Trước kia thì đối với những nghề và làng nghề ở Cao Bằng ấy, thì đồng bào vẫn có cái niềm tự hào và cũng muốn là gìn giữ và phát huy rồi. Thì tuy nhiên thì bây giờ du lịch phát triển, thế cho nên là các nghề thủ công thì cũng được quan tâm nhiều hơn để phát triển hơn nữa. Trong cái kế hoạch tới này ấy, thì tỉnh Cao Bằng cũng mong muốn là mở những cái gọi là làng nghề hoặc là những cái chuỗi hợp tác xã, cho nên là cũng muốn là quảng bá sâu hơn, rộng hơn để cho

0: nghề được phát huy và phát triển. Sau đấy thì chúng tôi cũng sẽ có cái định hướng là tạo được cái hợp tác xã và cái chuỗi để cho đồng bào tham gia nhiều hơn, thì sản phẩm sẽ được nhiều hơn và cũng sẽ được du khách quan tâm và đi đến nhiều nơi ở trong nước cũng như quốc tế.
1: Thưa bà, là cái việc mà biến di sản thành tài sản hiện nay của bà con nhân dân trong vùng ấy thì nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc gìn giữ và phát huy di sản?
0: Thực ra thì sản phẩm về những nghề làng nghề này thì hiện nay cũng là một trong những sản phẩm đem lại sinh kế cho bà con rất tốt. Du khách thì họ đến, họ được trực tiếp nhìn thấy, họ được trực tiếp nhúng tay vào làm. Cái sản phẩm mà tự tay họ làm ra thì họ thấy rất là trân trọng và họ cũng thấy là mình được đóng góp vào cái bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào dân tộc. Hiện nay thì phát triển kinh tế của du lịch địa phương thì cũng có góp phần rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi mong muốn là nó thành chuỗi hợp tác xã hoặc là một cộng đồng làng nó phát triển rộng mạnh hơn nữa thì nó cũng sẽ đáp ứng được cái nguồn kinh tế lớn hơn cho đồng bào.
2: Từ ý thức tự thân của người dân cùng bệ đỡ chính sách, chiến lược bài bản của ban ngành liên quan, là nghề truyền thống, những di sản bản địa chắc chắn sẽ được nâng tầm, trở thành sinh kế vững chắc. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn.

0: 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Kỳ 2 của loạt phóng sự, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng. Cảnh sát giao thông Lào Cai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Bền bỉ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy. Nhận diện sự thật, vạch trần thủ đoạn chống phá, xuyên tạc của các thế lực phản động trong kỷ nguyên số. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Đình Luân, sinh năm 1996, ngụ khóm Bích Trì, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. 1.640 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu gồm các nhãn hiệu như Hero, Jet và Scott đã bị lực lượng chức năng niêm phong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình đã cứu hộ thành công một em học sinh lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Sau khoảng 30 phút dùng gối nâng, khoan, đục, mở rộng khe hở, kết hợp trấn an và che chắn, lực lượng cứu hộ đã đưa nam sinh ra ngoài an toàn. Nam sinh không bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã bịt kín khe hở để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 khẩn trương xác minh thông tin, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội về việc hai ô tô có hành vi đuổi nhau, lạng lách, chèn ép trên đường Giải Phóng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 đã xác minh, làm rõ danh tính những người liên quan và mời hai lái xe đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả hai tài xế. Kết quả cho thấy cả hai không vi phạm nồng độ cồn và đều âm tính với chất ma túy. Trong vụ việc trên, cơ quan chức năng xác định hành vi của hai tài xế có tính chất phức tạp và có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 đã phối hợp bàn giao hai lái xe cho Công an phường Bạch Mai để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp xã chủ động rà soát, nắm tình hình, nhận diện những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bất thường, từng bước bóc tách vỏ bọc doanh nghiệp để làm rõ bản chất hoạt động của các đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Công ty Cổ phần Xây dựng Linh Khang và Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đức Lộc đã kê khai 154 người lao động có hợp đồng và được trả lương. Nhưng qua xác minh, nhiều người trong số này không hề làm việc tại doanh nghiệp, không ký hợp đồng và không nhận tiền lương như hồ sơ thể hiện. Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập vào xe ô tô của người dân để trộm cắp.

0: tài sản. Theo thông tin, nhóm thanh thiếu niên này gồm 8 đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 19, sống lang thang tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Tân An tiếp tục triệu tập thêm 6 đối tượng trong nhóm này. Bước đầu, Công an đã làm rõ cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã kết bạn làm quen, rồi rủ dê nhau đến phường Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ chung để đi trộm cắp, lấy tiền tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Hạ Long, sinh năm 1993, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên và không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Trong quá trình điều khiển xe, tài xế Long đã không làm chủ tốc độ ở đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm về khúc cua, đoạn đường giao nhau với đường không ưu tiên. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn xuất hiện mưa lớn, đường trơn trượt, nhưng tài xế Long không chủ động giảm tốc độ, bảo đảm an toàn, dẫn đến tai nạn khiến nhiều người thương vong.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở chương trình trước, kỳ 2 của loạt bài Phần mềm lậu và những rủi ro khi thực hiện có nhan đề Khi cửa hàng máy tính nói không với phần mềm crack sẽ cho quý vị thấy rõ về một xu hướng lựa chọn sử dụng phần mềm hợp pháp đang được các cửa hàng máy tính lựa chọn để đảm bảo tính an toàn về lâu dài cho người sử dụng. Bài của cộng tác viên Vũ Toàn, mời quý vị cùng nghe.
4: Anh ơi, máy em vừa cài lại Windows thì anh cài giúp em Word với Excel luôn được không ạ?
5: Đoàn cửa chính hãng thì bên anh hỗ trợ được, còn cách thì The Bank không làm nữa anh nhé.
4: Em thấy trên mạng người ta bán key Office mấy trăm nghìn, quảng cáo dùng vĩnh viễn, bên anh có loại đấy không ạ?
5: Bên anh không bán loại key không rõ nguồn gốc ạ.
6: Thưa quý vị, cuộc trao đổi chỉ kéo dài vài chục giây, nhưng câu trả lời ngắn gọn ấy cho thấy một thay đổi rõ rệt. Từ chỗ phần mềm bẻ khóa từng được xem như dịch vụ đi kèm khi cài lại máy, nay không ít cửa hàng đã chủ động từ chối vì thiếu ổn định, dễ bị khóa và mất nhiều thời gian hỗ trợ. Vì sao các cửa hàng từng dễ dàng đáp ứng nhu cầu cài cho dùng được nay bắt đầu nói không với phần mềm lậu? Và khi chọn giải pháp giá rẻ, người dùng thực sự đang đánh đổi điều gì?
4: Anh ơi, máy em cài Win sẵn rồi thì nếu em chỉ cần Word với Excel thôi thì có cách nào đỡ tốn không?
5: Bên anh thì sẽ tư vấn là gói phù hợp nhu cầu, còn quan trọng thì là dùng bản quyền và tài khoản của mình thì sau này có vấn đề cần kiểm tra không phục được. Cách thì có thể cài nhanh nhưng mà cửa hàng không kiểm soát được nó ổn định bao lâu. Khi mà bị khóa thì khách quay lại, cả khách lẫn cửa hàng đều mất thời gian ấy. Bây giờ chúng tôi ưu tiên tư vấn phương án có lúc rõ ràng hơn.
6: Với nhiều người dùng, yêu cầu rất đơn giản, Word, Excel, PowerPoint phải dùng được và chi phí không quá cao. Chính tâm lý ấy từng khiến phần mềm bẻ khóa trở thành lựa chọn tiện rẻ. Tuy nhiên, đã kích hoạt không đồng nghĩa với quyền sử dụng hợp pháp, bởi còn phụ thuộc vào giấy phép tài khoản và nguồn mua. Tại một cửa hàng, khách được tư vấn gói Microsoft 365 gần 2 triệu đồng một năm, cao hơn nhiều so với một lần cài crack. Đổi lại, người dùng biết rõ sản phẩm, thời hạn và nguồn gốc sử dụng, đồng thời tránh được những chi phí phát sinh từ mất kích hoạt, cài lại máy, gián đoạn công việc hay rủi ro từ bộ cài không rõ nguồn gốc.
4: Trước đây tôi chỉ quan tâm cài xong có dùng được Word với Excel hay không, nếu rẻ hơn thì tôi chọn, nhưng nếu vài tuần lại lỗi lại phải mang máy đi cài thì mất thời gian hơn nhiều. Bây giờ nếu cửa hàng giải thích rõ gói nào phù hợp với nhu cầu thì thôi, sẵn sàng cân nhắc bản quyền.
6: Trên phố Thiên Hiền, Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên tiếp tục hỏi về việc cài Word Excel. Nhân viên cửa hàng cho biết nơi này hiện không nhận thực hiện crack nữa. Theo người này, các cơ chế kiểm tra bản quyền đã chặt hơn, còn những cách kích hoạt không chính thức có thể nhanh chóng mất hiệu lực.
7: Cài xong có khi khoảng 15 ngày là lại khóa không dùng được.
6: Với cửa hàng, mỗi lần phần mềm mất kích hoạt là một lần phải giải thích, hỗ trợ, thậm chí cài lại cho khách. Với người dùng, đó có thể là công việc bị ngắt quãng đúng lúc cần mở tài liệu, hoàn thiện báo cáo hay xử lý dữ liệu. Bởi vậy, lý do nhiều cửa hàng từ chối crack không chỉ nằm ở câu chuyện bản quyền, nó còn liên quan trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, thời gian bảo hành hỗ trợ và uy tín kinh doanh. Một dịch vụ rẻ nhưng liên tục phát sinh lỗi có thể trở thành chi phí cho cả hai phía.
5: Crack thì có thể cài nhanh nhưng mà cửa hàng không kiểm soát được nó ổn định bao lâu. Khi mà bị khóa thì khách quay lại, cả khách lẫn cửa hàng đều mất thời gian ấy. Bây giờ chúng tôi ưu tiên tư vấn phương án có lúc rõ ràng hơn.
6: Về mặt kỹ thuật, người dùng phổ thông rất khó nhận biết ngay một phần mềm đã được kích hoạt bằng công cụ nào. Máy vẫn có thể khởi động bình thường, Word và Excel vẫn mở được, nhưng điều đó không đủ để xác nhận quyền sử dụng. Một chuyên gia

0: IT giấu tên cho biết.
1: Về tài khoản chùa hoặc là tài khoản dùng chung thì sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì người dùng thực sự không kiểm soát được cái tài khoản đó. Chủ tài khoản đó hoặc người khác có quyền truy cập, có thể thay đổi mật khẩu, thu hồi quyền sử dụng, thậm chí tiếp cận dữ liệu được đồng bộ. Nếu như người dùng lưu email, tài liệu công ty hay dữ liệu cá nhân trên đám mây thì nguy cơ bị lộ, bị mất dữ liệu lại càng lớn hơn. Vì vậy, với những tài khoản gắn với dữ liệu quan trọng thì người dùng nên sử dụng tài khoản chính chủ và bật tất cả các biện pháp bảo mật cần thiết, và quan trọng là phải quản lý, quản trị được tài khoản đó hoàn toàn nằm trong tay mình.
0: Một câu nói, bên anh không nhận crack nữa, tưởng đơn giản, nhưng cho thấy sự thay đổi trong cả cách kinh doanh lẫn thói quen sử dụng phần mềm. Khi cửa hàng không còn coi bẻ khóa là dịch vụ mặc định, người dùng cũng buộc phải quan tâm hơn tới nguồn gốc, thời hạn, quyền sử dụng và trách nhiệm của bên cung cấp. Điều quan trọng không phải là lựa chọn gói đắt nhất, mà là biết mình đang dùng sản phẩm gì và có phù hợp với nhu cầu hay không. Từ cài cho chạy đến cài có nguồn gốc là bước chuyển cần thiết để tôn trọng bản quyền, bảo vệ dữ liệu và hình thành thói quen sử dụng phần mềm an toàn trong môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, việc cài đặt Windows Office không có quyền sử dụng hợp pháp đang được nhìn nhận nghiêm túc hơn về công nghệ, kinh doanh và pháp lý. Đặc biệt, khi phần mềm trái phép được sao chép, cài đặt trên nhiều thiết bị để kinh doanh, thu lợi, hành vi này có thể đối mặt với những hệ quả pháp lý nào? Trong kỳ 3, Phát thanh Công an Nhân dân tiếp tục làm rõ chủ đề cài Windows Office lậu có thể bị xử lý hình sự về tội gì? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe.
2: Thưa quý vị, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân khi tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Khánh Phương.
3: Thưa đồng chí, trong năm 2026 này, để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung thực hiện những cái giải pháp gì ạ?
4: Thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc thì chúng tôi phối hợp với các cái đơn vị chức năng kết hợp nhiều các cái giải pháp đồng bộ, và xác định là năm 2026 này thì các cái việc đi lại liên hoan, uống rượu và tham gia giao thông sẽ là những cái nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Do vậy, thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc thì chúng tôi sẽ xử lý các cái nguyên nhân trực tiếp gây cái tai nạn giao thông. Chúng tôi tập trung xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo yêu cầu của Bộ Công an vào các cái khung giờ cao điểm trên đường bộ, xử lý các cái trường hợp phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, xử lý các cái trường hợp chở quá tải, quá khổ. Đến nay các cái kết quả xử lý rất là cao. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền nhắc nhở không uống rượu bia khi lái xe và xử lý nghiêm các cái hành vi nó liên quan đến trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như uống rượu, sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông, rồi chạy quá tốc độ quy định và chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm.
3: Tỉnh Lào Cai có nhiều cung đường đèo núi ở dốc cao nguy hiểm, và thực tế là trong những tuyến đường đó thì cũng đang tồn tại một số cái điểm đen về tai nạn giao thông. Với những cái điểm đen, điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như vậy, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai thì có cái biện pháp gì để khắc phục ạ?
4: Đối với cái hệ thống đường bộ ở trên tỉnh Lào Cai thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Lào Cai thì thường xuyên rà soát, kiểm tra có những cái bất cập về các cái tổ chức giao thông trên tuyến đường bộ thì đều có những cái đề xuất đối với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh để khắc phục ngay, đảm bảo cái việc mà lưu thông của các phương tiện, tránh cái việc mà để các phương tiện gây tai nạn thông do cái tổ chức giao thông gây ra. Do vậy chúng tôi thường xuyên đề nghị hàng quý, hàng tháng các cái tổ tuần tra đều đề nghị về Phòng Cảnh sát thông và Phòng Cảnh sát thông đề nghị công an tỉnh có đề nghị sang các cái sở ban ngành liên quan để khắc phục ngay cái điểm tiềm ẩn về tai nạn thông. Đây là một trong những cái giải pháp mà Công an tỉnh Lào Cai đã làm rất lâu, và chúng tôi cũng đã xác định là tất cả những cái điểm ra vào, các cái điểm đầu nối giữa các cái đường ấy đều có gồ giảm tốc hoặc là vạch sơn mắc võng để đảm bảo khi tham gia giao thông đến tầm ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt đều phải giảm tốc độ, dừng lại quan sát mới được đi tiếp.
3: Bên cạnh giao thông đường bộ, tỉnh Lào Cai hiện có hai tuyến sông lớn là sông Hồng

0: với chiều dài 109 km và sông Chảy với chiều dài 107 km. Trong mùa mưa bão năm nay thì cảnh sát giao thông Lào Cai đã triển khai những cái giải pháp gì để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là trong những thời điểm mưa lũ nước chảy xiết, thưa đồng chí?
1: Thực tế thì trên địa bàn Lào Cai thì có 32 bến thủy nội địa, thì tất cả những cái bến thủy này được cấp Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép. Tuy nhiên chỉ có 2 bến bến khách du lịch và các cái bến khác còn lại thì vận chuyển hàng hóa và lưu lượng người qua sông. Đối với những bến này chúng tôi đều làm việc thường xuyên và ký cam kết đảm bảo chấp hành trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đảm bảo các cái trang thiết bị người điều khiển tham gia giao thông, hành khách tham gia giao thông, kiên quyết không cho xuất bến đối với các trường hợp không mặc áo phao, không đủ điều kiện để tham gia giao thông đường thủy. Chúng tôi phối hợp với Sở Xây dựng, rồi cảng vụ và đặc biệt là với các chính quyền địa phương như Ủy ban nhân dân xã, công an xã để quản lý chặt chẽ các cái lối lên xuống, lối đi tự mở của các hộ dân sinh sống quanh khu vực sông nước.
0: Vâng, cảm ơn đồng chí Phó trưởng phòng đã trao đổi.

0: Thưa quý vị, gần dân nhất, có mặt kịp thời mỗi khi người dân cần, có lẽ là điểm chung của những người chiến sĩ công an cơ sở. Ở xã Tân Vĩnh Lộc, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến không chỉ ghi dấu ấn trong lòng bà con bằng tinh thần như thế, mà còn bởi sự quyết tâm, bền bỉ trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Anh là một trong những gương mặt nổi bật được tuyên dương thanh thiếu niên tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Cộng tác viên Hà Phương có bài.
1: Thưa các bạn, khi còn là cán bộ công an quận Tân Phú, Nguyễn Minh Tiến đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng. Trong đó đã trực tiếp tham gia chuyên án về mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Tân Phú và các địa bàn lân cận vào tháng 10 năm 2023, truy bắt mở rộng tháng 7 năm 2024, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ gần 42 kg ma túy các loại. Với thành tích này, Nguyễn Minh Tiến được đề nghị tặng huân chương chiến công hạng 3. Trước đó, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về vụ án thu giữ gần 22 kg ma túy. Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, công an xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Trong thời gian công tác tại công an quận Tân Phú với vai trò là trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các đồng chí công tác lâu năm, nhất là các đồng chí làm công tác điều tra trinh sát. Thì qua đó mình nhận thức được là để cái công tác của mình nó tốt và hiệu quả hơn thì mình phải tích cực nghiên cứu các quy định của pháp luật, các quy định của ngành về nghiệp vụ để mình có cái cơ sở vững chắc, và đồng thời thì mình phải nắm thực tiễn, nắm địa bàn sâu sắc hơn. Mình phải không ngại khó khăn, mình nên là mình thấy cái việc gì khó thì mình cứ dấn thân vào. Thì mình khắc phục được khó khăn thì đương nhiên là mọi việc là mình sẽ hoàn thành cách xuất sắc nhất.
1: Về nhận công tác tại công an xã Tân Vĩnh Lộc, nhận nhiệm vụ. Dù địa bàn mới, tính chất công việc cũng nhiều thay đổi, song điều không đổi ở Nguyễn Minh Tiến là tinh thần dám nghĩ dám làm và quyết tâm bền bỉ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Tại đây, dù các vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy thường là các vụ nhỏ lẻ, song địa bàn rộng, dân cư đông cũng mang tới những thách thức không nhỏ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Trước thực tế đó, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến đã tham mưu cấp ủy, ban chỉ huy công an xã, thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Trung tá Đinh Hoàng Vũ, Phó trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trên địa bàn chủ yếu là phức tạp về đối tượng sử dụng ma túy và việc mua bán ma túy, tổ chức sử dụng ma túy và nhỏ lẻ. Thì với những việc triển khai thực hiện các mô hình sáng kiến của đồng chí Tiến và các đồng chí trẻ trong đơn vị thì trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao ý thức của người dân

0: mà ai mà vô thuê trọ là phải cho làm giấy tạm trú tạm vắng rồi đàng hoàng trong vòng một tháng, rồi chủ nhà trọ coi coi như thế nào, rồi để ý cái người đó như thế nào, trong vòng một tháng, qua một tháng bắt đầu làm giấy tạm trú tạm vắng, rồi bắt đầu cũng nhờ bên công an Tân Vĩnh Lộc, công an xã, công an ấp phối hợp làm giấy tờ đầy đủ.
1: Với công tác cảm hóa giáo dục người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến đã chủ động xây dựng và thực hiện thành công mô hình dân vận khéo, ứng dụng hiệu quả vào mô hình 5+1 tại địa phương. Cùng với sự quan tâm đồng hành của các ban ngành đoàn thể ở địa phương, sự tận tâm nhiệt tình của cá nhân Nguyễn Minh Tiến, những người sau cai nghiện ma túy thuộc diện quản lý sau cai đều đã và đang chấp hành tốt, từng bước vươn lên thành người có ích cho cộng đồng. Anh Nguyễn Văn Duy, người dân xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
2: Dạ, lúc em mới về em cũng lên trình diện với ảnh, mấy ảnh cũng giúp đỡ cho em tái hòa nhập cộng đồng lắm. Mấy ảnh kêu nếu mà có gì cứ cần thiết anh giúp được anh sẽ giúp. Về nhé, mặt giấy tờ này nọ, rồi có hộ nhà nước có hỗ trợ gì anh sẽ tuyên truyền cho em biết. Anh cũng có giúp mẹ em này nọ những cái khó khăn.
1: Hơn 10 năm đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, ngoài những thành tích chiến công được thể hiện qua từng vụ án, Nguyễn Minh Tiến còn là tấm gương lao động bền bỉ, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, được thăng cấp nâng lương trước niên hạn. Năm 2025, được vinh danh thanh niên tiêu biểu thành phố và là cán bộ công an trẻ nhất nhận được danh hiệu này. Không những vậy, Thượng úy Nguyễn Minh Tiến còn là đảng viên gương mẫu trong mọi mặt công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền. Những nỗ lực và thành tích trong công tác của Thượng úy Nguyễn Minh Tiến là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, đồng thời là lời khẳng định, dù ở đâu, ở bất kỳ vị trí công tác nào, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, hoàn thành mọi nhiệm vụ được sao để giữ gìn trọn vẹn sự bình yên cho nhân dân.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
4: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
5: Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội đã tạo ra một cuộc cách mạng trong phương thức tiếp cận thông tin của công chúng. Các thế lực thù địch, phản động đã và đang chuyển hướng, tập trung chống phá đảng nhà nước ta bằng phương thức phát tán thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng. Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đang đặt ra những yêu cầu mới, cần có những giải pháp mới.
6: Một thực tế điển hình và dễ thấy là, lâu nay, mỗi khi đất nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, thì các thế lực thù địch lại lợi dụng để tung tin thất thiệt, bịa đặt, hòng làm giảm vai trò uy tín của Đảng, nhà nước ta. Gần đây nhất là khi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đã bị các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá. Điển hình trong các âm mưu thủ đoạn trơ trẽn, không có cơ sở, là các đối tượng này bày đủ chiêu trò nhằm phủ định sạch trơn vị trí vai trò nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn sinh động trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam suốt hơn 96 năm qua của Đảng ta. Bên cạnh đó, chúng còn tung tin thất thiệt, bóp méo sự thật về những thành tựu trong 40 năm đổi mới đất nước, bịa đặt, xuyên tạc đủ thứ chuyện về công tác nhân sự, công tác văn kiện. Những âm mưu thông đồng này không có mục đích nào khác là hòng lái dư luận hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực tế cho thấy, Đại hội lần thứ 14 là dấu mốc khai mở kỷ nguyên mới của dân tộc, là niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng bị các đối tượng thù địch phần tử cơ hội chính trị ra sức chống phá. Những thuật ngữ xuyên tạc chúng sử dụng rất quen thuộc như diễn kịch dân chủ, đảng cử dân bầu, phe cánh, Quốc hội Việt Nam đang đại diện cho ai, đều nhằm mục đích gieo rắc quan điểm phủ nhận quyền làm chủ của nhân dân thông qua lá phiếu. Thông qua các video cắt ghép, hình ảnh thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch trên không gian mạng, nền tảng mạng xã hội, các đối tượng tìm cách tạo cảm giác hoài nghi về tính minh bạch khách quan của cuộc bầu cử. Nguy hiểm hơn, chúng cố tình áp đặt mô hình dân chủ phương Tây như một chuẩn mực duy nhất, từ đó phủ nhận đặc điểm văn hóa, lịch sử, chính trị và điều kiện phát triển của Việt Nam. Luận điệu đa đảng mới có dân chủ thực chất là

sự đánh cháo khái niệm dân chủ. Bởi bản chất của dân chủ không nằm ở số lượng đảng phái, mà ở việc quyền và lợi ích của nhân dân có thực sự được bảo đảm hay không. Nhân dân có được tham gia quản lý nhà nước, bàn luận, kiểm tra, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả phát triển hay không. Chúng còn nâng cấp thủ đoạn lên tầm chiến tranh tâm lý số. Không chỉ viết bài xuyên tạc, các đối tượng còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, deepfake để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước nhằm tạo ra những thông tin thật giả lẫn lộn. Thực tiễn cho thấy, các kỳ bầu cử đại biểu quốc hội luôn là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời là biểu hiện sinh động của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nơi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được nhân dân thực hiện thông qua lá phiếu. Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở Việt Nam ngày càng được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường chất vấn, giám sát, phản biện và giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống xã hội. Bảo vệ cuộc bầu cử không chỉ là bảo vệ một sự kiện chính trị, mà còn là bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ niềm tin xã hội và giữ vững ổn định chính trị trong bối cảnh chiến tranh nhận thức ngày càng phức tạp hiện nay. Những mánh khóe gian dảo vừa nêu không mục đích nào khác là gây nhiễu loạn thông tin, bất ổn dư luận nhân dân, đồng thời vu khống các cấp chính quyền, từ đó làm sai lệch bản chất tốt đẹp của Đảng, nhà nước ta. Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ trận địa nhận thức, bảo vệ thế trận lòng dân và giữ vững bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây không chỉ là nhiệm vụ lý luận, chính trị cấp bách, mà còn là yêu cầu chiến lược sống còn đối với sự ổn định và phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên số. Từ những phân tích vừa nêu cho thấy, phòng chống chiến tranh nhận thức không chỉ là nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng đơn thuần, mà còn là nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo vệ tương lai tư tưởng, văn hóa và sức mạnh nội sinh của quốc gia trong thời đại số. Nếu không kịp thời nhận diện và đấu tranh hiệu quả, nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong sẽ gia tăng. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay trước hết là bảo vệ trận địa nhận thức và thế trận lòng dân trên không gian số. Chính trong bối cảnh đó, nguyên tắc 4 kiên định được nêu rõ trong quy định số 19 QĐTU ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, có ý nghĩa như một trục ổn định chiến lược, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững bản lĩnh chính trị, thống nhất ý chí và hành động. Đây không chỉ là yêu cầu về chính trị, tư tưởng, mà còn là nền tảng để bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định quốc gia và định hướng phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Huyền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về một câu chuyện tưởng là cũ nhưng mà nó chưa bao giờ là hạ nhiệt cả. Đó là câu chuyện chọn trường và chọn nghề. Đã qua rồi cái thời mà thấy rằng là chúng ta phải bằng mọi giá là vào đại học để học. Nhưng mà thực tế bây giờ thì có rất nhiều bạn trẻ đã đạt điểm thi tốt nghiệp điểm từ điểm 22, 23, 24, thậm chí là 25 điểm nhưng mà vẫn quyết định rẽ sang một cái hướng đó là học nghề hoặc là chọn một ngành nghề nào đó để đi làm ngay. Vậy thì tại sao hiện nay lại có một cái sự dịch chuyển như vậy và thực sự là tấm bằng nghề đang mở ra cái cánh cửa việc làm rộng mở như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời đó là thầy Đồng Văn Ngọc ạ, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Xin chào thầy Đồng Văn Ngọc ạ.
1: Chào Thu Duyên, chào các thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Hôm nay thì tôi hy vọng sẽ mang đến cho chương trình và các bạn trẻ những cái góc nhìn thật nhất, đời nhất và câu chuyện học nghề và lập nghiệp.
0: Vâng. Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, những học sinh khi mà đạt điểm số khá là cao và hoàn toàn có thể là các bạn đỗ vào một trường đại học nào đó để mà học, nhưng mà cuối cùng là có rất nhiều bạn lại lựa chọn chuyển hướng sang học nghề. Và thưa thầy, khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, những cái bạn trẻ như vậy thì thầy có cảm xúc như thế nào? Và thầy có bao giờ hỏi các bạn là tại sao em lại bỏ đại học để đi học nghề hay không thưa thầy?
1: Vâng, có thể nói là năm nay có rất nhiều cái tâm trạng và cái cảm xúc của những người làm công tác giáo dục. Trong đó thì có trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Với cái vai trò và cá nhân tôi là hiệu trưởng một trường cao đẳng lớn của Việt Nam, thì tôi thấy rằng là đợt đầu tiên và cái đợt chúng tôi đã hơn 1.900 thí sinh đăng ký và chúng tôi đã xét tuyển có 1.444 em đã trúng tuyển đã nhập trường. Như vậy cái cảm xúc đầu tiên mà thấy rằng là qua cái nghiên cứu các hồ sơ mà các thí sinh ứng tuyển, chúng tôi thấy rằng rất nhiều em là trên 20 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, không lựa chọn học đại học mà các bạn chọn học nghề ngay. Và chắc khi đến trường nhập học, chúng tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều cái cảm xúc của các thí sinh trên cả nước về trường Cao đẳng Cơ điện nhập học. Đây cũng là một cái mà tôi thấy rằng là cũng cần phải thấy là cái sự thay đổi về cái lựa chọn bậc học, lựa chọn cái chương trình học tập. Và có thể đây là một cái vấn đề mới mà các bạn trẻ hướng đến là học nhanh, học ngắn, có việc làm sớm để tham gia thị trường lao động.
0: Trước đây thì nhiều người có cái định kiến cho rằng là học lực yếu thì mới vào học các trường nghề và xem đó như là một cái lựa chọn mang tính là gọi là sau cùng khi mà lựa chọn trong các cái ngả đường học tập. Và đứng ở góc độ là một người làm trong lĩnh vực về giáo dục nghề nghiệp nhiều năm thì thầy muốn chia sẻ cái điều gì thưa thầy?
1: Đúng là trước đây thì cái con đường vào lựa chọn vào học nghề, chúng ta gọi tắt là học nghề, thực tế là bây giờ chúng ta gọi là giáo dục nghề nghiệp, tức là ở cái bậc học cao đẳng trở xuống, thì thường về cơ bản là các phụ huynh và thí sinh ấy, sau khi lựa chọn hết không có khả năng vào một trường đại học nào đó thì có lẽ rằng là sẽ lựa chọn là các cái chương trình học nghề. Nhưng đến thời điểm này năm nay và một số năm trước thì đã có những xu hướng mới, đặc biệt là năm nay, thì một là qua phân tích ấy, thì thấy rằng là năm nay cái xét tuyển của giáo dục đại học cũng đã có cái khác so với năm trước. Cụ thể ví dụ như các bạn mà không đạt 15 điểm trở lên một số cái yêu cầu nữa thì các bạn sẽ không đăng ký được đăng ký vào các trường đại học xét tuyển. Thứ hai là các bạn thí sinh năm nay chỉ được lựa chọn tối đa 15 cái nguyện vọng. Trước đây từ năm ngoái trở về trước là đến N nguyện vọng, lựa chọn các nguyện vọng đến hết cái nhu cầu của mình thì thôi. Thì đây cũng là một cái mà để cho xã hội cũng nhận

0: thấy rằng là cũng giáo dục đại học cũng cần phải có những cái lựa chọn cái chuẩn đầu vào ngày một cao hơn để cái nâng cao chất lượng giáo dục đại học, và từ đó cái xã hội học tập của chúng ta sẽ định hình lại, định hướng lại, thì đây cũng là một cái rất là tốt về mặt về quản lý nhà nước. Nhưng về mặt xã hội, về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là phụ huynh và thí sinh, nhất là các bạn trẻ Gen Z ngày nay, thì ngoài cái việc một số đến 10% các bạn không học, không làm việc, thì cái này chúng ta đã có thông tin rồi. Nhưng còn lại tất cả đại đa số các bạn trẻ đều mong muốn có một cái môi trường học tập tốt ở bất kỳ học lực nào, có thể học trong nước, có học nước ngoài, có học đại học. Nhưng tức là một số lượng bạn trẻ đấy, không ít đâu, năm nay các bạn chọn thẳng là vào học ở giáo dục nghề nghiệp rất là sớm. 3 năm sau các bạn có thể ra nhận một cái bằng cao đẳng với danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân thực hành, và các bạn tham gia thị trường lao động ngay.
1: Như bản thân biên tập viên Thu Duyên quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay thì các bạn học sinh, sinh viên khi mà học ở trong trường cao đẳng nghề thì đã có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là cái việc mà tiếp cận với doanh nghiệp rất là sớm. Vậy thì như ở trường của thầy thì các bạn sinh viên khi vào học tập thì được tiếp cận với lại doanh nghiệp, thực hành tại doanh nghiệp ở những cái năm đầu tiên như thế nào thưa thầy?
0: Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của nằm trong giáo dục quốc dân của Việt Nam chúng ta, thì cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hầu hết là các trường trong cả nước đã tiếp cận cái cách đào tạo. Thứ nhất là đào tạo dạng tích hợp. Tích hợp ở đây là lý thuyết đi đôi thực hành ngay, và thực hành sẽ có thể được bố trí từ 70% trở lên. Trong phần thực hành đấy thì cái việc các nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ khi xây dựng chương trình đào tạo để làm thế nào trong mỗi một năm học, mỗi một khóa học, các em học sinh đều được, sinh viên đều được đến các doanh nghiệp để trải nghiệm, để thực tập, để làm thử, để làm cho các em ấy khi mà ra trường thì các em không còn bỡ ngỡ với cái việc làm trong doanh nghiệp, không còn bỡ ngỡ với cái hành nghề của mình. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng như là hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, các trường bạn trong cả nước của tôi cũng đều đang làm cái này, và tôi nghĩ rằng là đây là cái giáo dục hết sức hiệu quả đối với giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt cho người học, cho doanh nghiệp và cho nhà trường.
1: Như vậy là cái việc tiết kiệm được thời gian học tập và tiếp cận nhanh với lại việc làm, đây có phải là các cái mô hình mà hiện nay các bạn trẻ đang hướng đến chọn lựa trường nghề để học, hay là đằng sau đó là còn có những cái giá trị nào đó mà các em sẽ nhận được khi mà lựa chọn học nghề?
0: Có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái việc học ngắn, ra trường sớm, là việc làm sớm, nhưng mà đặc biệt là thu nhập không thấp. Cái mà chúng ta quan tâm ấy, để cho thí sinh và các bạn trẻ trong cả nước lựa chọn bậc học nào cũng được, nhưng mà nếu lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, tức là cao đẳng trở xuống, thì khi các bạn học ngắn thời gian và các bạn ra trường thì cái lương ấy cũng là một cái thước đo. Và thứ hai là cơ hội thăng tiến. Thì lương ấy, thì bây giờ doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam mà chúng ta gọi tắt là FDI ấy, thì doanh nghiệp, những doanh nghiệp này người ta trả lương theo năng lực và vị trí việc làm mà doanh nghiệp người ta tuyển. Như vậy chúng ta đừng nghĩ rằng là học cao đẳng hay học đại học mà lương cao hay lương thấp, và quan trọng là chúng ta phải học tốt, chúng ta có đủ năng lực làm việc, năng lực cống hiến và khả năng phát triển của mình, thể hiện cái năng lực của mình để doanh nghiệp người ta biết. Cái cơ hội thăng tiến mà chúng ta nhìn thấy để mà định hướng cho các bạn trẻ, mà các bạn trẻ thân mến, là chúng ta phải nhìn là trong suốt cuộc đời, chính sách học tập suốt đời. Như vậy các em ra trường đi làm việc một thời gian, hoặc các em đang làm việc, các em vẫn học tập liên thông được, bởi vì rất nhiều trường giờ phút này, các trường cao đẳng, các trường đại học có cái phương pháp đào tạo trực tuyến đối với một số các ngành nghề. Các bạn có thể học được phần cơ bản là trực tuyến. Có những ngành nghề mà bắt buộc phải có những giác quan vật lý mà các cái robot AI không thể thay thế được, đó là phải con người. Ví dụ tôi lấy ví dụ những ngành về sửa chữa lắp ráp như là ô tô, hay là những lĩnh vực liên quan đến xây dựng, lĩnh vực liên quan đến điện, mà con người và kỹ năng của con người bắt buộc phải thực hiện, thì cái này là chúng ta phải thực hành bằng chính thực tập trong các nhà xưởng. Như vậy là gì, cái cơ hội thăng tiến của các bạn là luôn luôn mở. Thế tôi khuyên các bạn là gì? Làm thế nào lựa chọn cho mình một cái bậc đại học hay học bất kỳ bậc nào. Thời điểm này là các bạn và cũng như là phụ huynh để định hướng cho các con, các em phải rất là chú trọng đến cái năng lực và cái sở thích, sở trường của mình. Để cho các bạn trẻ tại thời điểm này rất là quan trọng, và các bạn sẽ có trong tháng 7 và tháng 8 để các bạn lựa chọn một cái trường hay một cái bậc học nào đó phù hợp với cả khả năng của mình.
1: Được biết là trường mình cũng có rất nhiều những cái đối tác là các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Vậy thì khi mà ngồi đối thoại với các giám đốc, các nhân sự hay là các CEO của họ, thì thầy thấy rằng là ở họ mong muốn cái điều gì nhất ở một người lao động trẻ hiện nay? Liệu là có phải một tấm bằng đẹp hay là một vấn đề gì đó, thưa thầy?
0: Cũng có thể là ở

0: Tại cái vòng hồ sơ ấy, thì bất kỳ doanh nghiệp nào thì đều người ta đều xem cái kết quả học tập và cái địa điểm đào tạo, cái nôi đào tạo của các bạn. Đấy chúng ta gọi là vòng hồ sơ. Thì cái vòng hồ sơ này thì các bạn sẽ được có một cái ưu thế nếu các bạn học ở các cái trường danh tiếng hoặc cái kết quả học tập theo bảng điểm của các bạn. Thì cái này phải thừa nhận là các cái doanh nghiệp hay bất kỳ doanh nghiệp nào đều có chú trọng tại vòng hồ sơ. Nhưng đến vòng thứ hai là bắt đầu vòng có thể là phỏng vấn, hoặc có thể vòng phỏng vấn là vòng sau cùng, vòng thứ hai có thể là phòng là đánh giá kỹ năng, năng lực làm việc. Thì cái này nó mới bộc lộ ra là gì, cái bảng điểm hay là cái môi trường các bạn học không còn giá trị nhiều, bởi vì các bạn học ở trường nào hay là cái bảng điểm có đẹp như thế nào, nhưng khi doanh nghiệp người ta sẽ cho các bạn làm thử để người ta test cái năng lực của các bạn, cái khả năng làm việc của các bạn, kể cả kỹ năng chuyên môn, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan, khả năng ứng biến với những cái công việc mà các bạn sẽ thực hiện, và khả năng học tập nâng cao và khả năng tiếp cận công nghệ mới. Thì cái này mới là vấn đề quan trọng ở doanh nghiệp, người ta gọi là năng lực thực hiện hay năng lực làm việc và năng lực cống hiến. Thì cái này chúng ta phải khẳng định là khi tôi làm được làm việc với tất cả các cái tổng giám đốc hay gọi chúng ta gọi những người điều hành doanh nghiệp như là sale, thì kể cả trong nước hay nước ngoài, người ta quan trọng nhất là cái năng lực, và đặc biệt những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài còn một yếu tố nữa, đó là vấn đề văn hóa. Cái văn hóa người ta đặt, thậm chí có những doanh nghiệp người ta đặt lên trên cả những cái kiến thức, kỹ năng cứng. Một người mà không có văn hóa, ở đây là văn hóa chung, có thể văn hóa doanh nghiệp, kể cả là vào để tôn trọng những cái văn hóa của các doanh nghiệp các nước khác đang đầu tư tại Việt Nam, thì cũng phải tôn trọng cái văn hóa của vừa nước sở tại của Việt Nam chúng ta, vừa là văn hóa của các cái doanh nghiệp mà những con người ở các nước về đây. Thì như vậy là chúng ta phải có một cái văn hóa, chúng ta phải hòa nhập, chính là một số cái yếu tố chúng ta gọi là công dân toàn cầu. Đấy cũng là rất là quan trọng. Thứ ba nữa đó là cái khả năng về ngoại ngữ. Nếu các bạn có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt, các bạn có kỹ năng nền tảng tốt và các cái kỹ năng mềm tốt, còn thêm nữa đó là ngoại ngữ. Nếu các bạn có ngoại ngữ mà có thể giao tiếp được thôi với các cái đồng nghiệp ở mà của nước ngoài đang làm việc cùng với doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vào doanh nghiệp Hàn Quốc thì chúng ta phải học tiếng Hàn, chúng ta vào doanh nghiệp Trung Quốc chúng ta học tiếng Trung, vân vân và vân vân. Thì cái này các bạn trẻ lưu ý rằng là giờ phút này Việt Nam chúng ta đang đưa cái lộ trình đó là tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà được đẩy vào trong các chương trình đào tạo rất sớm. Như vậy chúng ta khẳng định là đối với các bạn trẻ Gen Z và các bạn trẻ hiện nay đang là lứa tuổi 18, thậm chí là sớm hơn, thì tôi khuyên các bạn học ngoại ngữ càng sớm, càng nhiều, càng giỏi thì các bạn sẽ chiếm lĩnh được cơ hội rất tốt đối với cái sự phát triển chung của Việt Nam chúng ta. Mà Việt Nam chúng ta đang là một nước phát triển rất là nhanh, mà có những thông tin chúng ta nghe được là một cái nước mà đang phát triển có thể phải nói là nằm trong top đầu của các quốc gia trên thế giới về vấn đề tốc độ phát triển của Việt Nam chúng ta. Thì đấy chính là rất nhiều cơ hội đặt cho bạn trẻ, mà cái câu chuyện hôm nay mà chúng ta đang đặt vấn đề để đều định hướng cho các bạn.
1: Hiện nay thì tấm bằng nghề chất lượng cao thì không chỉ là giới hạn ở thị trường việc làm ở trong nước mà có thể là tiếp cận và có những cơ hội việc làm ở trên thế giới. Nhưng mà để một kỹ sư thực hành mà bước được chân được ra thế giới thì cái rào cản lớn nhất của các em là gì? Có phải là ngoại ngữ, thưa thầy?
0: Cái này nó có hai cái chúng ta gọi, cứ tạm thời là gọi cái điểm nghẽn của các bạn muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu. Thứ nhất là như Thu Duyên chia sẻ đúng, vấn đề là ngôn ngữ. Bao giờ nếu các bạn đi du học nước ngoài, người ta cũng đưa ra cái ngôn ngữ tiếng Anh là bao nhiêu chấm IELTS hay là TOEFL vân vân. Thế thì khi mà tham gia thị trường việc làm, với thị trường việc làm chất lượng cao của ví dụ công nghệ cao của các nước phát triển, thì bên cạnh cái ngôn ngữ là đương nhiên rồi. Thế thì Việt Nam chúng ta cái câu chuyện là trường nào cũng nói rằng đào tạo chất lượng cao, rồi chương trình chất lượng cao, rồi thì là bằng của chương trình chất lượng cao. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta, tôi cũng xin phép nói một câu mạnh dạn, mong khán thính giả cũng thông cảm và quý vị cũng thông cảm. Cái chương trình chất lượng cao và chất lượng cao ở Việt Nam, cái quá trình kiểm chứng, kiểm định đánh giá thực tế là còn chưa được độc lập, nó chưa được quốc tế công nhận nhiều. Như vậy một cái rào cản, một điểm nghẽn nữa, đó là chúng ta muốn tham gia thị trường lao động toàn cầu và ở những lĩnh vực công nghệ cao, những nước mà phát triển, thì bao giờ người ta cũng yêu cầu đó là cái đánh giá năng lực. Bất biết là các bạn học chương trình gì, Nước ngoài người ta thậm chí người ta không quan tâm đến chương trình chất lượng cao.

0: Việt Nam đâu, mà các bạn phải thể hiện năng lực để qua một cái kỳ đánh giá của họ, thậm chí mới chúng ta sang bên nước sở tại của các bạn, các nước bạn ấy, chúng ta mới đánh giá, hoặc có những chương trình các chuyên gia đánh giá của các nước sẽ về Việt Nam chúng ta tổ chức các kỳ thi đánh giá. Ví dụ chúng tôi tổ chức tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, thì quan trọng là chuyên gia này phải là chuyên gia độc lập, chứ không phải là các trường, các thầy tự đào tạo, tự xây dựng chương trình, xong đó thầy tự đánh giá, tự tổ chức thi tốt nghiệp và cuối cùng công nhận cho các em một cái chương trình chất lượng cao và một cái bằng, tấm bằng được gọi là chất lượng cao. Cái này hoàn toàn tôi cho rằng là chưa khách quan. Cái này mới tạo một cái hiệu ứng thôi, một hiệu ứng để mà kích thích cái nhu cầu và cũng làm cho các trường ấy cũng đưa ra một mục tiêu đào tạo cao hơn để đạt được cái chất lượng cao hơn. Đấy là mục tiêu rất là tốt, nhưng mà chúng ta cần phải công khai minh bạch và nó cần phải có một cái tiêu chuẩn quốc tế, thì chúng ta cần phải phấn đấu rất nhiều để mà đào tạo ra nhân lực chất lượng cao, không những đóng góp cho Việt Nam chúng ta, mà nếu các bạn nào có mong muốn đi nước ngoài để làm việc cũng hoàn toàn là đầy đủ các cái điều kiện, và lúc đó tôi tin là Việt Nam chúng ta sẽ có tên trên bản đồ thế giới về đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vậy thì để mà tiếp cận với lại cái việc làm cũng như là cái cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường, thì nhà trường đã có những cái giải pháp, có những cái hướng làm như thế nào để tiếp cận được với những cái công nghệ mới như thầy vừa chia sẻ, đó là phải có những cái tiêu chuẩn gần với thế giới, gần sát với lại các cái tiêu chuẩn của các nước trên thế giới, thưa thầy.
0: Và chúng tôi thì có lẽ rằng cũng xin phép mạnh dạn chia sẻ là quan điểm của nhà trường xác định cái mục tiêu rõ là phải đi tắt đón đầu bằng cách là phải hội nhập quốc tế. Chúng tôi quan sát cái bài học mà của một đất nước, nước lớn, rất lớn bên cạnh chúng ta là đất nước Trung Quốc. Cách đây khoảng 20 năm, 25 năm, 30 năm về trước thì cái nền giáo dục của Trung Quốc tất nhiên là đã hơn Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà những năm mà Trung Quốc tích lũy cái rất nhiều giá trị, trong đó nhiều giá trị về học thuật, về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao, thì Trung Quốc đã hội nhập rất nhanh để tiếp cận các cái tiêu chuẩn quốc tế và cái chương trình mà quốc tế có bên cạnh sự phát triển của Trung Quốc đã có sẵn. Vì vậy mà các cái kỳ thi kỹ năng nghề thế giới mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cũng là một trường được giáo dục, ngày trước đây là Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bây giờ là Bộ Giáo dục Đào tạo, đã có những đoàn sinh viên của Việt Nam chúng ta tham dự cái kỳ thi kỹ năng nghề giỏi thế giới, trong đó có sinh viên của trường chúng tôi. Chúng tôi sang quan sát thì tất cả các nước mà có cái đạt được giành cái giải thưởng cao, huy chương vàng, thì có những cái kỳ thi có lẽ rằng là cái huy chương vàng của cả một kỳ thi thế giới mà tôi quan sát, tôi dự trực tiếp lễ bế mạc, thì có lẽ rằng phải gần 1/3 các cái ngành nghề mà được thi tại kỳ thi kỹ năng giỏi thế giới là người Trung Quốc đạt giải cao nhất, là huy chương vàng, huy chương bạc, sướng tên trên cái buổi lễ bế mạc này. Gần nhất là tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Lúc đó đoàn Việt Nam và chúng ta, trường chúng tôi có 5 sinh viên dự cái kỳ thi này, sinh viên giỏi thế giới về kỹ năng. Tôi thấy rằng đây là một cái giá trị. Tóm lại, trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi mạnh dạn và cũng phải xác định là đột phá đổi mới, là đi tắt đón đầu, lấy cái tiêu chuẩn của quốc tế để đào tạo, sẵn sàng là để cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lựa chọn nhiều cái mô hình doanh nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu, vân vân. Thì đồng thời nữa là chúng tôi có câu chuyện là đưa sinh viên của Việt Nam sang các nước để làm việc, trong vòng 5 năm sau đó sẽ các bạn quay trở lại về nước. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã đóng góp cho một phần nho nhỏ, những cái công dân của Việt Nam được đào tạo bài bản và sang nước ngoài, những nước phát triển như Nhật Bản, Đức và một số các nước khác. Sau 5 năm các bạn về, các bạn sẽ đóng góp vào cái nhân lực cho những doanh nghiệp mà đang của nước ngoài đang làm tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây có lẽ rằng là tôi nghĩ là một cái nhân lực chất lượng cao, bởi các bạn đã được rèn luyện, các bạn đã được làm việc ở cái môi trường rất là tốt rồi. Thì đây cũng là một cách tiếp cận mà chúng tôi đang làm và chúng tôi gọi mạnh dạn, gọi là đi tắt đón đầu để mà chiếm lĩnh sớm lấy cái thị trường mà đào tạo nhân lực chất lượng cao mà trường chúng tôi đang hướng đến.
1: Và thầy có thể chia sẻ một vài những cái câu chuyện thực tế về một số cựu sinh viên của trường hiện đang tham gia làm việc ở các quốc gia trên thế giới mà thầy nhớ nhất ạ?
0: Chúng tôi thì có sinh viên mà chúng tôi đào tạo cùng với công ty sản xuất ô tô VinFast. Thì các bạn ấy gửi các hình ảnh các bạn đang làm ở Mỹ. Các bạn ấy làm việc cho các cái dịch vụ của hãng xe VinFast tại Mỹ. Có một số em. Đấy là khóa đầu tiên khi mà

0: nhà máy sản xuất ô tô VinFast đang setup chưa sản xuất ra một cái ô tô nào, thì chúng tôi cũng đã cùng với tập đoàn và công ty sản xuất thương mại VinFast đào tạo. Thứ hai nữa là thị trường Nhật Bản, thì ngay bản thân cũng là lĩnh vực ô tô, lĩnh vực điện, lĩnh vực tự động hóa, thì chúng tôi đã đưa sinh viên của mình sang và chúng tôi lựa chọn lĩnh vực đó là ô tô điện, thì chúng tôi hợp tác với hãng VinFast của Việt Nam. Nhưng riêng ô tô hybrid là loại ô tô cũng thân thiện với môi trường, và đặc biệt nó về cơ bản rất nhiều dòng xe này là không cần có điểm sạc. Như vậy xe này chạy cả về động cơ đốt trong và động cơ điện, và cái mức tiêu thụ về nhiên liệu, ví dụ xăng có những loại xe chỉ có 3 lít 100 cây thôi. Cái dòng xe này về cơ bản rất thân thiện, và Việt Nam chúng ta đang có thị trường và người Việt chúng ta cũng đang rất ưa chuộng cái này. Riêng ở bên Nhật Bản thì khi tôi sang tuần vừa rồi tôi cũng sang để làm việc với tập đoàn để tiếp tục hợp tác. Tôi thấy rằng là thị trường Nhật Bản, cái xe mà dòng xe loại này, kể cả dòng xe chất lượng cao của họ như là Lexus hay là những dòng mà rất là cao cấp đều dòng xe là hybrid. Vì vậy chúng tôi đưa sinh viên sang và doanh nghiệp của Nhật đưa chuyên gia sang đào tạo tại trường chúng tôi. Sau đó thì sinh viên của nhà trường sang bên ấy làm việc 5 năm. Thì 5 năm sau các bạn về thì chính nhân lực đấy sẽ đáp ứng cho thị trường, cho có những kỹ nhân viên, có những kỹ sư, có những kỹ thuật viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản về cái dòng xe hybrid này để đáp ứng cho cái thị trường Việt Nam chúng ta rất là tốt. Và chắc tôi tin là các bạn về là các bạn tầm cỡ kỹ thuật cao và chuyên gia cho những cái xe, những cái gara mà hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam đang muốn, nhưng mà thực tế là đang rất khát nhân lực này. Đấy chính là cái mà chúng tôi cũng tính đến là làm thế nào sinh viên của nhà trường tiếp cận với cái thị trường làm việc thật là chuyên nghiệp, sau đó quay trở lại đóng góp cho đất nước. Mà các bạn ra trường, ở trường chúng tôi mới chỉ có 20-21 tuổi thôi, các bạn đi làm việc ở nước ngoài 5 năm, về nước chỉ là 26-27 tuổi, đúng cái tuổi mà cái tuổi thanh xuân, tuổi trẻ rất là đẹp. Các bạn có kiến thức, có kỹ năng, có cái kỹ năng công dân toàn cầu và có năng lực làm việc. Thêm nữa các bạn có một cái khoản tài chính do cái khoản lương mà các bạn được tiết kiệm trong 5 năm ở các nước đó, thì cái lương và thu nhập của các bạn, nếu các bạn tiết kiệm tích lũy, thì theo kinh nghiệm mà tôi, sinh viên của chúng tôi, thì thường các bạn tích lũy được khoảng 2 đến 3 tỷ đồng khi về nước. Thì từ đó cái khoản tiền này nó có thể đối với Việt Nam các bạn trẻ là rất lớn ấy, nhưng cũng là một cái nền tảng ban đầu đỡ cho gia đình. Các bạn có thể lập thân, lập nghiệp và có thể đặt những viên gạch rất là đẹp để chúng ta xây một cái tương lai cho chính cuộc đời của các bạn.
1: Khi nghe đến câu chuyện thầy chia sẻ như này thì chắc hẳn là rất nhiều các bạn học sinh năm nay đang có cái dự định để chọn ngành nghề cho mình cũng rất quan tâm là năm học 2026-2027 này thì có những cái ngành nghề nào mà trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sẽ tuyển sinh để các bạn có cái cơ hội học tập và có cơ hội làm việc ở trong nước cũng như là ở nước ngoài như thầy vừa chia sẻ hay không?
0: Hiện nay chúng tôi đang đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên đến hơn 60 lĩnh vực ngành nghề. Trong đó thì những ngành nghề liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Công nghệ ví dụ như lĩnh vực hoàn toàn cái mảng công nghệ thông tin. Kỹ thuật hay là những lĩnh vực công nghệ liên quan đến công nghệ ô tô, công nghệ cơ khí, rồi thì công nghệ kỹ thuật điện tử hay là tự động hóa hay là cơ điện tử, vân vân, và các lĩnh vực về công nghệ về nông nghiệp, công nghệ cao. Những lĩnh vực này giờ phút này nhân lực thì đang rất là khát, và chúng tôi cũng sẽ xác định tùy từng ngành nghề để lựa chọn cho các em một cái chương trình và định hướng tương lai cho các em, làm thế nào các em học xong phải có việc làm. Tuy nhiên trả lời đúng cái câu hỏi cụ thể hơn của Thu Duyên thì ví dụ năm nay là vấn đề mới, chúng tôi vừa có cái tham gia cái khóa tuyển cùng với công ty Navigosert, cùng với doanh nghiệp mà hiện nay được cái liên danh ba cái tập đoàn rất lớn là Sun Group, một cái công ty của chuyên sửa chữa tàu bay lớn nhất, tàu bay dân dụng lớn nhất của toàn cầu, đặt cái doanh nghiệp này ở Hồng Kông, Trung Quốc. Và Sun Group sẽ xây dựng đầu tư một cái nhà máy sửa chữa tàu bay đầu tiên, sửa tàu bay dân dụng tại Việt Nam, vị trí là tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Và tôi được biết là tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn đầu là hơn 360 triệu đô la. Đây là khoản tiền rất lớn. Thế thì chúng tôi đã tham gia, và những ngành nghề mà được tham gia cái này, một là cơ điện tử, hai là liên quan đến tự động hóa, ba là

0: cơ khí công nghệ cao. 4 là ví dụ như động lực, hay gọi là chúng tôi có thể gọi công nghệ ô tô, thì những ngành nghề này là hiện nay là các bạn được ứng tuyển, nhưng có một cái điều kiện là cái tiếng Anh và khả năng làm việc trong một cái môi trường luôn luôn thay đổi do công nghệ, với một cái tàu bay rất hiện đại như thế, thì các bạn sẽ phải học tập và luôn luôn phải cập nhật trau dồi những kiến thức nền tảng và liên quan đến ngành, đó là công nghệ hàng không, trong đó là dân dụng máy bay. Thì chính vì thế, ngoài những cái đối tác mà chúng tôi đã hợp tác cung cấp cho doanh nghiệp, rất là các cái doanh nghiệp lớn ở trong nước, ví dụ như là chúng tôi những doanh nghiệp rất lớn FDI, thì chúng tôi là đối tác hợp tác với công ty Denso Nhật Bản, tập đoàn Denso là tập đoàn lớn, hay là công ty sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản tại Việt Nam, Honda Nhật Bản tại Việt Nam, hay là trước đây những năm trước thì chúng tôi hợp tác rất là sâu và nhiều đối với Trường Hải Thaco, và bây giờ chúng tôi cũng hợp tác với, ví dụ những lĩnh vực ô tô như là VinFast, rồi là Hòa Phát, Viettel, FPT, những doanh nghiệp lớn thì chúng tôi đang hợp tác, những doanh nghiệp liên quan nông nghiệp như là Dabaco hay là những doanh nghiệp khác, thì chúng tôi đều là xác định là làm thế nào sinh viên ấy được tiếp cận vào những cái doanh nghiệp lớn, những môi trường làm việc tốt thì sẽ đem lại rất nhiều giá trị cho người học.
1: Thưa thầy Đồng Văn Ngọc, có thể chia sẻ kỹ hơn để phụ huynh cũng như là các bạn học sinh ở các vùng sâu, vùng xa có thể hiểu rằng hiện nay các cái chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp đang có rất nhiều những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính các bạn đi học.
0: Vâng, hiện nay chính sách của Đảng Nhà nước chúng ta là nó có rất nhiều chính sách, và chẳng qua chúng ta truyền thông chưa tới nên là các phụ huynh mới cho các con em mình ấy chưa đào tạo cái gì đã cho đi làm để lấy một vài, tức là có tài chính, lương có thể 8 triệu đến 10 triệu. 10 triệu đồng. Nhưng xin thưa là hiện nay ấy, các con em ở dân tộc miền núi, các hộ nghèo đi học Đảng Nhà nước nuôi. Tại trường chúng tôi hiện nay, chúng tôi đang thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước nuôi, và chúng tôi là trực tiếp là người bảo trợ, là người giáo dục, là người đào tạo, là người nuôi dưỡng khoảng gần 2.000 các cháu từ con em của dân tộc miền núi, các tỉnh mà tôi đã nêu ở trên như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái v.v. cũ. Thế thì cái việc là vì chúng ta truyền thông chưa đến nơi nên là phụ huynh nghĩ rằng là con em mình ấy là cần, nhà mình đang nghèo, cần phải có tài chính để cho con đi làm, hoặc là có sự truyền thông của các doanh nghiệp lên để mời chào. Thứ hai nữa là gì, nếu mà các bạn lựa chọn, ví dụ chọn các trường như trường chúng tôi, các bạn về đây các bạn được học, các bạn được nhà nước nuôi, mà nhà nước chưa nuôi hết thì doanh nghiệp của các nhà trường sẽ đứng vào hỗ trợ. Như vậy là các bạn không lo vấn đề tài chính, mà quan trọng nhất là các bạn lo, quan trọng là các bạn có được cái ý thức học tập. Và chúng ta khẳng định là chúng ta phải theo đuổi con đường học tập là các bạn sẽ thành công. Như vậy các bạn không lo về vấn đề tài chính, và phụ huynh cũng đừng lo vấn đề tài chính. Đặc biệt cái câu chuyện là các bà con ở đồng bào dân tộc, rồi họ nghèo, rồi vùng biên giới hải đảo khắp cả nước chúng ta, thì tôi nghĩ rằng là không phải riêng trường Cơ địa Hà Nội, Cao đẳng Cơ địa Hà Nội, mà tất cả các trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục công lập của chúng ta đều sẵn sàng lo cái việc này. Và đây là chính sách rất là tôi gọi là rất là nhân văn và rất là tốt của Đảng Nhà nước chúng ta, để làm thế nào ngợm mọi người dân, mọi công dân, mặc dù ở biên giới hải đảo hộ nghèo, đều là có hướng đến của Đảng, của Nhà nước là không để ai ở lại phía sau. Cái này vô cùng tốt. Nên tôi đưa thông tin này thì tôi cũng sẵn sàng xin đề nghị khán thính giả nghe đài và các phụ huynh, các em học sinh ở các cái vùng khó khăn, đồng bào dân tộc miền núi, các hộ nghèo, các bạn mạnh dạn cứ đi học, và các bạn sẽ được Đảng, Nhà nước và các nhà trường, phụ huynh và thí sinh lên hỏi thẳng cái trường mà chúng ta muốn học là tôi có điều kiện như thế, thì chúng tôi được cái kinh phí hay là nhà nước hỗ trợ gì, trường hỗ trợ gì không, doanh nghiệp hỗ trợ gì không, chúng tôi cần phải chuẩn bị tài chính gì không. Từ đó nếu các trường đã công bố thì phụ huynh và thí sinh yên tâm vác ba lô đến nhập học và tham gia học tập để chúng ta có được cái tương lai tốt hơn.
1: Vâng, hy vọng rằng là buổi trò chuyện hôm nay thì cũng tiếp thêm rất nhiều cái sự tự tin cho các bạn trẻ trên hành trình chuẩn bị cho tương lai của mình. Một lần nữa cảm ơn Thầy giáo Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tham gia vào chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên cùng các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Minh Hương hân hạnh được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tuần này. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi thế hệ người lính đều mang trong mình một khát vọng là được cống hiến, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường kỷ luật và nhân văn. Trong thời kỳ mới thì khát vọng ấy lại tiếp tục được thắp sáng bởi những gương mặt trẻ mang trong mình tinh thần xung kích, tư duy sáng tạo và trách nhiệm cao cả với Tổ quốc.
1: Và vì lẽ đó, chương trình hôm nay được thực hiện với chủ đề Sức trẻ vượt khó. Đây là dịp để chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện chân thực, giàu cảm hứng từ các chiến sĩ trẻ đang công tác ở nhiều đơn vị trong toàn quân. Những người đang từng ngày góp sức xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
0: Vâng, mở đầu chương trình thì mời các đồng chí và các bạn cùng đến với Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Quân chủng Hải quân để gặp gỡ Thiếu tá Lê Văn Thu. Anh là người sĩ quan điện toán say mê nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, mang lại nhiều sáng kiến thiết thực phục vụ công tác bảo trì tàu ngầm và bảo đảm an toàn thông tin tại đơn vị.
1: Tiếp đó thì chúng ta sẽ trò chuyện với một tân sinh viên đến từ Thái Nguyên, người đạt điểm số tuyệt đối 30/30, trở thành thủ khoa khu vực phía Bắc của Học viện Quân y khóa 60 để lắng nghe những chia sẻ đầy tự hào về hành trình theo đuổi ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.
0: Chương trình cũng sẽ đưa các đồng chí và các bạn đến với thành phố bên sông Hàn để gặp gỡ nữ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu. Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề thì chị đã bền bỉ dùng trang viết để lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ sao vuông đến với nhân dân.
1: Và ở phần cuối, chúng ta cùng thư giãn với mục chuyện kể ở đại đội qua câu chuyện Chuyện đường biên. Sau đây là nội dung chi tiết. Các đồng chí và các bạn thân mến, nói đến tàu ngầm là nói đến môi trường làm việc vô cùng khắc nghiệt dưới lòng đại dương, nơi mỗi hành trình đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và bản lĩnh phi thường của người lính. Và chính trong không gian đặc biệt ấy thì nhiều người lính trẻ đã chọn cách chinh phục khó khăn bằng trí tuệ và niềm đam mê khoa học.
0: Vâng, và mở đầu chương trình với chủ đề Sức trẻ vượt khó ngày hôm nay, qua bài viết của phóng viên Nguyên Nhi, chúng ta cùng gặp gỡ một gương mặt như thế. Đó chính là Thiếu tá Lê Văn Thu, người sĩ quan điện toán sở hữu nhiều sáng kiến công nghệ thiết thực phục vụ công tác bảo trì tàu ngầm và bảo đảm an toàn thông tin tại đơn vị, qua sự thể hiện của biên tập viên Khánh Ngọc.
2: Ở độ sâu hàng trăm mét dưới mặt nước biển, áp lực nước không cho phép bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Để những con tàu ngầm hoạt động bền bỉ, việc kiểm tra thân vỏ định kỳ là yêu cầu bắt buộc. Trước đây, công việc này hoàn toàn dựa vào tổ thợ lặn. Giữa dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế, người lính không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an toàn mà còn khó đánh giá chính xác tình trạng kỹ thuật của tàu. Thay vì chấp nhận những hạn chế đó, Đại úy Lê Văn Thu, sĩ quan điện toán tại kíp tàu số 7, Lữ đoàn 189, vùng 4, quân chủng Hải quân đã chọn cách giải mã khó khăn bằng công nghệ. Anh mày mò nghiên cứu, chế tạo thiết bị lặn chuyên dụng để thay thế con người trong quá trình khảo sát thân vỏ, giúp lưu lại dữ liệu hình ảnh chính xác, phục vụ công tác bảo trì lâu dài.
3: Về thực tế là ở đơn vị, việc lặn khảo sát thân vỏ được tiến hành thường xuyên và liên tục, mà hiện nay thì chưa có một cái trang thiết bị nào để phục vụ việc lặn khảo sát thân vỏ này, thường được thực hiện bằng tổ thợ lặn của đơn vị. Nó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến mức độ an toàn. Và khi đội thợ lặn xuống để khảo sát thân vỏ thì chưa đánh giá được hết tình trạng của thân vỏ, dẫn đến là việc xem xét chưa được hết. Vì vậy là tôi đã nghiên cứu chế tạo ra thiết bị lặn khảo sát thân vỏ là mục đích khắc phục các hạn chế trên. Và sau khi lặn

0: khảo sát thân vỏ thì có những tài liệu lưu trữ để phục vụ việc khảo sát đánh giá sau này.
1: Từ thực tiễn ấy, niềm say mê nghiên cứu dần trở thành động lực để đại úy Lê Văn Thu luôn thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí cầu tiến. Là tổ phó tổ tư vấn kỹ năng số, anh tích cực hỗ trợ đồng đội nắm bắt công nghệ, hiện thực hóa các mục tiêu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại đơn vị. Bên cạnh đó, đại úy Lê Văn Thu còn phối hợp chặt chẽ với tổ an toàn thông tin, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện tử, máy tính nhằm bảo đảm an ninh mạng tuyệt đối. Ở bất cứ cương vị nào, anh Thu cũng luôn nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.
0: Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự, nhưng đó cũng đồng thời cũng là cái trách nhiệm, là thử thách của tôi. Bởi vì một đơn vị đặc biệt chính quy tinh nhuệ như vậy thì đòi hỏi tôi phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.
1: Trong thời gian tham gia huấn luyện sĩ quan điện toán, anh luôn tích cực hỗ trợ đồng chí, đồng đội, góp phần xây dựng phong trào tự học, nâng cao trình độ kiến thức, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn thông tin trong đơn vị. Cùng với đó, đại úy Lê Văn Thu đã phối hợp với đồng đội xây dựng phần mềm quản lý thư viện, giúp việc tra cứu sách, tài liệu trở nên khoa học thuận tiện hơn. Việc tích hợp công nghệ quét mã vạch cho phép cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hỗ trợ tốt cho công tác lưu trữ cũng như hoạt động mượn trả sách.
0: Đối với bản thân tôi, quan niệm rằng tuổi trẻ là phải dấn thân, là phải là lực lượng nòng cốt, liên tục nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và liên tục cập nhật phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và thế giới hiện nay.
1: Miệt mài với công việc chuyên môn, đại úy Lê Văn Thu vẫn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn. Nhiều năm liền, anh được ghi nhận là đoàn viên, cán bộ đoàn xuất sắc, được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khen thưởng năm 2022 và được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen năm 2024.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, có thể nói là những sáng kiến của thiếu tá Lê Văn Thu thì đã cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Hải quân. Nhưng mà chị Hương này, chị có công nhận với tôi là để kiên trì sáng tạo trong môi trường khắc nghiệt như là ở tàu ngầm thì cái sự kỷ luật và tính kiên trì nhẫn nại vẫn là yếu tố quyết định, có phải không ạ?
1: Vâng, tôi rất đồng quan điểm với anh đấy ạ. Trong các yêu cầu đó thì kỷ luật luôn là điểm tựa để mà mỗi người lính tích lũy bản lĩnh và rèn luyện bản thân. Và tôi thấy là tinh thần tự giác ấy thì dường như đã có sẵn ở rất nhiều bạn trẻ ngay từ khi bước chân vào quân ngũ rồi. Nhất là những bạn nữ chọn con đường khoác lên mình màu xanh áo lính, anh nhỉ?
0: Vâng, đúng là như vậy đấy ạ. Tới đây thì tôi lại nghĩ ngay tới câu chuyện của một tân học viên mà chúng ta đã nhắc tới ở phần đầu của chương trình. Bạn này thì đạt điểm số tuyệt đối 30/30. Và bạn ấy thì lại quyết định thử sức ở Học viện Quân y chị ạ.
1: 30 điểm tuyệt đối cơ ạ? Ai mà giỏi vào bản lĩnh như thế anh Tuấn ơi?
0: Vâng, đó là một cô gái trẻ mới 18 tuổi thôi ạ. Cô gái này thì có tên là Cao Ngọc Ánh, đến từ Thái Nguyên, là tân học viên ngành bác sĩ y khoa hệ quân sự của Học viện Quân y chị ạ.
1: Wow, một kết quả quá đỗi tự hào đấy ạ. Không biết là Ánh thì đã làm thế nào để mà đạt được điểm số tuyệt đối như vậy anh nhỉ?
0: Vâng, để hiểu rõ hơn về quyết định cũng như là ước mơ của cô gái này thì mời chị Minh Hương cùng quý vị thính giả và các đồng chí lắng nghe những lời tâm sự từ bạn Cao Ngọc Ánh nhé. Vâng, xin được chào Ánh. Chúc mừng tân thủ khoa khu vực phía Bắc của Học viện Quân y với điểm số tuyệt đối là 30/30. Một kết quả phải nói thực sự rất là ấn tượng đấy ạ. Bạn có thể cho chị Hương cũng như là quý vị thính giả được biết là cái khoảnh khắc khi mà cầm trên tay tấm vé trúng tuyển vào ngôi trường

0: mơ ước thì cảm xúc của bạn là như thế nào nhỉ?
1: Khi mà trúng tuyển vào Học viện Quân y thì cảm xúc đầu tiên của em là rất là vui và tự hào bởi vì là mình đã được chạm vào cái ngôi trường mà mình đã mơ ước và ấp ủ từ lâu ạ. Ngoài ra thì em cũng cảm thấy là trách nhiệm của mình cũng từ bây giờ cũng đã lớn hơn một chút bởi vì là mình không chỉ học để trở thành một người bác sĩ giỏi mà mình còn phải rèn luyện thật là tốt để trở thành một người chiến sĩ ạ.
0: Phải nói là con số 30 tròn trĩnh khiến không ít bạn trẻ phải trầm trồ đâu ạ. Và để có một kết quả như vậy thì tôi nghĩ là anh phải có một cái bí kíp luyện thi hay là một cái phương pháp học tập rất là đặc biệt, có phải không?
1: Vâng, thật ra là em cũng không có nhiều những cái kinh nghiệm hay bí quyết gì lắm. Thì là em chỉ cố gắng là học hiểu bản chất vấn đề và không cố gắng nhồi nhét nhiều thứ. Khi mà mình cảm thấy mệt thì sẽ nghỉ ngơi luôn. Và cái lời động viên của gia đình rất là quan trọng bởi vì là trước mỗi kỳ thi thì bố mẹ sẽ luôn tạo ra cái sự thoải mái nhất cho em để khi em bước vào phòng thi thì em sẽ không cảm thấy gò bó và lúc đấy thì em sẽ có thể phát huy tốt nhất có thể. Và bình thường thì là em sẽ học hàng ngày là học ở trên trường ạ. Buổi chiều thì có thể đi học thêm và buổi tối về thì em cũng chỉ học đến tầm khoảng 11 giờ là em sẽ nghỉ rồi ạ.
0: Nghĩa là hoàn toàn không có kịch bản là thức trắng đêm để cày đề như là mọi người thường hình dung, có phải không nào? Vâng, sở hữu số điểm, phải nói là ước mơ như vậy thì anh sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nhưng mà điều gì đã đưa bạn đến với Học viện Quân y, nơi tôi nghĩ là không chỉ rèn luyện tay nghề bác sĩ đâu ạ, mà còn rèn luyện cả bản lĩnh của một người quân nhân nữa?
1: Thật ra là đối với em thì cái ngành y thì sẽ mang lại cái sự sống cho mọi người. Còn cái môi trường quân ngũ của Học viện Quân y thì sẽ mang lại cho em cái sự rèn luyện, kỷ luật và nghiêm khắc. Thì em vừa muốn là được có thể là nâng cao cái kiến thức chuyên môn của mình. Tại vì Học viện Quân y cũng là một trong những cái nôi mà đào tạo ra nhiều những bác sĩ và những nhà chuyên gia nổi tiếng ở Việt Nam. Và ở đây thì cũng cho bọn em một cái môi trường rèn luyện nghiêm khắc để có thể tạo nên cái bản lĩnh ạ.
0: Sự lựa chọn ấy thì chắc hẳn cũng bắt nguồn từ truyền thống của gia đình, có phải không ạ? Mà tôi nghe nói là ông ngoại của ánh thì đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có lẽ là những câu chuyện tuổi thơ bên ông thì đã nuôi dưỡng ước mơ trong bạn, có phải không nào?
1: Dạ vâng ạ, thì là qua những cái lời kể chuyện của ông về những cái khó khăn vất vả ở trên chiến trường. Và ông cũng có kể với em nghe về những bác sĩ quân y ở trên chiến trường. Thì họ không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn cùng trải qua những cái khó khăn, gian khổ và thiếu thốn trong cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đấy. Thì em cũng như có một cái động lực để tiếp cho em đăng ký vào Học viện Quân y ạ.
0: Nghe câu chuyện của ông kể từ nhỏ cũng là một chuyện thôi, chứ còn tự mình bước vào môi trường quân đội thì tôi nghĩ lại là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác đấy ạ. Bởi vì ở đó thì bên cạnh cái việc học chuyên môn thì bạn còn phải làm quen với nền nếp này, kỷ luật này, rồi là cường độ rèn luyện và những yêu cầu về thể lực nữa. Vậy thì trước khi đăng ký vào cái ngôi trường này thì anh có nghĩ đến những cái vấn đề này không nhỉ?
1: Ngay từ cái thời điểm mà sơ tuyển và đặt nguyện vọng ấy thì là em cũng đã xác định cái tư tưởng cho bản thân mình có thể là sẽ có những cái khó khăn vất vả. Tuy nhiên thì em nghĩ đấy là cái thời gian nó giống như kiểu là chúng ta có một cái câu ca dao tục ngữ như là lửa thử vàng, gian nan thì thử sức. Và em cũng sẵn sàng từ bỏ những cái thói quen cá nhân để có thể hòa nhập vào cái tập thể chung ạ. Thì thời gian học y thì là khá là dài, tận 6 năm thì đối với con gái bọn em thì nó khá là lâu hơn so với các bạn con trai. Ngoài ra thì bọn em cũng là con gái thì có những cái vấn đề cá nhân riêng, thì cái môi trường quân đội nó cũng sẽ gặp phải nhiều những cái khó khăn, nhưng mà tuy nhiên là em sẽ cố gắng khắc phục nó.
0: Quyết định sẵn sàng gạt bỏ những cái thói quen cá nhân để mà hòa nhập vào tập thể quả thực cho thấy một cái sự quyết tâm rất là lớn từ bạn. Và chính cái sự quyết tâm đó thì giờ anh đã chính thức trở thành tân học viên của Học viện Quân y rồi. Vậy những ngày vừa qua trong cái môi trường mới đã mang lại cho bạn những cảm xúc và trải nghiệm như thế nào?
1: Khi mà đi nhập học thì em cảm thấy là có một cái luồng sức mạnh tiếp cho em để em có thể là học tập và gắn bó với môi trường trong suốt 6 năm rưỡi sắp tới. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng là học tập thật là tốt để có thể nắm vững cái kiến thức chuyên môn và cũng như là rèn luyện để có thể trở thành một người chiến sĩ giỏi và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao ạ.
0: Phải nói 30 điểm là một cột mốc khá đẹp khép lại tuổi học trò, nhưng mà cũng mở ra một hành trình mới dài hơn và nhiều thử thách hơn. Anh hình dung như thế nào về cái hình mẫu bác sĩ quân y mà mình hướng tới sau khi đã hoàn thành chặng đường tại học viện?
1: Sau khi mà tốt nghiệp ra trường thì em mong muốn là mình có thể có nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc với những cái ca bệnh khó để em có thể phát triển được năng lực chuyên môn của bản thân ạ. Và em cũng sẽ cố gắng là hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù có là nhiệm vụ khó khăn vất vả đến đâu, khi được giao thì em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn bạn Cao Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện rất thú vị vừa rồi. Và xin được chúc cho cô tân học viên đến từ Thái Nguyên luôn giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh để vững bước trên con đường trở thành một bác sĩ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những tâm sự của học viên Cao Ngọc Ánh vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy rõ cái bản lĩnh cùng sự quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay khi mà sẵn sàng bước vào môi trường quân ngũ đầy kỷ luật. Điều này thì cũng khẳng định là dù ở lứa tuổi học sinh hay là khi đã gắn bó với môi trường quân ngũ thì ngọn lửa cống hiến ấy vẫn luôn được nuôi dưỡng và lan tỏa một cách rất tự nhiên, có phải không chị Hương?
1: Dạ vâng, và tôi cũng đồng tình với quan điểm của anh Tuấn đấy ạ. Tiếp nối nguồn năng lượng đầy tích cực ấy thì ngay sau đây mời các đồng chí và các bạn cùng phóng viên Ngọc Lâm đến với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để gặp gỡ một gương mặt đầy tâm huyết của lực lượng dân quân tự vệ.
0: Vâng, năng nổ trên thao trường, sáng tạo trong công tác tuyên truyền và luôn căng tràn nhiệt huyết, đó là ấn tượng sâu sắc về chiến sĩ dân quân thường trực Trần Thị Hồng Lai. Ở tuổi 35, chị vẫn bền bỉ dùng từng bức ảnh, từng bài viết để mang hình ảnh thân thương của người lính sao vuông đến gần hơn với nhân dân thành phố bên sông Hàn. Chúng ta cùng nghe.
2: Nhớ lại cơ duyên đưa mình đến với lực lượng, chị Hồng Lai kể, năm 2010, chị lần đầu tham gia huấn luyện dân quân và ngay lập tức bị chinh phục bởi nếp sống kỷ luật cùng tình đồng chí gắn kết. Dù sau đó đã tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, rồi trải qua nhiều vị trí công tác tại văn phòng đảng ủy phường Mân Thái, quận Sơn Trà cũ, ngọn lửa nhiệt huyết với lực lượng vũ trang địa phương trong chị vẫn chưa bao giờ tắt. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2025 khi chị vinh dự đại diện cho toàn lực lượng dân quân tự vệ thành phố phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ. Niềm tự hào vỡ òa trên bục phát biểu đã tiếp thêm ý chí để người nữ chiến sĩ đưa ra quyết định quan trọng, trở thành chiến sĩ dân quân thường trực chuyên trách. Chấp nhận những giọt mồ hôi trên thao trường vất vả cùng những ca trực đêm xa gia đình, chị luôn cảm thấy ấm lòng bởi đằng sau mình là một hậu phương vô cùng vững chắc.
3: Chồng em cũng trong lực lượng vũ trang cho nên là cũng rất ủng hộ việc em tham gia vào trung đội dân quân. Con thì bé em cũng lớn rồi nên là bé có thể tự lập được, muốn mẹ là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2: Có hậu phương vững vàng làm điểm tựa, chị Hồng Lai không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trực chiến, huấn luyện tại đơn vị, mà còn được biết đến là một tuyên truyền viên trẻ rất tích cực trên không gian mạng. Xuất phát từ kinh nghiệm thời làm công tác Ban Chỉ đạo 35 và quản lý trang thông tin điện tử ở phường, Hồng Lai đã tự học hỏi, mày mò kỹ năng viết tin bài và thiết kế đồ họa. Đều đặn mỗi ngày, bất kể bận rộn, chị duy trì viết và đăng tải từ 2 đến 3 tin bài trên các trang truyền thông như Tôi yêu chiến sĩ sao vuông, Yêu chiến sĩ dân quân tự vệ, cùng các trang thông tin của phường Hải Châu và thành phố Đà Nẵng.
3: Trước khi bản thân công tác ở đảng ủy phường thì đảm nhận vai trò là thành viên của Ban Chỉ đạo 35 của thành phố và trang thông tin điện tử của phường, và thường xuyên đăng tin, tuyên truyền và vận động nhân dân. Tất cả các nội dung của phường đều là bản thân tự thiết kế và tự đăng, tự truyền tải đến người dân. Những nội dung như là hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, như là giúp dân nấu các suất ăn tình nguyện tặng cho các người nghèo, tặng quà và ra quân vệ sinh môi trường, đặc biệt là các phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Quân sự phường.
2: Thấu hiểu sức mạnh lan tỏa của công nghệ trong kỷ nguyên số, chị Hồng Lai không dừng lại ở những trang viết thuần túy mà luôn tìm tòi đổi mới cách thức thể hiện. Các hoạt động giúp dân chống thiên tai, hỗ trợ người nghèo, phát suất ăn từ thiện, vệ sinh môi trường hay những giờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, qua góc nhìn của chị đều hiện lên chân thực, giàu cảm xúc. Mỗi bài đăng, mỗi bức ảnh trở thành chiếc cầu nối mang hình ảnh thân thương của người lính sao vuông đến gần hơn với nhân dân thành phố. Chị Trần Thị Hồng Lai nêu kinh nghiệm.
3: Về kinh nghiệm thì bản thân em là mong muốn là truyền tải các thông tin

đến các người dân trên toàn thành phố, cũng như là các hoạt động của dân quân tự vệ, cho người dân được biết về hình ảnh người dân quân cũng như là tất cả các nội dung mà truyền tải đến bà con để nắm rõ được các thông tin. Thì hiện nay là đa số là phát

0: lĩnh vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong tình hình mới. Đánh giá về những đóng góp thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của chị, Trung tá Trần Việt Hà, chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự phường Hải Châu ghi nhận.
1: Đồng chí Lai thì là một trong những chiến sĩ dân quân thường trực rất là năng nổ trong một hoạt động của đơn vị. Từ công tác huấn luyện cho đến sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên môn, đặc biệt là trong cái nhiệm vụ là tuyên truyền trên các cái trang mạng xã hội, thì đồng chí Lai là một trong những điển hình được quản trị của trang chiến sĩ sao vuông của Cục Dân quân tự vệ đánh giá rất là cao, cũng như là Ban dân quân tự vệ Bộ chỉ huy thành phố, và cũng được trên khen rất là nhiều lần.
0: Giữa nắng gió miền Trung và nhịp sống hối hả của thành phố bên sông Hàn, hình ảnh người nữ chiến sĩ dân quân nhỏ nhắn, lặng lẽ bên bàn phím sau giờ luyện tập đã mang lại bao tình cảm sâu đậm cho người đọc. Những trang viết chân thực của Hồng Lai cứ thế bền bỉ lan tỏa như ngọn lửa nhỏ thắp sáng tình yêu quê hương đất nước. Chị chính là đóa sao vuông thầm lặng tỏa hương, tô thắm thêm vẻ đẹp của bộ đội Cụ Hồ giữa cuộc sống hôm nay.

0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Lâm với một bài viết rất là giàu cảm xúc về người nữ chiến sĩ dân quân thầm lặng tỏa hương giữa lòng thành phố sông Hàn. Và tiếp nối chương trình thì mời các đồng chí cùng các bạn đến với không gian quen thuộc của mục Chuyện kể ở đại đội. Trong mục này hôm nay, qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Chuyện đường biên của tác giả Nguyễn Văn Thủy.
1: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra và lớn lên trên bản làng vùng cao biên giới. Người dân bản tôi quanh năm chỉ quen với nương sắn nương ngô. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện của ông nội tôi. Những câu chuyện giữ rừng, bảo vệ bản làng. Rồi những kỷ niệm ông cùng các chú biên phòng xuyên rừng, lội suối, đêm ngày tuần tra. Rồi đến chuyện cắm biển báo hiệu đường biên, mốc quốc giới. Qua những câu chuyện ấy, tình yêu người lính ngày càng lớn lên trong tôi. Học xong cấp 3, tôi làm đơn xung phong vào lực lượng bộ đội biên phòng. Sau thời gian huấn luyện, tôi được điều động về công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn. Nơi đây chính là quê hương của tôi. Sau một thời gian không ngừng phấn đấu, tôi được cấp trên thưởng cho nghỉ phép về thăm gia đình. Đang chân sáo theo bờ suối quen thuộc, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi.
2: Ô, này! Ai như cháu Nghĩa, con bố Nghị có phải không? Ngu, nhìn chứng chạc quá hả?
1: Nhìn lại, thì ra đó là chú Rôm, hàng xóm nhà tôi đang lùa đàn dê đi chăn.
3: Dạ, cháu chào chú Rôm ạ. À. À, chú khỏe không ạ? À?
2: Cháu được đơn vị cho về thăm nhà. Nhớ ông nội quá nên chạy tắt đường này lên thăm ông ạ. À. Thế chú Rôm lùa dê đi đâu vậy? Nương nhà chú ở dãy núi bên kia cơ mà.
4: Bộ đội Nghĩa nhớ nhà thật đấy, nhưng mà hôm nay chú không lên nương mà cho đàn dê sang bên kia ăn cỏ. Cỏ bên đó tốt lắm mà.
1: Tôi nhìn chú Zoom thoáng chút đắn đo. Bên kia theo hướng chú chỉ là đã qua cột mốc biên giới, là đất nước bạn rồi. Tôi liền chủ động hỏi chuyện.
2: Thế bây giờ vẫn còn sớm, chú buộc mấy con dê lại bụi câu kia rồi ngồi đây có câu chuyện cháu muốn hỏi chú.
4: Có chuyện gì nói nhanh lên, kẻo dê nó đói nó lồng lên đuổi không kịp ấy.
1: Nương sắn nhà chú Rôm năm nay có tốt không ạ?
4: Tốt lắm, từ ngày được cán bộ trên đồn Tén Tằn chỉ cho bà con ta cách làm mới, lại có giống tốt, nên mấy năm nay được mùa, được giá, năng suất cao lắm. Bà con trong bản vẫn bảo nhau là phải cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều mà.
1: Thế nương sắn nhà chú Rôm đang tốt như vậy, bỗng có ai vào bẻ cành cho dê ăn, chẳng hỏi gì thì chú Rôm thấy sao ạ?
4: Thì chú chẳng lấy gậy mà quật cho nó chừa cái tội bẻ trộm cây nhà người ta đi ấy.

0: Chứ này, nay cháu của chú đi bộ đội được về nghỉ phép mà chưa thấy quà cáp gì mà cứ toàn hỏi chuyện lạ vậy. Lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói, nương của nhà của chú thì chú giữ như vậy, thế sao chú lại định cho đàn dê sang bên kia biên giới ăn cỏ? Chú Dôm cũng biết đó là đất nước của bạn rồi mà. Cháu cũng biết rồi đây. Bên này với bên bạn còn là bà con anh em với nhau mà. Người dân hai bên vẫn thường qua lại thăm hỏi nhau mà. Nhiều gia đình trong bản còn có dâu có rể là người bên nước bạn mà. Thế rồi trâu bò dê bên nọ còn lạc sang bên kia ấy chứ. Chú lại sang tìm về có sao đâu. Cháu biết là nhiều hộ dân ở bản của ta và bên nước bạn có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết đó mà bà con hai bên coi việc đi lại tự do qua biên giới thăm thân hay tự cho dê sang ăn cỏ như chú Dôm định làm là việc rất đơn giản. Tuy nhiên từ ngày hai nước phân định ở mốc giới rồi, bà con ta không thể tùy tiện như xưa được nữa. Cháu nói thế chẳng lẽ từ nay chú không được sang bên đó thăm bạn chú, uống rượu với bạn chú nữa à? Chú Dôm chưa hiểu ý cháu rồi. Bà con hai bên vẫn được thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, nhưng phải chấp hành theo quy định của cả hai nước. Cháu nói cho chú hiểu rõ hơn được không? Thế này chú Dôm à, pháp luật của nhà nước ta đã quy định việc qua lại biên giới của nhân dân hai nước được thực hiện tại cửa khẩu hoặc là nơi mở ra cho qua lại biên giới, tức là chú Dôm muốn sang bên kia thăm bạn phải đến đúng nơi quy định chứ không phải cứ tùy tiện theo cái đường tắt lối mòn mà sang được đâu. Thì ra là vậy hả? Thì cũng như khi khách đến nhà chú thì phải hỏi nhỉ? Phải được chủ đồng ý và vào bằng cổng chính nhỉ? Chứ không được trèo tường, không được vượt rào như cháu nói khi nãy nhỉ? Có đúng không hả? Thế là chú Dôm đã hiểu ra rồi đấy. Mỗi đất nước đều có chủ quyền, đường biên giới chính là phên dậu, xác định không gian của mỗi quốc gia. Việc qua lại giữa người dân hai nước không chỉ phải đúng địa điểm, đúng quy định, mà khi sang khu vực biên giới nước bạn, mỗi công dân phải có một trong các giấy tờ, thế như là giấy thông hành này, hộ chiếu phổ thông này, hoặc cả giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Thế rồi còn phải tuân thủ theo những cái quy định của hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa nước ta với nước láng giềng trên từng tuyến biên giới nữa. Nghe cháu Nghĩa nói như vậy thì việc chú định cho dê sang bên kia ăn cỏ cũng là sai rồi. Đúng rồi ạ. Trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định. Ôi da, may mà gặp cháu Nghĩa ở đây. Chứ không thì chú đã vi phạm pháp luật rồi. Lâu nay chú cứ nghĩ đơn giản như thế rồi đấy. Chực có tiếng vỗ tay và lời nói ôn tồn vọng tới. Cha cha, cháu nội của ông là một chiến sĩ biên phòng thực thụ rồi. Dạ cháu chào ông nội ạ. Cháu nhớ ông nội quá, được về phép là cháu chạy ngay lên nương với ông đấy ạ. Cháu Nghĩa nói đúng đấy chú Dô mà. Đất nước của mình thì mình phải giữ. Đường biên cột mốc mà bị xâm hại thì nương rẫy nhà mình cũng đâu có còn, không? Bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên ông cha ta để lại, có phải không chú nhỉ? Dạ vâng vâng ạ. Cái đầu tôi giờ đã sáng rồi. Dân bản chúng ta sẽ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ và xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, có phải vậy không nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện với sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc, Trần Kiên và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày mai 12 tháng 9, thể hiện tinh thần Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác. Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 7 ngày và trình phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu hôm nay đã phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro. Hơn 180.000 người Indonesia mắc bệnh hô hấp do cháy rừng và núi lửa phun trào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Paris, Pháp.
1: Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu, có trên 300.000 người với nhiều hội đoàn cùng một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, sinh viên, thanh niên. Đây là một nguồn lực rất quý báu của cộng đồng và cũng là tiềm năng rất lớn để đóng góp cho đất nước. Trong thời gian qua, bà con đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đóng góp cho công tác nhân đạo, giáo dục, văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, đồng thời tích cực làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị Việt-Pháp. Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ đây là dịp để bà con chia sẻ tâm tư nguyện vọng và cùng suy nghĩ về việc làm thế nào để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho đất nước, đồng thời xây dựng một cộng đồng đoàn kết, hội nhập và phát triển. Theo bà con, điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành. Bà Trần Ngọc Thảo, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, mong muốn.
2: Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp, nhất là trong việc giữ gìn tiếng Việt, lan tỏa văn hóa Việt Nam và kết nối các thế hệ. Người Việt Nam tại Pháp có thể khác nhau về thế hệ và hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, ý thức nguồn cội và mong muốn đóng góp cho đất nước. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài với đất nước bằng tri thức, bằng kinh nghiệm, bằng nguồn lực và sức trẻ phù hợp với tinh thần nghị quyết 23.
1: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Pháp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là thời điểm từ khi Việt Nam và Pháp nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, tự hào khi chứng kiến cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn nỗ lực vươn lên và ngày càng thành đạt, hội nhập sâu rộng, củng cố vị thế và uy tín, cũng đã có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội ở sở tại. Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, vừa qua, nhiều những chủ trương chính sách được ban hành nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con duy trì phát huy bản sắc dân tộc, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được bà con nắm rõ tinh thần, cốt lõi.
3: Tôi cũng rất mong rằng trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sẽ hưởng những mạnh mẽ tinh thần nghị quyết 23, tiếp tục phát huy những truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng cái hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp những cái tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho cái công cuộc phát triển của đất nước trong cái thời gian tới. Nhất là các cái tri thức, các cái chuyên gia, các cái doanh nhân người Việt Nam tại Pháp tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và đầu tư phát triển. Đặc biệt, tôi cũng muốn nhắn nhủ với thế hệ

0: trẻ, kiều bào trẻ tại Pháp rằng là các cháu dù sinh ra ở Việt Nam hay ở nước ngoài, dù có quốc tịch nước khác thì vẫn mang trong mình cái dòng máu Lạc Hồng. Các cháu chính là tương lai của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và đồng thời cũng là một phần tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi mong các cháu dù ở đâu hãy luôn tự hào về bản sắc Việt, coi nó là hành trang quý giá trong cái quá trình trưởng thành. Các cháu hãy cố gắng giữ gìn tiếng Việt, bởi đó là sợi dây gắn kết bền chặt với gia đình cội nguồn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn nỗ lực, luôn gắn bó đoàn kết và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để bà con trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có cuộc sống ngày càng ổn định và tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển.
2: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.
3: Bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp, chia sẻ sự hiểu biết về tình hình phát triển của các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển hiện nay. Các chuyên gia gợi mở một số định hướng phát triển trong các vấn đề liên quan phát triển điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, hàng không vũ trụ, đề xuất các chương trình hợp tác chiến lược, đào tạo đội ngũ kỹ sư đầu ngành, hệ thống phân tích dữ liệu quốc gia, chống gian lận, y tế tài chính, kết nối các cơ sở dữ liệu nhà nước đã có nhưng đang nằm rải rác tại nhiều cơ quan, ứng dụng AI để thiết kế kỹ thuật hàng không, xây dựng trung tâm quang điện tử tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện hơn nữa để chuyên gia, trí thức người Việt Nam đồng hành tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, cụ thể là những ngành lĩnh vực chuyên môn mà Việt Nam ưu tiên. Lắng nghe những chia sẻ, đề xuất, tâm huyết của đại diện chuyên gia trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với quê hương đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, dù ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một vấn đề căn bản, muốn phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ. Việt Nam phải có tiềm lực khoa học công nghệ đủ mạnh và phát huy cao nhất trí tuệ của người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi chuyên gia lựa chọn những việc thiết thực có thể tham gia như thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hướng dẫn cán bộ trẻ, xây dựng chương trình đào tạo, kết nối cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp với đối tác Việt Nam, chuyển giao từng bước làm chủ công nghệ, không nhất thiết bắt đầu bằng việc quá lớn, quan trọng mà là làm đến nơi đến chốn, tạo ra kết quả cụ thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục kết nối Việt Nam với một nhóm nghiên cứu mạnh, một trường đại học uy tín hay một doanh nghiệp công nghệ lớn có thể góp phần tạo dựng năng lực lâu dài cho đất nước. Mỗi bạn vừa là chuyên gia, vừa là cầu nối của trí tuệ, công nghệ, lòng tin giữa Việt Nam với Pháp và thế giới. Đảng và nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch, hiệu quả, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục tài chính sử dụng chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia công việc của đất nước một cách linh hoạt, thực chất và lâu dài.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12 và 13 tháng 9. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng về ý nghĩa của chuyến công tác. Mời quý vị cùng nghe.
4: Trước hết xin cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia hội nghị lần này với tư cách là nước đối tác của BRICS.
5: Chuyến công tác là một bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội 14 và nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong một cái bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, thì việc chúng ta tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS là một cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng với các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những cái hướng đi, những cái giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các cái vấn đề về kinh tế, về phát triển gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Điều này giúp chúng ta tiếp tục triển khai cái chủ trương là chuyển từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi và tiếp

0: tục phát huy cái tiếng nói của Việt Nam trong việc tham gia xây dựng các khuôn khổ, các quy tắc và các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Và qua đó thì cũng tiếp tục góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam và tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước. Việc tham dự hội nghị lần này cũng giúp chúng ta chủ động nắm bắt các cái xu thế phát triển và định hướng hợp tác tại BRICS và các cơ chế đa phương phục vụ triển khai hiệu quả của chủ trương hội nhập quốc tế của chúng ta trong giai đoạn mới. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng là một dịp rất quan trọng để chúng ta tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ là nước chủ tịch của BRICS năm 2026, cũng như với các nước thành viên và nước đối tác của BRICS. Về những cái đóng góp của Việt Nam tại hội nghị thì có thể khẳng định là với tư cách nước đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với một tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp những ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam. Tại cái phiên thảo luận về chủ đề tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định cái thông điệp là Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên BRICS, các nước đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những cái thành quả của phát triển sẽ được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.
1: Vâng, nhân dịp này thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Ấn Độ. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa cũng như kỳ vọng về những kết quả của các hoạt động này đối với quan hệ Việt Nam-Ấn Độ.
0: Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Ấn Độ chỉ diễn ra chưa đầy 2 ngày. Bên cạnh các cái hoạt động đa phương, thì Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Các cuộc trao đổi cũng sẽ dành ưu tiên cao để thúc đẩy cái hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đem đến và đạt được những cái kết quả thực chất cụ thể hơn trong cái quan hệ hợp tác Việt Nam Ấn Độ. Trong đó đặc biệt là thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng cường hợp tác đầu tư, có thêm các cái dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, thúc đẩy để tạo những cái đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo là những cái lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh rất lớn. Bên cạnh đó thì lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi và làm sâu sắc hơn các cái trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Có thể khẳng định là với một cái nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, về lợi ích và về khát vọng phát triển, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tạo thêm những động lực quan trọng để quan hệ Việt Nam Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đúng với cái tinh thần là chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất và mang lại cái lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ ý nghĩa cũng như những cơ hội mở rộng từ chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 257 của Quốc hội khóa 15, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.
5: Báo cáo của tỉnh Lạng Sơn cho biết, tính đến ngày 8 tháng 9, giá trị giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 228 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 19%. Dự ước đến ngày 30 tháng 9, tỉnh Lạng Sơn giải ngân khoảng 524 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 43%. Phấn đấu đến hết năm cơ bản giải ngân hết các nguồn vốn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến biểu dương tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quốc hội và sự chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Lạng Sơn cần huy động các nguồn lực khác lồng ghép vào vốn đầu tư công để tiếp tục đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế xã hội các địa phương.
2: Những sai sót khi thực hiện Nghị định 178 đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra chỉ chiếm khoảng 0,3% và chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhưng tinh thần là sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết không để thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Nội vụ tại cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí vào chiều nay. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
6: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, việc tinh gọn sắp xếp bộ máy từ trung ương đến địa phương là cuộc cải cách quy mô lớn chưa có tiền lệ. Nghị định 178 được ban hành cuối năm 2024 thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với những người nghỉ việc do sắp xếp. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên phạm vi rộng, trong thời gian gấp và yêu cầu cao nên khó tránh khỏi thiếu sót. Ông Vũ Chiến Thắng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178.
7: Trong hướng dẫn của Bộ, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát, khắc phục, xử lý những vấn đề của trách nhiệm đã rõ. Chúng tôi sẽ tập hợp hướng với cái tinh thần là chúng ta xử lý nghiêm, không để thất thoát ngân sách tài sản nhà nước.
6: Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ ngành địa phương thực hiện chính sách tương đối tốt. Số lượng trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, khoảng 0,3% và chủ yếu liên quan đến khâu tổ chức thực hiện.
8: Các bộ ngành địa phương sau khi đã xác định đúng các trường hợp mà có sai phạm thì phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi lại ngân sách cho nhà nước. Thế còn chúng ta muốn tiếp tục bố trí sử dụng những cái con người này như thế nào thì cũng là thuộc trách nhiệm của địa phương.
6: Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương sau khi rà soát khẩn trương gửi kết quả về Bộ Nội vụ, trong đó có báo cáo giải trình cụ thể đối với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Kết quả rà soát gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở đó, Bộ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Tính đến ngày 10 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk đã có phương án xử lý khai thác đối với 820 trong tổng số 5856 cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định chuyển giao về địa phương, đạt 95,8%. Tuy nhiên, vẫn còn 36 cơ sở chưa triển khai phương án xử lý và khai thác. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
9: Vướng mắc còn lại tại gần 160 cơ sở nhà đất dôi dư, chủ yếu do chưa được phê duyệt đơn giá cho thuê hoặc chưa triển khai phương án xử lý, chưa hoàn thành thủ tục giao đất cho thuê đất. Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài chính Đắk Lắk phát hiện một số nơi xác định đơn giá cho thuê chưa đúng quy định và đã yêu cầu rà soát thực hiện lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phân công rõ trách nhiệm, không để tài sản kéo dài tình trạng bỏ trống, chậm đưa vào sử dụng.
10: Đối với 36 cơ sở chưa xử lý thì yêu cầu tiếp nhận rà soát, đề xuất phương án, xác định rõ người chịu trách nhiệm hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Gắn trách nhiệm của đồng chí bí thư xã và đồng chí ủy xã. Đối với các xã phường có 5 văn cơ sở chưa phê duyệt đơn giá cho thuê, hoàn thành xác định phê duyệt đơn giá đúng quy định trước ngày 20 tháng 9.
2: Tại phiên họp báo diễn ra chiều nay, bà Nguyễn Thị Quyên, Cục Phó Cục Việc Làm, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày 5 Tết.
5: Công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 theo quy định là 5 ngày, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Kỳ nghỉ Tết sẽ kéo dài 7 ngày liên tục từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ, mùng 4 tháng 2, 2027, đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi, mùng 10 tháng 2, 2027. Theo đại diện Bộ Nội vụ, phương án được xây dựng trên cơ sở quy định hiện hành và ý kiến của các bộ ngành. Lịch nghỉ 7 ngày sẽ tạo điều kiện cho người làm việc xa quê có thời gian chuẩn bị di chuyển về nhà đón Tết. Trên cơ sở lịch nghỉ của công chức viên chức, doanh nghiệp chủ động bố trí lịch nghỉ Tết cho người lao động phù hợp quy định.
2: Bộ Nội vụ cũng trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến hết ngày 24 tháng 11. Theo đó, công chức viên chức sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23 tháng 11 sang ngày thứ Bảy 28 tháng 11, tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày thứ Bảy 21 tháng 11 đến hết ngày thứ Ba 24 tháng 11. Kỳ nghỉ gồm 2 ngày cuối tuần 21-22 tháng 11, 1 ngày hoán đổi là 23 tháng 11 và ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11.

0: Đây là năm đầu tiên người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương vào ngày này. Ngày 24 tháng 11 được Bộ Chính trị chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia thụ hưởng các hoạt động văn hóa, khuyến khích sáng tạo và xây dựng lối sống văn hóa, văn minh. Tin thế giới, tiếp sau chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua, hôm nay Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing có chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia để thúc đẩy quan hệ hai nước. Phóng viên Tâm Hiếu thông tin.
1: Quyền quốc trưởng Campuchia Hun Sen đã thay mặt quốc vương chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar tại Cung đoàn kết, trụ sở Thượng viện Campuchia. Sau lễ đón, quyền quốc trưởng Hun Sen và Tổng thống Min Aung Hlaing đã tiến hành hội đàm cấp cao. Lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận về tăng cường quan hệ, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đánh giá cao những bước tiến hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, thông tin và giao lưu nhân dân. Bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác bền chặt giữa Campuchia và Myanmar sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Myanmar cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sunari và Thủ tướng Hun Manet. Tại cuộc họp báo tổ chức vào chiều nay, ông Che Thirit, người phát ngôn Thượng viện Campuchia cho biết, Chính phủ Campuchia và Myanmar sẽ ký kết 4 thỏa thuận trong chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ và tạo cơ hội để hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Theo dự kiến chương trình, ông Min Aung Hlaing sẽ đến tham quan quần thể đền Angkor vào ngày mai trước khi trở về Myanmar kết thúc chuyến thăm.
0: Liên minh châu Âu hôm nay tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, trong đó có kinh phí để Ukraine mua tên lửa phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Đáng chú ý, với quyết định mới nhất, toàn bộ khoản ngân sách 28,3 tỷ euro dành cho hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm nay đã được phân bổ. Theo người phát ngôn Ủy ban châu Âu, nguồn tài chính mới sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine.
2: Hôm nay là một ngày quan trọng. Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản ngân sách bổ sung 6,1 tỷ euro để Ukraine mua sắm các sản phẩm quốc phòng đa dạng, bao gồm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Khoản tài chính thiết yếu này sẽ hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine.
0: Tại cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản đã công bố giai đoạn 2 của chương trình hỗ trợ ngành đóng tàu, tiếp nối giai đoạn đầu tiên được công bố hồi tuần trước. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Kaneko Yasushi thông báo, chính phủ nước này sẽ hỗ trợ khoảng 98 tỷ yên, tương đương khoảng 650 triệu đô la Mỹ cho 4 công ty và một tập đoàn đóng tàu bao gồm Mitsubishi, Kawasaki, Oshima, Uchiumi và một tập đoàn thuộc xưởng đóng tàu Shinkurushima. Trước đó vào hôm 4 tháng 9, Tokyo cũng đã công bố gói hỗ trợ thứ nhất trị giá 210 tỷ yên, khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ cho ba tập đoàn đóng tàu lớn là Imabari, Japan Marine United và Namura. Về trọng tâm phát triển ngành đóng tàu trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Kaneko cho biết.
4: Nhật Bản sẽ thúc đẩy phát triển, đảm bảo an ninh kinh tế dựa vào hợp tác chiến lược công tư, biến công nghiệp đóng tàu thành ngành mũi nhọn trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiến lược do Thủ tướng Takashi Sanae đề ra. Cá nhân tôi và Bộ Giao thông cũng coi đây là hướng ưu tiên hàng đầu.
3: Chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến thành lập một quỹ với tổng trị giá 350 tỷ yên, tương đương khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới, với mục tiêu huy động được 1.000 tỷ yên đầu tư công tư nhằm phục hưng công nghiệp đóng tàu.
0: Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hoạt động trở lại của nhiều núi lửa tại Indonesia đang gây khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Tính đến ngày 9 tháng 9, đã có hơn 180.000 trường hợp mắc bệnh đường hô hấp liên quan đến khói bụi. Các đám cháy còn gây khói mù xuyên biên giới, ảnh hưởng đến Malaysia và Singapore.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Ngày mai, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường đi Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Việc tham gia các hoạt động của BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng, tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học, công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước. Những sai sót khi thực hiện Nghị định 178 đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra chỉ chiếm khoảng 0,3% và chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nhưng tinh thần là sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết không để thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Nội vụ tại cuộc họp báo cung cấp cho thông tin báo chí vào chiều nay. Liên minh châu Âu hôm nay tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro, trong đó có kinh phí để Ukraine mua tên lửa, phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
8: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Lúc này, những thanh âm của một ngày cũng đã dần lắng xuống. Và cảm ơn quý vị vẫn thức cùng VOV để cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện từ cuộc sống. Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới? Câu hỏi được nhiều phụ huynh đặt ra trong thời điểm này cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế, chúng tôi thông tin tới quý vị về sự trở lại đầy mạnh mẽ của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Đậu Văn Nam, kỹ sư cơ điện ở Nghệ An, biến lá dứa bỏ đi thành vải lụa. Thưa quý vị, thưa các bạn, cảnh tượng phụ huynh chen lấn tìm sách giáo khoa cho con, một điều rất hiếm thấy trong nhiều năm qua, đang đặt ra câu hỏi nhức nhối. Bao giờ sách giáo khoa mới thực sự đủ đầy, đến đúng nơi và đúng lúc cho từng học sinh khi năm học mới đã bắt đầu gần một tuần? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận này, biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Trước tiên xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
14: Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Dạ vâng, thưa ông ạ, ông có chia sẻ như thế nào với những bậc phụ huynh đã mất rất là nhiều thời gian cũng như là công sức đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con sau gần một tuần bắt đầu năm học mới rồi ạ?
14: Trước khi đến trường quay thì tôi đi qua nhà xuất bản giáo dục và tôi có hỏi các cô bán hàng đấy thì cô ấy nói là vẫn không có sách giáo khoa đâu. Và tôi hỏi là khi nào thì có thì các cô nói và không thể biết được bởi vì cái này là phải đợi nhà xuất bản. Và tôi có hỏi thêm mà thế phụ huynh có qua lại và hỏi han căng thẳng gì hơn thì các cô nói và phụ huynh rất căng thẳng và rất đòi hỏi. Tôi thấy cái việc căng thẳng này nó có sự xáo trộn nhất định trong xã hội. Thì tôi nghĩ rằng cái điều này nó cũng vui lắm. Nhất là chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng chưa đầy một tuần lễ. Và cái điểm cần ta bàn hôm nay là bàn về nguyên nhân thì tôi thấy rằng phải có nhiều nguyên nhân chứ không phải riêng một phía của nhà xuất bản giáo dục.
13: Dạ vâng, có thể thấy là từ giữa tháng 8 vừa qua thì tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số địa phương thì nhiều phụ huynh đã rất là vất vả phải đi 5-6 nơi xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để mà tìm mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.
15: Đi từ bữa rồi vòng lại á, phải 5-6-7 nhà sách.
16: Bao nhiêu phụ huynh qua là họ sách này không có.
17: Lớp 9 này thì đang yếu nhiều lắm, chỉ nhận được quyển nào hay quyển đấy, không học tự nhiên cũng đang hết đây, không có còn bài tập thôi.
13: Vâng, ngay từ giữa tháng 8 vừa rồi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu là phải có phương án bảo đảm có đủ sách giáo khoa trước ngày 30 tháng 8. Thế nhưng đến nay thì rõ ràng là mục tiêu ấy không đạt tại một số địa bàn. Vậy thì theo ông ạ, cái độ trễ nó nằm chủ yếu ở khâu dự báo nhu cầu, phối hợp giữa các bên hay là cái năng lực tổ chức thực hiện ạ?
14: Tôi nghĩ phải nhìn nhận cả phía khách quan và chủ quan. Và từ cái nhìn nhận đó rồi thì phải quan tâm tới bốn cái tổ chức. Một ấy, chắc chắn đó là vẫn nhà xuất bản giáo dục là cái đơn vị mà có lẽ là chịu trách nhiệm, theo tôi là chủ nhiệm chính. Ngoài ra phải quan tâm đến cái phía là cha mẹ học sinh cũng bị tác động và cũng góp phần vào cái sự căng thẳng sách giáo khoa. Cái thứ ba nữa, về phía nhà trường thì cũng có một cái phải cần rút kinh nghiệm cho năm học tới. Và cuối cùng là có một số chính sách mới của nhà nước đối với giáo dục thì cũng có cái tác động ngược lại trong vấn đề thiếu sách giáo khoa năm nay.
13: Dạ vâng, và phía nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng có cho biết là đã và đang cung ứng gần

0: Có một câu hỏi cũng được rất là nhiều người đặt ra, đó là vì sao cái tổng lượng sách có vẻ là đủ, thậm chí là vượt đấy ạ. Thế nhưng mà phụ huynh thì lại vẫn phải xếp hàng và học sinh thì vẫn thiếu sách giáo khoa. Phải chăng là cái hệ thống đang thiếu một cái bản đồ cung cầu theo thời gian thực và chi tiết đến từng lớp, từng đầu sách và đến từng điểm bán ạ, thưa ông?
1: Tôi đồng ý với cái bản đồ cung cầu của các nhà trường và cuối cùng chuyển đến nhà xuất bản nó không đúng thực tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm hộ là chúng ta đang thực hiện cái chủ trương là tinh giản bộ máy quản lý cũng như là sắp xếp nhà trường. Cho nên họ mới quá. Nhà trường bây giờ có một cái trường mà không phải như trước nữa mà nó là tập hợp các trường khác lại thì nó mới quá. Mới cả lãnh đạo lẫn cả đội ngũ giáo viên, cho nên cái sự chỉ đạo để mà cung ứng vấn đề dự báo và đăng ký sách chắc chắn là nó không được thuận lợi. Thế ngoài ra thì như vừa tôi nói có một số các cái chính sách mới đối với giáo dục cũng tác động ngược lại, chẳng hạn như là nhà nước công bố có một bộ sách dùng chung thì cũng thời gian nó cũng chưa đầy được 12 tháng. Đấy là cái mới. Và như vậy rồi sẽ bị động cho nhà xuất bản họ chuẩn bị cung ứng sách. Thứ hai nữa là khi người ta làm thì theo tôi là cũng không được linh hoạt lắm mà có tính chất cầm chừng. Ở chỗ là gì? Sách đang tiếp tục sửa và gần đây thì Bộ Giáo dục đã thông báo là sẽ chỉnh sửa chương trình và chỉnh sửa sách. Thì đây cũng là điều tác động đến nhà xuất bản là người ta phải có ý kiến là vì nó là phải kinh doanh mà, chứ người ta phải tính toán cái số in như thế nào cho nó đáp ứng.
0: Dạ vâng, như ông vừa mới nói, tức là năm học 2026-2027 này ạ, thì cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa thay vì là nhiều bộ sách như trước đây. Vậy thì theo ông, cái sự thay đổi này nó làm cái nhu cầu mua mới tăng mạnh ra sao và có khó dự báo hơn hay không? Và vì sao ạ?
1: Trước hết là về cái số lượng sách để cung ứng cho các địa phương ấy, thì giai đoạn đầu là ta thấy rằng nó có 5 bộ sách. Có nghĩa là cái in sách đó được phân bổ cho 5 nhà xuất bản. Nhưng gần đây thì chúng ta thu lại còn có 3 bộ sách thôi. Cho nên là năm nay có một bộ sách thì chắc chắn rằng ảnh hưởng đến cái sự cung ứng, chuẩn bị các dữ liệu để in sách của nhà xuất bản. Có nghĩa là bây giờ các vị trước kia chỉ có cần gì? Cần 1 phần 3 số sách để cung ứng thôi. Nhưng bây giờ người ta phải là 3 phần 3. Như vậy rồi cái số lượng người ta rất là nhiều lên thì đây cũng là một cái khách quan mà khiến cho nhà xuất bản cũng rất là khó có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngay tức khắc với một cái thời gian ngắn như vậy.
0: Dạ vâng, và cũng trong năm học này ạ thì một số địa phương lại triển khai việc miễn phí sách giáo khoa theo cái hình thức là mượn và trả. Vì chờ chính sách cho nên là cũng đã có không ít phụ huynh là không đăng ký mua qua trường hoặc là chưa chủ động mua sách giáo khoa từ sớm, trong khi tại không ít trường thì cái nguồn sách cho mượn lại chưa đủ.
2: Đa số những sách như là tiếng Việt hay là toán của lớp 1, có một số những sách cũng thiếu hàng. Thành phố có cho mượn sách, nhưng hiện tại thì sách thì vẫn là chưa về tới địa bàn để tiếp nhận.
3: Còn em thì năm đi học lớp 6, em cũng đăng ký mượn sách ở trường đó mà chưa có. Đầu năm học thì có chạy quán để mua sách cho con, nhưng mà cũng có sách để mua cho con đấy. Có thì có tập 2, nhưng mà hiện tại học tập 1 cái tập 2 thì cũng có tác dụng nữa. Nhà trường thì hiện bảo là có sách mà chưa biết khi mới có.
0: Dạ vâng, theo ông thì chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả có vẻ như rất đúng về mục tiêu nhưng mà lại có đang đi trước cái năng lực chuẩn bị hay không ạ? Và cái rủi ro của cái giai đoạn chuyển tiếp lẽ ra phải được tính toán cụ thể như thế nào ạ?
1: Tôi thấy rằng cái ý mà biên tập viên vừa nêu là cũng đúng một ý thôi.
0: Dạ.
1: Còn hai ý nữa tôi xin bổ sung là phụ huynh học sinh thì người một bộ phận là họ còn đợi chờ xem cái chính sách miễn giảm học phí có được không để người ta không phải mua. Nhưng mà ngược lại có một điểm tôi đã thấy rằng tôi đã tiếp xúc ở một số địa phương ấy, thì nhiều phụ huynh thấy rằng cái tiền để mua bộ sách cũng không đáng nhiều lắm, nhất là gia đình có điều kiện, cho nên người ta mua riêng một cái bộ nữa. Và như vậy rồi nếu mà nhiều gia đình mà như vậy rồi thì nghiễm nhiên là cái số sách ở thị trường nó sẽ tăng lên. Ngoài cái sách gì, một người sách nữa là các tỉnh bây giờ sẽ chuẩn bị cái số lượng sách để đưa vào cái tủ sách dùng chung và cho mượn. Chính ra theo cái lộ trình là của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục là đến năm 2030 thì chúng ta mới triển khai cái chủ trương này. Thế nhưng mà nói thật là có một lần tôi cũng ngồi trên phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi cũng nói là khuyến khích các địa phương tăng cường cái chuyện là triển khai cái chủ trương của sách dùng chung. Vì vậy cho nên là một số địa phương chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng hoặc là một số Quảng Ninh nữa, họ cũng bây giờ họ cũng tranh thủ là gì, thực hiện cái chính sách miễn giảm sách giáo khoa cho học sinh. Thì cái đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lượng mua sách ở xã hội bây giờ tăng lên. Đấy thì cũng nhìn phải nhiều phía thì tôi cũng cung cấp thêm hai cái nguyên nhân như vậy.
0: Dạ vâng, và tại cuộc họp cách đây 2 ngày thì Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có yêu cầu phải làm rõ cái hệ thống

0: đại lý cũng như là nhà sách có đủ khả năng đưa sách đến vùng sâu, vùng xa hay không, và trách nhiệm của từng đại lý trong việc cung ứng sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cái mạng lưới phân phối sách giáo khoa cần phải được tổ chức lại ra sao để bảo đảm cái chặng cuối không để nơi thừa thì vẫn thừa mà nơi thiếu thì lại tiếp tục thiếu ạ?
1: Tôi đã nói rồi là đây cũng là ảnh hưởng về cái chính sách mới đối với giáo dục, một chính sách rất ưu việt, nhưng mà khi triển khai rồi nếu mà chúng ta không có một cách làm mà nó khoa học, nó không cách làm một chủ động thì chúng ta vẫn dẫn đến những là lúng túng trong quá trình khai. Vì vậy cho nên là các địa phương, các trường theo tôi họ dự báo họ cung cấp sách chưa thật kịp thời, bởi vì lý do khách quan ở chỗ là người ta trường người ta mới nhập cách đây 1-2 tuần. Thứ hai nữa, đội ngũ cán bộ quản lý trước kia được khoảng 2 hiệu trưởng, 1 hiệu trưởng và 2-3 hiệu phó, nhưng bây giờ chỉ có 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó thôi. Và bây giờ cả nước mình có những nơi mà 1 trường đại học bây giờ thành là 13 trường tiểu học. Thế còn ít nhất là 2 hoặc 3 trường tiểu học tập trung là 1 thì là điều tất nhiên. Vì vậy bây giờ cái về mặt con người, về mặt tổ chức thì nó chưa ổn định. Cho nên đấy cũng là yếu tố khách quan mà khiến cho cái vấn đề dự báo, vấn đề đăng ký để mà phụ huynh học sinh là cũng chưa được là nhanh chóng. Cho nên là đây cũng là khách quan về phía nhà trường.
0: Dạ vâng ạ, và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thì cũng nhấn mạnh là sách giáo khoa thì phải được quản lý như là một mặt hàng thiết yếu, đặc thù và không được đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Vậy thì cơ cấu giá, chi phí phát hành cũng như là cái mức chiết khấu và cái phần lợi nhuận ở trong chuỗi cung ứng cần phải được công khai, cần phải được kiểm soát tới đâu để có thể là vừa đủ động lực phân phối thế nhưng mà cũng vừa bảo vệ được quyền tiếp cận sách của học sinh ạ, thưa ông?
1: Tôi nghĩ cái đặt vấn đề này là cực kỳ quan trọng. Và theo tôi đây là cái vấn đề mang tính chất quyết định mà để chúng ta giải quyết những ách tắc về sách giáo khoa đầu năm. Ở cái chỗ là bây giờ ta khẳng định rằng rõ ràng nhà xuất bản là giữ bản quyền của sách giáo khoa. Bởi vì bây giờ không còn nhiều bộ sách nữa mà, chỉ có một sách. Thế ngoài một cái đặc điểm là bản quyền rồi thì các khâu mà hình thành và in ra một cuốn sách giáo khoa theo tôi phải là xã hội hóa. Chứ không nên là gì, không nên là tập trung một cái nơi mà nhà xuất bản nó rục được. Và cái này phải có sự chỉ đạo từ phía Bộ Giáo dục Tạo. Chẳng hạn là cái khâu mà in sách giáo khoa. In sách giáo khoa tôi nghĩ rằng không nhất thiết nhà xuất bản giống in mà có thể gì? Đấu thầu cạnh tranh. Mà đấu thầu cạnh tranh này theo cá nhân tôi là có thể đấu thầu cạnh tranh quốc tế cơ. Thì chắc chắn giá rẻ đi. Và trước kia thì nếu mà nhà xuất bản thì cần phải là 1 tháng mới in xong sách khoa. Thì bây giờ nếu ta có 4 nhà xuất bản cùng in sách giáo khoa thì rõ ràng là nhà xuất bản chỉ cần in 1 tuần thôi là có sách. Đấy, cho nên với một cái phép tính rất là đơn giản thế thì ta hoàn toàn là trong thời gian ngắn mà ta có thể cung cấp đủ cho sách giáo khoa cho các địa phương. Vì vậy cho nên cái này theo tôi là cái gốc rễ mà như triển khai được cái yêu cầu về đấu thầu cạnh tranh quốc tế đấy, để in sách giáo khoa cũng là một cái chuyển đổi về tư duy và sau đó là triển khai thực tiễn.
0: Dạ vâng, liên quan đến cái vấn đề là sách giáo khoa mà được mua bằng ngân sách để mà cho học sinh mượn đấy ạ, thì cái quy trình mua sắm cũng như là đấu thầu tài sản công có thể trở thành một điểm nghẽn ạ. Vậy thì theo ông cần có một cái cơ chế đặc thù ra sao để vẫn minh bạch, chống lợi ích nhóm mà không để cho thủ tục của người lớn làm chậm việc học của con trẻ, và có nên áp dụng một cái hợp đồng khung mua sắm tập trung hoặc là đặt hàng sớm theo dữ liệu của học sinh hay không ạ?
1: Trước kia chúng ta có từ một bộ sách dùng chung và chúng ta chuyển sang là nhiều bộ sách, cụ thể là 5 bộ và sau gần đây là còn 3 bộ. Một trong những lý do đó mà chúng ta mở rộng ra cái nhiều bộ sách đó, đó là chống độc quyền của nhà xuất bản giáo dục. Nhưng bây giờ này, do tình hình khi triển khai thực tế thì nó có nhiều cái vướng. Và tôi lúc đầu tôi ủng hộ chủ trương đó nhưng mà tôi thấy gần đây tôi thấy khi triển khai vướng rất nhiều. Và nó lại tác động do những mặt tiêu cực khác. Cho nên chúng ta lại quay lại cái cũ. Thì không hẳn là phải là cái gì mà ta không làm được thì ta cấm, nó không phải đâu. Mà nó khó thực sự. Mà khó thực sự rồi thì với cái tinh thần đó là bây giờ cũng không nên quay lại là nhà xuất bản đã độc quyền nữa. Mà theo tôi nhà xuất bản giáo dục ấy, thì cần phải gì? Mình nắm cái gì là khâu then chốt nhất. Đó là gì? Bản quyền sẽ qua. Còn những cái khâu khác thì nên có thể là linh hoạt. Nên là xã hội hóa giáo dục. Thì cái cách đó thì nó sẽ giải quyết được cái lâu dài hơn và nó không bị dồn sức ép một cái vai gánh nặng của nhà xuất bản giáo dục đối với cái quá trình in sách. Theo tôi là cũng nên phân chia đi thì có thể mới giải quyết được một cái căn cơ và đúng cái thời gian mà các nhà trường khai giảng cũng như là phụ huynh học sinh mong muốn.
0: Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi sách giáo khoa bản in đấy ạ, thì có những phụ huynh đã phải đi mượn

0: sách để mà photocopy nguyên cuốn hoặc là tải những cái bản điện tử trôi nổi ở trên mạng internet để về in tạm. Và tại xã Trường Phú của tỉnh Quảng Trị thì đã có 3 người vừa bị công an mời lên làm việc sau khi mà đăng những cái thông tin là nhận sao chép sách giáo khoa. Vậy thì theo ông ạ, cần phân định như thế nào giữa cái nhu cầu học tập khẩn cấp chính đáng của từng gia đình đối với cái hành vi sao chép thương mại sách giáo khoa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và ngành giáo dục cũng như là chính quyền của các địa phương đấy thì phải cung cấp một cái giải pháp tiếp cận hợp pháp nào để các phụ huynh không bị đẩy vào một cái thế rất là khó?
1: Tôi nghĩ cái này là cực chặng đá cho đối với phụ huynh học sinh, bởi vì người ta sẽ cần sách cho con người ta học, và tôi cứ hình dung là giống như là cái người nông dân ấy, người ta có cái cày phải có con trâu, thế bây giờ học sinh thì khi học thì phải có sách giáo khoa. Cho nên là phụ huynh người ta cũng lo đến cái sự học hành của con cái, người ta phải làm cái việc này việc khác. Nếu mà đi suy cho cùng đó là vi phạm pháp luật. Thế và còn là người ta còn ảnh hưởng ở chỗ là bị thiệt hại về kinh tế nữa. Tôi biết rằng có một bộ sách giáo khoa mà các địa phương, một số trường có nói với tôi là phụ huynh phải mua gấp 2, gấp 3 lần cuốn sách bình thường. Thì tôi nghĩ cái điều đó nó cũng đáng là thông cảm đối với cha mẹ học sinh. Và đây là cái điều theo tôi cũng là cái điều đau xót. Vì vậy cho nên là khi mà các cơ quan pháp luật xử lý những vi phạm của phía cha mẹ học sinh thì cũng có lẽ nên nhìn nhận với chuyện khách quan. Người ta dẫn thế ở cái chỗ là người ta không có cách nào khác phải làm. Thì rõ ràng cũng nhìn nhận nó dễ hơn. Có thể là bằng cách giáo dục, cách nhắc nhở thôi. Chứ còn bây giờ thì mình cũng phải nghĩ vào cái thực tế là cha mẹ học sinh đứng trước cái tình cảnh mà con mình không có sách khoa thì mình phải có một cái biện pháp nào đó để giúp đỡ con mình.
0: Dạ vâng, và nếu như được mời tham gia vào tổ công tác khẩn cấp để mà hạ nhiệt các cái điểm nóng thiếu sách giáo khoa thì ông sẽ có những cái đề xuất hay là kiến nghị gì ạ?
1: Theo tôi thì trước hết là cái giữ sách giáo khoa suy cho cùng cũng là cái con người. Đấy. Cho nên nếu mà tôi được may mắn mà được có cái cấp có thẩm quyền cho tôi vào tổ công tác đó thì chắc chắn là tôi phải tận dụng tất cả những cái phẩm chất của mình, tất cả những cái trách nhiệm của mình, tất cả cái kinh nghiệm của mình để gì? Đóng góp vào cái tổ đó. Và tất nhiên cái tổ đó phải, cá nhân tôi phải đóng góp ở cái chỗ là những cái gì nó là cơ bản nhất, cái gì là ngáng trở nhất thì ta tập trung nó giải quyết. Chẳng hạn rằng các cái khâu về phân chia các cái hoạt động, các công đoạn hoàn sách của nhà xuất bản làm sao cho nó hợp lý. Chứ còn nếu mà năm nay như vậy rồi, sang năm vẫn có một cái duy trì cái cách làm mà độc quyền trước kia thì tôi nghĩ rằng sẽ không tốt được.
0: Dạ vâng, và để trả lời một cái câu hỏi bức thiết của học sinh, của phụ huynh cũng như là giáo viên, đó là bao giờ có đủ sách giáo khoa, thì theo ông ạ, cơ quan quản lý cần phải công bố những cái thời hạn cụ thể cùng với một cái cơ chế cập nhật tiến độ hàng ngày như thế nào ạ?
1: Đấy, vừa rồi tôi đã đề xuất rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo chắc chắn phải có một văn bản quy định khá chi tiết. Đấy, đây là một cái trải nghiệm, đây là một cái mà tôi nghĩ rằng xáo trộn trong xã hội đấy. Mà cái này không được yên dân đâu đâu. Đấy, vì vậy cho nên là với tình thế này thì rõ ràng Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một cái quy định rất chặt chẽ cho gì? Cho nhà xuất bản, cho phụ huynh học sinh, cho các trường, và những cái mà có tác động mới về đối giáo dục thì chúng ta phải hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đối tốt. Đấy, và mong muốn nhiều nhất là nhà xuất bản phải chủ động và không có ý cầm chừng. Đấy, chẳng hạn cũng bây giờ chúng ta thông cảm ở chỗ là in thừa là người ta sợ là không lưu hành được sách. Thì đây là khi mà tính toán về mặt thặng dư của nhà người ta thì rõ ràng người ta phải tính. Vì vậy cho nên cái này cũng vẫn là gì? Vẫn phải cái chính sách làm sao cho ổn định. Chứ còn bây giờ chúng ta đang có chủ trương là sửa lại chương trình, sửa lại sách mà. Thì nếu in nhiều ra thì rất khó khăn. Thế ngoài ra là cái tủ sách dùng chung thì nếu chúng ta thực hiện tốt thì trong một vài năm tới thì cái số sách nó của các trường thì nó sẽ nhiều lên và đáp ứng được cho khi cho mượn. Và ta mua thêm có tính chất bổ sung thôi, và số lượng sách không nhiều thì cũng sẽ giải quyết được cái tình trạng gai cấn như bây giờ. Vì vậy cho nên tôi tin rằng cái hướng đi sau này trong một vài năm tới thì nó sẽ được thuận lợi hơn.
0: Dạ vâng, trong diễn biến mới nhất đấy, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa mới yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải thiết lập cũng như là công khai số điện thoại đường dây nóng, cũng như là thành lập những cái tổ phản ứng nhanh tại nhà xuất bản cũng như là các cái đầu mối phát hành ở các địa phương để có thể tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay những cái phản ánh về thiếu sách giáo khoa, và yêu cầu nhà xuất bản phải cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử tại địa chỉ trang web là tập huấn.nxbgd.vn /tap/huấn, cũng như là công khai rộng rãi cái địa chỉ truy cập và hướng dẫn sử dụng để giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh có thể tiếp cận trong thời gian chờ sách in. Ông có đánh giá như thế nào về những cái động thái này từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo?
1: Tôi rất hoan nghênh và đồng tình với những động tác mà chỉ đạo của Bộ rất kịp thời. rất kịp.

thời. Cho nên đây là một cái sự phản ứng mà tôi thấy rằng trước kia cũng chậm đấy, nhưng mà bây giờ phải nói rằng đang chuyển mình mà, đang chuyển mình ở bên giáo dục thì cái biện pháp này tôi rất hoan nghênh và nó sẽ giải quyết được những cái thắc mắc. Nhưng tuy nhiên về lâu dài thì tôi cũng đề xuất đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, chúng ta phải nghĩ đến chúng ta xây dựng một bộ sách giáo khoa điện tử. Bộ sách giáo khoa điện tử này không phải là cái bản PDF của cái sách giáo khoa hiện hành, mà bộ sách giáo khoa điện tử này khi người ta đã được xác định nó gì, nó là không những là để học sinh tương tác đối với sách giáo khoa, học sinh có thể tự đánh giá, thế và những sự cập nhật thay đổi thì nó có nhiều hơn. Và lúc giờ nhà xuất bản và bộ chỉ cần xây dựng cái sách hướng dẫn để sử dụng sách giáo khoa điện tử.

0: Và chúng tôi cũng xin cập nhật là về phía nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng đã có văn bản đề nghị các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp cũng như là xác nhận số sách còn thiếu và gửi về nhà xuất bản để được cung ứng trong thời gian sớm nhất, và thời hạn gửi số liệu là trước 11 giờ ngày mai. Và các sở giáo dục và đào tạo cũng như là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì phải gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15 giờ chiều mai. Và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thì cũng phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo ưu tiên vận chuyển cũng như là cung ứng ngay cho các trường còn có học sinh thiếu sách giáo khoa hoàn thành trước ngày 15 tháng 9, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Ông nghĩ là liệu cái yêu cầu này có được đáp ứng đúng thời hạn hay không ạ? Và vì sao?
1: Cái yêu cầu này cũng phải nói hết sức thách thức. Đấy, vừa rồi tôi nói đi, tôi đã vào thực tế và trải nghiệm một nhà xuất bản giáo dục, cửa hàng nhà xuất bản giáo dục rồi thì cũng được trả lời như vậy. Cho nên cái này cũng là tôi mong muốn như vậy. Thế nhưng mà nó phụ thuộc cái khách quan khác. Thì cho nên là hy vọng rằng cái dự kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sẽ mong rằng sẽ được thực hiện trong vòng từ ngày nay đến ngày 15 tháng.
0: Dạ vâng, và nếu như theo ông không giải quyết kịp thời đấy, thì cái tình trạng thiếu sách giáo khoa hiện nay nó có thể gây ra những cái hệ lụy ra sao khi mà rõ ràng là năm học mới đã bắt đầu được gần một tuần rồi?
1: Đấy, như vừa rồi tôi nói là cái sự bình yên trong xã hội là cũng bị xáo trộn. Cho nếu không có rồi thì cái sự bình yên nó còn nặng nề hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiệt thòi chung cho cả ngành giáo dục cũng như là nhà xuất bản giáo dục thôi. Vì vậy cho nên là tôi rất là hy vọng là nó không còn cái sự xáo trộn nhiều đó và giữ lại một cái trạng thái bình thường, giữ lại những cái tinh thần mà năm học mới chúng ta vừa mới tổ chức khai giảng cách đây là một tuần lễ.
0: Dạ vâng, và sau khi mà giải quyết triệt để được cái đợt thiếu sách giáo khoa lần này thì theo ông ạ, những cái bài học lớn nhất cần được rút ra là gì để mà cái tình trạng tương tự nó sẽ không lặp lại vào những năm học tới ạ?
1: Theo tôi cũng là con người cả, vừa rồi tôi nói rồi. Cho nên vấn đề những con người tham gia vào bốn cái khía cạnh đó mà tôi vừa rồi đã đề cập, nó là cái nguyên nhân mà dẫn đến thiếu sách, là đều phải có một cái gì nhìn nhận nó trách nhiệm hơn. Thì nó có cái gì nó tình thương đối với học trò hơn. Và hai, nó có nhìn nhận cái sự đổi mới giáo dục của ta thì rõ ràng đi rất đúng hướng rồi. Nhưng mà trong quá trình đến đạt cái đích đó thì nó còn những khó khăn, thì đòi hỏi mỗi con người đó phải sáng tạo ra. Đấy, phải là tìm cách gì đổi mới đi, chứ đừng có các suy nghĩ theo cách cũ và làm theo cách cũ thì tôi nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ gặp phải trở ngại này, thì gặp trở ngại khác thì cái điều đó là nó rất không nên. Tức là chúng ta phải tự đổi mới bản thân trong tư duy và từ đó qua cả hành động nữa.
0: Dạ vâng, và cũng có một vấn đề rất quan trọng là theo ông có cần phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị hơn nữa hay không ạ?
1: Như vừa rồi tôi nói là, và đây cũng là yêu cầu của những đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước, có nói là các cái hoạt động của giáo dục bây giờ là cần phải lượng hóa, cần phải đo lường được, hay nói khác đi là phải có những tiêu chí. Thì những cái này chúng ta, như vừa rồi tôi nói, cái quy định này thực chất là những tiêu chí, mà tiêu chí đây là đo lường được, chứ không phải nói chung chung nữa là có thể, thế rồi là đa phần cái đó nó không còn nữa, mà nó định lượng là nói ai chịu trách nhiệm và hoàn thành kết quả đến được 3% và cụ thể cái gì chưa hoàn thành, vì sao, và anh phải có cách gì, anh cách khắc phục. Đấy, có nghĩa là gì, phải gì, những tất cả những cái đưa ra ta phải tường minh, phải đánh giá được, chứ không thể chung chung như giai đoạn trước.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề Bao giờ đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Tiếp theo chương trình là thời gian của tạp chí Âm nhạc Quốc tế. Biên tập viên Lan Anh sẽ thông tin tới quý vị về sự trở lại đầy ấn tượng của nữ ca sĩ Miley Cyrus.

0: Let's go.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc Bass Persuades trong đĩa đơn mới nhất vừa phát hành của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Đây cũng chính là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18 tháng 9 tới. Với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus trở lại trong một diện mạo trưởng thành, mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn, đồng thời hé mở một hướng đi mới cho chặng đường âm nhạc phía trước. Trước khi cùng tìm hiểu về bước ngoặt âm nhạc này của nữ ca sĩ Miley Cyrus, mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức âm nhạc nổi bật nhất trong tuần qua.
2: Mới đây, lễ hội âm nhạc

0: Rock in Rio đã được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia. Năm nay sự kiện kéo dài 7 ngày, mở màn với màn trình diễn của ban nhạc rock Mỹ Foo Fighters cùng The Hive của Thụy Điển, Capital Initial của Brazil và nhiều nghệ sĩ khác. Được tổ chức lần đầu tại Rio de Janeiro vào năm 1985, lễ hội âm nhạc Rock in Rio hiện là một trong những lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới, thu hút hàng triệu khán giả quốc tế. Lễ hội không chỉ có nhạc rock mà còn quy tụ các nghệ sĩ pop, nhạc điện tử, Latin và Samba. Một số du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
1: Tôi đã yêu thích sự kiện này từ nhiều năm nay. Tôi chỉ bỏ lỡ kỳ Rock in Rio đầu tiên thôi, còn lại thì tôi đều đã tham dự. Tôi từng đến đây ngay cả khi đang mang thai. Tôi là người duy nhất trong gia đình mê dòng nhạc này. Rock in Rio tràn đầy năng lượng. Đây vừa là một trải nghiệm, vừa là một thành quả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng trọn vẹn sự kiện này.
2: Vừa qua, tại lễ trao giải Creative Arts Emmys lần thứ 78, hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter đã cùng giành giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu bước tiến mới của hai ngôi sao âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình. Nam ca sĩ Bad Bunny chiến thắng ở hạng mục chương trình tạp kỹ trực tiếp xuất sắc với Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nam ca sĩ Puerto Rico đồng thời đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn và nhà sản xuất chương trình. Trong khi đó, nữ ca sĩ Sabrina Carpenter được vinh danh với dự án The Muppet Show. Đây là giải thưởng truyền hình lớn đầu tiên của nữ ca sĩ, bổ sung thêm một dấu ấn mới vào sự nghiệp đang phát triển mạnh của cô. Với giải Emmy đầu tiên, cả hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter cũng tiến gần hơn tới EGOT, danh hiệu dành cho những nghệ sĩ từng giành đủ 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.
0: Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục ghi dấu tại một trong những sân khấu danh giá của nhà đồng quê Mỹ khi được đề cử tại lễ trao giải Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê 2026. Nữ ca sĩ xuất sắc góp mặt tại hạng mục đĩa đơn của năm với bản hit I Knew It, I Knew You. Ca khúc thuộc nhạc phim Toy Story 5. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 13 năm Taylor Swift tranh giải ở hạng mục này, đồng thời là đề cử CMA đầu tiên của cô kể từ lần đầu đăng quang gần nhất vào năm 2017. Dù gặt hái thành công vang dội toàn cầu ở dòng nhạc pop and alternative, sự trở lại của Taylor Swift tại sân khấu nhà đồng quê, nơi bắt đầu sự nghiệp của cô, vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và khán giả. Lễ trao giải CMA 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại nhà thi đấu Bridgestone và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC cùng nền tảng

Theo Billboard, Swim, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 Arirang của nhóm nhạc BTS, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Global Songs of the Summer và thứ 6 trên Global 200 của Billboard. Hai bảng xếp hạng này được tổng hợp từ dữ liệu streaming và doanh số tại hơn 200 khu vực trên thế giới. Trước đó, ca khúc Swim đã 8 lần đứng đầu Global Explicit US, duy trì top 5 trong 23 tuần liên tiếp, đồng thời có 4 lần dẫn đầu Global 200 và 19 tuần liên tiếp nằm trong top 10. Không chỉ tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng, MV Swim còn được vinh danh tại MTV Video Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Best Group Video International. Việc Swim tiếp tục được gọi tên tại một sân khấu trao giải quốc tế cho thấy sự ảnh hưởng của sản phẩm không chỉ được thể hiện qua các con số streaming hay doanh số. Với BTS, đây cũng là minh chứng cho khả năng duy trì sự ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu, ngay cả khi cuộc cạnh tranh trên thị trường âm nhạc ngày càng khốc liệt.

Vừa rồi là những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Miley Cyrus liên tục làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc. Từ ngôi sao Disney đến một trong những giọng ca cá tính của pop đương đại, mỗi giai đoạn đều mang đến một phiên bản khác của Miley. Với ca khúc Bass Pursuit,

0: Được phát hành vào tối ngày 3 tháng 9, ca khúc Bass Persuades của nữ ca sĩ Miley Cyrus nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màu sắc synth pop mang âm hưởng thập niên 1980 kết hợp với nhịp điệu mạnh và dồn dập. Ngay từ những giây đầu tiên của ca khúc, Miley Cyrus đã tạo cảm giác khác biệt so với những sản phẩm trước đây. Ca khúc mở đầu bằng phần lời như một cuộc đối thoại trước khi quấn người nghe vào các lớp âm thanh điện tử dồn dập với thông điệp trực diện: hãy sống cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui và để âm nhạc giải phóng cảm xúc. Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, đĩa đơn đã vượt lên với vị trí thứ 2 trên iTunes Mỹ, xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng top 100 toàn cầu của Apple Music, đồng thời được dự báo cán đích ở vị trí thứ 13 đầy ấn tượng tại bảng xếp hạng chính thức của thị trường Anh. Sự trở lại vừa bất ngờ và bùng nổ này đã nhận được nhiều phản ứng rất tích cực từ phía người hâm mộ.
1: Đĩa đơn mới của Miley, tôi đã nghĩ mình biết bài hát sẽ như thế nào, nhưng hóa ra không phải vậy. Đoạn intro và cô ấy đăng trên Instagram trước đó đã khiến tôi nghĩ đây sẽ là một ca khúc rock and roll rất mạnh. Nhưng khi nghe trọn vẹn ca khúc khi phát hành, tôi đã thực sự rất bất ngờ. Ca khúc này thực sự rất bắt tai, từ phần âm nhạc đến vũ đạo và tổng thể MV đều khiến tôi ấn tượng. Với tôi, đây chắc chắn là một siêu phẩm. Giờ thì tôi chỉ còn biết háo hức chờ đợi album mới của Miley.
0: Điều đáng chú ý là ca khúc Bass Persuades không đơn thuần là một bản dance pop thông thường. Giới chuyên môn nhận định, với việc ra mắt ca khúc này, nữ ca sĩ đang thử nghiệm một diện mạo nghệ thuật mới. Nếu ở ca khúc Can't Be Tamed, người ta thấy một Miley bộc phát, khao khát đập tan cái bóng công chúa Disney, thì tại Bass Persuades, đó lại là phiên bản trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn. Cô không còn cần chứng minh sự nổi loạn để khẳng định bản thân, mà xuất hiện với tâm thế của một ngôi sao tự tin tái định nghĩa chính mình. Sự tự tin ấy xuất phát từ một triết lý sáng tạo nhất quán, đó là không bao giờ giam cầm bản thân trong bất kỳ vùng an toàn nào, kể cả đó là áp lực từ các giải thưởng danh giá, như ca sĩ Miley từng chia sẻ.
2: Trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình may mắn và mãn nguyện, nhưng với âm nhạc, tôi luôn muốn thử thách và thúc đẩy bản thân đi xa hơn. Tôi không muốn tự đặt mình vào vùng an toàn của những giải thưởng hay chiến thắng, bởi một khi quá quan tâm đến chúng, bạn có thể vô tình tạo ra giới hạn cho chính sự sáng tạo. Khi ấy, việc viết một bài hát chẳng khác nào đang thi đấu để giành giải chiến thắng, thay vì đơn giản là sáng tạo và kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
0: Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao Miley vẫn liên tục chuyển mình sau gần 2 thập kỷ hoạt động. Từ thời Hannah Montana ngọt ngào, cô từng bước lột xác sang hình ảnh cá tính, rồi khám phá pop rock và những chất liệu âm nhạc trưởng thành. Với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus mang đến cho người nghe một màn phối hợp độc đáo, từ chất synth pop mở đầu gợi nhớ đến Poker Face của Lady Gaga, trong khi hình ảnh, vũ đạo lại mang màu sắc thời kỳ hoàng kim của Madonna và Britney Spears trong Me Against the Music. Tuy nhiên, dưới sự nhào nặn của bộ ba nhà sản xuất Keith Haring, Michael Pollack và Max Morado, Miley không lặp lại công thức cũ mà tạo nên một bản nhạc giàu năng lượng, tạo nên một kết cấu hoài cổ vừa đủ nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại. Đằng sau những giai điệu âm nhạc sôi động, ca khúc còn ẩn chứa một thông điệp chân thành gửi đến thế hệ trẻ, đó là hãy bước ra ngoài, trải nghiệm thế giới và tự tin tìm lại niềm vui cho chính mình. Với Miley, âm nhạc không chỉ là những con số hay giải thưởng, mà trước hết là hành trình sáng tạo và giải phóng cảm xúc. Cô chia sẻ.
2: Tôi vẫn luôn nỗ lực sáng tạo không ngừng, nhưng chưa bao giờ xem Grammy hay nhiều giải thưởng khác là kim chỉ nam. Động lực lớn nhất trong âm nhạc của tôi là được kể những câu chuyện và tìm thấy niềm vui trong quá trình sáng tạo. Tôi thích làm nhạc, bất kể là có ai nghe hay không. Tôi có hàng trăm bài hát mình đã sáng tác mà có thể chẳng bao giờ được phát hành, chẳng ai nghe đến. Nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi, niềm vui thực sự nằm ở chính hành trình sáng tạo ấy.
0: Dù không đặt giải thưởng làm kim chỉ nam, nhưng chính sự kiên định và chân thành đã đưa Miley Cyrus vươn tới những đỉnh cao trong âm nhạc. Hiện nay cô sở hữu 3 giải Grammy, 1 giải Brit, 5 giải Billboard, 3 giải MTV cùng hàng loạt kỷ lục trên Billboard Hot 200 và RIA. Cô liên tục góp mặt trong danh sách Time 100 và Forbes Celebrity 100. Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, Miley trở thành huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử ở tuổi 31. Đến tháng 5 vừa qua, cô đã chính thức được xướng tên trên đại lộ danh vọng Hollywood. Và không dừng lại ở đó, ca sĩ Miley Cyrus đã mở ra hướng đi mới với

ca khúc Bass Pursuits, đánh dấu sự hợp tác giữa cô và hãng Atlantic Records sau thành công của Endless Summer Vacation và Something Beautiful. Đáng chú ý, trong bước đi chiến lược này, nữ ca sĩ chọn tối giản hình ảnh khi chỉ sử dụng duy nhất nghệ danh Miley. Với giai điệu sôi động, ca khúc khai thác sức hút của âm nhạc, những rung động bản năng và cảm giác tự do khi đắm chìm trong nhịp điệu, ca từ ngắn gọn, trực diện cùng phần phối khí giàu năng lượng tạo nên màu sắc táo bạo, quyến rũ và giàu tính trình diễn cho Miley. Ở tuổi 34, với ca khúc Bass Pursuits, Miley Cyrus vẫn giữ trọn khí chất tự tin và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã kinh qua muôn vàn sóng gió. Màn tái xuất đầy ấn tượng cùng Bass Pursuits và dự án album thứ 10 sắp tới một lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa đại chúng, không bao giờ đứng yên, luôn sẵn sàng làm mới mình và làm chủ mọi cuộc chơi âm nhạc. Ngay sau khi phát hành album, cô sẽ trở lại sân khấu với hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl, Los Angeles ở Mỹ vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10 tới. Đây cũng là những buổi biểu diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Theo thông tin quảng bá, Miley dự kiến trình diễn toàn bộ album mới trong hai đêm diễn này. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn giai điệu bùng nổ của ca khúc Bass Pursuits của Miley Cyrus. Horses are gone.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa vùng đất Đồng Tháp 10 mênh mông sóng nước có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào hối hả của phố thị, những

0: cánh rừng tràm xanh ngút ngàn nơi đây không chỉ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước mà còn lưu giữ câu chuyện về một thời hoa lửa. Xẻo quýt hôm nay, từ căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Kiến Phong năm xưa, đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái về nguồn giàu ý nghĩa.
1: Khu di tích Xẻo quýt thuộc xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, được mệnh danh là thủy đạo giữa vùng Đồng Tháp 10. Năm 1960, từ vùng sinh lầy, cây cối tùm, địa hình hiểm trở, Xẻo quýt được chọn làm căn cứ cách mạng của tỉnh ủy. Dù nằm giữa vòng vây của đồn bốt địch, căn cứ vẫn đứng vững nhờ sự che chở đùm bọc của người dân cho đến ngày giải phóng. Ông Nguyễn Thanh Xuân, năm nay đã gần 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia cách mạng và lãnh đạo một đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ. Với ông, những năm tháng sống chiến đấu giữa vùng sình lầy, bom đạn, đặc biệt là tình quân dân gắn bó, nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
2: Trong kháng chiến thì đã chấp nhận mà đi rồi thì mình tính là cái chết hơn cái sống. Còn dân ta vô ra thì ta mới báo tin những cái nguồn tin nó hay, ví dụ như vừa ta thấy lính nó đau đông lắm thì nó chuẩn bị nó càng thì vì anh coi chừng thì mình có ý thức mình chuẩn bị thì tầm này bố trí lực lượng. Thằng giặc nó biết đó, thì nó biết cái điểm chuẩn bị, nó nổ quân xuống sau lưng này hai tiểu đoàn. Thằng tin tưởng đó, kỳ đó nó mới nói như thế này, nó nói quân thì nó nói bây giờ là anh phải vô, tiến vô. Mà thực tế thì mình bố trí lựu đạn hết, nó đâu có dám vô, nó biết vô là chết.
1: Không chỉ với những người từng trực tiếp sống và chiến đấu tại căn cứ, Xẻo quýt còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu chiến binh từng gắn bó với vùng đất này. Cựu chiến binh Lý Văn Quý, quê tỉnh Vĩnh Long, mỗi lần trở lại Xẻo quýt là một lần trở về với những năm tháng tuổi trẻ. Những cánh rừng năm xưa gợi lại trong ông ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng. Ông Lý Văn Quý chia sẻ.
3: Theo như mình nhớ lại cái ký ức của cách mạng thời xưa thì đúng là hết sức là oanh liệt, rồi vô chỗ rừng rú vẫn cũng ở trong này mà để là chiến đấu tới ngày tiếp quản luôn. Thì có đợt thì cũng trở về đây để thăm căn cứ tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp, cũng hy vọng là sẽ đến nhiều lần nữa.
1: Có thể nói, Xẻo quýt là một trong những địa chỉ lưu giữ rõ nét dấu ấn của căn cứ lòng dân trong những năm tháng kháng chiến. Trên diện tích khoảng 63 hecta, những dấu tích của căn cứ cách mạng vẫn được gìn giữ giữa không gian rừng tràm xanh mát. Chính sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Xẻo quýt, một địa chỉ đỏ của đất sen hồng, đồng thời là điểm đến du lịch về nguồn giàu cảm xúc. Đến Xẻo quýt hôm nay, du khách không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trải nghiệm không gian sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Những con đường nhỏ len giữa rừng tràm, hệ thống kênh rạch và những dấu tích của căn cứ năm xưa tạo nên một hành trình vừa khám phá thiên nhiên vừa trở về với lịch sử. Du khách Nguyễn Thị Tuyến đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp, vẫn còn nguyên sơ, không khí thì trong lành. Mình đến đây mình cảm thấy con người thư thái, dễ chịu lên. Được nhìn những cái di tích thì mình thấy sao mà ngày xưa cha ông mình sao giỏi quá, thật là khâm phục.
1: Với thế hệ trẻ, giá trị của Xẻo quýt không chỉ nằm ở cảnh quan hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối với quá khứ. Võ Thị Kim Ngân, một bạn trẻ đến từ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
5: Khi mà chứng kiến những cái hiện vật, những hình ảnh, rồi những thước phim tư liệu ở trong nhà trưng bày hôm nay thì em lại thấy giống như là sống lại một cái thời mà ông cha ta đã từng chiến đấu, hy sinh, bám dân, bám đất để mà chiến đấu để có được cái hòa bình của ngày hôm nay.
1: Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái, ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Xẻo quýt được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ một căn cứ cách mạng giữa vùng sình lầy, hiểm trở, Xẻo quýt từng bước trở thành không gian bảo tồn lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Khu di tích có tổng diện tích hơn 63 hecta, gồm khu tham quan căn cứ cách mạng và khu sinh hoạt, dã ngoại, gắn với hệ sinh thái rừng tràm. Nếu khu căn cứ lưu giữ những dấu tích của một thời bám đất, bám dân, thì những cánh rừng tràm xanh mát lại mang đến vẻ bình yên, đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10. Sự kết hợp giữa lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên nét riêng của Xẻo quýt, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm du lịch về nguồn. Đặc biệt, công trình trụ sở làm việc và nhà trưng bày khu di tích Xẻo Quýt được khánh thành, đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 vừa qua, đã mở thêm không gian để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Sau gần 2 năm thi công, công trình không chỉ tạo diện mạo mới cho khu di tích mà còn góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm, bảo quản và trưng bày tư liệu, hiện vật. Tại đây, những câu chuyện về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta giữa rừng tràm năm xưa được tái hiện qua hiện vật, hình ảnh và tư liệu. Qua đó, lịch sử trở nên gần gũi, trực quan hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Từ một vùng căn cứ cách mạng năm xưa đến điểm du lịch về nguồn hôm nay, Xẻo Quýt đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mang đậm bản sắc Đồng Tháp. Ở đó, du khách không chỉ được trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng, mà còn được hòa mình vào không gian sinh thái đặc trưng của miền sông nước. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để Xẻo Quýt tiếp tục được đầu tư, nâng chất, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, những giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ cho đến hôm nay, mà còn trở thành nguồn lực, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
0: Cảm ơn phóng viên Phan Ánh đã giúp chúng tôi khám phá một địa chỉ đỏ ở Đồng Tháp. Đêm đã khuya, quý vị đừng rời sóng phát thanh vì ngay sau đây là một câu chuyện khá thú vị về một tấm gương thanh niên khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục Chuyện đêm.
6: Chuyện đêm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến những chiếc lá dứa với không ít nông dân, đó là phế phụ phẩm thường bị đốt bỏ hoặc vùi xuống đất làm phân xanh. Nhưng với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập startup Ecofa ở Nghệ An, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo ra một loại sợi phục vụ ngành thời trang trong nước và xuất khẩu. Đằng sau một sợi tơ dứa nhỏ xíu, mềm mại, bông xốp như mây là câu chuyện của 5 năm nghiên cứu, những lần thất bại, những ngày làm việc đến kiệt sức và một quyết định không hề dễ dàng đối với anh Đậu Văn Nam. Đó là rời Nhật Bản, nơi anh từng làm kỹ sư với mức thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, để trở về Việt Nam bắt đầu một hành trình chưa biết chắc chắn có thành công hay không. Những chiếc lá dứa xanh dài và có phần sơ cứng nằm trên bàn. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít người nghĩ rằng từ đây có thể tạo ra một loại sợi đủ mềm để dệt thành vải. Nhưng đó chính là ý tưởng mà anh Đậu Văn Nam đã dành nhiều năm theo đuổi. Ý tưởng đến với anh từ năm 2019, khi đang làm việc tại Nhật Bản. Trong một lần tìm hiểu về rượu tequila, anh Nam biết rằng cây thủa xanh ở Mexico không chỉ được dùng để chưng cất rượu. Phần lá của cây còn được tận dụng để tách sơ, làm vải bao bố và dây thừng. Từ câu chuyện ấy, anh bắt đầu nghĩ đến những loại cây có nguồn sơ tự nhiên ở Việt Nam và cây dứa lọt vào tầm mắt của người kỹ sư trẻ.
7: Tôi thấy là một ý tưởng rất là hay và sau đó mới tìm hiểu về cái nguyên liệu xuất xứ tự nhiên ở Việt Nam và mình thấy là cây dứa nó rất là tiềm năng và nó thỏa mãn mọi tiêu chí để có thể đi vào ngành thời trang bền vững.
0: Những năm làm việc ở một vùng núi của Nhật Bản, anh Đậu Văn Nam đi qua những con dốc quanh co mỗi ngày để đến nhà máy. Điều khiến anh nhớ nhất là khung cảnh hiện ra sau những dãy núi, lại có những nhà máy lớn nhỏ sáng đèn suốt ngày đêm. Ở đó, những sản phẩm được làm ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước, mà còn là linh kiện sản phẩm cho những tập đoàn lớn và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh ấy khiến anh tự hỏi, nếu ở một vùng quê của Việt Nam, cũng có những nhà xưởng tạo ra sản phẩm có giá trị, sử dụng chính những thứ rất đỗi bình dị quanh mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo, trở về Việt Nam khởi nghiệp.
7: Tốt nghiệp xong thì mình được đi qua Nhật, và mình làm kỹ sư ở Nhật 6 năm. Tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho nó khác đi, và bản thân là một người dân kỹ thuật thì cũng rất là muốn thử thách để tạo ra những sản phẩm vật lý có giá trị và mang sản phẩm đó từ Việt Nam mang đi ra thế giới.
0: Xuất phát từ loại cây ăn trái phổ biến ở Đông Nam Á, vải dứa được biết đến khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, tất cả công đoạn làm vải phức tạp, chỉ bằng công cụ thô sơ, không thể dệt ra nhiều thành phẩm. Cộng thêm giá cả đắt đỏ, khiến nó không được nhiều người sử dụng. Tại Việt Nam, Sơ dứa thô thông thường dùng để bện thừng, làm dây buộc hoặc các loại bao bì thô như bao bố do đặc tính bền và cứng. Từ một ý tưởng, anh Đậu Văn Nam bắt đầu đi tìm

0: lời giải cho một bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào biến một chiếc lá dứa thành nguyên liệu có thể đưa vào quy trình sản xuất và hiện đại? Đó không phải là bài toán dễ giải, bởi lá dứa không phải bông. Những sợi xơ nằm trong lá dứa chứa lignin, pectin cùng nhiều thành phần tạo độ cứng, khiến việc xử lý để có được thứ nguyên liệu đủ mềm, đủ sạch và phù hợp với công nghệ kéo sợi trở thành một thử thách. Những thử nghiệm đầu tiên của anh Đậu Văn Nam bắt đầu theo cách rất thủ công. Anh thuê một nhóm sinh viên cùng mình giã, tách và làm tơi từng bó xơ dứa. Mất gần 2 tuần, những sợi tơ đầu tiên mới được xử lý thành khoảng 50kg bông dứa.
1: Đầu tiên thì mình cũng thuê các bạn sinh viên Đại học Vinh ấy, ở gần nhà máy ấy đấy để đến để mà giã cùng. Thì đầu tiên cũng được 10-15 bạn, nhưng ngày mai thì các bạn không ai đến nữa. Thì vì nó quá kinh khủng, nó rất là mệt và nó rất vất vả. Sau đó cái team phải ngồi với nhau làm gần 2 tuần để được 50kg bông đầu tiên để gửi cho khách.
0: Thấy làm thủ công không xuể, với lợi thế là một kỹ sư cơ điện tử, anh Đậu Văn Nam vừa làm việc vừa điều hành nhóm chế tạo máy tách xơ. Nhưng chiếc máy bán tự động đầu tiên ra đời là một thất bại. Máy rung lắc mạnh, kém an toàn và nhân công vẫn phải thao tác nhiều công đoạn. Mong muốn cải tạo và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa, anh Đậu Văn Nam đã tạo ra được loại máy tự động hoàn toàn. Chiếc máy tách sợi dứa tự động có năng suất cao gấp 50 lần so với máy bán tự động. Kết quả thử nghiệm cũng cho ra những mẻ sợi rất đồng đều và có hàm lượng tạp chất thấp, yếu tố quan trọng để ứng dụng cho các công đoạn tiếp theo.
1: Công sức của 5 năm chúng tôi nghiên cứu phát triển và cũng như được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em, bạn bè, đối tác cũng như là đặc biệt là các thầy cô. Nhưng chúng ta đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, là chúng ta có thể sử dụng cái sơ tự nhiên này để sử dụng những hệ kéo sợi của cốt tông để biến ra những loại sợi mà có thể ứng dụng đến rất nhiều chất liệu vải khác nhau. Cái công đoạn mà khó nhất ấy là công đoạn từ cái sơ thô và ra bông như này. Bản thân cái sơ tự nhiên này thì nó có rất nhiều cái keo thành phần lignin, pectin gây cứng, và mà cái yêu cầu của sơ tự nhiên này thì không được sử dụng hóa chất trong quá trình mình sản xuất. Nên là tất cả mọi thứ đều phải được xử lý bằng cơ học và bằng các cái phương pháp vi sinh để mình loại bỏ hết cái keo đó và để biến thành cái sơ bông nó mềm mại và nó đủ kiểu điều kiện về tiết diện, về đường kính để kéo sợi như này, thì nó rất là khó khăn và tôi đã thất bại rất là nhiều lần. Và 3 năm thì mới có được khách hàng và 5 năm thì mới được khách hàng chấp nhận và đưa vào chuỗi cung ứng của họ.
0: Mất 3 năm mới có được khách hàng đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy, những người từng đồng hành cùng anh Đậu Văn Nam lần lượt rời đi. Công ty thành lập năm 2021 với 4 thành viên sáng lập, nhưng rồi chỉ còn anh bám trụ với những cánh đồng dứa. Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp anh Đậu Văn Nam thu được những thành quả mong đợi. Đến nay, sản phẩm sợi tơ dứa của Ecofa đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Pakistan. Hiện tại, Ecofa đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế đối với quy trình sản xuất sơ thô và bông hóa sợi dứa với Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều anh Đậu Văn Nam theo đuổi không chỉ tạo ra một loại vật liệu mới cho ngành thời trang. Anh muốn thay đổi cách nhìn về những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp để biến chúng thành nguyên liệu có giá trị và quan trọng hơn tạo thêm công ăn việc làm, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ chính những thứ vốn bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ. Ước mơ nhỏ của chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành giấc mơ lớn, lan tỏa giá trị và niềm vui tới hàng nghìn nông dân trên nhiều vùng quê cả nước.
2: Thì bên công ty có thu lạ dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi, vừa bán được quả vừa bán được lá, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
3: Trước đi làm công thu hoạch quả hoặc trồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Ở trước kia là đến mùa là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
0: Những chiếc lá dứa đã tiếp tục một vòng đời mới. Trong một tấm vải, một bộ trang phục hay một sản phẩm xanh mang theo câu chuyện về sức sáng tạo của người Việt. Và với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập Ecofa, thành công đó có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho quyết định năm nào. Tuổi trẻ dám dấn thân vào việc khó để ngày một trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Quý vị và các bạn thân mến, ít phút cuối của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn ca khúc Thanh Xuân do nhóm Da Lab sáng tác và thể hiện, một chút hoài niệm về tuổi trẻ, một khoảng trời để nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầm chặt tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I

0: Giai điệu ngọt ngào của ca khúc Thanh Xuân đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, trưa nay theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục

0: phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pega. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Chia sẻ vui mừng khi trở lại Pháp và sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Pháp, phu nhân khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp. Hai nước cũng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai. Sau tuần điện ảnh Việt Nam tại Pháp năm 2025, nhân cuộc gặp lần này, phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây với chuỗi các hoạt động phong phú như múa rối nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống. Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa, nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng Pháp. Bộ trưởng Catherine Pega bày tỏ vinh dự được gặp phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hoan nghênh ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp tại sự kiện sắp tới. Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật chống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Gênh cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris cùng tham dự buổi lễ. Tiếp nối các hoạt động ngoại giao văn hóa, trong chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp tại Paris. Trường được thành lập năm 1817, là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư nổi tiếng và uy tín trên thế giới. Trường cũng sở hữu hơn 450.000 hiện vật, sách và tác phẩm nghệ thuật, một trong những bộ sưu tập công cộng lớn nhất Pháp.
0: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp vừa ký ý định thư về hợp tác bảo vệ người tiêu dùng. Lễ ký diễn ra ngày 10 tháng 9 tại Paris do ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và bà Sarah Lacoste, Tổng cục trưởng Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp ký kết. Theo ý định thư, hai bên sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, đồng thời tổ chức hội thảo, đào tạo và các hoạt động hợp tác chuyên môn. Chính phủ ban hành quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế công lập với 6 khung, từ 30% đến 80%. Thay thế chính sách duy trì suốt gần 15 năm qua, khoản phụ cấp mới tác động trực tiếp đến bài toán tài chính toàn ngành. Bộ Y tế tính toán, ngân sách cần ra thêm gần 5.961 tỷ đồng riêng trong năm nay để chi trả phần chênh lệch này. Trong đó, ngân sách nhà nước gánh hơn 5.136 tỷ đồng, các bệnh viện tự chủ chi hơn 825 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho biết ông sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên tại thủ đô Seoul vào tuần tới, với sự tham dự của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á. Đây được xem là bước đi mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ với khu vực có vị trí ngày càng quan trọng về kinh tế và chiến lược. Phát biểu trước thềm sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh lý do Trung Á trở thành một đối tác quan trọng đối với nước này.
2: Tuần tới, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Seoul. Trung Á là trung tâm địa chính trị của lục địa Á-Âu, đồng thời là khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất cao, sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản thiết yếu dồi dào.
0: Tại Australia, thông thường giấy thông báo nộp phạt giao thông được gửi đi từ 2 đến 4 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Song mới đây, một người đàn ông sống tại thủ đô Canberra vừa nhận được 2 vé phạt giao thông cách đây 19 năm. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Một người đàn ông có tên là Robert Scott, sống tại thành phố Canberra của Australia, vừa đăng tải lên trang Facebook hình ảnh chụp 2 thông báo phạt vi phạm giao thông mà ông vừa nhận được, với các vi phạm diễn ra vào tháng 5 năm 2007 và tháng 6 năm 2007, tức là gần 19 năm trước. Người đàn ông đã rất bất ngờ khi nhận được giấy thông báo này, vì ông luôn cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc mỗi khi chuyển nơi ở hoặc mua xe mới. nên việc

0: nhận được phiếu phạt sau 19 năm là điều rất khó hiểu. Người đàn ông này cũng có lúc nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thông báo phạt giả để lừa tiền. Tuy vậy, người đàn ông này đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp hình ảnh của lỗi vi phạm, thì được trả lời là hình ảnh không còn tồn tại. Mặc dù không giải thích rõ trường hợp gửi thông báo phạt chậm tới ông Robert Scott, nhưng sau đó hai thông báo này đã được Access Camera thu hồi và hai khoản tiền phạt này đã bị hủy.
1: Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Milano Malpensa, Italia, khiến toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay này đã phải tạm dừng khẩn cấp trong hơn một giờ. Chuyến bay mang số hiệu U23905 của hãng hàng không giá rẻ EasyJet khởi hành từ Milan đi Praha, Cộng hòa Séc. Chỉ vài phút sau khi máy bay Airbus A320 di chuyển ra đường bay, khoang hành khách đã ngập khói. Sự cố được xác định do một pin sạc dự phòng để trong hành lý xách tay của hành khách bất ngờ bị nổ và bốc cháy. Toàn bộ 146 hành khách cùng phi hành đoàn được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp an toàn ra khỏi máy bay thông qua cầu trượt bơm hơi. Sự cố một lần nữa dấy lên những lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion đối với an toàn bay, đòi hỏi sự siết chặt hơn nữa các quy định về việc mang thiết bị điện tử và sạc dự phòng trong hành lý xách tay của các hãng hàng không quốc tế. Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã tổ chức họp mặt hơn 30 cơ quan trong nước và quốc tế để thảo luận các phương án chính sách nhằm quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội tại nước này. Cuộc họp đã xem xét các thông lệ quốc tế và các giải pháp kỹ thuật để xác minh độ tuổi, đồng thời đánh giá những thách thức về mặt xã hội, giáo dục và công nghệ. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung độc hại, nâng cao kỹ năng số và áp dụng khung chính sách phối hợp của chính phủ để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây, các đại biểu đã nghe chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu công tác tư tưởng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể và dài hạn. Nghị quyết có nhiều điểm mới, trong đó chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số, lấy niềm tin, mức độ hài lòng của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
3: chiến lược tư tưởng là một trong những chiến lược lãnh đạo chung của Đảng về phát triển của đất nước, nó đồng bộ với tất cả sự phát triển chung văn hóa, kinh tế, chính trị. Trong đó thì tư tưởng tất cả tiến lên là phải đồng bộ. Cái lĩnh vực quan trọng nhất là tư tưởng thì là cũng là cùng đi lên, cùng phát triển, cùng đồng bộ với lại các lĩnh vực khác thì tôi cho rằng đây là một chiến lược vừa là mạnh mẽ nhưng mà cũng vừa cương quyết và cũng là vừa là rất nhân văn của Đảng để cho tất cả chúng ta đều đồng bộ để cùng tiến bước.
2: Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác tư tưởng về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, qua đó củng cố đồng thuận xã hội và thế trận lòng dân. Bộ Tài chính vừa tổ chức tọa đàm triển khai nghị quyết số 10 của Trung ương thúc đẩy và nâng tầm hợp tác đầu tư Việt Nam-EU trong giai đoạn phát triển mới. Theo Bộ Tài chính, EU hiện có 2.836 dự án còn hiệu lực tại 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 33,3 tỷ đô la, chiếm khoảng 6% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư với hơn 16,2 tỷ đô la. Sản xuất, phân phối điện đạt hơn 5,1 tỷ đô la. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại các nước EU, cùng 21 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký khoảng 653,8 triệu đô la. Các bên cho rằng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 10 của Trung ương được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, công nghệ và giá trị đóng góp của dòng vốn đầu tư EU đối với nền kinh tế Việt Nam. Hà Nội đang đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong hệ sinh thái phát triển nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, thương mại dịch vụ và kinh tế xanh. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết,

0: mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn đòi hỏi đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là lực lượng hành động quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực. Khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả hơn, tạo thêm động lực để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, các doanh nghiệp thuộc Petro Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bản sao số, vừa nâng hiệu quả sản xuất, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Tại nhà máy đạm Cà Mau, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vạn vật kết nối và dữ liệu lớn được ứng dụng trong quản trị vận hành. Nhờ AI dự báo sự cố, nhà máy giảm từ 15 đến 20% thời gian dừng máy không kế hoạch, giảm từ 3 đến 5% tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, đồng thời giám sát phát thải carbon theo thời gian thực. Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đang phát triển mô hình nhà máy thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và AI kết hợp bảo trì dự đoán, robot, thiết bị bay không người lái và bản sao số. Theo tính toán, bản sao số tại phân xưởng cracking, xúc tác tầng sôi khi hoàn thành có thể tạo giá trị tăng từ 4,5 đến 9,1 triệu đô la mỗi năm. Trong khi đó, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã hoàn thành triển khai bản sao số tại nhà máy đạm Phú Mỹ, kết nối dữ liệu về nhà máy, tài sản, hồ sơ kỹ thuật và vận hành trên một nền tảng phục vụ quản lý, bảo dưỡng, an toàn và đào tạo. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi số đang trở thành công cụ trực tiếp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, đối diện với bạo lực tinh thần, cần lên tiếng, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cần lưu ý gì khi số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh đầu năm học mới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc, vùng biên giới, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, vì sao vẫn khó, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với hành trình đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo và những lợi ích với người bệnh tiểu đường, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VOV1, bức xúc về ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông, 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 67 vùng 2 hải quân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, quyết định ngu ngốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump

0: công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
1: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông

0: mở ra một hướng tiếp cận khác, thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
0: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran, mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
2: Tôi đang ở đây, bên trong giải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% giải Gaza.
3: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
0: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcenter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
3: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
1: Này, ông em, đi đâu đấy?
2: Dạ, em lên thành phố. Xe chạy chưa anh?
1: Chú mày ngồi đó uống nước cho một tí, tầm nửa tiếng nữa. Lên xe ngồi bí lắm. Lúc nào chạy anh gọi.
2: Dạ, vâng ạ.
1: Giờ này muộn rồi, còn lên phố chắc có việc gấp hả?
2: Dạ, không ạ, em lên làm thuê phụ hồ anh ạ. Có thằng bạn gọi, đi cho kịp ca làm sáng mai.
1: Chú đi làm mà nghe giọng có vẻ chán nản nhỉ, không thấy hào hứng gì cả.
2: Dạ, hào hứng sao được anh. Mấy năm trước cũng khăn gói lên đó, làm đủ nghề. Đến lúc công ty cắt giảm lao động thì thất nghiệp. Tiền không có, nợ còn mang về quê kia kìa. Lâu nay sống ăn bám ông bà già, nhiều lúc nghĩ mình vô dụng quá anh ạ.
1: Thế thì khó khăn quá.
3: Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không ạ?
1: Chào chị. Chị cũng lên thành phố à? 20 phút nữa xuất bến.
3: Dạ không, tôi không đi xe. Tôi là Liên, cán bộ trung tâm giới thiệu việc làm lưu động. Hôm nay chúng tôi tổ chức tư vấn việc làm miễn phí ở bến xe. Tôi tình cờ nghe được hai anh nói chuyện.
2: Ôi chị ơi, chị tư vấn việc làm ạ?
3: Đúng rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Trước đây cậu có làm nghề ổn định gì không?
2: Dạ không ạ, tôi hết cấp 3 rồi đi làm thuê. Việc lúc có lúc không, chán lắm ạ.
3: Thế thì đúng đối tượng rồi.
2: Dạ, chị nói đối tượng gì ạ?
3: Hiện tỉnh đang phối hợp với trường nghề mở lớp đào tạo cơ khí miễn phí dành cho lao động thất nghiệp hồi hương. Học trong 3 tháng, học viên còn được hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
2: Chị nói thế, nghe hay quá. Nhưng liệu có chắc không ạ?
3: Chúng tôi liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo khá cao, nếu như anh chịu khó học.
2: Dạ, nghe cũng hay, nhưng phải học những 3 tháng. Liệu rằng...
1: Này, cậu trẻ.
2: Dạ.
1: Tôi đóng góp một ý kiến, có được không hả?
2: Dạ, vâng, anh cứ nói đi ạ.
1: Tôi chính là người được thụ hưởng cái chương trình mà chị Liên chị vừa nói đấy.
2: Thế ạ?
1: Chứ sao nữa, dăm năm trước tôi cũng thất nghiệp, không nghề gọng gì, y xì như cậu.
2: Dạ.
1: Đấy, khi ấy địa phương có chương trình hỗ trợ học lái xe. Ban đầu tôi cũng ngại, nghĩ mình lớn tuổi rồi, còn học hành cái gì nữa. Đấy, thế nhưng mà sau tôi quyết tâm tham gia đấy.
2: Hay quá.
1: Ừ, học xong tôi được nhận vào hợp tác xã vận tải. Đấy, từ đấy cuộc sống mới dần ổn định, cậu hiểu chưa?
2: Dạ.
1: Thế là tôi nuôi được con ăn học. Cho nên cậu nghe tôi, không ai tự đi một mình mãi được đâu. Quan trọng là có cơ hội là phải nắm lấy ngay nhá.
2: Dạ anh ơi.
3: Đúng rồi, cậu cứ thử đi, có mất cái gì đâu.
1: Ôi chết, đến giờ xe xuất bến rồi. Nào, cậu có đi không thì lên xe nhanh.
2: Đến giờ rồi ạ.
1: Ừ.
2: Tôi mà thôi, tôi không đi nữa đâu. Chị Liên nói đúng, đây là cơ hội đáng để thử. Chả nhẽ cứ đi làm phụ hồ mãi ạ.
3: Cậu nghĩ thế là phải. Đây nhá, đây là tờ thông tin lớp học nghề, tuần sau khai giảng rồi, hoàn toàn miễn phí.
2: Thật thế hả chị?
3: Ừ, thật. Hoàn toàn miễn phí đối với đối tượng lao động hồi hương thuộc diện hỗ trợ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Em nhất định sẽ tham gia chị ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Người ở lại,

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Thưa quý vị và các bạn, Sa Mai Huyền Trang ra mắt MV Em là cô gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương, ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em là cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương do ca sĩ Huyền Trang trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc vì thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự Hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa, với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ, cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với MV ca khúc Tổ quốc Vinh Quy, một sáng tác mới của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tri ân những người lính và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Đông Thiên Đức và thưởng thức ca khúc Tổ quốc Vinh Quy do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày. Xin chào nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điều gì đã thôi thúc anh viết nên ca khúc Tổ quốc Vinh Quy sau thành công rất lớn của những bản hit nhạc trẻ hay là những ca khúc về quê hương đất nước trước đó?
1: Thực ra thì khi mà Đức viết cái bài hát là Đức viết theo cái lời yêu cầu của một bác cụ chúng mình. Khi mà nghe cái bài Một Cuộc Đời Nam thì bác ấy rất là thích và bác ấy có nhắn tin cho tôi để nói là Đông Đức ơi, bác muốn nhờ con viết một cái bài hát về những người mà thương binh, liệt sĩ. Thì bác muốn nghe một cái bài hát nào mà nó có cái tính kết giao giữa bác ấy và những người đồng đội. Và bác ấy rất là muốn tìm được những người đồng đội nằm ở ngoài xa kia.
0: Vâng, anh từng chia sẻ là ca khúc này thì được dẫn dắt diệu kỳ mà chính mình cũng chưa lý giải được. Vậy thì cụ thể khoảnh khắc hay là cái hình ảnh nào đã chạm đến cảm xúc của anh để nốt nhạc và lời ca đầu tiên ra đời ạ?
1: Thường thường thì Đức viết nhạc ấy, thì Đức sẽ luôn có một cái sườn bài nó rất là kỹ. Và Đức chỉ việc mà Đức viết ra và sau đó thì Đức phổ nhạc thôi. Thì hôm đó thì cái thực ra là cái sườn ấy, là Đức viết về những người thương binh nhiều hơn. Tại vì cái hình ảnh và những cái lời nói của bác của chúng mình ấy, nó khắc sâu vào mình lắm. Thì thật ra thì Đức muốn viết về cái người thương binh nhiều hơn. Thì nhưng mà viết mãi đến 2 giờ sáng, tôi nhìn lại là lúc đó thì Đức đã viết đến cái câu mà hỡi Tổ quốc linh thiêng, tôi nói về người chiến sĩ. Thì lúc đó thì Đức có giật mình của sao mình lại bị lạc đề như thế này. Khi đó nhìn lại thì bài cũng đã xong rồi, thì Đức không có viết nữa. Tại vì sáng hôm sau thì Đức có cái chuyến đi ra ngoài Côn Đảo, thì Đức cũng sẽ không sửa nữa.
0: Thưa nhạc sĩ, ca khúc Tổ quốc Vinh Quy mang một hào khí rất là lớn lao. Đó cũng là bản trường ca tri ân lịch sử và cũng là những nỗi niềm riêng tư của người lính, như là tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ở nơi hậu phương. Thì anh đã lựa chọn cái chất liệu âm nhạc chủ đạo như thế nào để vừa giữ được sự trang trọng hào hùng, vừa chạm đến cảm xúc người nghe và tiếp cận gần hơn với cả khán thính giả đại chúng ạ?
1: Khi mà để mà viết ca khúc này thì thường thường thì Đức sẽ không... cái cách viết nhạc của Đức là Đức sẽ không có chọn cái màu sắc của âm nhạc trước để mà khi mà Đức viết. Tại vì Đức muốn là khi âm nhạc của mình được kể một cách nó tự nhiên nhất. Tại vì mình muốn kể cái âm nhạc nó theo cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình viết bài nhạc này thì mọi thứ nó đều trôi về theo cái dòng mà sử thi. Tôi thích cái dòng mà sử thi và nó những cái giai điệu rồi. Còn sau đó thì khi mà Đức gửi demo những khóa âm ấy, thì được anh nhạc sĩ Nguyễn Vũ Vượng, anh ấy đưa vào dàn giao hưởng vào và đưa vào những cái giai điệu mang cái hơi thở của nhau vào ấy. Cho nên là cái không gian âm nhạc của bài này nó rất là hào hùng và nó

0: rất là gần gũi.
1: Dạ vâng, với sản phẩm âm nhạc này, Tổ quốc Vinh Quy thì mang cả hào khí người lính lẫn nỗi niềm thương nhớ hậu phương. Vậy thì ekip sản xuất MV đã thực hiện hóa câu chuyện lịch sử và chiều sâu không gian này như thế nào để người xem có thể nhìn thấy được cái tiếng vọng từ năm xưa ạ?
0: Đây là một cái vấn đề mà rất là khó để mà sản xuất, đặc tả nhất là hình ảnh của người vợ, người mẹ, người bố, những cái người mà ở lại sau cùng và những cái người mà ôm cái nỗi đau đó và những người đồng đội của họ nữa, những người mà cùng họ sát cánh ngoài chiến trường.
1: Vậy thì hình ảnh và bối cảnh trong MV thì được đạo diễn kết nối như thế nào với câu chuyện và thông điệp mà anh viết trong bài hát?
0: Thực sự rất là cảm ơn 50 con người mà cùng nhau mà làm cái MV này, và cảm ơn đặc biệt đến nghệ sĩ Dân Việt Hương. Chị ấy tái hiện được cái hoàn cảnh của những cái ngôi nhà xưa đó, chị, nó rất là đúng với cái kiểu như con đường làng và những cái mà em hay đi.
1: Anh kỳ vọng Tổ quốc Vinh Quy đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phát triển của đất nước ạ.
0: Đầu tiên là tôi viết cái bài này cho những cái người mà còn lại, chỉ mong được mà các bạn trẻ bây giờ mà nghe được Tổ quốc Vinh Quy thì có những cái bài hát viết về quê hương khác, thì chúng ta hãy hiểu rằng là chúng ta đang có ngày hôm nay là đang đánh đổi bằng rất là nhiều sự hy sinh và máu và xương của ông cha ta. Và chúng ta hãy hiểu được là chúng ta đang lớn lên nhờ ai và chúng ta đang sống nhờ vì ai. Và chúng ta biết trân trọng quê hương, đất nước và trách nhiệm của mình với ai.
1: Sau MV Tổ quốc Vinh Quy thì anh có dự định là sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề về quê hương đất nước cũng như là những cái góc nhìn về lịch sử hào hùng của dân tộc nào khác trong tương lai không ạ?
0: Chắc chắn được sống là người Việt Nam, đã được sống được trong cái hòa bình hiện tại là một điều mà may mắn, và được viết cho Tổ quốc, viết cho quê hương, viết cho công dân Việt Nam là một điều vinh dự của tôi. Đức muốn nói nhất chính là lời cảm ơn. Đức cảm ơn quý vị trong những năm qua đã yêu và thương Đức, yêu những cái khúc đó. Và chính là quý vị mà đã vượt qua được tất cả mọi thứ khó khăn trên đời này mà Đức tiếp tục sống với âm nhạc. Và Đức mong rằng tình cảm của quý vị dành Đức nó cứ mãi mãi và nó cứ luôn luôn như vậy. Và Đức xin hứa quý vị là Đức sẽ luôn luôn giữ cái tình cảm này nguyên vẹn và nó lớn hơn nữa, không bao giờ khiến quý vị thất vọng đâu ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.

Các bạn thân mến, chiều mùng 3 tháng 9 năm 2026, tại Đoàn Văn Công Biên Phòng, Chi hội Nhạc sĩ Quân đội tại Hà Nội và Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật Chúng tôi, Bộ đội Cụ Hồ, chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9. Trải qua chặng đường thăng trầm cùng lịch sử đất nước, ngày 3 tháng 9 chính thức trở thành Ngày âm nhạc Việt Nam nhằm tôn vinh những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ. Ngày hội văn hóa này đáp ứng nguyện vọng thiết tha của đông đảo giới nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc cả nước, tạo ra một không gian sinh hoạt nghệ thuật rộng lớn để nhìn lại chặng đường vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đây đồng thời là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống, khuyến khích tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ tác giả, biểu diễn, qua đó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp văn hóa và nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu trong chương trình,

Nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ, từ xưa, thời Thạch Sanh chúng ta đã biết đến câu chuyện cổ tích với tiếng đàn đánh đuổi giặc. Thời chống Pháp là giải phóng Điện Biên, rồi tiến bước dưới quân kỳ, bế văn đàn, hò kéo pháo. Đến thời chống Mỹ là bước chân trên giải Trường Sơn, chiếc gậy Trường Sơn, giải phóng miền Nam, đất nước chọn niềm vui, mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp đến biên giới hải đảo với Tổ quốc gọi tên mình. Chúng ta cũng đã viết bao nhiêu tác phẩm ca ngợi sự đổi mới của đất nước. Âm nhạc lúc nào cũng hành động, đi theo, cũng đồng hành cùng những sự kiện của đất nước. Trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức 17 tác phẩm âm nhạc được chọn lọc do các ca sĩ, nghệ sĩ của Nhà hát ca mối nhạc quân đội, Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không Không quân, Đoàn Văn công Quân khu 1, Đoàn Văn công Quân khu 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng nhóm nhạc Yellow Star Big Band, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn. Những tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng hào hùng, ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ mang quân hàm xanh đã tiếp tục khẳng định sức sống trường tồn của dòng âm nhạc cách mạng trong đời sống đương đại. Không chỉ tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ và công chúng yêu nhạc, chương trình nghệ thuật Chúng tôi Bộ đội Cụ Hồ còn được phát trực tuyến trên các nền tảng số để đông đảo khán giả ở nhiều địa phương có thể theo dõi, hòa chung không khí kỷ niệm. Có thể nói, thông qua các hoạt động kỷ niệm diễn ra hàng năm, Ngày Âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 đã trở thành cầu nối vững chắc, gắn kết quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới, góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Ngày lễ này không chỉ là dịp để biểu dương những thành tựu xuất sắc của nền âm nhạc nước nhà, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nhạc sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời cho nghệ thuật. Qua đó, thế hệ hôm nay được tiếp thêm động lực và nguồn cảm hứng lớn lao để tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, vươn lên làm chủ tri thức thời đại và xây dựng một nền âm nhạc Việt Nam ngày càng giàu bản sắc, hiện đại và phát triển bền vững trong những năm gần đây.

Các bạn thân mến, tối 29 tháng 8 tại Nhà hát Hoa Phượng, Hải Phòng, Hội nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc Những miền âm thanh Realms of Sound. Chương trình đánh dấu bước khởi đầu trong hợp tác giữa Hội nhạc cổ điển Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc. Những miền âm thanh Realms of Sound được xây dựng như một hành trình qua nhiều không gian văn hóa và trạng thái cảm xúc, từ ký ức dân gian Slav, cảnh sắc mùa hè trên mặt nước, nhịp sống đô thị Mỹ đến những điệu múa Ba Lan, tiếng chuông từ phương xa và sắc màu của sân khấu nhạc kịch. Mở đầu chương trình là hai tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky, Dumka cùng Đồ Thứ opus số 59 và June Macarole opus số 37. Sau đó không gian âm nhạc chuyển sang sắc màu hiện đại với Rhapsody in Blue của George Gershwin. Qua sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, jazz và blues, tác phẩm khắc họa nhịp sống đô thị sôi động nhưng vẫn giàu chất trữ tình. Ba tác phẩm tiếp theo đưa khán giả đến với những sắc thái khác nhau của nghệ thuật piano thế kỷ thứ 19. Nếu Mazuka cung son thứ opus số 67 và Wan cung đô trưởng opus số 64 của Frédéric Chopin được chuyển hóa những điệu múa quen thuộc thành lời tự sự tinh tế, mang sắc màu hoài niệm và nội tâm, thì La Campanella số 3 của Franz Liszt lại nổi bật với hình tượng tiếng chuông, những bước nhảy rộng và đường nét âm nhạc linh hoạt, phóng khoáng hơn. Phần cuối chương trình được mở rộng

từ tiếng nói của từng nghệ sĩ đầu tấu sang sự đối thoại giữa các nhạc cụ qua tác phẩm. Moscow The Salon Opus số 228 của Johann Wenzel Kalliwoda, trước khi khép lại đêm diễn bằng tác phẩm Carmen Rhapsody của Michel Webster, tác phẩm đưa giai điệu từ vở nhạc kịch Carmen và cuộc đối thoại giữa piano, oboe và kèn clarinet. Cùng với phần trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ tài năng đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Đỗ Hiền An, Ngô Phương Vi, Nguyễn Việt Trung piano, Hoàng Mạnh Lâm oboe và Trần Khánh Quang clarinet, đêm nhạc đã mang đến cho khán giả Hải Phòng nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng. Những miền âm thanh cũng là hoạt động mở đầu cho chương trình hợp tác giữa Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, hướng tới triển khai đề án xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo định hướng này, thành phố Hải Phòng từng bước xây dựng hệ sinh thái âm nhạc chuyên nghiệp, gắn biểu diễn với giáo dục, đào tạo và phát triển tài năng, đồng thời mở rộng kết nối với du lịch và công nghiệp văn hóa. Thông qua việc phát triển âm nhạc thành một nguồn lực văn hóa, thành phố Hải Phòng kỳ vọng nâng cao đời sống tinh thần của người dân, tạo thêm sản phẩm văn hóa, quảng bá hình ảnh thành phố và từng bước tiếp cận các tiêu chí của mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Hòa nhạc những miền âm thanh vì vậy không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn đặt nền móng cho chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc trong thời gian tới.

Các bạn thân mến, tối mùng 6 tháng 9 vừa qua, xoay tròn concert ngày 3 của ca sĩ Hoàng Dũng diễn ra tại Vinhome Ocean Park 3 Hà Nội, thu hút hơn 11.000 khán giả tham dự. Trong hơn 3 giờ đồng hồ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, từ những bản hit quen thuộc, mashup, acoustic, đến các tiết mục kết hợp cùng khách mời. So với những đêm nhạc trước, ngày 3 tiếp tục được Hoàng Dũng nâng cấp về quy mô với mức đầu tư lớn, hướng đến một trải nghiệm live show phù hợp với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn. Một trong những điểm dễ nhận thấy tại xoay tròn ngày 3 là quy mô phần nhìn được đầu tư mạnh. Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình LED liền mạch rộng hơn 1.300 m², kết hợp hệ thống đèn hiệu ứng xuyên suốt chương trình. Phần âm thanh cũng được chú trọng với dàn loa chuẩn quốc tế, thường được sử dụng

dụng cho các đại nhạc hội lớn nhằm đáp ứng không gian ngoài trời và lượng khán giả đông. Xoay tròn ngày 3 có sự tham gia của nhiều khách mời, Minh Tốc và Lam từng xuất hiện tại Xoay tròn ngày 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, trở lại sân khấu Hà Nội và cùng Hoàng Dũng trình diễn Step by Step, sau đó là mashup Nửa thập kỷ, Trốn sa mạc cùng Bầu trời mới, Đôi lời tình ca. Ca sĩ Orange, đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng, mang đến Khi em lớn và Cứ thế. Orange cũng có phần trình diễn riêng với Cuộc gọi về nhà, Nơi pháo hoa rực rỡ và Em nên yêu cô ta, góp thêm màu sắc trẻ trung cho đêm nhạc của Hoàng Dũng. Tiếp đó là sự xuất hiện của ca sĩ Hà Lê, nam nghệ sĩ bất ngờ xuất hiện từ khu vực khán giả để cùng Hoàng Dũng trình diễn Phone Surf, Mưa Hồng và phần solo với ca khúc Trăm Năm. Phần cuối chương trình, khán giả lại được hòa mình vào không gian âm nhạc đầy lôi cuốn với sự xuất hiện của Vũ. Sự xuất hiện này tạo nên một trong những khoảnh khắc bất ngờ nhất của Xoay tròn ngày 3, khi hai nam ca sĩ lần lượt mang đến loạt ca khúc như Đoạn kết mới, Những lời hứa bỏ quên, Nàng thơ, Bước qua mùa cô đơn, Anh nhớ ra và Lời yêu em, Sâm panh. Từ những giai điệu sâu lắng đến không khí sôi động ở phần cuối, Hoàng Dũng và Vũ cùng Ben đã ghép lại Xoay tròn ngày 3 trong một bữa tiệc âm nhạc giàu năng lượng. Từ một đêm nhạc trong căn phòng thể chất với khoảng 500 người đến một concert ngoài trời quy tụ hơn 11.000 khán giả, Xoay tròn ngày 3 đã ghi dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của ca sĩ Hoàng Dũng sau 11 năm bước chân

Các bạn thân mến, từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 vừa qua, đông đảo người dân và du khách đã đổ về sân khấu ở Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế để hòa mình vào không khí của lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse Music Fest 2026. Sự kiện được xây dựng không chỉ như một chương trình âm nhạc mà hướng

Điểm nhấn của Huế Wonderverse Music Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội với chủ đề Di sản thức giấc và Di sản hội nhập, quy tụ những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Mono cùng nhiều nghệ sĩ DJ nổi tiếng. Trong không gian sân khấu đa giác quan là một trong những điểm khác biệt của lễ hội. Hệ thống màn hình LED, Visual Mapping, Interactive Media, Laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn được kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, tạo nên những lớp trải nghiệm liên tục cho khán giả. Thay vì chỉ tái hiện di sản theo phương thức truyền thống, lễ hội thử đưa những chất liệu văn hóa vào ngôn ngữ nghệ thuật mới. Những hình ảnh, biểu tượng và câu chuyện gắn với Huế được truyền tải qua âm nhạc và công nghệ, qua đó tạo thêm một cách để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận văn hóa cố đô. Một trong những kết quả đáng chú ý của lễ hội là tạo được một không gian giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại. Âm nhạc, công nghệ, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và hoạt động trải nghiệm cùng hiện diện, giúp sự kiện vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình biểu diễn. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cách tổ chức sân khấu hiện đại cũng góp phần tạo sức hút đối với nhóm khán giả trẻ, đối tượng mà các hoạt động văn hóa truyền thống đang tìm cách tiếp cận bằng những phương thức mới. Từ một lễ hội âm nhạc, Huế đang đặt kỳ vọng xây dựng một sản phẩm văn hóa có khả năng tạo giá trị lâu dài. Thành công của những mùa tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc lễ hội có giữ được dấu ấn riêng, liên tục đổi mới và, quan trọng hơn, biến những giá trị di sản thành nguồn cảm hứng, đủ sức kết nối người dân, du khách và cộng đồng.

Các bạn thân mến, tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu quê hương đất nước thông qua âm nhạc, ca sĩ Duyên Quỳnh vừa trình làng dự án mới mang tên Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời. Ca khúc được ra mắt nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời mang giai điệu đầy hào hùng, oai nghiêm nhưng cũng gần gũi tình cảm. Với thông điệp đầy ý nghĩa, Duyên Quỳnh cho biết cô chọn cách thể hiện chân thành, không quá đặt nặng vào kỹ thuật mà tập trung vào cảm xúc để dễ dàng chạm đến khán giả. Không chỉ đầu tư về phần âm nhạc, Duyên Quỳnh còn mang đến phần hình ảnh ấn tượng cho sản phẩm lần này. Những hình ảnh độc đáo tại cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi cao Tây Bắc hay chợ nổi của đồng bằng sông Cửu Long được tái hiện trong MV một cách gần gũi, đẹp mắt. Hình ảnh Duyên Quỳnh biến hóa theo từng vùng miền, từ cô thôn nữ vùng núi đến nét duyên dáng trong tà áo bà ba ở miền Tây sông nước, hay sự sắc sảo của một cô gái Khmer cũng được nữ ca sĩ lồng ghép khéo léo trong sản phẩm âm nhạc này. Chia sẻ thêm về Việt Nam Gấm Vóc Rạng Ngời, Duyên Quỳnh bật mí, bài hát được cô chắp bút từ cuối năm 2025 và từng được lựa chọn để trình diễn vào giao thừa. Thời điểm đó, ca khúc may mắn nhận được sự đón nhận của khán giả, khiến nữ ca sĩ ấp ủ việc thực hiện MV và trình làng trong dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua. Theo Duyên Quỳnh, khi thể hiện ca khúc này, cô không khỏi xúc động, đặc biệt là ở câu hát người Việt mình thương nhau, nâng đỡ nhau từ những điều rất nhỏ. Người Việt mình thương nhau, bát cơm chia nửa mà chẳng cần lý do. Đây là những câu hát được viết từ những trải nghiệm, quan sát của nữ ca sĩ trước tấm lòng chân thành, đoàn kết của người dân Việt. Cũng thông qua dự án này, Duyên Quỳnh mong muốn góp sức mình lan tỏa tinh thần yêu nước và một thông điệp ý nghĩa rằng mỗi chúng ta đều là một đại sứ, hãy cùng chung tay mang những

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Phan Cẩm Nhi. Và đặc biệt đến với chương trình hôm nay thì Phan Cẩm Nhi có dành tặng cho quý thính giả một món quà. Đó chính là cái dự án mới nhất của Phan Cẩm Nhi có tựa đề là Triệu Trái Tim, Một Quê Hương. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng với Phan Cẩm Nhi thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu của bài hát này.

0: Các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì hiện nay Phan Cẩm Nhi đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào và Phan Cẩm Nhi và chúc mừng bạn về cái dự án mới của mình.
1: Dạ, xin chào anh Tuấn cũng như là chào quý thính giả.
0: Trước khi chia sẻ về cái dự án này thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu rõ hơn.
1: Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, em xin được giới thiệu về bản thân em một chút. Em là Phan Cẩm Nhi, một cô gái đến từ đất tổ Vô Hùng, Phú Thọ. Và hiện nay đang là trung úy, là một diễn viên hát của nhà hát ca mối nhạc quân đội thuộc Tổng cục Chính trị.
0: Trước đây thì bạn có theo đuổi cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào không?
1: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em thi đỗ hai trường, đó là trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Và em quyết định là chọn học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và học hết năm 3 thì em may mắn thi đỗ được vào làm việc tại nhà hát ca mối nhạc quân đội. Và em đã làm việc ở đó cho đến nay, cũng đã được 5 năm rồi ạ.
0: Và trong cái khoảng thời gian đó thì không biết là bạn đã cho phát hành một cái sản phẩm, một cái dự án âm nhạc nào chưa?
1: Trong suốt quá trình vừa rồi thì em dành thời gian để trau dồi bản thân, cũng như là học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ cơ quan này, từ các anh chị đồng nghiệp và những người xung quanh. Sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên của em, sản phẩm đầu tay đó ạ.
0: Tức là sau một cái khoảng thời gian rất là dài và có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đến thời điểm này Phan Cẩm Nhi mới quyết định cho ra mắt một cái dự án đầu tay của mình.
1: Cũng chia sẻ thêm với anh một chút là tại sao em lại chọn thời điểm này. Em cũng mới vừa tham gia một cuộc thi là Miss Grand Việt Nam, Họ Hòa Bình Việt Nam 2026.
0: Wow.
1: Cũng may mắn là lọt vào top 10. Và trong cuộc thi đó thì em cũng đã cố gắng để lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp về văn hóa nghệ thuật, cũng như là hình ảnh của một cô gái quân nhân khi mà đến với đấu trường Beauty Queen. Vì vậy mà sau khi cuộc thi kết thúc thì nhờ vào cái sự lan tỏa đó, em muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, nên là em chọn thời điểm này để ra một MV, em nghĩ cũng đã là rất là hợp lý.
0: Bạn có thể nói qua một chút về cái dự án này của mình?
1: Dự án này thì thật sự chia sẻ với anh là em làm khá là gấp, cả em với ekip cũng đều đã rất là vất vả, cũng như là

0: tâm huyết với dự án lần này thì ca khúc Triệu Trái Tim Một Quê Hương là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Anh Thủy và nhạc sĩ Tường Minh, được viết lời bằng cô giáo của em. Cô giáo chủ nhiệm đại học của em là cô Tuệ Minh, thì trong lời bài hát cô cũng đã gửi gắm rất là nhiều những cái ca từ mộc mạc, giản dị nhưng mà lại rất là gần gũi. Và bài hát này thì có những câu từ viết về chính quê hương của em, đó là thành phố Việt Trì cũ, được gọi là thành phố ngã ba sông đó ạ. Vì thế mà trong bài hát có từ là một ngày nắng mới nơi dòng sông hiền hòa mênh mang. Thêm những vào đó là dẫu đi muôn phương thì vẫn hướng về cội nguồn dân tộc, hành trang mang theo luôn luôn là cội nguồn. Cũng như là cái hành trình mà em tham gia với Miss Rand đó ạ, thì em luôn luôn mang hai tiếng quê hương của mình, mang theo cội nguồn của mình đi để có thể lan tỏa đến với tất cả mọi người. Thêm vào đó thì bài hát này không chỉ ca ngợi về vẻ đẹp của Việt Nam mà nó còn nói lên trái tim của mỗi con người Việt Nam trong đó. Ca từ thì rất là gần gũi.
1: Tức là trong cái bài hát này thì nó cũng chứa đựng rất là nhiều những cái tâm tư, tình cảm và cả những cái mong mỏi bạn gửi gắm trong cái sản phẩm này, đúng không ạ? Một cái dự án đầy tâm huyết của Phan Cẩm Nhi.
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bài hát này thì mang rất là nhiều tâm tư tình cảm của em cũng như là của tác giả này gửi gắm đến cho tất cả những người yêu âm nhạc. Và đặc biệt là sau khi cuộc thi thì em cũng trộm vía là có những cái bạn yêu thích mình, yêu thích giọng hát của mình.
1: Lượng fan của mình tăng lên rõ rệt đúng không?
0: Dạ vâng, rất là may mắn và trộm vía. Nên là thông qua bài hát này thì em cũng muốn gửi đến quý vị khán giả trước hết là tình yêu âm nhạc của em. Và đặc biệt em muốn đẩy mạnh hơn cái việc mà quảng bá đến văn hóa nghệ thuật, quảng bá rằng hiện nay văn hóa nghệ thuật càng ngày càng được quan tâm và càng được nên phát triển để giúp cho đất nước hưng thịnh. Cũng như trong bài thuyết trình em có nói rồi, nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì đã xác định là con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng và công nghiệp văn hóa là chiến lược quốc gia. Em nghĩ là không có gì kết nối được trái tim nhanh nhất bằng nghệ thuật. Nghệ thuật là những cái điều rất là tuyệt vời mà là một con đường ngắn nhất để trái tim kết nối được với trái tim. Và thông qua bài hát này thì em muốn gửi gắm tới tất cả những người yêu âm nhạc hay là tất cả những người mà yêu thích em cũng như là giọng hát của em. Đấy là tình yêu quê hương đất nước và hình ảnh của một cô gái luôn luôn hướng về cội nguồn, luôn luôn mang một trái tim yêu âm nhạc, yêu quê hương đất nước.
1: Rất tuyệt vời và một lần nữa xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngay sau đây thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại những giai điệu của bài hát này, Triệu Trái Tim Một Quê Hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sau khi chính thức bắt đầu hành trình hoạt động độc lập, nam ca sĩ Even, cựu thành viên nhóm nhạc Enhypen, đã đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng với mini album solo đầu tay mang tên Death of Me. Chỉ sau vài ngày ra mắt kể từ ngày 7 tháng 9, album đã nhanh chóng vượt cột mốc 500.000 bản bán ra trên bảng xếp hạng Hantel, giúp anh chính thức gia nhập danh hiệu nghệ sĩ bán được nửa triệu bản ngay trong sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm không chỉ ghi nhận sức mua ấn tượng tại thị trường nội địa, mà còn nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Album tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Nhật Bản, album cũng xuất sắc ghi danh trong top 4 của bảng xếp hạng Oricon Daily Album. Bên cạnh đó, video âm nhạc cho ca khúc chủ đề Death of Me đã cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành, lọt vào top những video âm nhạc thịnh hành tại nhiều quốc gia. Khác với hình ảnh quen thuộc trước đây, Death of Me thể hiện tư duy nghệ thuật độc lập và màu sắc cá nhân rõ nét của Even khi anh trực tiếp tham gia dẫn dắt toàn bộ quá trình sản xuất. Album là sự pha trộn tinh tế giữa các chất liệu alternative rock, pop dựa trên UK garage và dream pop, khai thác những mảng cảm xúc nội tâm đa chiều của một người nghệ sĩ đang nỗ lực làm chủ hành trình riêng để tiến về phía trước. Khởi đầu rực rỡ với những con số kỷ lục cùng chuỗi hoạt động quảng bá trên các sân khấu âm nhạc lớn chính là tiền đề vững chắc cho chặng đường solo của Even. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức giai điệu đầy cá tính qua ca khúc chủ đề Death of Me của Even.

Các bạn thân mến, nam ca sĩ Harry Styles vừa chính thức thông báo sẽ tiếp tục mở rộng chuyến lưu diễn toàn cầu Together Together sang năm 2027. Danh sách những thành phố cuối cùng của tour diễn đã được hé lộ vào ngày 10 tháng 9, trong bối cảnh chuỗi đêm nhạc năm 2026 của Anh vẫn đang diễn ra đầy bùng nổ tại các sân vận động lớn trên thế giới. Khởi động từ tháng 5 năm 2026 tại Amsterdam và kéo dài qua nhiều thành phố lớn như New York hay Sydney, chuyến lưu diễn được thực hiện nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ tư Kiss All The Time, Disco Occasionally. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của nam nghệ sĩ sang chất liệu dance pop sinh động, giúp anh tiếp tục thống trị vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 ngay trong tuần đầu ra mắt. Bày tỏ tình cảm trong thư gửi người hâm mộ, Harry Styles chia sẻ sự biết ơn sâu sắc trước nguồn năng lượng ấm áp mà khán giả đã mang tới trong mỗi đêm nhạc. Dù thừa nhận có chút lo lắng khi quyết định kéo dài lịch trình sang năm 2027, giọng ca người Anh khẳng định việc được đứng trên sân khấu và kết nối trực tiếp với công chúng qua âm nhạc vẫn là đặc ân lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ toàn cầu một lần nữa củng cố vị thế hàng đầu của Harry Styles trong nền âm nhạc đương đại. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đắm chìm trong không gian âm nhạc tươi vui và tràn đầy năng lượng qua ca khúc Up Until của Harry Styles.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc toàn cầu BTS vừa chính thức khép lại chặng Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới BTS World Tour Arirang bằng 4 đêm diễn bùng nổ tại sân vận động SoFi Los Angeles. Với 31 đêm nhạc cháy vé tại 12 thành phố lớn, chuỗi sự kiện đã thu hút tới 1,92 triệu khán giả, khẳng định vị thế và sức hút thương mại vượt trội của nhóm sau thời gian trở lại với đầy đủ thành viên. Đặc biệt, 4 đêm diễn cuối tại Los Angeles không chỉ là cột mốc âm nhạc mà còn trở thành một hiện tượng giao thoa văn hóa quy mô lớn khi chính quyền địa phương chính thức tuyên bố tuần lễ BTS Week và thắp sáng tòa thị chính thành phố. Giữa sân vận động SoFi tràn ngập sắc màu, hàng chục nghìn khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hòa giọng trong giai điệu dân ca Arirang và tham gia các hoạt động mừng sinh nhật đặc biệt dành cho hai thành viên Jungkook và RM. Sự kiện đã nhận được sự đánh giá rất cao từ truyền thông quốc tế như Los Angeles Times, Fox hay AP. Báo chí khẳng định BTS không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao mà còn tạo nên sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng, kích cầu mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và kết nối cộng đồng người hâm mộ trên toàn cầu. Khép lại hành trình đầy tự hào tại Bắc Mỹ, BTS sẽ tiếp tục mang tour diễn Arirang đến với khán giả Nam Mỹ vào đầu tháng 10 tới. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đắm chìm trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc và tinh thần kết nối qua ca khúc Body to Body của BTS.

0: Những thông tin âm nhạc vừa rồi đã kết thúc chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Khúc Hát Những Miền Quê hôm nay mời quý vị cùng đến với một số tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh với chủ đề Ngọn Lửa Xô Viết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một nhà nước công nông, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của nhân dân ta lúc bấy giờ. Có thể nói, thành quả lớn nhất của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định được trong thực tế về quyền và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua chính đảng tiên phong của mình. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh thực sự là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, chuẩn bị cho thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945 sau này. Lúc bấy giờ, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tuy đang hoạt động tại nước ngoài, nhưng người vẫn luôn theo sát phong trào cùng với Trung ương Đảng để chỉ đạo kịp thời, cũng như động viên, chia sẻ với tinh thần cách mạng quê hương. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Người về vui với cháu con, soạn giả An Ninh Việt Lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu trình bày.

Thưa quý vị, kể từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương phát động một cao trào cách mạng rộng lớn trong cả nước nhân ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 1930, thì cao trào đã diễn ra trên 25 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mẽ nhất, bắt đầu từ cuộc bày công của công nhân Vinh, Bến Thủy. Theo tiếng trống đã thúc đẩy phong trào hưởng ứng, đấu tranh mà đỉnh cao là cuộc đấu tranh bạo động của hơn 8.000 nông dân Hưng Nguyên nổ ra vào ngày 12 tháng 9 năm 1930. Phản đối chính sách khủng bố của bọn đế quốc và phong kiến tay sai. Có câu thơ để lại rằng, kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước, nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Hà Tĩnh, một phen dậy rồi. Mời quý vị và các bạn cùng về thăm Thành Vinh, nơi khởi đầu của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong lời mẹ ru cho con nghe, với niềm tự hào quê hương, nhớ lời trao dạy, vững bước dưới ngọn cờ sao, qua bài À ơi hai tiếng quê hương, soạn giả Thái Thanh Hiền viết lời, nghệ sĩ Thanh Phong trình bày.

0: Tháng năm trôi qua, cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Phong trào đã để lại bài học ý nghĩa to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân trong một khối đấu tranh thống nhất của Đảng thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đấu tranh đúng đắn, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân. Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh không chỉ đồng hành cùng với nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Ngày nay, tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn song hành cùng với nhân dân ta vượt qua khó khăn thách thức để xây dựng Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các cảnh dân ca xứ Nghệ Ngọn Lửa Xô Viết do nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và tộp nam nữ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An trình bày.
1: Nguyễn Ái Quốc, một người con xứ Nghệ, gần 20 năm gốc bề chân trời, mang ánh sáng Mác Lênin.

Hỡi đồng bào bị đọa đầy nô lệ, giặc Pháp đã thẳng tay đàn áp dân ta. Xóm ngõ Hưng Nguyên đầy tiếng kêu la, bên Thủy Trường Thi

0: 1930, ngày quốc tế lao động đầu tiên trên đất Việt. Trời xứ Nghệ có bánh rồng rụng, lửa cháy ngút trời, gậy gộc vung lên.
1: Kìa bến thủy dẫn đầu dây trước, nọ Thanh Chương tiếp bước bước lên. Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Sơn, Hà Tĩnh một phen dây rồi.
0: Đức Thọ, Hưng Sơn, Căn Lộc, Thạch Hà, Lai Thạch, Phù Lưu, Đỏ Trai, Lạc Thiện. Báo nổi lên rồi, muôn sóng sẽ trào dâng.
1: Hình bến thủy cống nóng hiệp sức, Hiến Dũng, Lộc Đá, Đức Thịnh, Hưng Nguyên, Sóng Lộc, Đức Hầu, Thanh Chương, Xuân Lâm, Võ Liệt, Cơ Tung, Sớp Trời. Đà Đào, Quan Thức, Sắc Phong Thiên.
2: Đà Đào,
1: Phản Lối, Diễn Lý.

0: Diệm ra hỏi Lợi Tuyền. Quyết thay cuộc đấu ở Hưng Nguyên, đầu rơi ba loạt, không lùi bước, máu chảy hai lần vẫn tiến lên.
1: Chết giữa đạn bom lòng chẳng nát, sống qua khói lửa chí thêm bền. 12 tháng 9, 30 ấy, Xô Viết muôn năm sử chép truyền.

anh các chị ơi, các bác các chú ơi, đâu là máu của anh chị công nhân trường Ti bên Thủy? Đâu là máu của cô bác nông dân nghèo khổ đất Hưng Nguyên? Đâu còn chút gì riêng cả giữa

Tiếng trống nào vang xa bằng tiếng trống Xô Viết? Có ngọn lửa nào sáng rực bằng ngọn lửa 30? Có giây bút nào viết được hết lời chí khí tinh thần của người Xô Viết?

0: bản hùng ca đất Việt.
1: Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết: Nghệ tính Đỏ, nghệ tính thật xứng đáng với danh hiệu Đỏ. Trống Xô Viết vang xa, vỗ nhịp cho

0: trải hai cuộc chiến tranh ác liệt, cán bộ và nhân dân Nghệ An chẳng tiếc máu xương. Một chuông bồn huyền thoại mãi đi vào lịch sử. Từ nơi trào lửa túi bom, bến thủy vẫn hiên ngang.
1: Đường về xứ Nghệ hôm nay thanh thang rộng mở, màu xanh quê hương căng tràn sức sống. Những nhà máy công trình mới không ngừng mọc lên, viết tiếp diện mạo của một miền quê đang từng đổi mới. Người dân xứ Nghệ luôn tự hào về truyền thống hiếu học, cách mạng, khắc ghi lời Bác dạy, nhớ ơn những chiến sĩ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Từ truyền thống ấy, hôm nay mỗi người càng thêm quyết tâm, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đường về xứ Nghệ, soạn giả Nguyễn Việt Hoài viết lời, nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh và tốp ca Văn Công quân khu 4 trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh với chủ đề Ngọn lửa Xô Viết. Chương trình do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 6 tháng 9 vừa qua, tại phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội nghệ sĩ Tam thập lục Việt Nam phối hợp với Khoa Âm nhạc Truyền thống tổ chức Nhạc hội Tam thập lục lần thứ 2 với chủ đề 36 khúc tình yêu, với sự tham gia của các nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên đến từ nhiều đơn vị đào tạo và biểu diễn trên cả nước. Chương trình được tổ chức đánh dấu một mốc son ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 1956-2026. Và chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu được các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu dân ca Nam Bộ tươi vui với hai làn điệu Lý Cây Bông, Lý Kéo Chài do tốp học sinh trung cấp chuyên ngành Tam Thập Lục, khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu. Tiết mục được giảng viên Bùi Thanh Thủy biên soạn và dàn dựng. Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại Việt Nam từ giữa thế kỷ 20 trong dàn nhạc chèo, đến năm 1956, đàn Tam Thập Lục chính thức được đưa vào đào tạo chuyên nghiệp nhờ công lao của nghệ nhân lão thành Vũ Tuấn Đức tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trải qua 7 thế kỷ, nhạc hội lần này chính là cuộc hội ngộ chưa từng có của các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên trên khắp mọi miền đất nước và cả những nghệ sĩ kiều bào trở về hội tụ dưới mái trường xưa. Chia sẻ về tầm vóc của cây đàn 36 dây trong dòng chảy âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
1: Đất nước chúng ta thì âm nhạc truyền thống là nền tảng cơ bản để cho âm nhạc Việt Nam bước vào thế giới. Và trong hoạt động của ngành âm nhạc dân tộc truyền thống của chúng ta thì cái cây đàn Tam Thập Lục, tôi xin nói đó là một đóng góp rất lớn đối với ngành âm nhạc truyền thống và đặc biệt là đối với dàn nhạc dân tộc. Nó có giá trị sâu rộng. Trong 70 năm qua nó khẳng định cái vị thế của nhạc cụ cũng như là đời sống của chúng ta. Và với những cái cung đàn 36 phố phường Hà Nội, nó gắn với thủ đô của chúng ta, gắn bó với đời sống của chúng ta, thì điều này định một lần nữa cái giá trị của cây đàn Tam Thập Lục của chúng ta. Nếu mà phương Tây có cây đàn piano thì trong dàn nhạc truyền thống của chúng ta có cây đàn Tam Thập Lục. Và trong 70 năm qua thì xin thưa với các quý vị, các thầy cô, là bằng cái sự nỗ lực phi thường và nhiều thế hệ các thầy và các cô, từ cô Xuân Dung, cô Thúy Bắc, rồi là chị Hồng Phúc, rồi vân vân, còn nhiều thế hệ sau nữa, phải nói là chúng ta có được một cái lực lượng nối tiếp nhau, điệp điệp trùng trùng, tài năng ngày càng nở rộng. Ở đây là chúng ta phải thấy là khi cây đàn này vào tay những người nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta thì nó không những là nó chơi nhạc cổ thì nó cứ tiếp tục chơi cả những tác phẩm của âm nhạc cổ điển của châu Âu. Chúng ta phải khẳng định là một cái điều là âm nhạc truyền thống của chúng ta vô cùng tinh hoa nhưng lắng đọng. Chúng ta tiếp cận một cách có chọn lọc tinh hoa âm nhạc thế giới thì chúng ta phải nói là vừa hiện đại nhưng rất nhân văn. Điều này nó khẳng định cái giá trị của cây Tam Thập Lục của chúng ta ở trong đời sống. Và một cái điều nữa là tôi hết sức chúc mừng và tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cả những cái thế hệ cô giáo, thầy giáo, những người bạn, đồng nghiệp và của cả ngành âm nhạc truyền thống của chúng ta. Chúng ta nghe tiếng nhạc đoan thế nước, âm nhạc Việt Nam, tiếng nói Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, điều đó khẳng định vị thế của đất nước Việt Nam.
0: Vừa rồi là những lời chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục liên khúc nhạc chèo thu do nghệ sĩ thiếu tá Phạm Minh Đức độc tấu đàn Tam Thập Lục cùng dàn nhạc nhà hát chèo quân đội.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công của nhạc hội lần thứ nhất vào năm 2023, nhạc hội Tam Thập Lục lần thứ hai không chỉ là cuộc hội ngộ thường niên của các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên chuyên ngành Tam Thập Lục trên cả nước, mà còn là một bức tranh đa sắc về khả năng biểu đạt phong phú của cây đàn Tam Thập Lục. Với chủ đề 36 khúc tình yêu, 14 tiết mục được dàn dựng công phu, dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc, từ tình yêu quê hương đất nước, tình thầy trò sâu nặng cho đến những rung động lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Đáng chú ý, chương trình không bó hẹp trong làn điệu dân ca cổ truyền mà mở rộng biên độ biểu diễn như hòa tấu đàn Tam Thập Lục, kết hợp nhạc cụ phương Tây, chuyển soạn những tác phẩm âm nhạc hiện đại và quốc tế. Điểm nhấn bùng nổ nhất trong chương trình là khi dàn nhạc gồm 27 cây đàn Tam Thập Lục đồng thanh hòa tấu hai tác phẩm Tin Tưởng của nhạc sĩ nhà giáo nhân dân Xuân Khải và tác phẩm Chim Trời Tung Cánh của nhạc sĩ người nước ngoài Pagano. Sự phối hợp ăn ý giữa những nghệ sĩ gạo cội, các giảng viên giàu kinh nghiệm và thế hệ học trò học sinh sinh viên trẻ tuổi đã tạo nên một nguồn năng lượng âm thanh đầy cảm xúc. Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng, trưởng bộ môn Tam Thập Lục, phó trưởng khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chia sẻ.
1: Sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển, đàn Tam Thập Lục đã khẳng định vị trí trong kho tàng nhạc cụ âm nhạc dân tộc Việt Nam với vai trò độc tấu, hòa tấu và đệm cho các nhạc cụ khác. Chuyên ngành Tam Thập Lục có nhiều thế hệ giảng viên nghệ sĩ tài năng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đã tham gia biểu diễn trong các dàn nhạc dân tộc thế giới, tham dự các dự án âm nhạc dân tộc thế giới với nhiều quy mô, có sức ảnh hưởng trong hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc gia và quốc tế. Hiện nay, do được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia, nên cây đàn được coi là nhạc cụ dân tộc thế giới, thể hiện qua nhiều festival cymbalom quốc tế, quy tụ nghệ sĩ nhiều quốc gia tham dự. Với âm mực rộng đầy đủ các nốt bán âm và âm sắc độc đáo, kỹ thuật diễn tấu phong phú, đàn Tam Thập Lục vừa mang tính truyền thống, vừa thích ứng tiếp thu tinh hoa âm nhạc dân tộc thế giới, phù hợp với xu hướng giao lưu và phát triển văn hóa trong thời đại hội nhập hiện nay. Thay mặt tập thể giảng viên khoa âm nhạc truyền thống, thay mặt thầy trò tổ Tam Thập Lục, thay mặt các nghệ sĩ Hội Tam Thập Lục Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, xin chân thành cảm ơn các chuyên viên, các phòng ban, các ekip kỹ thuật đã tạo điều kiện giúp đỡ Hội Nghệ sĩ Tam Thập Lục có điều kiện tốt nhất để thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp bốn phương, xin cảm ơn quý phụ huynh học sinh, các quý khán giả yêu quý, các thầy cô, bạn bè và rất nhiều những khán giả đã ủng hộ tinh thần, vật chất cho hội. Hy vọng Hội Nghệ sĩ Tam Thập Lục Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tích cực góp phần vào sự phát triển âm nhạc của dân tộc nước nhà.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Tin Tưởng, sáng tác nhạc sĩ nhà giáo nhân dân Xuân Khải, do tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Hoa Đăng và nghệ sĩ ưu tú Thanh Hằng biên soạn, dàn dựng cho hòa tấu 27 cây đàn tam thập lục. Tác phẩm được tập thể nghệ sĩ đàn tam thập lục trình tấu. Thưa quý vị và các bạn, khép lại chương trình biểu diễn, dư âm trong trẻo của tiếng đàn tam thập lục dường như vẫn còn đọng lại mãi. 36 khúc tình yêu không chỉ thắp lên ngọn lửa đam mê cho những nghệ sĩ trẻ theo đuổi nhạc cụ truyền thống, mà còn mở ra một hướng đi mới mẻ, đưa âm sắc dân tộc tiếp cận gần hơn với công chúng đương đại. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm nhạc Nga, sáng tác của nhạc sĩ nhà soạn nhạc Isidor Berdin, do nghệ sĩ ưu tú Cao Thị Hương Giang độc tấu đàn tam thập lục, đệm piano nghệ sĩ Trần Hà My.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Chương trình được chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
2: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
2: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
2: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác, tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu các bạn sẽ nghe Việt Nam Dáng Đứng Ngàn Năm của tác giả Kim Thúy, Ơn Người Hồ Chí Minh của tác giả Quang Huy, Bản Hòa Ca Việt Nam của tác giả Nguyễn Thanh Hương.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu do Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mạch nguồn của tác giả Đoàn Long, Tôi yêu Việt Nam tôi của tác giả Vũ Quốc Nam và Quê hương tôi Việt Nam của tác giả Cấn Tùng Lâm.

0: xúc động và thiêng liêng.
1: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nội dung phong phú và đa dạng,
0: hình thức thể hiện sinh động
1: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Những ngôi sao sáng mãi,
1: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những câu chuyện cảm động,
2: những giai điệu hào hùng, bi tráng.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin mời các bạn nghe một số ca khúc hay về người lính. Mở đầu là ca khúc Lính trẻ phi công, sáng tác của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh do Top Nam trình bày.

Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục hành trình khám phá thế giới âm nhạc cổ điển, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách mời vô cùng đặc biệt, người nghệ sĩ tài năng đã ghi dấu ấn không chỉ tại Việt Nam mà còn trên nhiều sân khấu quốc tế, nghệ sĩ piano Hayden Nguyễn. Và cuộc trò chuyện hôm nay thì sẽ hứa hẹn mang đến cho chúng ta, mang tới cho quý vị một cái không gian âm nhạc đầy ắp âm nhạc cổ điển, những chia sẻ chân thành, thú vị từ chính nghệ sĩ. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hayden Nguyễn kể về hành trình âm nhạc, những kỷ niệm đáng nhớ và niềm đam mê đã đưa chị đến với thế giới của những phím đàn kỳ diệu. Và ngay bây giờ

0: Giờ xin trân trọng gửi lời chào và cảm ơn nghệ sĩ piano Hai Giờ Nguyễn đã nhận lời tham gia với chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe đài.
0: Vâng, và trước khi bước vào cuộc tọa đàm hôm nay thì nghệ sĩ Hai Giờ có muốn gửi một món quà âm nhạc tới các quý vị thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, món quà đầu tiên mà Hazel muốn gửi tới quý vị và các bạn đang nghe đài, đó là tác phẩm Invention của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach, một nhạc sĩ thời kỳ tiền cổ điển.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ piano hay Hayao Nguyễn, tên thật là Nguyễn Ngọc Trà My, là một trong những gương mặt trẻ tài năng của âm nhạc cổ điển Việt Nam và thế giới. Cô không chỉ gây dựng ấn tượng bởi kỹ thuật biểu diễn tinh tế, mà còn bởi tâm hồn nghệ sĩ giàu cảm xúc, luôn mang đến những màn trình diễn đầy chiều sâu và truyền cảm hứng. Và trước hết thì xin được hỏi Hayao Nguyễn, theo tôi được biết, tên thật của chị là Nguyễn Ngọc Trà My. Vậy thì đâu là điểm xuất phát, ý tưởng để chị chọn cho mình một cái nghệ danh tên là Hayao Nguyễn, một cái tên vừa mang âm hưởng phương Tây lại vừa giữ được dấu ấn Việt Nam rất riêng?
1: Vâng, khi Hayao sang Anh du học năm 2010, ngày đấy thì Hayao mới học trung học thôi, thì tôi đã từng được muốn gọi là Mimi, tại vì Nguyễn Ngọc Trà My mà, tên Mimi thì có lẽ là sẽ gần gũi hơn. Nhưng mà rất là hài hước, đấy là trong ký túc xá năm đấy thì đã có những năm bạn tên là Mimi rồi, và tôi là người đến muộn nhất. Cho nên là khi mà cô giáo của tôi hỏi tôi muốn chọn một cái tên nào bằng tiếng Anh, tôi cũng rất là lúng túng. Thì cô có nói là tóc của em màu nâu nhạt và mắt của em cũng màu nâu, rất là ấm như là màu của hazelnut. Và bên cạnh tôi lúc đấy thì có một cái thỏi sô-cô-la hazelnut Ferrero đấy ạ. Vâng, tiếng Việt thì đây là cái màu nâu của cái hạt rẻ phỉ. Và từ đó thì mọi người gọi tôi là Hazel. Và cái tên đấy vẫn ở lại với tôi cho tới ngày hôm nay, như là một cái sự đánh dấu của nguyên một quá trình trưởng thành từ những năm đi học trung học cho tới tận bây giờ.
0: Vậy thì Hazel đã bắt đầu học âm nhạc, cụ thể là đàn piano từ khi nào?
1: Dạ vâng, Hazel đã bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, tức là khá là sớm. Dù gia đình thì không có ai theo nghệ thuật, nhưng mà bố tôi là một người rất là kiên định và luôn muốn mình định hướng cho con ngay từ rất sớm. Và chính bố đã đưa tôi đến gặp người thầy đầu tiên và xác định cho tôi theo con đường nghệ thuật và cụ thể là piano chuyên nghiệp từ rất là sớm. Sau đó thì tôi trúng tuyển vào Nhạc viện Hà Nội, nay chính là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Và tới năm lớp 10 thì Hazel rất là vinh dự được nhận học bổng sang Anh du học ở một trường trung học âm nhạc. Và thời điểm bây giờ thì Anh hay Mỹ hay Đức đều rất là mạnh về âm nhạc cổ điển. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là tự nhiên với nền văn hóa của nước Anh. Họ vừa có tính kỷ luật, vừa có truyền thống và họ vẫn luôn có cái tinh thần sáng tạo. Và trong những năm du học, trung học thì Hazel rất là may mắn được gặp các thầy cô luôn động viên và trợ giúp, hướng dẫn mình nộp bài thi biểu diễn và luyện phỏng vấn. Và may thay thì 4 năm sau Hazel có nhận được học bổng để học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Những năm sau đấy thì Hazel còn tiếp tục theo học bậc thạc sĩ ở Manchester. Và trước khi về Việt Nam năm 2022 thì tôi đã có 5 năm giảng dạy và biểu diễn tại Anh. Để nhìn lại thì Hazel cảm thấy mình rất là may mắn, bởi vì không những đã được gia đình định hướng đúng ngay từ khi còn nhỏ, mà cũng gặp được những người thầy luôn là nguồn động viên và trợ giúp rất là đắc lực để có thể mở ra những cánh cửa quan trọng vào đúng thời điểm trong cuộc sống.

0: trong cái sự nghiệp của mình ấy, thì Heuer đã đạt được rất nhiều những cái giải thưởng danh giá, nó thể hiện cái phong cách biểu diễn ấn tượng qua những cái tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao và chiều sâu âm nhạc đặc biệt. Heuer có thể chia sẻ về những cái giải thưởng tiêu biểu, những cái dấu ấn, những cái dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình âm nhạc của mình không?
1: Dạ vâng, có lẽ một nghệ sĩ nào khi mà theo học ngành âm nhạc cổ điển ngay từ khi còn nhỏ thì sẽ đạt được rất là nhiều giải thưởng trong suốt quá trình học tập của mình, kể cả những năm trên ghế nhà trường hay những năm sau này đi biểu diễn. Và một trong những giải thưởng đầu tiên của Heuer là tại một liên hoan âm nhạc ở Blackburn, một thành phố rất là gần nơi mà tôi học trung học. Thì năm đấy Heuer mới 16 tuổi, là một cô bé rất là nhút nhát. Và chính các thầy cô đã động viên tôi rất là nhiều để tôi có thể đi thi. Và nhờ có sự khích lệ đấy thì tôi bắt đầu thay đổi tâm lý khi mà bước lên sân khấu và cảm nhận được niềm vui thật sự khi biểu diễn. Có lẽ nếu như không có sự động viên rất là tích cực của các thầy cô thì những niềm vui thật sự khi được lên sân khấu biểu diễn nó sẽ bị lu mờ bởi áp lực thi cử. Sau này khi mình tham dự nhiều cuộc thi khác, thì một trong những giải thưởng mà có thể nói là có một cái dấu ấn quan trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Heuer, đấy là cái cúp Job Holden tại Liên hoan âm nhạc Glasgow dành cho nghệ sĩ trình diễn Mozart xuất sắc nhất. Tại cái thành phố Glasgow khi mà Heuer theo học, thì ngay từ khi còn học trung học, các thầy cô có khen Heuer là mình có một cái phong cách rất riêng khi chơi Mozart và rất là tự nhiên. Sau này, những năm cuối học đại học thì nhờ có được cái sự công nhận về khả năng trình diễn Mozart một cách độc đáo thì Heuer đã mạnh dạn đi sâu hơn vào thế giới của Mozart bằng với những phong cách cũng như là những cái nhìn chân thật của cá nhân đem lại âm nhạc Mozart một cách độc đáo nhất cho người nghe. Cũng trong những năm cuối đại học này thì Heuer có vinh dự rất là bất ngờ được chọn một bản thu để làm nhạc nền, nhạc hiệu cho một chương trình In Tune của đài BBC. Thực ra thì tôi thu bản thu này là để nộp cho một cuộc thi khác, nhưng mà thầy của mình đã bí mật gửi bản thu ấy cho BBC. Và khi mình nhận được email của họ thì rất là bất ngờ, mình hoàn toàn không ngờ được là họ sẽ sử dụng bản thu của mình cho một chương trình được phát trên toàn quốc vào mỗi thứ sáu hàng tuần. Và cho tới tận bây giờ thì chương trình In Tune vẫn đang sử dụng bản audio của Heuer làm nhạc hiệu. Đây là lần đầu tiên mà mình cảm thấy cái bản thu của một tác phẩm nhỏ như vậy mình có thể thoát khỏi cái bóng hay là sự dập khuôn và đi tìm những bước đi mới trong một tác phẩm mà đã có rất là nhiều nghệ sĩ, có thể nói là hàng ngàn nghệ sĩ đã trình diễn. Và đây là một việc tạo cảm hứng cho Heuer. Và một cột mốc khác trong những năm du học và làm việc tại Anh, đó là việc đạt được giải thưởng tại thành phố Brighton, trong đó có giải nhất của hạng mục concerto với cả dàn nhạc. Vâng, như các bạn đã biết thì concerto là khi mà một nghệ sĩ solo có vinh dự được biểu diễn cùng dàn nhạc, là một nghệ sĩ chính, có một cái vai trò dẫn dắt dàn nhạc. Và với cái giải thưởng này thì Heuer được bình chọn là nghệ sĩ của năm của thành phố Worthing và trở thành nghệ sĩ độc tấu với dàn nhạc, một nghệ sĩ độc tấu thường trực trong suốt một năm sau đó. Chính cái cơ hội được làm việc với dàn nhạc chuyên nghiệp và biểu diễn concerto đều đặn này thì đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong phong cách thính phòng lẫn bản lĩnh của một nghệ sĩ solo, một nghệ sĩ dẫn dắt dưới baton, tức là dưới đũa chỉ huy của những nhạc trưởng đầy kinh nghiệm. Trên đây thì mỗi giải thưởng đối với Heuer đều là một cột mốc, nhưng điều quý giá nhất chính là sự thất bại hay là những lỗi sai sau những ánh đèn sân khấu để có thể tiến tới những giải thưởng này, và đặc biệt là sự động viên, sự giúp đỡ của những người thầy đã luôn tin tưởng nhưng cũng rất cứng rắn với Heuer, để khi cần thì các thầy đều cổ vũ cho con đường âm nhạc của Heuer cho tới ngày hôm nay.
0: Bên cạnh những hoạt động biểu diễn thì Heuer còn đảm nhận rất là nhiều những vai trò khác, có thể nhắc tới như là công việc giảng dạy, rồi là làm giám khảo cho các cái cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế, cũng như là tham gia phát triển âm nhạc qua nền tảng như Major Score tại Anh. Thì những cái công việc ấy, biểu diễn, giảng dạy và phát triển công nghệ âm nhạc có lẽ đã bổ trợ cho nhau rất nhiều, phải không?
1: Dạ vâng, trong thời kỳ hiện đại như hiện nay thì một nhạc công, một nghệ sĩ có lẽ không đơn thuần chỉ nên giữ một vai trò là người nghệ sĩ biểu diễn hay là một giáo viên, mà trong thời đại hiện nay thì người nghệ sĩ sẽ tìm thấy tiếng nói cũng như là đam mê của mình được lan tỏa ở rất nhiều vai trò khác nhau. Và những công việc mà Heuer đã từng làm bổ trợ cho nhau nhiều hơn cái mà tôi từng nghĩ. Bởi vì nếu mà Heuer chỉ tập đàn và biểu diễn thì góc nhìn của mình về âm nhạc đương nhiên vẫn sẽ có một sự đam mê và đẹp. Nhưng mà chính vì khi giảng dạy thì Heuer mới nhận ra đấy là mỗi học sinh đều mang một nền tảng và cách cảm nhận khác nhau về âm nhạc. Điều đó thì giúp tôi học lại ở chính mình.

0: học lại cách mà tôi nhìn tác phẩm theo nhiều hướng khác nhau, ở nhiều thời điểm trong cuộc sống khác nhau. Và vậy thì khi mà tôi trở về với cả cây đàn, thì hay rồi cảm thấy là trí tưởng tượng của mình phong phú hơn và việc biểu diễn của mình cũng thấu cảm hơn để có thể phù hợp với nhiều người nghe hơn. Ở một vai trò khác, đó chính là khi mình làm giám khảo thì tôi được chứng kiến sự trưởng thành của các tài năng trẻ qua từng vòng thi hay là qua từng kỳ thi để có thể đạt được một chứng chỉ. Với cái sự nỗ lực đấy của các em thì tôi cảm thấy cái trách nhiệm của mình không chỉ là đưa ra các phê bình, không chỉ là đưa ra các đánh giá mà còn là vai trò động viên, gợi mở cơ hội cho các em. Điều này khiến cho Hazel ý thức nhiều hơn về tiêu chuẩn của nghề nghiệp, về định hướng chuyên nghiệp của nghề nghiệp và vai trò của mình trong việc lan tỏa âm nhạc đối với cộng đồng. Và cuối cùng thì việc tham gia phát triển công nghệ âm nhạc tại Anh Quốc, ví dụ như là tham gia vào việc phát triển phần mềm MusicScore hay là Tonplay ngay từ những ngày đầu tiên, thì đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho Hazel. Bởi vì trong cái thời điểm đấy thì Hazel phải nghĩ xem là làm sao để âm nhạc cổ điển, một bộ môn rất là phức tạp và hàn lâm, trở nên dễ tiếp cận hơn, để cho nó mới mẻ hơn, và làm sao để mỗi bản nhạc trên nền tảng số vừa chính xác, vừa hàn lâm, vừa có tính nghệ thuật nhưng vẫn phải có tính trực quan, bắt kịp với thời đại mà vẫn phải giữ được linh hồn của âm nhạc cổ điển. Và cuối cùng thì tất cả những trải nghiệm trên đã khiến Hazel không chỉ là một người biểu diễn mà còn có lẽ là cố gắng có được sự kết nối giữa biểu diễn, giáo dục và công nghệ trong thời kỳ hiện đại. Và chính sự kết hợp này đã giúp tôi trưởng thành hơn rất là nhiều trong cả tư duy âm nhạc lẫn trách nhiệm của nghệ sĩ trong một thời đại mới.
1: Trước khi trở về Việt Nam thì Hazel đã từng giảng dạy tại trường Ostenway Rosen và trường Rismay Thomas với vai trò là trưởng bộ môn piano. Vậy thì điều gì đã khiến cho Hazel quyết định rời nước Anh, nơi đã gắn bó nhiều năm, để trở về Việt Nam và tiếp tục hành trình âm nhạc của mình?
0: Dạ vâng, tổng cộng thời gian mà Hazel đã dành ở nước Anh là 12 năm. Các bạn có thể tưởng tượng một cô bé 16 tuổi và 12 năm sau. Thì trong suốt quá trình học tập, tới cuối cùng thì Hazel có 5 năm làm việc tại Anh dưới cương vị là trưởng bộ môn piano. Thì quả thật, châu Âu là cái nôi của âm nhạc cổ điển và suốt quá trình học tập và sinh sống tại Anh đã cho Hazel được tiếp xúc với rất là nhiều giá trị tinh hoa. Nhưng mà tôi dần dần thì cũng nhận ra rằng âm nhạc cổ điển tại châu Âu đã qua thời kỳ đỉnh cao và tốc độ phát triển chậm lại, ngay cả trong 12 năm mà Hazel có cơ hội được học tập và làm việc tại Anh. Chính vì vậy mà đôi khi việc đổi mới hay tạo nên những điều mới mẻ có lẽ là không còn thú vị và không còn đưa ra những thử thách cho một nghệ sĩ nữa. Trong khi đó, ở các nước phát triển hay là đang phát triển ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, thì chúng ta lại đang ở giai đoạn bùng nổ của sự tò mò, của nhu cầu học tập và khao khát được tiếp cận nghệ thuật ở mức độ sâu hơn. Và Hazel cảm thấy một nguồn năng lượng rất là mạnh mỗi khi mà Hazel có dịp trở về Việt Nam, có thể tiếp xúc với các bạn học sinh. Không những nguồn năng lượng này rất là trong trẻo mà đây là một sự nhiệt tình đối với bộ môn nghệ thuật mà đôi khi ở châu Âu thì tôi không còn cảm thấy rõ nữa. Và chính vì vậy mà cuối cùng quyết định trở về Việt Nam với tôi là sự kết hợp của hai yếu tố. Thứ nhất là mình muốn có được một cơ hội để đem lại kiến thức, những trải nghiệm của mình chia sẻ cho những người thực sự là rất nhiệt tình muốn khám phá bộ môn này. Và thứ hai là chính Hazel cũng cần có một môi trường mới, một môi trường thử thách hơn, có nhiều cơ hội để có thể năng động hơn, nơi mà âm nhạc không chỉ là việc dạy học và biểu diễn, mà còn là xây dựng một cộng đồng và thổi vào đó một sự sống mới. Và tôi tin rằng mà mình có thể và đã đóng góp được nhiều hơn như thế khi trở về.
1: Hazel Nguyễn là một nghệ sĩ có phong cách biểu diễn tinh tế, trong sáng và đầy cảm xúc. Và ngay sau đây thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một chùm tác phẩm piano đặc sắc do chính Hazel thể hiện, cùng với phần dẫn giải và chia sẻ từ nghệ sĩ, và để chúng ta có thể cảm nhận được trọn vẹn hơn về cái hay cái đẹp trong từng bản nhạc. Để đông đảo công chúng có thể dễ dàng tiếp cận với âm nhạc, thì Hazel sẽ giới thiệu đặc điểm của từng tác phẩm trước, sau đó là phần biểu diễn piano của cô với những tác phẩm đó. Vậy thì Hazel sẽ chọn nhạc sĩ nào cho phần biểu diễn của mình?
0: Dạ vâng, đặc biệt dành cho chương trình ngày hôm nay thì Hazel xin được gửi tới quý vị một số tác phẩm của nhạc sĩ Mozart.
1: Vâng, nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart là một thiên tài âm nhạc thuộc trường phái cổ điển Viên. Thưa nghệ sĩ piano Hazel, nhiều người nghĩ rằng là âm nhạc của Mozart là biểu tượng của niềm vui và sự hoàn hảo. Nhưng nếu mà khi chúng ta nghe Fantasy K397 thì ta lại

0: thấy một thế giới tối hơn, đầy suy tư. Theo chị, đâu là con người thật của Moza?
1: Vâng, Fantasy K397 giọng Ray Thứ được Moza viết khi ông vừa chuyển đến Vienna. Và khi ấy thì ông đối mặt với rất là nhiều thay đổi. Từ cuộc sống tự lập, áp lực về tài chính cho tới những cạnh tranh khốc liệt ở một thành phố mà có thể nói là cái nôi của âm nhạc cổ điển. Và đương nhiên là cả nỗi nhớ quê hương Salzburg của ông nữa. Đây cũng chính là thời điểm mà Moza chịu nhiều giằng xé ở nội tâm. Đó là ông khao khát có một mảnh đất để ông tự do sáng tạo, ông lại vừa loay hoay để có thể xoay sở với những kỳ vọng của xã hội và gia đình thời kỳ bấy giờ. Và rất là thú vị, đấy là Fantasy K397 là một tác phẩm không hoàn chỉnh. Cho tới tận ngày nay thì người ta vẫn chưa tìm thấy đoạn kết, tức là không có bất kỳ dấu vết nào là đoạn kết đã được Moza viết cả. Vậy thì có lẽ là ông đã cố tình có một cách có chủ đích làm cho tác phẩm này kết thúc dang dở. Hay cái kết thúc dang dở này chính là một kết thúc mở để mọi người có thể thấy được một Moza rất đời thường và không hoàn hảo như mà người ta vẫn nghĩ. Tác phẩm được viết ở giọng Thứ, một thể loại giọng mà Moza rất ít khi sử dụng và khi dùng thì sẽ ở những thời điểm đặc biệt để ông nói lên những cảm xúc tăm tối nhất của mình. Ở trong dòng cảm xúc đó thì sẽ có sự cô độc, có sự nhạy cảm, mong manh với những suy tư mà Moza hiếm khi thể hiện bằng lời. Và nếu chúng ta để ý thì một số tác phẩm bằng giọng Thứ khác, ví dụ như Sonat K310 này, ví dụ như là bản Requiem của Moza, thì ta luôn thấy một Moza trần trụi hơn. Đó là khi mà ông bộc lộ những nỗi buồn, những bất an và sự cô đơn, cô độc của một thiên tài. Và với Hazel thì con người thật của Moza chính là sự dung hòa giữa cả hai điểm trên, tức là một thiên tài ở ngoài ánh sáng và sự cô độc của một con người rất đời thường ở trong bóng tối. Âm nhạc tươi sáng của ông không phải là niềm vui hời hợt, không phải là thứ ánh sáng quá trong trẻo và tinh khôi, mà có lẽ tất cả những thứ ánh sáng này đã được tạo ra, được tinh tạo khi mà ông đã đi qua rất là nhiều những biến cố và cảm xúc nội tâm. Vậy thì hai thái cực này luôn tồn tại ở bên trong một con người hay bất kỳ một người nào thôi. Một trong hai thái cực này sẽ không thể tồn tại mà không có cái còn lại.
0: Khi chơi Moza thì có cái khoảnh khắc nào chỉ cảm giác là ông đang nói chuyện với mình, như thể là ông còn sống ngay đây?
1: Dạ, Moza hiện diện trong từng nốt nhạc như từng từ trong một câu chuyện mà ông đã viết sẵn. Mỗi một nốt đều có một dụng ý về ý nghĩa, giống như là đoạn hội thoại mà chúng ta đang có đây. Ví dụ mà tôi chỉ cần thêm bớt một từ thì có lẽ là câu của chúng tôi sẽ không còn có ý nghĩa nữa. Vậy thì trong âm nhạc của Moza cũng thế, nếu như chúng ta vô tình làm một nốt trở nên mờ nhạt hay chúng ta vô tình không để ý tới một nốt, tức là làm cho nó vô nghĩa, thì cả một câu chuyện hay một cái câu văn âm nhạc đấy của tác giả đã bị hụt đi một chữ, và như thế thì màu sắc cảm xúc sẽ bị biến đổi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ông dường như là đang thì thầm ngay bên cạnh chính mình chính là những khoảng lặng ở giữa những nốt nhạc đấy. Moza đã từng nói rằng âm nhạc của ông không chỉ nằm ở trên các nốt nhạc mà ở chính khoảng lặng giữa chúng. Khoảng lặng ở đây chính là không gian giữa các nốt nhạc để chúng có thể liền mạch với nhau trong một giai điệu, hay kể cả là chính những khoảng lặng, những khoảng yên ắng giữa những nốt nhạc, giống như một hơi thở, nơi không có tiếng đàn nhưng mà lại có những tiếng nói, những tiếng thở của Moza. Trong những khoảng lặng ấy thì tác giả xuất hiện với sự cẩn trọng, với những khoảng nghỉ, với những khoảng suy nghĩ. Và đây giống như là những dấu phẩy, những dấu chấm câu, hay có thể thể hiện sự ngập ngừng trong câu chuyện của một người đang cố kể cho khán giả. Và đó cũng là lúc mà tôi cảm thấy rằng Moza vẫn ở đây, bởi vì trong từng nốt nhạc và thậm chí là trong từng khoảng lặng thì những đoạn đối thoại của ông, có thể trước hết đấy chính là những đoạn đối thoại giữa người viết và người chơi, tức là giữa Moza và người đang biểu diễn. Và tiếp theo thì mới là cuộc đối thoại giữa người đang biểu diễn, cố gắng kể lại cái câu chuyện gốc mà tác giả muốn nói, và cuộc đối thoại ấy sẽ được trình diễn cho người nghe là đại đa số khán giả. Và tất nhiên là người nghệ sĩ và tác giả bây giờ sẽ là một, làm sao để cho câu chuyện có thể chân thật và sống động nhất mà không quên đi cái sự cân bằng giữa cái tôi của người viết và cái tôi của người nghệ sĩ, làm cho câu chuyện vẫn có thể giữ được ý nghĩa ban đầu của nó.
0: Trong Fantasia K397 thì đoạn chuyển từ u tối sang hân hoan thì có khiến chị liên tưởng đến điều gì ở trong cuộc sống?
1: Dạ vâng. Ở Việt Nam ta thì hay có câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Phần nôm na thì trong tác phẩm K397, việc chuyển từ u tối sang hân hoan, Moza

0: gia đang cố gắng chỉ cho chúng ta thấy là luôn luôn có một cái điểm sáng ở sau đám mây đen. Và trong một câu thành ngữ của nước Anh đó là There's always a silver lining. Thì silver lining chính là một đường sáng rất là mong manh ở cuối chân trời. Mỗi khi mà trời mưa hay là sẩm tối đi thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường sáng rất là bền bỉ và nó luôn xuất hiện, làm cho chúng ta tưởng rằng mặc dù là bầu trời đã đặc quánh một màu xám nhưng mà rồi cuối cùng thì ngày mai thôi, hay là một thời gian nào đấy, ánh sáng sẽ xuất hiện trở lại. Và phần đầu của Fantasia Re Thứ của Mozart khiến tôi nghĩ tới những bóng tối bao phủ, có thể là được thể hiện bởi những suy nghĩ nặng nề khi mà chúng ta bị kéo vào những vòng xoáy suy tư. Thế nhưng mà kể cả trong bóng tối ấy thì sâu bên trong thâm tâm của tác giả vẫn là một tâm hồn rất là đẹp, rất là trẻ trung, vui tươi và tinh nghịch. Việc mà chúng ta có thể thấy được cái điểm sáng sau đám mây đen này, giống như là việc tác giả đang muốn nhắc chúng ta rằng ở giữa nghịch cảnh thì luôn tồn tại một điểm sáng, chính là cái tia hy vọng nhỏ bé mà chúng ta có thể tựa vào. Và để rồi khi mà tác phẩm chuyển sang một giai đoạn ở giọng trưởng thì tôi luôn liên tưởng tới cái khoảnh khắc mà ánh nắng ấm lần đầu tiên chạm vào da thịt của mình sau một mùa đông dài. Và cái nắng ấm đấy không chỉ là nhiệt độ, không chỉ là cảm giác được thỏa mãn sau một thời gian dài kiên nhẫn với cả sự lạnh của mùa đông, mà cái ánh sáng lan tỏa trên quần áo và ấm áp đấy bao phủ lấy chúng ta, mà nó còn có một cái sự chan chứa, chan hòa, dịu dàng trong mắt của người nhìn. Và vì vậy thì đối với tôi, đoạn chuyển từ đen tối sang hân hoan ở trong tác phẩm K397 không chỉ là sự thay đổi từ bóng tối sang ánh sáng, mà nó còn là một cái niềm hy vọng, một điểm sáng sau đám mây đen mà chúng ta vẫn luôn luôn chờ để hiện ra. Và cũng là một điểm sáng để chúng ta có thể đi qua những ngày giông bão, những ngày lạnh lẽo trong bóng tối. Và cũng nhìn vào điểm sáng này thì chúng ta sẽ càng trân trọng mỗi khi mà chúng ta có thể có những cái chạm đầu tiên vào những tia sáng nắng ấm trong cuộc sống của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Fantasia cùng Re Thứ K397 của Mozart do nghệ sĩ Heijer trình tấu đàn piano.

0: Tác phẩm của Mozart thì phần lớn viết ở giọng trường, nhưng đôi khi lại rẽ sang những gam màu tối như là K310 hay là Fantasia K397. Đấy thì theo chị, điều gì đã khiến ông phải rời khỏi ánh sáng đó?
1: Vâng, theo thống kê của chúng ta thì cái số lượng tác phẩm mà Mozart viết ở giọng thứ có lẽ chỉ chiếm độ khoảng 2-3% trong tổng số lượng tác phẩm của ông thôi. Thực tế thì tôi không hề nghĩ là Mozart muốn bước vào những bóng tối của giọng thứ này. Không có ai chủ động chọn đau khổ cả. Nhưng mà đời sống của mỗi một người thì luôn chất chứa những biến cố mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể né tránh. Ngoài sinh lão bệnh tử thì có những thứ không tên mà ai cũng sẽ phải vượt qua. Có thể là những nỗi thất vọng với cả chính bản thân, hay là những sự đổ vỡ mà chúng ta không tìm được lời giải thích, hay đơn giản chỉ là những đêm dài mà chúng ta suy tư, ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra ngày vừa qua. Và những khoảnh khắc ấy thì chúng ta không phải dùng nó để bi kịch hóa cuộc sống, mà đơn giản là nó là minh chứng để chúng ta đang tồn tại. Vậy thì với Mozart, những lúc mà ông viết giọng thứ ở tác phẩm Sonat K310 hay là cái Fantasy K397 vừa rồi, chính là những dấu vết của những suy tư ấy. Không phải ông cố tình rời bỏ ánh sáng, mà ông chỉ là đang vén cái bức màn ánh sáng sang một góc khác để có thể để lộ ra cái phần bóng tối vốn nó vẫn luôn âm thầm tồn tại cùng ánh sáng. Và trong âm nhạc của Mozart ở những cái đoạn tối ấy, thì ông không gào thét, ông không có sự thống khổ, không phải là quá drama hóa những cái bóng tối này lên. Mà trong những bóng tối ấy thì ông mang lại một cảm giác, đó là những cái cảm xúc rất đời thường sau một ngày biến động. Và luôn luôn có cái sự kiên cường vượt qua. Mozart không phớt lờ bóng tối, ông không đắm chìm trong nó và khai thác nó. Ông chỉ ghi lại đúng cái khoảnh khắc mà đời sống hay là những cái bóng tối này đã chạm vào mình, không màu mè và... giống như là một cuộc tự sự rất là thành thật về những cảm xúc của chính Mozart.
0: Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm piano Sonat số 8 cùng La thứ K310, chương 1 Allegro Maestoso của Mozart.

0: Nếu như so sánh K283 cung son trưởng với K310 la thứ thì ta đang nhìn thấy hai con người khác nhau của Mozart. Theo chị, đâu là Mozart thật hơn?
1: Là vâng, chúng ta cần nhìn vào thời điểm mà sonat cùng son trưởng K283 được ra đời. Khi ấy thì Mozart mới khoảng 18 tuổi và trong chuyến đi Munich cùng gia đình thì ông đã sáng tác tác phẩm này. Khi ấy thì ông vẫn có một cuộc sống rất ổn định và sung túc. Ông được ca ngợi là cậu con trai thần đồng của Leopold và Leopold luôn dẫn dắt Mozart trong suốt quá trình của một thiên tài từ một cậu bé cho tới khi trưởng thành. Nhưng mà trong đó thì có thể tưởng tượng là cậu bé này bây giờ đã bước vào thời kỳ của một chàng trai trẻ. Cậu khao khát được cái sự tự do, được chứng tỏ bản thân và cậu khao khát được đi ra khỏi thành phố Salzburg.

0: tức là quê hương của Mozart thời bấy giờ, một thành phố rất là êm đềm mà nhỏ nhắn, để Mozart có thể gặp được nhiều người hơn, có thể trở thành một nghệ sĩ độc lập hơn. Và với tác phẩm K283 giọng son trưởng, mang một màu sắc rất là tự nhiên của một người trẻ tuổi muốn bước ra thế giới phức tạp, có rất là nhiều ý tưởng mà ông đã muốn thử ở trong tác phẩm ấy. Và âm nhạc thì vẫn còn sự ngây thơ, nhưng mà là một sự trong sáng đã có ý thức về bản thân hơn của một người luôn mong chờ những thử thách nhưng mà chưa bị những thử thách vùi dập hay là chưa trải qua những cú va đập lớn trong cuộc sống. Và rồi thì chỉ vài năm sau, trong cái tác phẩm K310, giọng La Thứ, thì Mozart đã trải qua một biến cố hoàn toàn khác. Lúc ấy thì mẹ của Mozart đã qua đời ở Paris, rất là xa thành phố mà ông ở thời bấy giờ, và đây là một cú sốc lớn đối với ông. Từ đấy thì có lẽ âm nhạc của Mozart đã không còn giữ được nguyên trạng nữa. Và ở cả hai tác phẩm này thì cả hai con người của Mozart đều rất là thật. Có khác thì là khác ở thời điểm của cuộc sống và cái cột mốc của cuộc sống đã đem lại cho ông. Ở Mozart K283 giọng son trưởng thì là khi cuộc đời vẫn còn rất là mới mẻ và mở ra nhiều lối đi dễ thở và với cái sự háo hức của một chàng trai trẻ cho Mozart. Còn đối với Sonat La Thứ K310 thì đây là khi mà Mozart đã bắt đầu hiểu rằng không một ai, kể cả một thiên tài được cả châu Âu tung hô, không một ai có thể tránh khỏi những biến cố, những mất mát hay là những nỗi cô độc rất là con người.
1: Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ nghe tác phẩm Sonat cùng son trưởng K283 chương 1 Allegro của nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart cùng với tiếng đàn piano của nghệ sĩ Hay Trường Nguyễn.

0: Thưa nghệ sĩ Heijer, thì khi mà chơi những cái tác phẩm của nhạc sĩ Mozart ấy, thì cái điều khó nhất có phải là giữ cân bằng giữa cái đẹp hoàn hảo và cảm xúc thật?
1: Dạ vâng, đó quả là cái thử thách lớn nhất khi chơi Mozart đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Ví như trong Sonat Si Giáng Trưởng K333 của Mozart, âm nhạc của ông luôn đẹp tới mức mà mỗi nghệ sĩ hay mỗi người chơi, mỗi người học piano đều rất là sợ chạm vào.

0: bởi vì mọi thứ nó hoàn hảo, tinh sạch và gọn gàng quá. Mình chỉ cần lỡ tay nhấn một nốt quá mạnh hay là kết thúc một câu nhạc quá ẩu, hoặc là chúng ta không còn để ý tới những hơi thở âm nhạc, thì dường như là chúng ta sẽ bị lộ nguyên hình, sẽ làm hỏng cả một bức tranh hoàn hảo đấy. Và nếu như một nghệ sĩ ngược lại lại luôn chỉ chăm chăm giữ cho bức tranh ấy sạch, đẹp và hoàn hảo, thì âm nhạc lại trở nên vô cảm. Như những cuộc nói chuyện trước hay trong đoạn hội thoại trước, thì quý vị đã thấy là Mozart hiện lên vẫn là một con người. Và trong chương 1 của Sonat K333 đi, thì chúng ta có những đường nét rất tươi, rất hóm hỉnh, giống như là cuộc đối thoại của hai người đang bước đi với tâm trạng nhẹ nhàng và tinh tế. Thế nhưng điều khó nhất là làm sao để có thể giữ được cái sự trong trẻo đấy, sự tinh tế ấy, mà cảm xúc vẫn có thể thoát ra. Làm sao mà người nghệ sĩ có thể không đẩy quá tay, có thể kiểm soát được từng ngón tay, nhưng lại không kìm quá chặt. Và làm sao để chúng ta không drama hóa, tức là chúng ta lại lè loẹt hóa cho âm nhạc, mà chúng ta cũng không nên để cho nó quá nhạt nhòa. Và có lẽ đây chính là lý do mà vì sao âm nhạc của Mozart luôn khó. Bởi vì nó luôn đẹp tới mức mà mình không thể rời tay khỏi đàn, để mình luôn cố gắng đánh bóng, luôn làm cho nó hoàn hảo. Nhưng mà nó cũng là một cái thử thách để chúng ta có thể vượt qua bản thân, để cân bằng giữa cái tôi cá nhân, giữa khả năng âm nhạc của mỗi nghệ sĩ, và làm thế nào để chinh phục được cái vẻ đẹp hoàn hảo ấy.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức tiếng đàn piano của nghệ sĩ Hay Trường Nguyễn với chương 1 Allegro trong bản Sonat K333 của Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Thưa nghệ sĩ Hager, thì có ý kiến cho rằng ấy, âm nhạc của Mozart là tấm gương. Nếu ta giả dối thì âm nhạc phản chiếu điều đó ngay. Chị có đồng cảm với nhận xét đó không?
1: Dạ, để có thể cho các quý vị thính giả có cái nhìn tốt hơn về ý kiến này, thì Hazel xin được đưa ra ví dụ, đó là Sonat Cung Đô Trưởng K330 chương 1. Đây sẽ là một cái ví dụ rất là hoàn hảo. Vì trong sonat này thì Mozart viết ra những dòng âm nhạc rất là đơn giản, rất là trong sáng và ngay thẳng thôi. Nhưng chính cái sự trong trẻo ấy lại đòi hỏi người chơi phải thực sự trong trẻo, không phức tạp hóa vấn đề. Và trong chương này thì tôi luôn cảm giác là mình đang soi vào một mặt nước rất là phẳng lặng. Chỉ cần tôi cố gắng điệu đà quá mức, hay là lè loẹt quá, trang trí âm nhạc nhiều quá, hay là chỉ cần khi mà tâm trí của chúng ta có một cái gợn sóng, tức là khi chúng ta không thực sự chú tâm hay là bị ảnh hưởng bởi một sự kiện gì đấy trong cuộc sống hay trong ngày thôi, thì tác phẩm nó sẽ trở nên không còn tự nhiên nữa. Và Mozart không cho nghệ sĩ một chỗ trốn. Như trước đây thì hay rồi đã nói là nếu chúng ta không cẩn thận thì mình sẽ lộ nguyên hình đấy ạ. Bởi vì chúng ta không thể nào mà lấy tốc độ để che, không thể nào mà lấy cường độ để che, và cũng không thể nào mà lấy cảm xúc quá đà để che những cái sự bất hoàn hảo trong âm nhạc của chúng ta lại. Và nếu trong lòng mình không có cái sự thành thật với cảm xúc, với hơi thở, và cũng như là thành thật trong quá trình tập luyện nữa, thì trong những tác phẩm vốn rất là đơn giản và hoàn hảo như là Sonat K330 thì người nghệ sĩ sẽ ngay lập tức là bị tố giác và hiện nguyên hình. Vâng, và như thế thì để trả lời cho câu hỏi của nhà đài, đó là chúng ta thực sự phải có một sự chân thật trong suốt quá trình tập luyện cũng như là biểu diễn những tác phẩm của Mozart.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng được thưởng thức tiếng đàn piano của nghệ sĩ Hay Giường Nguyễn cùng với tác phẩm Sonat Cung Đô Trưởng K330 chương 1 Allegro. Thưa nghệ sĩ Hay Giường, trong cái buổi tọa đàm hôm nay để nói với khán giả một điều về Mozart thì điều gì chị muốn họ nhớ nhất?
1: Dạ vâng. Các bạn hãy thử nghe Mozart bằng chính những trải nghiệm của cuộc sống mà bạn đã đi qua. Chúng ta không cần phải hiểu hết về lịch sử, không cần phải hiểu hết về hòa thanh, cũng không cần phải là một người biết nghe nhạc, bởi vì âm nhạc cổ điển hay bị mọi người cho rằng là một môn nghệ thuật rất là hàn lâm. Mà chúng ta chỉ cần dùng những thứ rất là con người, rất là bản năng của chúng ta thôi. Chính những niềm vui, nỗi buồn, hay là những ngày mà chúng ta có những cái sự kiện thật là tệ, hay là những khi chúng ta được an ủi, hay là những cảm xúc rất là gần gũi với cả những sự kiện đời sống của chúng ta thôi. Hãy nghe nhạc bằng bản năng để có thể kết nối với Mozart. Mỗi một khi mà giai điệu sáng trong âm nhạc của ông vang lên thì bạn có thể nhớ tới một buổi sáng rất đẹp, một buổi sáng chan hòa ánh nắng trong một tiết thu của Hà Nội mà bạn đã từng ngồi ở một quán cà phê. Hay khi một đoạn nhạc mà trùng lại hay là ngập ngừng thì bạn có thể nhớ tới một ngày mà mình không mạnh mẽ, mình có thể bị lay động bởi những biến cố trong cuộc sống. Hoặc là khi có một nốt nhạc bất ngờ đổi hướng đem lại

0: cái sự bất ngờ cho người nghe, thì bạn có thể nhớ tới một khoảnh khắc mà bạn đã rẽ sang một con đường mới, hay ô, bạn đã nhìn thấy một quang cảnh mới, một tòa nhà mới, đi tới một nơi mới. Và cái mà Hazel muốn nói đó là hãy cho âm nhạc cổ điển và đặc biệt là âm nhạc của Mozart một cơ hội để có thể bước vào cuộc sống của bạn bằng một cách rất đời thường, bằng một cách rất là bản năng.
1: Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghệ sĩ piano Hazel Nguyễn, người đã kể những cái câu chuyện của âm nhạc cổ điển bằng chính tiếng đàn piano của mình. Và mỗi phím đàn mà nghệ sĩ Hazel chạm tới thì đều mở ra một cái thế giới cảm xúc riêng, vừa sâu lắng vừa tinh tế. Chúng tôi mong sẽ sớm được gặp lại nghệ sĩ Hazel Nguyễn trong những chương trình tiếp theo để các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được đắm chìm trong không gian nghệ thuật tuyệt vời ấy. Và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Miêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau đây: Nhà rồng ơi bến nhớ thương do Phương Trang trình bày, Lý con mèo do Nguyệt Thu, Anh Thư thể hiện, Sáo con nhảy múa do Khả Trí trình bày, liên khúc Lý con kiến do Thanh Thảo, Thùy Vi và Tốp Ca thể hiện, Thành phố của chúng em do Mỹ Hà và Cẩm Lệ trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca của tác giả Trần Xuân Tiên do Tốp Ca Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài sau đây: Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều.

Các em vừa nghe các bài Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều. Tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe các bài sau đây: Ba Lý Sáng Trăng, Ba Lý Đi Ngủ, Bắc Kim Thang, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do Tốt Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026, tức ngày 2 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ bảy, đối diện với bạo lực tinh thần, cần lên tiếng, 8:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, cần lưu ý gì khi số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh đầu năm học mới, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10:00 thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10:30 vì an ninh tổ quốc, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ. Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử? 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả. 11:35 kết nối 54, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc, vùng biên giới. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, vì sao vẫn khó. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với hành trình đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo và những lợi ích với người bệnh tiểu đường. 15:50 và 22:15, alo VOV1, bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17:00 cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua Hào Quang để trở về. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 67 vùng 2 hải quân, 20:00 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, quyết định ngu ngốc, 20:30 chuyên gia của bạn, 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, theo giờ địa phương, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước căn dặn với thế hệ trẻ, dù sinh ra ở Việt Nam hay ở đâu, hãy cùng luôn tự hào về bản sắc Việt, coi đó là hành trang quý giá trong quá trình trưởng thành, cố gắng giữ gìn tiếng Việt, luôn học tập tốt, chăm lo cho gia đình và khi có cơ hội thì tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu diễn ra hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, đảm bảo nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống, bảo đảm các quy định sau khi ban hành phải khả thi, ổn định, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
3: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, này, nhập khẩu, này, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy, thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu, rồi dự trữ, rồi là phân phối, bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt, phải không được biến động và không được mà thiếu hụt nguồn cung.
2: Liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tại họp báo Bộ Nội vụ hôm qua, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết định hướng chung là cơ bản giữ ổn định các đơn vị cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch số 06 thực hiện kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, chú trọng nâng cao năng lực vận hành, các tỉnh thành phải rà soát kỹ, nhất là những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ đề xuất điều chỉnh khi thực sự cần thiết và phải chịu trách nhiệm về phương án. Đến nay chưa có địa phương nào đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm qua, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã quyết nghị nhiều nội dung, trong đó có việc phân bổ nhiều nguồn lực quan trọng cho các chương trình mục tiêu quốc gia.
4: Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến bố trí, điều chỉnh nguồn lực đầu tư, quản lý, khai thác nguồn lực đất đai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị và nhân dân, đồng thời tạo thêm cơ sở để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Trong đó có nguồn vốn trên 236 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trên 143 tỷ đồng thực hiện các chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng 35 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy năm 2026. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua thành chương trình kế hoạch nhiệm vụ giải pháp cụ thể.
5: Những việc đã gõ đủ điều kiện thì phải chủ động triển khai ngay, không để công việc chậm vì thiếu quyết tâm, không để nguồn lực chậm đưa vào thực tiễn vì tâm lý sợ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, vòng vo, đùn đẩy. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng phải trên cơ sở đúng chủ trương, đúng quy định, đúng thẩm quyền và đảm bảo hiệu quả.
2: Hôm qua, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITPC tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về lĩnh vực hải quan. Sự kiện thu hút hơn 200 đại diện doanh nghiệp tham dự. Đáng chú ý, việc cơ quan chức năng trả hồ sơ kiểm định với lý do chung chung khiến nhiều đơn vị bức xúc.
6: Tập trung thảo luận các nhóm vấn đề nóng như quy định kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất đối với doanh nghiệp nước ngoài, thủ tục hàng hóa chuyển khẩu, cách tính thuế xuất nhập khẩu cho hàng gia công có yếu tố nước ngoài, quyền xuất nhập khẩu của thương nhân không hiện diện trong nước. Tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Liên, nhân viên xuất nhập khẩu của công ty Kintetsu, cho biết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị trả lại nhiều lần. Đáng nói, trong phiếu từ chối không ghi rõ lỗi sai, hai chứng từ còn thiếu khiến người làm thủ tục rơi vào thế bị động.
0: Họ yêu cầu là mình phải rà soát lại hồ sơ cho nó đúng cái quy định, nhưng mà thực tế là tụi em kiểm tra hồ sơ đã nộp theo cái quy định rồi, nhưng là mình không có biết được là cái điểm nào mình đang sai. Cho nên là cái vấn đề mà doanh nghiệp muốn là khi mà phản hồi cho doanh nghiệp á, thì sẽ chỉ rõ cái điểm mà doanh nghiệp đang thiếu hoặc đang sai. Chẳng hạn như là doanh nghiệp đang thiếu chứng từ A, chứng từ B, hoặc là trên cái hồ sơ A, hồ sơ B doanh nghiệp đang sai cái gì. Còn hiện tại thì họ chỉ trả lời chung chung, cho nên là rất là khó trong cái việc mà mình xác định hồ sơ đúng hay là sai.
2: Sau 30 ngày cao điểm triển khai chiến dịch 30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức, đoàn thanh niên các cấp đã huy động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ công tác an sinh xã hội. Chiến dịch được triển khai từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 tại 6 xã biên giới, gồm Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Brinh, La E và La Dê. Anh Brinh Vân, bí thư đoàn xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết.
7: Chiến dịch 30 ngày đêm do Thành đoàn Đà Nẵng phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Đây cũng là dịp để tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị kết nghĩa với xã biên giới nói chung, nó có xã Vương nói riêng. Chiến dịch 30 ngày đêm, các đơn vị đã phối hợp với đoàn xã Vương tổ chức triển khai các phần việc xây dựng đường bê tông hóa nông thôn, thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, gia đình chính sách, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ.
2: Theo Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, hôm nay khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to. Từ nay đến ngày 16 tháng 9, các sông từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến, chủ động sơ tán người dân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu hôm qua tiếp tục tăng nguồn lực quốc phòng cho Ukraine khi Ủy ban châu Âu phê duyệt khoản giải ngân thêm 6,1 tỷ euro. Trong đó có kinh phí để Ukraine mua tên lửa phòng không Patriot và nhiều trang thiết bị quân sự khác. Đáng chú ý, với quyết định mới nhất, toàn bộ khoản ngân sách 28,3 tỷ euro dành cho hỗ trợ quốc phòng Ukraine cho năm 2026 đã được phân bổ. Cơ quan năng lượng quốc tế tiếp tục hạ mạnh dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay xuống mức giảm 2,5 triệu thùng một ngày so với năm ngoái. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm nguồn cung nhiên liệu thắt chặt, gia tăng cao, mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo 1,6 triệu thùng một ngày đưa ra vào tháng 8. Giá dầu diesel tại Mỹ lần đầu vượt 6 đô la Mỹ trên một galon, trong khi giá dầu diesel đầu tháng 9 tăng 94% so với trước xung đột. Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo các cuộc tấn công tại vùng Vịnh và Biển Đỏ sẽ tiếp tục cản trở vận chuyển dầu và gây sức ép lên thị trường toàn cầu. Campuchia đang xem xét quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa họp với hơn 30 cơ quan trong nước và quốc tế để thảo luận các phương án, chính sách, giải pháp xác minh độ tuổi và trách nhiệm của các nền tảng trong việc gỡ bỏ nội dung độc hại. Campuchia hiện có hơn 20 triệu người dùng Internet, trong đó có 79% sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thực thi được đánh giá còn khó khăn do người dùng có thể vượt hạn chế bằng mạng riêng ảo và những vấn đề liên quan xác minh độ tuổi bằng dữ liệu sinh trắc học. Trong khi đó, thủ đô Oslo của Na Uy cấm sử dụng kính thông minh tại tất cả các trường học nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị thu thập dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư. Lệnh cấm có hiệu lực trong thời gian học, áp dụng từ ngày 27 tháng 8. Chính quyền Oslo đặc biệt lo ngại các sản phẩm do Meta, công ty mẹ của Facebook phát triển, có camera và kết nối Internet, khiến người khác khó biết khi nào mình đang bị ghi hình. Trước đó, chính phủ Na Uy cũng thành lập nhóm chuyên gia để xem xét việc sử dụng kính thông minh và các thiết bị tương tự. Nhật Bản lại tiếp tục xảy ra sự cố rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn. Vụ việc lần này còn nghiêm trọng hơn khi có liên quan tới các cơ quan chính phủ. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
8: Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện. Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi với công luận.
9: Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.

0: tại
1: Nepal ước tính cần khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả và tái thiết sau trận lũ nghiêm trọng ngày 26 tháng 10. Trong đó có hơn 4,7 tỷ đô la dành cho tái thiết dài hạn. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, riêng cơ sở hạ tầng cần khoảng 3,1 tỷ đô la để phục hồi, trong đó hệ thống năng lượng thiệt hại nặng nhất. Tính đến ngày 11 tháng 9, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy 1.385 thi thể và còn khoảng 5.130 người mất tích. Nepal đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ lâu dài, đồng thời cảnh báo biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ thiên tai tại quốc gia nằm giữa dãy Himalaya. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. Hà Nội hỗ trợ người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Nhịp sống nông thôn phản ánh câu chuyện về phát triển xanh để hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua, một lần nữa cho thấy sự khốc liệt và khó lường của thiên tai. Để hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng phó và đảm bảo an toàn trước và trong khi thiên tai xảy ra, bên cạnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng có vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng này cần được phát huy vai trò để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tại cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trận mưa lũ lớn tháng trước ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai khiến người dân ở đây chưa hết bàng hoàng khi nước từ các đồi núi dốc đổ dồn về dâng nhanh, tràn vào nhà dân, hàng trăm mét khối đất đá sạt lở đã chia cắt 11 tuyến đường liên thôn, đường tuần tra biên giới. Sự hoang mang của người dân trong đêm mưa lớn đã nhanh chóng được xoa dịu khi các lực lượng xung kích của thôn, bản xã kịp thời gõ cửa từng nhà để hỗ trợ di rời, vận chuyển đồ đạc, tài sản. Chị Lù Thị Tròn ở thôn Na Đẩy nhớ lại.
2: Từ lúc 6 giờ dậy về, các lực lượng dân quân công an cũng về hết, trưởng thôn cái gì cũng về hết để trời sáng, giúp bà con lấy đồ đạc ra.
1: Các tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, dân cư phân tán. Nhiều bản làng nằm ven suối, dưới chân núi hoặc trên các sườn dốc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi đó, giao thông có thể bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, lực lượng cứu hộ từ bên ngoài không thể tiếp cận ngay. Trong tình huống khẩn cấp này, bên cạnh việc người dân phải tự bảo vệ mình, cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, thì lực lượng tại chỗ như trưởng bản, người có uy tín, dân quân địa phương là những người đầu tiên tổ chức ứng cứu tại thôn bản khi thiên tai xảy ra. Nhưng để những lực lượng tại chỗ này phát huy được vai trò hiệu quả để hướng dẫn hỗ trợ giúp người dân khi thiên tai xảy ra, thì việc tập huấn, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín cần được coi trọng và là một nhiệm vụ thường xuyên. Tham gia lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò về phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai của đội ngũ trưởng bản người có uy tín tại các xã thường xuyên xảy ra thiên tai, do Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu tổ chức mới đây. Anh Nguyễn Xuân Trinh, người có uy tín tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, thấy hết sức thiết thực trong công tác phòng chống thiên tai.
3: Mà tôi là một bản vùng sâu vùng xa, thường hay gặp những ca thương tật như này, ví dụ như thương tật về điện, với nước. Cũng qua những chương trình này tôi đã thấy được thêm nhiều kinh nghiệm và học tập được hỏi thêm nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng truyền đạt tới tất cả người dân của bản tôi và cũng như xã tôi để lan tỏa đồng bào của mình cứu người là trên hết, để đảm bảo cho tất cả mọi người được an toàn, cả người bị nạn lẫn người cứu nạn.
1: Theo ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lai Châu, là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, nên việc tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về phòng chống thiên tai cho trưởng bản, người có uy tín hết sức có ý nghĩa.
4: Cái việc mà tổ chức cái hội nghị tập huấn nâng cao cái năng lực và phát huy cái vai trò của đội ngũ trưởng bản uy tín trong thực hiện cái phòng chống thiên tai tại địa phương là một trong những nội dung hết sức là ý nghĩa và quan trọng. Tôi cũng đánh giá rất cao cái hoạt động này và rất mong muốn là các cái chuyên đề được tập huấn tại cái hội nghị này thì đội ngũ trưởng bản của uy tín sẽ cùng với người dân ở địa phương sẽ nâng cao cảnh giác rồi là phòng ngừa cũng như là có những cái giải pháp để có thể xử lý các cái tình huống nếu như có thiên tai xảy ra trên địa bàn.
1: Những lớp tập huấn như vậy đã trang bị cho các gia làng, trưởng bản, người có uy tín những kiến thức về đặc điểm, xu hướng các loại hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc, kỹ năng nhận diện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tiếp nhận và truyền tải thông tin cảnh báo sớm, tuyên truyền vận động cộng đồng chủ động phòng tránh thiên tai, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và những quy định mới của pháp luật về phòng chống thiên tai. Thực tế, những trận mưa lũ thời gian qua, các trường bản như Mùa A Thi ở Lai Châu, Ma Xeo Chứ ở Lào Cai với kiến thức và khả năng quyết đoán của mình đã quyết định di rời, cứu hơn 100 người dân trong bản khỏi nguy cơ lũ quét kinh hoàng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá.
5: Gia làng, trường bản, người có uy tín, đây là một cái đối tượng phải nói là chúng ta hiểu rằng một lực lượng lãnh đạo tại chỗ gần nhất với người dân. Khi mà có thiên tai xảy ra thì lực lượng này là lực lượng đầu tiên có mặt ngay từ giờ phút đầu để giúp những người dân tránh được những cái thiên tai thiệt hại. Và trong trước khi thiên tai thì đây cũng là những người mà tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ người dân để chuẩn bị cái phương án là phòng chống cái thiên tai. Nếu như phải sơ tán thì cũng là lực lượng mà lãnh đạo chỉ đạo và hướng dẫn người dân đi sơ tán. Khi thiên tai xảy ra thì

0: thì là nước đầu tiên để cứu người dân, cứu tài sản của người dân.
1: Chính vì vậy, những trận mưa lũ vừa qua cũng đặt ra một yêu cầu rõ ràng hơn. Cần xây dựng một mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở, trong đó lực lượng tại chỗ như trưởng bản, người có uy tín, lực lượng xung kích thôn bản,

0: là lúc người dân gặp nhiều mất mát, khó khăn nhất. Bên cạnh sự chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả của mỗi người dân thì sự giúp sức chia sẻ của cộng đồng thôn xóm của lực lượng xung kích tại địa phương trước, trong và sau thiên tai là nguồn lực rất kịp thời và quý giá để giảm nhẹ rủi ro, nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Cùng nhau vượt qua mưa bão ngay sau đây.
1: Đã lâu lắm rồi, gia đình ông Ba và bà con trong xã phải hứng chịu trận mưa bão lớn như thế. Mưa như chút nước mấy ngày liền, kèm theo gió bão, khiến nhiều nhà bị thiệt hại, cây cối ngã đổ. Thiệt hại lớn nhất của nhà ông Ba và một số hộ nuôi thủy sản trong xã là nước dâng cao quá, khiến cá tôm trong ao nuôi trôi sạch ra ngoài. Bão vừa qua, trời vẫn chưa ngớt mưa. Ông Ba thẫn thờ, xót xa trước thiệt hại của gia đình, thì có tiếng cô Hạnh, trưởng thôn gọi ngoài cổng.
2: Bác Ba ơi!
3: Ơi!
2: Bác và cả nhà có sao không? Nhà cửa thế nào rồi ạ?
3: Ôi, cô Hạnh đây à?
2: Dạ.
3: Người thì không sao, nhưng mà cá tôm trôi sạch cả rồi cô ạ. Ao hồ tan hoang, ruộng vườn cũng ngập hết. Thế là bao nhiêu công sức cả năm trời, không biết bắt đầu lại từ đâu đây?
2: Còn người là còn của bác ạ. Em cũng vừa đi kiểm tra một số hộ nuôi trồng thủy sản của mình. Đúng là không ngờ nước dâng cao quá, nhà ai gần như cũng bị thiệt hại bác ạ. Giờ mình cứ lo dọn dẹp, khắc phục thiệt hại thôi ạ.
3: Xót ruột quá cô ạ. Tôi cũng vừa ra ao xem để còn vớt vát được gì không. Chắc phải khơi thông dòng chảy cho thoát nước nhanh, rồi chỉnh lại mấy chỗ quây lưới bị gió bão làm hỏng thôi.
2: Thế để em nhờ thêm các anh em trong đội xung kích của thôn ra giúp bác nhé.
3: Giờ nhà ai cũng bị thiệt hại, tôi ngại làm phiền mọi người lắm.
2: Lúc này mà còn ngại gì nữa bác. Trong lúc thiên tai hoạn nạn phải tương trợ giúp đỡ nhau, thế mới là bà con xóm giềng chứ ạ. Để em gọi anh Tuấn, đội trưởng cùng một số anh em cũng đang đi cứu hộ qua nhà bác luôn.
4: Có em Tuấn đây.
3: Chị
4: Hạnh, hình như là vừa nhắc đến chúng em.
2: Đúng rồi.
4: Biết nhà bác Ba neo người, con cái đi làm ăn xa nên thế nào cũng cần sự trợ giúp.
2: Đúng đấy, anh em vào giúp bác Ba một tay nhé. Một nhóm sửa lại cái cửa sổ và mái bếp, một nhóm ra khơi thông đường nước, quay lại ao nuôi cá giúp bác ý.
4: Dạ
3: bác ạ. Cả thôn vừa trải qua trận mưa bão, nhà ai chẳng có việc. Sang giúp tôi thế này thì việc nhà mình ai lo.
4: Bác ơi, phải cùng nhau đứng dậy sau bão chứ. Chúng em đi hỗ trợ những gia đình khó khăn hơn trước đã. Nào các anh em, bắt tay làm nhanh cho kịp nào.
3: Nào,
4: cẩn thận nhá.
3: Được rồi.
4: Những chỗ nào mà nguy hiểm thì tuyệt đối không tự ý vào, giữ an toàn tuyệt đối.
3: Ôi, trong hoạn nạn mới biết tình người. Cảm ơn cả đội nhá. Các anh em cẩn thận đấy.
2: Còn chuyện ăn uống thì em cũng đã giao cho chị em phụ nữ trong thôn lo. Nhà còn gạo góp gạo, còn rau góp rau. Ai có nước uống, thuốc men, lương thực, quần áo thì tập hợp lại, chia cho những gia đình đang thiếu.
3: Ôi, tôi cứ nghĩ khi mưa bão thế này, nhà nào thì nhà ấy lo, không ngờ.
2: Bão lũ có thể cuốn đi cá tôm, làm hỏng nhà cửa, nhưng không thể cuốn mất tình làng nghĩa xóm đâu bác Ba ạ. Người dân thôn mình luôn có tinh thần lá lành đùm lá rách mà bác.
3: Vâng.
4: Chị Hạnh ơi, em vừa được tin báo nhà ông bà Tâm ở cuối xóm cũng bị ngập sâu. Hai vợ chồng già cũng đang loay hoay đấy chị ạ. Làm xong nhà bác Ba, chúng em sang đấy để giúp cho ông bà Tâm chị nhá.
2: Được được, cả đội cố gắng khẩn trương giúp bà con nhá.
4: Dạ.
2: Tôi cũng đã lập danh sách các hộ bị thiệt hại, nhà nào người già, neo đơn, có trẻ nhỏ thì ưu tiên trước.
4: Dạ vâng ạ, chị cứ yên tâm.
3: Chị cứ yên tâm.
4: Bác Ba ơi, bác cố lên nhá.
3: Vâng.
4: Mất của thì tiếc thật đấy, nhưng đừng vội bỏ cuộc, bão qua ta làm lại bác ạ.
3: Vâng.
2: Đúng đấy bác, xã cũng đang rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ, nhưng mình không thể chỉ ngồi chờ hỗ trợ. Cái gì tự làm được thì phải chủ động làm ngay, như vệ sinh, xử lý môi trường, kiểm tra nguồn nước, sau này khi đủ điều kiện mình khôi phục lại ạ.
3: Các cụ ta có câu còn nước còn tát. Tôi sẽ cố gắng khôi phục lại. Cũng may mà có các anh chị em hỗ trợ giúp đỡ gia đình tôi.
4: Bác Ba ơi, mái bếp đã sửa tạm rồi, ao thì cũng đã khơi dòng, nước đã thoát dần. Giờ chúng em sang giúp nhà ông bà Tâm đây ạ.
3: Kìa, khoan đã.
4: Thế có chuyện gì đấy ạ?
3: Cho tôi đi cùng với.
2: Đấy, nhà bác vừa bị thiệt hại nặng, bác cứ ở nhà lo việc đi ạ.
3: Nhà tôi đã có mọi người giúp, tôi cũng phải giúp người khác chứ. Nếu chỉ lo cho mỗi nhà mình thì chẳng bao giờ cả thôn cùng đứng dậy được.
2: Dạ thế thì tốt quá ạ.
3: Vâng vâng.
4: Vậy đi thôi.
3: Nào,
4: chúng ta hôm nay còn nhiều việc làm lắm ạ.
3: Đi thôi.
2: Một trận bão lũ lớn có thể để lại những mất mát mà không dễ gì tính đến. Nhà cửa hư hỏng, tài sản bị cuốn trôi, ruộng đồng, ao nuôi thủy sản mất trắng. Nhưng trong những ngày khó khăn nhất,

0: tình người lại trở thành nguồn lực quý giá giúp cộng đồng vượt qua hoạn nạn, giúp nhau vượt qua thiên tai, còn là cách để cộng đồng cùng khôi phục sinh kế, cùng chia sẻ kinh nghiệm để chủ động hơn trước những mùa mưa bão tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
3: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
2: Úi vậy ạ?
3: Vâng.
2: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
3: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
2: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
3: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
2: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
3: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
4: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu
9: tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
12: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama.
11: Đúng rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
12: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó Y Thoan.
11: Hơi Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
12: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
11: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
4: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
13: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nông nghiệp chuyển động.
16: Nông nghiệp chuyển động.
17: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều nơi, tỷ lệ hộ nghèo vùng đệm, vườn quốc gia và các khu rừng đặc dụng vẫn cao hơn mức trung bình.

0: cả nước 1,5 đến 2 lần. Sinh kế còn phụ thuộc vào khai thác lâm sản tự nhiên, từ đó gây áp lực lên tài nguyên rừng. Trong khi đó, dân cư tập trung ở khu vực vùng đệm, vườn quốc gia và các khu rừng đặc dụng, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
1: Để tạo sinh kế bền vững cho người dân ở khu vực vùng đệm vườn quốc gia và các khu rừng đặc dụng, một số mô hình kinh tế gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng đã được triển khai. Việc hỗ trợ đồng bào phát triển, sản xuất gắn với khai thác bền vững các giá trị lâm sinh dưới tán rừng là cách để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên cũng như duy trì không gian sinh kế cộng đồng.
2: Dưới tán rừng phòng hộ vườn quốc gia Ba Vì, anh Trần Như Hưởng ở thôn Phú Thứ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội chia sẻ cách chăm sóc và hái tỉa búp cây đàn hương, loài cây đem lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương. Trước đây, anh Hưởng từng trồng nhiều loại cây ăn quả như cam, bưởi ổi trên đất rừng nhưng hiệu quả kinh tế không cao hay bị mất mùa do dịch bệnh. Mấy năm gần đây, anh Hưởng quyết định chuyển sang trồng cây đàn hương dưới tán rừng với quy mô hơn 4 hectare. Đến nay, hiệu quả kinh tế của cây đàn hương đem lại cho gia đình anh Hưởng rất khả quan.
3: Trồng thấy nó rất là hiệu quả, thu được cả lá, cả quả, lá nó chữa bệnh rất tốt. Gần đây thì mình cũng nấu thêm cành lá nấu cao, nên là dùng thì làm dược liệu rất là tốt. Nên là mình cứ thế là phát triển thôi, bởi vì nó không bỏ một cái gì. Đến giờ đến những cây mà to mà bão nó đổ thì mình chặt thử ra thì đã thấy có lõi thơm rồi. Nhưng mà đương nhiên nó chỉ mới ở quanh gốc thôi, nó chưa lên được cao. Vì cây này thì nó phải mười mấy năm thì mới thu được gỗ lõi.
2: Thôn Phú Thứ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội nằm sát vùng đệm của vườn quốc gia Ba Vì. Nhiều năm trước, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn thả gia súc tự do, khiến hệ sinh thái rừng tự nhiên bị xâm lấn. Để bảo vệ rừng, chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì đã từng bước triển khai mô hình phát triển sinh kế gắn với bảo tồn rừng, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ông Trần Đức Hoài, trưởng thôn Phú Thứ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết, từ khi triển khai mô hình kết nối sinh kế gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Vì, nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng đã thay đổi rõ rệt. Toàn thôn Phú Thứ hiện có hơn 60 hộ dân tham gia trồng cây bản địa, cây dược liệu dưới tán rừng. Mỗi hộ dân đều ký cam kết không xâm phạm rừng đặc dụng, không chặt cây và không thả rông gia súc trong rừng tự nhiên. Ông Trần Đức Hoài nói.
4: Nếu như mà phát triển cái cây này thì chắc chắn là bà con sẽ giảm tải đấy. Vì nó là dòng một cây đàn hương như ở dưới, nó lại đa tầng để cây mình thu nhập tiếp vào tầng dưới nữa. Thì giá trị phát triển của nó là sẽ có cả cây để lấy ngắn nuôi dài. Ở dưới có những cây ăn quả, dưới tầng phần thấp của cây đàn hương thì sau khi cái cây đấy nó chỉ 1-2 năm là mình lại được thu nhập rồi. Chính lấy cái đấy để nuôi cái cây đàn hương để làm sao cho tới được 15 năm để có những cái thu nhập cao nhất cho gia đình.
2: Vườn quốc gia Ba Vì hiện có diện tích rừng đặc dụng hơn 10.000 ha, bao quanh là vùng đệm rộng hơn 7.000 ha, tập trung hàng nghìn hộ dân thuộc các xã Ba Vì, Tản Lĩnh, Yên Bài. Những năm gần đây, Vườn Quốc gia Ba Vì đã thay đổi cách tiếp cận từ quản lý cấm đoán sang đồng quản lý, chia sẻ lợi ích để người dân phát triển kinh tế mà không xâm phạm đến hệ sinh thái rừng tự nhiên. Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành giao khoán rừng cho người dân quản lý và bảo vệ. Phối hợp với ngành khuyến nông hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động du lịch, dịch vụ môi trường rừng. Trên cơ sở hiệu quả đã được kiểm chứng, Vườn Quốc gia Ba Vì đang tiến hành nhân rộng một số mô hình sản xuất như trồng cây sa nhân tím, ba kích, rào cổ lam dưới tán rừng, kết nối với các doanh nghiệp du lịch phát triển du lịch sinh thái cũng như quảng bá tiêu thụ nông sản địa phương, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân. Ông Đỗ Thanh Hùng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, mục tiêu của Vườn Quốc gia Ba Vì là xây dựng vùng đệm trở thành vành đai sinh kế bền vững, nơi người dân vừa là chủ thể phát triển kinh tế, vừa là lực lượng bảo vệ rừng.
5: Vườn quốc gia cũng đã cung cấp cả con giống như bò giống, cung cấp cây giống như là bưởi, nhãn, vải, bây giờ là chám đen, rồi vương mốc. Đây là mô hình mà thấy rất là hiệu quả. Mà bản thân bà con sau khi những năm mà vườn cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Nông nghiệp Môi trường Hà Nội cũng như Hòa Bình trước đây nay là Phú Thọ thì bà con cũng thấy rằng là những cái sản phẩm mà vườn phối hợp với các đơn vị để đưa xuống bà con thì đạt hiệu quả và hiện nay cũng đã được nhân rộng.
2: Để phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng trong thời gian tới, các vườn quốc gia tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn cho người dân về hoạt động quản lý rừng cộng đồng, nâng cao năng lực tổ nhóm, liên kết doanh nghiệp, người dân trong tiêu thụ sản phẩm bền vững.

0: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đây là quyết định đầy thách thức nhưng mở ra cơ hội để nước ta tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phát triển xanh.
2: Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền các thành phần kinh tế sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực tiễn sản xuất. Riêng lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển chuỗi sản xuất phát thải thấp đối với những ngành hàng chủ lực để nông sản Việt Nam đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Trước đây, hiệu quả sản xuất nông nghiệp của nước ta thường được đánh giá bằng năng suất cao, sản lượng lớn. Vì mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, khai thác đất đai và tài nguyên có cường độ cao trở nên phổ biến. Hiện nay, mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất cao, sản lượng lớn đang bộc lộ rõ những hạn chế. Sức khỏe đất suy giảm nghiêm trọng, nguồn tài nguyên nước bị khai thác cạn kiệt và ô nhiễm, trong khi chi phí sản xuất tăng cao. Nông nghiệp là một trong những ngành sản xuất có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Vì vậy, thay đổi phương thức sản xuất không chỉ để cải thiện thu nhập cho nông dân, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược giảm phát thải của quốc gia. Tại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Trôm, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh, bà con nông dân đang áp dụng phương thức sản xuất lúa phát thải thấp. Việc áp dụng quy trình canh tác tiên tiến giúp thành viên của Hợp tác xã giảm lượng giống gieo xạ, giảm lượng phân bón nhưng vẫn đảm bảo năng suất lúa. Việc quản lý nguồn nước tưới được thực hiện bằng giải pháp công nghệ giúp người dân giảm chi phí nhân công, đồng thời giảm phát thải khí metan trên đồng ruộng. Người nông dân hiểu rằng một hecta đất không chỉ được tính bằng sản lượng lúa thu hoạch mà còn được đo bằng độ màu mỡ của đất, chất lượng môi trường sản xuất, khả năng tiết kiệm nước, giảm phát thải và tạo ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Anh Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Trôm cho biết.
4: Tập trung nhất là về quy trình sản xuất làm sao để nâng được chất lượng của hạt gạo. Thì tới thời điểm này thì 99% cái sản lượng lúa của hợp tác xã đã đạt được cái tiêu chuẩn, ví dụ như SRB nè, hoặc đảm bảo về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để mà đi vào những cái thị trường mà nó cao cấp hơn như là châu Âu hoặc một số nước mà có cái tiêu chuẩn nó cao, ví dụ như Mỹ. Để làm sao để xây dựng được cái hình thành được cái chuỗi liên kết thì mình sẽ chuẩn bị từ ngay đầu là mình đánh giá về môi trường sản xuất nè, đất sản xuất rồi môi trường nước, rồi đồng thời mình sẽ có được những cái đánh giá về cái quy trình sản xuất hiện tại của mình nó có đảm bảo được theo cái xu hướng mới hay không.
3: Kinh tế tuần hoàn được đánh giá là giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng bền vững trong bối cảnh ô nhiễm môi trường sản xuất, biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng trở nên trầm trọng. Phương thức sản xuất xanh giúp người nông dân thuận lợi hơn khi áp dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất, từ đó giảm công lao động, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Trong lĩnh vực chăn nuôi, sản phẩm tạo ra từ mô hình sản xuất hữu cơ tuần hoàn được đánh giá cao về chất lượng nên có giá bán cao hơn từ 10 đến 20% so với sản phẩm sản xuất theo hình thức truyền thống. Nhận thức được hiệu quả kinh tế và lợi ích môi trường của mô hình chăn nuôi tuần hoàn nên hiện nay bà con nông dân ở một số địa phương đang từng bước khai thác, tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm nông nghiệp để kéo dài chuỗi giá trị. Anh Dương Văn Hồng, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi bò và dịch vụ sản xuất nông nghiệp Nga Mi ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, áp dụng mô hình chăn nuôi tuần hoàn gắn với sản xuất nông nghiệp xanh đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân.
5: Mình thấy là áp dụng chăn nuôi tuần hoàn này được mấy cái lợi ích kép. Cái lớn nhất là bảo vệ môi trường. Thứ hai là tạo thêm một thu nhập từ cái nguồn phân đang nhã phải bỏ đi và ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng ngược lại là được nguồn thu từ cái nguồn phân côn trùng nó xử lý xong mình có thể bón cây, đỡ được chi phí của đầu vào của bón ngô, bón rau, bón cỏ mà còn thừa mình còn bán hàng ra thị trường. Cũng nhiều người đầu tiên là chưa hình dung ra là cái việc này làm như thế nào và không biết có lợi nhuận không. Nhưng khi mình đã làm một thời gian thấy hiệu quả thực sự thì từ đó là bà con là cứ tự động là bảo nhau làm thôi.
3: Trong định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh của ngành nông nghiệp, xác định việc phát triển phải dựa trên nền tảng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng trưởng xanh đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng. Vì thế, hoạt động sản xuất nông nghiệp hiện nay không thể tiếp tục phát triển dựa vào việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, tàn phá môi trường sinh thái. Phát triển xanh không chỉ là vấn đề công nghệ hiện đại hay những dự án quy mô lớn mà cần bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi người sản xuất. Khi người nông dân hiểu rằng bảo vệ đất chính là bảo vệ sinh kế của mình, giảm phát thải là cách nâng cao giá trị nông sản, tận dụng phụ phẩm là để kéo dài chuỗi sản xuất và tạo ra nguồn thu nhập mới, thì quá trình chuyển đổi xanh sẽ thực sự bền vững. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, thị trường trong nước và xuất khẩu đang đặt ra tiêu chuẩn ngày càng cao liên quan đến môi trường và phát thải khí nhà kính. Đẩy mạnh sản xuất xanh là giải pháp để nông sản nước ta nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng tuần hoàn. Quan điểm phát triển nông nghiệp hiện nay là phải sản xuất xanh hơn, phát thải thấp hơn và gia tăng giá trị kinh tế từ nguồn phụ phẩm. Để làm được điều này, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ số giúp người nông dân, hợp tác xã quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước, theo dõi việc sử dụng phân bón, điều chỉnh thành phần dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng, vật nuôi. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
0: Khi mà chất thải nhiều hơn cái sự xử lý thì nó đặt vấn đề nó rất nặng và áp lực của dịch bệnh, áp lực của những vấn đề về môi trường rất là lớn. Chính vì vậy thì phải là các cái giải pháp từ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Kinh tế tuần hoàn có thể phát triển được bền vững là khi chúng ta làm chủ được các cái giải pháp khoa học công nghệ. Ví dụ như là các cái men vi sinh có thể phân giải nhanh để kiểm soát mùi cũng như là các cái vấn đề liên quan đến phế thải. Kể cả những biện pháp sinh học như là chúng ta nuôi giun chuồn quế, ruồi lính đen mà chỉ có khoa học công nghệ, chỉ có đổi mới sáng tạo thì mới giải quyết được.
3: Từ một nền nông nghiệp dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. Cam kết của Việt Nam trong việc giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trên đồng ruộng, trang trại chăn nuôi của người nông dân, hợp tác xã. Phát triển nông nghiệp xanh không chỉ góp phần hiện thực hóa cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế, mà còn giúp sinh kế của hàng chục triệu nông dân bền vững hơn trong tương lai.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hiệu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
6: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy để lại hậu quả thương tâm.
7: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
6: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
8: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước. Đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
6: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VOV1.
9: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
10: Phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
11: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
12: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất

0: từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Quang không dám đen mà đến đây làm càn.
3: Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược

0: gạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
4: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama buồn lắm anh đi thoang à.
3: Cây cồi mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao bội thu ưng cái bụng lắm.
4: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
3: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
4: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
3: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
4: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
3: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
5: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
6: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, tức ngày 2 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm nay với hơn 22%. Chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương của Cần Thơ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây sau các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, triển khai tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam, Pháp, thúc đẩy các dự án chiến lược mang tính biểu tượng về kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ như về hàng không, vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong muốn Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, EVPA. Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về thẻ vàng EU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ nghị viện Pháp quan tâm thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Gérard Larcher khẳng định, cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVPA, có tiếng nói của Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác địa phương, một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam-Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 13 tại Pháp cho năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển hội nhập với nước sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
0: Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm qua đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới những chương trình dài hạn thiết thực, có trọng tâm trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và làm chủ công nghệ chiến lược. Đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm chung, mở rộng cơ hội để sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam tham gia các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo tại Pháp.

0: Nhấn mạnh về hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Pháp thông qua tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó cụ thể hóa các quy định hợp tác cấp cao Việt Nam-Pháp bằng các chương trình dự án cụ thể. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Paris và Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông về đào tạo tiến sĩ, thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Mỏ Địa chất Việt Nam và Đại học Mỏ Xanh Ê Chiêng. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Sau đây là một số nội dung chính về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương cụ thể và mang tính cấu trúc.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam-Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên sau đây. Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó ưu tiên về hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Để Việt Nam có thể tự chủ trong lĩnh vực này, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp của hai nước đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Việt Nam và Pháp hoan nghênh về việc tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như trong lĩnh vực chia sẻ ký ức lịch sử chiến tranh. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc thúc đẩy về an ninh, thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, cũng như trong việc thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng được ký tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Hai bên hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, nhất là giữa Tham chính Viện Pháp và Bộ Tư pháp Việt Nam. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ trao đổi thương mại và ngân hàng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU-EVPA dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU và phát triển nghề cá bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, gắn kết, phát triển các chương trình nghiên cứu chung, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khuyến khích hợp tác với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực cùng quan tâm được xác định trong kế hoạch hành động này. Bắt đầu từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng và biển cũng như giao thông thông minh. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời kế thừa và tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua. Hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ hôm nay đến ngày 13 tháng 9. Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm bản lề của cục diện kinh tế chính trị toàn cầu, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả trên phương diện đa phương lẫn song phương. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ

0: 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, thương mại và công nghệ giữa các nước lớn, các điểm nóng địa chính trị ở khu vực Trung Đông tiếp tục gây ra những hệ lụy sâu sắc đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bức tranh đầy thách thức đó, BRICS tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển. Sau 20 năm hình thành và phát triển từ năm 2006, khối đã mở rộng thêm 11 thành viên chính thức cùng 10 quốc gia đối tác. Hiện nay, các nước thành viên và đối tác của BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới, với 7 thành viên trong nhóm G20. Kể từ khi trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS vào giữa năm 2025, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào các cơ chế sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ mở rộng của khối trên tinh thần chủ động tích cực, đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định.
1: Chương trình nghị sự của BRICS đã mở rộng từ kinh tế, tài chính sang những lĩnh vực là những động lực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng. Việc chúng ta tham gia trao đổi tại hội nghị cũng giúp chúng ta nhận diện một cách sâu sắc hơn những cái cơ hội, những thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác và có thêm cái cơ sở để cho cái quá trình chúng ta xây dựng

0: hướng công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác thực chất với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu. Giáo sư Suno Chivedi của Đại học Delhi, nghiên cứu viên cấp cao Quỹ Ấn Độ, giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam cho rằng
1: Việt Nam đang thể hiện tốt vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó lĩnh vực sản có thể đóng vai trò cầu nối giữa BRICS và ASEAN. Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối Việt Nam với BRICS, qua đó giúp cả hai bên cùng hưởng lợi.
0: Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ là bước đi cụ thể hóa cam kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm 2026, thời điểm hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2016-2025, đạt mốc kỷ lục là 16,46 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, đồng thời sở hữu 524 dự án đầu tư với tổng vốn là 1,18 tỷ đô la Mỹ. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương là minh chứng sinh động cho một Việt Nam chủ động, linh hoạt, bản lĩnh trên trường quốc tế. Thông qua việc đóng góp vào chương trình nghị sự chung của khối BRICS và củng cố vững chắc quan hệ chiến lược với Ấn Độ, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một đối tác tin cậy, một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế và nâng cao năng lực tự cường trước những biến động của thời đại.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chính thức khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ nay đến ngày 29 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự chương trình. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
5: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2016 tiếp tục khẳng định quan điểm coi di sản là một dòng chảy liên tục của lịch sử, được hình thành từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục được trao truyền, sáng tạo trong tương lai. Đặc biệt, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Điểm nhấn xuyên suốt lễ khai mạc năm nay là phương châm liên tục, thích nghi, kết nối, được thể hiện qua hình ảnh sân khấu như một dòng chảy kết nối, nơi các lớp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long Hà Nội được truyền tải liên tục giữa không gian di sản và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ấn tượng trước sân khấu thực cảnh tại Hoàng Thành Thăng Long, một số khán giả cho biết.
6: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Là một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa.
7: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản.
5: Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật nhạc trẻ với concept MoFest chuyến tàu tiếp nối tinh hoa sẽ hướng tới công chúng trẻ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với không gian di sản.
4: Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều. Tin của phóng viên Công Luận.
8: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
9: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó thì cũng theo mục tiêu chung của tỉnh cũng như của chính phủ về tăng trưởng hai con số. Bắt đầu từ tháng 3 cũng ảnh hưởng một chiến tranh Trung Đông dẫn tới là giá nguyên nhiên liệu tăng, chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm, chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều

0: Nhà cung cấp uy tín, đảm bảo chất lượng và giá thành.
1: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ đô la Mỹ với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
2: Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, thành phố Hà Nội thu tiền dạy thêm diễn ra hôm qua, đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa cùng đề nghị hủy bản án sơ thẩm nhưng khác nhau về hướng xử lý. Viện kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, trong khi luật sư đề nghị hủy án và tuyên bị cáo không phạm tội.
3: Viện kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, làm rõ tính hợp pháp của quy định về mức thu tiền dạy thêm và việc quản lý sử dụng các khoản thu, trong khi luật sư đề nghị hủy án, tuyên bị cáo không phạm tội. Viện kiểm sát cho rằng có dấu hiệu tư lợi cá nhân và việc xét xử các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ không oan. Tuy nhiên, để làm rõ đầy đủ các vấn đề còn mâu thuẫn, viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 14 tháng 9. Trước khi nghị án, cả hai bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.
2: Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp với chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trong những ngày tới. Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 9, mực nước tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ dự báo ở mức báo động 3, gây ngập lụt sâu khu vực Bình Thủy, gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng thấp ngoài đê bao thuộc xã Đại Ngãi, Trần Đề, phường Vị Thanh, Vị Tân, phường Ngã Bảy. Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân gia cố bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao xung quanh sung yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Chuyển sang phần tin thế giới, diễn đàn doanh nghiệp BRICS và các cuộc gặp song phương hôm qua đã làm nóng bầu không khí trước phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô New Delhi. Sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ thông báo đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả về việc tăng cường tình hữu nghị Ấn Độ-Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đẩy nhanh việc triển khai chương trình hợp tác kinh tế 2030. Bên cạnh các cuộc gặp song phương, diễn đàn doanh nghiệp BRICS cũng là tâm điểm thu hút báo chí quốc tế trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác, mở rộng các quan hệ thương mại và xây dựng cơ hội kinh doanh mới trong BRICS.
5: Tôi muốn kêu gọi Hội đồng doanh nghiệp BRICS, liệu các vị có thể chuẩn bị một báo cáo về việc loại bỏ 10 rào cản thương mại lớn nhất giữa các quốc gia BRICS không? Liệu chúng ta có thể hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp BRICS mỗi năm để họ có thể mở rộng sang các thị trường BRICS khác không? Liệu chúng ta có thể thiết lập hàng nghìn mối quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp của chúng ta không?
2: Tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ hôm qua tiếp tục leo thang phức tạp. Lực lượng Houthi chiếm giữ thêm một số vị trí chiến lược trong khi quân chính phủ đẩy mạnh phản công. Tại quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út, nhà chức trách đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Thông báo tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây được Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út công bố tối qua. Thông báo cho biết quyết định đóng cửa đường ống được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ Năm, khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng của đường ống. Thời gian mở lại đường ống cũng không được nhắc đến. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen thời gian qua nhiều lần phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái cam tử nhắm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Đồng thời tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran cũng liên tục đánh chiếm các vị trí trọng yếu từ tay quân đội chính phủ quốc gia được Ả Rập Xê Út và quốc tế hậu thuẫn. Chỉ trong 2 ngày qua, Houthi đã chiếm thêm ít nhất 3 vị trí chiến lược từ tay quân chính phủ là thành phố cảng Mocha, thành phố cảng Rubab và đặc biệt là đảo Mayun, còn gọi là đảo Perim, tại eo biển Bab al-Mandeb.

0: thiết lập quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với eo biển chiến lược này. Theo truyền thông khu vực, quân đội Yemen trong ngày hôm qua đã mở nhiều cuộc phản công bằng cả không quân và bộ binh nhằm vào một số khu vực vừa bị Houthi chiếm giữ, trong đó có thành phố cảng Mocha. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa mang lại hiệu quả.
1: Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.
2: Các tài liệu là những báo cáo, tình báo trình Tổng thống được chuẩn bị cho Tổng thống Bill Clinton và George Bush, bao quát giai đoạn từ tháng 2 năm 1998 đến ngày 12 tháng 9 năm 2001. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Bộ tài liệu cho thấy quá trình Mỹ nhận phản diện đối với đe dọa từ Al-Qaeda và những cảnh báo về âm mưu của Osama Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc và chưa đầy đủ. Ủy ban 11 tháng 9, một ủy ban độc lập lưỡng đảng được thành lập để điều tra vụ tấn công. Trong báo cáo công bố năm 2004, kết luận rằng sự phối hợp yếu kém giữa FBI và CIA cùng với sự thiếu minh bạch, thiếu hình dung đầy đủ về nguy cơ đã góp phần khiến hệ thống an ninh Mỹ không ngăn chặn được các cuộc tấn công. Báo cáo này sau đó dẫn tới những cải tổ lớn trong bộ máy an ninh Mỹ, trong đó có việc thành lập Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6 giật

0: Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía bắc gió đông bắc cấp 4, cấp 5, phía nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cho thấy vai trò, vị thế, đóng góp, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền Hải Yến cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Có nội dung phỏng vấn Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 về mô hình học bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
0: Tiếp đó là phóng sự Viên đạn thuật toán và pháo đài niềm tin.
1: Cuối chương trình là mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội với chuyện kể ở đại đội, chuyện đường biên.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 10 tháng 9 giờ địa phương tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị phía Pháp thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh, qua đó góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được Việt Nam thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định Pháp coi trọng khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia ủng hộ các ý tưởng sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Sau hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Sáng ngày 11 tháng 9, Hội nghị Khoa học Quốc tế đáp ứng y tế trong thảm họa với chủ đề Tổ chức chỉ huy và điều phối y tế trong thảm họa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Học viện Quân y phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
3: Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng được đề cập và thảo luận như khung pháp lý, vai trò quân đội và năng lực y tế quốc gia quốc tế trong ứng phó thảm họa, mô hình tổ chức lực lượng y tế trong đáp ứng thảm họa và kinh nghiệm các quốc gia, ứng dụng công nghệ và các giải pháp y tế trong ứng phó thảm họa. Các báo cáo do những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm của Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Israel và Cộng hòa Liên bang Đức trực tiếp trình bày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định hội nghị sẽ đặt nền móng cho một diễn đàn khoa học thường kỳ, đồng thời từng bước hình thành mạng lưới hợp tác bền vững về y học thảm họa giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu.
4: Tôi đề nghị Cục Quân y chủ trì phối hợp với Học viện Quân y và các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp đầy đủ kết quả hội nghị, nghiên cứu chắt lọc những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp phù hợp để tham mưu đề xuất thực hiện tổ chức lực lượng, cơ chế chỉ huy điều hành, phương án bảo đảm, nội dung huấn luyện và các điều kiện nhằm nâng cao năng lực đáp ứng y tế trong các thảm họa.
2: Chiều ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Ban Chỉ huy và hai cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh dự buổi lễ.
3: Phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong chuyên án QN526, đấu tranh với tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Qua chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 7 đối tượng tổ chức đưa dẫn 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Thành ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới, hai cơ quan nhấn mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được xác định là một trong những vấn đề then chốt, đồng thời trao đổi các giải pháp quản lý đường biên cột mốc, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh, đối thoại biên phòng hai bên biên giới. Qua đó vừa bảo đảm chặt chẽ về quốc phòng an ninh, vừa tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.
2: Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác doanh trại năm 2026.
3: Các đồng chí cán bộ dự tập huấn được cập nhật thống

0: nhất những quy định mới về đầu tư xây dựng, quy hoạch doanh trại, quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn định mức về doanh trại, điện nước, quản lý tài sản và chuyển đổi số trong công tác doanh trại. Đáng chú ý, nhiều nội dung mới được triển khai theo hướng tăng tính đồng bộ, chặt chẽ trong quản lý đầu tư xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM và số hóa công tác quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài sản doanh trại.
1: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 cùng các cơ quan đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình Trăng thu biên cương 2016 tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.
0: Nhằm sẻ chia với những khó khăn của nhân dân địa phương, ban tổ chức chương trình Trăng thu biên cương 2026 triển khai nhiều hoạt động nhân văn sâu sắc như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hàng trăm lượt người dân và học sinh trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà trung thu ấm áp, suất học bổng tiếp bước tương lai, ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trung tá Trần Thị Lan, trưởng phòng truyền thông tổ chức sự kiện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
2: Đêm hội Trăng thu biên cương năm nay thì cũng rất là đặc biệt bởi vì lần đầu tiên Trăng thu biên cương sẽ có pháo hoa để tặng cho các con nhỏ ở Na Ngoi. Rồi có sự chung tay của rất nhiều các tổ chức, các doanh nghiệp, mỗi người có thể mang tới một món quà nhưng mà tất cả cùng gom lại thì tạo ra một cái 500 suất quà rất là đầy đặn cho các con. Trung thu mà đứa trẻ nào cũng sẽ có một cái chiếc đèn lồng và mỗi một em nhỏ thì cũng sẽ đều được tặng một chiếc đèn lồng để các em bật cái đèn lồng đấy và cũng là một cái đề co để cho cái đêm hội Trăng thu biên cương năm nay nó được thắp sáng bởi chính các em.
3: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần tư tưởng, lương y như từ mẫu, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân khu 9 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Từ đó, đưa việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, phấn đấu rèn luyện sáng y đức, sâu y thuật, hướng tới sự hài lòng của người nhà và bệnh nhân. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Bác Hồ luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người và căn dặn người thầy thuốc phải như mẹ hiền. Vậy thời gian qua thì Bệnh viện Quân y 120 đã học tập và thực hành tư tưởng y đức của Bác như thế nào trong công tác khám chữa bệnh và xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ?
6: Bác luôn sẽ quan tâm rất đặc biệt tới với ngành y tế. Thì câu nói của Bác đó là lương y như từ mẫu. Để thực hiện cái tư tưởng này trong cái thực hành khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện, thì bệnh viện thì đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì là rất coi trọng. Đặc biệt thì luôn luôn gắn với cái nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ đảng viên. Cái thứ hai thì để thực hành vấn đề này thì là cái văn hóa ứng xử luôn luôn được chú trọng để cho một cán bộ y tế thực hiện đúng cái y đức thì phải trang bị cho cán bộ y tế về kiến thức, kỹ năng cũng như là thực hành các cái vấn đề thái độ khi ứng xử. Thì cái môi trường bệnh viện rất là phức tạp, đa dạng về con người, từ em bé cho đến cái người cụ già, rồi cũng như là các tầng lớp xã hội đều có đầy đủ trong bệnh viện. Và ở trong môi trường này thì người bệnh, người ta, cái tâm lý người ta sẽ không có thoải mái do bệnh tật gây lên, rất dễ gây xung đột giữa người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như nhân viên y tế. Vì vậy để trang bị kiến thức thì là bệnh viện đã mời những chuyên gia tổ chức rất là nhiều lớp. Vấn đề là huấn luyện cho nhân viên y tế cũng trang bị y tế về cái là văn hóa ứng xử trong cái môi trường y tế. Rồi thông qua rút kinh nghiệm các cái trường hợp mà trong giao ban ở khoa cũng như bệnh viện, khi mà xảy ra những cái là xung đột giữa nhân viên y tế và người bệnh thì mình cũng tổ chức kinh nghiệm và cũng tổ chức các buổi thi về giao tiếp ứng xử thì đó là vấn đề mà

0: để coi như là mình xây dựng cái văn hóa ứng xử cho nó tốt.
1: Vâng, và văn hóa ứng xử hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân thì được cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?
0: Bệnh viện quốc gia đưa ra phương châm đó là phải tận tâm chu đáo, là luôn luôn trong cái khẩu hiệu, cái phương châm của bệnh viện là tận tâm chu đáo an toàn hiệu quả, thì tận tâm chu đáo luôn luôn đứng hàng đầu. Đó là sự tôn trọng, đó là quan tâm tất cả những cái khó khăn, những cái đau đớn cũng như là những cái vấn đề sở thích của bệnh nhân trong vấn đề mà khám bệnh, chữa bệnh cũng như chăm sóc người bệnh. Và chu đáo thì mình làm hết cái trách nhiệm của mình trong cái khả năng của mình. Đồng thời thì để thực hiện này thì bệnh viện dựa trên những cái nền tảng Zalo hoặc Facebook nêu cái gương người tốt việc tốt trong vấn đề khám chữa bệnh cũng như là giúp đỡ bệnh nhân trong lúc khó khăn.
1: Cùng với việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, công tác rèn luyện y đức trong y thuật cũng như là bảo đảm an toàn cho người bệnh được bệnh viện triển khai ra sao ạ?
0: Để làm tốt cái rèn luyện ý đức này thì ngoài cái vấn đề mình rèn luyện đức ra thì cái ý đức trong y thuật cũng rất là quan trọng. Thì người thầy thuốc ngoài vấn đề mà văn hóa ứng xử thì phải là luôn luôn học tập rèn luyện nâng cao cái y thuật, đặc biệt luôn luôn lấy cái an toàn người bệnh đứng lên hàng đầu. Thì bệnh viện thì cũng xây dựng, đặc biệt là vấn đề đội ngũ quản lý chất lượng bệnh viện luôn luôn nâng cao, bởi vì cái đó thì sẽ giúp người bệnh hồi phục rất là nhanh cũng như là tạo ra cái môi trường an toàn khi nằm viện. Điều đó cái phương châm luôn luôn thực hiện theo của bác là gì? Là tận tâm, chu đáo, an toàn, hiệu quả.
1: Vâng, chúng ta đều biết thì áp lực công việc của nhân viên y tế là rất lớn. Để đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến và hết lòng vì bệnh nhân, thì bệnh viện đã có những cái chính sách gì nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế?
0: Trong cái môi trường mình phải chú ý hai đối tượng, ngoài cái người bệnh, thân nhân người bệnh thì cái đối tượng thứ hai là cán bộ y tế thì mình phải quan tâm. Do đó là để thực hiện tốt cái này thì bệnh viện tạo ra cái môi trường, một là văn hóa tinh thần, tức là xây dựng về cái những cái sân vận động bóng đá này, tennis, basketball cho cán bộ y tế giải trí sau cái giờ làm việc căng thẳng. Rồi ở đây thì cũng có cái bếp ăn dành cho cán bộ nhân viên y tế, một cái coi như là sạch và như là an toàn. Đối với người kiếp trực là miễn phí, còn đối với nhân viên y tế khác cũng đăng ký thì lấy một cái giá là tượng trưng để liên quan trách nhiệm. Đó, thì đồng chí có thể coi cái nhà ăn của bệnh viện rất là sạch sẽ cũng như an toàn, tạo cái sức khỏe cũng như là mình tạo cái môi trường hậu phương động viên, và thứ hai là vấn đề lương thưởng thì sẽ khuyến khích theo cái khối lượng công việc được giao. Như vậy thì anh em người ta mới gắn bó với cái công việc. Ở đây thì cái khối lượng công việc của bệnh viện rất là lớn. Thường đa số là anh em làm hết việc chứ mà hết giờ, thường là ngoài giờ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra trên mọi mặt trận, đặc biệt. Không tiếng súng, không có chiến tuyến hữu hình, nhưng hết sức phức tạp và quyết liệt. Trước những viên đạn thuật toán, tin giả, deepfake và các thủ đoạn thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, khả năng nhận diện thông tin cùng sức thuyết phục của thực tiễn đất nước chính là những lớp thành trì bảo vệ niềm tin. Chúng ta cùng nghe bài viết của Phương Quỳnh và Quỳnh Hoa.
3: Xin thề, xin thề, xin thề. Ba tiếng thiêng liêng ấy là khoảnh khắc khó quên với mỗi con người khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân đã được thử thách bằng máu xương của biết bao thế hệ, bằng sự hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Đất nước hòa bình, những thử thách với bản lĩnh của người đảng viên xuất hiện dưới những hình thức mới, những luồng thông tin thật giả đan xen, những luận điệu xuyên tạc được ngụy trang tinh vi, âm thầm tác động đến nhận thức và niềm tin, đặc biệt trên không gian mạng. Trước những tác động ấy, nhiệt huyết thôi chưa đủ. Một cán bộ đảng viên cần có nền tảng lý luận vững vàng và tư duy độc lập để nhận diện đúng sai, thật giả giữa dòng thông tin nhiều chiều. Từ trải nghiệm của một đảng viên trẻ trưởng thành trong thời đại công nghệ số, học viên Dương Chí Hào, tiểu đoàn 3, trường sĩ quan lục quân 2,

0: Với tôi thì học lý luận chính trị không phải là học thuộc lòng, mà là quá trình rèn luyện màng lọc nhận thức để phân biệt đúng, sai, thật, giả giữa môi trường thông tin phức tạp. Nhờ vậy mà tôi giữ vững lập trường, củng cố niềm tin và kiên định với lời thề trung thành dưới lá cờ của Đảng.
1: Một nền tảng lý luận vững chắc sẽ giúp mỗi người nhìn thấu bản chất phía sau hiện tượng, không dao động trước những thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc hay cố tình dẫn dắt. Điều đó càng trở nên cần thiết khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển với tốc độ chưa từng có. Những thành tựu mang lại nhiều cơ hội cho con người cũng có thể bị lợi dụng nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Công nghệ deepfake chẳng hạn có thể tạo dựng hình ảnh, giọng nói, video giả mạo ngày càng giống thật, gắn cho một cá nhân những phát ngôn hoặc hành động chưa từng xảy ra. Đáng lo hơn, khi ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết, đều bị tác động không chỉ là nhận thức về một thông tin cụ thể, mà còn có thể là niềm tin của công chúng vào chính những gì họ nhìn thấy và nghe thấy. Cùng với deepfake là sự tác động âm thầm của các thuật toán phân phối nội dung trên mạng xã hội. Đại úy Từ Ngọc Nhân, Ban Công nghệ Thông tin, Phòng Tham mưu Hành chính, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phân tích.
2: Một trong những thủ đoạn nguy hiểm và tinh vi nhất hiện nay đó là lợi dụng các bộ lọc cá nhân hóa và cơ chế lan truyền nội dung để tạo ra các bong bóng lọc và buồng vang thông tin. Có nghĩa là khi bạn nán lại để xem một video xuyên tạc, thuật toán sẽ phân tích hành vi, dự đoán tâm lý và liên tục bơm hàng loạt các nội dung tương tự. Như thế, bạn sẽ khó tiếp cận được thông tin đa chiều. Đây là một hình thức thao túng và xuyên tạc tâm lý hết sức tinh vi.
1: Khi một loạt thông tin liên tục xuất hiện trên màn hình, người dùng rất dễ có cảm giác đó chính là bức tranh phổ biến của đời sống. Các tài khoản giả, công cụ tự động còn có thể tạo nên ảo tưởng đa số, khiến một quan điểm sai trái qua hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ hưởng ứng dường như trở thành ý kiến của số đông. Trên nền tảng ấy, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, lấy hiện tượng riêng lẻ quy kết thành bản chất, lợi dụng hạn chế, sai phạm của một số cá nhân để phủ nhận thành quả chung, càng có điều kiện lan truyền nhanh và rộng. Nhận diện ma trận số không phải để e ngại hay quay lưng với công nghệ, mà để làm chủ công nghệ bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm. Trước những thông tin sai trái, xuyên tạc, lời phản bác có sức thuyết phục nhất không chỉ đến từ lập luận, mà còn từ chính thực tiễn sinh động của đất nước. Qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Những thành quả ấy hiện diện trong hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, trong hoạt động giao thương, hội nhập quốc tế và những đổi thay của đời sống nhân dân. Đó chính là cơ sở thực tiễn để mỗi người đối chiếu, kiểm chứng cho những luận điệu phủ nhận thành quả của đất nước. Trong môi trường truyền thông số, sự thật cũng cần được truyền tải nhanh chóng, chính xác, thuyết phục và phù hợp với cách tiếp cận thông tin của công chúng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan truyền thông, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Tại trường Sĩ quan Lục quân 2, xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng được xác định là một nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, chính ủy nhà trường, cho biết.
3: Trước sự bùng nổ của chiến tranh thông tin, nhà trường đã luôn kiên định mục tiêu đào tạo người sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng cho các đối tượng học viên. Trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức cách mạng, trang bị nền tảng lý luận chính trị vững chắc, tạo lá chắn tư tưởng cho học viên, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phân tích, phản bác thông tin sai trái, nâng cao tư duy phản biện, chủ động phòng và chống các thông tin xấu độc. Cùng với đó, phát huy vai trò các kênh thông tin chính thống, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Mỗi học viên, mỗi cán bộ được xác định là một chiến sĩ trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, học viên không chỉ vững vàng trên thao trường mà còn đủ năng lực chiến đấu, chiến thắng trên mặt trận tư tưởng trong thời đại số.
1: Một lượt chia sẻ thông tin chính xác, một ý kiến có căn cứ có phần làm sáng tỏ sự thật hay đơn giản là không tiếp tay cho thông tin chưa được kiểm chứng đều góp phần tạo nên một môi trường thông tin lành mạnh. Công nghệ ngày càng phát triển nhưng giữa ma trận thông tin thật giả ngày càng khó phân định. Nền tảng lý luận giúp mỗi người xác định được phương hướng. Thực tiễn đất nước là cơ sở để kiểm chứng, bản lĩnh và trách nhiệm là sức mạnh để bảo vệ và lan tỏa sự thật. Khi mỗi người giữ vững pháo đài nhận thức của chính mình, những viên đạn thuật toán sẽ khó có thể xuyên thủng thành trì của niềm tin.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chương mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội, chuyện Đường Biên của tác giả Nguyễn Văn Thủy qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra và lớn lên trên bản làng vùng cao biên giới. Người dân bản tôi quanh năm chỉ quen với nương sắn nương ngô. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện của ông nội tôi. Những câu chuyện giữ rừng, bảo vệ bản làng. Rồi những kỷ niệm ông cùng các chú biên phòng xuyên rừng, lội suối, đêm ngày tuần tra. Rồi đến chuyện cắm biển báo hiệu đường biên, mốc quốc giới. Qua những câu chuyện ấy, tình yêu người lính ngày càng lớn lên trong tôi. Học xong cấp 3, tôi làm đơn xung phong vào lực lượng bộ đội biên phòng. Sau thời gian huấn luyện, tôi được điều động về công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, nơi đây chính là quê hương của tôi. Sau một thời gian không ngừng phấn đấu, tôi được cấp trên thưởng cho nghỉ phép về thăm gia đình. Đang chân sáo theo bờ suối quen thuộc, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi. Ô, này, ai như cháu Nghĩa, con bố Nghị có phải không? Ngu, nhìn chứng chạc quá hả? Nhìn lại, thì ra đó là chú Rôm, hàng xóm nhà tôi đang lùa đàn dê đi chăn. Dạ, cháu chào chú Rôm ạ. À. À, chú khỏe không ạ? À? Ồ, cháu được đơn vị cho về thăm nhà. Nhớ ông nội quán nên chạy tắt đường này lên thăm ông ạ. À. Ờ, thế chú Rôm lùa dê đi đâu vậy? Nương nhà chú ở dãy núi bên kia cơ mà. Bộ đội Nghĩa nhớ nhà thật đấy. Nhưng mà hôm nay, chú không lên nương mà cho đàn dê sang bên kia ăn cỏ. Cỏ bên đó tốt lắm mà. Tôi nhìn chú Rôm, thoáng chút đắn đo. Bên kia, theo hướng chú chỉ là đã qua cột mốc biên giới, là đất nước bạn rồi. Tôi liền chủ động hỏi chuyện. Thế bây giờ vẫn còn sớm, chú buộc mấy con dê lại bụi câu kia rồi ngồi đây có câu chuyện cháu muốn hỏi chú. Có chuyện gì nói nhanh lên, kẻo dê nó đói nó lồng lên đuổi không kịp ấy. Nương sắn nhà chú Rôm năm nay có tốt không ạ? Ui, tốt lắm. Từ ngày được cán bộ trên đồn Tén Tằn chỉ cho bà con ta cách làm mới, lại có giống tốt, nên mấy năm nay được mùa, được giá, năng suất cao lắm. Bà con trong bản vẫn bảo nhau là phải cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều mà. Thế nương sắn nhà chú Rôm đang tốt như vậy, bỗng có ai vào bẻ cành cho dê ăn, chẳng hỏi gì thì chú Rôm thấy sao ạ? Ồ, thì chú chẳng lấy gậy một quật cho nó chừa cái tội bẻ trộm cây nhà người ta đi ấy chứ. Thế chú ơi, thế có ai vào nhà chú mà chẳng hỏi, cửa chính không đi lại nhảy qua rào. Thấy vườn nhà chú có quả ngon rau sạch, họ cho dê nhà họ vào ăn thì chú Rôm thấy sao? Ôi dồi, nếu thế thì chú không quật cho nó một trận. Chú bắt nó giải lên ủy ban ấy và tổ công tác biên phòng để xử lý chứ. Này, nay cháu của chú đi bộ đội được về nghỉ phép mà chưa thấy quà cáp gì mà cứ toàn hỏi chuyện lạ vậy. Các đồng chí ạ, lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói. Nương của nhà của chú thì chú giữ như vậy. Thế sao chú lại định cho đàn dê sang bên kia biên giới ăn cỏ? Chú Rôm cũng biết đó là đất nước của bạn rồi mà.
2: Cháu cũng biết rồi đấy. Bên này với bên bạn còn là bà con anh em với nhau mà. Người dân hai bên vẫn thường qua lại thăm hỏi nhau mà. Nhiều gia đình trong bản còn có dâu có rể là người bên nước bạn mà. Thế rồi trâu bò dê bên nọ còn lạc sang bên kia ấy chứ. Chú lại sang tìm về có sao đâu.
1: Cháu biết là nhiều hộ dân ở bản của ta và bên nước bạn có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết đó mà bà con hai bên coi việc đi lại tự do qua biên giới thăm thân hay tự cho dê sang ăn cỏ như chú Rôm định làm là việc rất đơn giản. Tuy nhiên từ ngày hai nước phân định ở mốc giới rồi, bà con ta không thể tùy tiện như xưa được nữa.
2: Cháu nói thế chẳng lẽ từ nay chú không được sang bên đó thăm bạn chú, uống rượu với bạn chú nữa à?
1: Chú Rôm chưa hiểu ý cháu rồi. Bà con hai bên vẫn được thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, nhưng phải chấp hành theo quy định của cả hai nước.
2: Cháu nói à?

0: cho chú hiểu rõ hơn được không? Thế này chú Dôm à, pháp luật của nhà nước ta đã quy định việc qua lại biên giới của nhân dân hai nước được thực hiện tại cửa khẩu hoặc là nơi mở ra cho qua lại biên giới. Tức là chú Dôm muốn sang bên kia thăm bạn phải đến đúng nơi quy định, chứ không phải cứ tùy tiện theo cái đường tắt lối mòn mà sang được đâu. À, thì ra là vậy hả? Ừ, thì cũng như khi khách đến nhà chú thì phải hỏi nhỉ? Ừ, phải được chủ đồng ý và vào bằng cổng chính nhỉ? Ừ, chứ không được trèo tường, không được vượt rào như cháu nói khi nãy nhỉ? Có đúng không hả? Thế là chú Dôm đã hiểu ra rồi đấy. Mỗi đất nước đều có chủ quyền, đường biên giới chính là phên dậu, xác định không gian của mỗi quốc gia. Việc qua lại giữa người dân hai nước không chỉ phải đúng địa điểm, đúng quy định, mà khi sang khu vực biên giới nước bạn, mỗi công dân phải có một trong các giấy tờ, thế như là giấy thông hành này, hộ chiếu phổ thông này, hoặc cả giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Thế rồi còn phải tuân thủ theo những cái quy định của hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa nước ta với nước láng giềng trên từng tuyến biên giới nữa. Ủa, nghe cháu Nghĩa nói như vậy thì việc chú định cho dê sang bên kia ăn cỏ cũng là sai rồi hả? Đúng rồi ạ. Trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 18 nghị định 144 của chính phủ đấy chú ạ. Ôi da, may mà gặp cháu Nghĩa ở đây. Ơ chứ không thì chú đã vi phạm pháp luật rồi. Lâu nay chú cứ nghĩ đơn giản như thế rồi đấy. Đơn vị cháu đang triển khai phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên cột mốc và tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam. Nhà chú Dôm là một trong 30 hộ gia đình có nương, dãy gần đường biên giới sẽ ký kết phối hợp với đồn biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên cột mốc. Chú Dôm và bà con phải tích cực tham gia nhé. Ồ, cái bộ đội Nghĩa cứ yên tâm đi mà. Ngày nào chú cũng lên nương, có chuyện gì xảy ra trên đường biên cột mốc ấy là chú biết ngay và sẽ kịp thời báo ngay cho bộ đội biên phòng và chính quyền để xử lý kịp thời mà. Bộ đội biên phòng chúng cháu có hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc hay không là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của bà con dân bản đấy ạ. Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ biên cương đấy ạ. Chực có tiếng vỗ tay và lời nói ôn tồn vọng tới. Chà chà, cháu nội của ông là một chiến sĩ biên phòng thực thụ rồi. Dạ cháu chào ông nội ạ. Cháu nhớ ông nội quá, được về phép là cháu chạy ngay lên nương với ông đấy ạ. Ồ, cháu Nghĩa nói đúng đấy chú Dôm mà. Đất nước của mình thì mình phải giữ. Đường biên cột mốc mà bị xâm hại thì nương rẫy nhà mình cũng đâu có còn. Không? Bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên ông cha ta để lại, có phải không chú nhỉ? Dạ vâng vâng ạ. Cái đầu tôi giờ đã sáng rồi. Dân bản chúng ta sẽ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ và xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, có phải vậy không nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7